0: tóc cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ.

0: khối tình. Khối tình có nghĩa là mối tình sâu nặng đúc lại thành khối. Trong truyện Kiều, lúc Thúy Kiều sắp sửa theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri, nàng ngồi một mình một bóng trước ngọn đèn khuya, đau khổ vì đã nặng tình với Kim Trọng mà không thể kết ước xe duyên. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Điển tích khối tình lấy ở tích Trương Chi Mị Nương mà ra. Tình sử Trung Quốc có chép:
1: vào đời Đường có một vị đại thần sanh được một người con gái rất đẹp tên là Mị Nương. Mị Nương sống trên nhung gấm, được nuông chiều đến nỗi không có một cô liễu thư nào sánh nổi. Nguồn hạnh phúc gia đình như vậy, lúc nàng vừa tuổi trăng tròn thì vị đại thần tuổi đã già nên từ quan xin về dưỡng lão. Được một sự nghiệp giàu có và một địa vị cao sang, vị đại thần không ham muốn gì hơn là dựng lên một ngôi biệt thự trên bờ một dải sông xanh để chiều chiều ra đứng nơi lan can nhìn dòng nước chảy, nhìn ánh trăng trong, nhìn những thú vui trong thiên nhiên mà chỉ có lúc nhàn rỗi nơi thôn giả mới cảm thấy được nét thi vị của nó. Bởi vậy ngôi biệt thự đã hoàn thành, viên đại thần đem cả vợ con về cái ăn người làm về cư ngụ nơi đó. Nàng Mỹ Nương vẫn hưởng các thú vui của đại trang, ngày ngày quanh quẩn trong khuê phòng, lúc đọc sách, lúc thêu thùa, có lúc cô vén rèm châu bâng khuâng nhìn xuống dòng sông hiu quạnh. Và những đêm trăng lên, có lúc Mỹ Nương cũng theo mẹ nàng ra hóng gió bên lan can để đùa với những đóa hoa hàm tiếu sắp sửa khoe màu tươi trong buổi sáng. Một đêm vào mùa thu, ánh trăng rằm lơi lả rọi vào sông thưa, khiến lòng nàng bâng khuâng như đang thiếu một tình cảm gì trong cõi u minh vậy. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy mẹ nàng đang thơ thẩn trước hiên. Nàng đẩy cửa bước ra, đứng dựa vào gốc cây đào bên cạnh hồ sen. Một luồng gió thổi đến mát rượi, xa xa văng vẳng một điệu sáo du dương trầm bổng, khiến cho nàng cảm thấy thích thú vô cùng. Tiếng sáo mỗi lúc một gần và phát ra từ một chiếc thuyền con đang bập bềnh trên sóng nước. Nàng Mỹ Nương đôi mắt không rời chiếc thuyền con ấy, nhưng tiếng sáo chỉ trỗi lên vài khúc nhạc rồi im bặt, và chiếc thuyền con cũng trôi về phía cuối trời, nàng không thấy nữa. Vắng tiếng sáo, Mỹ Nương cảm thấy ánh trăng không còn đẹp nữa, mọi cảnh vật xung quanh nàng như cô đơn vô nghĩa. Nàng rảo bước trở về khuê phòng. Đêm hôm sau, cũng vào lúc trăng sáng, nàng lại nghe tiếng sáo du dương đêm trước nổi lên với khúc nhạc trầm bổng giặc khoang. Nàng vội vén mành bước ra sân, nhìn xuống mặt sông và thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khác lạ. Nàng đứng mãi dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền và không rời giọng sáo, mãi cho đến lúc chiếc thuyền khuất bóng nơi xa xa ở cuối dòng sông, tiếng sáo không còn trỗi giọng nữa, nàng mới quay về phòng. Nối tiếp theo mấy đêm liền, đêm nào nàng cũng chờ nghe tiếng sáo trên sông với một tâm trạng mông lung, khao khát. Tiếng sáo ấy đã đem đến cho nàng một sức sống, một ước mơ, một niềm cảm giác mà từ thuở bé cho đến giờ nàng chưa từng thấy. Với tiếng sáo ấy, cảnh vật xung quanh nàng như chứa đầy sinh lực của mùa xuân.
0: Nhưng tiếng sáo ấy chỉ đem lại niềm vui cho nàng trọn ba đêm. Đến đêm thứ tư, nàng không còn được nghe tiếng sáo ấy nữa. Nguồn vui của lòng nàng như dục tắt. Ánh trăng vàng lả lướt trên các cành hoa không làm cho nàng thấy đẹp nữa. Nàng trở vào phòng nằm ôm gối mộng. Nàng tưởng tượng kẻ thổi sáo kia phải là một gã thư sinh mắt xanh tuấn tú, một kẻ quý phái mang mộng hải hồ, đi khắp đó đây du ngoạn để tìm nguồn cảm hứng thiên nhiên. Bàn tay chàng là bàn tay có những ngón nõn nà khi lướt qua ống trúc để điều khiển những cung trầm bổng, có sức quyến rũ tâm hồn kẻ khác. Tâm hồn chàng là cả bầu vũ trụ đầy hoa lệ, chứa muôn vàn tình yêu. Tâm hồn thơ mộng triền miên trong khuê phòng, khiến cho mị nương mỗi lúc một đắm say, và nàng mong đợi tiếng sáo hàng đêm trên sông vắng. Nhưng lạ lùng làm sao, con thuyền đâu vắng bặt, tiếng sáo mà nàng mong đợi như đã chết liệm dưới sương thu, chẳng bao giờ nàng được nghe nữa. Nỗi buồn xâm chiếm cả tâm hồn nàng. Rồi một hôm, nàng vướng bệnh, nằm liệt không dậy được nữa. Những cành đào, những đóa trà mi trước hiên không còn được nàng vuốt ve hằng đêm trong lúc nàng nhìn trăng hứng gió nữa. Nàng lâm bệnh, cả tòa biệt thự của vị đại thần kia bao phủ nỗi u buồn. Bọn tỳ nữ lo bận rộn chăm sóc, các danh y trong vùng được mời đến để xem bệnh, ra toa. Mẹ nàng hằng đêm ngồi bên cạnh nàng nghe từng hơi thở. Mọi cử động trong nàng trong lúc đau yếu đều được mọi người trong gia đình chú ý. Sau một thời gian chạy chữa, các danh y đều lắc đầu vì thuốc thang đã đầy đủ mà bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào. Vợ chồng quan đại thần buồn não nuột, không biết cách nào để cứu chữa nữa. Thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh quyền đăng, thở dài. Dù cha mẹ có thương yêu, gần gũi con gái đến đâu, nhưng cũng không hiểu nổi nỗi lòng trắc ẩn của con khi đứng trước một cơn lốc tình yêu. Một đêm kia, trong lúc mị nương đang mê man trên giường bệnh, thình lình ngoài sông vắng, tiếng sáo diều giặc nổi lên, giọng trầm bổng theo gió lọt vào màn trúc. Mị nương dùng bừng tỉnh, đôi mắt mở to, trên làn môi héo điểm một nụ cười. Nàng nằm im, nhưng tâm hồn đang thả theo tiếng sáo bay bổng vào khoảng mông lung. Nhưng rồi tiếng sáo im bặt, tâm hồn người con gái trở về với trạng thái cũ, bệnh trạng vẫn không thay đổi và nàng lại mê man.
1: Mẹ nàng mỹ nương đem việc này nói với chồng.
0: Nếu bệnh nó có thể dùng tiếng sáo mà chữa được thì đâu có khó gì. Ta sẽ truyền đòi tên thổi sáo đến đây để thổi cho nó nghe.
1: Phu nhân than thở.
0: Nhưng mà biết người thổi sáo là ai, nhà cửa ở đâu mà đi thỉnh đây chứ?
1: Quan đại thần tỏ ý tự tin. Ta làm quan đại thần quyền uy khắp nước, chẳng lẽ không tìm được tên họ nhà cửa của kẻ thổi sáo ấy hay sao mà bà lo quá vậy? Hôm sau, quan đại thần viết thư gửi cho quan tổng trấn trong vùng, cho người tìm tung tích của người thổi sáo trên sông. Quan tổng trấn được thư cho lính đi khắp nơi để gạn hỏi. Chẳng bao lâu, quan đại thần được phúc đáp cho biết là người thổi sáo tên là Trương Chi, một gã thuyền chài sống vì nghề đánh cá. Anh ta nghèo khổ, không nhà, không cửa, sự nghiệp chỉ có một chiếc thuyền nan, đêm ngày xuôi ngược trên sông, nay đầu nghềnh, mai cuối bãi. Quan đại thần không cần điều đó, miễn sao đòi cho được Trương Chi, anh chàng thổi sáo ấy, vào biệt thự của mình, để tiếng sáo làm cho mỹ nương giảm bệnh. Quan liền sai hai tên nô bộc đem theo một ít bạc vàng, hằng đêm neo thuyền dưới sông tìm kiếm cho được Trương Chi dẫn về. Một đêm kia, trời vừa chạng vạng, Trương Chi vừa đánh xong một mẻ lưới ở đầu ghềnh, toan nhổ sào đi về hướng biệt thự quan đại thần, thì có hai tên lính hầu cập thuyền đến hỏi. Ê, người đánh cái kia, có phải anh tên là Trương Chi không? Trương Chi ngơ ngác, nhưng sau đó chẳng an lòng vì biết được hai tên lính hầu vâng lệnh quan đại thần mời chàng đến ngôi biệt thự để thổi sáo cho tiểu thư nghe. Trương Chi có tâm hồn nghệ sĩ, giàu tình cảm, nên nghe nói thổi sáo cho một cô gái nghe thì không hề từ chối. Nàng cuốn tay lưới, gói gọn hành trang và quay mũi thuyền. Hai tên lính hầu cũng cạp thuyền theo sát và nói để Trương Chi an lòng. Này anh đánh cá, anh đừng có lo là ngày hôm nay không có cá để bán nha. Anh mà thổi sáo hay đó, làm vừa lòng tiểu thư thì số tiền thưởng còn gấp trăm lần tiền anh đánh cá của anh nữa đó. Trương Chi mỉm cười không đáp. Tâm hồn chàng như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi. Chàng theo hai người lính hầu vào đến biệt thự, và được vợ chồng quan đại thần tiếp đón rất nồng hậu. Trước quang cảnh giàu sang ấy, lòng Trương Chi cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, lòng tử tế của vợ chồng quan đại thần làm cho chàng bớt sợ sệt. Sau khi mời Trương Chi ngồi dùng chén trà ngon, viên quan đại thần mới nói:
2: "Ta nghe đồn nhà ngươi thổi sáo rất hay. Hiện nay con gái ta đó đang lâm trọng bệnh, không có thuốc thang nào chữa khỏi hết á. Mà khi nghe tiếng sáo thì nàng lại tỉnh táo tinh thần. Vậy nhà ngươi hãy thổi vài khúc nhạc xem sao. Nếu mà tiếng sáo nhà ngươi mà có thể làm giảm được căn bệnh của con gái ta, thì mỗi ngày nhà ngươi đến đây giúp ta. Chừng nào mà nàng khỏi bệnh thì ta sẽ đền đáp công ơn xứng đáng cho, nghe chưa?"
1: Trương Chi tuân lời, đem sáo ra thổi. Tiếng sáo vừa cất lên thì trong giường bệnh, Mỹ Nương bỗng tỉnh lại, tâm hồn lắng nghe tiếng nhạc. Qua một lúc, nàng ngồi phát dậy, hỏi người mẹ rằng:
0: "Ai thổi sáo vậy mẹ?"
1: Người mẹ đáp:
0: "Người thổi sáo là gã Trương Chi, sống về nghề chài lưới trên sông. Vì thấy con lâm bệnh nên cha con cho đòi người ấy đến đây thổi sáo cho con vui tai đó mà."
1: Mỹ Nương nhõm dậy, chống tay như muốn bước ra khỏi giường. Mẹ nàng bước lên ngăn lại và nói:
0: "Con định đi đâu vậy?"
1: Mỹ Nương đáp:
0: "Con muốn gặp người ấy."
1: Người mẹ xua tay:
0: "Không không không được, con còn đang đau yếu, đừng có ra ngoài bất tiện. Nếu con muốn gặp người ấy, để mẹ ra lệnh cho gia nhân dẫn gã ấy vào đây cũng được mà."
1: Dứt lời, mẹ nàng bước ra ngoài. Một lúc sau, viên quan đại thần dẫn Trương Chi vào phòng. Bức rèm vừa vén lên, hình bóng Trương Chi vừa hiện ra. Mỹ Nương trông thấy, bỗng thét lên một tiếng thất thanh và nói:
0: "Hãy đuổi nó ra đi."
1: Bọn gia nhân vội đưa Trương Chi ra ngoài tức khắc. Trong lúc đó, Mỹ Nương thở hổn hển trên giường. Trái với mọi mơ ước của lòng nàng, Trương Chi không phải là một chàng trai uy nghi tuấn tú, thanh nhã như tiếng sáo của chàng. Thân hình chàng lùn tịt, mắt lộ, mũi đỏ, miệng rộng quát, đôi chân đi khập khiễng, quần áo dơ bẩn vô cùng. Tiếng sáo và hình dáng của người thổi sáo là hai trạng thái tương phản cực độ, khiến cho lòng Mỹ Nương chán nản, thất vọng, bao nhiêu mơ ước trong lòng đều chết liệm. Những gì vui tươi mà trước đây nàng đã tưởng tượng thì nay chỉ là mộng ảo. Trương Chi được phép quan đại thần cho về. Ông tặng cho chàng một số vàng bạc đáng giá, nhưng chàng không nhận. Mỹ Nương từ ngày thấy mặt Trương Chi, bệnh tình nàng rũ sạch, trở nên lành mạnh như xưa. Tuy nhiên, nàng mất cái vẻ hồn nhiên của thú xuân. Có lẽ tâm hồn nàng đã bị một vết thương của trò nhân thế. Trái hẳn với Mỹ Nương, Trương Chi từ lúc ra khỏi biệt thự của quan đại thần trở về sống với con thuyền vô định, để bị sắc đẹp của Mỹ Nương ám ảnh trong lòng, khiến cho chàng ngày một thẫn thờ ủ rũ. Chàng biến ăn bỏ ngủ, không còn thiết gì đến nghề chài lưới để kiếm sống như xưa. Chàng xấu xí thật, nhưng con người xấu xí không phải là không có khả năng tiếp nhận sắc đẹp, không phải không biết thưởng thức cái đẹp ở trần gian. Trương Chi, con người nghệ sĩ đã biết say mê tiếng nhạc, thì cũng biết say mê cái đẹp trời dành cho mỹ nhân. Cuối cùng, chàng lâm bệnh, tiếng sáo của chàng không còn réo rắt trên sông trong những đêm vắng nữa. Chiếc thuyền con trở thành nơi giường bệnh của kẻ si tình, không nhà, không cửa, không bạn bè, không ai cơm cháo. Ai săn sóc cho chàng đây? Gió sương đâu phải là thuốc men chữa cho con người cô độc. Một đêm kia, Trương Chi chết. Tiếng quạ bên sông đã đưa chàng qua bên kia thế giới. Linh hồn của kẻ chết vì bệnh tương tư. Một vài đồng nghiệp thương tình đắp cho chàng một đám mộ bên mé sông.
0: Thời gian lặng lẽ trôi trong quên lãng. Không ai còn nhắc đến chàng thổi sáo nữa. Rồi một ngày nào đó, vào mùa đông, mưa rơi tầm tã, nước sông dâng cao, xoáy trôi cả nấm mộ Trương Chi. Đến khi nước cạn, người ta không thấy hài cốt của Trương Chi đâu nữa, mà chỉ thấy trong đáy mộ anh chàng thổi sáo thuở xưa hiện ra một viên đá trong vắt như thủy tinh. tròn và đẹp như một khối ngọc. Hòn đá ấy được anh lái đò ngang đem về để trước mũi thuyền cho khách qua đò ngắm nghía. Ai cũng cho đó là một vật lạ. Một hôm, viên đại thần có dịp qua đò, trông thấy cầm lên xem và hỏi:
2: "Này anh, viên đá này anh nhặt được ở đâu vậy?"
0: Người lái đò đáp:
2: "Dạ thưa, trong đáy mộ của cái chàng thổi sáo thời xưa đó thưa ông."
0: Viên quan đại thần hỏi tiếp:
2: "Nhà ngươi dùng viên đá này để làm gì vậy?"
0: Người lái đò thưa:
2: "Dạ thưa bẩm đại nhân, tôi thấy viên đá đẹp thì nhặt lên chơi vậy mà, chứ đâu có biết làm gì."
0: Quan đại thần thấy viên đá đẹp hỏi mua, người lái đò thấy vô dụng, bằng lòng trao cho quan đại thần mà không chút gì luyến tiếc. Quan đại thần đem viên đá về nhà, cũng không biết dùng làm gì, nên để trên bàn giấy, đè các giấy tờ cho khỏi bay. Trong các giấy tờ ấy, phần nhiều là thi phú mà ông thường làm trong lúc nhàn rỗi.
1: Một chiều, Mỹ Nương đi qua án thư của cha nàng. Tánh nàng hay tò mò xem những bài thơ, bài phú của cha. Khi nhìn thấy viên đá lạ, nàng cầm lên xem. Ban đầu thì nàng thấy trong vắt, nhưng khi nàng nhìn một lúc thì bỗng thấy hình dáng xấu xí của anh chàng thổi sáo ngày xưa hiện ra trong viên đá ấy. Nàng cảm cảnh, nghĩ đến cuộc đời của người nghệ sĩ. Vì thân phận nghèo nàn, vì thân hình xấu xí mà ôm chặt mối tương tư cho đến chết. Hai giọt nước mắt của nàng trào ra trong đôi mi, rồi từ từ lăn xuống. Trong lúc nàng vô tình không để ý, giọt nước mắt đã nhỏ vào viên đá. Tức thì viên đá tan biến trong tay nàng. Sau này, người ta bảo viên đá ấy là khối tình của Trương Chi. Chàng chết nhưng khối tình chưa tan. Đến khi khối tình ấy gặp được giọt nước mắt cảm thông của Mỹ Nương thì mới chịu tan rã.

thơ tháng để làm gì, ôm trọn một

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm hộp liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
7: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nheo, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

Dạ thưa Nam Dương, xin một lần nữa có lời chào thân mến đến quý thính giả xa gần của Việt Radio đang trở lại với chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Thưa quý vị, một bài hát dành cho một người hát thường chỉ cần kể cho chúng ta câu chuyện của một nhân vật thôi. Nhưng khi hai tiếng hát cùng hòa quyện, câu chuyện đó bỗng có thêm một người đối đáp. Một câu hát được trao đi, một câu hát vọng lại, lời của người này đôi khi vừa dứt đã trở thành câu hỏi cho người kia. Và cũng nhờ vậy, người yêu nhạc không còn như đứng bên ngoài nghe kể về một chuyện tình nữa, mà như nghe chính hai người trong cuộc tỏ bày với nhau. Và nhạc Việt vào những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 từng có rất nhiều những cuộc gặp gỡ âm nhạc như vậy. Nên trong Nhạc Khúc Giao Thời hôm nay, Nam Dương xin dành trọn chương trình cho những bản song ca giao giữa hai thế kỷ. Thưa quý vị, nếu nhắc tới nhạc sĩ Lê Hữu Hà, có lẽ chúng ta không xa lạ với một người đã để lại rất nhiều ca khúc từ thời ban nhạc Phượng Hoàng trước 1975. Nhưng trong những năm cuối đời, ông vẫn tiếp tục sáng tác và những bài hát mới của Lê Hữu Hà vẫn tìm được chỗ đứng giữa một lớp ca sĩ và khán giả trẻ hơn rất nhiều. Và Vị Ngọt Đôi Môi là một bản tình ca như vậy. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã không giấu màu sắc của mình. Đây không phải nỗi nhớ của một cuộc tình đã mất, cũng chẳng phải lời trách móc sau khi chia tay. Lê Hữu Hà viết về tình yêu lúc nó đang hiện hữu. Khi một ánh mắt, một nụ cười hay một nụ hôn cũng đủ khiến cả thế giới xung quanh dường như khác đi rất nhiều. Và trên sân khấu Thúy Nga Press by Night 69 với chủ đề Nợ Tình, ca khúc này được giao cho một đôi song ca. Một người đã có nhiều năm xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga, trong khi một người thì đang bắt đầu một giai đoạn đầy sức sống sau khi gia nhập trung tâm này. Bản song ca sau đó còn được đưa vào Top Hit 17, xóa hết nợ nần cũng của Thúy Nga. Nhiều năm sau, khi thực hiện tuyển tập Xin Lỗi Anh, Best of Duets, nhìn lại những màn song ca ngọt ngào, Thúy Nga vẫn chọn Vị Ngọt Đôi Môi đưa vào album. Và từ sân khấu Nợ Tình năm đó, nhạc phẩm của Lê Hữu Hà đã làm say đắm biết bao nhiêu trái tim đang yêu qua tiếng hát của Minh Tuyết và Thế Sơn.

Và tại quê nhà của chúng ta, thưa quý thính giả, vị ngọt đôi môi của Lê Hữu Hà được nhớ tới qua đôi song ca Quang Dũng và Thanh Thảo. Sự kết hợp này diễn ra vào một thời điểm cũng rất thú vị. Quang Dũng lúc đó đã tạo được hình ảnh riêng với những bản tình ca trữ tình, còn Thanh Thảo sở hữu một lượng khán giả trẻ đông đảo. Quang Dũng sau này nhìn lại và cho rằng thời gian kết hợp với Thanh Thảo đã giúp hình ảnh của anh trở nên trẻ trung hơn. Vị ngọt đôi môi xuất hiện trong album Em của Quang Dũng với Thanh Thảo là một giọng song ca. Và phía sau bản thu còn có một câu chuyện khác, thưa quý vị. Quang Dũng và Thanh Thảo lúc đó không chỉ là hai đồng nghiệp. Sau một chuyến lưu diễn tại Âu Châu, sự gần gũi và đồng cảm đã đưa hai người đến với một mối tình ngoài đời. Cuối năm 2004, Vì Ngọt Đôi Môi có mặt trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất của làn sóng xanh tại Việt Nam. Quang Dũng và Thanh Thảo cũng nằm trong top 10 ca sĩ được yêu thích và Lê Hữu Hà cũng được xướng tên trong top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất.

Thưa quý thính giả thân mến, ca khúc thứ hai trong chương trình hôm nay cũng là một bản song ca rất quen thuộc. Nhưng khi được viết ra, nó hoàn toàn chưa phải một bài hát dành cho hai người, thưa quý vị. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 3. Nhạc sĩ Thanh Tùng lúc đó vừa quen một cô gái, nhưng phải vội ra Hà Nội nên không kịp chuẩn bị quà cho ngày quốc tế phụ nữ. Ông để tiền vào một cái phong bì, với ý để cô tự mua món quà mà mình thích. Tối hôm đó, cô gái gọi điện và rất giận dữ vì cho rằng cách tặng quà như vậy là thiếu trân trọng. Đêm đó, ông không ngủ được. Thanh Tùng kể rằng mối quan hệ lúc đó chỉ mới ở mức thích thích thôi, chưa thể gọi là tình yêu. Chính trạng thái nửa gần nửa xa đó đã đi vào một ca khúc. Khoảng 2 giờ sáng thì bài hát hoàn thành. Thanh Tùng gọi cho Trịnh Công Sơn kể chuyện và đọc ca khúc mới cho ông nghe. Trịnh Công Sơn nghe xong nói đùa rằng mình không ngủ được lại còn gọi điện làm người khác mất ngủ theo. Và từ cuộc gọi điện giữa đêm đó, cái tên Trái Tim Không Ngủ Yên ra đời. Sau đó, Thanh Tùng tự hát bài này trong một chương trình tại Hà Nội và Mỹ Linh ngồi phía dưới nghe thấy rất thích thú và xin ông được thâu âm. Bài hát vốn được chuẩn bị ở tông nữ cho Mỹ Linh, nhưng trong lúc thâu, Bằng Kiều tình cờ xuất hiện và cùng hát với cô. Những câu hát từ tâm trạng của một người bỗng trở thành lời đối đáp giữa hai người. Bằng Kiều kể rằng, anh thậm chí lúc đó không biết bản nhạc được phát hành ra sao, cho tới khi bạn bè gọi báo đang nghe anh hát cùng Mỹ Linh ngoài các cửa hàng băng dĩa, anh mới biết bản thâu đã đến với công chúng. Và Trái Tim Không Ngủ Yên trở thành một trong những bản song ca được nhớ tới nhiều nhất của Bằng Kiều và Mỹ Linh, đồng thời cũng liên tục góp mặt trong top 10 của làn sóng xanh.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: máy.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp, do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
4: Thông báo tiệc vinh danh VA-USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA-USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA-USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA-USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA-USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA-USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình Hiên Ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA-USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA-USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
5: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Belle Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
4: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội, ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy Transfer on Death Deed mà luật sư David Vương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
4: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp, Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
1: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
0: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
1: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi đói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
0: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
1: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
0: Tối nay đi không?
1: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mà La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
0: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
6: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellar Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cổ và Đức Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thùy Trang mến chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
7: Vâng, chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Hôm nay Thùy Trang có khỏe không?
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thùy Trang khỏe. Và không biết hôm nay khí hậu bên Cali ra sao thưa bác sĩ?
7: Chúng tôi cũng không thua gì đâu, cũng nóng vô cùng. Hôm qua cũng 95-96 độ. Và cuối tuần cũng bớt được một tí, thì hy vọng tuần tới chúng ta sẽ khá hơn.
6: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và quay trở lại với chương trình thưa bác sĩ. Thùy Trang cũng có, không biết hôm nay là bác sĩ có muốn chia sẻ những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như những dược phẩm trong tủ thuốc của Vinashop mà bác sĩ muốn gửi đến quý vị thính giả hay không thưa bác sĩ?
7: Vâng, các dược phẩm của tủ thuốc Đông y thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn dành những cái phút giây này để mà chia sẻ với quý vị về một cái vấn nạn y học mà hầu như đó là trở nên một cái sự quan tâm hàng đầu của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều nơi. Đề tài này thì có lần chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ hôm nay mình cũng sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì những sự kiện nó vẫn xảy ra xung quanh chúng ta. Thưa quý vị, thì đối với những người lớn tuổi ngày xưa đó, thì ưu tư cái lo lắng nhất là lo thứ nhất là tim của mình có tốt hay không, rồi lo mình có bị tai biến mạch máu não không, hoặc là đột quỵ. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái âu lo đó không chỉ ở người cao niên đâu. Nhưng mà có thể nói là theo thống kê thì cái tỷ lệ người cao niên mà bị tai biến ấy, và cũng như là bị đột quỵ, nó đã giảm 20%. Trong khi đó thì với những người trung niên và các bạn trẻ thì nó lại tăng. Nó tăng lên 20%. Đó là cái con số đáng ngại mà vì thế cho nên hôm nay mình cũng muốn dành những giây phút này để nói về cái tình trạng đó, để mà những cái vấn đề thì chúng ta có thể ngăn ngừa được chứ không phải là không.
6: Và thật là đúng là một cái con số thì cũng sợ đó thưa bác sĩ. Mình nói về những cái người trẻ tại sao lại tăng lên, và Thùy Trang cũng nghe rất nhiều câu chuyện về những người trẻ đã bị tai biến mạch máu não hay là bị đột quỵ, even là những người đó rất là sống rất là khỏe mạnh, chơi thể thao, thể dục mà họ vẫn bị, thì có thể là họ quá tự tin và họ không uống thuốc. Còn với những người già thì họ thích cái sức khỏe của họ tốt hơn, phải không bác sĩ?
7: Đó là đúng như vậy đó, chính xác. Thứ nhất là các bạn trẻ thường thường là mình nghĩ là mình còn ok.
6: Dạ vâng.
7: Có vẻ vấn đề nó có nhưng mà chắc là nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái tốc độ cuộc sống càng ngày nó càng gấp rút và chúng ta có càng ngày có nhiều cái vấn đề phải lo toan. Đời sống ngày xưa thong thả hơn, bây giờ thì nó vội vàng hơn. Thành ra những cái nguyên nhân mà đối với các bạn trẻ hoặc là những người trung niên ấy, là thường thường là đa số là do cái mất ngủ rồi do căng thẳng. Thành ra quý vị nhớ là không chỉ là những người bị cao cholesterol đâu nhé, có những người không bị cao huyết áp, không bị cao cholesterol mà vẫn bị đột quỵ thường. Vâng, thành ra là đây là cái vấn đề chúng ta hãy lưu ý là đừng có nghĩ là ô tôi đi thử máu huyết áp tôi
6: vẫn tốt
7: rồi, tôi vâng tốt thì nhưng mà cái sự gọi là mình không có cho cơ thể mình nghỉ ngơi, mình thức khuya nhiều quá. Có những người không bị cao huyết áp, không bị cao

0: một năm thưa quý vị 700.000 người. 700.000 người chứ không phải là 7.000. Và riêng cái vấn đề đột quỵ đó thì nó là cao hơn. Tại vì cái đột quỵ nó xảy ra không chỉ với những người cao niên mà với cả những người trung niên nữa. Và cái con số trung bình là từ 800 đến 900.000 người mỗi năm. Tức là tất cả những bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành nè, rồi tim bị tụy tim, bệnh tim mạch đó, và đi tới cái tử vong là nó tới từ 800 đến 900.000, thì con số đó không phải là nhỏ, phải không?
1: Dạ, đúng ra rất là đáng sợ đó thưa bác sĩ. Và cho phép Thùy Trang cũng hỏi bác sĩ một câu hỏi này, thì mình nói về cái tai biến mạch máu não và đột quỵ, thì mình cái đó là có phải cùng một cái bệnh hoặc là hay là hai cái nó different hả thưa bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích.
0: Hai cái nó hoàn toàn khác nhau.
1: Dạ, vâng.
0: Thứ nhất là bây giờ mình nói về tai biến đó, thì thông thường là nó xảy ra trên não. Và trên não chúng ta nó là những cái mạch máu nó rất là nhỏ, ngoài trừ một số động mạch như là động mạch cảnh là hai bên cổ đi lên thì nó lớn, và cái động mạch ở phía sau nó lớn, nhưng mà nó lại có rất nhiều cái động mạch nhỏ, chúng ta gọi là một cái vi mạch, tiếng Mỹ nó gọi là capillary, nó không phải là artery mà nó gọi là capillary, thì cái những động mạch nhỏ nó rất là dễ bị vỡ. Nhất là khi mà chúng ta bị huyết áp cao, hoặc là chúng ta bị cao cholesterol, hoặc là chúng ta mất ngủ. Nhưng mà cái mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái tim nhiều hơn. Bây giờ mình nói về vấn đề là tai biến mạch máu não, thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân nó âm ỉ, nó nuôi qua nhiều ngày tháng. Thứ nhất là chúng ta bị đường cao này, hoặc là chúng ta không có ăn rau nhiều này, rồi những cái lượng mỡ mà mỡ xấu đó, nó tích lũy trong mạch, nó ảnh hưởng tới những động mạch ở tim, ảnh hưởng đến những động mạch ở trên vùng não, thành ra nó sẽ làm cho đến một cái lúc nào đó chúng ta bị xúc động, hoặc là chúng ta đột ngột huyết áp tăng cao lên, hoặc là chúng ta ăn uống hơi mạnh, thì cái huyết áp tăng lên thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở trên đầu nó bị vỡ. Thì nó phân tích về cái tai biến thì nó nhiều chi tiết, nhưng mà nói chung là tai biến nó từ nhẹ tới nặng. Vâng. Còn cái trường hợp về tim ấy, là bởi vì chúng ta mất ngủ này thì tim nó mệt quá, rồi chúng ta lại đôi khi chơi thể thao mà lại chơi quá sức cũng làm hại tim. Có nhiều em, thì Trang nhớ là ngay tại Hoa Kỳ này, có nhiều em mà bơi lội, đôi khi huấn luyện viên bắt các em bơi nhiều quá, có 11 tuổi các em bị vỡ tim, các em bị đột quỵ. Thành ra là tập thể dục mà nó quá sức cũng không được, rồi mất ngủ, rồi căng thẳng nhiều ngày, thì đó là những cái nguyên nhân hàng đầu nó đi tới cái tử vong. Mà chúng ta biết là cái đột quỵ là cái nó xảy ra rất nhanh. Dạ, đôi khi mình không thể ngờ đâu, mình không thể ngờ thấy người đó đang cười nói vui vẻ cái đùng cái lăn xuống. Thành ra quý vị lưu ý là đừng có phải lắng nghe cơ thể của mình thì cho nó nghỉ ngơi, không nên ôm một cái vấn đề nó mình chưa giải quyết được, thì mình cũng đừng, khi đi ngủ mình cũng cầu nguyện để cho lòng mình nó lắng xuống. Cái sự cầu nguyện rất quan trọng quý vị, là bởi vì mình khoan nói tới những yếu tố tâm linh là Phật hay Chúa độ cho mình, nhưng mà khi mình cầu nguyện thì cái lòng nó lắng xuống. Cái tâm mình nó an lại thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái đầu mình nó thảnh thơi. Thì mình giảm được nguy cơ rất nhiều.
1: Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ về cái quan điểm đó. Tại vì cái lúc mà mình giận dữ, hoặc là mình giận một chuyện gì, mình cãi nhau, hoặc là mình bị stress hay cái gì, thì tự nhiên cái mặt mình nó nóng bừng lên và tim mình nó đập rất là mạnh. Thì Thùy Trang nghĩ lúc mà mình vô mình tắm một cái, hoặc là mình vô mình đọc kinh một cầu nguyện, hoặc là mình thiền tí xíu, thì mình thấy nó đỡ hơn đó thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang nghĩ là, bây giờ Thùy Trang biết là cái nguyên nhân chính của cái gây đột quỵ á, là mình bác sĩ đã giải thích rồi. Bây giờ mình có cái dấu hiệu nào để nhận biết được sớm là bị đột quỵ không thưa bác sĩ?
0: Vâng, nó vẫn có những dấu hiệu báo trước. Thí dụ như là thường, các bác sĩ thường nói là, thí dụ như khi mình thấy có một cái đường tê nó bắt đầu từ tim nó đi xuống cái cánh tay trái, từ tay trái nhé, và khi mình ngửa bàn tay lên thì nó đi, cái đường tê nó đi theo cái chiều ngửa của cái bàn tay. Và đi xuống tay, khi quý vị thấy có cái dấu hiệu đó thì mình gọi cấp cứu ngay, đừng có chần chừ. Tim đập đột ngột hoặc là có những cơn nhói ở vùng tim. Những cơn nhói nó xảy ra có khi lâu lâu nó xảy ra một lần, có khi nó co thắt mà nó đau đến độ là không thở được ấy. Thoáng qua rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động. Và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp, bác sĩ cho thuốc, hoặc là mình đi khám tim, hoặc đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình như nào, và tim có dấu hiệu gì báo động hay không. Thì quý vị nhớ là khi những cái đường tê nó xảy ra, đặc biệt ở cái ngực trái và cánh tay trái, những cái tê ở vùng khác thì mình không có đáng nói, là bởi vì ví dụ như có thể do chấn thương, hoặc là do bị tiểu đường, nó có thể nó có cái

0: ở chân thì cái đó nó không có đáng lo lắm, nhưng mà những cái tê mà cánh tay trái rất là đáng lo. Và cái tim mình nó đập bất thường và nó có những cơn co thắt đau, thì quý vị cần nhớ là phải đi vô nhà thương càng sớm càng tốt.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng là liên quan đến cái bác sĩ vừa giải thích, thì khi mình đã biết những cái dấu hiệu của đột quỵ rồi, thì cái những cái yếu tố nào mà những cái nguy cơ nào mà mình có thể, nó có thể làm tăng cái khả năng của đột quỵ hả thưa bác sĩ?
0: Vâng, thứ nhất là mình tiếp tục làm việc căng thẳng quá độ. Không có ngủ nghỉ. Ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, nó chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3. Thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất, và đồng thời nó giải tỏa sự căng thẳng. Ngủ là cái thời gian hàn gắn của cơ thể, mà chúng ta là không ngủ, chúng ta không cho cái cơ thể chúng ta cơ hội để hàn gắn những cái mệt mỏi hay là lấy lại năng lượng, thì chúng ta gọi là làm dùng cái quả tim của mình, gọi là abuse đó. Thì chúng ta vẫn thường nói đi lại là quý vị phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng để một cái ngày nào đó nó không nghe mình thì rất là mình mệt. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi bây giờ mình nói một chút xíu qua về vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị cũng đã được các bác sĩ nhắc rồi, mà chắc chắn là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thứ nhất là mình thấy tự nhiên cái cánh tay mình nó yếu, nó một bên nó đưa lên không được, mình mất thăng bằng, mình thấy đầu nó nặng, nhức đầu, mắt của mình bị mờ đi và miệng mình nó lắp bắp, thì chắc chắn đó là những cái dấu hiệu nó chuẩn bị cho tai biến mạch máu não. Ở cái chương trình này chúng tôi xin lưu ý quý vị là nó có một cái thời gian vàng. Ngày xưa đó thì cách đây vài thập kỷ thì chúng ta không có một cái loại thuốc để nó làm tan những cái cục máu bầm ở trong máu đông ở trong cơ thể, trong não mình ấy. Thì bây giờ quý vị nhớ là khi có dấu hiệu đó thì vào nhà thương ngay, báo con cháu hoặc là bằng một cách nào đó thì chúng ta bấm điện thoại kêu 911, thì trong cái thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta có khả năng là hồi phục được rất là cao. Tại vì cái khi mà đưa vào trong nhà thương họ chích một cái thuốc ấy, cái tên nó dài lắm, thì họ chích một cái thuốc thì nó làm cho tan cái cục máu bầm trong não, thì có thể dòng máu nó lưu thông trở lại, thì chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng và có thể là cái khả năng hồi phục có thể tới 99%. Nhưng mà nếu ngược lại mà chúng ta không kịp á, hoặc là chúng ta không có làm ngay đó, thì nó mất đi cái thời gian vàng đó. Thì cái khả năng vâng, cái di chứng nó sẽ nặng hơn.
1: Và nếu như vậy thì lúc mà những người đã bị đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não rồi thì họ có thể bị lại không thưa bác sĩ?
0: Cái đột quỵ nó có khả năng bị lại nếu mà chúng ta thoát được cái cơn đó. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm cái gì. Thí dụ bây giờ các bác sĩ họ sẽ khuyên là bây giờ từ nay anh hay chị phải ngủ nhiều hơn, ăn uống cẩn thận hơn, đừng để mình căng thẳng quá, và mình có một cái sinh hoạt cho nó điều độ, từ làm việc cho đến nghỉ ngơi nó phải cân đối với nhau, rồi mình ăn uống nước nhiều, mình ăn rau nhiều. Và thí dụ như quý vị nào mà chúng ta bị không may bị huyết áp cao thì không nên ăn mặn quá, cũng như là không nên ăn những chất béo nhiều quá. Một cái lưu ý ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng không ăn mặn không có nghĩa là không ăn một hộp muối nào. Quý vị vẫn nên ăn một ngày 2 gram muối. Chúng tôi nói là 2 gram muối này là cái muối căn bản để nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Bởi vì cái tế bào não nó rất là cần protein, nó cần sodium rất là muối đó quý vị. Thì cho nên có nhiều vị chúng tôi đã từng thấy, thôi tôi bị huyết áp cao, nấu canh ấy mà không có cho bất cứ cái gì cả, cái là canh nó lạt như nước lã thì cái đó không được. Tại vì khi mà nó thiếu sodium thì chúng ta dễ bị mất thăng bằng, dễ bị buồn nôn, dễ bị choáng. Thành ra cũng cần, nhưng mà chúng ta vừa đủ cho phép quý vị dùng một ngày, nhớ là chúng ta được quyền dùng 2 gram muối.
1: Chứ thật ra chế độ ăn mà không có tí xíu mặn mặn thì nó cũng khó ăn lắm phải không thưa bác sĩ?
0: Đúng là như vậy. Mà nó hại não lắm, tại vì cái tế bào não nó sẽ bị suy thoái, bởi vì nó sống bằng muối và nó sống bằng protein. Tại vì quý vị nhớ là mình ăn một cái gì nó có protein vào, nó không chỉ có tốt cho những tế bào khác, nhưng mà tế bào não là một cái tế bào cần protein nhất trong cơ thể. Và muối cũng vậy. Thành ra quý vị nhớ là dù mình có bị huyết áp cao thì quý vị vẫn phải ăn ở cái mức độ vừa phải. Nhưng mà nếu cái cho phép, tức là người ta nói là 2000 mg, tức là 2 gram, tức là mình cho phép mình ăn Bởi cái đó là nên giữ như vậy, chứ không có nghĩa là tuyệt đối không ăn một hộp mới nào. Cho nên quý vị hiểu là khi mà nó kiêng có nghĩa là mình giảm, chứ không phải là kiêng có nghĩa là mình hoàn toàn mình dứt bỏ, thì cái đó rất là nó lại sai ngược. Cũng như đơn giản mình nói là mình tưới cây,
1: Dạ vâng.
0: mình tưới nước nhiều thì nó chết, mà mình không tưới nước nó cũng chết luôn.
1: Nó cũng chết luôn. Thì nó khô. Dạ vâng.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì mình nói về cái những cái mà nguyên nhân mà đã gây ra cái chứng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não. Thì Thủy Trang biết là những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường hoặc là những người hút thuốc, uống rượu vân vân và nhất là bị cholesterol cao. Thì Thủy Trang cũng có một cái câu hỏi về cholesterol đó thưa bác sĩ. Nhiều người cái cholesterol rất là cao, có thể là trên 200, nhưng mà đến khi họ không cần phải uống thuốc, tại vì cái đó thì tại vì họ nói là cái good cholesterol của họ cao hơn là cái xấu, cho nên cái đó nó cũng bảo vệ được trái tim và cũng làm cho ngăn ngừa được đột quỵ. Thì cái đó không biết có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Thực ra thì cái tổng số mà cái cholesterol thì nó là khoảng 200 là nó an toàn. Nhưng mà chúng ta để ý là cái cholesterol nó có hai loại.
1: Dạ vâng.
0: Mà cái loại xấu và loại tốt, thì cái loại loại loại tốt thì ít nhất phải là 60 thì nó mới ok. Chứ nếu mà nó dù như nó có 50 mấy hoặc 40 mấy thì chúng ta hơi thiếu. Thì quý vị thấy khi mình đi thử cái loại nó gọi là nó có hai loại, loại tốt và loại xấu. Thì cái loại HDL đó và cái loại nó gọi là LDL. HDL tức là cái loại cholesterol sống tốt, tức là mình nói theo tiếng Việt là HDL.
1: Yeah.
0: Rồi cái kia đó là LDL. Thì nói tiếng Anh ra thì nó cũng dài dòng, nhưng mà quý vị hiểu là cứ nhớ là chữ H đầu đó là
1: cái tốt thưa bác sĩ.
0: Yeah. Thì nó nên 60 trở lên là rất là good. Yeah. Và cái kia thì là khoảng 100 trở lên là good, nhưng mà nếu mà cộng lại hai cái 100, nhưng mà trong đó thì cái anh chàng mà
1: tốt.
0: Là tốt chỉ có 40 thôi.
1: Yeah.
0: Thì nó cũng không phải là một cái yeah. dấu hiệu tốt.
1: Yeah.
0: Quý vị nhớ là rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt, chúng ta yeah. giảm ăn mỡ và chúng yeah. ta tăng cường rau trái cây, uống nước sinh tố, tất cả đó đều làm cho cái HDL nó lên rất là rõ quý vị. Và khi nó lên như vậy thì sao? Cái tim quý vị không mệt, không có bị nặng ngực mỗi buổi sáng. Quý vị nằm xuống ngủ mà thấy tim nó đập nó hơi nặng, tức ngực là đó là dấu hiệu báo cho biết là cái động mạch vành của chúng ta nó đã bị hẹp rồi.
1: Dạ vâng.
0: Nó làm cho cái lượng máu về nó bị giảm đi. Và chính cái động mạch vành mà nó bị giảm đi đó, thì nó làm cho cái lượng máu về tim không đủ, thì cái tim nó mệt và nó sẽ đi tới trụy tim trong cái lúc nào đó. Thành ra quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta không may bị mình gọi là cao máu đó, thì quý vị nhớ là mình ăn muối, được phép ăn 2 gram mỗi ngày thôi. Và chúng ta ăn chất béo giảm đi, không ăn càng tốt. Bởi vì ngay trong thịt nạc nó cũng có mỡ đó quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều người ví dụ như mình nhớ là thịt mỡ dưa hành có đỏ đó là thích lắm, mỡ nó ngon.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị nhớ là trong cái nạc nó có mỡ, đôi khi đó mình thật ra mình lưu ý là trong nạc nó cũng đã có mỡ rồi.
1: Yeah.
0: Rồi trứng mình vẫn ăn được bình thường, nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với một cái liều lượng hạn chế. Trứng thì cũng có nhiều cái protein tốt cho não. Thành ra nói tóm lại là chúng ta ăn chất tươi nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn càng nhiều càng tốt. Rồi và nhớ một điều là phải uống nước. Quý vị nhớ là với thể trạng trung bình của người Việt Nam, mỗi ngày quý vị cứ làm ơn uống giùm tôi là 1 lít rưỡi nước, không kể súp và canh nhé, không kể cà phê nhé, mà chỉ nói nước lọc là sáng 1 chai 500, trưa 1 chai 500, chiều 1 chai 500 thì quý vị an toàn để xa lộ. cái đó là bởi vì cơ thể mà nó có đủ nước thì nó mới có cơ hội để nó loại trừ cái lượng muối thẳng dư đi ra, đúng không? Bởi khi mình đi number one đó, thì tức là mình đã đẩy cái lượng muối ra ngoài một phần nào rồi.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Và nó cung cấp cho cái tế bào lúc nào cũng được tươi mới, và hơn nữa là cái dòng máu nó có nước đầy đủ thì nó được lưu thông. Khi mà máu nó lưu thông chậm là bởi vì nó thiếu nước, cũng làm cái ảnh hưởng tới tim. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng là nếu mà thí dụ bây giờ những người đã bị đột quỵ rồi đó thưa bác sĩ, hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi, và sau khi bị hồi phục á, thì mình cần phải làm gì để mình tiếp tục, để mình bảo vệ sẽ không bị nữa, và ngoài ra cái tủ thuốc của mình là ở Vinashop là có những cái thuốc gì để mình có thể dùng, để mình có thể là maintain hoặc là bảo vệ cái tim hoặc là cái sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
0: Vâng, trước khi nói qua cái đó thì chúng tôi xin nhắc một cái điểm là quý vị nhớ điều này, là bất cứ một cái nguyên nhân nào mà nó gây ra thì mình chỉ cần né nguyên nhân đó là mình sẽ không bị.
1: Dạ vâng.
0: Cái cơ hội mà tái phát của tai biến mạch máu não rất là cao. Theo thống kê người ta thấy là anh đã từng bị stroke, bị minor stroke hoặc là major stroke. Major thì mình không nói rồi, nhưng mà ngay cả bị minor tức là nhẹ thôi, thì cái khả năng mà nó tái hiện nó sẽ là 70%.
1: Dạ vâng. Oh,
0: tức
1: cao
0: là
1: đó,
0: nó rất
1: sĩ.
0: Là cao. Cái
1: dạ
0: người
1: vâng.
0: nào đã từng bị tai biến thì trước sau gì cũng sẽ bị lại.
1: Oh.
0: Mà cái tỷ lệ nó rất là cao, 70%.
1: Dạ vâng.
0: Đột quỵ cũng vậy. Thành ra là chúng ta nhớ điều là những cái báo động đó là nó một cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì, điều chỉnh lại đời sống, ăn uống thay đổi là cái cách ăn. Rồi trong tủ thuốc của mình thì mình có cái gì? Chúng tôi có cái dược thảo Sleep Better giúp cho quý vị nào mất ngủ, khó ngủ, quý vị có thể ngủ. Bởi vì cái ngủ chúng tôi nói với quý vị là nó rất là quan trọng, nó hơn cả cái ăn luôn.
1: Đúng rồi. Cái gì chứ ngủ là mê lắm á thưa bác sĩ.
0: Vâng, tại vì mình chỉ cần mình ăn một ngày 5 bữa mà mình ngủ một ngày có 3 tiếng thôi là cái mặt mình vẫn xanh lè.
1: Đúng.
0: Nhưng mà ngược lại mình ăn một ngày 1 bữa 2 bữa mà mình ngủ ngon, mặt mình vẫn hồng hào. Mình thấy rõ, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thì chúng ta có thuốc cụ khi nào quý vị cần, quý vị cứ ghé về shop để mà hỏi về cái chai thuốc Slipper của tủ thuốc Đông Y. Rồi quý vị đi thử máu một năm một lần hoặc là hai lần thì mình biết cái lượng đường mình như thế nào thì mình phải tìm cách điều chỉnh. Và có một cái, chúng ta có cái dược thảo là Sugar Beta 3 để giúp cho quý vị được có một cái lượng đường nó an toàn để chúng ta, bởi vì đường mà nó nhiều thì nó chuyển thành chất béo, nó không có cái gì mà chuyển thành chất béo nhanh bằng cái đường.
1: Vâng.
0: Cái anh mà anh ăn người ta làm thí nghiệm rồi, cái anh ăn một ngày là 50g đường, rồi cái anh kia thì ăn một ngày 50g mỡ, thì cái anh ăn 50g đường nó lên chân nhanh hơn cái anh ăn mỡ. Đó là một cười vậy.
1: Nhưng mà bác sĩ nói về đường là chỉ là đường hay là đường trong trái cây nó cũng khao như vậy hả thưa bác sĩ?
0: Cái đường trong trái cây thì
1: nó
0: dù sao nó an toàn hơn.
1: Nó
0: an toàn hơn. Và nhưng mà cái đường mà trong cái
1: đường
0: ice cream này,
1: trong kem
0: trong
1: bánh ngọt,
0: trong soft drink này, trong những bánh ngọt, cái đường đó nó rất là nặng và nó chuyển hóa thành mỡ. Mà khi nó dư nằm ở gan, cho nên gan nhiễm mỡ này, rồi nó đi vào trong máu thì nó làm cái mạch máu nó hẹp lại. Thì quý vị chỉ cần suy luận là thấy ngay thôi. Thì đó là những cái nguy cơ để chúng ta tránh cái ăn ngọt nhiều. Ngọt, nếu chúng tôi nói là cơ thể, một tế bào não cũng rất là cần đường. Chúng tôi nói thêm chi tiết này nhé. Phụ nữ có thể ăn một ngày 25g đường, dù là đang bị tiểu đường. Tại vì chúng ta có tiểu đường để chúng ta kiểm soát rồi. Chứ không có nghĩa là quý vị bị tiểu đường là quý vị không được ăn đường. Quý vị vẫn phải ăn đường, nhưng mà ăn 25g đường mà thôi. Thì cái đường đó có thể mình tránh trong trái cây, có thể mình uống một ly nước chanh, mình cho một vài muỗng đường. Ok, không sao hết. Nhưng mà mình có cái thuốc tiểu đường để nó control rồi. Chứ không có nghĩa là đừng ăn đường, chứ không được ăn đường, thế đó không phải đâu quý vị. Tế bào mà thiếu đường nó cũng sẽ là vấn đề, làm cho quý vị bị choáng. Cho nên thì đang thấy có những người họ bị tụt đường không?
1: Đang lái xe đúng rồi. Dạ có.
0: Tâm người khác
1: nó tụt đường không? Dạ thấy. Dạ vâng.
0: Dạ dạ, thành ra quý vị lưu ý giùm cho chúng tôi cái đó. Thì trong tủ thuốc chúng tôi có Sugar Better 3, có Sleep Better, có Heart Better, rồi những cái như về mắt, chống không mắt thì quý vị biết rồi. Thì đó là những chúng tôi nói là chúng tôi làm những cái dược thảo nó đáp ứng cái nhu cầu thật là cần thiết của quý vị. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian này để lưu ý là bởi vì mình thấy tin tức báo chí có nhiều cái bạn rất trẻ, rất tài năng, tự nhiên cái đang bình thường cái là xảy ra làm cái chuyện vừa rồi thì chúng tôi có một người thân mới có 60 thôi, vừa ăn cơm xong nên là đi vào nghỉ ngơi thôi là tự nhiên ói ra rồi đi luôn. Không, đó là bị truy tim. Thật ra chúng tôi thấy là đây là một cái nhắc nhở quý vị một lần nữa, bởi vì cái lời nhắc nhở này thì có thể quý vị không muốn nghe đâu, nhưng mà không thừa.
1: Nên mình cứ nhắc hoài đi bác sĩ, tiếng sao gì nó cũng lọt vào lỗ tai tí xíu. Phải không thưa bác sĩ?
0: Vâng, xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe. Chúng tôi rất là thích cái chương trình này, mỗi lần lên thì để có dịp chia sẻ với quý vị và những thông tin học để chúng ta cùng nhau có một cái đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc phải không?
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái vấn đề về sức khỏe rất là hữu ích đến quý vị đồng hương. Và Thùy Trang cũng xin kính chúc bác sĩ và cũng như gia đình ngày weekend là bình an. Xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
1: Dạ vâng.
0: Kính chào quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
13: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
14: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán thính giả của VTV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, 9 tháng 10 năm 2026. Và đây là chương trình Top News với Vũ Kiệm và Phạm Cơ. Mở đầu chương trình Top News ngày hôm nay là bản tin liên quan tới Iran, Hoa Kỳ và eo biển Hormuz. Thưa quý vị, Iran và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói rằng họ đã đàm phán xuyên qua eo biển Hormuz. Và đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Ngoại trưởng của Iran tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Trump đã mô tả các cuộc đàm phán đang diễn ra là hiệu quả, và đồng thời ông cho biết rằng Tehran hiện đang xem xét tất cả những phản hồi của Mỹ về kế hoạch 7 ngày do Iran đề xuất. Việc này đã được chuyển thông qua quốc gia Qatar nhằm mở lại eo biển Hormuz và khôi phục giao thông hàng hóa hết sức là bình thường, và đồng thời sẽ nộp lại những lời phản hồi chính thức trong những ngày tới. Theo như kế hoạch thì tình hình hiện nay trong những cái vấn đề này, mọi vấn đề đều Iran xác nhận rằng họ sẽ ngưng lại chiến tranh ở trên mọi mặt trận. Trong điều đó có nghĩa là đối với Iran và Hoa Kỳ, ba mặt trận đó là mặt trận Iran, mặt trận ở biển Hormuz và mặt trận ở tại quốc gia Lebanon, đó là ba mặt trận mà hiện nay Iran xác nhận rằng nếu đôi bên đồng ý ngưng chiến tranh thì chiến tranh đó sẽ được coi như là ngưng luôn tại cả ba mặt trận. Và đồng thời việc này cũng nhắc lại nhiều chuyện hết sức là bất bình thường. Trong cái bản tuyên bố MOU nói rằng đôi bên sẽ kéo dài 60 ngày, nhưng mà 60 ngày đã qua rồi, từ ngày 17 tháng 8 là đã qua. Tuy vậy thì mọi đôi bên Hoa Kỳ và Iran vẫn nói rằng họ vẫn còn cam kết rằng là sẽ tiếp tục tôn trọng lẫn nhau và sẽ không có làm gì, nhất là Hoa Kỳ xác nhận rằng họ sẽ không tấn công quân sự vào Iran trước khi mà có cuộc bầu cử 3 tháng 11 tại Hoa Kỳ trong tháng 11 sắp đến đây. Đây là một trong những bản tin đầu tiên liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz ngày hôm nay dựa những quyết định mới nhất của Iran và Hoa Kỳ đối với eo biển Hormuz. Thưa quý vị,
1: về chiến sự giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia, tin tức cho biết là giới chức Saudi Arabia hôm nay xác nhận có 3 công dân nước này bị thiệt mạng trong hàng loạt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran yểm trợ, nhắm vào phi trường quốc tế tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào chiều ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10. Theo cơ quan hàng không Saudi Arabia, toàn bộ 3 người thiệt mạng đều là công dân Saudi, trong đó có một phi công. Về thiệt hại vật chất, các cuộc tấn công của Houthi cũng khiến ít nhất một chiếc máy bay khác bị hư. Trước đó, thì lực lượng Houthi tuyên bố đã phát động 3 đợt oanh kích bằng hỏa tiễn tấn công vào phi trường quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Houthi khẳng định những đợt tấn công này là để trả đũa cho sự thiệt hại nặng nề mà do lực lượng Liên minh Saudi Arabia dẫn đầu đã oanh kích Yemen trước đó vào ngày 7 tháng 10. Và đây là 2 ngày liên tiếp phe Houthi tấn công các phi trường của Saudi Arabia. Trước đó vào ngày 6 tháng 10, nhóm này cũng đã oanh kích vào phi trường Aha ở phía nam Saudi Arabia và phi trường tại thủ đô Riyadh, khiến cho 3 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Chiến sự leo thang nhắm vào các phi trường của Saudi Arabia hiện đang gây quan ngại sâu sắc đối với lại khu vực Trung Đông.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề chiến sự đối với người Nga và đối với Iran hiện nay cũng như là Hoa Kỳ. Chiến sự tại eo biển Hormuz diễn ra dĩ nhiên từ chiến sự cho đến thương thuyết đều diễn ra ở giữa Hoa Kỳ và Iran. Tuy vậy thì trong một cuộc buổi gặp gỡ giữa chính quyền của Iran và ông Putin nước Nga, Putin nước Nga là một trong những cái quốc gia mà không can dự vào chiến cuộc ở tại Iran. Tuy nhiên họ vẫn là một cường quốc trên thế giới, và chính vì cường quốc này cho nên họ dính líu nhiều với các cái quốc gia có thế lực, trong đó có Iran và có Hoa Kỳ. Đối với người Iran, Putin dựa vào người Iran, trong khi họ mua những cái phi cơ drone của người Iran, và đồng thời họ cũng giúp Iran nhiều việc. Và trong khi đó thì Putin dính líu với chiến tranh ở tại Ukraine và với Hoa Kỳ cũng như đang ủng hộ Ukraine cũng như châu Âu ủng hộ Ukraine. Cho nên tình hình hiện tại Putin nghĩ rằng mình có thể làm một cái gì đó để mà có thể có thế lực và có ý kiến trong vấn đề chiến tranh ở tại Iran. Putin trong một buổi gặp gỡ nói với người đồng cấp ông Masoud Pezeshkian, tức là tổng thống của Iran, ông cho biết hôm thứ Năm rằng nước Nga sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để giúp chấm dứt xung đột tại Iran, theo các hãng tin Nga, từ trong một cái buổi họp ở biển Caspian với Turkmenistan. Putin đã nói với ông Pezeshkian như sau: cả ông biết quan điểm của chúng tôi. Về phần chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp cho cả ông giải quyết tình hình này. Đó là việc mà Putin nói với tổng thống của Iran bên lề cuộc họp của các quốc gia ở tại vùng biển Caspian. Đây là một trong những tin tức liên quan đến sự việc này. Và đồng thời, người Nga cũng nói, cũng bắn tiếng là nói là họ, dĩ nhiên, người Nga khi bắn tiếng là muốn giúp cho Iran thương thuyết, họ cũng muốn dính được một phần nào quyền lợi nếu cuộc thương thuyết thành công. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng cuộc thương thuyết này đã kéo dài nhiều tháng ngày mà chính vì không thể giải quyết được, cho nên Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump, đôi lúc ông cũng muốn giải quyết vấn đề bằng chiến tranh nhưng không thành công, rồi bằng thương thuyết cũng không thành công. Và hiện giờ cuộc bầu cử tháng 3 đến đây của Hoa Kỳ cũng gây ra những cái quan tâm lớn, cho nên ông Trump không thể nào có những hành động hết sức là cực đoan, ví dụ như gây sự là chiến tranh chẳng hạn, mà ông cần một biện pháp hòa bình để có thể có được một kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới đây. Bầu cử toàn bộ Quốc hội, Hạ viện của Hoa Kỳ cũng như 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ, và đó là lý do tại sao mà hiện nay người Nga và muốn nói rằng họ muốn giúp Hoa Kỳ hay muốn giúp Iran trong sự việc này, chẳng qua họ muốn dựa vào tình hình chính trị của hai quốc gia nói trên để có thể hy vọng rằng họ có áp lực được như vậy thì trong tương lai họ có việc gì cần nhờ và cũng dễ dàng hơn là như tình thế như là hiện nay. Thưa quý vị,
1: cơ quan chống khủng bố của Anh Quốc đã bắt giữ hai người Latvia tại căn cứ quân sự của Mỹ ở tại Anh. Hai người đàn ông quốc tịch Latvia đã bị cơ quan cảnh sát chống khủng bố của Anh Quốc bắt giữ sau khi phát hiện một lỗ thủng ở bên hàng rào an ninh tại phi trường. Theo nhật báo The Guardian, hai người đàn ông Latvia, 32 tuổi và 36 tuổi, bị bắt vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8 tháng 10 sau khi được phát hiện bên trong khu vực phi trường Rab Molesworth, là một căn cứ quân sự Cambridge được quân đội Mỹ sử dụng và được NATO sử dụng cho các hoạt động tình báo. Vụ bắt giữ bắt đầu khoảng 4 giờ trước đó, khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại bên ngoài căn cứ. Và trong lúc kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một lỗ thủng nhỏ bên ngoài hàng rào bao quanh khu vực. Không lâu sau đó, hai nghi can được tìm thấy bên trong căn cứ và liền bị bắt giữ. Lúc đầu họ bị cáo buộc tội xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực bị cấm và gây thiệt hại tài sản. Sau đó cả hai tiếp tục bị bắt với cáo buộc vi phạm điều 4 luật an ninh quốc gia của Anh liên quan tới hành vi xâm nhập vào địa điểm quân sự bị cấm với mục đích gây phương hại tới lợi ích của Vương quốc Anh. Hai nghi phạm là công dân Latvia hiện cư trú tại Anh. Vụ đột nhập này xảy ra chỉ vài ngày trước đó, khi Hoa Kỳ rút các máy bay ném bom B-1 ra khỏi căn cứ Rab Fairford ở miền Tây nước Anh, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về nguy cơ một cuộc tấn công nhắm vào Hoa Kỳ có liên quan tới Iran.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin từ nước Nga. Chính quyền của nước Nga tuyên bố rằng nước Nga hoàn toàn đồng ý với ông Rubio, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, về một quan điểm cho rằng chính chiến cuộc ở tại Ukraine đang bị tắc nghẽn, không thể nào giải quyết được chiến trận ở tại Ukraine giữa người Nga và người Ukraine, cho nên cần phải được giải quyết. Phát ngôn viên của Điện Kremlin ra tuyên bố như trên, và đồng thời Tại Hoa Kỳ, các đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner là hai đặc biệt của Hoa Kỳ, hiện nay sẽ gặp đại diện Ukraine vào thứ Sáu tới đây ở tại Miami để thảo luận các ý tưởng mới và cố gắng đưa ra một cái đề nghị mới nhất nhằm giải quyết chiến tranh ở tại bên phía Ukraine và người Nga. Đây là một cái tin cho biết rằng vấn đề này thực sự ra khó giải quyết, nhưng mà người Nga nghĩ rằng Hoa Kỳ, Nga và Ukraine có thể giải quyết được việc trên. Ông Peskov, đại diện của Nga, được dẫn lời nói rằng ông không thấy triển vọng ngay lập tức cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Đó là một trong những điều người ta cho rằng rất là khó khăn. Tuy nhiên, ông tái khẳng định rằng quan điểm của ông là một quan điểm một giải pháp toàn diện phải được giải quyết, chứ không là một giải pháp rời rạc như nhiều người đang nói hiện nay, là tạm ngưng để hòa đàm hay tạm ngưng để chia cắt hay để hòa hợp là một điều không nên. Trước hết phải ngưng lại tất cả và sau đó một giải pháp toàn diện có ngay lập tức sau khi chiến tranh ngưng là giải pháp đó phải được thi hành. Và đồng thời thì phía người Ukraine cũng tổ chức những cuộc tấn công dữ dội, nhất là họ đã tấn công đến tầng mặt tức khoa và thiêu rụi một cái khu công nghiệp của người Nga gọi là Google của người Nga, nơi đây tập trung những khí tài, những vật dụng về computer, về điện toán, giống như là một trung tâm của Google của Hoa Kỳ. Đây là một trong những điều cho thấy rằng tình hình hiện tại của nước Nga hoàn toàn thiếu hụt. Và những cái chuyện hiện nay trong chiến tranh tại Ukraine, họ đang ở trong một cái vị thế không được tốt đẹp gì so với những năm đầu tiên.
1: Tổng thống Zelensky cáo buộc Hoa Kỳ thiếu hành động sau các vụ tấn công của Nga khiến hơn 70 người thiệt mạng trong hai ngày vừa qua. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vừa cáo buộc Hoa Kỳ không sẵn lòng giúp đỡ Ukraine sau khi các đợt tấn công bằng bom của Nga vào hôm 8 tháng 10 khiến cho ít nhất 35 người thiệt mạng ở miền Đông và nâng tổng số người chết trong các cuộc tấn công trong hai ngày qua đã tăng lên tới trên 75 người. Chỉ vài giờ sau vụ tấn công trúng vào hai xe buýt tại thành phố ở khu vực Donetsk, ông Zelensky chỉ trích những nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với Nga trong lúc vẫn đang tìm cách làm trung gian hòa giải. Chính quyền thành phố cho biết vụ tấn công khác bằng một máy bay không người lái, tức là drone, đã khiến cho thêm hai người thiệt mạng. Và chính quyền địa phương cho biết một quả bom dẫn đường phóng từ trên không của Nga cũng đã khiến cho hai người chết ở vùng phía nam của Ukraine. Các đợt tấn công diễn ra một ngày sau khi Nga tiến hành đợt oanh kích quy mô lớn bằng cả hỏa tiễn và drone trên khắp lãnh thổ của Ukraine. Trong số 22 người chết ở tại một tòa nhà cách thủ đô Kiev chỉ khoảng 130 cây số về phía đông. Phát biểu vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho biết các đợt tấn công trên khắp nước Nga trong hai ngày qua của Nga đã khiến cho 78 người thiệt mạng và 215 người bị thương.
0: Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Top News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
4: Medicare có quá nhiều thông tin khiến quý vị bối rối. Quý vị có thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm, chi phí thuốc men hay tìm bác sĩ phù hợp? Đừng lo, quý vị không phải tự mình tìm hiểu mọi thứ. Các chuyên viên Medicare nói tiếng Việt của United Healthcare luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước, từ lúc tìm hiểu các lựa chọn Medicare cho đến sau khi ghi danh. Với mạng lưới bác sĩ rộng lớn, quyền lợi thuốc theo toa toàn diện và trung tâm học liệu châu Á ngay khu trung tâm người Việt trên đường Bel Air tại thành phố Houston, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1-866-868-9009. Xin nhắc lại 1-866-868-9009. Dành cho người khiếm thính 711. Thời gian ghi danh hàng năm kết thúc vào 7 tháng 12.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục những làn sóng của VietTV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai của phần Top News, bản tin đầu tiên liên quan tới New York, thưa quý vị. Thị trưởng của New York, ông Manani, đã loan báo rằng chính cảnh sát đặc biệt về di trú của Hoa Kỳ, ICE, đã tấn công vào trong một cái khu vực tại New York và làm cho bị thương một người đàn ông khi người đàn ông này ngồi trong một chiếc xe và trong chiếc xe đó có một trẻ em. Đây là một việc tấn công bắn súng vào một chiếc xe trong đó có trẻ em, là một hành vi mà người ta cho rằng nhân viên nhập cư Mỹ khi làm như vậy, bắn và làm bị thương một người đàn ông trong xe của người này có một đứa trẻ, là một cái hành vi vô lý và vô nguyên tắc cũng như là gây phạm đến an ninh của dân chúng. Và vì vậy cho nên đặc vụ này thì hiện nay mặc dù người ta không có nói tên nhưng mà chính quyền ông Monani muốn rằng cơ quan ICE phải được giải tán chứ không có thể lồng quyền và muốn bắn gì thì bắn, muốn bắt giữ ai thì bắt giữ ai, và có thể bắn vào một chiếc xe mà trong đó có một trẻ em là một việc làm cho người ta thấy rằng không có đủ tư cách để làm, để có thể hành xử về vấn đề an ninh trên các nơi của thành phố New York. Các đặc vụ nhập cư liên bang từ khi Tổng thống Trump nhậm quyền đến bây giờ đã bắn ít nhất 21 người kể từ khi ông Trump nhậm quyền, và trong đó 7 người thiệt mạng gây ra các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ để chống lại việc này. Những người chế giễu cho rằng nỗ lực tăng cường trục xuất của Tổng thống Trump đã dẫn đến ngày càng nhiều cuộc đối đầu bạo lực và cáo buộc chính quyền chống lại trách nhiệm đối với các đặc vụ của liên bang. Đây là một trong những vụ mới nhất hiện nay, và những cái vụ này làm cho tình hình càng ngày càng quan trọng hơn, và người ta cảm thấy rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã chú trọng với quá nhiều đến vấn đề di trú, và cơ quan ICE đôi lúc đã hành xử quá mức, gây tổn hại đến sức khỏe cũng như an ninh cũng như sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ.
1: Israel tuyên bố hạ sát tư lệnh hải quân Iran phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Katz tuyên bố quân đội Israel đã hạ sát chuẩn đô đốc Alistair Tangisi, người đứng đầu lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hãng tin BBC dẫn lời ông Katz cho biết tư lệnh hải quân cùng với các chỉ huy hải quân cao cấp khác của Iran đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel. Một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin là tư lệnh hải quân Tagiri đã bị hạ sát trong lúc đang ẩn náu cùng với lại các sĩ quan của lực lượng Hồi giáo ở trong căn nhà tại thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, trên vùng bờ biển tiếp giáp với lại eo biển Hormuz là nơi đặt trụ sở của Hải quân Iran. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Tangisi chịu trách nhiệm về chiến dịch của Iran nhằm ném bom ngăn chặn tàu thuyền đi lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Katz nhấn mạnh vụ tấn công này sẽ là một thông điệp rõ ràng gửi tới các giới chức quân sự cao cấp của Iran là quân đội Israel sẽ tiếp tục truy lùng họ. Hiện tại Iran chưa lên tiếng để trả lời chính thức trước những câu thông tin vừa loan.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một phiên họp đặc biệt giữa các vị lãnh đạo cao cấp của một quốc gia và ở một cái đại hội có tên là CIS đại hội ở ngay nước Turkmenistan. Turkmenistan là một quốc gia nằm ở trên bờ biển Caspian. Những quốc gia này phần lớn là chư hầu của người Nga. Biển Caspian là một trong những biển hết sức là đặc biệt bởi vì nó nằm lọt vào bên trong nội địa của nước Nga. Và ở đây chỉ là một cái nơi có thể dùng để nghỉ mát mà thôi, bởi vì tàu bè ở trong biển Caspian không thể có cách nào đi ra ngoài biển Caspian đến để các cái lục địa ở châu Âu cũng như ra ngoài các cái bờ biển khác ở bên ngoài trên thế giới, cho nên biển Caspian không có gì quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh hiện nay là một hội nghị thượng đỉnh có các nước Azerbaijan, Iran, Kazakhstan và Turkmenistan là những quốc gia ở trong vùng biển này mà thôi. Những quốc gia này đa số là chư hầu của người Nga, cho nên thực sự của họ, họ không có thế lực gì, họ chỉ có thế lực là một quốc gia chư hầu của người Nga mà thôi. Cho nên nước Nga vẫn thường có những phiên họp đối với các quốc gia này, một mặt để liên kết và một mặt nữa chứng tỏ rằng họ là một quốc gia có thế lực trên thế giới, mặc dù thế lực ấy không phải là một thế lực có đẳng cấp và không là thế lực thực tế. Đây là một trong những hội nghị thượng đỉnh, mà hội nghị thượng đỉnh này diễn ra trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập của cơ quan CIS, là một cơ quan do người Nga lập ra để mà kết hợp và coi như có thế lực của họ đối với một cái khối quốc gia để có thể cân bằng với các quốc gia khác trên thế giới như là NATO chẳng hạn. Nhưng mà sự so sánh đó thì có nghĩa là không thể bằng được, nhưng mà người Nga vẫn làm để chứng tỏ với thế giới rằng họ có một cái sức mạnh đoàn kết với các quốc gia ở trong vùng. Đây là một những quốc gia mà ngày xưa dưới chế độ Cộng sản cũng thuộc về Cộng sản Nga, và bây giờ đây được độc lập rồi, nhưng mà họ vẫn là những quốc gia phụ thuộc vào cái sự liên minh với người Nga, bởi vì nếu không có liên minh với người Nga thì người Nga đã thôn tính họ từ lâu. Người Nga vẫn để những quốc gia này độc lập, chỉ để rằng thực hành một ý định nói rằng họ là một liên minh toàn thế giới hay là đa số trên thế giới, nhưng thực tế liên minh này không có một thế lực chính trị hay quân sự nào.
1: Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã trở về Hoa Kỳ sau 10 tháng hoạt động. Hãng tin CNN cho biết vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng San Diego ở miền Nam California sau 10 tháng công tác tại khu vực Thái Bình Dương và Trung Đông. Đây là một trong những đợt hoạt động dài nhất của chiếc chiến hạm trong nhiều thập niên qua. Rời California từ tháng 11 năm 2025, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln ban đầu được thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước khi được điều động tới vùng Trung Đông để tham gia các hoạt động quân sự trong cuộc chiến với lại Iran. Trong suốt hành trình, nhóm tác chiến của chiếc hàng không mẫu hạm này đã trải qua 265 ngày liên tục trên biển mà không cập cảng, lập một kỷ lục mới của Hải quân Hoa Kỳ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, lực lượng thuộc nhóm tác chiến của chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã đánh chìm 64 tàu chiến Iran, phá hủy 21 hỏa tiễn hành trình chống hạm và thực hiện gần 3.700 chuyến bay chiến đấu và phóng 450 hỏa tiễn hành trình Tomahawk. Ngay trước khi trở về tàu, ông Peter Hegseth đã trực tiếp lên tàu để chào đón và ghi nhận những đóng góp của thủy thủ đoàn.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Chúng tôi có tất cả là 3 bản tin. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về Hồ Gươm. Thưa quý vị, chính quyền Cộng sản Việt Nam ở ngay tại Hà Nội vừa chuẩn bị một cái kế hoạch mới. Trong kế hoạch mới đấy, họ dự trù cải cách và xây dựng cũng như là cải tổ quang cảnh của Hồ Gươm. Hồ Gươm là một trong những cái kiến trúc hết sức là xưa và hết sức là tốt đẹp về vấn đề kỹ thuật và vấn đề Việt Nam, cũng như những vấn đề liên quan tới những cái cấu trúc xưa tại nơi đây. Hồ Gươm thích hợp với kiến trúc hiện tại. Bây giờ đây, chính quyền Việt Nam muốn cải tổ lại và muốn tái thiết quy mô lớn. Việc tái thiết đây, họ đã mời cả kiến trúc sư người Pháp đến để nghiên cứu, và họ cho rằng cần phải có hỏi ý kiến những người này để có thể mở ra và xây dựng lại một cái Hồ Gươm tốt đẹp hơn, to lớn hơn, và vĩ nhiên họ muốn theo kiểu như người Việt Nam vĩ đại hơn. Chuyên gia người Pháp nói rằng Hồ Gươm chưa đúng lúc và chưa cần một dự án tái thiết quy mô lớn. Đó là một cái điều ông cho rằng sai lầm, bởi vì thay vì phá bỏ để xây dựng mới thì nên làm cho nó tốt đẹp hơn và chỉnh trang lại, làm cho nó có một cái kỹ thuật cũng như rằng nó tượng trưng cho một cái loại kiến trúc đã xưa cổ, và đó là một trong những cái quy hoạch mà người ta cần phải giữ, nhất là vấn đề phạm vi nghiên cứu của nó thuộc về phường Hoàng Kiếm và cửa Nam của thành phố Hà Nội. Đồ án này cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô của Hà Nội với tầm nhìn 100 năm sắp tới là một trong những cái tầm nhìn phải nói rằng xa xôi, và muốn Hà Nội trở thành ra một kiến trúc lớn và to như khắp thế giới là một điều có thể làm cho hình ảnh cũng như quan niệm của Hồ Gươm xấu hơn và nhỏ hơn, và như vậy thì sai đi tất cả những nguyên tắc về kỹ thuật và tất cả những cái gì gọi là kiến trúc cổ của một nước Việt Nam cổ xưa, ngày xưa đó, mà vẫn tự hào rằng có 4.000 năm văn hiến. Thưa quý vị, bản tin kể là một bản tin cũng đặc biệt nữa và liên quan tới một cái biệt thự xây trái phép ở Cà Mau. Và hiện nay biệt thự này, ông Hồ An Tập, chủ nhân biệt thự xây dựng trái phép tại Cà Mau, bắt đầu tháo dỡ khoảng 400 m², công trình sai quy định trên đất nuôi để mà trồng thủy sản. Ở Việt Nam, vấn đề xây dựng trái phép là một vấn đề phải nói rằng bình thường xảy ra, bởi vì người ta lo lót và hối lộ để có thể xây dựng những cái chuyện trái phép. Tuy nhiên, đôi lúc cái sự lo lọt đó cũng thất bại, và vì vậy cho nên như vụ ở Cà Mau mà chúng tôi loan tin, theo chủ nhà, phần diện tích vi phạm sẽ được sử dụng để nuôi cá và trồng cây, thì giờ đây cần phải tháo gỡ để có thể trả lại cái khoảng cách, cái không khí cũng như rằng là cái phần cảnh quan cổ xưa, cũng như không những là cổ xưa mà đã phần cảnh quan đặc biệt của Cà Mau không thể bị phá hoại để có thể xây dựng những cái kiến trúc hiện đại ngày nay, cho nên cần phải phá bỏ. Đó là cái bản tin thứ hai. Bản tin thứ ba là bản tin liên quan tới tình hình ngập nặng ở tại Việt Nam. Tại sao Gò Vấp địa hình cao mà vẫn ngập nặng? Đó là một bản tin đặc biệt liên quan tới thành phố Sài Gòn cũ. Thưa quý vị, Gò Vấp là một địa điểm của Sài Gòn. Hiện nay hầu như các thành phố lớn ở tại Việt Nam, ngay cả những thành phố cao nguyên, mỗi lần mưa to là ngập nặng. Giờ đây báo chí Sài Gòn đưa ra bản tin nói rằng vì sao Gò Vấp địa hình cao vẫn ngập nặng. Thưa quý vị, chuyện đây là vận chuyển không phải là xưa cũ mà là cái chuyện mới, kể từ ngày Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam cho đến bây giờ họ xây dựng và chỉnh trang các cái thành phố lớn từ Nam đến Bắc. Tuy nhiên việc chỉnh trang đó thường vô kỷ luật, và người ta lo chiếm đất xây nhà và làm đúng thứ chuyện, quên cả cái hệ thống thoát nước. Đó là lý do từ đó cho tới bây giờ hầu như hiện nay các thành phố lớn tại Việt Nam và tại Sài Gòn, Hà Nội hay các thành phố lớn đều mỗi lần mưa to là ngập nặng và nước chảy như thác đổ, chỉ vì nước không có lối thoát và nó phải tìm đường thoát đi bằng các con đường vốn đã cao nhưng bây giờ thấp hơn mực nước mưa, cho nên nó phải bị cuốn theo nước trôi và chạy theo các cái con đường nói trên. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Top News ngày hôm nay. Phạm Cơ và Vũ Kiệm thân ái chào quý vị và xin hẹn quý vị trong những chương trình kế tiếp của Việt TV Network.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê, ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị.
7: 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
8: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn.

0: Gia đình Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bellaire. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang mở ra cho những cơ hội lớn cho kinh tế, khoa học và đời sống. Tuy nhiên, cùng với lại những lợi ích đó là các rủi ro mới mà xã hội chưa kịp chuẩn bị để đối phó. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay là việc AI có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh mô phỏng hành vi xâm phạm tình dục trẻ em, làm dấy lên một cuộc tranh luận về luật pháp, đạo đức và trách nhiệm của các công ty công nghệ. Theo bài bình luận của một tác giả có tên là Lauren Book, cho rằng các công cụ AI đang khiến cho việc tạo và phát tán những hình ảnh này trở nên một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là một phán quyết gần đây của Tòa Phúc Thẩm Liên bang của Hoa Kỳ, cho rằng luật hiện hành chưa đủ cơ sở để có thể truy tố một số trường hợp tạo ra hình ảnh mô phỏng bằng AI, bởi vì chúng không nhất thiết liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội đối với lại một đứa trẻ có thật. Những người lo ngại về xu hướng này cho rằng nguy cơ không chỉ nằm ở bản thân hình ảnh. Họ lập luận rằng việc tiếp xúc thường xuyên đối với lại những nội dung như vậy thì có thể góp phần nuôi dưỡng các ám ảnh lệch lạc, khiến cho một số cá nhân tìm kiếm những nội dung cực đoan hơn theo thời gian. Tác giả có bài viết cho rằng xã hội không nên chờ cho đến khi xảy ra những vụ xâm hại ngoài đời thực thì mới hành động. Một vấn đề khác được nêu ra đó là cách thức mà các hệ thống AI được huấn luyện. Các mô hình tạo ảnh thường học từ lượng dữ liệu khổng lồ ở trên Internet. Điều này làm dấy lên một câu hỏi là liệu hình ảnh của trẻ em ngoài đời thực có vô tình trở thành một phần dữ liệu đầu vào hay là không? Ngoài ra thì công nghệ Deepfake còn cho phép chỉnh sửa hình ảnh của một đứa trẻ có thật để có thể tạo ra các nội dung giả mạo mang tính khiêu dâm hoặc là mô tả hành vi xâm hại. Các chuyên gia bảo vệ trẻ em cho rằng đây là một dạng tổn hại thực sự đối với lại nạn nhân, và ngay cả khi hành vi đó chỉ diễn ra trong môi trường số. Tuy nhiên, cuộc tranh luận không đơn giản chỉ có một chiều. Một số chuyên gia luật hiến pháp đã cảnh báo rằng việc mở rộng quá nhanh các lệnh cấm có thể dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn đối với lại quyền tự do ngôn luận và sáng tạo. Tại nước Mỹ, thì tổ chức đáng thứ nhất đã bảo vệ rất mạnh mẽ

quyền biểu đạt. Vì vậy, câu hỏi đặt ra đó là ranh giới nào giữa việc ngăn chặn nội dung nguy hiểm và việc hạn chế quyền tự do cá nhân. Và chính vì thế, nhiều tranh cãi hiện nay tập trung vào việc lập pháp cần phải được cập nhật ra sao để có thể vừa bảo vệ trẻ em, vừa tránh tạo ra các tiền lệ quá rộng đối với lại việc kiểm soát nội dung trực tuyến. Tác giả cũng đã chỉ trích các công ty AI khi mà cho rằng nhiều nền tảng chưa làm đủ để có thể ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ. Tác giả kể lại trải nghiệm thử nghiệm các chatbot AI và cho biết một số hệ thống từng đưa ra các câu trả lời nguy hiểm có liên quan đến việc tiếp cận trẻ em. Từ góc nhìn này thì trách nhiệm không chỉ thuộc về những người sử dụng mà còn thuộc về các doanh nghiệp phát triển công nghệ. Mặt khác thì các công ty AI thường cho rằng họ đang đầu tư đáng kể vào các bộ lọc an toàn, hệ thống phát hiện nội dung vi phạm và các cơ chế kiểm duyệt. Thách thức nằm ở chỗ đó là công nghệ tạo sinh phát triển rất nhanh, trong khi các biện pháp kiểm soát thường phải chạy theo để mà xử lý những hình thức lạm dụng mới xuất hiện. Và đây là cuộc đua không chỉ giữa công nghệ và tội phạm mạng mà còn giữa tốc độ đổi mới và khả năng thích ứng của luật pháp. Điều đáng lo ngại không phải là nằm ở công nghệ mà ở những tổn thương mà trẻ em có thể phải gánh chịu. Trong môi trường số, một bức ảnh hay là một đoạn video giả mạo có thể được tạo ra chỉ trong vòng có vài phút, nhưng mà hậu quả đối với nạn nhân có thể kéo dài nhiều năm. Và khi ảnh ảnh của một đứa trẻ bị sử dụng để mà tạo nội dung khiêu dâm hoặc là xâm hại giả mạo bằng AI, thì đứa trẻ đó có thể trở thành mục tiêu của sự chế giễu, bắt nạt hoặc là quấy rối trên mạng. Và ngay cả khi em chưa từng trải qua hành vi xâm hại ngoài đời thực. Tác động tâm lý cũng rất đáng kể. Nhiều chuyên gia bảo vệ trẻ em cảnh báo rằng cảm giác mất kiểm soát đối với loại hình ảnh cá nhân có thể khiến cho trẻ rơi vào tình trạng lo âu, xấu hổ, sợ hãi và mất niềm tin vào môi trường thực tuyến. Với trẻ em thành niên thì đây là một giai đoạn đang hình thành nhân cách và sự tự tin. Cho nên những tổn thương về danh dự và hình ảnh có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội và kết quả học tập. Nguy hiểm hơn, AI đang làm giảm rào cản kỹ thuật để có thể tạo ra các nội dung độc hại. Trước đây, việc sản xuất hình ảnh giả mạo đòi hỏi một kiến thức chuyên môn và công cụ phức tạp. Hiện nay, chỉ với một vài câu lệnh đơn giản, thì bất kỳ một ai cũng có thể tạo ra nội dung gây tổn hại cho trẻ em. Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ em trở thành nạn nhân của các hành vi bắt nạt, tống tiền, trả thù cá nhân hoặc là quấy rối trực tuyến trên quy mô lớn hơn nhiều so với lại trước đây. Vì vậy, tác động của AI đối với là trẻ em không chỉ là một vấn đề công nghệ hay là pháp lý. Đây còn là một vấn đề về quyền trẻ em, quyền riêng tư và sự an toàn của thế hệ tương lai trong một thế giới số ngày càng khó phân biệt thật giả.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, target nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm, biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu mà la đó ăn thoải mái, một muỗng là tê, hai muỗng là phê, tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi, có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín, ốc nghêu sò hầu thì tươi rói, rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền, không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có, vị nào cũng chọn được hết á, đặc biệt nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa, có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
4: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico, và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.

0: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
1: Hàng sao chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10. Mía rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm thương gà 1 đồng 79 pound, hoa lan dương ngập 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 vị, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì bình quê 8 đồng 99. Nước dừa đông lạnh Aroy 1 đồng 49, nước mắm nêu gai chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Thông Quy 7 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 10 năm 2004, cô ngồi dậy trên giường và tự hỏi sẽ làm gì. Trời vẫn còn tối, vẫn còn nửa đêm. Cô không còn thấy bối rối. Cô biết lẽ ra cô phải đang ngủ rồi. John nằm ngay bên cạnh cô. Anh ngủ sâu đến mức ngáy vang, nhưng cô không ngủ được. Gần đây, cô đang phải đối mặt với hàng tá khó khăn để ngủ được ban đêm. Có lẽ vì ban ngày cô đã ngủ nhiều rồi. Hay là ban ngày cô ngủ nhiều vì ban đêm cô không ngủ được. Cô vướng vào một vòng lẩn quẩn, một vòng lặp phản hồi, một chiếc xe điên cuồng mà cô không biết làm sao để bước xuống. Có lẽ nếu cô chiến thắng cơn buồn ngủ trong ngày, cô sẽ ngủ được suốt đêm và bỏ được thói quen hiện tại. Nhưng hằng ngày, cứ xế chiều cô lại thấy kiệt quệ đến mức ngã lăn ra ghế sofa. Và mọi lúc khác trong ngày đều mời gọi cô vào giấc ngủ. Cô nhớ đến ngày trước cô đã đối mặt với nghịch cảnh tương tự hồi những đứa con cô chừng 2 tuổi. Không được ngủ trưa khiến chúng cáu gắt, đêm về không nghe lời cô. Còn nếu được ngủ trưa, dù đã quá giờ đi ngủ cả vài tiếng đồng hồ, chúng vẫn tỉnh như sáo. Cô không nhớ ra mình đã giải quyết thế nào. Với đống thuốc tôi đang uống, hẳn bạn nghĩ ít nhất cũng có tác dụng phụ nào đó gây buồn ngủ. À, khoan, tôi được kê một liều thuốc ngủ. Cô bước ra khỏi giường và đi xuống cầu thang. Mặc dù khá tự tin rằng thuốc của cô ở trong chiếc giỏ màu xanh, cô vẫn dốc hết các vật dụng trong đó ra. Bóp tiền, Blackberry, điện thoại di động, chìa khóa. Cô mở bóp, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, bằng lái, thẻ Harvard, thẻ bảo hiểm y tế và 20 Mỹ Kim gồm cả nắm những tờ tiền được thối. Cô bới trong chiếc tô hình nắm trắng chỗ họ hay để thư từ. Hóa đơn tiền điện, gas, điện thoại, giấy tờ thế chấp. Một vài thứ từ Harvard, biên lai. Cô mở và lấy hết mọi thứ trong ngăn kéo bàn và tủ hồ sơ trong phòng làm việc. Cô lôi hết tạp chí và các quyển catalog trong sọt ở phòng khách ra. Cô đọc một vài trang trong tạp chí The Week và một trang được gấp góc đánh dấu trong quyển catalog J. Jill đăng một mẫu áo len dễ thương. Cô thích mẫu áo này, nhưng là màu xanh bạc hà. Cô kéo ngăn tủ đựng các thứ linh tinh ra. Tin, Tuknavit, băng keo scotch, băng keo dán điện, hồ dán, chìa khóa, một vài chiếc sạc, diêm và nhiều thứ khác. Ngăn tủ này có lẽ nhiều năm rồi không được sắp xếp. Cô lôi hẳn ngăn tủ ra khỏi đường rãnh và đổ hết thảy mọi thứ ra nhà bếp. Ali, em đang làm gì vậy? John hỏi. Cô giật mình, quay sang nhìn mái đầu rối bời và cặp mắt ngái ngủ của anh. Em đang kiếm... Cô nhìn xuống đống đồ đạc rải ra trên bàn trước mặt cô. Pin, dụng cụ may, đồ dán, thước dây, vài chiếc sạc, một chiếc trục nơ vít. Em đang kiếm một thứ. Ali, mới 3 giờ hơn thôi. Em đang làm ồn đó. Em có thể để sáng mai mới tìm không? Giọng nói anh tỏ ra không mấy kiên nhẫn. Anh không thích đang ngủ mà bị phá rối. Dạ, được. Cô nằm xuống giường và cố nhớ lại xem mình đang tìm gì. Trời vẫn tối, vẫn còn giữa đêm. Cô biết lẽ ra phải đang ngủ rồi. John đã ngủ lại và anh còn ngáy. Anh là người dễ ngủ. Trước đây cô cũng từng dễ ngủ, nhưng giờ cô không thể ngủ được. Gần đây phải khó khăn lắm cô mới ngủ được ban đêm. Có lẽ vì ban ngày cô đã ngủ nhiều rồi. Hay là ban ngày cô ngủ nhiều vì ban đêm cô không ngủ được. Cô vướng vào một vòng lẩn quẩn, một vòng lặp phản hồi, một chuyến xe điên cuồng mà cô không biết làm sao bước xuống được. À khoan, tôi có một cách để ngủ. Tôi có một toa thuốc của bác sĩ Moyer. Tôi để ở đâu nhỉ? Cô lại rời khỏi giường và đi xuống cầu thang. Hôm nay không có cuộc họp hay hội nghị chuyên đề nào. Không một cuốn sách, tạp chí hay thư từ gì ở văn phòng làm cô có hứng thú. Đen chưa có gì sẵn sàng đưa cho cô đọc. Hộp thư của cô cũng không có gì mới. Thư điện tử gửi hàng ngày của Lydia phải đến chiều mới tới. Cô nhìn dòng chuyển động ngoài cửa sổ của mình. Xe cộ lướt qua những con đường cong trên đường Memorial Drive. Những người chạy bộ chạy dọc theo đôi bờ uốn lượn của dòng sông. Những ngọn thông chọc vào không khí mùa thu. Cô lôi hết tất cả các tập tài liệu đánh dấu tài liệu tái bản của Howland trong kệ tài liệu của cô. Cô đã ghi tên mình trên hàng trăm tài liệu được phát hành. Cô nắm giữ trong tay mình cả đống bài nghiên cứu, bài bình luận, phê bình và sự nghiệp vừa bị cắt ngang đánh giá bằng những suy nghĩ và ý kiến của mình. Thật nặng nề. Suy nghĩ và ý kiến của cô như bị đè nén. Ít ra, chúng cũng từng là gánh nặng của cô. Cô nhớ công việc nghiên cứu của cô, nhớ lúc cô nghĩ về nó, nói về nó, nhớ những ý tưởng của riêng cô, kiến thức của chính cô, một món nghệ thuật tao nhã trong ngành khoa học của cô. Cô đặt chồng tài liệu xuống và chọn lấy cuốn sách Từ phân tử đến tư duy trên kệ. Cuốn sách cũng rất nặng. Đây là thành quả soạn thảo mà cô tự hào nhất. Ngôn từ và suy nghĩ của cô hòa quyện với John. Họ cùng tạo nên một thứ độc nhất trong vũ trụ để truyền đạt và ảnh hưởng đến ngôn từ và suy nghĩ của bao người khác. Cô đã cho rằng họ sẽ viết một cuốn nữa một ngày nào đó. Cô lật nhanh qua cuốn sách, nhưng không bị nó hấp dẫn. Cô không cảm thấy muốn đọc sách lúc này. Cô xem đồng hồ. Cô và John đã định chạy bộ vào cuối ngày, nhưng đã trễ mấy giờ đồng hồ rồi. Cô quyết định chạy về. Nhà của họ cách văn phòng chỉ hơn 1.5 cây, nên cô chạy về nhanh chóng và dễ dàng. Tiếp đến là gì? Cô bước vào bếp, pha một ít trà. Cô mở vòi, đổ đầy nước vào ấm, đặt lên lò và điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao. Cô đi lấy một túi trà. Cô tìm khắp bàn bếp nhưng không thấy chiếc hộp thiết mà hay đựng trà. Cô mở tủ đựng ly cà phê. Nhưng khi cô nhìn chằm chằm vào lại thấy 3 hàng đĩa. Cô đẩy cánh cửa tủ về phía bên phải, tưởng rằng sẽ thấy những hàng ly thủy tinh. Nhưng trong đó lại là những chiếc tô, chén và tách. Cô lấy những chiếc chén và tách ra khỏi tủ, xếp chúng ra bàn bếp. Sau đó, cô lấy hết đĩa ra và đặt chúng cạnh chén và tách. Cô mở ngăn tủ tiếp theo. Trong đó mọi thứ cũng không đúng thứ tự. Bàn bếp ngay lập tức đầy ắp đĩa, chén, tách, ly uống nước trái cây, ly uống nước, ly uống rượu, chậu, chảo, hộp nhựa, miếng lót tay, khăn lau đĩa và các dụng cụ bằng bạc. Toàn bộ nhà bếp đều bị xáo trộn. Giờ thì vị trí cũ của tất cả những thứ này ở đâu? Ấm pha trà rít lên làm cô không thể nghĩ ra. Cô vặn núm lò xuống nút tắt. Cô nghe tiếng cửa trước mở. Ôi, tốt rồi, John về nhà sớm. John, sao anh lại làm vậy với nhà bếp? Cô nói vọng ra. Alice, cô đang làm gì thế? Giọng người phụ nữ làm cô giật mình. Ồ, Lauren, cô làm tôi giật mình. Người phụ nữ ấy là hàng xóm đối diện nhà cô. Lauren không nói gì. Tôi xin lỗi, cô có muốn ngồi không? Tôi đang định pha trà. Alice, đây không phải nhà bếp của cô. Sao cơ? Cô nhìn quanh căn phòng. Mặt bằng bếp đá hoa cương đen, tủ gỗ bu lô, sàn ốp gạch trắng, cửa sổ ngay chỗ bồn rửa, máy rửa bát đĩa bên cạnh bồn và lò đôi. Khoan đã, cô không có lò đôi. Phải vậy không? Và rồi, đến giờ cô mới chú ý đến chiếc tủ lạnh. Bằng chứng cho sự nhầm lẫn của cô đây. Chùm ảnh cắt dán đính bằng 500 trên cửa tủ lạnh gồm ảnh Lauren, ảnh chồng Lauren, ảnh con mèo của Lauren và những đứa bé mà Alice không nhận ra. Ôi, Lauren, xem tôi làm gì với nhà bếp của cô. Tôi sẽ giúp cô xếp lại. Không sao đâu, Alice. Cô ổn chứ? Không, không ổn lắm. Cô đã muốn chạy về, vào nhà bếp của cô ngay lập tức. Liệu họ có thể quên chuyện vừa xảy ra không? Liệu cô có thực sự phải nói về căn bệnh Alzheimer của cô? Cô ghét phải nói ra căn bệnh của mình. Alice cố đoán ra cảm xúc trên gương mặt Lauren. Cô ấy trông bối rối và sợ hãi. Gương mặt ấy đang suy nghĩ. Chắc Alice hóa điên rồi. Alice nhắm mắt lại và hít thật sâu. Tôi mắc bệnh Alzheimer. Cô mở mắt ra. Ánh mắt của Lauren không khác đi. Giờ đây, mỗi lần cô vào nhà bếp, cô đều kiểm tra tủ lạnh chỉ để bảo đảm không có ảnh của Lauren. Cô đang ở đúng nhà. Trong trường hợp cô vẫn chưa hết nghi ngờ, John đã viết sẵn một tờ ghi chú với nét chữ to đen đậm đính bằng 500 lên cửa tủ lạnh. Alice, đừng chạy bộ một mình. Số của anh 617-555-1122. Anna 617-555-1123. Tom 617-555-1124. John bắt cô phải hứa không ra ngoài chạy bộ mà không có anh. Cô đã đặt tay lên ngực và hứa cô sẽ không làm vậy. Nhưng dĩ nhiên có thể cô vẫn sẽ quên. Dù sao mắt cá chân của cô có lẽ phải nghỉ ngơi. Tuần trước cô bị trật chân lúc bước khỏi vỉa hè. Cảm nhận về không gian của cô có phần mờ nhạt đi. Các vật thể đôi khi hiện ra gần hơn, có khi xa hơn, mà nhìn chung là chúng dời đi chỗ khác. Cô đã đi khám mắt. Mắt cô vẫn tốt như đôi mắt một người mới 20 tuổi vậy. Vấn đề không nằm ở giác mạc, thủy tinh thể hay võng mạc của cô. Theo John, sự việc nằm đâu đó ở trong quá trình xử lý thông tin hình ảnh, đâu đó trong thùy chẩm. Rõ ràng, cô có đôi mắt như sinh viên đại học và thùy chẩm của một bà lão 80. Không được chạy bộ mà không có John, cô có thể sẽ lạc hoặc bị thương. Nhưng gần đây cô cũng không được chạy bộ với John luôn. Anh phải đi xa nhiều. Và khi anh không xa, anh cũng rời khỏi nhà từ sớm để đến Harvard, rồi lại đi làm về muộn. Đến khi anh về nhà thì anh cũng thấm mệt. Cô ghét phải phụ thuộc vào anh để chạy bộ, đặc biệt là khi anh chẳng phải phụ thuộc vào ai. Cô nhấc máy và quay số ghi trên tủ lạnh. Hello? Hôm nay chúng ta có chạy bộ không? Cô hỏi anh. Anh không biết nữa, chắc có, anh đang họp, anh sẽ gọi lại cho em. John trả lời cô. Em thật sự phải ra ngoài chạy bộ. Anh sẽ gọi lại cho em. Khi nào? Khi nào anh có thể? Được thôi. Cô gác máy, nhìn ra cửa sổ và nhìn xuống đôi giày chạy bộ mang dưới chân. Cô tuột giày ra rồi ném vào tường. Cô mệt mỏi vì phải hiểu cho anh. Anh cần làm việc. Nhưng tại sao anh không hiểu là cô cần chạy bộ? Nếu có thứ gì đó chỉ đơn giản như thể dục thường xuyên thật sự giúp cô chống chọi với sự tiến triển của căn bệnh, vậy cô có nên chạy thường xuyên hết mức có thể? Mỗi khi anh nói với cô, hôm nay không được, cô lại mất đi nhiều sợi thần kinh mà lẽ ra cô sẽ giữ được. Cái chết lẽ ra đâu đến với cô nhanh như vậy? John đang dần đưa cô đến chỗ chết. Cô nhấc điện thoại lên lần nữa. Sao vậy em? John hỏi cô. Anh nói thầm tỏ ra khó chịu. Em muốn anh hứa chạy với em hôm nay. Tôi xin phép một chút. Anh quay sang nói với một ai đó khác. Xin em, Alice, để anh gọi cho em sau buổi họp này. Hôm nay em cần phải chạy bộ. Anh không biết khi nào anh mới hết việc ngày hôm nay. Vậy thì... Đây là lý do anh nghĩ chúng ta nên mua cho em một máy chạy bộ. Ôi, chết tiệt. Cô bực bội gác máy. Cô cho rằng như vậy là không được lắng nghe. Cơn giận của cô bùng lên sau đó. Liệu đây là triệu chứng căn bệnh của cô hay là một phản ứng bình thường? Cô cũng không biết nữa. Cô cần anh. Có lẽ cô không nên quá cứng đầu. Có lẽ chính cô cũng đang tự giết mình. Cô luôn có thể đi đến đâu đó mà không cần anh. Dĩ nhiên, phải là nơi nào đó an toàn. Cô có thể đi bộ đến văn phòng, nhưng cô không muốn đến văn phòng. Cô cảm thấy buồn chán, lạc lõng và xa lạ ở văn phòng của mình. Ở đó, cô cảm thấy mình ngớ ngẩn. Cô không còn thuộc về nơi đó nữa. Trong ánh hào quang lộng lẫy của Harvard, đâu còn chỗ cho một giáo sư tâm lý học nhận thức mang trong mình tình trạng nhận thức tàn tạ đến vậy. Cô ngồi xuống ghế bành trong phòng khách và cố nghĩ ra một điều gì đó để làm. Cô chả nghĩ ra được việc gì có ý nghĩa. Cô cố tưởng tượng đến ngày mai, tuần sau, rồi mùa đông sắp tới. Không gì có ý nghĩa cả. Cô cảm thấy buồn chán, lạc lõng và xa lạ trên chính chiếc ghế bành ở phòng khách nhà mình. Mặt trời buổi xế chiều tỏa những tia sáng kỳ lạ. Những cái bóng như trong phim của Tim Burton đổ xuống sàn nhà và lên trên tường những hình thù khúc khuỷu. Cô nhìn những cái bóng mờ dần đi, rồi căn phòng tối sầm xuống. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ. Alice trần truồng đứng trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Trên người cô chỉ có đôi vớ cao đến mắt cá và vòng dây an toàn. Cô vật vã gào thét trong chiếc áo đang quấn lấy đầu cô. Như một vũ điệu của Martha Graham, cuộc chiến chống lại chiếc áo đang bó vào đầu cô trông như những động tác mãnh liệt diễn tả sự đau đớn. Cô trút một tiếng gào dài. Chuyện gì vậy? John chạy vào hỏi cô. Cô nhìn anh bằng một con mắt hoảng loạn qua cái lỗ tròn trên chiếc áo đang bị xoắn lại. Em không biết làm sao. Em không biết phải mặc cái áo ngực thể thao khốn kiếp này vào thế nào nữa. Em không nhớ cách mặc áo ngực. John, em không mặc áo ngực được. Anh lại gần và xem chiếc áo trên đầu cô. Đây không phải áo ngực. Ali, đây là quần lót. Cô phá lên cười. Không vui đâu em. John nói. Cô cười lớn hơn nữa. Thôi đi, không vui đâu. Nghe nè. Nếu em muốn chạy bộ, em phải nhanh lên, mặc quần áo vào. Anh không có nhiều thời gian. Anh rời khỏi phòng. Anh không chịu được khi nhìn cô trần truồng, trùm quần lót lên đầu mà cười điên dại. Alice biết cô gái đang ngồi đối diện cô là con gái cô. Nhưng cô cảm thấy một sự mơ hồ khó chịu về điều cô đang biết. Cô biết rằng cô có một người con gái tên Lydia. Nhưng khi cô nhìn cô gái ngồi đối diện, cô nhận thức rằng Lydia giống một kiến thức học thuật hơn là một hiểu biết thực tế mà cô đồng ý, hay thông tin mà cô nhận được và chấp nhận là đúng. Cô nhìn Tom và Anna. Họ cũng ngồi vào bàn. Cô có thể tự động liên kết họ với những hồi ức của cô về con trai và con gái lớn của cô. Cô có thể tưởng tượng ra lúc Anna mặc váy cưới, lúc mặc áo tốt nghiệp trường luật, trường cao đẳng và trường trung học, và bộ đồ ngủ bạch tuyết mà Anna ngày nào cũng nhất quyết đòi mặc hồi 3 tuổi. Cô có thể nhớ Tom mặc áo tốt nghiệp và đội nón. Cô nhớ một tai nạn lúc trượt tuyết khiến anh bị gãy chân phải đeo nẹp, rồi lúc anh mặc đồng phục Little League và nhớ về lúc anh còn là đứa bé nằm trong vòng tay cô. Trong đầu cô cũng nhìn ra những ký ức về Lydia, nhưng một cách nào đó, cô gái ngồi đối diện cô không gắn với ký ức của cô về con gái út của cô. Cô cảm thấy bứt rứt và đau đớn, nhận ra rằng cô đang trầm trọng hơn. Quá khứ của cô đã tách khỏi hiện tại của cô rồi. Và thật kỳ lạ rằng cô không thấy khó khăn chút nào để nhận ra người đàn ông ngồi cạnh Anna là Charlie, chồng của Anna. Anh mới bước vào cuộc đời họ vài năm trước. Cô hình dung ra căn bệnh Alzheimer của cô như một con quỷ trong đầu cô, liên tục cắn xé trên một con đường hủy diệt không theo quy luật nào. Xé nát sợi dây liên kết giữa Lydia bây giờ và Lydia ngày xưa, nhưng vẫn bỏ mặc những liên kết về Charlie bình yên vô sự. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Xe chợ Tấn Hưng từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10, mỹ rợ 99 cent pound, cải đại xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm đường gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngập 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 mỹ, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì bình quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroy 1 đồng 49, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99. Dầu hào cô gái Lê Công Quy, 7 đồng 99. Chạy Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bellevue Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
3: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel-Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
4: Thông báo: phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám

0: Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình, rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicare, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Island Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Island Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra,

0: Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ fiber plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Ghi An Hương Trinh Sơn, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
9: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
9: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
9: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
9: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
9: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
9: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
9: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
10: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
11: You're
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Minh Phương, Phan Minh, Thủy Dương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 10, 2026. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Mosen không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Một theo dòng thời sự, sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đã mời Cố vấn An ninh Quốc gia của ba nước Pháp, Đức và Anh cùng đại diện từ Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO tham gia các cuộc thảo luận với Ukraine tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga tại Miami, Florida, theo tiết lộ của các quan chức Hoa Kỳ với hãng tin Pháp AFP.
12: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine trong hai ngày 9 và 10 tháng 10 trước khi Washington thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine hôm nay sẽ gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Phái đoàn Ukraine bao gồm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cựu Bộ trưởng Quốc phòng cùng với hai quan chức cấp cao khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami. Những nỗ lực hòa giải của Mỹ đã bị đình trệ kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Mỹ, cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề xuất mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine với Nga, cụ thể là các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine và một kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến. Washington tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung năng lượng là động lực thúc đẩy việc nối lại các cuộc thảo luận. Hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff đã đến Moscow và Kiev vào tháng 9 vừa qua, nhưng đàm phán trực tiếp giữa Nga với Ukraine cho tới nay vẫn chưa được nối lại.
11: Về nỗ lực của phương Tây tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích phía Hoa Kỳ thiếu thiện chí.
12: Hôm qua phát biểu trước báo giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Washington nỗ lực khôi phục quan hệ kinh tế với Moscow trong khi đang đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng tin Reuters, đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng tình hình đang rơi vào bế tắc, Tổng thống Ukraine nói, sự thật ở đâu, bế tắc nằm ở chỗ nào? Lãnh đạo Ukraine khẳng định đó là sự thiếu thiện chí, không thể có chuyện một mặt đàm phán với Nga về các dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác là tuyên bố đang ở trong tình trạng bế tắc ngoại giao. Trước chuyến đi Mỹ của phái đoàn Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo lãnh đạo Ukraine, Mỹ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine, giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga, bởi vì điều này sẽ buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.
11: Vấn đề chiến tranh Ukraine, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Von Tucker ngày hôm qua phẫn nộ trước vụ tấn công kinh hoàng nhắm vào hai chiếc xe buýt của Ukraine ở Kramatorsk thuộc vùng miền đông Donbass, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Về quan hệ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, Paris và Ankara quyết định thể chế hóa các hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và xung đột kéo dài ở khu vực Trung Đông. Hai bên sẽ chia sẻ tin tức tình báo, tập trận chung, tăng cường hợp tác phòng không.
13: Theo hãng tin AFP, các nguồn tin chính thức ngày hôm qua cho biết là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một lộ trình phát triển quan hệ quốc phòng và an ninh, vạch ra cụ thể các biện pháp như là chống các mối đe dọa hỗn hợp, chia sẻ thông tin tình báo, tăng cường hợp tác phòng không và cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống vũ khí. Kế hoạch này cũng bao gồm các chương trình huấn luyện, diễn tập chung và trao đổi giữa các học viện quân sự cấp cao. Các cuộc họp định kỳ sẽ được tổ chức luân phiên tại Paris và Ankara. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý tư năm nay. Hôm thứ Bảy tuần trước, ông Guillaume Olagnier, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược thuộc quân đội Pháp, đã có cuộc gặp tại Paris với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho đối thoại chiến lược song phương. Trên mạng LinkedIn, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược quân đội Pháp cho biết là trong môi trường địa chính trị bị chi phối bởi cuộc chiến tại Ukraine và những căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông, cuộc gặp này đã cho phép chúng tôi chia sẻ các phân tích và xác định những điểm tương đồng, hay lời dẫn. Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên của Liên minh các quốc gia tự nguyện, cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi một thỏa thuận ngừng bắn với Nga được đúc kết. Một nguồn tin am hiểu vấn đề tại Pháp tiết lộ với AFP rằng Anh sẽ đóng vai trò đứng đầu lực lượng tác chiến trên bộ. Pháp phụ trách lực lượng tác chiến trên không và Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm lực lượng tác chiến trên biển.
14: Tại Pháp, gần 150 trường trung học phổ thông vẫn phải đóng cửa vào ngày hôm nay, một ngày sau khi chính phủ thông báo điều động khẩn cấp 3.000 giáo viên dạy thay. Đây là biện pháp đầu tiên của chính phủ, chiều theo yêu cầu của các học sinh trung học nhằm bảo đảm vẫn có người đứng lớp khi giáo viên nghỉ.
13: Vào tối ngày hôm qua, trên đài truyền hình TF1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp thông báo là 3.000 giáo viên dạy thay sẽ được điều đến hơn 500 trường trung học trong những giờ, những ngày sắp tới. Ông cho biết là chính phủ sẽ đệ trình các sửa đổi đối với dự thảo ngân sách nhằm xem xét một số yêu cầu của các học sinh trung học. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Baptiste giải thích trên đài France Info rằng đây là những giáo viên chính thức được phân công vào các khu vực thay thế để đảm nhiệm việc giảng dạy khi cần thiết. Ông bác bỏ mọi ý kiến, cho rằng đây chỉ là một giải pháp chấp vá và gọi đây là sự hỗ trợ thiết yếu dành cho học sinh hiện nay. Dù hoan nghênh biện pháp đầu tiên của chính phủ về việc bố trí giáo viên thay thế, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp cho rằng phản hồi này còn cách rất xa so với những gì được mong đợi. Tính tới sáng nay, thì Bộ Giáo dục Pháp thông báo là còn 141 cơ sở giáo dục đóng cửa trên tổng số 3.700 cơ sở, tức là hơn 96% trường trung học phổ thông vẫn mở cửa. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tổng cộng 71.500 người đã tham gia biểu tình tại Pháp vào ngày hôm qua. Số người tham gia đã giảm đi so với những lần trước. Tuy nhiên, thì Liên minh Công đoàn của Sinh viên và Người lao động đã tiếp tục kêu gọi biểu tình và đình công vào thứ Ba tuần tới, ngày 13 tháng 10.
14: Vấn đề chính trị châu Âu, ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết chống sự thâm nhập của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và ảnh hưởng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong đó đặc biệt bảo đảm ngăn chặn nguồn tài trợ cho các nhóm này. Nghị quyết được thông qua với 381 phiếu thuận, 167 phiếu chống trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, nước Pháp. Từ Strasbourg, đặc phái viên Julien Chaval cho biết cụ thể.
15: Céline Imar veut lancer un signal d'alarme pour la députée française Les Républicains du groupe PPE, l'Union européenne.
12: Bà Céline Imar, nữ nghị sĩ Pháp thuộc Đảng những người Cộng hòa, muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo bà, Liên hiệp châu Âu đang làm ngơ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà nói, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không phải lúc nào cũng bắt đầu xâm nhập bằng tiếng súng. Nó có thể bắt đầu bằng một nụ cười, một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và những lời kêu gọi về nhân quyền đã bị bóp méo. Nếu có thể giết người thì chúng sẽ giết, còn khi không thể thì chúng lặng lẽ thâm nhập. Khi sử dụng cụm từ nụ cười và cà vạt, Céline Ima đang ám chỉ các đại diện của những hiệp hội hoạt động dưới lớp vỏ bọc. Bà đặc biệt nhắc đến FEMISO, diễn đàn các tổ chức thanh niên và sinh viên Hồi giáo châu Âu. Nghị quyết của bà nhận được sự ủng hộ của phe cực hữu. Nicolas Bay, nghị sĩ châu Âu thuộc nhóm ECR, nhóm bảo thủ và cải cách châu Âu, đồng thời là thành viên của Marion Maréchal, phát biểu. Chúng ta đang có một cơ hội lịch sử quan trọng để chấm dứt nhiều năm ngây thơ và dung túng đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Đảng đổi mới thuộc cánh trung cũng ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, phần còn lại của cánh tả đang giữ khoảng cách. Nghị sĩ đảng xã hội Chloe Riden lên án việc kỳ thị Hồi giáo. Ông nói, những lập luận mơ hồ của các vị, việc các vị ám ảnh về một hình thức xâm nhập, nhưng các vị lại im lặng hay đúng hơn là dung túng đối với những người khác, cho thấy các vị luôn mong muốn đổ lỗi cho một nhóm người duy nhất. Nếu mục tiêu của những người soạn thảo nghị quyết, tất cả đều là người Pháp, là thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng vào vấn đề, nghị quyết đó trên hết cho thấy rằng chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp cũng đang diễn ra tại các nghị trường châu Âu.
16: Julien Chavan, Strasbourg, RFI.
14: Về quan hệ thương mại châu Âu-Trung Quốc, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic công du Bắc Kinh để thảo luận với các đối tác Trung Quốc về các biện pháp ngăn chặn căng thẳng thương mại leo thang. Ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lại thông báo chung với châu Âu nhấn mạnh là hai bên tái khẳng định từng căn cường đối thoại về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu đất hiếm sang châu Âu. Việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu Trung Quốc, Brussels không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Ủy ban Nobel Na Uy ngày hôm nay thông báo trao giải Nobel Hòa Bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, nữ luật sư Navanethem Navi Pillay, vì những nỗ lực của bà thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế.
12: Theo lời Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy phát biểu tại Oslo, người độc giả năm nay đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm là các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều bị truy tố. Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, bà Navi Pillay được đánh giá là có lập trường đạo đức kiên định trong cuộc đấu tranh chống tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ. Năm nay 85 tuổi, bà Navi Pillay từng là chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng tại dải Gaza. Nữ luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà đã nắm giữ chức cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2008 đến 2014. Hiện nay, Navi Pillay là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng. Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel, phát ngôn viên Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng giải Nobel Hòa Bình dành cho Navi Pillay minh chứng cho sự cần thiết và giá trị của nhân quyền. Về phần mình, Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Ankane thì cho rằng việc trao giải Nobel Hòa Bình cho bà Navi Pillay, cựu thẩm phán của tòa án này, mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh mà luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với các cuộc tấn công.
14: Vẫn trong lĩnh vực nhân quyền, Ngày Thế giới chống án tử hình mùng 10 tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày hôm qua đã công bố báo cáo về tình hình trên thế giới liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Ân xá Quốc tế nhận định là mặc dù khu vực này nhìn chung đang đi theo xu hướng đáng khích lệ, hướng tới bãi bỏ án tử hình, nhưng một số quốc gia như Singapore, Miến Điện và Việt Nam vẫn tiếp tục thi hành án. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các nước đang thực thi án tử hình hãy tạm ngưng áp dụng hình phạt này, đồng thời kêu gọi tất cả tiến tới bãi bỏ án tử hình. Trả lời ban tiếng Pháp RFP, bà Anne Denis, trưởng ban vận động bãi bỏ án tử hình thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp, nhận định.
17: Tình hình tại Singapore thực sự rất đáng lo ngại khi quốc gia này liên tục tuyên án tử hình và thi hình án trong nhiều năm qua. Vào năm ngoái, 17 người đã bị hành quyết, số lượng gia tăng đáng kể so với trước. Năm nay đã có tới 19 người. Một vấn đề đặc biệt tại Singapore là các vụ hành quyết này chủ yếu liên quan đến tội phạm ma túy với tỷ lệ gần 95% các vụ hành quyết. Trong khi đó, tại Miến Điện, mục đích chủ yếu là loại bỏ các đối thủ chính trị. Có rất nhiều án tử hình được tuyên, trong đó nhiều bản án được các tòa án quân sự đưa ra khi bị cáo vắng mặt. Đối với Việt Nam, vấn đề này được coi là bí mật nhà nước nên không có số liệu chính thức. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là mặc dù đã giảm số lượng tội danh có thể bị áp dụng án tử hình trong luật pháp, nhưng quốc gia này vẫn tiến hành một số lượng lớn các vụ hành quyết và cũng chủ yếu là đối với các tội phạm liên quan đến ma túy.
14: Với liên quan đến án tử hình, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth hôm 7 tháng 10 thông báo là Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp vụ hành quyết một thủ phạm vụ xả súng hàng loạt. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án đây là một hình thức tra tấn tàn bạo. Về khí hậu ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết hiện tượng El Nino đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận vào tháng 9.
13: Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định El Nino sẽ còn tiếp tục gia tăng cường độ trong tháng tới, trước khi đạt đỉnh vào tháng 12 và gần như chắc chắn là sẽ kéo dài đến tháng 2 năm sau. Trong thông báo, bà Celeste Solo, Tổng thư ký của Tổ chức Khí tượng Thế giới, cho biết đợt El Nino năm 2026-2027 có thể là một trong những đợt mạnh nhất từng được quan sát, tức là kể từ năm 1950, dưới tác động của nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận tại vùng nhiệt đới của Thái Bình Dương. Tổ chức này cho biết thêm rằng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông của vùng nhiệt đới Thái Bình Dương được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục cao hơn mức bình thường 3,7 độ C. Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đã dự đoán rằng hiện tượng siêu El Nino năm nay có thể gây ra tới 451.000 ca tử vong trên toàn thế giới.
14: Sau đây là phần tin bổ sung.
12: Mỹ truy tố cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ về tra tấn đô thủ chính trị. Hai vợ chồng cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam giữ tại New York kể từ tháng Giêng 2026. Ngoài hai cáo buộc buôn lậu ma túy về sử dụng vũ khí. Theo các tài liệu của tòa án được công bố hôm qua, hai bị cáo còn bị cáo buộc đứng đằng sau hệ thống đàn áp được thiết lập dưới thời cầm quyền của Maduro từ tháng 3 2013 đến tháng Giêng 2026. Cáo trạng nêu chi tiết các hành vi như tra tấn bằng điện, đánh đập, nhấn nước và biệt giam kéo dài đối với các đối thủ chính trị.
13: Tập đoàn trí tuệ nhân tạo Mỹ OpenAI cấm một số tài khoản ChatGPT của Nga và Iran do thực hiện các hoạt động tuyên truyền. Trong thông báo ngày hôm qua, OpenAI cho biết một số nhóm hoạt động của Nga và Iran đã sử dụng chatbot ChatGPT để giúp các nhà báo giả mạo, tức là những người tự nhận là nhà báo phương Tây, viết và phát tán các nội dung tuyên truyền chống Ukraine hoặc ngầm truyền tải thông điệp về các vấn đề địa chính trị tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.
14: Về xung đột Trung Đông, ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là dù Iran đang ở vị thế rất tồi tệ cả về kinh tế lẫn quân sự, Washington sẽ không tấn công trước ngày 3 tháng 11, tức ngày bầu cử Quốc hội Mỹ. Theo ông Trump thì đàm phán với Tehran vẫn diễn ra hiệu quả. Về phần mình, Tổng thống Nga trong chuyến công du Turkmenistan cam kết sẵn sàng làm mọi cách trong khả năng để chấm dứt chiến tranh.
13: Trung Quốc đề cử một tân lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới. Và ngày hôm qua, Trung Quốc chính thức đề cử tiến sĩ Song Li, một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực sức khỏe cho trẻ em và phụ nữ, làm giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Cho đến nay, đã có 7 người chính thức tuyên bố ứng cử và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm sau. Việc đề cử tiến sĩ Song Li cho thấy mong muốn của Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình đối với quản trị y tế toàn cầu trong bối cảnh mà Hoa Kỳ rút khỏi WHO.
14: Hàng nghìn người đón tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln trở về Hoa Kỳ sau gần một năm triển khai ở Trung Đông. Theo ghi nhận của AFP, tàu sân bay đã cập cảng San Diego, California sau chuyến đi dài với những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt. Trong thời gian này, có nhiều vụ tự tử bất thành trong hàng ngũ thủy thủ đoàn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh.
2: Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic đã đến Bắc Kinh hôm qua để thảo luận về những biện pháp nhằm làm giảm sự mất cân đối ngày càng lớn trong trao đổi mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc. Nhưng không dễ gì mà thuyết phục được cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, nhất là vì Bắc Kinh vẫn cho rằng họ không có trách nhiệm gì về tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp châu Âu. Sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trên mạng xã hội X tối qua, Ủy viên Thương mại châu Âu cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh. Cũng như nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác, một lần nữa, ông Sefcovic cho rằng tình trạng thâm hụt thương mại của Liên Âu với Trung Quốc hiện ở mức khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày là không thể bền vững. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã cảnh báo là mức thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Quốc đang dẫn đến tình trạng phi công nghiệp hóa tại các trung tâm công nghiệp trọng yếu của châu Âu. Tình trạng này không thể kéo dài. Theo bà, nếu không có thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc và châu Âu sẽ đi đến một cuộc xung đột thương mại nghiêm trọng. Bruxelles đã đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp bảo hộ nếu Bắc Kinh không có những hành động thiết thực và đáng kể. Tuy nhiên, Trung Quốc đã báo trước là họ sẽ đáp trả bất kỳ biện pháp nào đi ngược lại lợi ích của nước này. Chẳng hạn như trong ngành sản xuất xe hơi, sau khi áp thuế lên xe điện, Liên Âu đang dự tính sẽ yêu cầu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu xe hybrid ở mức khoảng 15% tại thị trường châu Âu so với mức 30% hiện tại. Thế nhưng Bắc Kinh đã phản đối ý tưởng đó. Trung Quốc là nơi sinh sống của 17% dân số toàn cầu và chỉ chiếm 13% mức tiêu dùng của thế giới, nhưng lại tạo ra hơn 30% sản lượng công nghiệp và vận chuyển 40% lượng container toàn cầu. Vấn đề là, như ghi nhận của nhật báo Pháp Le Monde ngày 8 tháng 10, trong các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc, ông Sefcovic có thể sẽ vấp phải rào cản ngôn ngữ. Hiểu theo nghĩa bóng, có nghĩa là hai bên vẫn bất đồng với nhau về cách định nghĩa tình hình hiện tại. Bắc Kinh không chấp nhận cáo buộc của Liên Âu về tình trạng dư thừa công suất mà chỉ đề cập đến nguy cơ cạnh tranh thiếu trật tự. Đối với Trung Quốc, cội nguồn của vấn đề chính là sự thiếu chuẩn bị và tâm lý trì trệ của các nước châu Âu. Tờ Le Monde trích dẫn ông Vương Nghĩa Vĩ, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định, để ngăn chặn đà suy giảm công nghiệp, Liên Âu cần điều chỉnh chính sách, hiện đại hóa nền tảng công nghiệp và vượt qua những chia rẽ nội bộ thay vì đổ lỗi cho các đối tác bên ngoài. Theo tờ Le Monde, thật ra thâm hụt thương mại với Trung Quốc phản ánh sự thiếu hụt về năng lực cạnh tranh của châu Âu. Chẳng hạn như trong ngành công nghiệp xe hơi, các kỹ sư Trung Quốc có thể phát triển mẫu xe mới trong chưa đầy 2 năm, tức là chỉ bằng một nửa thời gian so với các đối thủ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản, và với chi phí đầu tư thấp hơn từ 40 đến 50% theo số liệu từ một công ty tư vấn. Ngoài ra, công nhân và kỹ sư Trung Quốc làm việc nhiều giờ hơn so với người châu Âu nhưng lại nhận mức lương thấp hơn. Nói tóm lại, đối với châu Âu, thách thức công nghiệp từ Trung Quốc mới chỉ bắt đầu. Một mối lo ngại của châu Âu là Trung Quốc sử dụng đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp chiến lược mà Trung Quốc đang thống trị cả khâu khai thác lẫn tinh chế như là một thứ vũ khí. Châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu này và từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2025. Phía châu Âu mong muốn là Trung Quốc cam kết tự nguyện hạn chế xuất khẩu trong các lĩnh vực chủ chốt, đồng thời có được khả năng tiếp cận tốt hơn đối với nguồn cung đất hiếm. Về phần giáo sư Chu Thiên, trường Kinh doanh Quốc tế Trung Âu ở Thượng Hải, được AFP trích dẫn, ông nhận định do sự phụ thuộc vào xuất khẩu và những thách thức kinh tế nội tại, Trung Quốc cũng không hề muốn để xảy ra xung đột. Cho nên ông tin rằng việc tìm ra tiếng nói chung vẫn là điều khả thi. Tuy nhiên, giáo sư Chu Thiên dự báo vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể. Chúng ta nên kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp diễn và các thỏa thuận sẽ đạt được ở những điểm cụ thể thay vì hướng đến một giải pháp toàn diện.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó, trong tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng sẽ phỏng vấn bà Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac, về chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 đến 1945. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, như ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
0: một nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã tử vong vào ngày 2 tháng 10 năm 2026 vì bệnh viêm phổi mà chưa xác định được nguyên nhân tại một khu vực hẻo lánh ở Siberia. Trong bối cảnh chính quyền Nga bác bỏ mọi nguy cơ dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ yêu cầu Moscow minh bạch hơn. Daria Chipilova làm việc tại một viện nghiên cứu phòng chống dịch hạch ở vùng Irkutsk của Nga, một khu vực hẻo lánh thuộc Siberia gần biên giới Mông Cổ. Kể từ khi nữ kỹ thuật viên 28 tuổi này qua đời vào thứ Sáu tuần trước, truyền thông Nga và quốc tế đã bày tỏ lo ngại về khả năng một loại virus đang lây lan ra cộng đồng. Trong khi đó, chính quyền Nga vẫn khẳng định cô tử vong vì viêm phổi và chưa xác định được nguyên nhân. Trong bối cảnh truyền thông đề cập đến một trường hợp nghi nhiễm khác tại Nga, việc chính quyền cung cấp thông tin không đầy đủ và liên tục bác bỏ những gì họ cho là tin giả đã làm dấy lên lo ngại đối với cộng đồng quốc tế.
4: Vậy cô Daria Chipilova đã tử vong trong bối cảnh nào?
0: Một ủy ban thuộc Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, Respetnadzor, chịu trách nhiệm thực hiện các phân tích sau khi bệnh nhân tử vong, đã công bố kết luận vào Chủ nhật 4 tháng 10. Theo cơ quan này, Daria Chipilova qua đời vì viêm phổi. Cơ quan Y tế Công cộng Nga được hãng thông tấn nhà nước TASS trích dẫn cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nữ kỹ thuật viên không phát hiện tác nhân vi sinh nào có liên quan đến công việc của cô tại phòng thí nghiệm. Ngày hôm sau, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cũng nhắc lại thông tin này trên Telegram nhằm trấn an dư luận. Ông giải thích rằng chính quyền chỉ công bố thông tin chính thức về tình hình dịch tễ sau khi nhận được kết luận của các chuyên gia, đồng thời cho biết hiểu tình hình đã khiến người dân trong khu vực và cả những nơi khác đưa ra nhiều giả thuyết, lời lẽ trong nguyên văn. Trong các bài đăng trên Telegram, nhiều cơ quan truyền thông đề cập đến khả năng xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm, dẫn lời các đồng nghiệp cho biết Daria Chipilova từng kể rằng cô làm vỡ một ống nghiệm. Trang tin trực tuyến Marsh cũng cho biết nữ nhà khoa học vừa trở về sau chuyến công tác tại Buryatia, một vùng giáp biên giới Mông Cổ, nơi từng ghi nhận một ổ dịch hạch. Theo trang tin độc lập Moscow Times, kênh truyền hình REN TV thân điện Kremlin cũng từng đưa tin nữ kỹ thuật viên tử vong vì bệnh dịch hạch, nhưng vài viết sau đó đã bị xóa. Hôm thứ Tư 7 tháng 10, tài khoản Telegram của People to Baikal cho biết nhiều bài đăng khác của truyền thông và chính quyền địa phương đề cập đến khả năng bùng phát dịch bệnh cũng đã biến mất.
4: Có thêm trường hợp nghi nhiễm nào khác được ghi nhận hay không?
0: Theo Respetnadzor, các biện pháp chống dịch được triển khai ngay từ thứ Sáu tuần trước đã cho phép xét nghiệm những người từng tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên. Thông tin này được TASS dẫn lại hôm thứ Hai 5 tháng 10. Kết quả cho thấy có 2 trường hợp mắc COVID-19 và 2 trường hợp nhiễm rhinovirus, nhưng không phát hiện thêm các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nào khác, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước Nga. Cơ quan Y tế Công cộng cũng khẳng định tình hình y tế và dịch tễ trong khu vực vẫn ổn định, bao gồm cả thành phố Chelyakhov, nơi đặt bệnh viện mà nữ kỹ thuật viên đã qua đời. Những thông tin chính thức này trái ngược với các tin tức được lan truyền từ cuối tuần trước trên Telegram và các phương tiện truyền thông địa phương. Những nguồn tin này đề cập đến việc tăng cường quy trình phòng dịch và áp dụng biện pháp cách ly nghiêm ngặt tại một số bệnh viện ở Irkutsk. Hôm 4 tháng 10, People to Baikal dẫn lời một số nhân chứng cho biết các biện pháp này sẽ được áp dụng trong 3 tuần. Tuy nhiên, Respetnadzor đã bác bỏ thông tin trên, gọi đó là tin giả hiện đang lan truyền trên mạng. Khi được hỏi hôm 7 tháng 10 về trường hợp nghi nhiễm thứ hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov một lần nữa kêu gọi công chúng không nên tin tưởng truyền thông. Ông khẳng định phần lớn thông tin được đưa ra về vụ việc là sai sự thật và khuyên mọi người chỉ nên dựa vào các thông cáo của cơ quan y tế công cộng. Sau đó, chính quyền Nga tuyên bố Siberia không có bất kỳ nguy cơ dịch bệnh nào, đồng thời tiếp tục lên án những thông tin mà họ cho là tin giả, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính quyền minh bạch hơn.
4: Vậy vì sao mối lo ngại lan rộng ra ngoài biên giới Nga?
0: Hôm 7 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới, chính quyền Mỹ và Liên hiệp châu Âu đồng loạt bày tỏ quan ngại về sự thiếu minh bạch của Moscow trong vụ việc. Trước đó, WHO đã liên hệ với chính quyền Nga để yêu cầu nước này cung cấp thêm thông tin về cái chết của nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế. Mặc dù có nghĩa vụ phản hồi trong vòng 24 giờ, Nga đã mất 3 ngày mới chia sẻ thông tin với Tổ chức của Liên hiệp Quốc. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh hôm thứ Ba 6 tháng 10 rằng việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch là điều thiết yếu để làm rõ những thông tin mâu thuẫn và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cũng nhắc lại mọi trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến phòng thí nghiệm đều đặc biệt đáng lo ngại kể từ sau đại dịch COVID-19. Về phần mình, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington đã chính thức yêu cầu chính phủ Nga cung cấp thêm thông tin. Người này nói thêm rằng Mỹ cũng đang liên hệ chính thức với các quốc gia khác để trao đổi những thông tin mà các bên đang nắm giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dự định sẽ đề cập vấn đề này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cũng trong ngày thứ Tư, Eva Nikova, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, tuyên bố đã kêu gọi Nga cung cấp thông tin nhanh chóng và minh bạch về sự cố xảy ra tại phòng thí nghiệm ở Siberia. Bà cho biết Liên Âu đang theo dõi rất sát sao tình hình. Trong khi đó, Mông Cổ, nước láng giềng của Nga, thông báo đã yêu cầu triển khai các biện pháp phòng ngừa và tăng cường giám sát tại khu vực biên giới.
4: Như vậy, có thực sự tồn tại nguy cơ bùng phát dịch bệnh hay không?
0: Do chưa xác định chắc chắn loại virus hay tác nhân gây bệnh đã khiến Daria Chipilova tử vong, rất khó để đưa ra kết luận vào lúc này. Dựa trên những thông tin hiện có, WHO hôm 5 tháng 10 đánh giá nguy cơ ở mức trung bình đến thấp đối với vùng Irkutsk, thấp đối với toàn Liên bang Nga và rất thấp đối với khu vực châu Âu. Về phía Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hôm 6 tháng 10 cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, đồng thời nhấn mạnh hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy tồn tại mối đe dọa trên diện rộng đối với nước Mỹ. Bệnh dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra. Về cơ bản, đây là một bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, bệnh cũng có thể lây truyền giữa người với người, đặc biệt khi bệnh tiến triển thành thể phổi. Đây là lý do bệnh dịch hạch có thể trở thành tác nhân được sử dụng trong khủng bố sinh học, bởi dịch hạch rất dễ lây truyền qua đường hô hấp. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Xavier Lecure, công tác tại Bệnh viện Bichat giải thích trên đài France Culture như trên. Dù vậy, các nhà dịch tễ học Mỹ được tạp chí The Atlantic dẫn lời cho rằng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn dịch hạch cùng với thời gian ủ bệnh ngắn hoàn toàn không đủ để biện minh cho các biện pháp cách ly tăng cường mà truyền thông Nga đưa tin trước khi những thông tin này bị chính quyền bác bỏ. Joseph Allen, giáo sư tại trường y tế công cộng Harvard, nhận xét trên CNN chỉ trích: "Đây là một phản ứng không tương xứng trước cái chết của một nữ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Điều này không bình thường và tạo cảm giác họ đang che giấu điều gì đó", hết lời dẫn. Nhà sinh vật học người Mỹ Kevin Asfeld cũng nhận định trên mạng xã hội X hôm 5 tháng 10 rằng những biện pháp cách ly như vậy không phù hợp đối với trường hợp này. Ông viết, việc cách ly nghiêm ngặt cho thấy căn bệnh không thể được kiểm soát bằng kháng sinh dự phòng. Điều đó có thể hàm ý rằng vi khuẩn đã kháng kháng sinh hoặc đây hoàn toàn không phải là bệnh dịch hạch. Chuyên gia Lecure cũng nhấn mạnh rằng vụ việc không xảy ra ở nơi nào khác mà là tại Nga, một quốc gia có khả năng phát triển những loại vũ khí sinh học và khá thành thạo trong việc thao túng thông tin.
1: RFI đã phát hành quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Một mối nghe một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Brussels không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Mục theo dòng thời sự, sau ca tử vong tại Siberia, quốc tế lo ngại dịch hạch do thiếu thông tin từ Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay vẫn là tiếp tục phản ánh về phong trào học sinh sinh viên không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, châu Á cũng được nhiều tờ báo quan tâm với những chủ đề liên quan đến Trung Quốc và Lào với châu Âu hay Bắc Triều Tiên. Nhật báo Le Monde có bài căn cứ quân sự mở tại Lào gây lo ngại. Tờ báo lưu ý Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á thông qua những cơ sở được xây dựng dưới danh nghĩa hợp tác và đào tạo sau căn cứ hải quân Ream ở Campuchia. Lào trở thành quốc gia thứ hai trong khu vực có một cơ sở huấn luyện quân sự chung với Trung Quốc. Theo Le Monde, ngày 29 tháng 9, Bắc Kinh thông báo đưa vào hoạt động trung tâm hỗ trợ và đào tạo phi công Lào tại Ban Kieun, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 60 km. Cơ sở này có đường băng dài 2.000 mét, được hai bên quản lý và nhằm đào tạo phi công Lào. Đáng chú ý, địa điểm này từng là một căn cứ bí mật của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Sau hơn 50 năm bỏ hoang đã được Trung Quốc cải tạo trong khoảng một năm. Ban Kieun còn có một vị trí chiến lược bởi nằm gần tuyến đường sắt do Trung Quốc xây dựng tại Lào. Le Monde cho biết trong một cuộc tập trận chung năm 2024, quân đội Trung Quốc đã từng vận chuyển khoảng 300 binh sĩ cùng xe bọc thép và trang thiết bị từ Vân Nam tới khu vực này bằng đường sắt. Chuyên gia Pháp về châu Á, bà Valérie Dicke được tờ báo trích dẫn giải thích. Xin trích, Trung Quốc rất thận trọng, họ biết mọi người đang theo dõi họ. Nếu họ đột nhiên mở các căn cứ ở Lào và Campuchia sẽ có phản ứng mạnh từ phía Việt Nam và cả từ Hoa Kỳ nữa. Chính vì thế, Trung Quốc xoay sang xây dựng những điểm tựa chiến lược tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào đầu tư của Bắc Kinh, chuyên gia Dicke nhận định. Bắc Kinh đang tái lập một vùng ảnh hưởng với các nước chư hầu, cả Lào lẫn Campuchia đều là những đồng minh quý giá của họ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo tờ báo thì mô hình này đã được làm với căn cứ hải quân Ream của Campuchia. Tại đó, hồi tháng 4 năm 2025, Trung Quốc và Campuchia đã khai trương một trung tâm hỗ trợ hậu cần và huấn luyện chung. Trung Quốc sau đó còn cung cấp cho Campuchia 2 tàu hậu vệ mang tên lửa. Những diễn biến ở Lào khiến Việt Nam và Thái Lan đặc biệt chú ý, theo nhà nghiên cứu an ninh quốc tế tại Boston College, Vũ Khang. Trong mọi trường hợp, sự hiện diện của bất kỳ cường quốc nước ngoài nào tại Lào cũng là nguồn lo ngại đối với Việt Nam, bất kể các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh hay Viêng Chăn như thế nào. Vì vậy, Hà Nội sẽ theo dõi sát sao loại trang thiết bị quân sự mà Trung Quốc triển khai tại Lào, cũng như phạm vi các hoạt động mà trung tâm này có khả năng hỗ trợ. Bài báo kết luận rằng, dù dấu ấn quân sự trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài vẫn còn hạn chế các cơ sở quân sự, hạ tầng giao thông và những dự án kinh tế do Trung Quốc kiểm soát tại Lào và Campuchia có thể mang tính lưỡng dụng, tức mục đích dân sự, khi cần có thể chuyển sang quân sự.
4: Vẫn là mối lo ngại với Trung Quốc nhưng là đến từ châu Âu trên mặt trận kinh tế. Nhân Ủy viên Thương mại Liên hiệp châu Âu cùng dù Bắc Kinh để đàm phán về các thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
5: Châu Âu muốn bắt kịp Trung Quốc, Le Monde chạy tựa bài viết. Lạc Khoa đặt câu hỏi, cuối cùng châu Âu đã sẵn sàng hành động trước sự cạnh tranh của Trung Quốc chưa? Theo phân tích của Le Monde, bất đồng giữa EU và Trung Quốc ngày càng sâu sắc khi sản xuất thương mại của Bắc Kinh với EU tăng gần 1 tỷ euro mỗi ngày. Bruxelles lo làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc làm suy yếu công nghiệp của châu Âu, nhất là ngành ô tô ở Đức. Nguyên nhân không chỉ là giá cả mà còn ở mô hình phát triển của Trung Quốc, tín dụng và trợ cấp lớn cho ngành chiến lược như xe điện khiến công suất tăng nhanh hơn nhu cầu nội địa và hàng dư thừa bị đẩy ra thị trường quốc tế. Bắc Kinh bác bỏ chỉ trích này cho rằng châu Âu nên tự nâng cao năng lực cạnh tranh. Một chuyên gia nhận định doanh nghiệp Trung Quốc có lợi thế nhờ đổi mới, chi phí thấp và chuỗi cung ứng tập trung, trong khi doanh nghiệp châu Âu mất nhiều thời gian và chi phí hơn để ra sản phẩm. Bài báo chỉ ra một nghịch lý, đó là thuế quan khó giải quyết được tận gốc sự tụt hậu của châu Âu, trong khi việc phụ thuộc vào đất hiếm và khoáng sản của chiến lược Trung Quốc làm thế cân bằng thêm mong manh. Le Monde kết luận, cuộc đối đầu thương mại EU-Trung Quốc phản ánh một thách thức công nghiệp rộng hơn. Châu Âu phải đối phó không chỉ với hàng nhập khẩu giá rẻ, mà cả những điểm yếu trong chính nền sản xuất của mình. Lạc Khoa đặt câu hỏi liệu EU có chuyển từ tuyên bố cứng rắn sang hành động cụ thể trước sức ép kinh tế từ Trung Quốc hay không. Theo tờ báo, thì điểm đáng chú ý là Pháp và Đức vừa đề xuất một công cụ pháp lý mới cho phép EU nhanh chóng loại hàng hóa dịch vụ của nước thứ ba khỏi thị trường chung nếu cần. Đây là thay đổi lớn trong lập trường của Berlin, vốn thận trọng vì nhiều doanh nghiệp Đức phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, Lạc Khoa cho rằng đồng thuận về hành động chưa có nghĩa là thống nhất về cách đáp trả. Một số nước như Tây Ban Nha, nơi thu hút nhiều đầu tư Trung Quốc, có thể dè dặt. Công cụ chống cưỡng ép thương mại EU thông qua từ năm 2023 cũng chưa từng được sử dụng. Tóm lại, bài báo cho rằng EU chịu sức ép bảo vệ công nghiệp và thị trường nội khối nhưng vẫn phải tính đến nguy cơ bị Bắc Kinh trả đũa. Thách thức không chỉ là có lập trường chung mà còn là xây dựng cơ chế đủ nhanh và hiệu quả để biến lập trường đó thành hành động.
4: Vẫn liên quan đến châu Á, Nhật báo Pháp Le Figaro đề cập đến căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
5: Trong bài viết đăng trên Le Figaro, nhà báo Sebastian Faletti cảnh báo căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang gia tăng khi Bình Nhưỡng đẩy mạnh củng cố biên giới và ngày càng khép kín với Seoul. Tác giả nhắc lại sự cố ngày 21 tháng 9 xảy ra vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Theo Le Figaro, Bắc Triều Tiên đang tăng cường hệ thống phòng thủ dọc biên giới, triển khai thêm mìn bẫy chống tăng và các hệ thống pháo phản lực có khả năng đe dọa thủ đô Seoul. Động thái này phản ánh sự thay đổi căn bản trong chính sách của Kim Jong-un, đã tuyên bố coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vẫn tìm cách nối lại đối thoại, nhưng các nỗ lực ngoại giao chưa có tiến triển. Le Figaro nhận định việc Triều Tiên củng cố biên giới và mở rộng kho vũ khí hạt nhân đang khiến triển vọng hòa giải hai miền ngày càng xa vời. Nguy cơ đối đầu giữa quân sự trực tiếp có thể chưa tăng ngay lập tức, nhưng các sự cố biên giới và mối đe dọa hạt nhân khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó kiểm soát.
4: Trở lại với thời sự nước Pháp, báo Le Figaro cho biết là bất bình của học sinh Pháp chưa hạ nhiệt dù chính phủ đã có chút nhượng bộ ban đầu.
5: Theo Le Figaro, bất chấp thông báo của Thủ tướng Sébastien Lecornu, phong trào biểu tình của học sinh trung học Pháp vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Năm, khoảng hơn 71.000 người xuống đường trên cả nước, trong đó có 24.500 tại Paris. Các cuộc đụng độ đã xảy ra ở quảng trường Bastille khiến cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông. Theo Bộ Nội vụ, 504 người bị bắt và 48 nhân viên an ninh bị thương. Sự tham gia của sinh viên đại học cũng tăng lên trong khi các cuộc biểu tình ngày càng tập trung vào tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện học tập xuống cấp và cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực đàn áp. Chính phủ dự kiến tăng 1,2 tỷ euro ngân sách giáo dục năm 2027, đồng thời chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên thay thế. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa thuyết phục được người biểu tình. Các nghiệp đoàn học sinh, sinh viên và giáo dục đã kêu gọi một ngày huy động lực lượng mới trên toàn nước Pháp vào ngày thứ Ba 13 tháng 10. Trong khi đó, Le Monde đề cập đến sự đáp trả của cảnh sát với phong trào xuống đường. Bài báo của Le Monde đặt ra câu hỏi về chiến lược trấn áp của cảnh sát Pháp đối với phong trào học sinh trung học liệu có phù hợp hay không. Trong hai tuần, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 6.000 người, trong đó 87% là trẻ vị thành niên, một con số lớn chưa từng có. Nhiều vụ học sinh bị thương nặng do lựu đạn, súng bắn đạn cao su. Các biện pháp cưỡng chế đã gây làn sóng phẫn nộ trong xã hội, đồng thời trở thành chất xúc tác khiến các cuộc biểu tình lan rộng hơn. Theo các chuyên gia, chính quyền ngày càng ưu tiên ngăn chặn tuyệt đối các hành vi gây rối, dẫn đến việc sử dụng vũ lực nhiều hơn. Việc huy động các đơn vị cảnh sát không chuyên về kiểm soát biểu tình cũng làm gia tăng nguy cơ bạo lực và thiếu kiềm chế. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin dành cho một tin vui với nước Pháp được nhiều tờ báo đăng tải. Theo Le Figaro, nữ phi hành gia Pháp Sophie Arnaud cùng 3 thành viên phi hành đoàn đã trở về trái đất an toàn sau 237 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phi thuyền Crew Dragon đã hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương hôm qua thứ Năm, mùng 8 tháng 10, khép lại chuyến bay cho phép Arnaud lập kỷ lục về thời gian lưu trú liên tục trong không gian của một phi hành gia châu Âu và trở thành người phụ nữ đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong chuyến du hành này, cô đã tham gia nhiều thí nghiệm khoa học và hoạt động giáo dục, truyền cảm hứng cho hàng trăm học sinh quan tâm đến khoa học và khám phá vũ trụ.
3: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Thư viện Bulac tại Paris mở triển lãm giới thiệu về lịch sử in ấn xuất bản minh họa tại Việt Nam từ năm 1860 cho đến năm 1945. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Nguyễn Thị Hải, phụ trách phông tiếng Việt tại Thư viện Bulac và triển lãm. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
6: In ấn, xuất bản và minh họa đã phát triển như thế nào tại Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945? Triển lãm tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh Bulac ở Paris từ ngày 17 tháng 8 đến 31 tháng 10 năm 2026 giới thiệu quá trình chuyển biến gần một thế kỷ từ kỹ thuật in mộc bản truyền thống đến ngành in hiện đại du nhập từ Pháp, sự kết hợp giữa hội họa và xuất bản. Trong quá trình này, in ấn trở thành công cụ quan trọng phổ biến quốc ngữ, gắn liền với sự phát triển của văn học, báo chí, đồ họa và xuất bản Việt Nam. Triển lãm này tiếp nối triển lãm về chữ quốc ngữ do Bulac tổ chức năm 2023. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt tại Bulac và là nhà đồng tổ chức triển lãm cho rằng, để hiểu được những tiến bộ vượt bậc trong ngành in, có lẽ nên bắt đầu từ kỹ thuật in mộc bản được giới thiệu trong phần đầu triển lãm.
7: Mộc bản ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm. Thời kỳ đầu thì hầu như là chỉ dùng để xuất bản các văn bản về Phật giáo là chính. Sau đó là những văn bản mang tính chất chính thống của triều đình. Nhưng mà việc xuất bản bằng mộc bản ấy thì nó rất là đắt đỏ, cho nên nó không thực sự phát triển lắm ở Việt Nam. Ở miền Nam thì có một cộng đồng người Hoa sinh sống rất là lớn, và để tiếp tục học và phát triển tiếng Trung thì cộng đồng người Hoa chủ yếu là sẽ mua sách từ Trung Quốc và bán cho cộng đồng của mình.
6: Những nhà in đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 do các nhà truyền giáo thành lập, chủ yếu để in kinh sách bằng chữ Hán và chữ Nôm. Phần lớn sách quốc ngữ vẫn phải in ở nước ngoài như là tại Roma, Ấn Độ, Bangkok hay là Hồng Kông. Chị Nguyễn Thị Hải cho biết là Bulac hiện giữ nhiều ấn phẩm chữ quốc ngữ được in tại Bangkok giai đoạn 1840 đến 1860 trước khi Pháp thiết lập chế độ thuộc địa.
7: Khi này thì chính quyền Nam Kỳ quyết định lập một nhà in Imprimerie Nationale, vẫn gọi là bản in nhà nước. Thì lúc đầu họ chủ yếu là in bằng tiếng Pháp. Phải đến những năm 1860-1865 thì chúng ta cũng thấy có một số bản in bằng chữ quốc ngữ, đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản bởi Trương Vĩnh Ký hoặc là Gia Định Báo, tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được in tại Sài Gòn. Và thời kỳ này các bản in thì rất là hạn chế bởi vì là chỉ có nhà in của nhà nước thôi. Và sau đó dần dần thì ở Nam Kỳ xuất hiện một số nhà in do người Pháp lập ra. Và thời kỳ này thì có hai luồng xuất bản. Thứ nhất là các sách bằng chữ quốc ngữ được in ấn, được xuất bản bởi nhóm của Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Thị Của và các bản tiếng Pháp khác. Cùng trong thời điểm đó thì cộng đồng người Hoa bắt đầu in bằng chữ quốc ngữ, nhưng mà các bản in thời kỳ này thì chủ yếu là chữ và việc minh họa thì rất là hạn chế.
6: Trong thập niên 1920-1930, hoạt động in ấn phát triển mạnh ở miền Nam cùng với sự phát triển của chữ quốc ngữ. Các nhà in lớn tập trung tại khu vực trung tâm Sài Gòn, các cơ sở nhỏ thì hoạt động quanh chợ lớn, chuyên in các ấn phẩm nhỏ như là thơ, văn, tài liệu phổ biến thông tin. Các nhà in còn chủ động quảng bá hoạt động, ví dụ như là nhà in Joseph Nguyễn Văn Viết, thậm chí sáng tác cả thơ được quảng cáo, cảm ơn độc giả và kêu gọi mua sách. Cuối thế kỷ thứ 19, ở miền Bắc Việt Nam thì vẫn chủ yếu sử dụng kỹ thuật in mộc bản. Đầu thế kỷ 20 thì in ấn chữ quốc ngữ bắt đầu phát triển với sự tham gia của Nguyễn Văn Vĩnh. Cùng với Dufour, một người Pháp, ông thành lập nhà in xuất bản nhiều ấn phẩm nhằm phổ biến chữ quốc ngữ. Tiêu biểu là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, bản in đầu tiên tại Bắc Kỳ, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
7: Điều rất hay của Nguyễn Văn Vĩnh đó là ông ấy quyết định dịch và xuất bản mỗi một tuần là một ấn bản nhỏ, dịch từng phần bằng chữ quốc ngữ và sau đó là gửi bán rộng rãi ở khắp mọi nơi, không chỉ bán ở Hà Nội mà bán ở Trung Kỳ, ở Nam Kỳ, cho thấy rằng là con đường phát triển bán sách ấy đã mở rộng vào đầu thế kỷ 20. Những cái bộ Tam Chí Diễn Nghĩa này thì được xuất bản vào năm 1909-1910 và có tất cả gần 100 ấn bản nhỏ nhỏ đó, mỗi một tuần ra một bản.
6: Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục phổ biến chữ quốc ngữ thông qua các tạp chí và hoạt động xuất bản. Nhưng đến những năm 1920 thì sách báo vẫn sử dụng song song chữ Hán và chữ quốc ngữ. Đến thập niên 1930 thì các nhà xuất bản Tân Dân, Hàn Thuyền, Mai Lĩnh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng nhà xuất bản Đời Này và các báo Phong Hóa Ngày Nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo in ấn, xuất bản và minh họa. Đặc biệt, các ấn phẩm được đầu tư công phu về hình thức, nhất là phần bìa và minh họa. Ngoài những tiến bộ về kỹ thuật, sự thay đổi trong ý thức của nghề in và xuất bản được minh họa rất rõ trong những tấm pano tại triển lãm. Trước tiên là về tên tác giả và bản quyền, theo chị Nguyễn Thị Hải.
7: Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, quy định của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nhưng mà nó cũng làm thay đổi trong tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền. Bởi vì là thời điểm này thì người Việt Nam chưa có tư duy về bản quyền, cho nên cái việc dịch nó sang tiếng Việt của mỗi một nhà xuất bản là khác nhau. Ví dụ như cấm in bài trong sách này, cấm in trùng bản này. Và thời kỳ này do ảnh hưởng của tư duy xuất bản ở phương Tây thì các nhà xuất bản bắt đầu xuất bản những cái bản catalog, tức là để quảng cáo sách mình bán.
6: Một điểm đặc biệt khác là màu sắc in ấn, theo giải thích của nhà tổ chức Nguyễn Thị Hải.
7: Chúng ta biết là trên tất cả các bìa tạp chí rồi bìa sách thì đều được in màu rất là chuyên nghiệp và được đầu tư. Vậy in màu như thế nào thì các lớp màu nó phải khác nhau. Ví dụ như đây là một bìa báo của Phong Hóa và số Tết, thì trên nghiên cứu cơ sở giấy thì nhận thấy rằng là nhà xuất bản Đời Nay đã chọn trên nền giấy màu cam, sau đó là in các lớp màu khác nhau, thì nó lớp màu trắng, rồi sau đó là đến màu cam đỏ, rồi sau đó mới đến màu xanh. Dựa trên quy tắc trong ngành in thì nhờ vào Khải, một trong những thành viên của ban tổ chức, thì bạn ấy đã phân tách ra các lớp màu khác nhau và đưa ra thứ tự in màu. Bây giờ chúng ta chưa có những thông tin nhiều về các bản in kiểu gì. Có lẽ thời kỳ đó thì sẽ chủ yếu là dùng bản in thiếc là chính để tạo cho cái màu nó được sinh động hơn, tranh nó được sinh động hơn.
6: Minh họa ở Việt Nam đã xuất hiện từ thời in mộc bản qua các dòng tranh Đông Hồ, Kim Hoàng, nhưng việc đưa tranh vào sách còn hạn chế. Thời kỳ đầu in chữ quốc ngữ thì kỹ thuật sắp chữ nhiều dấu khiến việc minh họa thêm phức tạp. Theo chị Nguyễn Thị Hải thì đến những năm 1930, minh họa trong xuất bản mới thực sự phát triển, đạt trình độ chuyên nghiệp, thể hiện rõ qua các tờ Phong Hóa Ngày Nay hay Nam Kỳ Tuần Báo.
7: Có một điều đáng chú ý là thời kỳ này bìa chủ yếu được minh họa bởi các họa sĩ lớn có tên tuổi và đều xuất thân từ trường nghệ thuật Đông Dương cả. Việc in chủ yếu là in thông qua kỹ thuật in nitô. rồi một số những cái nhà in mộc bản. Và thời kỳ này thì đã được chuyển hóa dần dần để trở thành những
6: hóa ngày nay hay Nam Kỳ tuần báo.

0: điển hình của cái sự năng động trong việc in ấn xuất bản và minh họa, và đặc biệt các kiểu chữ ở trên bìa Chi Tân. Với mỗi một giai đoạn thì họ sẽ chọn một kiểu chữ khác nhau, chứ không phải dùng các cái hoạt chữ được bán sẵn bởi các công ty của Pháp. Vì vậy chữ và cái minh họa nó rất là sinh động và rất là đẹp.
1: Đặc biệt trong thời gian này xuất hiện phóng sự bằng hình ảnh, không cần lời nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp đến độc giả. Bìa sách cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, nét riêng của mỗi nhà xuất bản như là Tân Dân, Đời Nay, Hàn Thuyền, Tiến Đức, Thư Xã.
0: Thì chúng ta thấy rằng là mỗi nhà xuất bản thì với bộ sưu tập của mình, bộ sách của mình ấy, thì chọn cho một cách trình bày bìa khác nhau. Nó giống như một cách để định danh cho nhà xuất bản của mình. Khi độc giả nhìn vào bìa thì hoàn toàn có thể biết ngay đó là sách của nhà xuất bản nào. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn mới so với thời điểm đó. Tín Đức Thư Xã chẳng hạn thì đã bộ sách bìa thì gần giống với bộ sách của nhà xuất bản Gallimard ở Pháp.
1: Độc giả thiếu nhi cũng được chú trọng trong thời kỳ này với những tạp chí kèm nhiều trò chơi giải đố hoặc là những bộ sách dành cho trẻ em như là Hoa Xuân, Sách Hồng Của Đời Nay. Bên cạnh dịch các tác phẩm văn học nước ngoài, các tác giả còn sáng tác, chuyển thể, viết lại văn học dân gian dành cho thiếu nhi.
0: Thì đây là một sự thay đổi, một nhận thức rất là lớn. Các nhà văn hóa thời kỳ này đã nhận thấy rằng để cho văn hóa Việt Nam được phát triển, để nền văn học Việt Nam được phát triển, thì phải đào tạo một thế hệ độc giả mới, và trong đó là các bạn trẻ.
1: Trong gần một thế kỷ, từ 1860 đến 1945, cuộc cách tân trong in ấn Việt Nam không chỉ dừng ở chữ và hình mà còn làm thay đổi tư duy về nghề xuất bản và tiếp nhận văn hóa. Một phần của quá trình này được lưu giữ tại Thư viện Bulac ở Paris.
2: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề triển lãm giới thiệu lịch sử in ấn xuất bản tại Việt Nam từ năm 1860 cho đến năm 1945 tại Thư viện Bulac ở Paris. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt của Bulac. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với chủ đề Washington can thiệp như thế nào vào bầu cử Brazil 2026, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Thưa quý vị, chỉ hơn 2 tuần lễ nữa, quốc gia Nam Mỹ Brazil bầu cử tổng thống vòng 2 sau vòng đầu ngày 4 tháng 10 với kết quả bất ngờ khi ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro vượt lên dẫn đầu với 47% so với 45% của tổng thống mãn nhiệm cánh tả Lula. Khả năng Mỹ can thiệp bầu cử Brazil trên quy mô lớn đang trở thành một vấn đề tâm điểm của cuộc bầu cử, với kết quả có thể ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị toàn cầu. Một báo cáo gần đây của cơ quan tình báo Brazil đã chỉ ra khả năng can thiệp trực tiếp của Mỹ vào bầu cử tại Brazil.
1: Reuters cho hay, trong cuộc gặp phái đoàn Pháp và Đức tại Brasilia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, các quan chức cơ quan tình báo Brazil cho biết can thiệp từ phía Mỹ có thể bao gồm nhiều hình thức, từ việc sử dụng các biện pháp pháp lý để gây áp lực chính trị cho đến những hành động công khai.
2: Chuyến thăm nói trên cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng ở cả hai bờ Đại Tây Dương về những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc ủng hộ các ứng cử viên có cùng tư tưởng MAGA. Các chuyên gia về truyền thông và chính trị tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio de Janeiro trong một bài phân tích trên trang mạng The Conversation theo tài liệu mật này, thì chính phủ Mỹ trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đang tăng cường các biện pháp từ áp lực ngoại giao cho đến khả năng tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi phối mạng xã hội. Bản báo cáo của cơ quan tình báo Brazil cũng đã nhận được nhiều chú ý tại Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua, khi nhiều thượng nghị sĩ dân chủ Mỹ chất vấn Ngoại trưởng Marco Rubio về thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với cuộc bầu cử Brazil. Tường trình của thông tin viên Sara Cozzolino từ Rio de Janeiro hai ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 cho thấy không khí căng thẳng xung quanh chủ đề can thiệp bầu cử.
4: Le Brésil n'est l'arrière-cour de personne, a affirmé le président Lula lors de l'Assemblée générale de l'ONU.
5: Brazil không phải là sân sau của bất kỳ một ai, Tổng thống Lula da Silva đã tuyên bố tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm 22 tháng 9 như trên. Bài phát biểu mạnh mẽ cũng đã củng cố niềm tin của Maria Prandini, 31 tuổi. Cô dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Lula tái đắc cử. Lula bảo vệ chủ quyền của chúng ta. Đây là lời đáp trả đối với xu hướng bầu ra các chính phủ phục tùng Hoa Kỳ tại Nam Mỹ. Trong năm nay, Tổng thống Trump đã liệt một số các tổ chức tội phạm của Brazil vào danh sách các nhóm khủng bố. Caio Henrique, một cư dân khu ổ chuột City of God, cảm thấy lo ngại về tương lai cho nền dân chủ tại Brazil. Anh nói,

0: Đó chỉ là một chiêu bài khác để biện minh cho các cuộc tấn công vào châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, Brazil là một quốc gia có chủ quyền và chỉ các thể chế của chúng ta mới có đủ khả năng đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức trong nước. Năm 2025, Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Brazil sau khi cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết án. Patricia Bustamante cho rằng những cử tri ủng hộ con trai ông Bolsonaro đã không nhận thức được ý đồ thực sự của Mỹ. Họ không hiểu những gì Hoa Kỳ lấy đi từ các quốc gia khác. Nước Mỹ không đến để giải cứu cho bất kỳ một ai, mà chỉ là để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta từ trong nguyên văn. Theo ông Lula, với trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau có Trung Quốc, Brazil đã trở thành mục tiêu của Tổng thống Hoa Kỳ do nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình.
1: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
2: Trả lời RFI, chuyên gia về Brazil, nhà sử học Anaï Fleche, giáo sư về lịch sử đương đại tại Đại học Sinh Po ở Salzburg, nhấn mạnh can thiệp bầu cử là một điểm cực kỳ quan trọng và một trong những đặc điểm chính của cuộc bầu cử này.
3: Quand on regarde les candidats, Bolsonaro, Lula, on a déjà un air de déjà vu, quelque part.
4: Khi nhìn vào các ứng cử viên Bolsonaro hay là Lula, chúng ta thấy có cảm giác là quen thuộc, nhưng đồng thời cũng có một yếu tố rất mới, đó là sức nặng của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử lần này. Và việc bầu cử ở Brazil mang một chiều kích thực sự mang tầm toàn châu lục, sức nặng của Hoa Kỳ gắn liền với những nỗ lực can thiệp đã được ghi nhận rất rõ ràng bằng tài liệu, chứ không phải là sự tưởng tượng của những ai còn mắc kẹt trong tư duy thời chiến tranh lạnh. Kể từ năm ngoái, từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền lần thứ hai tại Hoa Kỳ, đã có một loạt hành động nhắm vào Brazil. Đầu tiên là việc tăng thuế quan với mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm đến từ Brazil, được ban hành vào mùa hè 2025, kèm theo một thông điệp mang tính chính trị rất là cao từ ông Donald Trump. Trong bức thư gửi Brazil công bố các mức thuế trừng phạt này, ông đã gắn chúng với số phận của Jair Bolsonaro, người vào thời điểm đó đang chờ bị xét xử vì âm mưu đảo chính. Thông điệp của ông Trump là đừng đụng đến Jair Bolsonaro, nếu không các người sẽ bị trừng phạt bằng mức thuế quan cực kỳ cao. Đó là giai đoạn đầu tiên của căng thẳng gay gắt giữa chính quyền Lula ở Brazil và chính quyền Trump.
3: Le Brésil de Lula et l'administration Trump.
2: Vị chuyên gia của Đại học Sciences Po Strasbourg cũng nhấn mạnh đến giai đoạn can thiệp thứ hai.
3: Et puis la séquence qui a suivi en revanche a été beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue puisqu'on
4: giai đoạn tiếp theo khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. Chúng ta thấy sự leo thang căng thẳng ngoại giao từ tháng 6 và đặc biệt là từ tháng 7 thông qua nhiều hình thức. Đầu tiên là mức thuế quan mới tăng thêm 25% đối với hàng hóa Brazil sang Mỹ. Tiếp theo đó là việc thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, một điều rất hiếm khi xảy ra. Và cuối cùng là việc xếp loại các nhóm buôn bán ma túy như là PCC hay là Comando Vermelho ở Rio vào danh sách các tổ chức khủng bố.
3: Décrit comme des groupes terroristes.
2: Thông báo đưa hai nhóm buôn bán ma túy nói trên vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra vào ngày 28 tháng 5, hai ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng của ứng cử viên Tổng thống tương lai Brazil, Flavio Bolsonaro. Brazil phản đối việc xếp loại này, lo ngại có thể tạo tiền lệ cho sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trên đất Brazil. Bên cạnh đó, quyết định này đặt vấn đề an ninh công cộng ở Brazil trở thành chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên cực hữu Flavio Bolsonaro. Hơn nữa, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn kinh tế độc lập phi đảng phái có uy tín cao, quyết định này còn là mối đe dọa tinh vi hơn, mở ra các biện pháp trừng phạt có nguy cơ làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Brazil và đặc biệt là hệ thống thanh toán PIX. Động thái này đe dọa quyền tự chủ tài chính của Brazil. Về ý nghĩa của hệ thống thanh toán PIX, Kologa Ekbe, một công dân hai quốc tịch Hà Lan và Brazil, một người quan sát chính trị Brazil lâu năm, nhận định.
5: Le PIX, je crois que c'est vraiment un bon exemple.
6: Theo tôi thì PIX là một ví dụ thực sự điển hình bởi vì hệ thống thanh toán này hoàn toàn miễn phí. Hệ thống này do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển và được triển khai dưới thời chính quyền Bolsonaro cha. PIX đã thành công vang dội. Hiện nay tôi tin rằng là đại đa số người dân Brazil đều sử dụng PIX trong cuộc sống hàng ngày, từ các siêu thị cho đến những người bán hàng rong. PIX đã tạo điều kiện cho hàng triệu người không có thẻ ngân hàng có thể tham gia vào nền kinh tế số. Tuy nhiên, vấn đề đối với Washington là PIX cạnh tranh trực tiếp với Visa và Mastercard cũng như các giải pháp thanh toán của Google, Apple và Meta thông qua mạng WhatsApp. Chính vì vậy, cuộc điều tra thương mại mà chính quyền Trump khởi xướng nhắm vào Brazil vào năm 2025 cũng nhắm vào dịch vụ thanh toán điện tử này, coi đó là một phương tiện thanh toán không đáng tin cậy và không công bằng.
2: Tòa án tối cao Brazil có thể là mục tiêu tấn công hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Ít ngày trước cuộc bầu cử vòng 1, theo đài truyền hình của Brazil, thì văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố quốc gia điều tra về các cáo buộc được báo Anh The Guardian nêu ra về việc chính quyền Trump đang thúc đẩy việc chuyển gần 200 triệu đô la từ quỹ nhân quyền trọng điểm của Bộ Ngoại giao Mỹ cho một loạt các tài trợ, trong đó có hỗ trợ chiến dịch chống lại tòa án tối cao Brazil. Phong trào cực hữu của phe cựu tổng thống Bolsonaro coi tòa án tối cao, đặc biệt là thẩm phán Alexandre de Moraes, người giám sát vụ xét xử cựu tổng thống Bolsonaro, để việc đứng sau cuộc bạo loạn đầu năm 2023 là đối thủ hàng đầu. Vào tháng 3 vừa qua, chính quyền Trump đã khởi động sáng kiến lá chắn châu Mỹ, một liên minh quy tụ các lực lượng cực hữu trong khu vực châu Mỹ Latin như Argentina, El Salvador hay Ecuador. Trước đó một năm, ông Trump từng công khai tuyên bố là việc cấp viện trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào thắng lợi của các đồng minh thuộc phe tổng thống cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Argentina, qua đó tạo ra tiền lệ về việc Mỹ áp lực công khai can thiệp bầu cử, điều chưa từng có từ nhiều thập niên nay. Brazil, một cường quốc của khu vực, chính là mắt xích quan trọng còn thiếu trong tham vọng tái chinh phục lục địa Nam Mỹ theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, thường được gọi là chiến lược Monroe, tức học thuyết Monroe thế kỷ 19, được điều chỉnh theo quan điểm của Donald Trump, xác lập hồi cuối năm ngoái. Rõ ràng là việc phe Bolsonaro giành chiến thắng tại Brazil sẽ là một thắng lợi mang ý nghĩa to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, theo nhà chính trị học Gaspar Estrada thuộc Trường Kinh tế London.
7: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Châu Âu được mời tham gia đàm phán Mỹ-Ukraine về chấm dứt chiến tranh với Nga. Tại Pháp, 3.000 giáo viên dạy thay được điều động khẩn cấp để đáp ứng yêu cầu của phong trào học sinh biểu tình. Giải Nobel Hòa bình được trao cho nữ luật sư Nam Phi Pillay, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, việc mất cân đối trao đổi thương mại châu Âu-Trung Quốc, Bruxelles không dễ gì thuyết phục Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương, và mời quý vị đón nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn tưởng niệm tác giả Vlin Burki. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 8329398956.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe? Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
13: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
12: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
13: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
12: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
13: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
12: Tối ra đi không?
13: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
12: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
14: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
15: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
14: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
16: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
17: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
18: Ghi ăn hương trên sân, nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
19: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
18: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
19: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
18: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
19: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
18: Black Jinsen Honey Slice,
19: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
18: Black Jinsen Choco Crunch,
19: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
18: Black Jinsen Sugar Free Candy,
19: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
18: Black Jinsen Tea,
19: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
20: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
19: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
5: Happy Friday.
6: Happy Friday anh, dạ. Yeah.
5: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Chế là Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Về chiến tranh Houthi tại Yemen, lực lượng Houthi đã phá hủy một máy bay dân sự tại phi trường ở thủ đô Riyadh. Tổng thống Putin nói với Tổng thống Iran là Nga sẵn sàng hỗ trợ để giải quyết cuộc chiến giữa Iran với Hoa Kỳ. Lại thêm một vụ đột nhập vào căn cứ quân sự ở nước Anh. Tin tức mới nhất cho biết là cảnh sát chống khủng bố Anh Quốc cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông Latvia khi đột nhập vào một căn cứ không quân tại Anh được Mỹ sử dụng. Tổng thống Zelensky cáo buộc Hoa Kỳ thiếu hành động khi các cuộc tấn công của Nga trong hai ngày qua khiến hơn 70 người thiệt mạng và hơn hàng trăm người bị thương. Về đại sứ nước Mỹ, thị trưởng thành phố New York, ông Mamdani kêu gọi dẹp bỏ cơ quan cảnh sát di trú ICE sau khi một người đàn ông ở New York bị lực lượng cảnh sát ICE bắn trong lúc đang chở đứa con nhỏ 5 tuổi ở trong xe. FBI thông báo một bác sĩ tại Houston vừa mới bị bắt vì bị truy tố và cáo buộc có liên quan tới vấn đề gian lận Medicare trị giá sơ sơ 20 triệu Mỹ Kim. Liên quan tới cơn bão Isaias, tin tức cập nhật từ cơ quan thời tiết Hoa Kỳ cho biết bão Isaias đã mạnh lên và trở thành bão cấp 2, vận tốc gió lên tới trên 75 dặm một giờ và hiện đang hướng lên khu vực phía bắc của vùng vịnh Hoa Kỳ, hay còn gọi là vịnh Mễ Tây Cơ. Liên quan tới Việt Nam, một chuyên gia người Pháp nhận định Hồ Gươm chưa cần dự án tái thiết quy mô lớn. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin liên quan tới những tuyên bố của Tòa Bạch Ốc và chính quyền Trump. Thứ nhất là ông tuyên bố sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ở đây là một cái tiến triển hết sức là tốt đẹp, bởi vì lần đầu tiên người ta thấy hai bên có nói chuyện, mặc dù có nói chuyện xuyên qua trung gian. Mỹ xác nhận rằng họ đã nói chuyện với lại là một quốc gia trung gian là Qatar, rồi Qatar đã thông báo cho Iran những cái điều mà Mỹ muốn, rồi Iran cũng xác nhận rằng Mỹ cũng đã nói chuyện như vậy, và đôi bên có thể nghĩ rằng là họ đang nghiên cứu cái chuyện này thôi, nhưng mà họ chưa có xác nhận điều gì cả. Tuy vậy thì Mỹ đã nói rất rõ là sẽ không có tấn công Iran dù có gì đi nữa trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bắt đầu, tức là trước ngày 3 tháng 11. Và đồng thời Iran nói rằng là họ cần, với cái sự ngưng bắn mà người Mỹ nói ngưng bắn, thì đối với họ ngưng bắn đây có nghĩa là ngưng bắn trên các mặt trận luôn. Iran là một, Hormuz là hai, và thứ ba là Lebanon cũng phải kể trong cái tiến trình ngưng bắn đó. đây là những cái chuyện mới nhất hiện nay, bởi vì từ xưa đến nay người Iran và chính phủ Mỹ vẫn nói rằng đôi bên đều căn cứ trên cái bản thỏa ước gọi là MOU, tức là understanding, tức là hiểu ngầm như vậy thôi. Nhưng mà thực tế là cái MOU này kéo dài trong 60 ngày, mà 60 ngày kể từ ngày MOU bắt đầu đó là ngày 17 tháng 8 là hết hạn rồi. Và hiện giờ đây thì coi như chuyện này không có, nhưng mà mỗi lần nói chuyện gì họp hành thì họ đều nói ồ, chúng tôi dựa trên căn bản MOU, nhưng mà thực tế thì đôi bên hiện nay chỉ nói chuyện qua trung gian của Qatar hoặc là Oman.
5: Điều mà giới truyền thông cho rằng lời tuyên bố của Tổng thống Trump vừa mới được đưa ra ngày hôm qua đó, trong cái bối cảnh là rộ lên những cái tin đồn về việc là Tổng thống Trump yêu cầu Ngũ Giác Đài chuẩn bị một cái phương án tấn công mới, cũng như là khi mà giá dầu thô đã tiếp tục tăng, khi mà cái tin chuẩn bị tấn công thì giá dầu thô có lúc leo lên tới $105 một thùng. Nhưng khi ông tuyên bố là sẽ không tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, thì giá dầu giao trước trong cái phiên giao dịch buổi sáng thứ Sáu ngày hôm nay đã giảm xuống còn khoảng $90 một thùng. Đây cũng có thể là một cái gọi là cái chiêu bài dương đông kích tây của Tổng thống Trump. Chưa biết ông muốn gì, ông tuyên bố như vậy, nhưng mà đôi khi cũng có những cái bất ngờ xảy ra. Tiếp tục với tin là lực lượng Houthi tuyên bố là họ đã oanh kích và phá hủy một chiếc hàng không dân sự ở tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Mạnh cơ.
6: Vâng, cuộc không kích này sở dĩ thành công là vì họ chỉ cần bắn hai cái hỏa tiễn, mà họ cũng không đủ sức bắn hai hỏa tiễn loại tốt, họ chỉ bắn được một hỏa tiễn loại tốt, tức là một cái loại mà người ta gọi là hỏa tiễn cruise missile, thì bắn trúng phi trường và làm hư một cái phi cơ, làm bốc cháy một phi cơ. Cruise missile là một trong những loại hỏa tiễn tấn công rất là nổi tiếng, bởi vì cruise missile theo tên của nó, tức là nó tự động đổi hướng theo cái quy trình mà người ta đã gắn vào trong đầu hỏa tiễn, và nó sẽ khi bay thì nó sẽ tìm cách để mà tấn công những cái nơi những cái chỗ mà người ta dự trù cho nó, hoặc là có thể theo hướng đã dọn sẵn ở dưới mặt đất và đã được điều khiển ở dưới nữa. Thế đó là cruise missile. Còn hỏa tiễn đạn đạo ballistic missile là những cái hỏa tiễn mà khi bắn lên thì đi cầu vòng, tại vì nó không bắn thẳng được mà nó phải bắn cầu vòng, và khi bắn lên rồi thì mục tiêu đã có sẵn và nó sẽ rớt xuống đúng cái mục tiêu mà người ta nhắm trước, chứ không phải như là hỏa tiễn hành trình. Hỏa tiễn hành trình nó có thể đổi hướng và làm cho khi nó bắn lên rồi thì người ta muốn bắn đi đâu họ có quyền đổi hướng, bởi vì nó có computer ở trong đó. Đây là một trong những chuyện rất mới, cho nên những cái nơi mà bị trúng đó là phi trường ở Riyadh, tại ngay thủ đô. Và phi trường này có tên là King Khalid, đó là một trong những cái phi trường nổi tiếng, và có phi trường này có tới 5 cái terminal và trúng hai cái hỏa tiễn cruise missile, làm cho hư một cái máy bay ở trên đó, và đồng thời một căn cứ không quân của người Saudi, tức là căn cứ Qais Mushayid, thì bị tấn công bằng hỏa tiễn ballistic, tức là hỏa tiễn đạn đạo. Và vì vậy cho nên đây là khi phi trường bị tấn công thì hai hãng phi cơ chính mà sử dụng phi trường này là Air India, họ hủy bỏ tất cả chuyến bay từ đây cho tới cuối tuần. Không hiểu là sau cuối tuần rồi thì như thế nào, nhưng mà hãng Lufthansa là cái hãng mà chuyến bay đường dài đi qua đến tận Đức, thì hủy mọi chuyến bay cho đến khi có lệnh mới.
5: Thưa quý vị, tin tức từ giới chức của Saudi Arabia cho biết cái vụ tấn công này đã làm cho 3 người Saudi Arabia thiệt mạng. Và đây là ngày thứ 2 liên tiếp lực lượng phiến quân Houthi tấn công các phi trường của Saudi Arabia. Điều đáng nói là nhìn Phạm Cơ trình bày, họ đã dùng một cái loại hỏa tiễn hành trình đường dài. Với cái thực lực hiện tại, Houthi không thể chế tạo hỏa tiễn. Thế thì hỏa tiễn này ai cung cấp?
6: Thưa anh, ai trồng khoai nước này?
5: Iran. Thành thử ra, đúng như là các nhà bình luận và theo dõi thời cuộc đều đã phân tích rất kỹ, và chúng tôi đã từng loan tin từ lâu, cách đây cả 3 tháng. Đó là cái chiến lược của Iran. Bất chấp là Hoa Kỳ ngừng tấn công họ, ngừng oanh kích họ, và chú trọng vào vấn đề đối phó với lại cái vấn đề phong tỏa hoặc là mở cái eo biển Hormuz. Nhưng Iran vẫn ngấm ngầm xúi dục những lực lượng mà do họ yểm trợ, tức là tay sai của họ, mở những cái cuộc chiến ở tại khu vực Trung Đông mà thuật ngữ chuyên môn gọi là proxy war, tức là đánh thế họ. Thành thử ra tình hình có thể sẽ còn lan rộng trong những tháng tới nếu vấn đề cốt lõi giữa Iran và Hoa Kỳ không đàm phán và vẫn tiếp tục có những cái xung đột căng thẳng kéo dài. Cũng vẫn liên quan tới Iran, Tổng thống Putin nói với lại Tổng thống Iran là Nga sẵn sàng giúp cho Iran để có thể dàn xếp hoặc là hạ nhiệt cái vụ xung đột với lại Hoa Kỳ. Mời anh cơ.
6: Và đây là ông nói nhân dịp ông gặp Tổng thống Iran đến thăm Nga, thì phải nói rằng là mọi việc người Nga hiện nay đang vướng vào chiến trận tại Ukraine, mà nói họ giúp họ giải quyết vấn đề, giúp Iran giải quyết vấn đề chiến tranh với Hoa Kỳ, thì thực sự ra chắc chắn là phải có bàn tay của Hoa Kỳ ở trong. Hoa Kỳ muốn thương thuyết thêm nữa, và Hoa Kỳ có thể nói người Nga đưa một tay, và họ sẽ thay vì trung gian Oman hay là trung gian của Qatar, thì những nước này nó không có thực lực, và đó là tay sai của Hoa Kỳ, chỉ bằng sử dụng một cái người mà cũng thân cận với Hoa Kỳ, đó là người Nga, để cho người Nga bắn tiếng và nói chuyện thì người Iran dễ nghe hơn. Đó là một trong những chuyện mà có thể Hoa Kỳ muốn thương thuyết, cho nên lần này thì họ dùng tới người Nga nữa. Đó là một trong những công bài mà người ta đoán như vậy mà thôi. Dĩ nhiên là mọi việc thì cũng phải tùy theo, và đoán là một chuyện báo chí không có cấm.
5: Dĩ nhiên là Putin nói là nói như vậy thôi, chứ còn bên phía Iran sẽ không có muốn Nga đứng ra can thiệp, bởi vì một cách gián tiếp Nga đang tiếp tay hỗ trợ cho Iran để chống lại Ukraine ở tại mặt trận Ukraine. Đó là những lúc đầu những cái loại hạt tiễn Sahat là do Iran chế tạo, được coi như là Nga là một đồng minh của Iran, và bây giờ Nga lại đứng ra làm trung gian hòa giải cho cái cuộc chiến ở tại với lại Hoa Kỳ và Israel, thì cái chuyện đó chắc chắn là không thể nào xảy ra. Hai nước mà được cho là ngay lúc đầu có uy tín với lại Iran, mà đã từng thực hiện ít nhất là 3 lần đàm phán ở tại thủ đô Islamabad và sau đó là tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Qatar, đó là Pakistan và sau này ông Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc, cũng bất thành. Thành thử ra cái chuyện mà ông Putin nói là ông sẵn sàng đứng ra hòa giải là cái chuyện nghe qua rồi bỏ, không đáng nghe. Tiếp tục với tin hai người Latvia quốc tịch Anh vừa bị bắt tại một căn cứ quân sự của Mỹ sử dụng ở tại nước Anh. Mời anh cơ.
6: Vâng, đây là căn cứ thứ hai. Căn cứ này có tên là Monkwood, khác hẳn với căn cứ đầu tiên là căn cứ Fairford. Căn cứ Monkwood là một căn cứ không có căn cứ không quân thứ thiệt, không có phi trường. Thành ra nơi đây nó chỉ có tập trung computer và tất cả những cái gì liên quan tới đầu não để có thể hành động chiến tranh. Và họ bắt được hai người Latvia tìm cách xâm nhập vào trong căn cứ, có thể họ muốn lấy tin tức và có thể họ muốn sao chép hoặc là đánh cắp những cái dữ liệu ở trong phi trường này về những cái chi tiết mà Mỹ hoạt động như thế nào. Thì đó là một trong những người mà người ta tình nghi thôi. Và căn cứ Fairford này đó thì người ta bắt 5 người hôm 27 tháng 9, và căn cứ Rap Monskwood này thì mới bắt vào hôm 8 tháng 10 mà thôi. Và căn cứ này thì chỉ là một căn cứ tình báo và không có sân bay. Tuy nhiên việc này cho thấy rằng là phía đối phương phía mà Iran họ đã tìm đủ mọi cách và có thể là có một chương trình gì mới trong các cái chương trình làm sao để mà chặn được các cái đường không kích oanh kích của Hoa Kỳ. Có thể họ cũng đang chuẩn bị chiến tranh, cho nên các cái bản tin này đưa tới một cái dự đoán rằng Iran không thể làm những cái chuyện đó một cách dễ dàng, mà một cách nghĩa là họ làm để làm gì. Tất nhiên họ muốn chuẩn bị một cái gì đó, và đó là điều Hoa Kỳ lo sợ. Do đó việc trước tiên hết của Hoa Kỳ, khi căn cứ Fairfor bị năm người đàn ông bắt được năm người này, thì họ lập tức dời đi tất cả phi cơ B-1 ra khỏi nơi đây. B-1 là một loài super sonic, tức là một loài bay quá bức tường âm thanh nữa, và một loại phi cơ thả bom chiến lược giống như là B-52, nhưng mà B-52 là phản lực tường, còn cái này là supersonic rất là mạnh và bay rất là xa. Tuy vậy thì họ trừ ở bên chỗ nước Anh để cho nó gần, nhưng mà việc này thì đã bị khám phá, cho nên bây giờ họ dời đi. Và mọi chuyện từ khi dời đi rồi thì người ta cũng phải cần đoán, và có thể đối phương họ cũng tìm cách khác nữa. Đó là một trong những chuyện xảy ra bên lề sau khi các cái vụ tấn công thả bom của Hoa Kỳ, và dự tính tương lai của họ như thế nào. Thì Iran đôi bên đang dương đông kích tây vào nhiều mặt.
5: Tiếp tục là tin Đền Cẩm Linh xác nhận là đồng ý với lại cái lời nhận định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio là cuộc chiến tại Ukraine đang rơi vào trong cái thế tình trạng bế tắc. Trong lúc cũng có tin là vào ngày hôm nay, cuối tuần này, một phái đoàn của Ukraine sẽ sang Mỹ để hội đàm với lại Hoa Kỳ trong hai ngày cuối tuần này, tức là thứ Sáu và thứ Bảy. Đây là cái lời tuyên bố của Tổng thống Zelensky trong cái chuyến ông tới thành phố Pilsky cùng với đội Ngoại trưởng Anh. Loan báo là như vậy. Nhưng trở lại với lại cái bản tin về cái sự đồng tình giữa Nga với lại Ngoại trưởng Marco Rubio của Hoa Kỳ đều nhận định là chiến tranh tại Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng. Hai người mà anh Vũ Kiếm chế rất nhiều, đó là ông Kushner và ông Witkoff, hai thương gia chuyên về vấn đề nhà cửa, buôn bán, thì bây giờ đang phụ trách vấn đề thương thuyết với lại là người Nga. Thế thì hai với lại là người
5: Ukraine.
6: Nga. Dạ, với là đủ thứ chuyện. Hai ông này thì họ làm nhiều chuyện lắm. Và ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, thì cả tại thành phố Miami thì hai ông này cũng đến bên Nga để mà có thể nói chuyện với người Nga. Thì đây cũng là một trong những chuyện mà người ta không biết rằng họ nói được những cái chuyện gì. Và trong khi đó thì đại diện của Nga là ông Peskov nói rằng cần có một hội nghị thượng đỉnh giữa ba bên là Putin, Zelensky và Trump để mà có thể bàn những giải pháp về chiến tranh ở tại Ukraine. Nhưng mà phải nói rằng điều kiện này phải nói là nói thôi, nhưng mà thực tế những cái việc mà trên chiến trường khi cần và khi đến nơi là họ đến ngay lập tức, còn đôi lúc họp rất là khẩn cấp để có thể đưa đến một việc ngưng bắn. Còn mà công việc đang đánh nhau điều đặn như vậy mà nói họp để sửa soạn hội nghị ngưng bắn thì là một điều rất là khó khăn. Trong khi đó thì chiến trường ở tại Ukraine nổi bật lên với những phi cơ drone của Ukraine đốt cháy một cái trung tâm của Mạc Tư Khoa, một cái trung tâm về điện toán của Mạc Tư Khoa rất nổi tiếng mà Mạc Tư Khoa vẫn tự hào cho rằng đây là Google của người Mỹ, tức là một trung tâm về điện toán chính mà họ so sánh như là Google của Mỹ, thì còn nói là hơi tệ, bởi vì Google của Mỹ là một trong những chuyện nhỏ bé của nước Mỹ mà thôi, thiếu gì những nước Mỹ có tới cả mấy cả chục cái Google như vậy. Nhưng mà người Nga hát diện một trung tâm Google ở ngay Mạc Tư Khoa thì đã bị tấn công, bị đốt cháy ngày hôm qua, dĩ nhiên là bởi drone của người Ukraine.
5: Dĩ nhiên là hai doanh gia địa ốc, hai nhà môi giới về địa ốc dưới mắt của Putin thì giống như là hai con thỏ dưới cặp mắt của một con trồn, không có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào về chính trị hoặc là chiến tranh hoặc là kinh bang TT hết cả. Ngay chính sư phụ là ông Tổng thống Trump. Cái lần đầu tiên mà cả thế giới, tôi dùng cái chữ trong ngoặc kép, nghe nói cho vui, hồ hởi, phấn khởi. Khi mà gặp nhau ở Alaska, người ta hy vọng những tưởng là cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc. Nhưng sau cùng, ông Trump cũng bị ông Putin bắt lỡm. Thành thử ra sư phụ mà còn không có deal được. Chứ đừng nói là hai đệ tử, mặc dù là Jared Kushner, Steve Witkoff và Donald Trump đều là những tay được gọi là rất giỏi về tài môi giới, là deal. Coi như là thất bại, hoàn toàn là thất bại. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu, ngày 9 tháng 10 của VTV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ đồng hộ cho VTV Radio Network. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại và quý khán thính giả. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh không?
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 10 của Việt TV Real Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin Tổng thống Zelensky đã lên tiếng chỉ trích và cáo buộc đồng minh Hoa Kỳ thiếu hành động khi các cuộc tấn công dồn dập của Nga trong suốt hai ngày qua khiến cho hơn 70 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Mỹ vẫn đứng khoanh tay đứng ngoài. Mời cơ.
6: Đúng vâng. Ông Zelensky, ông nói rằng là người Mỹ đã để cho Nga tự do và ứng làm gì thì làm. Cho nên trong vòng 2 ngày qua, 70 người đã chết. Sợ gì chết nhiều như vậy và người Nga tấn công mạnh như vậy. Là bởi vì hiện nay người Nga, họ đã làm ra được các cái họ đã dựa vào Iran. Iran thì đưa những cái phi cơ drone mà bay bằng thường thôi, drone thường của họ, thì người Nga và Iran hợp tác, chắc chắn là có sự hợp tác của người Iran nữa để chế ra một loại drone phát lực, tức là drone này bay với vận tốc phát lực, bay rất nhanh, và đó là một trong những, và dĩ nhiên là bay nhanh và bay xa được nữa, cho nên hữu hiệu hơn, và đó là lý do mà làm cho 70 người chết trong 2 ngày vừa qua. Và quan trọng hơn nữa là mặc dù người Ukraine đã tìm ra đủ mọi cách, họ chế tạo được các khẩu súng liên thanh bắn lên trời để chặn drone, mà cũng bắn tự động luôn, tức là họ cũng không cần phải có người điều khiển, họ đặt vào những cái chỗ quan yếu, những cái chỗ nào mà cần đề phòng sẵn như vậy, và chia ra những cái hướng nào mà có phi cơ drone bay đến và họ bắn ra phan. Nói chung là như là cái kỹ thuật của họ mỗi ngày mỗi mới hơn, và vì vậy cho nên chiến tranh xảy ra tại khắp nơi. Ở ngay Kramatorsk là người Nga thả bom và dùng drone đốt cháy hai chiếc xe buýt vào hôm thứ Năm. Miền Đông, tức là miền Donbass, bị tấn công hết sức là nặng nề. Rồi đồng thời ở phía Đông Nam, thành phố Dnipropetrovsk cũng như Ivano-Frankivsk ở phía Tây, cách Kiev 130 cây số cũng bị tấn công. Và người Ukraine một lần nữa yêu cầu người Mỹ nói với là ông với là ông chủ của Tesla là làm ơn
5: Elon Musk
6: và Elon Musk cho họ Starlink để họ có thể tìm cách mà bắn chặn trước, vì khi có Starlink thì họ biết được các cái tín hiệu bay lên và họ có được Starlink cho phép thì họ dùng được và họ có thể biết được rằng các phi cơ tấn công sắp bay đến ở phía nào, mặc dù đó là drone thì họ có thể chặn trước được. Đó là một những điều đó điều mà họ nghĩ rằng họ cần làm, và có lẽ vì vậy mà ông Zelensky sắp sửa tới Hoa Kỳ để nói chuyện với ông Tâm trong những cái ngày sắp tới đây, một hai ngày nữa.
5: Không, hôm nay và ngày mai, từ mùng 9 và mùng 10. Nhân nói tới, nhắc tới ông chủ Tesla tỷ phú Elon Musk, ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng đã trao huân chương khoa học quốc gia cho cá nhân ông Elon Musk và một số các lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Ngoài ông Elon Musk còn có các ông như là Sergey Brin, đồng sáng lập công ty Google, ông Jensen Huang, giám đốc điều hành công ty chế tạo chip sử dụng AI đó, NVIDIA, và Lisa Su, giám đốc điều hành công ty AMD, tức là Advanced Micro Device. Ngoài ra còn có Dell Technology, tức là ông Michael Dell, nhà sản xuất máy computer Dell, và giám đốc điều hành của công ty Microsoft là Saya Del Dala. Hầu hết, đa số là người ngoại quốc, chỉ có một hai người Hoa Kỳ thôi. Mà, Mỹ mà... với lại Tàu đứng đầu.
6: Thưa anh, mấy người đó là thường thường, đó là cái kế vị của mấy người Mỹ trước đây. Trước khi mà họ, ví dụ như Bill Gates chẳng hạn là chủ Microsoft, hoặc là những người chủ trước các công ty, thì bây giờ đây họ thường thường một thời gian sau họ bán bớt, họ để stock họ vẫn giữ, nhưng mà họ để cho đàn em làm, những đàn em đó được đưa thêm stock để mà làm cho mạnh hơn, tức là thay họ làm chủ. Cho nên họ được điều khiển bởi những nhân vật mới, xem thì là mới như vậy, nhưng mà từ trung căn bản vẫn là những ông chủ cũ họ ấy.
5: Cái quan trọng là họ là có những cái đầu óc ưu việt, rất giỏi trong cái lĩnh vực công nghệ tiên tiến này. Thành thử ra đó, Mỹ rất cần chất xám là như vậy. Cho nên cái những cái tin và những cái vấn đề HB1B đó, visa mà làm việc tại Mỹ đó, mà nó trở ngại, thành ra là một cái vấn nạn lớn đối với lại nhiều đại công ty. Bởi nhân tài Mỹ không đủ để trong cái thị trường đó, cho nên phải kiếm những người Trung Hoa, những người Ấn Độ, toàn là những sinh viên giỏi và họ đam mê về cái ngành đó. Sinh viên Mỹ có thể cái quan điểm và cái sở thích của họ là làm thương mại hoặc là làm luật sư, bác sĩ, nhưng mà về điện toán thì quả tình là Á Châu hai nước đứng đầu.
6: Cho nên là khi mà cả ông chủ rồi họ trao quyền lại cho nhân viên kế vị đó, thì họ cũng trao cho Ấn Độ.
5: Dĩ nhiên là họ phải giỏi, đã từng lãnh đạo và đứng đầu đó, những cái ban
6: ngành. Thì đó là lý do tại sao mấy cái người lãnh đạo đó toàn là người mà có công.
5: Trở lại với thời sự cũng gây không nóng bỏng, chuyện cũ nhưng mà lại coi như là rượu mới bình cũ. Đó là vấn đề cảnh sát di trú, ICE. Cái vụ xảy ra mới nhất sau một thời gian tương đối là yên ắng, thì mới ngày hôm qua, ngày 8 tháng 10, ở tại khu vực Bronx, thành phố New York, cảnh sát ICE đã bắn, vì một lý do nào đó, đã bắn một người đàn ông mà trên xe ông đang chờ một đứa con nhỏ 5 tuổi. Lập tức, ông thị trưởng New York là Johan Mamdani đã lên tiếng chính thức kêu gọi dẹp bỏ cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, lực lượng ICE. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Dĩ nhiên là ông muốn Mamdani muốn nói gì thì nói, nhưng mà đối với ông Tâm, ICE là bậc nhất rồi. Thành ra chiến lược của ông Tâm hiện nay là phải làm sao để cho ICE hoạt động mạnh, để từ đó có thể gây được cái tiếng nói là chủ trương đường lối chống di dân, và có thể nhờ vậy mà có thể chiến thắng được trong tháng 11 hay sao. Thì Tổng thống Trump luôn luôn nghĩ đến những cái chuyện như vậy, nhưng mà thực tế bây giờ đây thì phải nói rằng là cái việc mà lập trường của ông Trump về vấn đề chính sách của ông Trump và ảnh hưởng của ông Trump, thì hiện nay ông đang theo các cuộc thăm dò dân ý mà ông Trump vẫn gọi là fake news, thì uy tín của ông Trump xuống thấp. Nhưng mà ông Trump ông không nghĩ rằng điều đó là trúng, và ông cho rằng đó là fake news, cho nên ông vẫn thi hành những cái chiến dịch một cách mạnh bạo hơn nữa. Và đó là một trong những cái chuyện mà hiện nay các những cái người mà được ông Trump ủng hộ thì vội vàng, nghĩa là không phải là ông Trump ủng hộ, nhưng mà những người thuộc Đảng Cộng Hòa thì bây giờ tìm cách để mà nói riêng và xa lánh những chính sách của ông Trump để có thể kiếm được thêm phiếu trong cái kỳ bầu cử tháng 11 tới đây.
5: Hy vọng cho Đảng Cộng Hòa GOP toàn thắng, anh em mình mỗi người có 5,000.
6: Ồ, anh tin vào điều đó không?
5: Tin chứ.
6: Tôi thì tôi hoàn toàn không tin.
5: Tại sao?
6: Bởi vì không có đủ tiền để mà đưa đâu, mà có đưa đi nữa mà không chắc đã thắng nữa. Để anh tin thì tin, nhưng mà tôi cũng không tin, nhưng mà tôi muốn tin. Mà theo cái suy luận của tôi thì tôi không nghĩ rằng Đảng Cộng Hòa sẽ toàn thắng được.
5: Cái yếu tố đó là quan trọng. Ông Trump không thể nào mà tuyên bố một cách vu vơ như vậy được. Tức là nếu mình suy diễn thêm như anh nói, anh là một trong những người không tin Đảng Cộng Hòa thắng, thì cái ban tham mưu và chiến lược tranh cử của ông Trump cũng có cái nỗi lo ngại của bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới đây.
7: Yeah.
5: Đảng Cộng Hòa, cái xác suất sẽ bị Đảng Dân Chủ thắng, sẽ bị thua Đảng Dân Chủ rất cao. Nếu không muốn nói là tạo ra một cái làn sóng xanh, nhưng cũng có những cái tiểu bang, ví dụ như Texas là một điển hình, tiểu bang đỏ nhưng mà bây giờ cũng đang ngả màu rồi. Cho nên chính vì ông Trump nghi, ok, là chúng ta không thắng được, cho nên ông mới mị dân tung ra cái tin là nếu Đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, thì ông sẽ thưởng cho những cử tri $5,000. Dĩ nhiên là ông có cách để mà ông thưởng, chứ không phải là không. Cái chuyện đó khoa nặng phân tích về cái ngân sách ở đâu có. Nhưng mà tại sao ông nói như vậy? Bởi vì ông nắm chắc phần thua, thì ông không phải trung tiền. Như anh là một người nghĩ là Đảng Cộng Hòa không thắng, thế không? Ông mất một phiếu rồi. Nó là như vậy. Trở lại với bản tin thời sự thế giới, tin này cũng được cho là không có rành mạch và minh bạch cho lắm, khi mà Israel loan báo là họ đã hạ sát được một tướng hải quân phụ trách về cái vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz của lực lượng vệ binh quốc gia Hồi giáo quốc gia Iran. Mời anh cơ.
6: Vâng, cái tin này thì xưa rồi, tức là cái
5: cũ
6: vụ...
5: rồi đúng không?
6: Tin
5: chứ không phải
6: mới,
5: là mới.
6: Tin mới nhưng mà cái vụ này thì xưa rồi. Nhưng bây giờ đây có vẻ như rằng đổi tin, không có cái việc gì quan trọng hơn. Đây là họ liệt vào cái tin này là tin mới, nhưng mà thực tế thì vụ việc xảy ra vào cái hồi 19 tháng 3 là...
5: Không, 26
6: là,
5: tháng 3.
6: Thì 26 tháng 3 là bị giết, nhưng mà cái đề nghị đưa ra của Israel là ngày 19 tháng 3. Đã. Họ đưa ra để mà giết cái ông này. Nhưng mà đến ngày xưa rồi, nhưng bây

0: sẽ chiến thắng, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa xong. Thành ra người ta nhắc lại cái việc này cho thấy rằng là Israel họ vẫn muốn bám vào những cái chuyện hiện tại, bởi vì họ cũng đang rất là rối trí trong cuộc bầu cử của họ. Riêng Israel thôi sẽ bầu cử vào khoảng là cũng tháng 10, tháng 11 kia đây thôi, tháng 10 thôi là đã có bầu cử rồi. Thành ra đó là một trong những chuyện
1: tuần
0: có
1: tới.
0: dạ đó là những chuyện mà họ đang lo sợ nữa, cho nên họ cũng đưa thêm những tin này tin khác để có thể ủng hộ được cho ông Benjamin Netanyahu, nhưng mà thực tế cho thấy rằng tình hình rất là khó khăn.
1: Bản tin cũng gây nhiễu âm và khá là lộn xộn. Chuyện đã cũ mà bây giờ khui lại, nhưng mà cũng không có, không phải là khui làm gì. Cái mục đích như anh vừa mới trình bày, tức là muốn ủng hộ cho phe diều hâu của bên ông Netanyahu, tức là bên phía của ông, vì cái quyết định đó cho nên đã tiêu diệt được một cái tướng lĩnh hải quân mà có quyền sinh sát trong cái vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz. Thành thử ra đó là cái mục đích của họ, để mà tuyên truyền vận động cử tri, đối với lại những cử tri nào mà hiếu chiến như họ. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh? Chính xác đó là ngày 28 tháng 2, Hoa Kỳ mở đợt tấn công đầu tiên vào Iran. Coi như là bắt đầu, nếu tính cho tròn tháng thì từ tháng 3, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, gần 6 tháng rồi. Iran vẫn vững như bản thạch, chưa bị trở lại thời đồ đá, chưa bị xóa sổ, chưa bị coi như là tiêu diệt.
0: Một điều rất là lạ là không hiểu tại sao Iran họ giấu vũ khí ở đâu. Bao nhiêu cái đợt bom của Hoa Kỳ quá trời mà bây giờ thỉnh thoảng họ vẫn còn đem ra xài, tuy rằng là vũ khí của họ giảm đi nhiều, tức là bây giờ họ không có bắn loạn xạ như ngày xưa nữa, nhưng mà họ có vũ khí, vẫn còn vũ khí, và đôi lúc đưa ra bằng những cụ thiệt là đích đáng, như cái vụ Houthi mà tấn công phi trường của Ả Rập Saudi, là phải nói rằng vụ đó cũng rất là lạ lùng.
1: Bí mật quân sự. Đó là lý do mà như chúng ta đã nghe tin, chính miệng Tổng thống Trump và sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng, bây giờ được gọi là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đều tuyên bố là chúng tôi đã phá hủy 99% kho vũ khí và hỏa tiễn của Iran. Nhưng mà họ vẫn còn, và họ vẫn lâu lâu mang ra phóng để coi như là phản ứng Hoa Kỳ ra sao.
0: Cái hay nhất là anh thấy không? Là bên Houthi xa biết bao nhiêu, mà Houthi đâu có thể cất vũ khí riêng một mình, không ai biết, không ai biết được nếu họ để ở đâu thì người ta đã thả bom rồi. Nhưng mà lâu lâu Iran vẫn lén lút đưa vũ khí qua được cho Houthi để bắn hỏa tiễn, mà bắn cruise missile luôn, mà tấn công vào phi trường Riyadh nữa, thì quá sức là ghê gớm.
1: Tiếp theo là tin về cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia độc lập, được gọi tắt là CIS. Trong đó có ông Putin và một số các lãnh đạo đã có một cuộc gặp gỡ trước cái cuộc hội nghị diễn ra ở tại Tajikistan. Mời anh cơ.
0: Vâng, dĩ nhiên cuộc họp này thì chỉ có để nêu cái thân thể cho ông Putin thôi, vì ông đang có bầu cử của đảng của ông ở bên nước Nga hiện nay. Nhưng mà thực tế đây chỉ là những vùng của những quốc gia nằm xung quanh biển Caspian. Biển Caspian là một cái biển trong nội địa của nước Nga, không có đi đâu được, chỉ ở trong đó tắm biển vui chơi và thôi, không có làm gì xa hơn. Đó là các cái nước như là Turkmenistan, rồi Azerbaijan, Kazakhstan và nước Nga, tất cả những nước đó là xung quanh cái eo biển là thôi. Thành ra họ hội nghị cũng để cho vui lòng và làm đẹp mặt ông Putin.
1: Cũng không cần phải dặn ra để mà phát âm cho nó đúng tên các quốc gia này. Chúng ta nghe qua một lần chưa chắc đã nhớ.
0: Đúng rồi.
1: Và chưa chắc cũng đã biết cái vị trí địa lý của nó nằm ở đâu. Thành thử ra không có gì đáng nói. Bản tin kế tiếp là hàng không mẫu hạm, tàu mẹ sân bay, chiếc USS Abraham Lincoln đã trở về bến cũ San

0: cảng San Diego. Sau 322 ngày công tác lênh đênh trên biển cả. Mời cơ.
1: Vâng, đặc biệt chắc là ông Hexet đến thăm cái chiếc này mấy ngày trước, nhưng mà chiếc Lincoln này trước khi họ về tới Mỹ, họ cũng là ghé sang Bangkok rồi, vui chơi một chút trước khi trên đường đi về. Bởi vì từ xưa tới giờ trong chiến tranh, họ có quyền ghé các cái cảng thân thiện mà thôi. Và trong chiến tranh họ không được quyền ghé đi đâu xa, bởi vì có thể bị tấn công bất ngờ, cho nên chỉ huy trưởng cũng không cho phi cơ, mặc dù thấy rằng tình hình sa sút, mọi người hải quân đồ tự tử đồ vân vân, thành ra họ ngán, họ không dám làm gì thêm, và họ đi thẳng một mạch đi về tới Mỹ thôi. Và cái trước khi về thì họ cũng nhớ là được ghé thăm một quốc gia, một cái hải cảng thân thiện, và vì đó mà họ ghé ghé sang bên Thái Lan.
0: Anh lâu lâu tôi thấy anh cũng nhát như thỏ đế. Tại sao không nói hoạch tẹt ra là ghé làng Chiang Mai đi thăm chị em ta ở Thái Lan, coi như là xả súp bắp. Họ được quyền xuống phố mà, xuống tàu đi chơi.
1: Đúng ý
0: cái gọi là thư giãn đầu óc. Thì đi đâu? Đi thăm chị em ta thôi, bắt tay say hey how. Hi, how are you? Tiger, đại khái là như vậy. Thôi thưa quý vị, một cách nghiêm chỉnh trở lại với cái bản tin con sâu làm rầu nồi canh đây. FBI tuyên bố là một bác sĩ ở tại Houston vừa mới bị tóm bởi vì gian lận 20 triệu, trên 20 triệu.
1: 30 triệu luôn.
0: Dạ. Tiền Medicare, mời anh cơ.
1: Ồ, cái vụ gian lận này xảy ra lâu rồi, nhưng mà bây giờ đây thì người ta mới làm, dĩ nhiên là họ cũng điều tra và tìm cho đủ chứng cứ và cho đủ tên tuổi của những cái vụ gian lận này. Họ bắt được cái ông này. Phải nói rằng vụ này là vụ ghê gớm. Chắc quý vị còn nhớ vụ COVID-19 xảy ra năm 2019 và 2020. Thì rồi hôm 1 và hôm 2 thì chấm dứt. Thế vụ này xảy ra từ 2020 cho đến 2022. Thì ông này đã tổ chức các cái khu vực mà người ta kêu là các điểm thử COVID-19. Tức là anh, chắc các bạn đều nhớ rằng là khi người ta đi ở trên đường thì nơi đây thử COVID-19, thì mọi người ghé vào thử, thử xong thì đưa giấy tờ y tế mọi thứ chuyện, và thử xong thì đi về thôi, và họ không lấy tiền, nhưng mà họ bill chính phủ về cái tiền thử COVID-19, và đó là tiền bill cũng thường thôi, có 15 đồng, 20 đồng, không đáng. Nhưng cái ông bác sĩ này đó, là các cái địa điểm đó là dưới tay ông hết, cho nên ông lấy tên tuổi những người đó, ông đem về, ông làm hồ sơ đi khám bệnh tại
0: hiểu
1: cơ sở
0: rồi.
1: Của
0: thì
1: ông
0: đó là
1: và
0: cái,
1: từ đó ông lấy được 30 triệu đô la
0: gian lận của ông,
1: tức là từ thời COVID-19 cho tới 2 năm sau, tới 2022.
0: Đã tới lúc chúng ta nên xét lại cái câu tục ngữ là lương y như tử mẫu, lương y tham tiền. Ông bác sĩ này rất may không phải là Việt Nam. Joseph Monte, 66 tuổi. Tiếp tục với bản tin cập nhật về bão Isaias. Đài khí tượng dự báo nó sẽ đổ bộ vào sáng sớm ngày mai và sẽ ảnh hưởng một số các tiểu bang ở phía bắc vùng vịnh. Vịnh Hoa Kỳ, trước đây là vịnh Mỹ Tây Cơ, đó là tiểu bang Mississippi, Alabama và
1: một phần
0: toàn vùng
1: là
0: miền Tây,
1: dạ,
0: của Florida. Đã.
1: Vâng, thì dĩ nhiên mà trận bão này chỉ là một trận bão loại 2 thôi. Đối với dân Houston thì bão loại 2, category 2, không có ăn thua
0: trên
1: gì.
0: Trên 75 giờ, dạ. 1 giờ. Dạ.
1: Dạ.
0: Thì nó chưa đổ bộ, cũng chưa tin gì mới. Sau hết là tin liên quan tới Việt Nam về sự nhận định của một chuyên gia Pháp. Ông đưa ra nhận định là Hồ Gươm chưa cần dự án tái thiết quy mô lớn.
1: Vậy là nó đỡ hơn, bởi vì nếu tái thiết quy mô nhỏ thì họ đem Hồ Gươm ra, họ quét vôi trắng là chuyện họ đã làm từ xưa rồi. Hồi xưa cứ mỗi lần lệ lạc là họ đem Hồ Gươm ra, họ quét vôi lại anh. Thành ra về sau này họ mới biết rằng cái chuyện đó là chuyện sai, không có nên làm. Và bây giờ đây thì họ định cải tạo toàn bộ Hồ Gươm, chắc họ xây lại cái hồ mới hay sao. Hoặc là họ làm lại cái đài Hồ Con Rùa đó mới hay gì, mình cũng không biết, nhưng mà người ngoại quốc thì họ thấy họ có kinh nghiệm với Việt Nam, họ sợ, họ đòi rằng Ông đừng có xây nhà xây cửa gì, có ông ở bên cạnh cho to cao cái chỗ đó vậy là đẹp rồi, không có nên làm thêm nữa. Hoặc là không nên quét vôi, đặc biệt chứ đừng có quét vôi.
0: Thần rùa sẽ không có ngoi lên. Em ơi Hà Nội phố Hồ Gươm, Hồ Gươm. Kết thúc Trà Bình Minh sáng nay của VTV Radio Network với Phạm Cờ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
8: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
7: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
8: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
7: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
8: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
7: Tối nay đi không?
8: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
7: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay. Happy Friday thứ sáu rồi. Chúng tôi có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mời quý vị pha cà phê cùng uống với chúng tôi, anh Vũ Kiểm và chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán giả và kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê, good morning to you. Chào Mai Phương, good morning to you.
4: Dạ, sáng nay mùa thu rồi ha, thấy rất là dễ chịu rồi.
3: Lạnh đã gì đâu, rất ước kìa, thích nhất cái thời tiết này luôn á.
4: Dạ, nếu mà cái thời tiết này hoài thì không biết sao anh Kiểm ha, có không?
3: Trời ơi, chắc là giá nhà ở đây chắc là lên đồng đồng luôn á, thời tiết vậy mà quanh năm suốt tháng là thôi chắc đã.
4: Mà sao như vậy hoài được anh Kiểm ha?
3: Đúng rồi.
4: Dạ, cuộc sống
3: thời tiết mà.
4: Ông trời lúc mưa, lúc nắng, lúc thời nóng, tiết, lúc lạnh.
3: Thời tiết cũng giống như anh Vũ Kiểm á, có khi dễ thương, có khi dễ ghét.
4: Không phải có lúc dễ ghét mới thấy lúc dễ thương nó quý chứ đúng không?
3: Phải không? Thôi dễ thương hoài giùm cái đi.
5: Anh Trường tắt cái microphone của tôi đi anh Trường. Cho tôi ngồi tôi nghe hôm nay được không?
3: Nghe không cũng không có dễ thương.
4: Dạ.
3: Nói chuyện mới dễ thương chứ nghe không đâu có dễ thương. Đúng không?
4: Dạ thì kính thưa quý vị, với Tường Minh anh Kiểm, hôm nay thứ sáu mà tuần nay mình đã có những cái chủ đề nó rất là nóng. Thành ra Mai Phương muốn quay trở lại một cái chủ đề gọi là chủ đề muôn thuở đó.
3: Tình yêu hả?
4: Đúng rồi, thời đại nào, thời kỳ nào, cho dù ai là tổng thống gì đó thì rồi con người ta cũng phải yêu phải không? Yêu yêu và yêu em từ trẻ hả? cho tới già luôn, tới chết luôn.
3: Hết yêu rồi.
4: Vẫn phải yêu. Từng Minh nói anh Kiểm nhớ nha, anh Kiểm ghi xuống. Từng
3: anh Kiểm có yêu không? Anh Kiểm bây giờ có yêu không? Cũng hết yêu rồi.
4: Mà yêu á thì người ta nói là yêu phải có ghen. Ghen là gia vị của tình yêu. Mai Phương nghe cái câu này đó hồi lúc mà còn trẻ đó, xong rồi thấy thì mình lúc mình còn trẻ người ta nói thì nhiều người nói quá thì chắc là như là cũng đúng thì phải, nhưng là sau này thì tuổi càng ngày càng chồng chất rồi thì thấy ghen sao nó mệt quá. Ghen thì chưa chắc gì đã làm thi vị mà nó sẽ làm rất là mệt mỏi. Thì mà đã vậy á nha, phụ nữ còn truyền tai nhau một cái câu mà Mai Phương nghe cũng nhiều lắm. Phụ nữ mình á, thà là ghen lầm hơn là bỏ sót. Cái câu
3: có
4: đó nghe
3: đó nữa hả?
4: Có vụ đó thà ghen lầm hơn bỏ sót. Là sao? Thì có một câu chuyện mà Mai Phương thấy là nó đúng với lại cái câu nói này nè. Tức là trong nhóm đó, trong nhóm Phương hồi đi học á, là có một nhóm bạn cũng chơi với nhau. Thì có hai cái người bạn này là hồi trước á, là nhà chung một con đường. Chung một cái con đường đầu đường cuối đường, rồi học chung lớp. Cũng như Phương cũng vậy đó, cũng có nhiều người bạn nhà cũng trong xóm vậy đó, đi học chung với nhau. Rồi thì lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cũng chung trường, rồi tới khi đại học chung trường. Thì nói chung là hai cái người bạn này là hai người bạn khác phái nha. Cái anh đó với cô đó, nhưng mà chơi nhau từ hồi nhỏ.
3: Thế là anh đó với cô Phương quá.
4: Không, bạn mình.
3: Bạn mình.
4: Bạn của mình. Anh đó với cô đó là chơi chung với nhau đó thì rồi sau đó hai người lập gia đình có con cái thì vẫn chơi, bạn bè lâu lâu vẫn gặp. Thì cô này với anh này vẫn giữ một cái mối liên lạc với nhau, tức là bạn bè thân, rồi trao đổi công việc, nói chung là thân như là hồi còn nhỏ vậy đó. Chỉ có là bây giờ có gia đình rồi thì không có đi chơi hay là giống như ngày trước gặp nhau thường xuyên, nhưng mà là hay là nói chuyện với nhau tâm sự này kia. Thì cái người vợ đó cũng biết Người chồng kia cũng biết thì nhiều khi cũng gặp gỡ Tết, nhất là cũng gặp nhau gia đình, rồi gặp nhau bạn bè. À, nhưng mà đùng một cái thì cái người bạn gái đó là ly dị. Ly dị với lại ông chồng. À, cuộc sống hôn nhân nó không được tốt, cái ly dị. À, thì cái chuyện bắt đầu xảy ra từ khi cô này ly dị. Thì anh đã nói lúc đầu thì anh cũng không có thấy gì. Nhưng rồi sau đó thì anh cảm thấy cái người vợ của anh đó là xét nét dữ lắm, nghi ngờ lắm. Thì khi mà cái cô bạn ly dị thì cô rất là buồn, thì thành ra trong nhóm thì là ăn ủi rồi nói chuyện rồi đi chơi đó, rồi này kia với xong rồi thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà ảnh là có nhiều cái lúc là ảnh rủ ảnh đi, mà có lúc anh đi mà có lúc anh tới không được đó. Rồi cái sau đó thì cuối cùng một ngày thì cái cô bạn đó mới tâm sự với mình, mới nói rằng trời ơi kỳ ghê, hồi nào giờ đâu có chuyện gì đâu mà tự nhiên bây giờ vợ của đó nó ghen quá trời luôn. Ừ. Nó ghen mà là ghen sao, ghen ra mặt hay ghen gì, nói không có ra mặt, chưa có ra mặt gì với tao hết trơn á, nhưng mà làm thành tình làm tội ông chồng kiểu như về là cầu nhau rồi theo dõi lum hết trơn á, xong rồi mới nói, nói gần nói xa, nói là
6: muốn anh, tách ra không cho đi chơi chung
4: anh á, hồi trước người ta có chồng á nó khác, bây giờ người ta không có chồng nó khác, thì kia cái nó ủa khác là sao, nào giờ vẫn là bạn mà đâu có vấn đề gì đâu, giữa anh với cái người đó không hề có gì từ nào giờ luôn, chỉ là bạn thân thôi chứ cũng không có vấn đề gì xảy ra. Thì cô này cũng mới nói là bây giờ thì không có chuyện gì, nhưng mà lỡ mai mốt có chuyện gì thì sao. Nói trời quá, cái chuyện này nó quá là vô lý đó. Nhưng mà thì có mấy lần thì cô này cổ coi điện thoại thì cổ nói là cái cô này sao mà tâm sự với ảnh nhiều quá, nói thì người ta buồn, người ta ly dị chồng, người ta có những cái khó khăn thì người ta tâm sự cũng là chuyện bình thường thôi, rồi chứ đâu có gì. Cái hồi trước khi mà chưa có chồng thì cổ cũng hai người bạn cũng là tâm sự với nhau, thì cái cô này cứ khẳng định hồi trước khác bây giờ khác, không có thể nào nói rằng là hồi trước chứ bây giờ nó giống nhau rồi tương lai nó sẽ như vậy. Tôi thấy là thà là tôi ghen lầm gì đó, thà là bây giờ cứ phải là gọi là phòng ngừa, phải cảnh giác trước chứ lỡ có chuyện xảy ra rồi nói sao. Thì trong nhóm bạn thì cũng có hai phe. Một cô thì nói là cái người vợ kia là hơi là quá đáng, cái chuyện nó đâu có gì đâu chứ, người ta đã là bạn với nhau bao nhiêu năm rồi mà cái anh này anh đâu có thể hiện cái gì đâu, thì tại sao không lẽ giờ người ta nghĩ chơi nhau ra vì cái chuyện chưa có gì hết. Nhưng mà một cái người cũng nói thôi mẹ ơi, cái chuyện cái tình cảm nó phức tạp lắm, cái nhiều khi người ta đang buồn phiền rồi ai biết được cái chuyện đó, lửa gần rơm hay đại khái vậy đó. Thì không biết anh Kiểm với lại là Tường Minh cũng như là quý vị khán thính giả suy nghĩ sao về cái chuyện này, phụ nữ có nên phòng xa quá như vậy hay không, và với lại là đối với cái người bạn thân của chồng mình mà nào giờ chưa có gì hết mà mình cứ ghen bóng ghen gió như vậy thì nó có thực sự giữ lại được cái người chồng mình hay không, hay là nó lại đẩy xa làm rạn nứt cái mối quan hệ trong gia đình. Dạ.
5: Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà chẳng không hay ghen, chứ nó là chuyện thường tình.
4: Dạ.
5: Nhưng mà cũng cần phải biết sử dụng cái đầu óc lý trí để mà phán đoán những cái việc làm hoặc là hành động của chồng mình hoặc là của chính mình trước khi ghen tầm bậy tầm bạ mà chúng tùm lum tà la.
6: Đó, bởi vậy nghe
4: anh Kiểm nói câu đầu
6: nghe câu sau. Dạ, từ mình có
5: tôi nói sai chắc.
6: Dạ, từ mình có câu chuyện
5: phụ nữ là như vậy,
6: giống giống vậy đó. Khi mà hai vợ chồng họ còn là hai vợ chồng hai cặp á thì không sao, nhưng mà khi cái trường hợp này á là không phải là dị, nhưng mà cái hai anh này là bạn thân với nhau. Cho nên hai bà vợ cũng đi chơi chung với nhau luôn, cũng qua lại, cũng ăn uống. Nhưng mà khi mà cái anh này á, anh bị cancer, anh chết á, thì cái người bạn á, có hứa là có gì thì anh sẽ take care, cái family giúp. Nhưng mà khi mà anh kia chết xong rồi thì anh này take care, làm giấy tờ phụ giúp. Có gì thì cái cô vợ đó cổ gọi. Nhưng mà người lớn á, có cái cô vợ chồng của cái anh này thì không có ghen, nhưng mà người lớn là không cho.
4: Ồ, cái người trong gia đình người lớn à?
6: Người lớn phía bên cô này là cản, nói chứ không có được. không có được, không có được rồi không được giúp
4: ông rồi,
6: vợ không ghen mà người khác ghen giùm. Cái vấn đề cũng hơi khổ đó. Vợ chưa có nói gì, vợ không có ghen, vợ cũng để đó thôi. Nhưng mà Thiên hạ xúm lại ghen phụ. Không biết là chị Mai Phương có gặp cái trường hợp vậy không? Thí dụ như là hai người khác phái mà bạn bè chơi chung, cái mà cái anh đó hay cái chị đó có vợ, cái thiên hạ ghen giùm luôn á, mặc dù là vợ chồng ta không ghen. Nói ra nói vô xì xào. Rồi ghen giùm luôn, ghen giùm luôn. mà ghen lộn lộn giùm luôn á.
5: Đàn ông hay đàn bà?
6: Thường chắc đàn bà quá.
4: Anh Kiểm hỏi một câu thấy, nhộn quá. Tự nhiên hỏi đàn ông hay đàn bà, tự nhiên thấy tự nhiên mình đàn bà vậy.
5: Để tìm hiểu sự thật. Đó là cái thực tế của đời sống.
4: Thường là đàn bà.
6: Cái này mình phải nói thiệt.
4: Cái này phải nói thiệt là chỉ có phụ nữ mới vậy thôi chứ.
5: Mà tại sao có những người phụ nữ vô duyên vậy?
6: Cái này thì tôi nói thiệt. Ta thương bạn.
5: Vì bạn cho nên đánh ghen giùm bạn.
6: Chưa có đánh ghen mà chọt.
4: Dạ. À, coi như là bàn luận phải không? Bàn
5: okay.
4: Bàn luận, phân tích bàn luận rồi.
5: Ghen thay bạn.
6: Ghen thay bạn. Bạn chưa ghen. Giống như là cái chuyện đó đó thì cái cô đó thì cổ không có ghen. Tại vì cổ biết là cái lời hứa của anh chồng là với người bạn, khi mà cái người bạn sắp qua đời thì anh nói chứ yên tâm đi. Cái chuyện gia đình á, thì có cần gì á, thì mình sẽ mình hứa mình sẽ giúp. Thì xong việc á, thì bao nhiêu cái giấy tờ cần, từ bảo hiểm cho tới nhà cửa cho tới đủ thứ hết trơn, thì cổ phải phải nhờ, cổ phải nhờ. Mà trời ơi, mấy người lớn á, mấy người lớn trong gia đình á, là cảnh báo dữ lắm luôn. Cảnh báo nói là ô không có được như vậy. Không có cho chồng con như vậy. Lửa gần
4: đúng rơm rồi. Có nhiều người hay nói
6: người ta đang cô đơn, người ta đang này kia cái nọ, người ta dễ cảm động lắm. Này kia là
5: cặp vợ chồng đó bao nhiêu tuổi, chắc còn trẻ hả? Vợ chồng trẻ
6: khoảng chừng 30-40 tuổi
5: mà không biết tự khoảng quyết định được cho mình.
6: Trời anh, cái bạn tán ghê gớm lắm nha. Thí dụ như là mình chưa có suy nghĩ gì đi, bây giờ chị Mai Phương chưa có ghen. Chưa có ghen, nhưng mà thí dụ như là gặp người này người kia cái đem chuyện nó ra, nó chứ tôi thấy chồng cô á dạo này thân thiết với cô đó lắm nha, coi chừng đó, này kia cái nọ, tác động riết mình có lung lay không?
4: Mai Phương nghĩ thì tùy người, đâu phải ai cũng lung lay.
6: Thì ban đầu thì cứng lắm thì đương nhiên, nhưng mà mưa dầm thấm đất nói hoài thì sẽ suy nghĩ. Thí dụ như ban đầu chị Mai Phương sẽ cười nói ôi trời ơi, không có đâu,
4: đâu có gì,
6: mình với ổng bao nhiêu năm mình biết tính ổng mà không có này kia đâu. Nhưng mà thí dụ như người ta nói hoài, cái tự nhiên cái ngày đó chị thấy cái cử chỉ của cô đó cũng thân mật thiệt. Sao cái anh đó cũng thân, ở chồng mình cũng thân thiệt. Tự nhiên cái đem ra giống như là mình coi bói vậy đó.
4: Thí dụ đó, như cái chuyện
6: mình ghép vô
4: giống như là đó, đi ăn tiệc chung đó, thì cái cô này trời tối đó, thì cổ nói hồi rồi cổ gọi xe cổ đi về, cổ đi về trước hay gì đó, thì thay thì để cổ đi về trước đi, cái người bạn đó nè, thôi để tôi chở về giùm cho, bây giờ khuya khoắt này kia đó, thì hồi thì ảnh nói hồi nào hồi trước á thì cũng không có chuyện gì á, nhưng mà bây giờ là bây giờ ông cái là bả liếc mắt lên một phát là đó là như vậy.
6: Nhưng mà em hỏi câu nè, nếu như mà mình chơi với một cái cặp đó mà cái người vợ nghe quá trời luôn, chị có nghĩ chơi người đó ra không? Tại vì mệt quá, mình bị ghen mình cũng mệt nữa, người ta ghen người ta mệt rồi, nhưng mà mình nghỉ chơi ra đi cho cái người gia đình ta được yên ổn.
4: Mình là mình nghỉ chơi đó. Mình là mình nghỉ chơi vậy, tại vì nó sẽ phiền tới mình nữa, nó không những phiền cho cái người bạn mà phiền cho mình nữa. Nhưng mà thì mình thấy là như thế này, tại vì nếu mà mình không có nghỉ chơi cái người bạn đó, nghỉ chơi đâu phải là ghét cái người bạn đó, mà giống như là mình để cho họ yên á, mình thấy tội nghiệp, giống như là bị dằn vặt hoài, mình thấy cũng tội nghiệp vậy, tội nghiệp bạn mình. Nhưng mà tất nhiên nghỉ chơi đây không có nghĩa là mình nghỉ chơi luôn, mình vẫn giữ một cái tình cảm bạn bè, nhưng mà có thể là mình sẽ không có liên lạc thường xuyên, hoặc là không có xuất hiện nữa, ít đi đó. Thì mình có thể là đợi một cái thời gian cái người vợ đó người ta hiểu ra cái tại vì có vậy, thể là ghen trong một thời gian thôi, chứ không phải ghen hoài.
6: Vậy thì em hỏi chị Mai Phương tiếp một câu nữa là thí dụ như là chị đã có ý như là rõ là có nghi ngờ cái người đó rồi, sau một thời gian á chị clear được không, nghĩa là có xóa được cái định kiến là cái người bạn đó có cái này cái kia với chồng mình không, không hay là khi mà mình đã có định kiến rồi á thì tất cả mọi cái hành động, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, thí dụ như là chị nghi em với anh Kiểm đi, thì anh Kiểm đi ăn đi, lấy cho em cái chén, lấy dùm cái chén thôi, là chị cũng nói chứ sao chăm sóc đặc biệt vậy, sao không có lấy chén cho người kia mà lấy chén cho người này
4: đó, phụ nữ là hay vậy đó,
6: như vậy đi,
4: phụ nữ hay
6: là gấp cho một miếng thức ăn đi, thì nói ồ chăm sóc đặc biệt ha, hay là đứng nói chuyện đi ha. Khi mà chị đã có một cái định kiến với một cái người đó rồi, chị đã nghĩ là ồ cái bà Từ Minh có tình ý với ông Kiểm, là chị sẽ nhìn từ cái ánh mắt cho tới cái hành động cho tới cái cách nói chuyện, chị sẽ nghi. Chị sẽ thấy ồ hình như là như vậy,
4: củng cố niềm tin.
6: Mọi cái đều là củng cố cái niềm tin là cái hai người này có vấn đề. Nhưng mà giống như chị Mai Phương nói, xa từ từ đi, để một thời gian nó lắng động rồi sẽ hiểu ra. Từ Minh muốn hỏi là mình đã nghi như vậy rồi á, sau một thời gian á mình có clear được cái picture đó hay không, mình có
4: chắc khó đó từng mình,
6: tại vì muốn đời mãi mãi,
4: tại vì phụ nữ mà họ một khi mà họ đã nghi mà họ đã tin như vậy rồi á,
6: tin như là tin
4: tin như vậy rồi thì chắc là không có cơ hội đâu.
6: Vậy là coi như là hai người bạn nó sẽ mất nhau, đâu còn cơ hội đi chơi với nhau nữa,
4: cũng khó ha.
6: Là hết cơ hội luôn, nghĩa là khi mà bà vợ bà có cái ý nghi rồi, coi như là thôi hai người bạn này từ rài về sau hết có cơ hội rồi, phải
4: nhưng
6: không?
4: Nhưng mà Phương nghĩ là trong cái chuyện này cái nhân vật người chồng, cái vai trò của anh người chồng là quan trọng nhất. Ảnh cần phải clear mọi thứ với cả người vợ và người bạn. Tất nhiên là ảnh phải có một cái sự ảnh gọi là phải có một cái cách nào đó nói mà để thuyết phục được người vợ, để chứng minh được cho người vợ thấy. Còn tại vì có nhiều người đàn ông á, là cái tánh đó là nhiều khi không có gì nhưng mà họ không có rảnh, hoặc là họ không có đủ kiên nhẫn đó để mà họ ngồi họ nói chuyện với vợ. Nhiều khi họ cáu gắt đó, họ tầm vào quá, tầm bậy tầm bạ quá đó, họ gạt phăng qua họ nói, thì cái người vợ đó không có đủ sức thuyết phục cái người vợ đó tin tưởng người chồng, cứ nghĩ rằng trời thấy chưa, chối đẩy đẩy rồi, nhưng mà thiệt sự là có. Thì Phương nghĩ là cái người chồng phải là cái người
6: gỡ rối hả,
4: gỡ rối hết cho cả cho cái người vợ của mình.
6: Trong cái trường hợp như vậy thì anh Kiểm là người chồng thì anh Kiểm làm sao? Mình quen cái người bạn đó phiền phức cho gia đình mình quá sẽ cắt đứt, hay là anh sẽ nói chuyện với bà vợ cho bà vợ bớt ghen, hay là làm như thế nào để cái mối quan hệ mà ghen tương đó nó im đẹp, cắt đứt luôn, thôi bây giờ vợ mình ghen quá thành ra thôi mình không chơi với bạn đó nữa, hay là anh nói ồ cái bạn này là bạn tốt của tôi từ hồi nào giờ, tôi không muốn mất cái bạn đó, thì tôi sẽ nói chuyện với vợ của tôi, rồi anh nói chuyện sao cho vợ anh không ghen.
5: Tôi sẽ không có áp dụng cả hai cái gọi là cái đề nghị đó của cô hàng cà phê, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu đó kỳ sau mà có lấy một cái ví dụ điển hình nào đó đừng có lôi tôi vô, lôi tên ông Trung, ông A, ông B, ông C, ông gì
6: anh
5: đó.
6: Nguyên tắc đó là không nói người khuất mặt.
5: Anh cô lôi tôi vô đó nhẹ đó, khi mà tôi bước ra tôi lái xe về có thể là anh tôi bị người ta đánh. Hoặc là nặng là tôi lại bị ốm đòn vì ghen. Thành thử ra cô,
6: anh là người yêu anh ghen anh hay sao? Người yêu
5: tôi
6: anh
5: đã
6: ghen
5: nói
6: rồi
5: cái chuyện
6: anh có ghen bị ghen bao giờ chưa?
5: Ghen là đàn bà nào không có máu hoạn thư, ai cũng có hết ạ. Thành thử ra cái chuyện nó cần phải có cái lý trí như lúc đầu tôi nói. Nếu không đó, cái chuyện ghen của mình chỉ làm xấu hổ mình. Yeah. Nếu ghen không đúng đã đành. Và cái cách ghen đó, nhiều khi nó táo bạo quá, hoặc là nó kém văn minh quá. Yeah. Tôi nói thì nhiều khi mà quý vị nói là tôi nói chuyện viển vông, nhưng mà táo bạo quá, kém văn minh quá, thì nó sẽ bị phản ứng ngược.
4: Yeah.
5: Cho nên hai cái cách cho bây giờ trở lại một cách vui vẻ, bình thường, nghiêm chỉnh, trả lời cho Tường Minh là trong trường hợp nếu là tôi như vậy, tôi giải quyết ra sao? Có nói chuyện với người chồng hoặc là nói chuyện với người vợ không? Không.
6: Chuyện để vậy hả? Chuyện... Để vậy cho tự nó sao thì nó sao hả?
5: Để nó tan rã tôi lấy.
6: Là sao? Là sao? Anh là người bị ghen mà. Anh là người đàn ông.
4: Yeah.
6: Anh bị vợ ghen nghĩ lại bản thân. Thì lúc đó anh ngồi đó anh nhìn thôi, cho hai bà ghen nhau. Có cái ông kia kìa, ông thấy hai
5: cho
6: bà
5: sướng chứ sao?
6: Ờ, ông ngồi thấy hai bà đánh ghen với nhau.
5: Có giá chứ sao?
6: Yeah. Ờ. Thiệt luôn á. Cái anh kia đó, hai bà đó quánh nhau luôn á, đánh nhau luôn á. Mà ông ngồi ông cười á, ông ngồi ông còn khoái nữa. Thôi, không có giải quyết nha. Để đi, mấy bà tự giải quyết đi. Mấy bà ghen với nhau thì cứ ghen đi. Còn ông ngồi ông nói đó. Đó, hai bà đó, tôi giờ U70 rồi mà mấy bà còn quánh nhau vì ghen nữa.
4: Xong rồi cuối cùng sao?
6: Thì quánh nhau thôi chứ ổng đâu có làm gì đâu, ổng cứ coi cái dạ, ổng ngồi và ổng nhìn
5: thì rõ ràng là
6: chuyện của mấy bà, chuyện của mấy bà không phải là chuyện của ổng. Đó với ổng á, là cái chuyện đó là chuyện của mấy bà ghen là chuyện của mấy bà, ổng không có dính vô. Ổng ngồi ổng nhìn thôi, rồi mấy bà tự quánh nhau rồi tự làm gì làm.
5: Rõ ràng đó là cái hành động của hai bà đó là hồ đồ. Còn với cái ông già nào đó đó thì ông vỗ ngực xuống trên tao. Tôi vậy nè mà vẫn có người ghen. Hai bà quýnh nhau gì tôi. Trời ơi bệnh quá đi chứ.
6: Hãy diện chứ. Con ông còn khoái nữa. Nói ra trời đó thấy không. Nghĩa là có giá lắm. Mấy chị
5: đàn ông always luôn luôn là có giá.
6: Mấy bà giả bộ ghen cho mấy anh Duy Huy đó.
5: Không hề giả bộ đâu.
6: Thế?
5: Cái người đã có máu hoàn thư rồi. Không hề giả bộ.
6: Mấy bà giả bộ.
5: Nãy giờ nghe hai cô trình bày về cái đề tài ghen.
4: Yeah.
5: Qua cái cách của Mai Phương trình bày, tôi có cái nhận xét, cái máu ghen ở trong Mai Phương không bằng Tường Minh. Nó thấy rõ khi mà trình bày một cái câu chuyện cũng là vậy. Nhưng mà cô nói một cách thản nhiên, bình thường cô này. Đôi khi chỉ chiết, đôi khi giọng uốn éo, đôi khi nhấn mạnh cái chữ này chữ kia cho thấy rõ đó cái máu ghen của cô.
6: Dĩ nhiên rồi, anh
5: nó
6: nói
5: cao
6: mà.
5: Phải uống thuốc cho nó kèm lại, không có cô bị tăng sông á.
6: Có thuốc gì không? Uống thuốc gì
5: thì giống như uống thuốc cao máu vậy đó.
6: Dạ hả? Mà có thuốc ghen hả?
5: Uống thuốc bớt ghen.
6: Ai mà sáng chế tạo được ra thuốc mà trị bệnh ghen á, phải nói là thành tỷ phú giàu nhất thế giới luôn á. Thiệt luôn á. Giàu hơn tất cả những cái bệnh gọi là cao máu, cao mỡ, là kia như là bán là chạy lắm. Không biết là mấy ông mua cho mấy bà uống hay là mấy bà mua cho mấy ông uống.
4: Bởi vì vậy là cuối cùng anh Kiểm ghen đâu phải là gia vị tình yêu phải không anh Kiểm?
5: Nó là gia vị tình yêu.
6: Thấy cái cô gì
5: nó cũng là gia vị tình yêu.
6: Anh Kiểm
5: nếu...
6: cái cô gì mà bị tử hình chích thuốc độc hai lần không chết á.
5: Cô Bai, Spy, Christine, Bai.
6: Bai.
5: Đó. Thì cô đó đâu
6: là vì ghen đó, vì ghen anh, vì ghen mới giết, giết cái cô kia.
4: Cô bị
5: cô là người có cái máu hoạn thư nó lên tới óc rồi, cô nhìn
6: cô
5: đâu
6: bị...
5: cũng là ghen hết cả.
4: Cô bị tâm thần.
6: Cái cô đó.
5: Cô đã bị.
4: Dạ.
5: Từ lúc mà cô mới có tuổi teen, hơn tuổi teen tức là 17 tuổi, cô đã có một cái não trạng không bình thường.
4: Dạ.
5: Có cái yếu tố tình yêu, tức là hai người bạn gái thân với nhau và có một người bạn trai đó, nhưng mà cái đó là cái yếu tố phụ thôi. Cái cô này, cô manh động đó, nó kinh khủng lắm. Giết người ta xong rồi còn lấy cắt một cái miếng sọ để mang về làm kỷ niệm.
6: Đi khoe chứ.
5: Nếu mà ghen mà lấy cái gì cắt cái chỗ khác để cho nó đỡ tức chứ cắt cái sọ thì làm cái gì?
4: Dạ.
6: Đấy đó, ghen.
5: Cô biểu môi cái gì? cô đi lo cô uống thuốc cho nó giảm cái máu nó xuống đi, hạ nhiệt đi, quảng cáo đi cho quảng cô hạ
6: để,
5: nhiệt.
6: Quảng cáo đây để em đi uống thuốc.
5: Cho cô hạ nhiệt.
6: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại nói về cái chuyện ghen. Chị Mai Phương cho rằng là thà ghen lầm hơn bỏ sót. Cứ ghen bóng ghen gió đi đã.
4: Không, cái này không phải Phương nói là nhiều người phụ nữ nói như vậy.
6: Hay là gì đó Thanh
5: bà đó
6: Thanh,
5: là
6: Thanh
5: luôn thù con dao.
6: Thanh Thanh á là phải phòng bệnh. Thanh Thanh đó là phải
4: phòng bệnh hơn chữa bệnh.
6: Dạ. Để coi quý vị nghĩ như sao. Chúng tôi sau những thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị.

0: dịch rồi, ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào qua số điện thoại này và xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào buổi sáng.
2: Dạ, xin chào.
1: Chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh, Trần Hữu Kiểm.
3: Dạ.
1: Trước tiên thì cũng lên tiếng cho anh Hữu Kiểm tiếng trước nha. Anh,
3: rồi.
1: Chắc anh cũng biết rồi, anh đoán biết rồi. Thì cô Tùng Minh có nói cô thí dụ thôi nha.
0: Ừ.
1: Nhưng mà cô anh phải nhớ rằng cái câu hồi xưa giờ cổ nói là dù cho đàn ông mà chết hết thì nó cô không bao giờ ngó răng. Anh biết câu đó được rồi, ok. Phải chỉ thí dụ.
2: Ví dụ thôi.
1: Rồi, đừng.
2: Anh Trung nhớ
0: anh
2: dài.
0: Trung nhớ dài thì...
2: Anh Trung nhớ dài, ai mà thiếu nợ anh Trung là thôi là không xù được rồi, không trốn được rồi đó.
0: Anh nói là hồi xưa em có nói rồi, em nói trên đài này luôn
3: gì?
0: Nè.
3: Câu
0: là
3: gì?
0: Nói là đàn ông trên đời có chết hết, em cũng không cứ ngó tới anh.
1: Anh nhắc lại cho
0: anh. Anh Trung nhắc lại cho anh nhớ đó.
1: Okay, nhắc cho anh nhớ, đừng có mừng không?
0: Đừng có nghe thí dụ mà mừng.
3: Ok.
1: Cô Tùng Minh giải thích rõ ràng luôn ý của tôi vậy.
3: Rồi.
1: Bây giờ nói vô cái đề đó nha.
2: Dạ.
1: Thì bây giờ nếu cái trường hợp này đó mà xảy ra giống như cô ra chủ đề thì nó rất là đơn giản để giải quyết, giống như thời xưa có những người mà ba mẹ ông bà mà xưa cũng giải quyết như vậy, tình trạng trường hợp gọi là cũng như là điều là quá quá chồng quá vợ được, chuyện nó rất là đơn giản. Nếu mà đã có một cái tình cảm gọi là kêu bằng thân thiết rồi đó, coi như là người nhà đó, thì mà cần giúp đỡ đó, thì rất bình thường. Tới ở Việt Nam mình nó đỡ cái là nhà cửa đều mở banh hết, không có đóng cửa giống như mình ở Mỹ. Ở từ ngồi trước nhà thì cũng cửa mở mà, thì hai người nói chuyện nhau những việc cần gì trao đổi để gì thì mới minh bạch, thì đâu có gì để người ta bàn tán, mà đâu có người đối phương để gọi mà hiểu lầm, giống như vợ mình hiểu lầm mình với cái cô kia, hay là để đi ngược lại thì nó như vậy đó, thì nó cũng không có gì để gây cho có sự ghen. Đó là tôi thấy cái phương pháp của mấy thời xưa là như vậy. Chính gia đình tôi cũng vậy, má tôi cũng mất ba sớm, thì cái người ông kia cũng mất vợ, mà hai người cũng là kết nghĩa mà nhiều lắm, gia đình mấy người người trường hợp nó rất là nhiều, nên gặp nhau thường lắm, nhưng cũng nói chuyện về tình như gọi là như tình anh em vậy đó, đại khái vậy.
2: Yeah.
1: Thì cũng rất là thân, không có một cái gì để mà đánh dấu, để mà suy nghĩ có gì xấu hết trơn, sự thật nó vậy. Còn nếu mà so với Mỹ mình thì cũng cái trường hợp đó thì nó cũng đơn giản. Cô Tùng Minh thì giả sử giờ có trường hợp đó thì mình ra một cái quán nào cho nó minh bạch một chút, hai người nói chuyện với nhau, chứ đừng để mà ở trong nhà thì không nên. Thì đàn bà là giống như cái câu nào của anh kỹ thuật lên,
0: ý là hai bà mà đang ghen nhau ra nói chuyện với nhau hả?
1: Dạ. Không không, ông cái
0: ông dẫn hai bà ra.
2: Không, ý anh nói là làm gì á, nói chuyện thì cũng ra ngoài quán minh bạch này kia, chứ không
1: để
2: như là không có đi riêng với nhau. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái người vợ đã ghen rồi thì họ nghĩ rằng là ngoài những cái giờ đó là mấy người kia sẽ còn hẹn riêng hay là có gì đó. Tức là cái sự nghi ngờ đã nằm ở trong cái đầu óc á anh.
0: Không có, ta cũng nghi nữa.
1: Cô Mai Phương nói thì tôi hiểu.
2: Dạ.
1: Ý là mình nói là cái minh bạch đó trước, thì cái vấn đề mà mình có những cái vấn đề mà như là hai người nói quan hệ nhau mà cũng như là không ai biết tới thì người vợ mới ghen. Nếu mà mình minh bạch từ lúc đầu thì vợ đâu có ghen.
2: Dạ.
0: Chứ không anh
1: là, thì bây giờ nếu mà mình vợ mà lên tiếng giống như cô cái chủ đề đầu tiên nói là cái mấy cái câu nói là đã ghen rồi, thì nó mình đã biết cái người vợ nói là hơi nghi là mình cái này cái nọ, thôi đừng quan hệ với cô đó nữa.
2: Yeah.
1: Hay là bớt như thế nào thì mình đã biết là có ghen rồi.
2: Yeah.
1: Thì rất đơn giản, đi đâu mời cô mua chợ cô vợ đi theo chung luôn.
0: Khi cô vợ đi theo chung càng ghen thêm đó, tại vì đó giống như là cái đầu chương trình đó mình nói đó là cổ đi chung.
2: Dạ, cổ có đi chung luôn.
0: Cổ đi chung luôn, nhưng mà cổ nhìn á là cổ thấy cái gì cũng khó chịu hết. Tại sao chồng mình nhìn cái cô đó, tại sao chồng mình gắp đồ ăn cho cái cô đó, tại sao chồng mình bưng cái chén cho cô đó, cái như là đi chung á mới soi ra mới thấy mới ghen.
1: Nếu mà vợ đó mà ghen cái mức độ đó thì mình phải biết kiểm điểm rồi của mình để mà mình tránh cái trường hợp đó đi. Thì có mặt với nhau thì mình đừng có làm những cái trường hợp đó để cho vợ mình nó nghi thì nó không nên. Thì có tôi ý nghĩa tôi vậy, rất đơn giản, nó không cần thiết phải cũng như là không bỏ quan hệ luôn, không nên làm một cách
0: không
1: nào
0: không nên cắt đứt hả?
1: Dạ không, cho
2: không cắt đứt. Ý anh Trung nói là giống như mình gọi là giờ mấy đứng nít nó gọi là tán lại bớt, giống như là
0: giữ
2: khoảng cách xa xa xíu, phải không anh?
1: Dạ,
2: ý anh là vậy phải không?
1: Dạ đúng vậy.
0: Không lẽ giờ nói chuyện không nhìn không
1: đúng
2: mỗi
1: rồi,
2: lần nói chuyện kêu vợ tại kêu vợ tới đứng kế bên rồi nói chuyện
0: thì vợ đó kế bên
1: đàn bà nào bằng đàn bà không ghen đâu, có yêu mới có ghen
0: thì nói giống như là chị Mai Phương. Dạ cảm ơn anh Trung nha.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Tại vì sở dĩ
2: dạ cảm ơn anh
0: Kiểm, không có bay anh đâu, anh Kiểm là thù anh rồi.
1: Ok bye.
0: Sở dĩ Tường Minh nói như vậy tại Tường Minh có nghe cái câu chuyện của chị Mai Phương hôm qua, có kể, có ngồi với nhà bếp kể cái chuyện ghen cũng vui lắm. Chị Mai Phương có kể lại đi, trong khi rồi quý vị chưa gọi.
2: Thì cái câu chuyện này nè, không phải là có thấy liên hệ với nhau rồi mới ghen nha. Còn đây là cái câu chuyện của Mai Phương luôn. Tức là hôm đó là một cái nhóm bạn học của Mai Phương đang ngồi ăn uống ở quán đó. Thì hôm đó là ngày nghỉ đó, hình như là một cái ngày nghỉ lễ gì đó. Thì mọi người, một group cũng 5-6 người bạn, mấy người bạn trai tới quán của Phương á, rồi thêm một người bạn gái nữa, thì tụ tập ở đó ăn uống. Thì tự nhiên có điện thoại của một người bạn trong nhóm luôn, mới gọi tới là trời giờ tao nó đang nấu nấu vịt ngon lắm, nó rủ bay qua ăn chơi đi nè. Cái xong cái bạn toàn là quen không, cái mấy người bạn mới quay qua thì có mình với cô bạn ngồi đó, rủ thôi đi qua luôn đi, đây cũng là người bạn bạn trong lớp. Cái mình nghe vậy nó ủa bạn trong lớp sao, lâu quá mình không nghe cái tên người này á, thì mình nghĩ là chắc là một cái người bạn lâu rồi mình không gặp, thì mình tự nhiên mình nghe vậy mình cũng muốn đi gặp lại. Cái nói ừ thì đi thôi, thì lúc đó mình cũng thấy cái gì vô tư. Cái đi qua thì cái người vợ đó là đang chuẩn bị hết rồi, thì làm xong rồi. Mà ở đây thì không có phải bên, lúc đó bên Việt Nam nó không phải giống như là ở bên mình, là ở bên Mỹ bên đây là cái bếp nó rộng rồi mình vô mình phụ. Thì ở đó thì nói chung là cô cũng nấu xong hết rồi, mà cái bếp thì nó nhỏ thì cô bưng ra thì mình cũng hủ dọn dọn trên bàn thôi, cái mình ngồi. Thì tự nhiên cái mình vô thì anh chồng mình rất là vui vẻ ra mời vô rủ Mai Phương này kia, có nghe Mai Phương là bạn nhắc thì kia xong mà vô ngồi. Nhưng mà cái người vợ mình, tự nhiên mình thấy cái người vợ đó không có vui, tự nhiên cái mặt cổ nặng vậy đó mà cổ ra cổ bưng cổ lại hết rồi vậy nè. Cái mình cũng thấy hơi kỳ, nhưng mà mình không lấy giờ ngồi bạn đó. Xong rồi khi mà cổ dọn ra cái mình nói em làm xong chưa, thôi lên ăn. Thì cái người chồng nói em lên ăn đi, cái nói xong cô nói ăn đi, chưa xong đại khái vậy. Nhưng mà cũng không có gì, cô làm vậy thôi. Thì khi mà dọn ra xong hết rồi đó thì cô đi vô trong phòng, cái có đứa con á ngồi đó, con đóng cửa lại. Cái trò lúc đó mình nghe tới cái câu đó là mình thấy hết hồn rồi. Cái người chồng nói cái mình thấy nói bà xã ra ăn chung với mọi người cho vui đi, mình nói cái nói em ra đi ăn với mọi người, không tôi không ăn, đóng cửa cái rầm lại. Là
3: ủa có người Bắc hay sao
2: vậy? Dạ đúng
3: cô
2: rồi,
3: nói sao tiếng
2: dạ.
3: Bắc.
2: Ồ, không tôi không ăn,
3: bằng tiếng người ta.
2: Dạ không ăn, tại vì cái câu nói đó nó rất ấn tượng nó rất ấn tượng đối với em
0: tới giờ luôn.
2: Tại vì khi mà nói xong cái cổ đóng cửa cái rầm một cái là tự nhiên mình nghĩ xong đó mình ăn nổi, đúng không? Mà lúc đó mình nghĩ bây giờ không phải là chuyện ăn, mà mình đứng dậy mình đi về thì nó cũng dở. Nó tự nhiên cái mọi người ngồi trong đó ha, tôi nhìn sững sờ luôn, giống như là một phút mặc niệm vậy đó, không ai biết nói gì hết trơn luôn. Cái anh đó nói thôi, nó đang giận tôi, tại hôm qua tôi đi tới 3 giờ sáng tôi mới về, cho nên nó giận, kệ đi. Thì cái cách anh nói vậy để cho mọi người vui vẻ trở lại, thì thôi mọi người cũng vì nể ảnh, nói chung nể ảnh, tại vì thấy anh cũng tội nghiệp quá. Tại vì thật sự mà nói nha, đối với Mai Phương mà khi tới nhà mà cái người vợ mà tỏ thái độ vậy, mình thấy cái người tội nghiệp nhất là cái người chồng. Ảnh rất là khó xử, rất là quê với mọi người luôn á. Thành ra mọi người rất là cố gắng cho nó qua câu chuyện đó luôn. Đó thì
0: lo vội đi về sớm.
2: Cho nó qua đi, cho nó ăn xong rồi thôi đi về. Cái mình nói trời ơi cái chuyện gì vậy trời đó. Nhưng mà sau đó thì có một cái anh bạn lắm, tại vì là cái cô này cổ rất là ghen, cổ ghen lắm.
0: Cô thấy
2: thì
0: phụ nữ riêng mình là cô ghen.
2: Dạ, cổ thấy những người phụ nữ gọi là đi không có chồng hoặc là có bồ gì đó mà đi chung với lại trong nhóm với lại chồng của cổ là cổ không có thích. À, cổ nói là
0: phải đi cặp mới được,
2: à, phải đi một cặp, đi một mình là không được. Mấy người này là có tiềm năng, gọi là có, mấy người này rất
0: bình thường trong nhà đó,
2: rất là có tiềm năng. À, mấy cô này là mấy ông đàn ông là hay thích nói chuyện với mấy người độc thân vậy đó. À, nhưng mà một cái câu hỏi ngược lại là bây giờ mấy người đàn ông đó, người ta không lẽ ta cứ đi kiếm mấy người phụ nữ có chồng tôi nói chuyện hoài rồi chồng mấy người kia có chịu không? Thì thí dụ như những người này người ta độc thân, người ta đang độc thân vui tính mà, đúng không? Người ta đi mình thì nói chuyện với người ta không sao, nhưng mà ngược lại không sao với người đó mà lại không sao, mà có sao với cái người ở nhà. Thì nhưng mà Mai Phương, cái câu chuyện ở đây Mai Phương kể ra là Mai Phương thấy rằng là phụ nữ ghen giá, nhưng mà trong cái trường hợp này là bị quá đáng. Cái cô này cô ghen mà làm cho cái người chồng bị bẻ mặt như vậy, đúng là. Anh Kiểm thấy sao anh Kiểm?
3: Lúc đầu tôi đã nói, tôi nhắc lại hai lần rồi.
2: Dạ.
3: Không ai mà không ghen, đó là phụ nữ là phải có máu hoạn thư, nhưng phải có lý trí, dạ, phải sáng suốt.
0: Anh ơi, ghen. Anh ghen vô đó là từ do cho dù là anh chức cao vọng trọng, học vị, địa vị cái gì, mà khi ghen vô là lý trí không có. Chắc chắn là như vậy. Mà dạ, thiệt á. Lát nữa sau
3: nghe cách cô nói thì tôi biết là cô máu ghen dồn dập rồi.
0: Đúng rồi. Để sau một thính giả thì tụi mình sẽ đi qua cái phần thứ ba. Quảng cáo mình đi qua phần thứ ba, mình nói về cái cách ghen. Khi mà mình ghen á là nó có giảm cái giá trị bản thân của cái người ghen hay là của cái người chồng của mình hay không, hay người vợ của mình. Ông chồng ghen làm cái giảm cái giá trị của nhau hay không? Chúng tôi mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ xin chào.
4: Dạ xin chào anh Vũ Kiểm, cô Mai Phương và cô Tường Minh.
3: Dạ chào anh Bảy.
4: Dạ. Theo tôi thì cái này nó rất là tế nhị. Hồi xưa chắc anh Kiểm nhớ là trong Tam Quốc diễn nghĩa đó, thì Quan Văn Trường trong khi mà bà vợ của ông Lưu Bị ngủ đó,
3: hai bà ông, dạ.
4: Hai bà đó muốn cho chứ trong sạch, ông cầm cái bốt, cầm cái đuốc, ông đứng cho mọi người thấy là ông ấy không có vớ vẩn hết á, không có gian. Nhưng mà bây giờ thì khác, mà tôi nghĩ thời đại nó càng rắc rối nữa. Tôi sử dụng trong cái nhóm già rồi đi chơi đó, có bà đó mà nói là mấy ông đó là rất là ghen, mà mấy ông mà nói đùa nói giỡn với mấy câu đó là phớt, là tán tỉnh, tán nhẹ nhẹ, thì có một ông nói đúng như vậy là đánh du kích. Thế là lâu lâu video là cho đặng lấy cảm tình, mà anh cái người nào diễu thì cũng được mọi người thích, cái cảm tình nó thành là từ từ lấn tình. Cũng như Mỹ nó nói là theo lâu diễu tình, tức là mình ở chung với nhau rồi đâm nó là tình cảm, đâm nó vương vấn đó. Thì bà này bé nói dù đi trong nhà đó, những đứa cháu mà nó quá chồng đó, không có nên nói, không có nên nói chuyện với nó, cho bà giữ cho như vậy. Nên cái tại vì tôi phải cho phòng ngừa như vậy, mà bà nói đó như vậy đó, đó là bà này bà rất ghen. Còn những người khác thì ôi không có sao hết đấy, không đâu, không quan trọng. Thành ra nếu mà cái ông nó xử sự không khéo là khổ đó, ở khổ đó. Còn mà biết thân đó thì đừng có lộn xộn nữa thì lại yên tâm. Đó, nhiều khi mình giúp một cái như bên này ga lăng à, tôi thấy cần giúp bạn bè bạn gái chung quanh thì cần giúp là lăng, nhưng mà lăng xăng quá là cũng không được. Đó, phải coi chừng. Đó thì cái chuyện đó xảy ra thấy mà.
3: Anh Bảy.
4: Khó xử. Dạ.
3: Thời xưa với thời nay nó khác xa. Quan Vân Trường lúc đó là quân tử Tàu.
4: Dạ.
3: Còn bây giờ những ông Việt Nam
0: là Lý Thông.
3: Quân tử Beo Le.
0: Lý Thông.
3: Không có đứng gác cho hai mờ nằm ngủ ở trong trướng đâu. Ông hốt hết. Ngu gì bỏ. Cơ hội nghìn năm một thuở mà anh Bảy thấy không? Bây gái giờ, thời nay, đàn bà thời nay, nhất là mấy mợ mà sồn sồn, trời ơi, quý hơn vàng kim cương.
0: Có một khán giả nói là like too short, tại sao ghen với giận làm chi cho nó khổ vậy trời.
3: Cái người đó quá lý tưởng. Yeah. Ông Lương, ông Võ, ông Thom, ông Thiết gì đó phải không? Quá lý tưởng. Nên ghen cho nó có hương vị cuộc đời. Ok, nhưng mà
0: Nhưng mà
3: ghen đúng chỗ.
0: Dạ, đang nói về cái câu chuyện của chị Mai Phương kể là cái người vợ tỏ thái độ cho mọi người luôn, thì cũng có một cái câu chuyện giống như vậy. Trong một cái bữa tiệc cũng mời khá là đông người, cái người vợ không biết là ghen hay là không hài lòng cái người chồng vậy đó, hơi giận lên và tỏ thái độ, la ông chồng quá trời luôn. La rồi xong rồi hả, gieo lên rồi xong rồi nói chung là cũng làm, đương nhiên là khách khứa thì người ta không có nói được thôi, chỉ có ông chồng mình là mình la được thôi. Thì ai cũng ngại hết trơn á. Ai cũng ngại hết đó, người ta cảm thấy rất là sợ.
2: Đúng rồi,
0: không biết là mình có làm gì sai không, mà sao mà cái cô vợ cũng giận dữ vậy, cổ la ông chồng vậy. Thì cái ông chồng có thể là trong cái bữa đó uống rượu hay là bạn bè quá chén, vui vẻ quá độ, lầy quá. Có thể là nói dùng chữ mà dân gian hay gọi là bữa đó hơi lầy. Thì cái cô vợ không có đồng ý cái cách của ảnh, nên la quá trời la luôn. Cái xong thì về là nhiều người bàn tán, nhiều người nói sau lưng lắm, nói là ngại quá này kia nọ, thấy rất là
2: làm gì mất vui ha,
0: tự nhiên làm
2: cho mọi người mất
0: rất,
2: vui
0: rất là ngại này kia nọ. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là mình ghen đó, thì mình ghen làm sao? mình ghen ra mặt hay đó, tại vì ghen ra mặt đó là chị Mai Phương lần sau cạch ông nó luôn. bà làm dữ trước mặt chị Mai Phương vậy, tới ăn mà bà dằn mâm sáng chén, bà đóng cửa phòng, bà la là tôi không ăn đâu, thì lần sau đố chị Mai Phương dám tới nữa.
2: Trời,
0: cái đó là cái con dao cắt đứt là bén ngót luôn, là hay nhất luôn.
2: Cái còn đó chắc bằng dao phai thôi.
0: Chặt là đứt luôn. Thà như vậy đi, chặt như vậy đi còn hơn á, là bây giờ là lịch sự tế nhị về nó nhỏ nhỏ với chồng, chị Mai Phương đâu biết lần sau chị lợi nữa.
2: Vậy là cô này cũng
0: chặt là chặt cho đứt gốc luôn ha
2: anh Kiệm ha,
0: chặt là chặt cho đứt.
2: Nhưng mà thấy tội nghiệp anh đó quá anh Kiệm.
0: Anh đâu có tội nghiệp đâu, thì lúc đó hơi quên chút xíu thôi.
3: Nếu mà là tội nghiệp anh hoặc là cái mức độ thân giữa mình với lại cặp vợ chồng đó đó, tùy theo, cho nên không nên cắt đứt.
2: Không, cái trường cái hợp bà vợ của em bà á, luôn. Cái trường hợp của em hôm đó đó là không mối thân với anh này.
0: Nhưng mà
2: mối thân là chỉ là bạn tới học
0: viên. Anh đâu có tội nghiệp đâu, thì lúc đó hơi quên chút xíu thôi.
3: Nếu mà là tội nghiệp anh hoặc là cái mức độ thân giữa mình với lại cặp vợ chồng đó đó, tùy theo, cho nên không nên cắt đứt.
2: Không, cái trường
0: cái
2: hợp
0: bà vợ
2: của em
0: bà
2: á, cái trường hợp của em hôm đó đó là không mối thân với anh này.
0: Nhưng mà mối thân
2: chỉ là bạn tới học, cái người bạn trong lớp á,

0: hỏi Mai Phương, cô làm gì cô ghen giùm mà cô
1: Hay
0: lên
1: không?
0: tiếng dữ dội vậy?
1: Đúng rồi, em thấy vậy hay đó, em thấy vậy vậy là coi như là diệt cỏ thì tận gốc
0: Không có gì thì hết,
1: nhưng
0: tức là nếu mà biết tính như vậy thì và không thân thì thôi, không không chơi nữa.
1: lần sau
0: Không,
1: ai dám tới nữa.
2: nhưng mình
0: Đúng
2: thì
0: rồi.
2: dễ, không có thân thì mình không tới thôi, mình nhưng mình biết như vậy, mình biết cái người đó vậy thôi. Nhưng mà cái trường hợp khó ở đây là những người bạn thân. Hôm nay cái chủ đề của mình là những cái người bạn thân mà vì vì cái câu mà gọi là thà ghen lầm hơn bỏ sót, thà là gọi là với phòng bệnh hơn chữa bệnh
1: Ghen
2: thôi.
1: đại trà.
2: Cứ ghen, cứ cứ cứ phải chặt đứt ngay từ đầu đi, chứ để mai mốt nó sinh rễ hay gì
1: Đúng
2: lỡ rồi sao.
1: rồi.
2: Nhưng mà mặc dù là nào giờ ta vẫn là bạn, người ta là bạn tốt mà đâu có gì đâu đó,
1: Bây giờ hồi xưa chưa có, biết đâu giờ có.
2: thì đó bây giờ cho nên là không biết là
1: Không, bây
2: các anh
1: giờ
2: chị là đã có ai có những cái trường hợp gì chưa, mình
1: bây
2: là người bạn phải nghỉ chơi, hay là mình là người vợ, hoặc là mình là cái người chồng mình đứng ở giữa thì sẽ như thế
1: vậy
2: nào?
1: giải quyết làm sao phải không? Dạ, tụi mình thì chỉ muốn hỏi thôi, ghen sao cho nó sang.
2: Cái vụ này là
1: Ghen sao cho nó
0: Không,
1: sang?
0: ghen không có sợ, không sao. Ghen làm sao mà cho nó có tư cách,
1: Không, em phải muốn là ghen
0: có
1: mà nó
0: học.
1: sang à.
0: Không.
1: Chứ ghen vô rồi, trời ơi, ghen vô là kỳ lắm. Trời ơi, cái mặt mình mà khi mà mình đã sân si lên á, mà mình sụ xuống á, phải nói là mình không có soi kiến á,
2: Đúng
1: chứ
2: rồi.
1: là người chung quanh nhìn kỳ lắm.
2: Đúng.
0: Tùy theo cái người mình ghen, tức là nói vắn tắt là cái đối tượng, nếu họ xấu hơn mình, nếu họ không bằng mình ở nhiều lĩnh vực, ghen chi cho má nó khi. Cái ghen nó
2: Không,
0: ghen,
2: anh
0: cái câu
2: kiểm
0: đó người
1: này
0: ta
1: đó,
0: hay nói
1: không
0: là như
1: ghen người
0: vậy
1: ta mới sợ phải không?
0: hả? Thì đó, cái đó gọi là ghen cho nó. Nãy cô mới nói gì,
1: Ghen cho
0: ghen
1: nó
0: chứ,
1: sang,
0: ghen,
1: ghen
0: đó
1: cho
0: là
1: sang.
0: ghen sang, đó là không ghen. Tại cái người
1: Anh
0: đó
1: ơi, không ghen để cho anh muốn làm gì làm à.
0: rồi cái cách mà cô nói, cái miệng cô chìa ra là nó, đối phương địch thủ nhìn cô là thấy cô này ghen không sang. Anh nói thì bậm trợn.
1: Thì bây giờ mới học hỏi, mới học hỏi là anh Kiểm, quý vị, chị Mai Phương nghĩ là ghen thì gái nào gái không ghen, mà ghen sao để nó không xấu mà nó để sang, giống như mình nói đó.
2: Ghen mà phải ghen đẹp nữa đó.
1: Ghen ghen mà nó phải đẹp chứ, ghen mà tự nhiên mà tối mình hầm hầm giống như là sắp đi đánh lộn, chồng mình nhìn mình thấy cũng cũng ớn
2: Chồng
1: nữa.
2: lúc đó là thấy sợ lắm á, chứ hết yêu nổi luôn
1: Và
2: á.
1: rồi bạn bè cái hình ảnh của mình lúc đó nó hơi bị xấu, cho nên là mới hỏi là bây giờ mình ghen sao mà mình vẫn đẹp vẫn sang.
2: Chắc mỗi lần trước khi ghen là vô kiến nhìn cái ha.
1: Nhìn coi cái mặt mình lúc đó
2: Nhiều khi
1: sao.
2: nhìn xong cái thấy tự nhiên bớt ghen phải không anh Kiệm?
1: Trời ơi,
0: Cô
1: thiệt á, từng mình từng bị ám ảnh một cái người á, là khi mà họ nổi cơn ghen lên, nó cái mặt của họ xị, mà cái mặt của họ phải nói là nó dữ, trời ơi. Rồi bây giờ mình có thể
0: xì đâu có giữ cô. Mặt
1: xị là
0: đằng đằng sát khí như cô bây giờ
1: giống như là
0: nè.
1: muốn ăn thịt người ta.
0: Đó mới là giữ.
1: Đó, hỏi chứ cái hình
0: Mặt
1: ảnh đó.
0: đằng đằng sát khí, ok, nghe rõ.
1: Đó,
0: Chứ
1: đằng
0: còn mặt
1: đằng
0: xị
1: vậy
0: không
1: là
0: có,
1: anh đang
0: mặt
1: đi
0: xị
1: nổi
0: là
1: cơn tâm bành lục tặc á.
0: đúng.
1: Rồi xong rồi Thiên Hải nhìn vô đó, có bị ám ảnh hay không? Bởi vậy em mới nói là bây giờ á, là có kinh nghiệm mấy cô với chị hay là quý anh gì đó có kinh nghiệm chị coi ghen cho nó sang như thế nào. Chúng tôi xin mời quý vị sau những thông tin thương mại hãy tiếp tục gọi vô 713-931-1560.
3: Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa.

0: quỹ gia đình, giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Trời lạnh này mà ăn hot pot thì ngon thiệt. Tự nhiên cái quảng cáo xong cái thấy thèm hot pot
4: nghĩ tới
3: mà Tứ Xuyên mà cay nữa, trời ơi chết luôn.
5: Là ghen mà còn ăn cay nữa.
3: Ăn đấy bây giờ tại em ăn cay nên mới ghen vậy đó.
4: Mà bây giờ ngộ, người ta nói mấy người ăn cay ghen dữ lắm ha.
3: Bây giờ đó đợi
5: ớt nào mà ớt không cay
3: rồi. Nó không ớt sừng không có cay. Bây giờ đó nói qua nói lại á, qua phần thứ ba đó là tóm lại mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 thì mình muốn hỏi chị Mai Phương với anh Vũ Kiểm với tất cả quý khán giả bên ngoài á, ghen có hiệu quả không?
4: Mai Phương nghĩ là giống như anh Kiểm nói, nó ghen có chút xíu ghen thì nó thi vị, nhưng mà ghen như thế nào?
3: Ghen có cắt đứt được cái chuyện, thí dụ như bây giờ ông chồng lẹo tẹo đi, mình ghen ổng có cắt đứt cái mối quan hệ đó hay không?
4: Không, ghen không có cắt đứt mối quan hệ vợ chồng hoặc là cái mối quan hệ ngoài luồng như vậy. Chỉ có thể là mình phải đưa ra lựa chọn. Giống như khi mà đã có bằng chứng rồi đó thì cách tốt nhất Mai Phương nghĩ là đưa ra lựa chọn.
3: Chưa có bằng chứng mới ghen. Có bằng
4: nếu
3: chứng,
4: mà chưa có bằng chứng,
3: chưa,
4: mà
3: có bằng chứng rồi thì lựa chọn, còn chưa có bằng chứng là ghen
4: á, mà ghen á thì cái đó là ghen sai rồi. Đã không có bằng chứng mà ghen là sai, phải không anh Kiểm?
5: Không ghen có bằng bỗng, chứng ghen gió
3: thấy nhìn nhau tình tứ
5: ghen
3: quá.
5: Bỗng ghen gió nghe nghe qua bạn kể lại thế này thế nào. Ok,
3: mời thính giả trên đường dây trước đã.
4: Dạ xin chào.
6: Dạ phải em không ạ?
3: Dạ đúng rồi.
4: Dạ
6: dạ em xin chào cà phê sáng. Hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay thì em cũng khá nhạy cảm ha. Xong em nghĩ là nếu như mà giữa đàn ông và bà bạn bè với nhau thì em nghĩ là cũng phải có cái giới hạn, dù là thân ơi là thân. Thì thân hồi lúc chưa có gia đình thôi, nhưng mà đến khi mình đã có gia đình, dù là mình thân như thế nào thì em nghĩ cũng phải có cái giới hạn. Chứ có nhiều người cứ nghĩ hồi tôi là bạn thân từ xưa tới bây giờ, hồi đó giờ vẫn như vậy, rồi bây giờ có gia đình cũng như vậy. Là không. Thì theo em là như vậy. Ví dụ có những người cũng vô ý thức lắm. Ví dụ mặc cho bạn mình có vợ hay là có chồng thì cứ nửa đêm nửa hôm có chuyện gì cứ gọi. Thì nếu như sao mình không đặt mình vô cái trường hợp của người vợ đó hay của người chồng đó. Ví dụ giống giờ chồng mình tự nhiên cái nửa và hoặc là vợ mình đi, và tự nhiên có ông bạn thân nào đó cái nửa đêm nửa hôm hoặc là có chuyện gì ổng cũng gọi hay là có chuyện gì ổng cũng nhờ vả. Nếu mình là đàn ông thì mình có chịu không, hay là nếu mình là người vợ của người đó thì mình có chịu không, đúng không? Thì em cái trường hợp mà bạn thân mà họ tầng tiểu với nhau thì em nghĩ ngoài xã hội cũng quá nhiều rồi. Trường hợp thì em quá thấy cũng như là có hai cặp vợ chồng này là thân với nhau luôn, cả hai cặp vợ chồng đều là thân với nhau, thân mà đến khi mà họ phát hiện ra là ông này lấy bà, ông chồng này lấy vợ bà ông kia đó. Mà đến khi ông chồng ổng phát hiện ra rồi ổng nói với cái bà vợ mà cái chị vợ mà bị lừa gạt đó đó, chị cũng không có biết luôn á. Đến khi họ lấy nhau một thời gian, họ tặng tiểu nhau một thời gian rất là lâu luôn á, rồi họ cũng không biết. Thành ra em nghĩ cái gì cũng phải có giới hạn, chứ không phải là mình nghĩ bạn thân rồi mình thân quá mình muốn làm sao cũng được. Thì nghĩ là không nên.
3: Mình trở lại với cái chuyện ghen đó, theo như chị á là ghen nó có hiệu quả hay không, ghen thế nào cho nó sang. Tại vì người ta nói ghen á là mình đúng chị, cái phần chị nói là đặt ra giới hạn hay là có khoảng cách một chút xíu thì cái đó là một cái khía cạnh mình đồng ý rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thấy hình như hai người đó có gì đó mình ghen thì có ngăn được hay không, có hiệu quả hay không. Nhưng mà lỡ ghen rồi thì ghen làm sao cho nó sang.
6: Theo em nghĩ là ghen, bây giờ người ta hay có một câu, bây giờ người ta hay để, em thấy đọc nhiều lắm, ai cũng biết phải không, đàn bà bây giờ là không có đánh ghen, đánh son chứ không đánh ghen đúng không? Nhưng mà con người thì ai cũng ghen. Nhưng mà theo em thì nếu như mà mình đã thấy một cái gì đó thì mình bắt đầu
3: nghi,
6: giống như Tường Minh nói là đúng, nếu như tôi có bằng chứng là tôi đá ông ra khỏi
3: là xong
6: nhà
3: rồi, là có bằng chứng là ông nói rồi nhưng mà chưa có bằng chứng.
6: Chỉ là mình không có bằng chứng mà mình mà cái thực mà những cái chuyện như vậy nha, người đàn bà hoặc là những cái người mà đứng trong cuộc ghen họ rất là đau khổ, họ không có bằng chứng để nói nhưng mà họ nhìn thấy những cái gì đó nhưng mà nó không đủ gọi là bằng chứng. Họ nhìn thấy cái gì đó. Em nghĩ là cái giác quan của phụ nữ thì cũng đúng, ví dụ như họ nhìn thấy cái gì đó mà nó không có hội đủ thành bằng chứng, thành ra họ cũng mình cũng khó nói lắm. Nhưng mà nếu mà đã ghen thì em sẽ, nếu mà trường hợp đặt vô em thì em sẽ để ý, sẽ không nói. Em không nói, không để, như là lâu lâu mình chỉ nhá ý em thấy vậy đó, vậy thôi, chứ em không có, tại vì đã đặt vô là chỗ là bạn thân với nhau rồi, thành ra cũng khó
3: chị,
6: nói.
3: Chị có ra mặt với cô đó không? Chị có nói là
6: em không có ra mặt, tại vì em cũng đã từng rớt vô trường hợp đó và em không có ra mặt. Em không có ra mặt, em chỉ là lâu lâu em nhá ý cho ông xã em biết là em có để ý, em có thấy hơi lạ lạ thì dĩ nhiên là họ sẽ chối đúng không, nhưng mà em chỉ nói vậy thôi, nhưng mà em bắt đầu để ý. Em bắt đầu để ý thôi chứ em sẽ không nói. Nhưng mà nếu mà em để ý mà em thấy hội đủ bằng chứng thì em sẽ nói, nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là không có đủ bằng chứng thì mình không có nên nói, chỉ để ý thôi. Chứ em cũng không để ý, không có để cho cái người kia biết là em
3: ghen.
6: Nhưng em ta ghen, nhưng mà ta sẽ nói với cái người phụ nữ đó, tại vì người phụ nữ đó là bạn mình, mà mình cũng nếu mà không quen em cũng kết bạn nữa. Và em sẽ tỏ cho họ thấy là gia đình em hạnh phúc, và ông xã em cưng chiều em như thế nào, những chuyện riêng tư của vợ chồng em, những cái chuyện ông xã em cưng chiều em cũng
3: show lên,
6: nói cho họ biết, em cũng show lên. Và em cũng sẽ nói cho họ biết, tại em nói em vậy
3: là khoe hạnh phúc đó, khoe hạnh phúc đó để cho người ta gian á.
6: Đúng rồi, có một lần em cũng cố ý, cái đây là câu thật luôn, em nói cái người đó là ông xã tôi nói hả, là có lần tôi nói nếu như nếu như mà có người đó thích anh á thì anh có thích người ta không. Ông xã của tôi nói á là ủa tội tình gì em phải ghen. Tôi không có ghen, người nào ngu á để cho ông xã tôi lợi dụng thì cứ ngu thì ráng chịu. Chứ còn chuyện gia đình tôi thì không bao giờ nhũng nhất hết. Mình phải show lên như vậy thì thì họ rồi mình để cho họ thấy cái gia đình mình là bền vững. Từ từ họ sẽ cũng nản lòng.
3: Dạ. Ngu, là ngu mới để cho ông chồng tôi lợi dụng phải không? Chứ tôi không có ghen.
4: Này cao cờ quá.
6: Ông chồng tôi lợi dụng thì ráng chịu. Chứ còn chồng tôi không bao giờ bỏ tôi. Đó là mình làm vậy thôi. Còn nếu như mà họ đã mù quáng, họ đã đi tới cái đường cuối cùng mà mình không thể nắm giữ được rồi, thì mình nghĩ nắm để làm gì nữa. Nếu mà họ đã muốn đến với nhà thì mình có ghen, mình có nắm, mình có làm đủ thứ thì họ cũng không có thể nào, một cái người đàn ông đó họ muốn thay lòng rồi thì làm cỡ nào thì họ cũng thay.
3: Nghĩa là ghen này không có hiệu quả. Ghen theo chị là sang, ghen là đánh son đánh phấn cho đẹp lên cho hơn cái cô đó đi. Rồi xong rồi khoe là ồ đó, ổng nhà ổng cũng chiều tôi vậy đó. Cưng tôi lắm này kia nọ đó.
6: Họ thay lòng rồi mình nắm cũng vậy mà giờ họ những trường hợp mình chỉ sợ là họ say nắng.
3: Mình trên cơ mà, yeah. Trời ơi, mình đang trên cơ mà, mình đang nắm ổng trong tay mà mình quay ổng như dế. Mình sai đi đâu thì đi đó, mình muốn chiều mình cách nào thì ổng chiều mình cách đó, mình trên cơ mà mắc gì mình phải lồng lộn phải không?
6: Giả bộ mình rủ mình đi ăn thì mình tình tứ vợ chồng mình trước mặt họ. Vậy đó.
3: Chứ tội tình. Cho nó về cho nó tức chơi.
6: Dạ. Trong bóng tối và mình là người ngoài ánh sáng, mình có quyền mà.
3: Mình có quyền mà. Mình có quyền cưng, mình có quyền nựng, mình có quyền ôm. Còn người ta trong bóng tối người ta chỉ có nhìn thôi, người ta đâu làm gì được đâu. Ta về người ta mất ngủ chơi đúng không?
5: Chị có trải qua một cái kinh nghiệm nào về ghen chưa chị?
3: Đó, chị nói đó, kinh nghiệm của chị đó.
4: Dạ. Thì
6: dạ.
4: Cái đó
6: dạ,
4: chắc
6: em tin là cà phê sáng.
4: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ. À, chị này cũng may mắn đó là gặp gặp một cái người gọi là tạm thời gọi là địch thủ đi ha. Cũng ở một cái mức độ nó cũng vừa vừa đó. Chứ Mai Phương biết nha, có những người phụ nữ nha, có những người phụ nữ thấy cái gia đình đó rất là hạnh phúc. À, thấy cái người phụ nữ đó được chồng cưng chiều mà xô dữ lắm. Nhưng mà cái người đó vẫn quyết tâm nha, vẫn tìm cách thử. Ý là cái cô này đó, cổ muốn tỏ cái power của cổ. Cổ nói thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy. Đó, cổ, cái người phụ nữ đó, có những người họ có một cái tính cách rất là lạ luôn. Là họ cố tình luôn. Họ cố tình. Họ cố tình, họ cái bằng là thả đó. Gọi là gì đó.
3: Thả dê
4: đó. Thả thính đó. Cái bằng thả thính đó. Thả thính đó. Có những người như vậy luôn đó, anh Kiểm.
3: Dạ.
4: Dạ, mấy ông muốn, gọi bằng gì mấy vậy ông, có mấy tay hả?
3: No,
4: đàn bà vậy,
3: đàn
4: có
3: bà không có vậy, nhưng mà đàn ông là vậy đó.
4: Không, Mai Phương là nghĩ
3: đàn ông mới vậy đó, đàn ông á là trong tình yêu là đàn ông chứng tỏ power, chứng tỏ là có cái ông kia còn nói với tôi á là cỡ nào tôi cưa cũng đổ, muốn cưa hay không thôi.
4: Không, nhưng mà thường đàn ông vậy thì người ta lại không có đi cưa mấy người mà có gia đình. À,
5: tôi cũng muốn trả lời cái ý của Mai Phương hồi nãy nói, đang muốn nói gì qua cái câu là đàn bà dễ có mấy tay đó hả?
4: Dạ không, cái là câu đó sao? Thì Phương ý em nói là có nhiều người đàn bà người ta có
3: không,
4: những
3: không
4: cái
3: có nhiều
4: cái, có một vài người á cái cách của người ta người ta nhiều khi á như chị nói á, chị
3: cô cho bỏ ghét.
4: Chỉ may mắn á, là người kia thấy hạnh phúc quá cho nên thôi bỏ ý định. Nhưng có những người thấy rõ ràng người ta đang hạnh phúc, cái người vợ rất là được cưng, hình như là khó chịu hay là giống như là muốn thử cái người chồng đó có thiệt sự là chung thủy hay không nữa nha. Dạ, Mai Phương đã từng gặp những cái trường hợp
5: nhưng
4: này
5: mà cũng có những trường hợp đặc biệt như vậy, cứ tạm gọi vậy. Còn đại đa số là những trường hợp ghen bình thường, như
3: ghen
5: là
3: bình thường,
5: như là trường hợp ghen của cô hàng cà phê. Đa số là vậy.
3: Thấy thấy cô này là cô chia sẻ là ghen sang đó, ghen ghen mà càng ghen thì càng sửa soạn lên cho đẹp, càng chứng tỏ hạnh phúc, càng show cái hạnh phúc của mình, show cái sự yêu chiều của ông chồng cho đối phương thấy. Thanh Thanh nói là mình phải phòng bệnh. Tuyền Vũ cho là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nhất là lời hứa với người qua đời. Nhưng mà ta giữ lời hứa nhưng mà thiên hạ đàm tiếu.
5: Mà nói gì tới cái chuyện lời hứa với lời
3: nãy,
5: người
3: nãy
5: qua đời
3: trong cái phần đầu tiên á, mình nói là cái cô đó bây giờ cổ quá chồng mà cái anh nó theo giúp đỡ hoài thì thiên hạ dị nghị, người lớn không cho, nói là
5: để tang thì maximum 3 năm thôi chứ tại sao lại khó khăn mà hủ lậu như vậy,
3: không có cho cái người đàn ông đó gần với cái người quá phụ đó,
5: quá hủ lậu
3: tại vì sợ.
5: Thời nay rồi mà cô Tuyền Vũ cô còn trẻ mà sao cô
3: em có nói gì đâu,
5: là bảo thủ quá vậy.
3: Nếu
5: cô
3: mà biết vợ người ta đã ghen thì mình giữ ý giữ tứ. Giữ ý giữ
5: nếu
3: tứ cũng
5: giữ
3: bị
5: ý giữ tứ được thì còn nói gì nữa.
3: Đúng anh
5: thì
3: anh
5: làm
3: nói,
5: sao có đề tài
3: anh,
5: mang
3: anh
5: lên bàn mổ này.
3: Dù có giữ ý giữ tứ mà đã người ta đã có cái định kiến ở trong đầu rồi á, cho dù bất cứ một cái hành động gì á người ta cũng có thể gán vô được hết.
5: Khi máu nó lên gọi là lên ghen lồng lộn rồi. Không
3: ghen,
5: có gì ngăn được hết cả.
3: Đừng có ghen lòng
5: chỉ
3: lộn,
5: có
3: phải
5: cái khẩu súng bóp cò thôi.
3: Làm bậy nữa, lại bậy nữa.
4: Bởi vì cô Tường Minh nói là bây giờ kiếm cái thuốc chữa bệnh ghen đó anh.
3: Là giàu nhất thế giới luôn á, giàu hơn Elon Musk luôn á. Ở đời hiếm có đàn ông thật thà mà hiếm có đàn bà độ lượng. Đàn ông không có
5: thật. Đó là những cái nghịch lý cuộc đời.
3: Nhưng
5: luôn
3: mà nếu
5: như vậy,
3: đây nè, hỏi nè, nếu hai chị em cùng yêu một người thì phải làm sao?
5: Chuyện đó là cái chuyện cũng đã xảy ra, không có bình thường nhưng mà là có xảy ra. Cho nên Việt Nam mình mới có cái câu tục ngữ đó là mía ngon đánh cả cụm, hoặc là
3: hoa
5: đẹp.
3: Bưng cả cụm.
5: À, không, phải bưng hoa, mía ngon đánh cả cụm.
3: Theo Mạnh Phạm nói, nhờ chị Tường Minh đưa ra ví dụ, bữa nay mới biết anh Vũ Kiệm sợ vợ.
5: Hiền.
3: Sợ vợ. Dạ.
5: Hiền.
3: Nhưng mà cái hai người yêu, cái hai chị em yêu một người, nhưng mà người đó có yêu luôn hai chị em không?
5: Bây giờ yêu luôn hả? Thứ nhất là đàn ông là một cái tâm lý bình thường cũng có cái lòng tham về tình cảm, về xác thịt, nếu mà có sức. Thế này tôi nói thiệt, tôi không có đùa, đây là tâm lý học.
3: Người đó chỉ có tình cảm với người em thôi, nhưng mà chị cũng yêu luôn.
5: Tình chị duyên em là cái chuyện cũng thường tình. Trong văn chương và trong hư cấu, trong phim ảnh cũng xảy ra nhan nhản, nhưng mà trong đời thật cũng là như vậy.
3: Nói chung là nếu mà người vợ đó nhìn cái gì cũng nghi thì thôi bớt đi chung cho nó lành. Đó, cắt đứt.
4: Cắt đứt.
3: Theo như Thanh Thanh nói, nếu như một trong hai ghen tuông vô căn cứ, đó chính là hành vi kiểm soát và thao túng tâm lý.
5: Tôi nghĩ cô Thanh Thanh chưa hề biết ghen, tại vì thấy cái cách hành xử của cô là một người phụ nữ vô cùng là dữ, cho nên không có đứa nào nó dám bét mảng.
3: Chú Lương nói là những ai có gia đình thì không nên có bạn tâm giao với những người khác phái. Nam nữ là cực
5: thọ,
3: âm và
5: thọ
3: cực
5: bất
3: dương.
5: Thân, phải không?
3: Nó hút, nó bị hút nhau.
5: Ông Lương cũng lại là hồ lậu, quá cổ hủ.
3: Có người gọi phải không? Mời một thính giả trên đường dây.
4: Dạ, xin chào.
6: Chào chào cà phê sáng.
4: chào chị.
6: Ghen đó là kiểu như là phải triệt để luôn á, chứ không có không có vợ dở ương ương.
3: Ghen là chặt cho nó đứt luôn phải không? Dạ.
6: Dạ. Chứ không có giỡn hay là này kia là
3: ra mặt luôn phải không chị?
6: Dạ. Làm cho tới luôn á, chứ hả nhiều đứa phụ nữ á, nó không có, nói chung là nó đùa đẩy lắm. Mà không phải là chính nó, mà nhiều khi mẹ nó cũng đồng lõa luôn á.
3: Trời ơi, ghê vậy. Cả mẹ lẫn con luôn hả?
4: Dạ.
6: Dạ. Chứ không kiểu như thấy được là cho con mình á, là họ ai vua theo, chứ họ không có bây giờ ngăn cản đâu. Nên á, là ví dụ mình có chặn đúng thì mình phải chặn luôn, chứ không có mà thôi để ngày mai xử là khi không có là phải làm liền tức khắc.
3: Nhưng mà chị không có bằng chứng gì chị cũng xử luôn hả? Thấy đưa đẩy đẩy, thấy ngó là xử, mà chị xử bằng cách nào vậy? Xử sao cho đẹp?
6: Không có phải có bằng chứng mình thấy, chứ mình thấy những cái cuộc tin nhắn trên điện thoại của chồng mình đó. Mà mình có nói với họ là kiểu như gia đình tôi đang êm ấm như vậy á, mà bạn chen vô như vậy á, bạn cái đó là bạn biết là vô đạo đức lắm biết không. Và cái con này á hả, nó nói là ý là chồng nó chết á. Hay mà chồng chết hay là chồng không chết, nhiều khi hả lang bang hả bậy bạ rồi có đứa con á, xong cái đưa đẩy khiêu khích chồng mình, mà chồng mình thì cũng như đang buồn vì mình xíu á, tự nhiên mình không có chăm sóc ổng chu đáo á, nên là ổng cũng có
3: lung lay luôn.
6: Thì ở đó ổng nói thôi giờ mình sửa đổi đi, thì ổng sẽ bỏ. Xong rồi một mặt, nhưng mà cái con đó nó vẫn đưa đẩy luôn Trường Minh. Nó vẫn đưa đẩy, và mình có nói là ảnh còn con nhỏ này kia đó, nên ví dụ mà chị có chồng có mất á, thì ông chờ ổng ta bù đắp, mình mất cái này nhiều khi chờ bù đắp những cái điều khác, nhưng mà đừng có phá gia can của người ta, cái đó là cái điều vô đạo đức lắm. Mà hỏi nó vẫn tiếng công giận, nó ghê thiệt, nó khốn nạn ghê á. Rồi con mẹ nó đó,
5: mấy con hồ ly tinh khó diệt lắm chị ơi. Chúng đã là hồ ly tinh
3: bây giờ
5: rồi.
3: Mà chị qua xong rồi mà qua giọng của chị cũng còn ghen luôn đó.
4: Dạ.
6: Dạ, mình tức lắm, có cái gì là mình nó hỏi làm liền rồi, chứ không có để dây dưa.
3: Rồi nên sao mình, dạ. Rồi sao rồi chị chặt đứt luôn.
6: Dạ. Mà chặt đứt luôn, mình nó hả làm cho ông chồng một trận luôn, xong rồi hả? Rồi cái con đó đó hả, nó giống như là nó nhắn tin lại hả, trời ơi không biết đó hả, chắc nó rảnh rỗi á, nó coi ngôn tình nhiều á hả, nó viết một bức thư tình hả, trời ơi thấm thía dễ sợ luôn.
3: Chị đọc luôn hả? Chị đọc luôn.
5: Vậy là chị thua cô con hồ ly tinh đó về điểm đó rồi.
3: Chị sao chị đọc
5: chị
3: được
5: nên
3: thơ,
5: coi lại
3: sao đọc được thơ tình của cô đó ông cho chị coi hả?
6: Dạ, không nhắn tin, nói chung là chồng mình hả, sau khi mà thấy thấy hai bên có vẻ như là căng thẳng quá đó là ổng buông. Nói chung là đàn ông họ dễ quên lắm.
5: Mà lè lắm.
3: Đúng rồi.
4: Đàn ông mà muốn thêm lắm.
3: Đàn ông muốn thêm
4: muốn
3: nhưng
4: thêm
3: mà thấy khó thì buông.
4: Dạ, không được thì bỏ.
5: Chưa chắc là bỏ thiệt.
3: Ghen là có hiệu quả đó, thấy không? Tại vì ổng thấy là coi như là con đường này khó khăn quá.
4: Thôi
3: buông thôi. Dạ.
4: Buông.
3: Dạ.
6: Dạ, buông mà không có thể, không có một ý tưởng như là không có còn một chút gì giờ trong tâm hồn mà không có còn một
3: sao chị biết được? Hay là người ta giấu
6: không.
3: Đó
6: không, mình có hỏi mà rồi mình cũng cũng có hỏi mình cái giác quan phụ nữ người ta nhảy lắm.
3: Yeah.
6: Không có
3: buông
6: ý
3: luôn gì. Vậy là tình đó chưa sâu đậm rồi, lỡ sâu đậm là khó buông lắm đó.
4: Không mà chị đã chặt ngay từ đầu rồi. Chị thấy là chị chặt rồi,
3: chặt rồi. Yeah. Không có để cho nó sâu đậm đúng.
6: Yeah.
3: Không
6: mà cái con này nó ghê lắm. Nó nói là Tường Minh biết không?
3: Không
6: nó nói
3: em là
6: chồng
3: anh,
6: mình
3: không có anh là em chết.
5: Để cô nói nghe đã làm sao?
6: Nó vậy nè, nó vậy nè, nó xếp cái hình đậu que đó thành cái chữ tên chồng mình đó, dễ sợ không? Nó chụp hình qua phone. Nó xếp cái chữ là
5: có cái gì quý ở cái đậu que.
3: Ta xếp, ta nhớ quá, ta xếp đậu que thành
5: tên. Chị lấy gì cũng xếp được. Ok, tức là cô đó
3: lãng mạn.
5: Cô có cái chiến thuật của cô. Như vậy là chị không bằng cái cô hồ ly tinh đó rồi. Chị nên coi
3: anh
5: lại
3: ông
5: chị.
3: Chồng đó, ông chồng mới nói là nếu mà em thay đổi thì anh bỏ cổ.
6: Từ vì mình không có mình cái lỗi của mình là mình không có chăm sóc ổng. Từ vì cơm
5: đúng,
6: nước kia đó.
5: Đúng là chị thiếu cái vấn đề chăm sóc. Tôi không dám nói về thể xác mà về tinh thần. Và có những cái yếu tố lãng mạn chỉ cần cái đầu que sắp tên đóng thôi mà chị còn không làm được, thua con hồ ly tinh kia mà chị cứ nghe lời cô hàng cà phê dữ dội tàn bạo cho nên chị thất bại.
6: Mà anh biết không, nó nói hả, nó nhắn tin những cái hình ảnh hả lãng mạn,
5: thư tình hình ảnh nhạc nhung. Đúng. Dạ. Cái đó là người đàn ông thích vuốt ve lắm.
3: Gửi nhạc, gửi hình ảnh lãng mạn đúng không?
5: Đúng.
6: Hình ảnh, tôn từ hả? Trời đất ơi.
5: Thứ hai là nói năng nhỏ nhẹ, thưa vâng.
4: Dạ.
5: Chứ không có ào ào như là cô hàng cà phê hoặc như chị. Tôi
3: không
5: đoán cái giọng chị cũng
3: đâu.
5: Thuộc lại
3: em
5: sắt đá lắm.
3: Em nghĩ là ông chồng của chị đó là hả nhờ cổ á, là gửi vậy á, để cho chị coi á, là ổng mục đích của ổng đó là em thay đổi đi. Thì anh sẽ bỏ câu đó rồi anh bỏ cái một luôn, tại vì chị thay đổi rồi, thành ra là ổng là giống như là chơi chiêu với chị đó.
6: Rồi
5: ông chị nên nhẹ nhàng lại tí chị. Cười tôi nói đúng quá chứ gì nữa.
3: Ông này chơi chiêu rõ ràng đúng không? Ông này chơi chiêu.
4: Ông này cũng chúc mừng chị đúng không? Ghen thành công.
3: Tại vì không, tại vì ổng nói ổng không phải là ghen thành công mà chỉ thay đổi thành công.
4: Yeah.
3: Tại vì ổng là có cái điều kiện nha. Nếu mà thôi bây giờ mình sửa đổi đi. Ổng cũng nói ra là anh em thiếu chăm sóc anh này kia, em đỏ bê anh này kia, cơm nước không này kia. Sao bây giờ em thay đổi đi thì anh dẹp mấy cái chuyện lăng nhăng. Thành ra chỉ mới nghe ảnh vậy thay đổi. Thành ra mà mới lại là cơm gì đó gương vỡ lại lạnh.
4: Yeah.
3: Là ổng chơi chiêu chị rồi.
6: Không, mà lúc đó mình chưa có cơ hội để sửa. Nhưng mà cái điều là sửa thì phải theo cái thời gian người ta sẽ nói thấy. Nhưng mà cái bữa đó là mình làm một trận luôn là đứt luôn.
3: Long trời lỡ đất luôn hả chị? Ghen long trời lỡ đất luôn hả chị?
6: Dạ. Không có long trời lỡ đất. Ghen cũng bình thường, có cách của mình thôi. Chứ không.
3: Yeah. Ghen có sang không chị? Có sang không?
6: Dạ. Cũng không cần sang hay hàng gì hết.
5: Chị có
6: không,
5: làm ông bị quê không?
3: Ừ.
5: Không, dạ. Cái này tôi hỏi thực tế đó.
6: Hả? Anh nói gì
5: cái chứ? Lần ghen đó chị có làm anh chồng của chị quê không?
3: Trước mặt người ta không?
6: không không mình hả, mình bữa đó mình ra thì không kịp, mình ra thì không kịp nên là không có quê gì hết á. Nhưng mà có điều mình nói mình ra hả, mình sẽ đánh cái con đó đó.
5: Okay. Không, mình không... Tức là chị đã biết mém, hai mém người chút, hẹn hò với mém nhau mém mà chị ra không kịp.
3: Rồi, mém chút đánh mà đại ra không kịp.
5: Về nhà mới giải quyết.
3: May cho chị đó, chị đánh người ta là chị thành lỗi đó.
6: Thì đó thì...
3: May cho chị đó.
5: Không đâu chị ơi, mấy đánh nếu mà chị có giỏi, chị có võ, chị đánh được con yêu tinh, con hồ ly tinh đó tốt chứ có gì đâu.
3: Không, nhưng mà đánh là
5: chị sợ chị thua nó thôi. Tôi nói thiệt đó, trời, cô đừng có xúi giả.
3: Không, đừng có đánh, đừng có đánh.
5: Nghe qua câu chuyện là biết là con hồ ly tinh nó cao cơ hơn chị rồi. Ok. Nó cũng không cần ra tay. Tôi nói thiệt, nếu chị có bách ghen tại chỗ, ngay cái chỗ địa điểm quán hẹn hò nào đó, chị vung tay chồng, chị đưa tay đỡ cho con hồ ly tinh đó rồi. Nó cao tay hơn chị. Chị nghe lời tôi đi, đừng nghe lời cô Tường Minh.
6: Ví dụ mình biết cái trường hợp đó, chồng mình đỡ cái gì, mình đâu có đánh nó trước mặt. Mình đánh nó từ sau lưng đó, mình đạp nó đó, chứ không có đỡ đâu.
3: Cái vụ này nè, cái ghen không có sang. Cái ghen này á, là chị đạp người ta đó là chị bị tội à. Tội hành hung đó. Cho nên là cái này không good. Không, cái này không sang đâu.
6: Là mình phải giải quyết cái việc đó cho nó đứt, cho nó
3: một là đứt luôn không? Đánh nó ông chồng mình nó mắc gì mới luôn. Gì đánh nhỏ nó. Ông chồng mình lết xác tới đánh ông chồng mình chứ đi.
6: Nhưng mà có điều á hả, mình thấy hả, nhưng mà mẹ nói đó, biết cái câu chuyện này đáng lý là phải can ngăn. Đằng này hả, giống như ai vua theo đó, bởi vì mình thấy hả, sao mà ở đời nó có những người nó vô đạo đức như vậy.
3: Cảm ơn chị nha, xin lỗi nó hết giờ. Tới 9:29 rồi. Cảm ơn chị, cái câu chuyện của chị.
4: Thật
3: ra
4: chị.
3: Thì biết là chị cũng còn giống như là đang
5: thực tế câu chuyện đông. Rất là sống động.
3: Nhưng mà thôi không khuyến khích nha. Ghen theo cái kiểu kia sang hơn. Ghen kiểu là không đánh ghen mà đánh phấn sang hơn, chứ ghen mà đi ra đánh ta nhiều khi mình đi ở tù không được đâu.
4: Phương có cái người bạn kể câu chuyện ngắn lắm, nói cổ thấy cái anh bạn á, cứ anh chồng ấy hay nhắn tin cho một cô bạn, nhắn tin hoài nhắn tin cả ngày nói chuyện gì á, cái cô hỏi nó, ủa anh cô đó cổ rảnh sao cô nhắn tin cho anh mỗi ngày? Ủa nhắn chuyện chơi thôi mà, các bạn bè cái này. Xong cũng mới hỏi câu, anh bây giờ em hỏi anh nha, nếu mà em cũng có một người bạn trai học mà bây giờ cái anh đó ngày nào anh cũng nhắn em từ sáng tới tối, anh thấy được hay không? Hỏi một câu duy nhất thôi, từ đó người chồng không nhắn tin nữa.
3: Wow. Nhắn lén đó. Đến đây thì hết chương trình rồi. Wow, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị có một thứ sáu thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
7: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Ambridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt Radio và Việt TV cũng như là trên Internet khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui được trở lại với tất cả quý vị trong chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn cùng hai vị diễn giả của chúng ta, đó là Bảo Trâm Vũ. Thưa quý vị, Bảo Trâm Vũ trong suốt 14 năm qua được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm giúp đỡ cho tất cả quý khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần cũng như cảm xúc, và đồng hành với các phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định chính sách tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như California, Texas và Georgia. Bảo Trâm giúp nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Và người thứ hai diễn giả của chúng ta đó là anh An Nguyễn, MBA. Anh là doanh nhân, là Money Coach, đã là nhà sáng lập Super S Academy. Sau 20 năm xây dựng cái chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh đã nhận ra sứ mệnh giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ việc kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế ra là Wealth Mastery Blueprint, vừa đào tạo ra nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng qua 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh An đã xuất bản 2 cuốn sách, đó là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh với phong cách diễn thuyết rất là giàu năng lượng và những câu chuyện chân thật. Anh đã huấn luyện cho hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại quyết tâm để phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Ngày hôm nay thì xin gửi lời chào đến hai vị.
1: Chào chị Tường Minh, chào anh An, tất cả và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi.
2: Dạ, chào chị Tường Minh, chào Bảo Trâm. Hôm nay ai cũng sáng quá trời nè. Và chào quý vị khán giả.
0: Hồi nãy anh Phong khi mà nhìn lên màn hình đó, anh Phong là kỹ thuật viên của chúng ta trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Anh nói chứ mình giống bộ bài tứ sắc, vàng, xanh, đỏ, thiếu màu trắng nữa là được bộ luôn đó. Dạ, Bảo Trâm và anh An khỏe không? Long time no see, lâu ngày không gặp.
1: Dạ,
2: chúng em vẫn gặp hoài mà. Em thấy ai cũng khỏe khoắn hết, thấy chị cũng ăn chơi thư giãn rồi làm nhiều việc có ý nghĩa. Thấy Bảo Trâm lúc nào cũng tươi tắn, cũng làm nhiều việc có ý nghĩa, em thấy ai cũng tốt hết trơn á.
1: Anh thấy là từ lúc mà dịch cho tới bây giờ đó, mình gặp nhau mà không cần phải gặp nhau.
0: Phải nói là mạng xã hội bây giờ giúp chúng ta gần nhau rất là nhiều, mặc dù là xa về khoảng cách địa lý, mỗi người một nơi, nhưng mà trong cái buổi talk show ngày hôm nay chúng ta lại nói chuyện chung với nhau, cũng như là hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy nhau. Có nhìn thấy nhau là vui rồi, biết là cái người kia đang làm gì phải không, có những cái vẫn theo dõi là thấy vui rồi. Nhưng mà phải nói là cái ngày hôm nay một cái chủ đề khi mà đưa ra thì Tường Minh cảm thấy rất là hào hứng và chờ đợi để coi những chuyên gia của chúng ta sẽ nói gì về cái việc mạng xã hội đó, có dính líu tới mạng xã hội nhiều lắm. Cái việc sống sang hay là sống vì sĩ diện, đó cũng là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Tại sao có rất là nhiều người bỏ tiền ra mua một chiếc xe? Tường Minh mới có một người bạn nói chứ, trời ơi, mua cái xe 100 mấy ngàn gì đó, 7 số BMW mà bà xã không chịu chạy, để đó bây giờ mấy năm rồi, mới có mấy ngàn mao thôi à, đi vẫn đi cái xe cũ, nhưng mà phải có cái xe cho nó thiệt là sang để để làm gì. Rồi đồng hồ nè, rồi nhà rất là to lớn nè, đủ thứ đồ hết á. Vậy thì chúng ta đang mua những món đồ đó là mình thật sự mình cần, hay là mình cần cái sự ngưỡng mộ, rồi thêm nữa là Facebook, rồi YouTube, rồi TikTok, rồi Instagram, người ta đi du lịch, người ta mua nhà, người ta mua xe, nếu như mà không có mạng xã hội để khoe đó chúng ta có tiêu tiền giống vậy không? Dạ, có phải là ngày nay là chúng ta sợ bị người khác xem là mình thất bại hay là mình khó khăn tài chánh thông qua những cái vật dụng của chúng ta hàng ngày? Mình coi trọng mặt mũi lắm, mình coi trọng cái sĩ diện lắm. Anh An và Bảo Trâm nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào?
1: Bảo Trâm nghĩ rằng là có một chút sĩ diện á, thì nó cũng đâu có chuyện gì lớn lao lắm đâu. Nói là mình hoàn toàn không có quan tâm tới những cái suy nghĩ của người khác về mình như thế nào á, thì cái đó là dối lòng. Ví dụ giống như là mình đi gặp bạn bè, lâu ngày mình gặp lại bạn bè, ai cũng mặc quần áo sang trọng, ai cũng đi xe rất là sang trọng, mình thì ăn mặc lùi xùi đi xe lèn xèn, thì mình cũng hơi suy nghĩ một chút xíu. Nhưng mà bà Trâm thấy là có một cái chuyện thú vị nè, là đôi khi á, mình thích một cái món đồ nào đó không hẳn vì vì mình thích cái món đồ đó, nhưng mà là cái cảm giác được sở hữu cái món đồ đó. Ví dụ giống như mẹ chị tụi mình nói đi, cái đồng hồ làm bà Trâm sực nhớ tới hình như là năm ngoái thấy anh An có khoe một cái đồng hồ ở trên mấy cái đồng hồ ở trên mạng đó. Thì nhiều khi cái đồng hồ của anh An nó mấy chục ngàn, mà thật sự là cái đồng hồ đó, đồng hồ nào thì cũng chỉ có cái chức năng xem giờ mà thôi. Nhưng mà cái mà mình muốn đôi khi không phải là để đeo cái đồng hồ để biết mấy giờ, mà đeo cái đồng hồ để người ta biết là mình đeo đồng hồ hiệu gì, phải
0: Để cho biết mình có
1: không
0: tiền để mua cái
1: ạ?
0: đồng hồ đó.
1: Mà cho nói
2: Nè,
1: giỡn vậy thôi
2: nói
1: chứ
2: về
1: có
2: chuyện
1: phải
2: cái đồng
1: là
2: hồ đó, cái đồng hồ đó nó trị giá 600.000 đô, nhưng mà đó không phải là đồng hồ của anh, à không phải đồng hồ của anh, tức là có mấy anh bạn đó, họ có nhiều cái đồng hồ mắc tiền lắm, và trong cái đầu anh nhìn thôi nó, ủa cái đồng hồ sao mắc tiền dữ vậy ta, thế anh mới tò mò anh cầm cho anh đeo, thì coi là anh thấy nó cũng có 12 tiếng đồng hồ trong đó à, nhưng mà anh không biết là
0: 600
2: sao nó
0: ngàn
2: trị giá sáu
0: đó.
2: trăm ngàn đô
0: Dạ, 600
1: nhà
0: ngàn đó.
1: giáo nghe. Ôi, bà Trâm tưởng là
2: Wow.
1: đúng là không biết gì về hàng hiệu trưởng. Bà Trâm tưởng là có mấy chục ngàn. Giờ anh nói vậy muốn té
0: Thiệt á,
2: cái anh cầm xong rồi về anh còn mỏi tay 3 tháng sau à.
0: mà anh An với Bảo Trâm biết không? Mình xài đồ hiệu hay là mình khoe hay là mình có tiền mình xài, nhưng mà người khác nhìn vô không biết giá trị là nó uổng tiền lắm đó.
2: Đúng rồi.
1: Thật ra thì Trâm nghĩ là mình thật sự á, và Trâm không có phản đối hàng hiệu, nhưng mà nếu mà mình thích nha và mình có khả năng thì mình cứ mua thôi, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà có điều là nếu mà mình phải đi vay vay mượn, mà Trâm nói đây là quẹt thẻ rồi tới tháng không có trả được á, thì chỉ để cho người khác ngưỡng mộ thì cái giá đó, cái giá mà mình phải trả đó, và Trâm thấy là nó hơi đắt.
0: Bây giờ nói cái chuyện mà người khác không biết giá trị, mình đang muốn khoe lắm mà người ta nhìn vô người ta tưởng nó là thường thôi đó. Kể chuyện nó thực tế lắm. Giống như là tụi mình đi hay đi câu, anh An Bảo Trâm biết rồi đúng không? Cái tàu á, thì có nhiều cái tàu vài trăm ngàn, có nhiều tàu trăm mấy ngàn, có nhiều tàu 500 ngàn hay tàu 1 triệu. Nhưng mà người không có trong nghề thì không biết, không biết giá trị. Thì anh kia anh lên anh hỏi tàu 30 ngàn hả, cái anh chủ tàu anh buồn thôi, là anh buồn luôn, anh buồn ớ là anh buồn luôn.
2: Em nghĩ là mấy cái câu hỏi của chị thì em nghĩ là cũng không phải là cái món đồ mà cái thái độ của mình mới quan trọng. Tại vì dĩ nhiên mạng xã hội nó chỉ có là một cái cách để mà phơi bày những cái gì mình đang làm cho cả thế giới thôi, chứ cái chuyện đó không có mạng xã hội thì bình thường em nghĩ là họ vẫn vậy, tức là vẫn có xe vẫn có nhà, những cái chuyện đó đó, nhưng cái thái độ của họ như thế nào. Ví dụ như là mình mua một cái đồng hồ mắc tiền, em không có đồng hồ, không có đeo đồng hồ được, đeo mấy cái dây rẻ tiền thôi, nhưng mà ví dụ như mình đeo một cái đồng hồ mắc tiền mà cảm thấy rằng họ cảm thấy rằng là những cái nỗ lực họ làm trong cuộc sống nó xứng đáng, những cái khó khăn họ vượt qua nó xứng đáng thì cũng tốt cho họ thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là cái thái độ. Và những thái độ của nhiều người, ví dụ cá nhân của em đó thì hôm vừa rồi mấy cha con đi ăn đi đi chơi xong rồi lúc mà ăn trưa đó thì em mới xin phép các con là các con này cho ba thâu video được không, tại vì sao trước khi ăn đó thì các con hay làm dấu đồng trinh, thì em phải giải thích cho các con cái này không phải là ba khoe cho người ta là các con đạo đức, nhưng mà các con biết không, ở ngoài kia cũng có những người như các con đó, họ cũng là những người có đạo mà họ rất là e ngại khi ra ngoài làm dấu đồng trinh như vậy, cho nên là ba bỏ như vậy không phải để khoe mà để cho những người khác họ có cái sự tự tin và can đảm để họ có thể bắt chước làm những cái chuyện đó. Vậy thì quay về cũng là một cái cái thái độ của mình đối với những cái hành động đó, đúng không? Tức là cũng có những người họ khoe khoang là tôi là người đạo đức, cũng giống như là có những người khoe khoang là tôi là người giàu có. Nhưng mà ngược lại có những người khác họ chỉ đơn giản đó là tôi đã làm việc rất là nhiều, tôi đã cố gắng vượt qua rất là nhiều nhiều việc và ngày hôm nay đây là cái thành quả của tôi. Cho nên nếu bạn cố gắng như tôi đó thì bạn cũng có thể có được những gì tôi đang có. Cho nên là bạn yên tâm đi, những cái khó khăn bạn đang trải qua bây giờ chỉ là tạm thời. Tại vì tôi cũng đã từng qua cái giai đoạn đó rồi. Vậy thì những cái chuyện đó nó quan trọng hơn là cái món đồ gì, tại vì á, không phải ai lên mạng thì cũng khoe khoang. Nhưng mà ngược lại không phải ai, tức là chúng ta sẽ có những cái nhóm người khác nhau. Và ngay cả chính bản thân em thấy những người lên mạng thực sự họ khoe khoang đấy. Thế mình nhìn vô mình nói chứ, ủa, họ có thì họ khoe, có gì đâu. Không lẽ mình không có, mình ganh tị à, đúng không? Vậy thì bây giờ mình chọn lựa cái thái độ của mình cũng quan trọng lắm, đúng không? Mình thấy người ta có, mình thấy người ta khoe đi, nó ừ, thì ngon thì có những gì họ có đi. Chứ bây giờ mình đi chê họ khoe đâu có được, dạ.
0: Như vậy chúng ta trong cái thời và mạng xã hội hay là trong cái xã hội hiện tại, cho dù không lên mạng người ta cũng hay nhìn bề ngoài của nhau. Nếu mà chúng ta sống giản dị quá, chúng ta bình thường quá, đơn giản quá thì liệu người khác có xem thường hay không? Tụi mình kể một cái câu chuyện thực tế đó là có một lần thì tụi mình là không có đồ hiệu, không có tiền mua, cho nên là không có gì hiểu hết trơn á. Cho nên là nhưng mà bạn bè hiểu cỡ nào, đi shopping sang cỡ nào thì mình đi theo vô tư bình thường thôi. Họ muốn mua bao nhiêu họ mua, mình không có cảm thấy tủi thân hay gì hết. Nhưng mà có cái anh chồng đó thì ảnh đi theo, rồi ảnh cảm thấy là rất là tội nghiệp cho mình, cảm thấy là phải an ủi mình. Ảnh nói chứ không sao đâu em, này cái nọ. Ảnh dùng những từ là tự nhiên cái mình cảm thấy ngại, trong khi đó là mình không có feel là ô người ta có nhiều tiền quá, người ta xài quá chừng luôn, còn mình không có hiểu gì hết. Nhưng mà cái người người ta nhìn vô á, cái người bên cạnh á, người ta đi theo, người ta an ủi mình, mà những cái lời an ủi đó mình chưa nghĩ tới luôn. Đừng có buồn em, không sao đâu, này cái nọ, đại khái vậy đó. Thì tụi mình trở lại với câu hỏi đó, mình đơn giản quá, người ta nhìn mình, người ta thương hại mình, người ta có khi dễ xem thường hay là làm giảm giá trị của mình hay không?
2: Em nghĩ là cái chuyện đó là cái thái độ của họ và cái hành vi của họ không phải là mình, tức là chính bản thân những người đó, nếu mà họ không có những cái đó thì họ sẽ cảm thấy họ không có giàu có, họ không có tự tin. Cho nên là những cái bên ngoài là sẽ giúp cho những người đó họ họ tự tin hơn. Còn họ nhìn mình đó, mình cứ tên tên tên theo kiểu của mình, chứ họ nghĩ rằng là mình không có, chứ là mình thiếu tự tin, nhưng mà họ không có hiểu là đó không phải là cái thước đo đánh giá của mình. Ví dụ như em cũng vậy, thì dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng là ăn mặc đồ đẹp đẽ đi, cái gì hôm nay mình lên tivi đây thì đâu có thấy em mặc áo ba lỗ lên tivi, cái đó không phải là cái gì hết, không phải là khoe khoang không, mà là sao, đó là cái sự tôn trọng bản thân và tôn trọng những người khác. Cho nên là mình xuất hiện để cho người ta biết rằng là ồ, tôi cũng rất là tôn trọng thời gian của các anh chị em, cho nên tôi mặc mặc đồ tươm tất. Nhưng mình đi bữa tiệc cũng vậy thôi, mình đi bữa tiệc mình mặc một cái bộ đồ đẹp không phải là để mình khoe, mà là để mình cho cái gia chủ thấy rằng là tôi rất là tôn trọng cái bữa tiệc này, tôi rất tôn trọng cái lời mời của anh chị, cho nên tôi có cái sự chuẩn bị để có mặt ở đây. Đó là cái chuyện khác biệt. Còn bây giờ nếu mà nói là để mặc đồ để cho người khác, người ta impress thì đó là một cái chuyện khác nha. Tại vì trên mạng nên chúng ta sẽ có lẽ là ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là có rồi khoe, đối tượng thứ hai là không có mà vẫn đi khoe, tức là hồi nãy bảo trong đó đi mượn nợ đó, và cái đối tượng thứ ba là ước gì mình có để mình khoe. Vậy thì bây giờ mình nằm ở đối tượng nào thôi, nên là và dĩ nhiên có đối tượng thứ tư là có sao là vậy. Em nghĩ là bản thân em của chị hay là bảo Tâm vậy, là có sao là vậy đó,
0: Chắc
2: bạn
0: là
2: thấy
0: mình
2: tôi
0: đối
2: trên
0: tượng thứ
2: mạng như thế nào
0: tư.
2: thì
0: Đối tượng thứ tư
2: đúng rồi,
0: là
2: đối
0: không
2: tượng thứ
0: có, không
2: tư.
0: khoe.
2: Không không, nhưng mà
1: Dạ tại
2: mà
1: sự
2: tôi là
1: mà
2: tôi,
1: chính xác
2: tức là
1: đâu
2: có thì
1: có
2: tôi
1: đâu
2: cũng
1: khoe.
2: như vậy, mà không có tôi cũng như vậy.
1: Thật sự là bà Trâm nói nghĩ rằng là ở một cái góc nhìn khác thì khi mà mình có cái sự tự tin mà từ bên trong á, thì có ai nghĩ mình như thế nào mình cũng sẽ vẫn bình an. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái sự tự tin đó, không có sự bình an đó từ bên trong, không có cái cảm giác là mình đủ đầy á, thì cho dù là có mặc cái áo gì đi chăng nữa mình cũng sẽ vẫn thấy thiếu. Cho dù mặc có mang cái hàng hiệu gì đi chăng nữa, ngày hôm nay thì cái mấy chục ngàn, ngày hôm sau nữa thì mấy trăm ngàn, thì cho dù như vậy đi chăng nữa thì mình cũng sẽ mãi mãi cảm thấy thiếu và cảm thấy mình không bằng ai. Cho nên là nãy anh đang nói đó là ba anh chị em mình thì như thế nào, chắc là tại mình không có cho nên là cũng không khe.
0: Dạ, mình không khoe thì người ta nghĩ là mình không có, Đó đó là vấn đề là nó như vậy thì
1: Thì cũng
2: không
1: không
2: có
1: ra
2: đâu mà
1: đúng là
2: quê chị. Họ nghĩ đúng mà.
1: mình không có
0: Không.
1: tôi muốn nói là muốn muốn muốn muốn muốn highlight cái hồi nãy mà anh An nói đó là thật sự không sao cả nếu mà ai mà nhìn vô mà nói là ô bảo trâm sao không đi xe sang thật sự bảo trâm đi xe Toyota với lại Honda nói là ô sao bảo trâm nghèo quá vậy it's
0: Nhưng mà
1: okay
0: phải
1: nhé
0: có chiếc xe BMW hả gì đó, Ferrari gì đó trùm mền để trong gara.
1: dạ, không có luôn cũng không có luôn nhưng mà tại vì cái giá trị của mình không nằm ở đó không nằm ở ở cái xe chỉ là phương tiện đi lại mà thôi.
0: Thật ra đó tụi mình biết chung quanh có rất là nhiều những người giàu lắm, giống như là Bảo Trâm vậy đó, đi xe Toyota. Người ta nói là càng giàu là càng ít khoe, tại vì khoe sợ bị ăn trộm gì hay sao bị mượn tiền, cho nên là anh An, Bảo Trâm hay là một số người mà tụi mình biết rất là giàu, khá là giàu, nhưng mà họ rất là ít khoe. Anh An với Bảo Trâm có đồng ý vậy không?
1: Bảo Trâm đi học
2: Dạ
1: được
2: có chứ.
1: một cái rồi anh An cho em nói cái này một chút xíu nha. Ở trong đi học được cái bài học của anh An á, thấy anh An hay để nhà ở trên để nhà nhà của mình anh An có một cái backyard rất là đẹp, front yard rất là đẹp, nhà anh An rất rất đẹp ở trong có được đến rồi. Cho nên mà thấy anh An để lên lên trên Facebook đó, cho nên nói là năm trước bị trộm vô nhà cho nên ở trong đâu có dám khoe nhé.
0: Đó. Bây giờ có của không dám khoe à. Đó, mấy người càng giàu đó là càng giấu đó, không có khoe, có nhiều lý do không khoe. Như hồi nãy tụi mình nói không biết có đúng vô anh An Bảo Trâm hay là tất cả quý vị không, anh An nghĩ sao?
2: Em thấy rằng là thì có nhiều mẫu người mà có những người họ sống rất là âm thầm và của cải của họ hay là cái gì đó để cho giúp cho họ có cuộc sống có giá trị thôi, chứ họ không nhất thiết là người khác phải biết. Một phần là tại vì giống như Bảo Trâm nói, người ta biết người ta ăn trộm sao hoặc là người ta mượn
0: Mượn
2: tiền sao, nhưng mà bản chất á em thấy như vậy. Bây giờ em quan sát rõ nhất là những người Mỹ giàu có đi ha, chúng ta thấy những người Mỹ giàu có họ đi ra ngoài bình thường họ rất là đơn giản, ví dụ như là một cái bữa tiệc họ sẽ ăn mặc rất là sang trọng, họ sẽ đeo những đồng hồ rất là mắc tiền, nhưng mà bình thường của họ đó họ rất là đơn giản, ngay cả việc họ đi nhà thờ cũng rất là đơn giản luôn đó. Tại vì đối với bản thân họ thì cái sự tự tin từ bên trong và nó quan trọng và nó thể hiện ra cái việc họ làm, tức là tôi không quan tâm người khác nghĩ như thế nào về tôi, miễn sao tôi biết tôi là ai là được, miễn sao tôi biết tôi có cái gì là được, miễn sao tôi biết trong nhà băng của tôi có bao nhiêu tiền là được, tôi chẳng cần cả thế giới biết chuyện đó. Và đó là một cái phong cách, đó là một cái mình gọi là đẳng cấp đó, đó là một cái đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, để cho họ đi bất cứ nơi nào họ vẫn tự tin, tức là họ bước vào một cái nơi nghèo khó họ vẫn có thể xuất hiện ở nơi đó mà trong cái con người thực sự của họ, không cần phải giả dối. Và họ bước vào một cái thế giới giàu có, họ vẫn có thể bước đi một cách rất là hiên ngang, họ không cảm thấy họ thua thiệt ai cả. Có những người như như như em thì nhiều khi chỗ nào cũng giống nhau, tại vì mình không có không biết trên biết dưới, kiểu mà tên tên tên đi đi đi một cách rất là tự tin đúng không? Đó. Nhưng mà có những người như vậy. Bây giờ ví dụ như em đang ngồi trong cái clubhouse, cái clubhouse này đó thì em gặp khá nhiều người giàu có ở đây. Tại vì đi vô cái clubhouse này đó thì người ta phải đóng 50.000 đô rồi người ta mới vô được. Xong mỗi tháng là phải đóng 1.000 đô người ta mới có mặt ở đây được. Em thì em ké thôi, em không phải đóng 50.000 đô, nhưng mà em thấy những người ở đây họ rất là bình dị, tức là không phải là bình dân mà bình dị, tức là từ phong cách, từ thái độ, từ cách ăn mặc, từ cách họ nói chuyện họ rất là dễ gần đó. Vậy thì đây là những người mà mình nói là giàu thực sự đó, những người giàu thực sự và những người không quan tâm lắm tới những cái chuyện người ta nghĩ mình như thế nào. Dĩ nhiên là họ có cái sự tôn trọng người khác đủ để không có làm cho người khác mất mặt, họ đi những cái bữa tiệc họ sẽ ăn mặc một cách rất là chỉnh chu để tỏ vẻ cái sự bày tỏ cái sự tôn trọng với người khác, nhưng mà họ không có làm những cái chuyện đó vì họ cảm thấy họ phải khoe với cả thế giới. Họ có những chiếc xe rất là đẹp nhưng mà tại vì họ nghĩ rằng là chiếc xe này là chiếc xe họ thích hay là nó an toàn vân vân, họ chạy chứ họ không cần chạy những cái chuyện đó để thế giới biết rằng họ là người giàu có. Cho nên là có những người họ rất là âm thầm, tức là họ không có bày tỏ đó trên đó, mà thậm chí ở Hollywood đó, cũng có diễn viên họ như vậy mà họ đi xe pick up tàn tàn tàn tàn đúng không? Giống như Warren Buffett cũng là người tỷ phú giàu có nhất nhì trên thế giới, cũng đi chiếc xe tàn tàn, cũng ở cái nhà vừa phải, nhưng mà đó là tại vì ở bên trong nội lực họ rất là mạnh đúng không? Nhưng mà có những người thì em thấy rằng là ví dụ như là người Việt của mình nói riêng đi ha, chúng ta có cái sự thể hiện cũng là một cách nào đó để chúng ta biểu lộ cái sự tự tin, tức là tôi đã làm được như vậy là tại vì họ giúp cho bản thân họ có cái sự tự tin với bản thân để khi ra ngoài đó họ không có ngại. Người khác có một cái bóp đẹp thì họ cũng cần phải có một cái bóp đẹp, không nhất thiết là phải để khoe khoang, nhưng mà để bản thân họ cảm thấy rằng là được tự tin hơn khi đi ra ngoài đó, để họ không bị lúng túng, họ không bị ngượng ngùng, họ không cảm thấy họ bị thua thiệt. Tại vì cái cảm giác ngượng ngùng thua thiệt cũng là một cái cảm giác làm cho con người của mình nhỏ bé lại. Cho nên là những cái đồ bên ngoài nó giống như áo giáp đó, mà binh lính đi ra chiến trường nhiều khi mang áo giáp. Tại sao vậy? Tại vì cái áo giáp đó cho họ cái cảm, cho họ cái sự an toàn đó. Thì những người mà họ mặc đồ đẹp, đi xe đẹp cũng là một cái cách mang áo giáp để họ cảm thấy họ an toàn trong một cái xã hội mà nhiều khi đó cái sự đánh giá bắt đầu bởi những cái gì mình đang có, chiếc xe mình đang chạy, cái bóp mình đang đeo, cái đồng hồ mình đang sở hữu. Vậy thì trong một cái xã hội như vậy thì chúng ta chọn lựa mình là ai thôi. Mình là người có và mình khoe những gì mình có. Mình là người không có nhưng mà cũng ráng đua đòi để khoe những gì mình có. Hoặc là mình ước là mình có, hoặc là mình có sao vậy. Thì tùy mình nhá.
0: Yeah. Dạ vâng.
1: Nhớ có một lần ở trong đi dự tiệc. Mà cái tiệc đó thì ai cũng mặc đồ rất là sang trọng. Ở trong mà một cái áo đầm rất là đơn giản đi vào. Nhưng mà mấy cô bé ở bàn bên cạnh đó là ai cũng nhòm hết. Và cho tới một độ là cử một người đi sang cái bàn của Bảo Trâm để hỏi rằng là bạn mua cái áo này ở đâu mà thấy nó lạ mà nó đẹp quá vậy. Thì Bảo Trâm nói rằng là tôi mua ở Ross và giá là 19.99. Xong rồi cái cô đó chạy về cái bàn bên đó và nói xì xà một cái gì đó và cả đám cười ồ lên. Và từ đó cho tới cuối buổi tiệc thì không ai nhìn Bảo Trâm nữa.
0: Thì Bảo Trâm lúc đó thì cảm giác như thế nào?
1: Mình cảm giác là mình thấy là buồn trong một cái cách sống. Buồn trong một cái cách sống. Và Bảo Trâm nghĩ rằng là trong lòng Bảo Trâm thì bình an. Và mình nghĩ là tại sao mình lại được đánh giá hay là bị đánh giá vì cái số tiền mình mua cái áo đó. Tại vì rõ ràng là nguyên một cái buổi tiệc cho đến Bảo Trâm đi ra đi vô thì lúc có người đi ra đi vô, Bảo Trâm đi ra đi vô, ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng mà người ta ngước nhìn tại vì người ta nghĩ ra cái áo đó nó rất là đắt tiền. Và người ta nhìn với cái cặp mắt là ganh tị và ngưỡng mộ, tại vì người ta nghĩ cái áo của Bảo Trâm mặc nó đắt tiền, cho tới khi đến nỗi mà cử một người đi sang để hỏi là cái áo này bạn mặc hiệu gì vậy và mua ở đâu vậy. Cho tới lúc Bảo Trâm mua Ross 19.99, tại Bảo Trâm cố tình nói cái giá tiền, tại vì Bảo Trâm không có chuyện gì để mà xấu hổ cả,
0: tại vì mình hỏi người ta mua áo ở đâu, hiểu gì là thấy là cũng hơi kỳ rồi đó.
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó là một trong cái mà Bảo Trâm đã chứng kiến và đã Bảo Trâm cảm nhận đó. Là thật ra có những cái, nhưng mà Bảo Trâm thật sự cũng không trách được, là tại vì trong cái thời đại hiện tại bây giờ đó, mạng xã hội, có những cái cột mốc mà mình tự đặt ra hay là mọi người đặt ra cho xã hội này, những cái cột mốc mà Bảo Trâm gọi là một cột mốc vô hình. Có nghĩa rằng là mình 20 tuổi thì mình phải có công ăn việc làm ổn định, 30 tuổi thì mình vừa phải có công ăn việc làm ổn định, mình vừa phải có nhà đẹp, xe sang, và có sự nghiệp và có địa vị. Nhưng mà đâu có ai nghĩ rằng là mình đâu có cùng điểm xuất phát đâu, mình đâu có cùng hoàn cảnh đâu. Cho nên là mỗi người một có một cái cuộc đời riêng, mình đưa ra cân đo đong đếm và so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác như vậy thì không có công bằng với ai cả.
0: Bởi vì
2: trong cuộc sống em thấy có một cái điểm này, tại vì cái chủ đề nó thú vị và nó em không biết là đối tượng nào họ cảm thấy, tại vì mỗi đối tượng họ sẽ đón những cái chủ đề này khác nhau. Như hôm qua thì em có một cái bữa tiệc, cái chị có chị bạn thì tiệc sinh nhật và chị mời một nhóm người tới để mà thử rượu. Thì trong những cái chai rượu đỏ thử đó thì có một chai là 890 đô. Và trong cái bàn của tụi em thì họ khui đâu 3-4 chai gì đó cho mình uống thử. Và mọi người cứ nhìn cho nó mua không? Thì về là tính mua 3 chai, người kia mua 2 chai như vậy. Hỏi em muốn mua không? Nên là bây giờ em mua làm cái gì? Thì khi nào em uống thì em mua, mua chưng thì em mua rượu, em không mua để chưng, rượu mua để uống, đãi bạn bè thôi. Nhưng mà đó có những cái chai rượu đỏ nó trị giá như vậy, mà có những người uống những cái chai rượu như vậy. Và trong cái nhóm bạn em đi chơi, trong đó có những người mà sở hữu cái đồng hồ mấy trăm ngàn đó đó. Thì đây là cái cảm nhận của em khi em quen với họ nè. Họ không có đeo đồng hồ để khoe, tức là chúng ta sẽ không bao giờ thấy những người lên mạng khoe đồng hồ, khoe rượu, rượu sang họ uống. Mà chỉ có những cái chai rượu uống cả ngàn đô là chai rượu đỏ. Nhưng mà không bao giờ họ chụp hình và bỏ lên mạng là tôi đã uống cái chai rượu này. Họ chỉ cái enjoy cái đó với một số bạn rất là gần gũi với nhau. Và đối với họ thì cái đó họ đeo một cái đồng hồ là tại vì nó là feel good. Đó, họ uống một cái chai rượu vang như vậy là feel good, chứ không phải là họ. Thì đây là cái cảm nhận của em khi em quen với họ nè. Họ không có đeo đồng hồ để khoe, tức là chúng ta sẽ không bao giờ thấy những người lên mạng khoe đồng hồ, khoe rượu, rượu sang họ uống.

0: làm những cái gì đó, và cũng cũng không có hẳn là vội phải đánh giá là người ta không khoe, không phải là người ta không có tiền hay là người ta khoe là người ta có tiền. Nhưng mà em thấy là lên mạng xã hội thì cuối cùng là cái bài học của mình ta, khi mình quan sát một cái gì đó, khi mình đọc một cái post nào đó thì mình học được cái điều gì ở điều đó. Cái điều đó có làm cho mình cảm thấy rằng là mình có cái động lực để mình phấn đấu hơn hay không? Cái người đó có làm cho mình có cái cảm giác để trở nên tốt hơn hay không? Hay là những người đó làm cho mình cảm thấy ghen tị, làm thấy nhỏ nhen, rồi mình đi 888, thì những cái chuyện đó thực sự không phục vụ cho mình, chẳng phục vụ cho họ. Cho nên là đối tượng thì nhiều, cho nên em một trong những cái điều em dạy con đó là con này, thứ nhất đó, con phải chọn bạn con chơi, tại vì những người bạn của con sẽ quyết định cái con người của con. Thứ hai đó, là con phải chọn thầy cô mà học, tại vì những người thầy cô con chọn cũng sẽ quyết định cái tương lai của con. Vậy thì những cái bài học, những người bạn nó sẽ tạo cho con những cái tư duy đó, tức là con chấp nhận cái gì và con không chấp nhận cái gì. Bây giờ ví dụ con chơi với người siêng học thì cái tư duy của con là mình phải siêng học. Con chơi với những người bạn hút sách thì con sẽ chấp nhận cái chuyện hút sách, và mặc dù có thể con không có hút sách nhưng mà rồi con sẽ chấp nhận cái lối sống đó, và trước sau gì thì con sẽ thu hút những người có lối sống đó vào trong cuộc sống của con. Và thầy cô giáo cũng vậy thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn lên mạng xã hội và thấy rằng là cái những cái lối sống của họ thì mình có thể chọn lựa, đó có thể là người thầy của tôi, đó có thể là người bạn của tôi, hoặc là đó không thể là người thầy của tôi được, thì rút tỉa như vậy thì chúng ta có một cái cách sống tốt hơn thôi. Còn mạng xã hội mà chúng ta đâu có biết đâu, người ta mặc đẹp đâu, nghĩa là ví dụ ở trên người ta mặc đẹp, chị thấy em mặc đẹp đây chị đâu có biết là em mặc quần đùi hay là gì ở dưới, đúng không? Lên mạng khó biết lắm.
1: Dạ, thật ra không chỉ trên mạng nhưng mà nó còn cái xã hội chung quanh chúng ta nữa. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện thiệt. Từ mình có một cái người quen, cũng có nhiều cơ sở thương mại lắm. Nhà của cổ ở Texas này á, thì nhà cổ ở cũng phải 6-7 triệu. Nhưng mà cổ ăn mặc bình thường, vô cùng bình thường, rất là bình thường. Cổ hay nói là tao mặc như lao công á. Rồi cổ đi xe pick up truck, tại vì cái công việc nhiều khi cũng cần có cái xe truck, thì cổ lèo xèo như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Bỗng nhiên một cái ngày nào đó cái cổ tài trợ một cái bữa tiệc cho cả ngàn ngàn người ở nhà thờ, thì cổ mới nói là như vậy. Cổ nói chứ tao ăn mặc, xin lỗi, mình dùng y chang như cái cách của chị nói với mình. Tao bình dân quá rồi, họ khinh tao mày ơi. Chị nói cho người ta họ khinh, họ coi tao không ra gì hết trơn, họ chẳng thèm để mắt tới hết. Thôi mình để mình làm cái này cũng để chứng tỏ, kiểu như là tới cái một cái lúc nào đó người ta cũng cần phải làm cái gì đó để người ta chứng tỏ. Bởi vì mình nói là họ nhìn cái bề ngoài xã hội ngày nay, từ mạng xã hội cho tới những người xung quanh của mình á, họ nhìn vào cái bề ngoài của mình và họ đánh giá và họ đối xử với mình qua cái bề ngoài của mình. Tới một lúc nào đó dù họ không bồ dữ lắm luôn, nhưng mà họ nói chứ thôi, để làm cái cho thiên hạ cũng biết mình là ai một chút. Anh nghĩ
0: Ôi mà
1: sao?
0: thiên hạ khó lắm chị này. Đó là có cái câu chuyện là có một cái bờ hồ, thì có một cái anh chàng này á, bờ hồ cũng sâu lắm, thì anh chàng này mới chạy trên mặt nước, chạy qua cái bờ hồ đó, thì bên kia người có một cái bãi đặt không biết bơi, một cái bãi đặt. tức là có những người gì đấy không đó, người ta có thể chạy trên mặt nước mà không khen, mà nó đổ bãi đặt không biết bơi.
1: Trở lại á thì
2: thật sự thì mình tất cả những cái đó là cái lựa chọn của mình à. Thì đối với bà Trâm thì bà Trâm lại thấy rằng là nếu mà khi mà mình những người xung quanh của mình mà không có công nhận cái giá trị thật sự của mình, mà chỉ mà judge mình hay là đánh giá mình về cái cách về cái bề ngoài của mình, về cái cách ăn mặc, về cái xe, rồi về cái số tiền mà họ thấy mà mình có hoặc là họ tưởng là mình có. Thì bà Trâm nghĩ rằng là tôi chắc không cần tất cả mọi người trên thế giới này là bạn của mình.
1: Kệ hả, họ nhìn sao thì họ nhìn, đúng
2: Không
1: không?
2: không sao cả.
1: Nhưng
2: Không
1: mà
2: sao
1: có lúc
2: cả.
1: cũng hơi bực mình đó, giống như cổ nói bây giờ tao cũng hơi thấy bực mình chút. Cũng có bị ảnh hưởng, mình bị ảnh hưởng rõ ràng, dù mình humble cơ mấy, tới một lúc nào đó hình như mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng chứng tỏ tiền tao đốt mày còn được.
2: Đó là cái hồi nãy là Trâm nói, là anh em nói là chọn bạn mà chơi đó, thì mình tránh xa những người đó một chút xíu để mình đừng bị bực mình.
1: Vậy thì làm sao mình biết đó là ồ cái này á, là mình mua vì để mình chứng tỏ hay là mình mua vì mình cần?
0: Em thấy là cái có một cái câu ngạn ngữ của

0: châu Phi, người ta nói như vậy nè, là nếu mà bên trong không có khe hở đó thì ánh sáng bên ngoài sẽ không bao giờ vào được. Ý nói rằng là con người của chúng ta bắt đầu từ ở trong mình quan trọng, đúng không? Chuyện chọn lựa hay không đó, bây giờ nó cái người kia họ mua cái đồng hồ, giả sử đi ha, cái người kia họ mua đồng hồ 100.000 khoe khoang, nhưng mà bây giờ nếu mà em cũng mua cái đồng hồ đó, không lẽ em cũng khoe khoang à, đúng không? Vậy thì cái chuyện đồng hồ hay là mua đồng hồ nó không phải là cái yếu tố để quyết định là cái đó có khoe khoang hay không khoe khoang. Như một người đi xe đẹp, bây giờ họ đi một chiếc xe Mercedes người mui tần rất là đẹp đi, đúng không? Mình đâu có thể nói rằng người đó khoe khoang, có thể là một người nào đó họ khoe khoang khi họ mua chiếc xe đó, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa rằng là Bảo Trâm ngày mai đi mua một chiếc xe convertible Mercedes màu đỏ rất là đẹp thì lại nói rằng là Bảo Trâm khoe khoang được, đúng không? Vậy thì cái yếu tố nào quyết định, nó phải là cái yếu tố từ con người của mình thôi. Tức là mình làm việc đó với cái mục tiêu là gì? Tức là mình cảm thấy rằng là tôi xứng đáng nhận cái phần thưởng này, và cái điều này làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn, để có một cuộc sống lạc quan hơn thì chúng ta làm. Còn nếu mà chúng ta nói là ok, người kia họ có một chiếc xe mui tần hả, bây giờ tôi mua chiếc xe mắc hơn, thì cái đó là một cái cách thể hiện hoàn toàn khác biệt, và chúng ta sẽ không bao giờ tránh được những người như vậy. Hãy để những, tại vì thực sự cái hành động của người đó cũng là cái cách để người đó có cái sự tự tin hơn trong cái cách riêng của họ. Vậy chúng ta có thể đánh giá họ được không? Cũng không. Tại vì mỗi người chúng ta chọn lựa một cái cách thể hiện bản thân mà. Và mỗi người chúng ta, giống như Bảo Trâm nói đó, là mỗi người chúng ta có một cái lối sống riêng, và chúng ta chọn lựa theo cái lối sống đó. Vậy thì cuối cùng cái quyết định của chúng ta là gì? Chúng ta có muốn có cái lối sống như vậy, hay là chúng ta có muốn đón nhận những người bạn có lối sống như vậy trong cuộc sống của mình hay không? Cái đó là yes hay no thôi à. Cho nên em nghĩ là mỗi cá nhân chúng ta quyết định, và mình chẳng đánh giá được. Cho nên hôm ở chỗ bên em thì thỉnh thoảng có một cái đoàn xe Gia Lai cái gì đó, mà nhiều xe đẹp lắm, xe 2, 3, 4, 500 ngàn, những cái chạy đậu đầy đằng trước á. Thì em đi ra ngoài em nhìn em ngó thôi, em chẳng có ngưỡng mộ hơn, em chẳng có ganh ghét gì. Nói chung là cái cảm giác không có gì hết, mình chỉ cảm thấy là ồ, mấy anh chị này cũng hay đấy chứ, cũng thú vị, họ khắp nơi mà họ gom được về đây một chỗ cũng hay đấy chứ. Đó. Còn bây giờ nếu mà em có mua chiếc xe đó không thì em nói không, đơn giản là tại vì em đi chiếc xe thấy đau lưng vậy thôi.
1: Từ mình nhớ hoài anh An anh nói là đầu tư vô xe là cái đầu tư lỗ nhất, bởi vì xe lái ra rồi á, dù mắc tới đâu thì mình bán lại vẫn lỗ thôi, để gì để tiền đó để đau để mua cái nhà. Em nhớ anh An có lần nói vậy đó, nên mỗi lần em thấy xe mắc tiền tự nhiên nghĩ tới cái câu nói của anh An thôi.
2: Thực sự để trả lời cho cái câu hỏi của chị Tường Minh đó, là bây giờ làm sao để mình biết phân biệt giữa hai cái, là bọn chị nghĩ rằng là có một cái cách rất là đơn giản. Mình cứ thử tưởng tượng như là mình mua một chiếc túi rất là đắt tiền chẳng hạn, nhưng mà không ai, nếu không có ai biết đó là hàng hiệu hết á, và không ai nhận ra cái giá trị của nó, thì mình có mua không, mình có muốn mua không? Nếu cái câu trả lời là có, thì thật sự là mình yêu thích cái món đồ đó, chứ không phải là yêu thích được sở hữu, được người ta ngưỡng mộ vì mình sở hữu cái món đồ đó.
1: Nhưng mà gì, có người bạn hồi xưa khi mà cổ còn đi học á, cổ cũng chống lắm, cổ nói cũng rất là hay, cổ nói chứ hàng hiệu nó chỉ mắc cái hiệu thôi, cần gì mua hàng hiệu. Nhưng mà khi mà cổ đi ra trường rồi, cổ đi làm, cổ có rất là nhiều tiền, cho nên là cũng xài hàng hiệu.
2: Tại vì bọn tôi nghĩ rằng là cái xài hàng hiệu hay là không xài hàng hiệu á, để mà mình cảm thấy đẹp hơn trong mắt mình và đẹp hơn trong mắt những người khác, cái chuyện đó nó không có sai, không có chuyện không cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì ai cũng muốn được
1: ngưỡng mộ,
2: quan trọng và quý phái. Dạ đúng rồi, quan trọng là mình có đang chi tiêu vượt quá cái khả năng của mình để duy trì cái hình ảnh đó không? Đó là cái quan trọng.
1: Bây giờ tiền nhiều quá thì biết làm gì, thì phải kiếm chuyện xài. Tiền nhiều quá thì phải xài hàng hiệu nó mới hết tiền được chứ, phải không anh An?
2: Dạ đúng rồi. Nếu như mà còn nếu mà chị Tường Minh có dư thì tặng Bảo Trâm một cái thì Bảo Trâm cũng sẽ rất là vui vẻ nhận.
0: Cái quan điểm này, cái này nó cũng hay lắm, cho nên là tùy mỗi người. Em có một người quen á, thì anh đó mới kể chuyện đó, là hồi đó tôi thấy có một người bạn cứ tháng nào cũng mua một cái đồng hồ rất là mắc tiền. Và tôi nói chứ sao mày phí như vậy, đầu tiền không làm gì khác cứ đi mua đồng hồ có mấy chục ngàn cứ đi mua vậy đó. Và cái người bạn của em mới nói chứ là cho tới một ngày thì mỗi tháng tôi cũng mua một cái đồng hồ như vậy. Và tôi mới nhớ lại câu chuyện kia, và tôi mới hiểu ra rằng là hồi đó mình chỉ thích là tại vì mình không có tiền. Vậy thì mình chỉ thích người kia cứ mua đồng hồ hoài ấy nhỉ. Nhưng mà Hay cuối cùng là gì chị? Em thì cũng quay lại cái quan điểm đó. Tại không sao hết. Bây giờ bạn có tiền, bạn có thể mua, bạn có thể làm gì cũng được, bạn có thể khoe cũng được, nó không sao hết trơn đó. Tại vì cái điều đó làm cho bạn cảm thấy cuộc sống của bạn nó lạc quan, nó tự tin, nó yêu đời. Bạn cứ làm những cái gì đi. Em hồi trước có một ông cậu họ, thì cả dòng họ đó là ông này ông khoe khoang đó. Nhưng mà em có gặp ông cậu rồi thì ông nói là em thì em thấy là bình thường con người Sài Gòn, tại vì tụi em mình quê lên mà, quê là khách sạn rồi xe cộ rồi con học trường bao nhiêu là lên là cậu dượng chứ không nói dượng nhiều quá hết trơn nè. Con tôi bây giờ học trường này nè, rồi bây giờ tôi có ba khách sạn nè. Nhưng mà đối với dượng á là dượng chỉ kể chuyện thôi, tại vì dượng đâu có thổi phồng đâu. Con tôi học trường này thì nó học trường này, chúng nó học trường kia. Bây giờ tôi có ba khách sạn, tôi nói tôi có ba khách sạn chứ không lẽ là tôi không có gì hết, đúng không? Cho nên em thì em thấy rằng là cái quan điểm là dượng nó chỉ có đơn giản là chia sẻ cho mọi người những cái gì dượng đang có, và họ rất là một cách rất là tự tin chia sẻ như vậy. Nhưng mà người tiêu cực họ nhìn vô đó là ông này khỏe khỏe của khỏe con, nhưng mà thực sự là em không có cái ấn tượng là nhà dượng đang khoe. Em chỉ thấy rằng là ơi đúng là những cái dượng dượng có đang có thật, tức là có nói có, không có nói hơn, không có nói thiếu. Có sao nói vậy thôi đó, vậy thì đâu sao đâu, đúng không?
2: Mình cứ nghĩ là mình cũng không không có nên cảm thấy là mình có lỗi khi mà mình muốn tận hưởng cái thành quả lao động của mình. Nhưng mà có một điều mà bà cảm thấy là càng lớn tuổi thì mình càng sống. Có nghĩa là những cái thứ mà khiến người khác ngưỡng mộ mình chưa chắc đó lại là những cái thứ mà khiến cho mình hạnh phúc.
1: Dạ đúng. Từ mình có một đôi vợ chồng này cũng phải nói là làm ra nhiều tiền, cho nên là tất cả những cái túi gì mới ra, cho dù là nó ra ở Las Vegas, ở somewhere thì cũng phải bay tới để mua về. Dạ. Nhưng mà tới một ngày nào đó thì họ không có làm gì nữa, không mua nữa. Chán. Cứ chân trong tủ nhiều quá rồi cũng chán, trong khi đó là nghe vừa mới có cái túi đó, cho dù ở thành phố nào họ cũng phải bay tới để họ mua cái túi đó, họ đem về đầu tiên cho bằng được. Nhưng mà bây giờ thì nghe nói là không có thích nữa rồi, hết hết rồi, không có mua nữa, không có đi săn lùng đồ hiệu túi hiệu nữa. Tuổi trẻ ai cũng vậy hết á. Tuổi trẻ khi mà mình mới lớn lên đó thì ai cũng ráng cày để mình mua cái nhà cho thiệt là lớn, mua những cái xe cho thiệt là đẹp, rồi xài những cái đồ cho thiệt là sang. Cái đó như thế nào? Theo như anh An nghĩ và Bảo Trâm nghĩ, cái đó nên hay không nên? Và nếu có lời khuyên cho những người đó thì Bảo Trâm và anh An sẽ nói như thế nào?
0: Em nghĩ là ví dụ mấy chị em mình á, là cùng cùng cái lứa tuổi á, cho nên cái suy nghĩ bắt đầu giống nhau rồi. Em nhớ lúc mình còn trẻ mà lúc học college chứ chị, cái xe thì mua có 2.000 mấy thôi, nhưng mà hồi trẻ cái thời điểm đó là xe tên nào nó cũng muốn là gắn loa gắn đồ cho tập sinh đó, biết chị nhớ không? Cái màn hình nó chớp chớp chớp rồi loa cái đằng sau nó to á, thì lúc đó tên đó nó có thì mình cũng muốn có vậy. Cái đơn giản là bây giờ cái CD nhạc nó hay quá, cái loa nó hay quá, là hồi hồi ở San Jose đấy, vợ trong biết không, là những cái chỗ mà nó gắn loa nó đông đông xe lắm, là
1: Là
0: tại vì
1: đổ
0: ông tên
1: xe
0: nào
1: đó
0: cũng
1: không?
0: muốn tới, đúng
1: Xe
0: không? Đổ
1: đổ
0: xe,
1: đó.
0: đúng rồi, đúng không? Đó, vậy thì cái thời điểm đó là như vậy. Mà cái thời điểm khi mình còn trẻ mình hăng máu lắm, người khác có mình cũng muốn có, người khác có xe mình cũng muốn xe, xe mày bánh xe nó chừng là mình muốn bánh xe nó to hơn trước, cái kiểu vậy đó, đúng không? Toyota rồi Supra rồi ABC là tên nào cũng có phấn đấu để mà mình có chiếc xe nhìn nó chảnh hơn. Chắc là hồi đó không chừng là xe cộ cho để kiếm kiếm người yêu sao thôi.
1: Kiếm
0: Nhưng mà đôi khi mình có gia đình có con cái rồi trưởng thành, tự nhiên những cái chuyện đó mình thấy ủa sao hồi đó sao mà ngớ ngẩn quá hả. Nhưng mà rồi thì những cái đám trẻ đó bây giờ nó y chang như vậy à, đúng không? Vậy thì mình đi qua từng cái giai đoạn thì có thể là tham sân si của mình đó, nó khác.
2: bớt
0: Cái
2: tỏ
0: tham của mình bây giờ nó khác, cái sân cái si của mình bây
2: không
0: giờ
2: có
0: nó
2: nhu
0: khác với hồi
1: cầu,
0: xưa.
1: không có nhu cầu. Mới ra
2: Bây giờ
0: yeah.
2: đang là không có nhu cầu thể hiện nữa.
1: Không có nhu cầu thì nghĩa là mới ra trường hình như là ai cũng vậy, ra trường làm là phải mua cái xe cho đẹp trước đã, rồi cái là phải mua cái nhà cho cao cho lớn cho rộng để nở mặt nở mày với bạn bè. Thì cái tuổi trẻ như vậy thì bắt đầu lớn từ từ đau rây xuống từ từ.
2: Nghĩa là
1: Bây giờ không cần nữa.
2: đã có cái thời mà để thể hiện, để mà bây giờ là kiếm có được chị Kiều rồi, cho nên không cần phải thể hiện với ai nữa hết.
1: Nhưng mà khi bây giờ đó mình nghĩ lại thì anh An nói là cảm thấy ngớ ngẩn, nhưng mà Tường Minh cảm thấy đó cũng có một chút tiếc nuối. Thí dụ như cái tiền mà mình trả thuế cho cái nhà lớn của mình hồi xưa đó, mình mua được mấy căn nhà nữa, hay là những cái tiền mà mình mua xe, mình đổi xe 2 năm một lần, mình mua những cái xe đó rồi mình chạy ra 2 năm cái mình mất hết vài chục ngàn. Nếu mà cái tiền đó mình không có mua xe cái lúc đó thì bây giờ mình sở hữu bao nhiêu cái căn nhà rồi, hay là bao nhiêu cái khoản đầu tư mà nó sanh tiền khác. Tại vì mua xe anh đang nói là nó chỉ mất đi thôi, nó không có sanh ra được. Vậy thì mình nghĩ lại mình có thấy tiếc cái tuổi trẻ mình ráng đua không?
2: Mà Trâm nghĩ là hồi nãy chị Tường Minh hỏi rằng là có cái lời khuyên gì cho giới trẻ, thì bà Trâm nghĩ rằng là làm gì cũng được, miễn sao là tâm mình cảm thấy an. Nếu như mà mình cảm thấy là ok, mình mua cái nhà đó, mình mua cái xe đó để cho mình happy, và mình tại vì tất cả các quyết định của mình thì nó sẽ có những cái hệ quả sau sau. Nếu mà mình không có khéo, hoặc là những cái gọi là pro and cons đó, thì mình có chấp nhận được những cái hệ quả đó hay không. Ở thời đại điểm đó mình make a decision đó, mình đưa ra cái quyết định đó, thì nếu mà mình cảm thấy ok, mình cảm thấy ổn, mình cảm thấy bình an, thì sau này mình sẽ không có bị hối hận. Còn cho nên làm gì cũng được, cái quyết định nào cũng được, miễn sao là tâm mình bình an là được. Và thay vì phải make a decision, đưa ra cái quyết định đó chỉ vì sợ sợ bị mất mặt, sợ bị thua kém, sợ bị người khác khinh mình, thì cái đó mình có thể xét lại.
1: Tường Minh đang nghĩ là hai chuyên gia tài chánh sẽ nói thôi, mới ra trường bỏ tiền vô đầu tư đi cho nó đẻ ra tiền. Nhưng mà mình suy nghĩ của mình nó khác. Bảo Trâm nói làm sao, miễn sao vui là được.
2: Miễn
1: Nhưng mà
2: sao vui là được, dạ
1: miễn
2: đúng
1: sao
2: rồi.
1: vui là được.
0: Nó cũng tùy đấy chị nè. Em thì em có cũng làm coaching cho một số bạn trẻ đó, 21, 22 tuổi. Thì một trong những cái em hay làm, em nói là ok, bây giờ chú muốn con vẽ ra cái bức tranh của con 10 năm sau. Tức là lúc đó hình dáng của con như thế nào, con vẽ luôn cái chiếc xe của con sẽ như thế nào, rồi con vẽ luôn căn phòng của con như thế nào, rồi con vẽ luôn căn nhà con sẽ ở đâu, rồi con vẽ luôn là những người bạn của con sẽ là những người như thế nào, con vẽ luôn cái những cái chuyến du lịch mà con sẽ đi. Thì để làm gì, để cho các cháu có một cái bức tranh 10 năm trước, 10 năm tới, tức là 10 năm tới nó có thể hình dung ra cuộc sống của nó như thế nào. Thì lúc ra mới quay lại em đặt câu hỏi này, vậy thì những gì con đang làm bây giờ đó, nó đang giúp con tiến gần tới bức tranh đó hay là tiến xa hơn? Bây giờ con không có chịu học thì con nghĩ rằng là bức tranh đó nó có xảy ra không? Nếu bây giờ con không có vượt khó được, tức là bắt đầu dùng những cái gì mà các cháu thiết kế cho mình trong tương lai để giúp các cháu có những cái kế hoạch và hành động hiện tại. Tại vì điều đó quan trọng, tức là những cái gì mình làm và những gì mình muốn trong tương lai nó phải ăn khớp với nhau đó. Những cái chuyện đầu tư tiền hay không nó còn liên quan tới cái mục tiêu của nó nữa, đúng không? Rồi
1: Đúng
0: làm
1: rồi.
0: những cái gì nó cũng liên quan những cái đó, nhưng mà để giúp cho các cháu có định hướng. Cái mà em ước là lúc mình còn rất trẻ có người nào người ta làm chuyện đó với mình, giúp cho mình hình dung được một cuộc sống mình muốn trong tương lai, để giúp cho mình có một cái định hướng trong hiện tại và những cái kế hoạch để thực hiện những cái chuyện đó trong hiện tại. Và khi mình không có những cái chuyện đó thì dĩ nhiên là cũng may là mình cũng siêng năng á, cho nên là cũng có cuộc sống tương đối ok. Nhưng mà có thể là nếu mà mình còn trẻ đó mà mình được thiết kế đúng thì bây giờ chắc khác hơn nữa nha.
2: Cái bản đồ nó rất là quan trọng, tại vì rất là khi mà mình làm việc với giới trung niên cũng vậy, có nhiều người và nhiều khách hàng gặp ở trong là trung niên rồi mà không không tại vì không được hướng dẫn, cho nên là nguyên cả một nửa cuộc đời như vậy. Nếu như mình đi mà mình không biết đi về đâu. Mình muốn có cái cuộc sống như vậy nhưng mà mình lại chi tiêu vào những cái chuyện mà nó không có giúp cho mình tới cái mục tiêu đó, cho nên là vợ chồng rất là trân trọng và rất là quý những cái thời gian mà anh đang bỏ ra làm những cái camp để cho dạy cho giới trẻ hoạch định cái tài chính, thấy dạy cho các em thấy được cái tương lai của mình. Tại vì nếu như vợ chồng nói miễn sao mà mình vui là được, nhưng mà cái vui đó, cái niềm vui của mình, cái sự hạnh phúc đó của mình đó, nó là nhất thời hay là nó là lâu dài, thì cái đó là quyết định của mỗi người.
1: Tường Minh phải gửi con của Tường Minh, tuần này nó lên 16 tuổi, bây giờ gửi nó cho anh An coaching bắt đầu được rồi, thấy nó xài tiền phung phí quá.
0: Ok chị.
1: Dạ, phải phải hoạch định ngay từ đầu hả? Cái ý kiến đó rất là hay. Và cái cách anh An cũng như là Bảo Trâm hướng dẫn rất là hay, phải định hướng ngay từ đầu từ trẻ, bởi vì như chúng ta biết thì tuổi trẻ đu đòi, tuổi trẻ muốn hơn thua cùng với bạn lắm, mà chúng ta phung phí ra những cái khoảng thời gian cũng như là tiền bạc vô những cái gọi là để giữ mặt mũi, rõ ràng không cần thiết. Có tiền thì mình mặt mũi cũng đúng, nhưng mà không có tiền mà phải ráng gọi là quá sức của mình để mặt mũi hay là để chân khoe trên mạng xã hội, thì phải nói là cái điều đó không cần chuyên gia tụi mình cũng biết, hình như nó không có đúng lắm. Cảm ơn anh An, cảm ơn Bảo Trâm rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị Đồng Minh, Phong, Bảo Trâm.
2: Cảm ơn các anh chị.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình, một chủ đề cũng vui, cũng nhạy cảm. Hy vọng là chúng ta cũng suy nghĩ một chút xíu về chủ đề này, và trên Facebook thì quý vị cũng có thể có ý kiến trên đó sau khi chương trình khép lại. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cuộc Sống Trọn Vẹn vào tháng sau.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên. Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Trưa nay em muốn ăn gì?
13: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
12: Còn em?
13: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
12: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
13: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
12: Bánh mì barbecue,
13: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: gửi lời chào một lần nữa thân thương đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Trời cũng đã vào thu mát mẻ, phải nói là cái không khí mát mẻ này chúng ta rất là hăng hái để mà chúng ta làm mọi chuyện ở bên ngoài ha. Là sửa soạn cái pond, dọn vườn, dọn cỏ, làm đủ thứ chuyện hết. Rồi chúng ta bước vào cái mùa trang trí nhà cửa nữa. Cho nên chúng ta cũng dọn hồ cá cho nó đẹp, chuẩn bị ăn lễ anh ha.
1: Dạ đúng rồi chị. Thì thật sự ra mỗi lần, mỗi một năm thì mình phải đối phó với lại tất cả những cái thời tiết. Thời tiết ở đây thì một thì là bước vô mùa hè thì rất là nóng, mà bước vô mùa đông thì rất là lạnh. Nhưng mà năm nay thật sự ra là cái năm đầu tiên là hình như là mình có đọc thời tiết trên mạng đó, thì họ nói là chỉ mà tới 112 năm lần đầu tiên mình không có một cái bão vô cái khu mà cái biển mà Caribbean của mình. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên, là vì mỗi mỗi năm á, mình lúc nào mình cũng lo hết, là tại vì bão á, mà năm nào cũng có hết á. Nhưng mà hên xui là mình có vô Houston hay không thôi, nhưng mà hầu như là năm nào cũng phải có vài cái bão. Mà năm nay là cái năm đầu tiên trong 112 năm là không có một cái bão, chỉ bên Cali thôi. Thì thật sự cái đó là mình cũng rất là được may mắn. Nói chung thì cái may mắn đó nó cho những người mà giống như là có tiệm như mình đó, thì lo là tại vì một khi mà bão tố tới thì mình mất điện. Mà bão tố không tới thì thật sự ra đôi lúc cũng bị mất điện nữa, nhưng mà cái đó là do giống như là bị cây đổ hoặc là xe đụng cục điện này kia, thì cái đó cũng có hàng ngày. Thì vì vậy mà lúc nào mình cũng phải có một cái sự chuẩn bị là một cái máy phát điện, hoặc là một cái máy mà sùi bọt bằng bằng bằng pin đi, hoặc là mình xài bằng solar. Thì những cái đó lúc nào mình cũng phải có để mình để phòng ngừa thôi, chứ thật sự ra chưa chắc mình xài tới. Nhưng mà một cái đó thì cái vụ đó thì hôm qua cũng có một cái cô khách bạn rất là thân cũng kêu, thì cái đó cũng là một cái mà mình bị một nhà riêng biệt thôi, chứ không có chung với ai hết á. Là tại vì họ tới họ sửa cái máy thôi, cái máy phát điện thôi, nhưng mà họ phải cúp điện nhà mình. Nhưng mà cái đó là một cái thật sự là mình không bao giờ mà mình nghĩ tới được. Nhưng mà một khi mình bị rồi, lúc đó mình mới sợ là mình bây giờ mình phải kiếm cách để mình phòng ngừa là tương lai bị nữa. Thì cái gì cũng vậy, mình nói là nếu mà mình có hồ cá trong nhà, mình có hồ cá ngoài trời, thì mình nên lúc nào cũng phải có một cái máy để phòng ngừa cho những lúc mà mình bị cúp điện. Không cần biết là vài tiếng hoặc là vài ngày, nhưng mà đôi lúc đó mình cũng phải nghĩ tới là nó phải cho tới ngoài vài ngày lận, để cho một khi mà lỡ một cái chuyện nó có xảy ra thì mình cũng đã có rồi. Thì cái máy sùi bọt á, là cái đó cái quan trọng nhất để cho mình có một cái sự chuẩn bị lỡ mà có bị cúp điện thì cái đó là bất cứ lúc nào. Cái máy sùi bọt mà bằng pin á, thì bây giờ họ ra bây giờ nó rất là tối tân, nó không như hồi xưa nữa. Là hồi xưa họ có mấy cái máy á, là mình phải nói chung là mình phải có mặt mà mình đi làm á, mà bị ở nhà cúp điện là mình không bao giờ mình biết được. Mà một khi mà nhà điện bây giờ đó, họ cũng gửi mấy cái text cho mình, họ cho mình biết là nhà mình bị cúp điện thì cũng đỡ nữa. Nhưng mà mình không có ai ở nhà, làm sao mà mình đi mình mở cái máy đó được. Thì bây giờ họ chế ra mấy cái máy nó rất là hay,
0: tự động luôn,
1: nó tự động. Thì nó có một cái dây điện đó, nó cắm vào cái ổ điện của mình. Thì cái dây điện mà cắm vào ổ điện đó, thì nó vừa xài điện để nó cho cái máy sùi bọt nó chạy. Nhưng mà một khi mà bị cúp điện đó, là cái dây điện đó nó cho cái máy biết là mình bị mất điện, là tự động nó chạy mà nó đổi qua pin. Thì cái đó là một cái mà họ rất là cái sáng kiến rất là hay, là tại vì hồi xưa đó là tất cả những cái máy mà mình xài, những ai mà đi câu cá đó là đều biết hết. Là mấy cái máy mà sùi bọt bằng pin đó, là mình mang theo để mình giữ mấy con mồi nó sống. Nhưng mà cái đó là mình phải mở, mình phải tự nó mở nó mới chạy được, còn mình không có mở nó thì nó không có chạy được. Nhưng mà sau này họ ra mới chế ra cái máy mà tự động á, thì cái đó là thật sự ra nó giúp cho rất là nhiều người sau này, một khi mà mình có cái máy đó rồi mình mới thấy được là cái an toàn. Thứ nhất là mình đi xa, thứ nhì mình đi làm, thứ ba mình lúc mình ngủ nữa, thì bất cứ lúc nào trong vòng một tiếng hoặc là một ngày mà bị mất điện á thì mình yên tâm lắm, mình không có sợ là con cá trong cái lúc đó nó bị tới nguy hiểm. Thì cái đó cũng là một cái mà mình nhắc nhở, nếu mà quý khán giả nào mà có những thắc mắc hoặc câu hỏi nào á thì điện vào trong đài hoặc là kêu điện thoại cho tiệm cũng được, thì mình sẽ giới thiệu hoặc là mình sẽ gửi mấy cái link để đi mua mấy cái máy đó. Tại vì thường thường mấy cái máy đó nó bán trên mạng thôi, chứ bên mấy cái cơ sở mà mình làm ăn thì họ không có bán mấy cái đó. Tại vì bây giờ đó, họ ra rất là nhiều mà cũng rất là lẻ nữa, thành ra không ai dám giữ cái đó. Thì cái mặt hàng đó đó nó quá nhiều cái giống như là cái cỡ mà để mình xài cho mỗi một cái hồ, cái chu tích, cái diện tích của cái hồ cá mình đó, thì nó mỗi một cái máy nó khác nhau. Thì vì vậy mà mình phải giải thích cho mỗi người á là nó đều khác hết á, chứ trên đài mình nói là cái hồ này phải xài làm sao thì cái đó nó rất là dài dòng. Mà vì vậy mà nếu mà quý vị nào mà có những cái câu hỏi hoặc thắc mắc á thì cứ điện vào trong đài hoặc là cho tiệm cũng được, thì mình sẽ giải thích rõ ràng hơn. Tại vì mỗi một cái hồ cá trong nhà, ngoài trời, bất cứ chỗ nào thì cái diện tích nó đều khác nhau hết, mà tất và lại số lượng cá khác nhau nữa, thành ra mình không có biết được là mình nên xài một cái hay là mình sẽ nên xài 10 cái nữa. Đó, thành ra là cái đó cũng là một cái mình nhắc nhở, là tại vì tuy rằng cơn bão mùa hè đã qua rồi, nhưng mà bão tuyết mùa đông sắp tới, thì cái đó cũng là một cái mình phải lúc nào mình cũng phải đối phó. Năm nào cũng vậy thôi, thì mình lúc nào mình cũng phải chuẩn bị trước, thì cái đó cũng là một cái mình nên chuẩn bị bây giờ. Tại vì mình đừng có chờ cho tới mà khi nào mà mình thấy bão tới rồi bắt đầu mình mới mua đó. Thì đôi lúc á cái tâm trạng của mỗi người thì đều giống nhau hết, thì trong cái lúc đó ai cũng mua hết thì có thể là cái giá nó sẽ cao hơn, mà có thể mình mua nó cũng không có nữa, nó không có nhiều để cho mình lựa chọn nữa. Thành ra mình nên mua cái giờ này, là cái lúc này là cái lúc rất là quan trọng. Mà rẻ nữa.
0: Tháng 10 cũng bão nhiều lắm đó nha.
1: Thì thường thường thì nói chung thì cũng nó hiếm thôi, chứ mà một khi mà mình có gió bắc về đó, thì mấy cái bão á thì mình cũng đỡ, nó không có nặng bằng. Nhưng mà thường thường mình mấy cái tháng mà mình sợ nhất là từ tháng 6 cho tới tháng 9, cuối tháng 9. Nhưng mà mình bước qua tháng 10 á là mình thấy là cái đó là cái cơ hội nó lúc nào nó cũng còn thôi. Nhưng mà nó đỡ rất nhiều.
0: Xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin anh cho biết số điện thoại của anh và địa chỉ của tiệm ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563. Còn địa chỉ của tiệm là 11710 Bisonet.
2: Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ vâng. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Kỳ này thì chúng ta cũng phải nói là rất là may mắn, chúng ta đi xa cái đường bão Isaac, chứ nếu mà trong cái cơn bão này nó đi qua Pensacola, nó không có vô Texas, cho nên là chúng ta không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Dù là biển động, cho nên mấy cái khu vực giống Mississippi, Florida hay là Alabama thì bị ảnh hưởng của cái Isaac cũng tối nay nè, nay sẽ đổ bộ, cho nên khu vực đó thì họ cũng hơi sợ. Tuy nhiên thì kỳ rồi phải nói là cảm ơn anh Patrick Hoàng cùng với một cái ân nhân khác đã giúp cho Badminton La Vang Badminton Club có một cái game để chơi gây quỹ cho trên nhà thờ cũng như là gây quỹ cho club. Cái game cá rất là vui, cá lia thia rồi cá bảy màu Delta, hay là cái con cá bảy màu là con
1: cá bảy màu cao guppy,
0: guppy đó,
1: dạ, thành ra cá vàng nữa,
0: cá vàng nữa, thành ra trời ơi mấy người thích lắm luôn, các em rất là thích luôn, gian hàng lúc nào cũng đông hết á. Và mấy em ở trong hội badminton cảm thấy là cũng hào hứng lắm, cũng gây quỹ được để làm một cái tournament sắp tới đây nè, làm cái tournament cho club. Thì cũng cảm ơn anh. Nhưng mà có nhiều người khi mà trúng cá xong rồi thì hỏi chứ sao cho nó đẻ.
1: Dạ,
0: làm
1: thì,
0: sao cho nó đẻ.
1: Thì thật sự ra thì mấy cái này mỗi một người có một cái cách, cái kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà cái này mình nói thì nói giúp ý kiến là theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Thật sự ra mình cũng bận rộn, cũng không có thời giờ để mình gây cá nữa. Nhưng mà đôi lúc á, mình thấy là ví dụ như giờ cái con cá đá đi, con cá đá là cá beta đó, cá sim. Thì một khi mà mình thấy mấy con cá mái mà nó sống chung với nhau á, thì mình cũng thấy tội là tại vì nó mang trứng. Mà một khi cái bầu nó lớn á, là nó cái trứng nó lòi cái ra cái bụng nó, mình thấy cái đốm trắng á. Thì một khi mình thấy như vậy á, là mình thấy con này nó sắp sửa là nó sắp sửa rồi. Thì vì vậy mà mình không bắt nó ra, nếu mà không có ai tới mua đó thì mình cũng thấy tội nó, thành ra mình bắt một cái con cá trống ra để mình ép. Thì cái đầu tiên á, là mình, cái này là mình một cái kinh nghiệm của mình thôi, chia sẻ, là tại vì đầu tiên là mình phải cần có, mình mua cái lá bàn. Lá bàn á, thì ở tiệm cũng có bán hoặc là mình lên mạng cũng được. Đầu tiên là cái lá bàn. Thứ nhì á, mình có một cái thau nho nhỏ thôi. Cái diện tích cái thau á, thì khoảng bề ngang một gang tay, bề dài hai gang tay, hoặc là một gang tay vuông cũng được. Xong rồi mình mới bỏ nước, mà nước lọc ha, nước lọc hoặc là nước đã khử chlorine rồi đó, thì mình bỏ cái nước vào cho nó khoảng chừng 3/4. Rồi xong đâu đó mình mới bỏ một cái lá bàn vào, cái lá bàn á, để cho nó làm cho cái pH nó thấp đi. Nó làm cho cái độ pH nó thấp đi, rồi nó làm cho cái nước nó đổi màu nữa, thì con cá nó phù hợp hơn. Thì sau đó mình mới bỏ cái con cá trống vào bên phía bên ngoài. Nhưng mà mình bỏ con cá mái vào trong cái ly. Một cái ly mà giống như cái ly mà ly trong á. Thì để cho hai con nó không có đụng nhau được. Nhưng mà một khi mà con cá trống nó thấy con cá mái đó, thì lúc đó nó làm sùi bọt, nó nhả bọt, nó làm ổ. Thì một khi mà mình thấy mà cái nó nhả bọt ra xung quanh cái viền, hoặc là cái viền của cái thau đó, thì lúc đó nó mình mới thả con cá mái ra. Thì trong vòng qua đêm thôi, thì một khi mà mình nhìn vào mấy cái bọt á, mà mình thấy mấy cái hột trắng trắng á, nó đục lắm, là mình biết là nó
0: đẻ trứng rồi đó,
1: nó đẻ trứng rồi đó. Nhưng mà mình cho nó cũng chừng 2 ngày đi, để cho nó chắc ăn. Thì đôi lúc á, mình thấy nó nhiều lắm rồi, cái mình bắt con cá mái ra, cái mình thấy thì mình vẫn thấy nó còn có trứng nữa, thành ra mình bỏ nó lại. Nhưng mà thường thường thì thôi kệ, mình cho nó 2 ngày, thì trong một khi mà 2 ngày rồi á, là bắt đầu á, là trong vòng 24 tiếng thôi, tới 36 tiếng á, là cái trứng nó đã nở rồi, nó nở lẹ lắm. Thì nhưng mà một khi mà nếu mà mình thấy mà trứng nó nhiều á, thì mình nên bắt cái con cá mái ra, để con cá trống lại thôi, để cho nó giữ trứng, chứ không có đẻ cá mái, tại cá mái nó sẽ ăn trứng. Thì vì vậy mà mình bắt cá mái ra trước, thì trong vòng 24 tới 36 tiếng á, thì trứng nó sẽ nở. Đó. Rồi một khi nó nở rồi á, thì mình cũng để như vậy, để cho con chừng thêm 2-3 ngày á, thì một khi mà mình thấy mấy con cá con á, mà nó lúc đầu nó không có bơi, nó chỉ có đứng một chỗ thôi, là tại vì nó còn cái giống như là nó còn cái bầu trứng á, thành ra nó không có cần ăn, nó nằm một chỗ không à. Nhưng mà một khi mà mình thấy nó cảm thấy mà nó tự nó bơi, nó tách nhau á, thì lúc đó mình nên bắt cái con cá trống ra luôn. Đó. Thì trong cái thời gian đó là mình cũng phải chuẩn bị, là bây giờ mình nó phải ăn cái gì.
3: Ừ.
1: Tại vì một cái con cá con á, một khi nó đẻ rất là nhiều.
3: Ừ.
1: Một cái con cá sim nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó đẻ ra nhiều lúc mình nhìn lại mình thấy cả 50, 70, cả 100 con có, nó nhiều lắm.
0: Nhưng mà làm sao để nó sống nó
1: đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó rất là nhỏ, tại vì cái con cá một khi nó đẻ ra nhiều lúc mình nhìn nó giống như cái đầu kim á,
3: ừ.
1: mà cái đầu kim khâu của mình á, thì mình nghĩ là nó nhỏ như vậy thì làm sao mà nó cái đồ ăn gì mà để cho nó ăn mới được.
3: Ừ.
1: Thì nó có nhiều cái mẹo ở trên trên YouTube á, thì có nhiều cái mẹo họ, nếu mà tùy theo là mình ở đâu, nếu mình ở thành phố gần mấy cái tiệm cá đó
3: ừ.
1: thì mình mua được, hoặc là mình lên mạng mình mua cũng được. Nó có mấy cái loại trứng thì Việt Nam mình á, là kêu là ấu trùng tôm muối,
3: ừ.
1: nó Mỹ á, nó kêu là brine shrimp,
3: ừ.
1: đó, hoặc là artemia. Thì cái đó là một cái loại trứng để mình ép nó cho nó ra, mình bỏ vô cái giống như là ở trên đài thì mình không có dạy, mình không có diễn tả được, nhưng mà ở trên YouTube thì họ có nhiều, rất là nhiều mấy cái video họ sẽ chỉ cho mình cái cách để cho mình ép ra mấy con đó,
3: ừ.
1: thì để cho cái con cá con nó phải ăn được. Tại vì mấy con này một khi nó ra đó, một khi mà mình có cái chỗ để mình ép nó rồi đó, thì từ 30 cho tới 36 tiếng á, là mấy cái trứng này nó sẽ nở. Mà ừ. cái muối mà mình bỏ vào á, nó không phải là nước biển.
3: Ừ.
1: Thực sự nó là nước lợ thôi, là đủ rồi. Thì cái công thức mà để mình pha muối rồi bao nhiêu đó, thì cái đó thì nói chung tùy theo là cái số lượng trứng là mình bỏ vào.
3: Ừ.
1: Thì vì vậy mà nếu mà quý vị nào mà cần thêm chi tiết á, thì tốt nhất á, mình lên trên YouTube á, rồi mình kiếm trên YouTube thì họ sẽ chỉ cho mình tiếng Việt á, thì nó là ấu trùng tôm muối,
3: ừ.
1: hoặc là tiếng Mỹ á, thì nó để là brine shrimp hatching,
3: ừ. Ừ.
1: thì tùy theo mình muốn video nào thì họ sẽ cho mình thấy cái đó,
3: ừ.
1: thì cái đó nó thật sự nó rất là tốt, là tại vì tất cả những loại cá con á, mà mình ép được á, nó đều ăn cái con này hết. Thì nó ăn cái con này rồi, tới một cái lúc nào mà nó tới khoảng chừng mình nghĩ thì nó bằng cái đuôi của cái tâm á, thì lúc đó đó thì nó cũng tới lúc đó, thì lúc đó nó ăn được mấy cái đồ ăn thường được, mình phải nghiền nó ra, giống như là mấy cái bánh tráng mấy cái này kia mình cứ nghiền ra thì nó ăn vẫn được, còn không á thì mình cứ tiếp tục mình cho nó ăn đồ ăn sống vậy á, thì nó mau lớn hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giải thích sơ sơ để cho không biết tại sao, nhưng mà tại vì trong cái thời gian này mình làm cái này rất là lâu rồi, nhưng mà trong cái tuần này thôi thì mình lại rất là nhiều khách kêu vào hỏi là cái cách nào dễ nhất nữa. Thì mình nói đôi lúc mình giải thích thì khó lắm, nhưng mà thành ra mình mới làm một cái khu vực ở trên tiệm á,
3: ừ.
1: mình có làm một cái khu vực trên một cái bàn, mình có khoảng chừng 7-8 cái thau nhỏ
3: ừ.
1: nhỏ
3: ừ.
1: để mình để đó, thì để mình ép cái sim. Thì cái đó cũng là một cái để cho khách hàng họ tới họ nhìn thấy được, tại vì một khi mà mình nói á thì ít ai mà hình dung được, mình không có hình dung được
3: ừ.
1: là cái cách thức như vậy, nhưng mà một khi mà mình nhìn thấy á thì nó sẽ giải thích tất cả những cái gì mà mình khỏi phải nói nữa.
3: Ừ.
1: Họ nhìn nhỏ biết rồi. Thì trên tiệm mình có là từ một cái thau á, là một cặp mới vào, rồi cái thau á, một cặp mới ép, rồi một cái thau á, là nó đã nở rồi, rồi một cái thau nữa đó là cá nó đã chuẩn bị, tất nhiên là chuẩn bị ăn.
3: Ừ.
1: Rồi thêm một cái thau nữa đó là cá nó đã lớn rồi, nó ăn luôn rồi.
3: Ừ.
1: Thì thành ra là nó từng một cái giai đoạn một, thì mỗi người sẽ thấy được là cái con cá nó, cái hình thù nó ra sao, từ lúc mà nó ra từ trứng rồi tới lúc nó nở rồi
3: ừ.
1: tới lúc mà nó ăn được cái đồ ăn luôn.
3: Ừ.
1: Thì cái mà cái thú á, cái đối với mình á, cái thú mà vui nhất á, là một khi mà mình nhìn thấy được một cái con, mấy con cá con mà tự tay mình ép được, rồi một khi mà nó lớn lên á, bắt đầu mình mới thấy được cái màu của nó. Tại vì mấy cái con cá mà mấy con cá sim á, nó nhiều màu lắm, Nhưng mà lúc khi mà nó lớn lên á, mình thấy á, mình thấy được cái sự mà thay đổi của cái màu của nó đó, thì lúc đó mình với mình càng hăng hái hơn, mình càng đam mê hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã thật sự ra mình đã trải qua cái ép cá sim á, là từ lúc mình lúc đó mình nhớ mình chắc có chừng 5-6 tuổi à. Đó, thành ra nếu mà nói là cũng 50 năm rồi. Vì vậy mà bây giờ 50 năm sau mình cũng bắt đầu ép lại.
0: Cảm thấy vui không? Cảm thấy vui.
1: Thật sự ra cái vui đó cũng giống y chang như hồi xưa vậy đó. Nhưng mà chỉ con cái khác á, là tại vì tất cả những gì mình có bây giờ đó nó tân tiến hơn. Nó dễ hơn. Hồi xưa rất là khó, hồi xưa cực lắm, hồi xưa làm đôi lúc thì thật sự ra thì cũng cái mà dễ nhất là chỉ có ra mương, ra mấy cái con cái mương á là mình bắt được cá rồi, không
0: nhưng
1: cần
0: mà
1: mua.
0: Bây giờ cá phướng nó đẹp lắm, nó đẹp lắm, mấy con cá không biết cá hồi xưa mình kêu cá phướng với cá sim không biết nó có khác nhau hay không, hay là chỉ có cá khác cái tên gọi thôi, nhưng mà phải nói là nó đẹp, phải nói là cái đuôi của nó quá chừng đẹp luôn, rất là đẹp.
1: Tại không thì giải thích sơ sơ là tại vì con nếu mình nói cá sim á là cái con nó ngắn đuôi. Con cá phướng á là cái con nó dài đuôi. Cái đuôi nó dài giống cái quạt á. Thì cái đó là cái khác biệt của hai cái tên thôi. Nhưng mà sau này thì bây giờ họ gây ra thì nói chung họ ép ra bên Thái Lan, Việt Nam, Indo là hầu như là họ ép ra nó đủ màu đủ loại mà nó đẹp rực rỡ luôn á.
0: Nó đẹp không thể tưởng tượng được cái đuôi nó đẹp như vậy.
1: Thì thành ra là bây giờ đó, cái đó một cái mà mình cũng thấy á, là một cái loại cá nó rất là dễ nuôi. Nếu mà ai mà đam mê cá mà không có chỗ nuôi, không có thì giờ á, thì cái nuôi. Con đó là cái con thật sự ra là cái đường đi cuối cùng hết. Để cho mình có một con cá đó là cái con cá sim hoặc con cá phướng, là tại vì mình chỉ cần một cái keo, một cái hũ nhỏ nhỏ thôi, là mình để trên bàn hoặc là mình để trên cái bên cạnh mình cái bàn ngủ cũng được đó.
0: Nhìn cũng vui
1: bất
0: lắm.
1: Cứ chỗ nào không có cần đèn, không có cần máy sưởi, không có cần gì hết, là cái đó là thật sự ra nó quá đơn giản mà quá dễ. Để cho những ai mà nói chung cũng phải có một cái mà nhiều người nói là một cái mà để cho mình có một người bạn á. Thì cái đó cũng là một
0: nó biết mình á, mình đi tới gần á là nó biết chạy theo. Nên á là hồi đó Tường Minh cũng trúng một con cá trong hội chợ luôn đó. Thì về nuôi 2 năm luôn á. Nó sống lâu thiệt là lâu luôn, mà tới lúc dọn nhà đó, đem ra ngoài trời để quên đó, thì nó mới chết. Chứ nó sống rất là lâu thì, mà low maintenance lắm.
1: Thì mấy cái anh đó thì thật sự ra mình nuôi con nào chứ mua mấy con đó thì cái nó rất là dễ. Không tốn kém, rất là dễ,
0: bao nhiêu
1: cũng vậy hết.
0: Bao nhiêu, một mười mấy đồng một con?
1: Thì cũng tùy theo giá cả đó, thì cũng từ 10 đồng trở lên. Nhưng mà thật sự bây giờ trên mạng á, đôi lúc có mấy con nó rất là đẹp. Mấy con là đi show đó là có thể lên 50-70 có.
0: 50 đồng một con?
1: Là cá sim đó. Thì nhưng mà đôi lúc mình nhiều người nói, ủa cá sim mà sao mắc? Nhưng mà tại vì mấy con này nó rất là đặc biệt. Tại vì cái màu mè giống như là mấy con cá chép vậy đó. Một con mình mua 5 đồng cũng có, mà bây giờ nó lên 5
0: mấy
1: ngàn,
0: chục đồng cũng có,
1: 50 ngàn cũng có. Thì thành ra vì vậy mà mình thấy là mình cảm thấy là nếu mà một khi mà bất cứ cái môn nào, trò chơi nào cũng vậy, cũng có một cái giá trong nó. Vì vậy mà nó là một con, có thể là có 1-2, thì vì vậy mà nó có một cái giá của nó là hầu như là nó là vô giá luôn. Thế nên là nếu mà ai mà đam mê về cá sim hoặc là cá phướng thì cái đó cũng là một cái để mình hướng dẫn sơ sơ thôi, để cho mình đừng có sợ là nuôi là khó, không có gì khó hết nếu mà mình có cái sự chuẩn bị.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin, dạ không có, chúng tôi xin mời quý vị dừng lại trong giây lát để chúng tôi gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai để quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
4: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
4: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
4: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29.99 đồng. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
4: Vậy tôi lái. Mưa này ba muỗng mình ở lại luôn.
6: Ai ốc cũng băng dịch rồi. Ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Chim Cá Cảnh cùng với Patrick Hoàng. Và quay trở lại phần thứ hai, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Nói về ép cá thì thấy cũng vui lắm. Cái chủ đề này hôm nay nó cũng mới lạ, tại vì Tường Minh có người cho cái con cá bảy màu, cái bụng nó bầu rồi, xong cái về cái đẻ ra con luôn. Trời ơi, nhìn mới lắm á. Mà tại sao á, là nó chết từ từ, mình mấy cái con đó mình không có nuôi lớn được. Lý do tại sao vậy anh Patrick?
12: Thật sự ra thì tất cả những cái cá con á, một khi mà nó nở ra rồi á, thì cái đó cũng là một cái mà cái bước đầu á, thì mình cảm thấy dễ thôi. Nhưng mà một khi mà mỗi giống như một khi mà nó lớn lên á, một cái giai đoạn mà nó lớn lên á, là nó sẽ là một cái khó. Thì thứ nhất á, là tại vì nó ăn, nó càng lớn thì nó ăn càng nhiều. Thì mà ăn càng nhiều á, thì mình phải làm sao mà giữ cho cái độ nước á, nó sạch. Thì vì vậy mà lúc nào mình cũng phải chăm sóc cái nước mình nó kỹ hơn. Đầu tiên á, là không có nên cho nó ăn dư. Ăn đủ thôi. Rồi thứ nhì á, là mình phải cho cái máy lọc này kia, rồi máy sưởi nữa. Tại vì thời tiết nó thay đổi nữa. Thì cái đó là một cái mà mình nói mà nói á, thì tùy theo loại cá, mà tùy theo cái số lượng cá con nữa. Tại vì có nhiều loại cá nó đẻ nhiều lắm. Ví dụ như là một Còn nếu mà mình nói về cá sim hoặc là cá bảy màu thì nó một cái con số nhỏ thôi. Nhưng mà có nhiều loại cá khác một lần mình nó ép ra đó. Giống như là cá la hán hoặc là cá cọp á. Nó cả ngàn con á, nó nhiều lắm, nó nhiều tấm vậy. Thì mỗi ngày nó mỗi lớn, mà mỗi lớn lại mỗi khó là tại vì nó ăn nhiều lắm. Là mình phải giữ cái nước nó sạch. Thì tùy theo nếu mà mình có thì giờ hoặc là mình không có thì giờ. Nếu mình không có thì giờ á thì mình phải kiếm cái thau hoặc cái hồ nó phải lớn, cái diện tích nó lớn á thì cái con cá con nó mới lớn được nữa. Còn nhiều lúc mình cứ để nó vô cái hồ nhỏ xíu á thì nó, nếu mà cái diện tích cái hồ cá nó nhỏ thì nó không có lớn được. Thì nó cực cho mình hơn. Thì cá bảy màu hoặc là cá sim cũng vậy, lúc nào mình cũng phải, lúc mà nó còn nhỏ đó là lúc nào mình cũng phải có một cái hồ, một cái thùng, những cái thùng rác á. Mình bỏ nước mới vào, rồi mình bỏ lá bàng vào, mình bỏ hơi vào cho nó sùi bọt. Cứ để đó cho hết ngày này qua ngày khác. Thì một khi mà mình thay nước cái hồ đó là mình lấy một nửa cái nước của cái hồ con cá con ra, rồi mình bỏ cái nửa cái nước mới mà mình vô. Thì mình cứ làm vậy á, thì cái đó là một cái nó rất là an toàn cho mấy con cá con. Tại vì tất cả những cái gì nó thay đổi không có thay đổi nhiều. Còn nếu mà mình lỡ đó mà mình lấy cái nước mới trong phun tên á mà mình bỏ thẳng vào cái hồ cá con á, thì tùy theo ngày, có ngày á cái nước nó xấu, rồi có ngày cái nước nó xấu hơn nữa. Đó, chứ nếu mà nước trong phun tên ra thì không có nước nào mà tốt hết á. Tại vì một cái nó rất là an toàn cho mấy con cá con, tại vì tất cả những cái gì nó thay đổi không có thay đổi nhiều. Còn nếu mà mình lỡ đó mà mình lấy cái nước mới trong phun tên á mà mình bỏ thẳng vào cái hồ cá con á, thì tùy theo ngày, có ngày á cái nước nó xấu, rồi có ngày cái nước nó xấu hơn nữa. Đó, chứ nếu mà nước trong phun tên ra thì không có nước nào mà tốt hết á, tại vì

0: khác thì mình không cách nào mà mình biết được. Đôi lúc cái đôi lúc mình mở cái Romane trong nhà mình á, thì mình thấy mình hửi được cái mùi chlorine không à, nó rất là nồng ha.
1: Đúng rồi.
0: Mà có nhiều lúc mình mở ra mình không thấy mùi gì hết, rồi đôi lúc mình mở ra là mình thấy cái mùi nó tanh tanh giống như mùi ống cống vậy, là tại vì nhiều lúc họ họ bị bể ống cống đâu cái họ sửa đó, thành ra mấy cái bùn lầy nó vô cái nước đó đó. Thì cái nước nó lúc nào cũng vậy, mình cảm thấy là hầu như là lâu lâu cái mình mở nước cái bị nghẹt nghẹt, cái hỏi cái mình mới mở cái nắp ra để mình cái nắp cái filter mà ngay cái đầu cái Romane đó mình mở ra, thì trong đó là cát với lại sình lầy đầy giọng, tại vì họ mới sửa cái ống nước ở đâu mình đâu biết được. Thì vì vậy mà mình nói là lúc nào cũng vậy, nếu mà mình nuôi mấy con cái loại cá mà nó khó nuôi, hoặc là nó giống như là cá dĩa, cá ông tiên bảy màu vân vân, mình nên có một cái thùng để sơ cua nước á, mình lấy nước ra rồi mình bỏ vô cái thùng đó, mình bỏ một cái sùi bọt nhỏ nhỏ thôi, để cho nó điều hòa cái nước đó, lúc nào cũng 24/24 nó điều hòa nước. Tại vì nhiều người nói ủa trong cái nước đó không có con gì hết thì mình bỏ hơi vào làm gì cho nó tốn điện, thì cái lý do là tại vì một khi mà cái nước của mình nó không có một cái sự điều hòa đó, thì là mấy cái con vi sinh trong nước mình đó, nó sẽ tụ vào một cái chỗ nào có thể nó không có được phát triển được, nó không có mạnh. Thứ nhì nữa đó là nếu mà trong cái nước đó mà nó có một cái gì mà bị hư hỏng như là chết đó, thì nó làm cái nước mình nó bị hôi, nó làm ô nhiễm. Vì vậy mà mình cho cái nước lúc nào nó cũng có một cái lưu động như vậy đó, thì nó làm oxy cái nước mình nó tốt hơn. Thì một khi mà mình thay nước cho cái hồ cá của mình á, thì mấy cái con cá mà nhất là mấy con cá mà nó khó nuôi á, thì cái cơ hội á, nó không có bị bệnh, nó không có bị sốc. Thì cái đó cũng là một cái cơ hội để cho mình giữ lại được cái số lớn lắm, một cái con số rất là lớn. Tất cả những cái con cá con mà mình đã bỏ bao nhiêu công phu ra để mình ép á, thì cái công phu mà mình ép nó được á, thì rất là nhiều, rất là lâu. Nếu mà nói mình so sánh vào cái giống như là cái giá của một cái con cá, hoặc là cái thì nói thật ra nó không có đáng, là tại vì cái công mình nhiều lắm, cái công mình bỏ rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là một cái đối với mình đó, là cái đó một cái niềm vui là mình đã đạt được, mình gây ra được biết bao nhiêu cái sinh mạng ha. Rồi đôi lúc mình lớn mình cho nuôi lớn lên rồi mình cũng cảm thấy cứ mỗi lần mà mấy cái con đó mình nuôi càng ngày càng lớn lên đó, thì mình cảm thấy á, là mình cái màu màu sắc của nó càng ngày càng đẹp á, thì nó sẽ làm cho mình hăng hái hơn, vui
1: Vui
0: hơn.
1: lắm, dạ.
0: Nhưng mà nói chung thì cũng cực hơn, là tại vì càng nhiều cá thì là bắt buộc là mình phải càng nhiều hồ, rồi ra càng nhiều hồ thì lại càng nhiều vệ sinh, thành ra là cái đó thì nó cũng lúc nào nó cũng đi theo với nhau. Thì vì vậy mà có nhiều người khách hàng, nhiều người cũng cũng cũng đam mê cái đó, xong rồi cái là một vài tháng sau cái là
1: Cười quá hả?
0: bắt đầu kêu gọi bạn bè anh em này kia bắt đầu phải cho bớt đi, chứ không thôi là không không không tại vì cá đá đó lúc nhỏ thì nuôi chung với nhau được, nhưng mà một khi mà anh lớn lên đó, là mình phải tách ra hết, chứ không tách ra là mấy anh đánh nhau thì nó được đuôi đuôi nó te tua hết trơn, thì nhìn nó
1: Đúng
0: không có đẹp
1: rồi,
0: nữa.
1: nó hết đẹp ha.
0: Thì là cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là mình mang lại cái mang thêm cái việc cho mình mang thêm cái nợ. Vì vậy mà nếu mà ai mà nghĩ tới mà ép á, thì nếu mà ép về ép mà để làm ăn á, để đầu tư á, thì khác, còn nếu mà ép
1: Ép
0: vui á
1: chơi.
0: thì cái đó phải suy nghĩ lại, tại vì cái đó là một cái một khi mà mình hên á, mà mình vừa hên mà vừa giỏi đi, mà một con nó ép ra về cả 100 con, thì bây giờ là mình cứ cảm thấy là mình phải có 100 cái hũ trong nhà, thì cái đó là cái mà mình không biết là nếu mình độc thân sao, chứ mà mình mà có gia đình là có chuyện liền, là vì suốt ngày mình cũng lùi khui mình lo dọn dẹp cái đó, vệ sinh cái đó mệt lắm.
1: 7139311560, chúng ta cũng sắp sửa bước vào cái mùa lạnh, cho nên là chúng ta phải chuẩn bị cái điều gì nếu chúng ta có một cái hồ cá bên ngoài.

0: Mùa thu sắp đến thì theo như anh chúng ta có cần phải chuẩn bị như thế nào hay không ạ?
1: Dạ thì mỗi năm thì bước vào mùa đông á, thì đầu tiên là tất cả hồ cá trong nhà hay ngoài trời cũng vậy, hoặc mấy cái lu á, là mình kiếm mua mấy cái máy sưởi. À, máy sưởi đó thì nó cũng tùy theo cái diện tích của cái hồ cá của mình, thì mỗi một cái hồ cá cái diện tích nó khác nhau, thì máy sưởi nó cũng cái độ cái watt của nó cũng khác nhau nữa. Thì vì vậy mà mình phải cũng phải tham khảo qua bạn bè hoặc là mấy cái tiệm á để mình biết đường để mình mua. Thì cái sự chuẩn bị á là không phải là chờ mùa đông, mà thật sự là nếu mà nói á là ngay bây giờ luôn, trong cái lúc mình đang nói chuyện luôn ngày hôm nay. Lý do là tại vì á, nếu mà quý vị mà để ý đi là buổi buổi sáng á mình cảm thấy nó mát rồi, mà buổi tối á, buổi trưa thì mình thấy nó nóng, nó nắng lên thiệt, nhưng mà tới về xế chiều tối á nó lại mát lại. Thật sự ra nhiệt độ bây giờ đôi lúc á nó còn có như 60 mấy à, thì cái nhiệt độ 60 mấy á là một cái nhiệt độ nó đối với lại mấy con cá nuôi á là nó hơi lạnh cho nó. Thì vì vậy mà mình cái mà cái nhiệt độ mà nó thay đổi mà nó bất chợt á thì thật sự ra nó nguy hiểm lắm. Nó quá lẹ đi, ví dụ như sáng nóng rồi sáng nóng rồi chiều mát rồi tối lạnh, rồi xong cái nó lại lặp lại cái sáng nắng chiều cứ vậy, thì cái đó một thế nào cá nó cũng bệnh à. Đó, thì vì vậy mà tại sao mà mình nên bỏ cái máy sưởi bây giờ, là tại vì mà nhất là trong nhà đó, chứ ở ngoài trời á thì nó đi theo cái nhiệt độ ngoài trời nó rất là chậm, tại vì nó đi từng giây, nhưng mà trong nhà mình á là nó không phải đi từng nó không có đi từng giây từng chậm chậm một, mà nó đi rất là lẹ, mà trong vòng 1 giây thôi có thể là mấy độ lận, chứ không phải là từng độ một. Thì lý do là tại vì một khi mà cái máy lạnh của mình nó chạy á là cái nhiệt độ của mình nó rất lẹ lắm, trong nhà mình tự động nó mát liền, nhưng mà một khi mà nó vừa đủ tới cái độ cái nó ngưng á, thì cái độ nóng cái độ hầm nó ẩm nó lại lên lại, thì cái hồ cá của mình nó ảnh hưởng nặng lắm. Vì vậy á, vì sao mà nhiều khách hàng tới cái mùa này là họ nhiều người kêu vô nói là bắt đầu cá nó lười, nó không có ăn hoặc là nó không có bơi, thì cái đó đó là tất cả những cái đó là cái triệu chứng cái hồ cá của mình, cái nhiệt độ của mình nó không có chính xác, nó không có đủ ấm cho những cái con cá đó. Thì vì vậy á là mình cũng nên xem xét lại là thứ nhất là mình có cái máy sưởi hay không, mà máy sưởi này là mình nói máy sưởi trong hồ cá chứ không phải là máy sưởi của nhà. Thì cái này cũng là một cái mà đôi lúc mình nói chuyện với khách hàng mình nói ở nhà vậy họ trong ở nhà có máy sưởi hay không, thì đôi lúc mình cũng sơ ý là tại vì cái hồ cá có máy sưởi hay không, thì khách hàng cũng nghe nói là nhà có máy sưởi mà, nhưng mà thật sự ra mình nói là cái máy sưởi trong cái hồ cá của mình, tại vì tuy rằng nhà mình có máy sưởi nhưng mà cái hồ cá lúc nào cũng vậy hết, nước á, lúc nào cái nhiệt độ nó cũng lạnh hơn. Thì vì vậy mà cái máy sưởi là phải riêng biệt mà cho cái hồ cá thôi, thì lúc nào mình cũng phải có, là tại vì máy sưởi á là nó là tự động, ví dụ như là mình giữ cái nhiệt độ làm sao á thì nó sẽ giữ như vậy luôn. Thí dụ như là mình muốn nó 82 mình giữ 82 thì lúc nào nó lên tới 82 là tự động nó tắt. Vì vậy mà mình không có phải lo là cái máy sưởi của mình nó có thể là nó nóng quá rồi nó nấu cả mình luôn. Thì cái đó có là tại vì mấy cái máy sưởi đó đa số đó là mấy cái máy sưởi cũ rồi, lâu năm rồi, thì một bao nhiêu năm nó nằm trong nước á thì có thể là nó bị trục trặc, thì hơi nước đó, một hơi nước nó thoát vào. Thì một khi hơi nước thoát vào đó thì nó sẽ làm hư hết mấy cái mạch điện ở trong trong trong cái máy sưởi đó, thì nó sẽ một á là nó sẽ không có chạy nữa, nó đứt luôn. Hai á là nó nóng mà nó nóng hoài luôn, nó không tắt. Thì thường thường mình để 82 bây giờ lên tới 92 nó cũng không tắt nữa, thì cái đó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà cái đó có nó sẽ có thể mang tới là nó lên tới mà nó nấu cá luôn, thì cái đó cũng có bị rồi. Thì vì vậy mà mình nên lúc nào cũng vậy, làm sao mình biết được cái máy sưởi mình nó hư, Thì mỗi ngày á, mà mình ra mà mình cho cá ăn đó, mỗi ngày, thì vì mình phải cho cá ăn mỗi ngày, thì mình vừa cho cá ăn xong á, thì mình cũng lấy cái tay mình đụng vào cái nước của mình á, thì mình thấy cái nhiệt độ á, thì nó, nếu mà nó không có thay đổi nhiều á, thì mình cũng cảm thấy là cái đó nó ổn định. Nhưng mà một khi mà mình thấy một, mình rờ cái nước mà tự nhiên sao giờ nó mát, mà trong khi cái máy sưởi cái đèn á, nó vẫn còn cháy, thì đôi lúc mình nhìn vào cái máy sưởi cái đèn nó cháy á, là nó để cho mình biết là cái máy sưởi nó còn chạy mà, nhưng mà thật sự ra nó hư rồi, cái đèn nó cháy thôi, nhưng mà nó không có sưởi được cái hồ. Thì vì vậy mà mình phải lấy cái tay á, mình phải đưa vào, mình đụng vào cái phía mà thấp nhất của máy sưởi đó, là cái chỗ nóng đó, để mình coi coi nó có nó cái nhiệt độ nó có nóng hay không. Thì nếu mà nó không nóng, hoặc là nó lạnh, hoặc là nó, thì để cho mình biết á, là mình, cái máy sưởi của mình nó có vấn đề, thì mình nên đi kiếm mua cái máy khác. Còn cái đó cũng là một cái. Còn hai á, là cái máy sưởi mình nó không có đèn, cái đèn nó không có cháy, nhưng mà cái mạch điện á, mà nó dưỡng nó đưa vào cái chỗ mà để sưởi, nó lại nóng. Thì vì vậy mà cái hồ của mình nó quá nóng đi, mà mình nhìn thấy cái đèn nó lại không cháy, thì cái đó cũng giống như nhau thôi, là mình phải đưa cái tay vào và đụng vào cái phía dưới của cái máy sưởi á, thì mình coi coi là nó có nóng hay không. Mà nếu mà mình đụng vào mình thấy nó cảm thấy nó cái nhiệt độ nó cao á, là lúc đó là mình biết là cái máy sưởi của mình nó hư rồi, thì mình nên rút nó ra, không có cho nó chạy nữa, rồi đi mua cái máy khác bỏ vào. Thì cái đó nó rất là nguy hiểm, là tại vì có nhiều cái hoàn cảnh này á, là không phải là vì khách hàng kêu vào để mình biết, là tại vì cái này là cái kinh nghiệm từ tiệm, tại vì tiệm mà càng cũ á, thì tất cả những gì nó cũng cũ hết rồi. Nhưng mà đôi lúc á, mình nhiều cái thì mình nói chứ thôi cũ hết rồi nên thay hết luôn mới đi cho nó an toàn, thì thật sự ra cái đó chưa có chắc, là tại vì cái cũ á, khi nào nó hư thì mình mới thay, còn nó chưa hư thay làm gì đó. Mà đôi lúc á, mình thay cái mới vào á, mà cái kia nó chưa có hư, rồi mình cảm thấy thôi mình sẵn đây mình thay mới hết luôn, thì cái đó cũng là một cái sai lầm. Là tại vì một khi mà mình thay cái mới á, cái mới nó bị trục trặc, nó bị defect, mình không có biết được. Là đôi lúc á, mình cứ nghĩ là nó mới thôi, thôi mình không có lo nữa, rốt cuộc á, cái máy cũ á, nó lại tốt, mà trong khi cái máy mới á, nó lại hư. Thì cái đó cũng lại mang lại một cái nhức đầu riêng, là mình bây giờ mình phải đi coi lại hết tất cả những cái hồ mà cái máy mới mình bỏ vào, để coi coi là cái nhiệt độ hoặc là cái máy đó nó có bị trục trặc hay không. Thì cái đó cũng cũng cũng cái đó là một khi mà một cái tiệm á, mà mình có khoảng chừng 100 cho tới 300, 500 cái hồ cá đó, thì nó rất là khó, rất là khó để mình xem xét. Còn ở nhà mình mà mình có một cái hồ thôi thì nó quá dễ đi. Thì vì vậy mà nếu mà mình cảm thấy mà cái hồ, cái máy sưởi á, mà nó cũ rồi mà mình muốn thay nó đi, thì làm sao mà mình biết được là cái máy sưởi này nên thay bây giờ hay là chờ chừng nào nó hư. Thì đầu tiên á, là quý vị nhìn vào cái phía mà ngay cái đèn á, cái máy sưởi nó có một cái đèn nhỏ nhỏ, nó để cho mình biết một khi mà cái đèn nó cháy á, là nó cho mình biết là cái máy sưởi nó đang hoạt động. Một khi mà cái đèn nó tắt á, là lúc đó cái máy sưởi nó đang nghỉ. Thì ngay xung quanh cái đèn, mà quý vị nào mà nhìn vào kỹ á, mình sẽ thấy á, là nếu mà cái máy sưởi nó sắp sửa bị hư, hoặc là tương lai nó sẽ hư, là trong gần đó, đó gần cái đèn bên trong đó, là nó có hơi nước, nó có bọt, nó có chút chút chút bọt, tại vì cái đó nóng mà. Thì tại vì lý do là tại vì á, cái máy sưởi á, nó có một cái nắp cao su để nó tránh, để nó phòng ngừa nước đừng hơi nước đừng có thoát vào. Nhưng mà đôi lúc á, năm này qua năm kia, có nhiều lúc cái nhiều mình có mấy cái máy sưởi mà hầu như là nó ở trong cái hồ của mình cả trên 10 năm có đó,
0: Không hư anh.
1: không hư đó. Thì thành ra vì lý do đó đó, thì hết ngày này qua ngày kia, hết tháng này qua tháng kia, thì cái nắp cao su đó có thể là nó co giãn á, thì có thể nó có nhiều cái nó tốt, có nhiều cái nó không có tốt được, nó thì nó bị cái hơi nước nó thoát vào. Thì một khi cái hơi nước nó vào như vậy á, nó sẽ càng ngày nó càng nhiều, thì cái nhiều đó đó nó sẽ tạo ra một cái lớp giống như là mấy cái lớp vôi á. Tại vì thường thường hồ cá của mình á bây giờ đó rất là nhiều hồ cá trong hồ trong nước mình á, nó có muối. Dạ, mình bỏ muối để ngừa bệnh á, thì một khi mà mình bỏ muối vào để ngừa bệnh như vậy á, thì trong cái hơi nước á nó cũng có muối luôn. Thì một khi mà nó vào trong cái máy sưởi của mình á, thì cái mạch điện á, mấy cái mạch điện của mấy cái máy sưởi này bây giờ nó làm á, thật sự ra nó rất là nhỏ, nó nhỏ lắm, thì không có cần nhiều. Thì cái hơi nước á, mà nó có muối á, nó sẽ làm cho cái mạch điện nó bị mát. Thì một khi nó mát như vậy á, thì nó sẽ nó làm cho cái máy sưởi của mình nó không có tắt nữa. Nó một á là nó đứt luôn, hai á là nó cứ cháy hoài. Thì cái đó như vừa nãy mình có nói đó. Thì cái đó là cái lý do tại sao. Thì cái đó cũng là một cái mình chia sẻ là để làm sao mình biết được cái máy sưởi đó nó sắp sửa nó bị hư đó. Thì là cái cách đó là nó có cái hơi nước nằm bên trong cái máy sưởi mà xung quanh cái đèn á. Thì một khi mình thấy được cái hơi nước đó thì thôi kệ, mình chịu khó đi mua cái máy khác rồi mình thay luôn, chứ đừng có thay luôn dục luôn,
0: thay
1: chứ
0: trước
1: đừng
0: đi.
1: Dạ, thay trước luôn chứ đừng có để chờ cho nó hư. Tại vì nó hư cái lúc mà mình ở nhà không sao, mà nó hư cái lúc mà mình đi xa đó, thì cái đó là lúc đó mình sẽ hối hận, là tại vì mình biết rồi mà mình không có thay liền.
0: Dạ đúng rồi. Phải nói là nuôi cá hay là bất cứ cái gì mình cũng cần phải có một chút cái kinh nghiệm ha. Mình có kinh nghiệm thì mình đỡ hơn, nếu mà không có kinh nghiệm thì thôi hỏi anh Patrick để anh có kinh nghiệm hơn thì anh hướng dẫn. Phải nói có một cái người chỉ cho mình thì mình rất là khỏe. Dạ, nếu mà không có người chỉ cho mình đó là mình lay hoay, mình không có biết là tại sao, hay là mình không biết phải làm gì hết. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi hay là những cái thắc mắc, hay là chúng ta muốn khởi đầu cái công việc nuôi cá, hay là đang nuôi rồi, tuy nhiên là mình gặp những cái khó khăn gì đó, quý vị cứ tới với anh Patrick để hỏi ảnh. Từ mình thấy ảnh chỉ rất là cặn kẽ. Tiệm của anh ở đâu vậy?
1: Dạ, tiệm của mình là Fish and Pet Unlimited, địa chỉ là 11710 Business, 11710 Business, số điện thoại là 281-530-8563, 281-530-8563. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi sẽ khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, cũng như là quý vị gọi vô. Cảm ơn anh Patrick đã dành thời gian cho chương trình. Và kính chúc quý vị có một cái cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm bên cạnh những người thân yêu. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ, cũng sẵn đây cũng cảm ơn chị Tuấn Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hẹn lại quý khán giả hai tuần sau.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như 0 đồng premium hàng tháng, 0 đồng khi khám bác sĩ gia đình và 0 đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trang kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày là một bức tranh đa diện với muôn vàn gam màu đan xen. Những gam màu rực rỡ của sự phát triển nhưng cũng có những mảng màu nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm công dân, sự cảnh giác đối với sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan trực tiếp đến tủ thuốc của mọi gia đình. Đó là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, vừa thông báo lệnh thu hồi tự nguyện trên toàn quốc đối với hơn 112.000 lọ thuốc giảm đau, hạ sốt, acetaminophen mang thương hiệu riêng của Amazon do công ty Orobido Pharma sản xuất. Nguyên nhân xuất phát từ các phản ánh của người tiêu dùng khi phát hiện các viên nén bên trong có hiện tượng đổi màu bất thường. Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm các quy cách đóng gói 200 viên, 500 viên và 1.000 viên với nhiều số lô khác nhau có hạn sử dụng kéo dài đến cuối năm 2027 và đầu năm 2028. Đến nay thì FDA chưa công bố cấp độ rủi ro chính thức, song ngành y tế khuyến cáo người tiêu dùng nếu muốn đặt mua sản phẩm này trên Amazon nên kiểm tra kỹ mã sản phẩm NDC, mã vạch UPC và số lô trên vỏ chai để ngưng sử dụng ngay lập tức hoặc là tham khảo ý kiến chuyên môn từ dược sĩ. Thưa quý vị, sự tiện lợi của thương mại điện tử giúp chúng ta nhận từng lọ thuốc, vỉ, vitamin tận cửa nhà chỉ sau một cú nhấp chuột. Nhưng sự việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta, sự tiện lợi không thể thay thế cho thói quen kiểm tra cẩn thận trong nguồn gốc và tính nguyên vẹn của dược phẩm trước khi đưa vào cơ thể. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế nhưng ở góc độ pháp luật và trách nhiệm cộng đồng, đó là một vụ án trục lợi ngân sách quy mô lớn vừa được cơ quan công tố liên bang đưa ra ánh sáng tại Houston. Theo cáo trạng của tòa án, bác sĩ Joseph Montes bị cáo buộc đã thiết lập mạng lưới các trạm xét nghiệm lưu động trong giai đoạn đại dịch COVID-19, lợi dụng thông tin người dân đến xét nghiệm miễn phí để lập hồ sơ khống. Cơ quan điều tra chỉ ra rằng ông Montes đã yêu cầu chính phủ liên bang thanh toán khoản chi phí lên tới 30 triệu USD, thậm chí có thời điểm kê khai khống tới 9.000 lượt khám chỉ trong vòng một ngày duy nhất. Thực tế, ông đã nhận chi trả phi pháp khoảng 20 triệu USD trước khi bị phát hiện. Thưa quý vị, trong những thời khắc cam go nhất của đại dịch, ngân sách cứu trợ y tế là chiếc phao cứu sinh dành cho người yếu thế. Việc trục lợi từ nỗi lo sợ bệnh tật của người dân không chỉ đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật về tội lừa đảo qua mạng và trộm cắp công quỹ, mà còn làm xói mòn niềm tin quý giá của công chúng vào hệ thống y tế công cộng. Chuyển sang một vấn đề an ninh công cộng và bảo vệ an toàn cho trẻ em tại địa phương, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Harris cho biết vừa tiến hành bắt giữ Nathan Mayo, 44 tuổi, cư trú tại đường Seattle, Slough Drive thuộc khu vực Tây Bắc Houston. Sau khi phát hiện các tập tin tài liệu lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em được lưu trữ trên tài khoản trực tuyến, thì lực lượng điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và thu giữ rất nhiều thiết bị điện tử. Kết quả giám định kỹ thuật số phát hiện nhiều tập hình ảnh, video xâm hại trẻ em từ độ tuổi từ 7 cho đến 13. Văn phòng công tố quận Harris đã chấp thuận khởi tố Nathan Mayo với 3 tội danh. Thứ nhất là tội tàng trữ văn hóa phẩm xâm hại trẻ em. Mức tiền thế chân tại ngoại được ấn định là 300.000 Mỹ Kim. Hồ sơ tòa án ghi nhận Mayo từng làm việc từ xa với tư cách là chuyên viên phân tích máy tính quản lý khách hàng cho hệ thống y tế Memorial Hermann. Đại diện bệnh viện cho biết đã sa thải nhân viên này ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng thời khẳng định vị trí công việc của người này hoàn toàn làm việc từ xa và không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với bệnh nhân. Một vụ việc giống lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về an toàn trên không gian mạng. Không gian số mang lại vô vàn tiện ích cho công việc và giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn những hiểm họa vô hình. Bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật, mà đòi hỏi sự giám sát, đồng hành liên tục của mỗi bậc cha mẹ trong từng thiết bị kết nối Internet của gia đình. Thưa quý vị, khép lại phần thời sự xã hội là những chuyển động chính trị đáng chú ý đang định hình đời sống tại bang Texas trước thềm cuộc bầu cử. Theo khảo sát độc lập mới nhất của tổ chức thăm dò uy tín YouGov, thực hiện trên 3.625 cử tri đã đăng ký tại Texas với biên độ sai số là 3%. Cuộc đua vào ghế Thượng viện Hoa Kỳ đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo độ tuổi. Ứng cử viên đảng Dân Chủ James Tallarico đang dẫn trước đối thủ là Tổng chưởng lý đảng Cộng hòa Ken Paxton với tỷ lệ tổng thể là 50% so với 44%. Sự bứt phá của Tallarico thể hiện rõ nhất ở nhóm cử tri trẻ tuổi, dẫn đầu là 69% so với 27% ở nhóm từ 18 cho đến 29 tuổi và 62% so với 34% ở nhóm cử tri 30 cho đến 44 tuổi. Ngược lại, ứng viên Ken Paxton tiếp tục duy trì ưu thế ở nhóm cử tri lớn tuổi, đặc biệt là nhóm từ 65 tuổi trở lên, với 55% ủng hộ. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cũng cho thấy cử tri Texas thể hiện mức độ không hài lòng khá cao đối với cả hai đảng chính trị lớn, phản ánh tâm lý thận trọng và kỳ vọng cao của cử tri vào những giải pháp thực chất cho tương lai. Thưa quý vị, các con số thăm dò không chỉ là phép đo vị thế giữa các ứng viên, nó quan trọng hơn phản ánh tiếng nói ngày càng lớn và sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với chính sách định hình tương lai bang Texas. Cho dù quan điểm chính trị có khác biệt, sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri luôn là nền tảng cho sự vận hành vững mạnh của cộng đồng. Thưa quý vị, dòng chảy cuộc sống thường nhật luôn hối hả với những thông tin, những quy định pháp lý hay là những quyết định chính trị lớn lao. Nhưng giữa những lo toan và trách nhiệm ấy, tâm hồn mỗi chúng ta luôn cần những khoảng lặng bình yên, nơi những giá trị nghệ thuật, truyền thống và cái đẹp được gìn giữ và lan tỏa. Để tạm gác lại những con số và câu chuyện thời sự vừa rồi, Vân Trang xin mời quý vị bước vào một không gian của những nét đẹp tao nhã, những phong tục đậm đà bản sắc và những câu chuyện nghệ thuật đầy cảm hứng sau đây trong chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, mùa thu Houston năm nay không chỉ mang đến những làn gió mát dịu hiếm hoi sau những ngày hè oi ả và nóng bức, mà còn thổi vào thành phố bầu không khí rộn ràng của nghệ thuật, những tấm lòng thiện nguyện và cả nét văn hóa mùa vụ đầy háo hức của mọi gia đình. Hôm nay xin mời quý vị cùng dạo quanh những điểm hẹn văn hóa rực rỡ nhất trong tháng 10 này, nơi nghệ thuật không nằm trên tháp nhà mà hòa quyện trọn vẹn vào từng khoảnh khắc đời thường. Điểm dừng chân đầu tiên là một ngày hội nghệ thuật thị giác đang rất được mong đợi, đó là Art Fair Houston. Hội chợ nghệ thuật quy mô này chính thức khai mạc vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10 và kéo dài đến hết Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm GRP Convention Center. Vé vào cửa tiêu chuẩn dành cho người lớn với mức giá từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim khi mua trước qua mạng, hoặc là 40 Mỹ Kim nếu mua trực tiếp tại quầy. Các em nhỏ dưới 12 tuổi đi cùng người lớn được hoàn toàn miễn phí vé vào cổng. Điều làm nên cái hồn và sức hút đặc biệt của triển lãm năm nay không chỉ nằm ở hàng trăm tác phẩm thị giác đa dạng, mà chính là câu chuyện truyền cảm hứng từ các nghệ sĩ Houston, là dùng hội họa để tiếp sức cho những bệnh nhi mang dị tật tim bẩm sinh. Một khu vực trưng bày và đấu giá tranh gây quỹ đặc biệt được bố trí trang trọng ngay trong trung tâm triển lãm. Toàn bộ tiền đấu giá cùng một phần doanh thu bán vé sẽ được chuyển thẳng đến các quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo tại địa phương. Đến với triển lãm thì chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng những nét cọ tài hoa, mà còn cảm nhận sâu sắc rằng nghệ thuật đích thực chính là sự rung cảm xuất phát từ trái tim và tìm về để chữa lành cho những trái tim khác. Nếu như Art Fair là không gian mở dành cho đại chúng, thì Bảo tàng Mỹ thuật Houston mùa thu này lại được đánh dấu bằng sự kiện gây quỹ danh giá bậc nhất trong năm, MFAS Grand Gala Ball 2026. Đêm dạ tiệc thường niên này đã được tổ chức trang trọng vào tối thứ Sáu ngày 2 tháng 10, ngay tại sảnh đường lộng lẫy của tòa nhà Nancy and Great Kinder Building, là sự kiện từ thiện quy mô đỉnh cao nhằm duy trì các bộ sưu tập di sản và tài trợ cho các chương trình giáo dục nghệ thuật cộng đồng miễn phí của bảo tàng suốt cả năm. Vé tham dự cá nhân có mức đóng góp từ 1.500 Mỹ Kim một người và các bàn tiệc danh dự của doanh nghiệp hoặc nhà hảo tâm dao động từ 15.000 cho đến 50.000 Mỹ Kim. Tại đêm gala năm nay thì bảo tàng tiếp tục tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của các nhà hảo tâm bảo trợ nghệ thuật bản địa. Nhờ vào những tấm lòng hào phóng ấy, MFAS mới có thể mở rộng các chương trình vé miễn phí vào thứ năm hàng tuần, mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với con em của những gia đình bình dân tại vùng vịnh Texas. Tạm rời các phòng tranh trang nhã, nét văn hóa dân dã và gần gũi nhất với mọi gia đình có con nhỏ trong tháng 10 chính là những cánh đồng bí ngô rực sắc cam vàng, nét đặc trưng không thể thiếu của mùa thu nước Mỹ. Từ đầu tháng 10 và kéo dài liên tục đến hết ngày lễ Halloween 31 tháng 10, các nông trại quen thuộc quanh vùng đô thị Houston đã đồng loạt mở cửa đón khách. Thứ nhất là Yubari Farm tại Brookshire mở cửa vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Vé vào cổng dao động từ 29.95 Mỹ Kim đến 34.95 Mỹ Kim một người. Trẻ em từ 2 tuổi trở xuống thì được miễn phí. Nơi đây có cả một mê cung bí ngô khổng lồ, xe kéo rơm và hàng chục ngàn trái bí đủ hình dạng cho các em tha hồ lựa chọn chụp hình. Và điểm thứ hai đó là Blessington Farm tại San Martin mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều các ngày cuối tuần, giá vé trọn gói các trò chơi nông trại khoảng 24 Mỹ Kim một người. Và điểm đến khác đó là Old Time Christmas Tree Farm khu vực Spring Tumble mở cửa xuyên suốt các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật trong tháng 10. Vé vào cổng rất là bình dân, chỉ 10 Mỹ Kim một người, chưa bao gồm tiền mua bí mang về. Giá bí tính theo ký từ 5 cho đến 20 Mỹ Kim tùy kích cỡ. Đi Pumpkin Park không đơn thuần là đi mua một quả bí về trang trí trước hiên nhà, mà đó là dịp để các thành viên trong gia đình cùng bước ra ngoài trời, hít thở không khí se lạnh, lưu lại những bức hình kỷ niệm và dạy cho các con tình yêu với thiên nhiên và mùa màng. Thưa quý vị khán giả, dù là một nét cọ nhân ái tại phòng tranh, một đêm tiệc bảo tồn di sản nghệ thuật hay tiếng cười giòn tan của trẻ em bên những luống bí ngô mùa thu, văn hóa suy cho cùng chính là cách chúng ta làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp và đáng yêu hơn mỗi ngày. Và sau khi đôi chân đã rảo bước qua những không gian nghệ thuật, sau khi đôi mắt đã no nê với sắc cam vàng rực rỡ của mùa thu, thì chắc chắn dạ dày của chúng ta bắt đầu nhắc nhở. Tiết trời se lạnh thế này mà được thưởng thức những món ăn ấm nồng, thơm phức thì còn chi tuyệt vời bằng. Xin mời quý vị cùng bước vào thế giới của hương vị, những gian bếp ấm áp và tinh hoa phong vị mùa thu qua chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Quý vị có đồng ý với Vân Trang rằng ẩm thực của Houston kỳ lạ và đáng yêu vô cùng không? Đôi khi chỉ cần một chút se lạnh của ngọn gió đầu thu tràn về, chiếc bụng đói lại tự khắc dẫn dắt chúng ta đi tìm những hương vị vừa quen thuộc vừa ấm bụng. Nhưng ẩm thực ở thành phố này không chỉ dừng lại ở chuyện ăn ngon, no bụng. Mỗi món ăn, mỗi quán nhỏ đều gói ghém cả một câu chuyện văn hóa, sự sáng tạo không giới hạn và cả tấm lòng của những người đầu bếp muốn mang lại niềm vui cho thực khách. Hôm nay xin mời quý vị cùng Vân Trang bước vào một hành trình khám phá hai sắc thái ẩm thực vô cùng thú vị của tháng 10. Một chút ma mị, vui nhộn, đậm chất lễ hội và một chút đậm đà, mộc mạc của những món ngon miền Nam nước Mỹ. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ đưa quý vị đến với một không gian của những quán bar pizza độc đáo nhất Houston mùa này. Đó là Victory nằm ở hai chi nhánh quen thuộc tại Montrose và Washington Avenue. Vừa bước qua cánh cửa của quán trong những ngày tháng 10 này, quý vị sẽ có cảm giác như là mình vừa lạc vào một bộ phim kỳ ảo của đạo diễn Tim Burton. Toàn bộ không gian được biến hóa thành một hang ổ Halloween kỳ quái nhưng vô cùng cuốn hút. Từ những hình nộm ma quái, mạng nhện giăng mắt, ánh đèn tím ma mị cho đến những chiếc ly cocktail bốc khói hay những đĩa pizza vỏ sắt vuông vức phong cách Detroit được tạo hình ngộ nghĩnh mang tên lễ hội. Điều làm nên cái duyên của quán này không phải là sự hù dọa đáng sợ, mà là một sự dí dỏm, khơi gợi lại những đứa trẻ tinh nghịch bên trong mỗi người lớn chúng ta. Sau một ngày làm việc căng thẳng, được ngồi xuống cùng bạn bè giữa một không gian huyền bí, nhấp một ngụm thức uống độc lạ và cắn miếng pizza giòn rụm cháy cạnh, phô mai, mọi âu lo dường như đều tan biến. Đó là lúc ẩm thực vượt qua giới hạn của đĩa thức ăn để trở thành một liều thuốc tinh thần, nơi mọi người cùng vang lên tiếng cười và tận hưởng tinh thần lễ hội trọn vẹn nhất. Tạm chia tay không khí rộn rã của quán bar mùa lễ hội, mời quý vị cùng tìm về phong vị đầm ấm mộc mạc hơn nhưng luôn có sức quyến rũ chết người đối với người sành ăn ở Texas. Đó là sự kết hợp giữa bánh mì po' boy và dồi sụn bonding kiểu griller Cajun. Bánh mì po' boy vốn là món ăn đường phố trứ danh của người lao động vùng vịnh Mexico, với ổ bánh mì vỏ giòn ruột xốp mềm. Nhưng khi du nhập vào các lò nướng barbecue và quán xá của Houston, món bánh mì kẹp này được nâng tầm bằng nhân pudding, loại xúc xích truyền thống nhồi cơm, thịt heo và vô số loại gia vị ớt bột thơm nồng. Đặc biệt tại các góc quán nướng khói Nam Chiều, người ta mang cây pudding đi xông khói trên than củi gỗ xoài, hoặc chiên giòn rụm, kẹp ngập tràn và ổ bánh mì nóng hổi, chan thêm lớp nước sốt cay béo ngậy cùng vài lát dưa leo ngâm chua giòn sần sật. Cắn một miếng bánh mì po' boy kẹp pudding khói, quý vị sẽ cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của văn hóa ẩm thực miền Nam, mộc mạc, hào sảng và tràn đầy năng lượng. Nó nhắc đến về lịch sử giao thoa văn hóa bền chặt giữa Louisiana và Texas. Đây không phải là món ăn sang trọng nơi nhà hàng năm sao, mà là món ăn của sự quây quần, của những bữa trưa ấm áp bên bạn bè, gia đình, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của những nguyên liệu bình dị được chăm chút bằng tất cả tâm tư của người nấu. Và câu chuyện ẩm thực tháng 10 sẽ không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi sự kiện đang làm nức lòng toàn bộ giới đầu bếp và thực khách sành ăn tại Houston. Sự hiện diện chính thức của cẩm nang ẩm thực danh giá Michelin Guide tại Texas. Suốt nhiều thập kỷ, Houston luôn được ca ngợi là một trong những thủ phủ ẩm thực đa dạng bậc nhất nước Mỹ. Nhưng các nhà hàng nơi đây vẫn chưa có cơ hội được xướng tên trên bản đồ sao Michelin quốc tế. Lần này thì sự xuất hiện của các thanh tra ẩm thực Michelin đã đánh giá và tuyển chọn các nhà hàng tại Houston, từ những quán ăn fine dining tinh tế và các nhà hàng mang hương vị cội nguồn bản sắc cho đến những tiệm barbecue gia truyền đang tạo nên một làn sóng tự hào to lớn. Câu chuyện về Michelin không chỉ dừng lại ở danh tiếng hay là những ngôi sao lấp lánh trên biển hiệu. Ý nghĩa sâu xa hơn chính là sự công nhận xứng đáng dành cho mồ hôi, tâm huyết và tài hoa của những người đứng bếp thầm lặng tại thành phố này. Dù có chạm tay vào ngôi sao danh giá hay là nhận danh hiệu quán ăn ngon, giá cả hợp lý, thì sự kiện này chính là lời khẳng định ẩm thực Houston đã mang tầm vóc toàn cầu, tự tin bước ra thế giới bằng chính bản sắc và văn hóa độc nhất vô nhị của mình. Thưa quý vị, dù là một lát bánh mì pizza sáng tạo đầy ắp tiếng cười, một ổ bánh mì kẹp thịt xông khói, sự ấm trời se lạnh, hay là niềm tự hào khi thấy thành phố mình vươn tầm thế giới qua từng món ăn tâm huyết, ẩm thực rốt cuộc chính là tình yêu thương được thể hiện qua hương vị. Ăn một bữa ngon, ngồi lại bên người thân, tự khắc lòng mình thấy ấm áp lạ kỳ. Và khi những phong vị đậm đà đã lắng lại nơi đầu lưỡi, xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm hồn, tìm về những khoảng lặng êm đềm và những rung cảm chân thật nhất của trái tim qua chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Sau những rộn rã của phố thị và vị ấm nồng từ những góc bếp mùa thu, đây là lúc chúng ta dành cho nhau một khoảng lặng cần thiết. Cuộc sống nơi một đại đô thị luôn chứa đựng những nhịp đập trái ngược, có niềm hân hoan của sự hội nhập, nhưng cũng có những âu lo thường trực giấu kín sau cánh cửa từng mái nhà. Đôi khi đằng sau những cuộc tranh luận pháp lý nảy lửa hay những chính sách hành pháp cấp tiểu bang và liên bang lại là số phận rất đổi bình dị của từng con người bằng xương bằng thịt. Chuyên mục hôm nay kính mời quý vị cùng lắng động trước một câu chuyện thực tế được ghi nhận lại, một lát cắt rất là chân thật, trăn trở nhưng nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của tình thân gia đình. Câu chuyện xoay quanh gia đình anh Quaterjet, một người đàn ông gốc Honduras đã sống, làm việc và gắn bó suốt 18 năm qua tại khu vực Bel Air, thành phố Houston. 18 năm là gần trọn một phần đời người. Ở đó anh Water đã chăm chỉ lao động bằng nghề thợ sửa ống nước và làm vườn, đóng thuế đầy đủ, không vi phạm pháp luật và cùng người vợ tạo dựng nên một tổ ấm yên bình. Họ sinh ra và nuôi nấng ba đứa con nhỏ mang quốc tịch Mỹ ngay tại mảnh đất này. Căn nhà nhỏ tại Bel Air từng tràn ngập tiếng cười trẻ con, những buổi sáng đưa con đến trường và những bữa cơm tối sum vầy sau ngày dài lao động. Và một ngày nhịp sống bình dị ấy bỗng chốc đứt gãy khi các chiến dịch thực thi luật di trú được tăng cường theo định hướng siết chặt quản lý biên giới và trục xuất di dân không giấy tờ. Water Reyes đã bị cơ quan thực thi pháp luật giữ lại trong một đợt kiểm tra giao thông thường nhật. Dù người vợ và luật sư cộng đồng đã tìm mọi phương cách pháp lý để xin tạm hoãn trục xuất dựa trên hoàn cảnh nhân đạo và trách nhiệm nuôi dưỡng ba người con thơ là công dân Mỹ, các cánh cửa pháp lý cuối cùng đều khép lại. Và một buổi sáng đầu tháng 10, Water bị đưa lên chuyến bay hồi hương về lại Honduras, bỏ lại sau lưng người vợ hoang mang cùng ba đứa trẻ thơ dại. Ngày ngày vẫn ngơ ngác hỏi mẹ, khi nào thì ba đi làm về? Nhìn nhận một cách khách quan và tỉnh táo, câu chuyện của gia đình anh Water Reyes phản ánh lằn ranh giằng co phức tạp nhất trong bức tranh di trú của Hoa Kỳ suốt nhiều thập kỷ qua. Về mặt pháp lý và trật tự công quyền, không một quốc gia có chủ quyền nào có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc duy trì biên giới an toàn và bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp. Lập luận từ phía chính quyền tiểu bang Texas của Tổng trưởng lý Ken Paxton cũng như các chính sách di trú cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đều dựa trên một nguyên tắc cốt lõi. Một nhà nước pháp quyền đòi hỏi mọi cá nhân cư trú phải tuân thủ đúng trình tự nhập cư hợp pháp. Việc thực thi nghiêm ngặt các lệnh trục xuất được xem là biện pháp cần thiết để bảo vệ tính công bằng cho những người xếp hàng chờ đợi hợp pháp, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Nhưng ở chiều ngược lại, về mặt nhân văn và xã hội học, các chuyên gia cộng đồng và tổ chức bảo vệ quyền trẻ em lại chỉ ra cái giá vô hình nhưng sâu sắc mà các đợt chia cắt gia đình để lại. Khi một người trụ cột lao động chính bị hồi hương, gánh nặng lập tức đè nặng lên người ở lại. Một gia đình tự chủ bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh bấp bênh. Người mẹ đơn thân phải đối diện với nguy cơ mất nhà và ba đứa trẻ mang quốc tịch Mỹ phải đối diện với sang chấn tâm lý kéo dài cùng nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. Sự chia rẽ này không chỉ là vấn đề chính trị mà là một bài toán hóc búa về quản trị xã hội. Làm sao để giữ vững sự tôn nghiêm của luật pháp mà vẫn tìm được giải pháp dung hòa cho những mái ấm gia đình đã cắm rễ sâu vào lòng cộng đồng suốt gần hai thập kỷ qua. Thưa quý vị, có những thực tế dẫu buồn nhưng vẫn diễn ra mỗi ngày quanh chúng ta. Cuộc sống không chỉ có gam màu tươi sáng của sự thành công hay ấm áp, mà đôi khi có những khoảng lặng xót xa của sự chia ly. Lắng nghe những câu chuyện như của gia đình anh Water Reyes không phải để phán xét đúng sai, mà là để mỗi chúng ta biết trân quý hơn từng phút giây bình yên, trân trọng mái ấm gia đình mà mình đang may mắn có được trong tầm tay. Và câu chuyện nhiều suy ngẫm này cũng đã chính thức khép lại chương trình Houston Muôn Màu ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã luôn mở lòng cùng đồng hành, lắng nghe và chia sẻ với Vân Trang qua từng cung bậc. Kính chúc quý vị và gia đình một buổi chiều bình yên, nhiều sức khỏe và luôn ấm áp bên những người thân yêu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Houston Muôn Màu kỳ sau.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều chúng ta bắt gặp, nhìn thấy và trải qua một cách quen thuộc tới mức gần như không còn đặt câu hỏi. Vậy nhưng đằng sau những điều tưởng chừng rất đơn giản lại là những lý do không hề đơn giản chút nào. Và khi hiểu ra rồi, chúng ta mới nhận thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, thú vị hơn và gần gũi hơn với chính cuộc sống của mình. Với tinh thần này, sau đây, trong khung giờ này, hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, Nam Dương mời quý thính giả cùng đến với chương trình Thì Ra Là Vậy. Một không gian để chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải cho những điều quen thuộc chưa chắc đã được hiểu tường tận. Những câu hỏi rất đời thường nhưng luôn ẩn chứa phía sau những câu trả lời rất đáng để khám phá. Và quý vị đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đi nha, Nam Dương sẽ chia sẻ đến quý vị rất nhiều điều trong chương trình này. Để có thể sau mỗi một câu chuyện, quý vị phải khẽ mỉm cười và thốt lên một câu rất quen thuộc đó.

Dạ thưa quý thính giả, để mở đầu cho số đầu tiên của chương trình Thì Ra Là Vậy, Nam Dương xin mời quý vị cùng đi tìm lời đáp cho câu hỏi: vì sao ở phi trường lúc nào cũng lạnh hết trơn á? Thưa quý thính giả, phi trường đôi khi là những không gian rất đặc biệt, những nơi mang tính chuyển tiếp, đúng không? Không hẳn là điểm khởi đầu nhưng cũng chưa phải là điểm đến. Với những trần nhà cao rộng, thiết kế thường tối giản nhưng đôi khi vẫn có những nét sáng tạo riêng, cùng những quầy ăn phục vụ đủ thứ hết, khiến cho người ta phải dè chừng. Phi trường tạo nên một bầu không khí rất riêng, và điều thú vị là dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, cảm giác đó lại khá là giống nhau nha. Và trong tất cả những điểm chung đó, có một điều mà hầu như ai cũng nhận ra hết: phi trường, sân bay thường lạnh lẽo. Nếu quý vị từng ngồi chờ một chuyến bay bị hoãn và thấy mình bắt đầu co ro trên chiếc ghế, hoặc trong một chuyến bay dài lại ướp vì mình mang theo thêm một cái áo ấm hay là một đôi vớ giày, thì thực ra điều đó không phải ngẫu nhiên đâu, mà nó có những lý do rất rõ ràng phía sau đó nha. Trước hết, lý do lớn nhất đến từ chính con người chúng ta nè. Mỗi ngày có một lượng khổng lồ hành khách ra vào phi trường, và riêng phi trường Hartsfield Jackson tại Atlanta, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 108 triệu lượt người trong năm 2024. Khi một số lượng lớn người tập trung trong không gian kín, nhiệt lượng tỏa ra rất là đáng kể, cộng thêm nhiệt từ các hệ thống máy móc vận hành liên tục, tất cả khiến nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh. Vì vậy, để cân bằng lại, các phi trường buộc phải giữ mức điều hòa thấp hơn bình thường. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa không khí trong phi trường, hay còn gọi là HVAC, không chỉ có nhiệm vụ làm mát mà còn giúp lọc sạch không khí nữa. Trong một môi trường có nhiều khí thải từ phi cơ, khói cùng với vi khuẩn và mầm bệnh từ hàng ngàn con người di chuyển mỗi ngày, việc giữ cho không khí sạch là vô cùng quan trọng. Điều đó cũng có nghĩa, luồng không khí mát mà chúng ta cảm nhận được không chỉ để tạo sự dễ chịu đâu, mà còn góp phần giúp chúng ta hít thở an toàn hơn. Chúng ta cũng có thể nhận ra rằng khi tiến gần khu vực lên phi cơ, cảm giác lạnh dường như rõ rệt hơn nhiều, đúng không? Điều này xuất phát từ việc các ống lồng dẫn khách, jet bridge và bản thân phi cơ khi đang đậu đều cần được giữ mát, không chỉ để bảo đảm cho sự thoải mái của hành khách mà còn vì những yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Khi phi cơ hạ cánh, nó thường được kết nối với các hệ thống điều hòa công suất lớn, và luồng khí lạnh từ đó hoàn toàn có thể lan ra khu vực xung quanh. Dù vậy, cũng có những thời điểm phi trường trở nên khá nóng, thưa quý vị, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi mà lượng người tăng cao, hoặc tại những phi trường sử dụng tường kính lớn từ sàn cho tới trần. Những thiết kế này mang lại tầm nhìn rất đẹp, cho phép chúng ta ngắm cảnh phi cơ cất cánh hay bình minh, nhưng đồng thời nó cũng khiến ánh sáng dễ dàng chiếu vào và làm nhiệt tăng lên. Ngoài ra, mái của phi trường thường hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời, góp phần khiến không gian bên trong nóng lên. Để khắc phục thì một số phi trường đã bắt đầu đầu tư vào những mái xanh, phủ cây và thảm thực vật lên đó, nhằm giảm nhiệt một cách tự nhiên. Và thưa quý thính giả, với những giải đáp trên thì có thể thấy là việc chúng ta mang theo một cái áo ấm khi ra phi trường và lên phi cơ là một lựa chọn hoàn toàn hợp lý.

Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị chợt nhận ra là chỉ cần ngửi thấy một loại bánh quen thuộc, một mùi sơn, mùi đất sét từng dùng hồi mẫu giáo, hoặc mùi xà bông mà ông bà cha mẹ vẫn thường dùng, mùi chất tẩy rửa trong quán cà phê nơi chúng ta có công việc đầu tiên, vân vân, thì ký ức của một giai đoạn nào đó bỗng dưng ùa về không? Thưa quý vị, dù là mùi gì đi nữa, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác này nè. Chỉ một mùi hương rất rõ ràng, rất quen thuộc, bất chợt kéo chúng ta trở lại một khoảnh khắc hay một giai đoạn nào đó trong quá khứ với độ sống động đáng ngạc nhiên. Nhưng tại sao mùi hương lại có khả năng đánh thức ký ức mạnh mẽ tới như vậy, kể cả những điều tưởng như đã bị lãng quên? Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm lời đáp cho câu hỏi vì sao một số mùi hương lại gợi nhớ ký ức nha. Thưa quý vị, hiện tượng này được gọi là trí nhớ khứu giác. Một trong những lý do khiến nó mạnh mẽ tới vậy là vì khứu giác chính là giác quan lâu đời nhất của con người. Thực tế, ngay cả những vi khuẩn đơn giản nhất cũng đã có khả năng cảm nhận các tín hiệu hóa học xung quanh chúng. Và chính khả năng cơ bản này được tổ tiên nguyên thủy của chúng ta phát triển từ rất lâu trước khi có thị giác hay thính giác, đã dần tiến hóa thành khứu giác như ngày nay. Khứu giác của con người nói vui là được trang bị rất tinh vi. Thứ mà chúng ta cảm nhận là mùi thực chất là kết quả của việc hít vào hàng triệu phân tử nhất cũng đã có khả năng cảm nhận các tín hiệu hóa học xung quanh chúng. Và chính khả năng cơ bản này được tổ tiên nguyên thủy của chúng ta phát triển từ rất lâu trước khi có thị giác hay thính giác đã dần tiến hóa thành khứu giác như ngày nay. Khứu giác của con người nói vui là được trang bị rất tinh vi. Thứ mà chúng ta cảm nhận là mùi thực chất là kết quả của việc hít vào hàng triệu phân tử mùi rất nhỏ, và những phân tử này kích hoạt một hệ thống phản ứng phức tạp bên trong mũi.

Đầu các tế bào này là những cụm thụ thể có khả năng liên kết với các phân tử mùi theo nhiều cách kết hợp khác nhau khi chúng ta hít thở. Các thụ thể khứu giác khác nhau sẽ phản ứng với những phân tử mùi khác nhau, và thậm chí không phải tất cả các thụ thể đều phản ứng theo cùng một cách. Chính sự kết hợp đa dạng về loại tín hiệu và cường độ tín hiệu được gửi lên não bởi hàng triệu tế bào thần kinh này, giúp chúng ta phân biệt được vô số mùi khác nhau đó. Tuy nhiên, tất cả những mùi mà chúng ta cảm nhận cuối cùng đều được xử lý bởi một phần của não gọi là hành khứu giác. Tại đây, những tín hiệu thần kinh phức tạp được giải mã, diễn giải và cuối cùng được nhận biết thành một mùi cụ thể. Và hiện nay, khi các nhà khoa học thần kinh đã dần hiểu rõ cách mà chuỗi quá trình phức tạp này diễn ra, một giả thuyết phổ biến cho rằng chính vị trí của hành khứu giác trong não là yếu tố giải thích vì sao mùi hương có thể gợi lên những ký ức sống động tới như vậy. Hành khứu giác nằm ở phía trước não, ngay phía trên mũi, và đặc biệt nó được kết nối trực tiếp với vùng hippocampus, khu vực chịu trách nhiệm chính trong việc lưu trữ và truy xuất ký ức. Tất nhiên, cho đến nay, phần lớn những lý giải này vẫn mang tính suy luận dựa trên các quan sát khoa học, thưa quý vị. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là các giác quan khác của con người như xúc giác, thị giác hay thính giác không đi qua cùng vùng não nhạy cảm về cảm xúc này. Và điều đó phần nào lý giải vì sao trong tất cả các giác quan, mùi hương dường như là thứ có khả năng gợi nhớ ký ức mạnh mẽ và đặc biệt nhất.

Dạ thưa quý thính giả, với người Việt chúng ta khi rời Việt Nam tới Hoa Kỳ định cư thì Nam Dương nghĩ rằng quý vị cũng giống Nam Dương. Một trong những thắc mắc đầu tiên khi đặt chân lên xứ người, đặc biệt là khi vào một nhà hàng thưởng thức bữa ăn xa xứ đầu tiên đó, chúng ta bỗng nhìn thấy người phục vụ mang ra cho mình một ly nước mà trong đó có vài lát chanh. Đúng không quý vị? Việc nhìn thấy một lát chanh hay vài lát chanh trong ly nước khi đi ăn nhà hàng đã trở thành một điều rất quen thuộc ở Hoa Kỳ. Dù là một nhà hàng sang trọng hay chỉ là một quán bình dân, vài lát chanh gần như là mặc định cho bất cứ ly nước đá nào được đặt lên bàn. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ, có rất nhiều lựa chọn khác hoàn toàn có thể được dùng để thêm vào ly nước. Thậm chí một số nhà hàng còn chú trọng tới cách trang trí đồ uống nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao các nhà hàng thường cho chanh vào nước? Thưa quý vị, chanh có những đặc tính rất riêng khiến nó đặc biệt phù hợp để dùng chung với nước. Trước hết là về hương vị. Một hay vài lát chanh có thể mang lại chút vị chua nhẹ, giúp ly nước trở nên dễ uống hơn và tạo cảm giác có vị, tức là khai vị đó, khi dùng kèm với bữa ăn. Không chỉ vậy, vị chanh còn có thể che bớt mùi vị của nước máy, thứ mà không phải lúc nào cũng dễ chịu với thực khách khi vừa ngồi xuống bàn đâu. Việc thêm chanh có thể khiến nước trở nên nhẹ hơn, đặc biệt là khi nước được lấy trực tiếp từ giòi mà chưa qua lọc. Ngoài yếu tố hương vị thì chanh cũng mang lại một số lợi ích sức khỏe. Việc thêm chanh vào nước có thể hỗ trợ tiêu hóa. Điều này khá hữu ích khi chúng ta chuẩn bị ăn hoặc đang trong bữa ăn. Bên cạnh đó, nó còn được cho là có thể hỗ trợ giảm cân, giúp cơ thể giữ nước tốt hơn và thậm chí có khả năng góp phần ngăn ngừa sỏi thận nữa. Dù không thể xác định chính xác thời điểm mà chanh trở nên phổ biến trong đồ uống, một dấu mốc sớm có thể được dự đoán là từ thế kỷ 18, khi một bác sĩ người Anh phát hiện ra lợi ích của nước chanh trong việc điều trị bệnh scorbut ở thủy thủ, tức là một căn bệnh do thiếu vitamin C. Nghiên cứu của bác sĩ Tremlin cho thấy những thủy thủ mắc bệnh này đã cải thiện rõ rệt khi uống nước có pha nước ép từ các loại trái cây họ cam, như quýt, như chanh chẳng hạn. Và thưa quý vị, nói cho cùng, chúng ta cũng phải cẩn thận với ly nước của chúng ta nha. Tại sao? Vì dù có những lợi ích nhất định, chúng ta có thể sẽ muốn suy nghĩ lại trước khi thả lát chanh vào ly nước trong lần tới khi đi nhà hàng đó. Trong môi trường nhà hàng, một trái chanh từ lúc còn nguyên trái cho tới khi trở thành một lát mỏng đặt vào ly nước có thể đã qua rất nhiều bàn tay, từ nhân viên phục vụ, nhân viên bếp cho tới bartender.

Và khi lát chanh đó với lớp vỏ xốp cuối cùng được đặt vào ly của chúng ta, nó có thể đã mang theo nhiều chất bẩn mà chúng ta không hề nhận ra. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vỏ của các lát chanh trong nhà hàng có thể chứa vi khuẩn như E. coli, nấm men hoặc các loại tạp chất khác. Dù vậy, các nghiên cứu này cũng đồng thời cho thấy chưa có báo cáo nào về các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm trực tiếp do chanh gây ra. Và trên thực tế, thực phẩm trong nhà hàng có thể bị nhiễm bẩn theo nhiều cách khác nhau trong quá trình xử lý, thưa quý thính giả.

Quý vị thân mến, nếu trong quý vị bỗng dưng có một lúc nào đó hình dung về một người lái mô tô, thì quý vị sẽ hình dung ra một hình ảnh như thế nào? Với Nam Dương thì chắc có lẽ sẽ hiện lên một hình ảnh rất quen thuộc, đó là một người đội một cái nón bảo hiểm, kính râm và dĩ nhiên khoác thêm một cái áo da nhìn rất là ngầu. Chiếc áo khoác da là một hình ảnh mang tính biểu tượng của người lái mô tô và đã tồn tại như vậy nhiều thập kỷ rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao người đi mô tô phải mặc đồ da ta? Trước khi có những loại đồ bảo hộ tối tân như bây giờ, thì da, thưa quý vị, chính là lựa chọn gốc. Một trong những trang bị an toàn đầu tiên dành cho người đi mô tô. Hình ảnh gắn liền với phong cách mạnh mẽ này được củng cố qua nhiều thập niên, đặc biệt nhờ Hollywood với những bộ phim như The Wild One hay Easy Rider. Từ những năm 1920, người lái xe đã bắt đầu nhận ra rằng loại vật liệu từng được dùng cho yên ngựa và trang bị quân đội cũng có thể bảo vệ chính cơ thể họ theo nghĩa rất là trực tiếp luôn. Da có đặc tính dày và bền, giúp chống lại sự mài mòn. Điều này có nghĩa nếu người lái chẳng may bị ngã, họ sẽ ít có khả năng bị trầy xước nghiêm trọng do da ma sát với mặt đường. Có thể hình dung lớp da như một lớp da thứ hai, có thể chịu da đập thay cho cơ thể thật. Trong khi đó, một chiếc áo thun hay quần mỏng thông thường gần như không thể mang lại mức độ bảo vệ tương tự. Không chỉ có yếu tố an toàn đâu, thiết kế của đồ da cũng mang lại nhiều lợi ích thực tế lắm. Da tạo ra một lớp chắn giữa người lái và môi trường bên ngoài, giúp cản gió và giữ ấm phần nào khi di chuyển trên đường. Một số loại áo còn được trang bị thêm lớp bảo vệ ở vai và khuỷu tay để tăng khả năng chống da đập. Nói một cách đơn giản, đó gần như là một chiếc khiên bảo vệ, chỉ là được thiết kế theo phong cách thời trang. Một điểm thú vị nữa là đồ da càng mặc lâu thì càng vừa vặn. Da thật sẽ dần ôm theo cơ thể theo thời gian, trở thành một trong số ít những món đồ càng xài lâu càng thoải mái, miễn là chúng ta biết cách bảo quản đúng cách. Quý vị sẽ thường thấy nhiều người đi mô tô mặc quần jean thay vì quần da, nhưng nếu để ý kỹ, phần lớn họ vẫn chọn áo khoác da và găng tay da. Bên cạnh áo khoác và quần có khả năng chống mài mòn, tổ chức Motorcycle Safety Foundation còn khuyến cáo người lái nên sử dụng thêm các trang bị như là đồ có màu sáng hoặc có phản quang để dễ nhận diện, bảo vệ cột sống, đai bảo vệ thận và giáp cơ thể, thiết bị bảo vệ thính giác, nón bảo hiểm có kính chắn hoặc kính bảo hộ, cùng với giày cao cổ có đế bám tốt. Vì vậy, đúng là người đi mô tô mặc đồ da vì nó nhìn rất là đẹp, nhưng quan trọng hơn, đó là vì nó thực sự hiệu quả. Dù là mặt đường, thời tiết hay bất kỳ rủi ro nào khác, lớp da đó luôn đóng vai trò như một lớp bảo vệ, giúp họ an toàn hơn trên hành trình có thể nói là mạo hiểm của mình.

Thưa quý thính giả, có thể nói ở xứ Hoa Kỳ này, một trong những không gian thiêng liêng, trang trọng và tĩnh lặng nhất đó là Nghĩa Trang, phải không quý vị? Nghĩa Trang ở Hoa Kỳ này, giới Nam Dương thấy nó có một vẻ tĩnh mịch rất là cuốn hút. Nó không khiến cho chúng ta có cảm giác quá sợ hãi như là những nghĩa trang ở Việt Nam. Nam Dương phải thật sự nói như vậy. Nhưng mà, có bao giờ đi ngang qua một cái nghĩa trang nào đó, quý vị chợt nảy ra một câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi nghĩa trang hết chỗ không? Đất thì có hạn, nhưng người mất thì không, thưa quý vị. Điển hình như nghĩa trang quốc gia Arlington, rất là nổi tiếng tại Arlington, Virginia, là một trong những nơi an nghỉ thiêng liêng nhất tại Hoa Kỳ. Nơi đây hiện là nơi yên nghỉ của khoảng 430.000 quân nhân cùng gia đình họ, như một lời tưởng niệm dành cho những đóng góp và hy sinh của họ. Nhưng mà ngay cả nơi đó cũng đang dần cạn chỗ. Theo phỏng định thì đến năm 2041, nghĩa trang này sẽ không còn khả năng tiếp nhận thêm người quá cố khi toàn bộ diện tích dành cho mộ phần đã được lấp đầy. Và Arlington không phải là trường hợp duy nhất. Cả nghĩa trang công lẫn tư trên khắp thế giới đều đang đối mặt với cùng một bài toán. Đó là khi các thế hệ dần già đi và qua đời, sẽ có lúc số người mất nhiều hơn số chỗ chôn cất. Vậy thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thưa quý vị, giải pháp đầu tiên thường là tận dụng tối đa diện tích hiện có. Chẳng hạn như bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ có thể cho dọn bớt cây xanh nếu cần thêm chỗ chôn cất tại các nghĩa trang quốc gia đã đạt giới hạn. Một số nơi cũng có thể loại bỏ các chi tiết trang trí hoặc là cảnh quan. Tuy nhiên, việc này cũng làm thay đổi không khí của nghĩa trang, khiến nơi vốn mang tính tưởng niệm trở nên đơn điệu, thậm chí có phần giống một bãi đậu xe hơn là một nơi yên nghỉ. Đối với những gia đình không tìm được phần mộ ở vị trí mong muốn thì hỏa táng cũng đang dần trở thành một lựa chọn phổ biến hơn. Năm 2022, có tới 59% thi thể được hỏa táng, tro cốt vẫn có thể được chôn nhưng chiếm ít diện tích hơn nhiều. Ngoài ra, xu hướng được gọi là chôn cất xanh cũng đang gia tăng. Trong đó thì thi thể được chôn mà không dùng quan tài hay hóa chất bảo quản, cho phép phân hủy tự nhiên trong đất. Cả hai phương án này thường có chi phí thấp hơn so với kiểu chôn cất truyền thống. Tại Anh Quốc, tình trạng thiếu chỗ chôn cất còn được coi là nghiêm trọng hơn. Một ước tính năm 2013 cho rằng một nửa số nghĩa trang tại đây có thể sẽ đầy vào năm 2033. Một số nơi đã áp dụng hình thức chôn chồng. Tức là sao? Không phải chồng theo nghĩa vợ chồng đâu nha quý vị. Đó là người mới qua đời sẽ được chôn phía trên một ngôi mộ cũ, với điều kiện ngôi mộ đó đã tồn tại ít nhất 75 năm. Tuy nhiên, nếu gia đình của người đã khuất không đồng ý thì phương pháp này sẽ không được áp dụng. Khi đất chôn ngày càng hạn chế và hỏa táng truyền thống vẫn gây tác động đến môi trường, xã hội có thể dần chuyển sang một phương pháp khác, đó là hỏa táng không dùng lửa. Phương pháp này còn gọi là thủy phân kiềm, sử dụng nước nóng và dung dịch kiềm để phân rã cơ thể thành một dạng lỏng có thể xử lý như nước thải, trong khi phần xương còn lại sẽ được ghiền nhỏ để trao lại cho gia đình. Hiện phương pháp này đã được hợp pháp ở khoảng 28 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Trở lại thì riêng với nghĩa trang Arlington, một dự án mở rộng đang được khai triển nhằm bổ sung thêm khoảng 50 mẫu đất vào diện tích hiện tại là 639 mẫu, dự trù hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, ngay cả với phần mở rộng này, nơi đây vẫn dự đoán rằng vấn đề thiếu chỗ sẽ quay trở lại vào khoảng năm 2060. Và chừng nào dân số vẫn còn tiếp tục qua đời, thì bài toán về không gian cho người đã khuất sẽ vẫn còn tồn tại, thưa quý thính giả. Và thưa quý vị, với câu chuyện vừa rồi, Nam Dương xin được kết thúc chương trình Thì Ra Là Vậy số đầu tiên trên làn sóng Việt Radio. Nãy giờ có bao nhiêu câu chuyện khiến cho quý vị phải thốt lên câu Thì Ra Là Vậy rồi. Nam Dương hy vọng sẽ càng nhiều càng tốt, không chỉ trong chương trình này mà còn cả những chương trình sắp tới nữa nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này tuần sau. Chúc quý vị mỗi một ngày trôi qua sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng khám phá những điều

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
6: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa Nam Dương, xin một lần nữa có lời chào thân mến đến quý thính giả xa gần của Việt Radio đang trở lại với chương trình Nhạc Khúc Giao Thời. Thưa quý vị, một bài hát dành cho một người hát thường chỉ cần kể cho chúng ta câu chuyện của một nhân vật thôi. Nhưng khi hai tiếng hát cùng hòa quyện, câu chuyện đó bỗng có thêm một người đối đáp. Một câu hát được trao đi, một câu hát vọng lại, lời của người này đôi khi vừa dứt đã trở thành câu hỏi cho người kia. Và cũng nhờ vậy, người yêu nhạc không còn như đứng bên ngoài nghe kể về một chuyện tình nữa, mà như nghe chính hai người trong cuộc tỏ bày với nhau. Và nhạc Việt vào những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 từng có rất nhiều những cuộc gặp gỡ âm nhạc như vậy. Nên trong Nhạc Khúc Giao Thời hôm nay, Nam Dương xin dành trọn chương trình cho những bản song ca giao giữa hai thế kỷ. Thưa quý vị, nếu nhắc tới nhạc sĩ Lê Hữu Hà, có lẽ chúng ta không xa lạ với một người đã để lại rất nhiều ca khúc từ thời ban nhạc Phượng Hoàng trước 1975. Nhưng trong những năm cuối đời, ông vẫn tiếp tục sáng tác và những bài hát mới của Lê Hữu Hà vẫn tìm được chỗ đứng giữa một lớp ca sĩ và khán giả trẻ hơn rất nhiều. Và Vị Ngọt Đôi Môi là một bản tình ca như vậy. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã không giấu màu sắc của mình. Đây không phải nỗi nhớ của một cuộc tình đã mất, cũng chẳng phải lời trách móc sau khi chia tay. Lê Hữu Hà viết về tình yêu lúc nó đang hiện hữu. Khi một ánh mắt, một nụ cười hay một nụ hôn cũng đủ khiến cả thế giới xung quanh dường như khác đi rất nhiều. Và trên sân khấu Thúy Nga Press by Night 69 với chủ đề Nợ Tình, ca khúc này được giao cho một đôi song ca. Một người đã có nhiều năm xuất hiện trên sân khấu Thúy Nga, trong khi một người thì đang bắt đầu một giai đoạn đầy sức sống sau khi gia nhập trung tâm này. Bản song ca sau đó còn được đưa vào Top Hit 17, xóa hết nợ nần cũng của Thúy Nga. Nhiều năm sau, khi thực hiện tuyển tập Xin Lỗi Anh, Best of Duets, nhìn lại những màn song ca ngọt ngào, Thúy Nga vẫn chọn Vị Ngọt Đôi Môi đưa vào album. Và từ sân khấu Nợ Tình năm đó, nhạc phẩm của Lê Hữu Hà đã làm say đắm biết bao nhiêu trái tim đang yêu qua tiếng hát của Minh Tuyết và Thế Sơn.

Và tại quê nhà của chúng ta, thưa quý thính giả, vị ngọt đôi môi của Lê Hữu Hà được nhớ tới qua đôi song ca Quang Dũng và Thanh Thảo. Sự kết hợp này diễn ra vào một thời điểm cũng rất thú vị. Quang Dũng lúc đó đã tạo được hình ảnh riêng với những bản tình ca trữ tình, còn Thanh Thảo sở hữu một lượng khán giả trẻ đông đảo. Quang Dũng sau này nhìn lại và cho rằng thời gian kết hợp với Thanh Thảo đã giúp hình ảnh của anh trở nên trẻ trung hơn. Vì ngọt đôi môi xuất hiện trong album Em của Quang Dũng với Thanh Thảo là một giọng song ca. Và phía sau bản thu còn có một câu chuyện khác thưa quý vị. Quang Dũng và Thanh Thảo lúc đó không chỉ là hai đồng nghiệp. Sau một chuyến lưu diễn tại Âu Châu, sự gần gũi và đồng cảm đã đưa hai người đến với một mối tình ngoài đời. Cuối năm 2004, Vì ngọt đôi môi có mặt trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất của làn sóng xanh tại Việt Nam. Quang Dũng và Thanh Thảo cũng nằm trong top 10 ca sĩ được yêu thích và Lê Hữu Hà cũng được xướng tên trong top 10 nhạc sĩ được yêu thích nhất.

Thưa quý thính giả thân mến, ca khúc thứ hai trong chương trình hôm nay cũng là một bản song ca rất quen thuộc. Nhưng khi được viết ra, nó hoàn toàn chưa phải một bài hát dành cho hai người, thưa quý vị. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 3. Nhạc sĩ Thanh Tùng lúc đó vừa quen một cô gái, nhưng phải dội ra Hà Nội nên không kịp chuẩn bị quà cho ngày quốc tế phụ nữ. Ông để tiền vào một cái phong bì, với ý để cô tự mua món quà mà mình thích. Tối hôm đó, cô gái gọi điện và rất giận dữ vì cho rằng cách tặng quà như vậy là thiếu trân trọng. Đêm đó, ông không ngủ được. Thanh Tùng kể rằng mối quan hệ lúc đó chỉ mới ở mức thích thích thôi, chưa thể gọi là tình yêu. Chính trạng thái nửa gần nửa xa đó đã đi vào một ca khúc. Khoảng 2 giờ sáng thì bài hát hoàn thành. Thanh Tùng gọi cho Trịnh Công Sơn kể chuyện và đọc ca khúc mới cho ông nghe. Trịnh Công Sơn nghe xong nói đùa rằng mình không ngủ được lại còn gọi điện làm người khác mất ngủ theo. Và từ cuộc gọi điện giữa đêm đó, cái tên Trái Tim Không Ngủ Yên ra đời. Sau đó, Thanh Tùng tự hát bài này trong một chương trình tại Hà Nội và Mỹ Linh ngồi phía dưới nghe thấy rất thích thú và xin ông được thâu âm. Bài hát vốn được chuẩn bị ở tông nữ cho Mỹ Linh, nhưng trong lúc thâu, Bằng Kiều tình cờ xuất hiện và cùng hát với cô. Những câu hát từ tâm trạng của một người bỗng trở thành lời đối đáp giữa hai người. Bằng Kiều kể rằng, anh thậm chí lúc đó không biết bản nhạc được phát hành ra sao, cho tới khi bạn bè gọi báo đang nghe anh hát cùng Mỹ Linh ngoài các cửa hàng băng dĩa, anh mới biết bản thâu đã đến với công chúng. Và Trái Tim Không Ngủ Yên trở thành một trong những bản song ca được nhớ tới nhiều nhất của Bằng Kiều và Mỹ Linh, đồng thời cũng liên tục góp mặt trong top 10 của làn sóng xanh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên. Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Khối tình. Khối tình có nghĩa là mối tình sâu nặng đúc lại thành khối. Trong truyền Kiều, lúc Thúy Kiều sắp sửa theo Mã Giám Sinh về Lâm Tri, nàng ngồi một mình một bóng trước ngọn đèn khuya, đau khổ vì đã nặng tình với Kim Trọng mà không thể kết ước xe duyên. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Điển tích khối tình lấy ở tích Trương Chi Mị Nương mà ra. Tình sử Trung Quốc có chép:
1: vào đời Đường có một vị đại thần sanh được một người con gái rất đẹp tên là Mị Nương. Mị Nương sống trên dung gấm, được nuông chiều đến nỗi không có một cô liễu thư nào sánh nổi. Nguồn hạnh phúc gia đình như vậy, lúc nàng vừa tuổi trăng tròn thì vị đại thần tuổi đã già nên từ quan xin về dưỡng lão. Được một sự nghiệp giàu có và một địa vị cao sang, vị đại thần không ham muốn gì hơn là dựng lên một ngôi biệt thự trên bờ một dải sông xanh để chiều chiều ra đứng nơi lan can nhìn dòng nước chảy, nhìn ánh trăng trong, nhìn những thú vui trong thiên nhiên mà chỉ có lúc nhàn rỗi nơi thôn giả mới cảm thấy được nét thi vị của nó. Bởi vậy, ngôi biệt thự đã hoàn thành, viên đại thần đem cả vợ con về cái ăn người làm về cư ngụ nơi đó. Nàng Mỹ Nương viễn hưởng các thú vui của đại trang, ngày ngày quanh quẩn trong khuê phòng, lúc đọc sách, lúc thêu thùa, có lúc cô vén rèm châu bâng khuâng nhìn xuống dòng sông hiu quạnh. Và những đêm trăng lên, có lúc Mỹ Nương cũng theo mẹ nàng ra hóng gió bên lan can để đùa với những đóa hoa hàm tiếu sắp sửa khoe màu tươi trong buổi sáng. Một đêm vào mùa thu, ánh trăng rằm lơi lả rọi vào sông Thưa, khiến lòng nàng bâng khuâng như đang thiếu một tình cảm gì trong cõi u minh vậy. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, thấy mẹ nàng đang thơ thẩn trước hiên. Nàng đẩy cửa bước ra, đứng dựa vào gốc cây đào bên cạnh hồ sen. Một luồng gió thổi đến mát rượi, xa xa văng vẳng một điệu sáo du dương trầm bổng, khiến cho nàng cảm thấy thích thú vô cùng. Tiếng sáo mỗi lúc một gần và phát ra từ một chiếc thuyền con đang bập bềnh trên sóng nước. Nàng Mỹ Nương đôi mắt không rời chiếc thuyền con ấy, nhưng tiếng sáo chỉ trỗi lên vài khúc nhạc rồi im bặt, và chiếc thuyền con cũng trôi về phía cuối trời, nàng không thấy nữa. Vắng tiếng sáo, Mỹ Nương cảm thấy ánh trăng không còn đẹp nữa, mọi cảnh vật xung quanh nàng như cô đơn vô nghĩa. Nàng rảo bước trở về khuê phòng. Đêm hôm sau, cũng vào lúc trăng sáng, nàng lại nghe tiếng sáo du dương đêm trước nổi lên với khúc nhạc trầm bổng giặc khoan. Nàng vội vén mạnh bước ra sân, nhìn xuống mặt sông và thấy lòng mình rộn lên một niềm vui khác lạ. Nàng đứng mãi, dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền và không rời giọng sáo, mãi cho đến lúc chiếc thuyền khuất bóng nơi xa xa, ở cuối dòng sông, tiếng sáo không còn trỗi giọng nữa, nàng mới quay về phòng. Nối tiếp theo mấy đêm liền, đêm nào nàng cũng chờ nghe tiếng sáo trên sông với một tâm trạng mông lung, khao khát. Tiếng sáo ấy đã đem đến cho nàng một sức sống, một ước mơ, một niềm cảm giác mà từ thuở bé cho đến giờ nàng chưa từng thấy. Với tiếng sáo ấy, cảnh vật xung quanh nàng như chứa đầy sinh lực của mùa xuân.
0: Nhưng tiếng sáo ấy chỉ đem lại niềm vui cho nàng trọn ba đêm. Đến đêm thứ tư, nàng không còn được nghe tiếng sáo ấy nữa. Nguồn vui của lòng nàng như dục tắt. Ánh trăng vàng lả lướt trên các cành hoa không làm cho nàng thấy đẹp nữa. Nàng trở vào phòng nằm ôm gối mộng. Nàng tưởng tượng kẻ thổi sáo kia phải là một gã thư sinh mắt xanh tuấn tú, một kẻ quý phái mang mộng hải hồ, đi khắp đó đây du ngoạn để tìm nguồn cảm hứng thiên nhiên. Bàn tay chàng là bàn tay có những ngón nõn nà khi lướt qua ống trúc để điều khiển những cung trầm bổng, có sức quyến rũ tâm hồn kẻ khác. Tâm hồn chàng là cả bầu vũ trụ đầy hoa lệ, chứa muôn vàn tình yêu. Tâm hồn thơ mộng triền miên trong khuê phòng, khiến cho Mỹ Nương mỗi lúc một đắm say, và nàng mong đợi tiếng sáo hàng đêm trên sông vắng. Nhưng lạ lùng làm sao, con thuyền đâu vắng bặt, tiếng sáo mà nàng mong đợi như đã chết lịm dưới sương thu, chẳng bao giờ nàng được nghe nữa. Nỗi buồn xâm chiếm cả tâm hồn nàng. Rồi một hôm, nàng vướng bệnh, nằm liệt không dậy được nữa. Những cành đào, những đóa trà mi trước hiên không còn được nàng vuốt ve hằng đêm trong lúc nàng nhìn trăng hứng gió nữa. Nàng lâm bệnh, cả tòa biệt thự của vị đại thần kia bao phủ nỗi u buồn. Bọn tỳ nữ lo bận rộn chăm sóc, các danh y trong vùng được mời đến để xem bệnh, ra toa. Mẹ nàng hằng đêm ngồi bên cạnh nàng nghe từng hơi thở. Mọi cử động trong nàng trong lúc đau yếu đều được mọi người trong gia đình chú ý. Sau một thời gian chạy chữa, các danh y đều lắc đầu vì thuốc thang đã đầy đủ mà bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào. Vợ chồng quan đại thần buồn não nuột, không biết cách nào để cứu chữa nữa. Thỉnh thoảng nhìn nhau với ánh quyền đăng, thở dài. Dù cha mẹ có thương yêu, gần gũi con gái đến đâu, nhưng cũng không hiểu nổi nỗi lòng trắc ẩn của con khi đứng trước một cơn lốc tình yêu. Một đêm kia, trong lúc Mỹ Nương đang mê man trên giường bệnh, thình lình ngoài sông vắng, tiếng sáo diều giặt nổi lên, giọng trầm bổng theo gió lọt vào màn trúc. Mỹ Nương dùng bừng tỉnh, đôi mắt mở to, trên làn môi héo điểm một nụ cười. Nàng nằm im, nhưng tâm hồn đang thả theo tiếng sáo, bay bổng vào khoảng mông lung. Nhưng rồi tiếng sáo im bặt, tâm hồn người con gái trở về với trạng thái cũ, bệnh trạng vẫn không thay đổi và nàng lại mê man.
1: Mẹ nàng Mỹ Nương đem việc này nói với chồng.
0: Nếu bệnh nó có thể dùng tiếng sáo mà chữa được thì đâu có khó gì. Ta sẽ truyền đòi tên thổi sáo đến đây để thổi cho nó nghe.
1: Phu nhân than thở.
0: Nhưng mà biết người thổi sáo là ai, nhà cửa ở đâu mà đi thỉnh đây chứ?
1: Quan đại thần tỏ ý tự tin. Ta làm quan đại thần quyền uy khắp nước, chẳng lẽ không tìm được tên họ nhà cửa của kẻ thổi sáo hay sao mà bà lo quá vậy? Hôm sau, quan đại thần viết thư gửi cho quan tổng trấn trong vùng, cho người tìm tung tích của người thổi sáo trên sông. Quan tổng trấn được thư cho lính đi khắp nơi để gàn hỏi. Chẳng bao lâu, quan đại thần được phúc đáp cho biết là người thổi sáo tên là Trương Chi, một gã thuyền chài sống về nghề đánh cá. Anh ta nghèo khổ, không nhà, không cửa, sự nghiệp chỉ có một chiếc thuyền nan, đêm ngày xuôi ngược trên sông, nai đầu ghềnh, mai cuối bãi. Quan đại thần không cần điều đó, miễn sao đòi cho được Trương Chi, anh chàng thổi sáo ấy, vào biệt thự của mình, để tiếng sáo làm cho Mỹ Nương giảm bệnh. Quan liền sai hai tên nô bộc đem theo một ít bạc vàng, hằng đêm neo thuyền dưới sông tìm kiếm cho được Trương Chi dẫn về. Một đêm kia, trời vừa chạng vạng, Trương Chi vừa đánh xong một mẻ lưới ở đầu ghềnh, toan nhổ sào đi về hướng biệt thự quan đại thần, thì có hai tên lính hầu cập thuyền đến hỏi. Ê, người đánh cái kia, có phải anh tên là Trương Chi không? Trương Chi ngơ ngác, nhưng sau đó chẳng an lòng vì biết được hai tên lính hầu vâng lệnh quan đại thần mời chàng đến ngôi biệt thự để thổi sáo cho tiểu thư nghe. Trương Chi có tâm hồn nghệ sĩ, giàu tình cảm, nên nghe nói thổi sáo cho một cô gái nghe thì không hề từ chối. Nàng cuốn tay lưới, gói gọn hành trang và quay mũi thuyền. Hai tên lính hầu cũng cạp thuyền theo sát và nói để Trương Chi an lòng. Này anh đánh cá, anh đừng có lo là ngày hôm nay không có cá để bán nha. Anh mà thổi sáo hay đó, làm vừa lòng tiểu thư thì số tiền thưởng còn gấp trăm lần tiền anh đánh cá của anh nữa đó. Trương Chi mỉm cười không đáp. Tâm hồn chàng như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi. Chàng theo hai người lính hầu vào đến biệt thự, và được vợ chồng quan đại thần tiếp đón rất nồng hậu. Trước quang cảnh giàu sang ấy, lòng Trương Chi cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, lòng tử tế của vợ chồng quan đại thần làm cho chàng bớt sợ sệt. Sau khi mời Trương Chi ngồi dùng chén trà ngon, viên quan đại thần mới nói: "Ta nghe đồn nhà ngươi thổi sáo rất hay. Hiện nay con gái ta đó đang lâm trọng bệnh, không có thuốc thang nào chữa khỏi hết. Mà khi nghe tiếng sáo thì nàng lại tỉnh táo tinh thần. Vậy nhà ngươi hãy thổi vài khúc nhạc xem sao. Nếu mà tiếng sáo nhà ngươi mà có thể làm giảm được căn bệnh của con gái ta, thì mỗi ngày nhà ngươi đến đây giúp ta. Chừng nào mà nàng khỏi bệnh thì ta sẽ đền đáp công ơn xứng đáng cho, nghe chưa?" Trương Chi tuân lời, đem sáo ra thổi. Tiếng sáo vừa cất lên thì trong giường bệnh, mỹ nương bỗng tỉnh lại, tâm hồn lắng nghe tiếng nhạc. Qua một lúc, nàng ngồi phát dậy, hỏi người mẹ rằng:
0: "Ai thổi sáo vậy mẹ?"
1: Người mẹ đáp:
0: "Người thổi sáo là gã Trương Chi, sống về nghề chài lưới trên sông. Vì thấy con lâm bệnh nên cha con cho đòi người ấy đến đây thổi sáo cho con vui tai đó mà."
1: Mỹ nương nhóm dậy, chống tay như muốn bước ra khỏi giường. Mẹ nàng bước lên ngăn lại và nói:
0: "Con định đi đâu vậy?"
1: Mỹ nương đáp:
0: "Con muốn gặp người ấy."
1: Người mẹ xua tay:
0: "Không không không được, con còn đang đau yếu, đừng có ra ngoài bất tiện. Nếu con muốn gặp người ấy, để mẹ ra lệnh cho gia nhân dẫn gã ấy vào đây cũng được mà."
1: Dứt lời, mẹ nàng bước ra ngoài. Một lúc sau, viên quan đại thần dẫn Trương Chi vào phòng. Bức rèm vừa vén lên, hình bóng Trương Chi vừa hiện ra. Mị nương trông thấy, bỗng thét lên một tiếng thất thanh và nói:
0: "Hãy đuổi nó ra đi."
1: Bọn gia nhân vội đưa Trương Chi ra ngoài tức khắc. Trong lúc đó, mị nương thở hổn hển trên giường. Trái với mọi mơ ước của lòng nàng, Trương Chi không phải là một chàng trai uy nghi tuấn tú, thanh nhã như tiếng sáo của chàng. Thân hình chàng lùn tịt, mắt lộ, mũi đỏ, miệng rộng quát, đôi chân đi khập khiễng, quần áo dơ bẩn vô cùng. Tiếng sáo và hình dáng của người thổi sáo là hai trạng thái tương phản cực độ, khiến cho lòng mỹ nương chán nản, thất vọng. Bao nhiêu mơ ước trong lòng đều chết liệm. Những gì vui tươi mà trước đây nàng đã tưởng tượng thì nay chỉ là mộng ảo. Trương Chi được phép quan đại thần cho về. Ông tặng cho chàng một số vàng bạc đáng giá, nhưng chàng không nhận. Mỹ nương từ ngày thấy mặt Trương Chi, bệnh tình nàng rũ sạch, trở nên lành mạnh như xưa. Tuy nhiên, nàng mất cái vẻ hồn nhiên của thú xuân. Có lẽ tâm hồn nàng đã bị một vết thương của trò nhân thế. Trái hẳn với mỹ nương, Trương Chi từ lúc ra khỏi biệt thự của quan đại thần trở về, sống với con thuyền vô định, để bị sắc đẹp của mỹ nương ám ảnh trong lòng, khiến cho chàng ngày một thẫn thờ, ủ rũ. Chàng biến ăn, bỏ ngủ, không còn thiết gì đến nghề chài lưới để kiếm sống như xưa. Chàng xấu xí thật, nhưng con người xấu xí không phải là không có khả năng tiếp nhận sắc đẹp, không phải không biết thưởng thức cái đẹp ở trần gian. Trương Chi, con người nghệ sĩ đã biết say mê tiếng nhạc, thì cũng biết say mê cái đẹp trời dành cho mỹ nhân. Cuối cùng, chàng lâm bệnh, tiếng sáo của chàng không còn réo rắt trên sông trong những đêm vắng nữa. Chiếc thuyền con trở thành nơi giường bệnh của những kẻ si tình, không nhà, không cửa, không bạn bè, không ai cơm cháo. Ai săn sóc cho chàng đây? Gió sương đâu phải là thuốc men chữa cho con người cô độc. Một đêm kia, Trương Chi chết. Tiếng quạ bên sông đã đưa chàng qua bên kia thế giới. Linh hồn của kẻ chết vì bệnh tương tư. Một vài đồng nghiệp thương tình đắp cho chàng một đám mộ bên mé sông.
0: Thời gian lặng lẽ trôi trong quên lãng. Không ai còn nhắc đến chàng thổi sáo nữa. Rồi một ngày nào đó, vào mùa đông, mưa rơi tầm tã, nước sông dâng cao, xoáy trôi cả nấm mộ Trương Chi. Đến khi nước cạn, người ta không thấy hài cốt của Trương Chi đâu nữa, mà chỉ thấy trong đáy mộ anh chàng thổi sáo thuở xưa hiện ra một viên đá trong vắt như thủy tinh, tròn và đẹp như một khối ngọc. Hòn đá ấy được anh lái đò ngang đem về để trước mũi thuyền cho khách qua đò ngắm nghía. Ai cũng cho đó là một vật lạ. Một hôm, viên đại thần có dịp qua đò, trông thấy cầm lên xem và hỏi:
2: "Này anh, viên đá này anh nhặt được ở đâu vậy?"
0: Người lái đò đáp:
2: "Dạ thưa, trong đáy mộ của cái chàng thổi sáo thổi xưa đó thưa ông."
0: Viên quan đại thần hỏi tiếp:
2: "Nhà ngươi dùng viên đá này để làm gì vậy?"
0: Người lái đò thưa:
2: "Dạ thưa bẩm đại nhân, tôi thấy viên đá đẹp thì nhặt lên chơi vậy mà, chứ đâu có biết làm gì."
0: Quan đại thần thấy viên đá đẹp hỏi mua. Người lái đò thấy vô dụng, bằng lòng trao cho quan đại thần mà không chút gì luyến tiếc. Quan đại thần đem viên đá về nhà, cũng không biết dùng làm gì, nên để trên bàn giấy, đè các giấy tờ cho khỏi bay. Trong các giấy tờ ấy, phần nhiều là thi phú mà ông thường làm trong lúc nhàn rỗi.
1: Một chiều, Mỹ Nương đi qua án thư của cha nàng. Tánh nàng hay tò mò xem những bài thơ, bài phú của cha. Khi nhìn thấy viên đá lạ, nàng cầm lên xem. Ban đầu thì nàng thấy trong vắt, nhưng khi nàng nhìn một lúc thì bỗng thấy hình dáng xấu xí của anh chàng thổi sáo ngày xưa hiện ra trong viên đá ấy. Nàng cảm cảnh, nghĩ đến cuộc đời của người nghệ sĩ. Vì thân phận nghèo nàn, vì thân hình xấu xí mà ôm chặt mối tương tư cho đến chết. Hai giọt nước mắt của nàng trào ra trên đôi mi, rồi từ từ lăn xuống. Trong lúc nàng vô tình không để ý, giọt nước mắt đã nhỏ vào viên đá. Tức thì viên đá tan biến trong tay nàng. Sau này người ta bảo viên đá ấy là khối tình của Trương Chi. Chàng chết nhưng khối tình chưa tan. Đến khi khối tình ấy gặp được giọt nước mắt cảm thông của Mỹ Nương thì mới chịu tan rã.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2026. Thứ Bảy trong tuần thứ 27 mùa thường niên, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
3: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Lạy Thiên Chúa đấng thường hằng bất biến, Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian. Ngài đã xế bóng chiều vàng ẩn hiện, xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
2: Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối. Mong chờ Chúa một mai khi trở lại, dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
3: Xin nhậm lời muôn lạy Chúa toàn năng, cậy nhờ Đức Kitô con một Chúa, đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần, từ ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
1: Amen.

Và dưới đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy phó tế Vincente Martino, Nguyễn Trí Tình, dòng chứa cứu thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng khát khao hạnh phúc. Có những người nghĩ hạnh phúc đơn giản là có một công việc ổn định để lo cho tương lai, lo cho gia đình. Người khác thì cho rằng hạnh phúc là kiếm được một người bạn đời chung thủy để yêu thương. Hoặc đối với những người ở những nơi nghèo khổ, hạnh phúc của họ chỉ đơn giản là nấu được một bữa ăn dọn cho con cái của mình. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe tuy khá là ngắn, nhưng mời gọi chúng ta suy niệm về một vấn đề đụng đến mỗi chúng ta, đó là sự hạnh phúc, niềm hãnh diện. Hạnh phúc chúng ta đang tìm là hạnh phúc, là sự hãnh diện như thế nào? Hạnh phúc tạm thời của thế gian hay là hạnh phúc thật sự của Thiên Chúa? Thánh Luca tường thuật cho chúng ta thấy một người phụ nữ trong đám đông đã bước theo chân Chúa Giêsu, thấy Ngài nói những lời giảng dạy và làm phép lạ quá tuyệt vời. Bà đã phải thốt lên lời ca tụng hãnh diện thay cho mẹ Maria: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Theo khía cạnh của con người, người đàn bà này nghiệm thấy rằng thật hạnh phúc khi một người mẹ đã cưu mang một người con thật tốt lành, thì cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện. Đó là niềm tự hào mà một người mẹ có thể có về một người con trai của mình. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu không đặt nặng vấn đề về lời khen ngợi từ người đàn bà, và Ngài cho chúng ta nhìn thấy một cái nhìn mới mẻ cũng khá là quan trọng hơn lời ngợi khen của bà. Ngài nói: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Có lẽ đây là lời nói, một lời ca tụng Chúa Giêsu muốn dùng để dành cho mẹ Maria của Ngài. Mẹ Maria được Thiên Chúa chúc phúc không phải vì mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng Chúa Giêsu về mặt con người, nhưng mẹ Maria có phúc hơn, có phúc trên hết mọi người phụ nữ, là bởi vì mẹ là người đã luôn lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa một cách trọn vẹn qua tiếng xin vâng fiat của mẹ. Ông bà và anh chị em thân mến, không có hạnh phúc hay mối phúc nào từ trong thế gian mà sẽ mãi tồn tại bởi lời khen, hoặc tất cả những thứ đó rồi cũng sẽ phải phai dần theo tháng năm. Một ngày có tiền nhiều và một ngày sẽ hết tiền. Một ngày chúng ta được khen ngợi, nhưng cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ bị người khác khinh chê. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nghe và giữ lời Thiên Chúa để được sự hạnh phúc thực sự và bình an trọn vẹn hơn. Khi chúng ta nghe lời Chúa chưa đủ, nhưng Chúa mời gọi chúng ta cần phải giữ lời Chúa qua hành động, cử chỉ và việc làm. Nói cách khác, khi mình bị người khác nói xấu, phản ứng của chúng ta là gì? Có lẽ là sẽ nói xấu lại chăng? Hay chúng ta sống lời của Chúa, đó là Chúa mời gọi chúng ta chọn tha thứ, yêu thương họ thay vì trả thù. Đó mới là lúc chúng ta đang thực sự nghe lời Chúa, sống lời Chúa, và qua đó chúng ta mới cảm thấy được sự bình an, sự hạnh phúc mà thế gian không có cho chúng ta được.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com. baodukme@gmail.com. Thông báo chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp tại miền Bắc Cali trên sóng KSJSAM 1500 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại miền Nam Cali trên sóng Cali FM 106.3 sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 10 giờ tối cho đến 11 giờ tối bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025 tại vùng Dallas Fort Worth Texas trên sóng Việt Radio KBSD 1480 AM sẽ được phát thanh từ thứ hai đến chủ nhật 7 ngày trong tuần lúc 5 giờ 55 sáng cho đến 6 giờ 55 sáng bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2025. Còn các vùng khác vẫn giữ nguyên.

Vân U, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính Vân U cùng tăng gia của ông Vincent Trần Mạnh Hoang, ơn nhân danh dự thuộc Chi hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston, Texas, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2026, và cụ bà Maria Nguyễn Thị Sinh, ơn nhân danh dự thuộc Chi hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles, California, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Vincent và cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Vincent và linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mike Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Vatican, phòng khám ngoại trú Vatican dành cho những người trẻ nghiện Internet. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, một phòng khám ngoại trú dành cho trẻ em và thanh thiếu niên gặp các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Internet và công nghệ kỹ thuật số đã được khai trương tại Bệnh viện Bambino Gesù, Chúa Hài Đồng của Tòa Thánh. Thông thường, hoạt động trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, kết quả học tập, cũng như các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Thông báo của Bệnh viện Bambino Gesù dẫn số liệu của tổ chức Save the Children, Cứu Trẻ Em, cho thấy tại nước Ý, cứ 3 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi thì có một em, 32,6%, sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày, gần gấp đôi so với năm 2018. Trong số trẻ em từ 11 đến 13 tuổi, 62,3% có ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề ảnh hưởng đến khoảng 15% trẻ 11 tuổi và 20% trẻ em gái 13 tuổi. Với những người trẻ từ 15 đến 19 tuổi, gần 1/3 sử dụng AI hàng ngày. Có 41,8% cho biết họ đã tìm đến trí tuệ nhân tạo AI khi cảm thấy buồn, cô đơn hoặc lo âu. Khoảng 42% đã hỏi AI xin lời khuyên về những quyết định quan trọng liên quan đến các mối quan hệ, cảm xúc, trường học hoặc công việc. Trước khi chính thức phát hành, tác phẩm sẽ được nhà xuất bản Vatican giới thiệu với các nhà xuất bản quốc tế tại hội chợ sách Frankfurt ở Đức, diễn ra từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2026.
2: Tin dòng Chúa Cứu Thế. Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 150 năm hiện diện tại Chile. Hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 10 vừa qua, dòng Chúa Cứu Thế long trọng kỷ niệm 150 năm hiện diện tại Chile. Để chuẩn bị cho dịp mừng kỷ niệm này, Cộng đoàn Nhà Dòng Coi Sóc Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thủ đô Santiago đã cử hành tuần cử nhật hết sức sốt sắng, giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để cử hành sự kiện lịch sử và tái cam kết đối với sứ vụ của dòng Chúa Cứu Thế. Ngay từ 6 giờ sáng ngày 4 tháng 10, đông đảo giáo dân từ khắp nước Chile đến chào kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau đó, các khách hành hương tham gia cuộc rước sốt sắng qua các con đường quanh đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào lúc 12 giờ trưa, thánh lễ được cử hành do cha Rosario Gomez, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, chủ sự cùng với đông đảo các thừa sai dòng Chúa Cứu Thế đến từ Chile, Argentina, Paraguay và Uruguay. Sau bữa ăn trưa, các khách hành hương đã cùng nhau tham dự giờ chầu thánh thể và kết thúc giờ chầu với các thành viên giáo dân thuộc nhóm chầu thánh thể thường xuyên đã long trọng lặp lại lời tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, tái khẳng định cam kết sống đức tin và dấn thân phục vụ.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh rằng tình yêu hôn nhân là lời xin vâng bền bỉ và trung tín trọn đời. Trong lời tựa cho ấn bản mới của You Can't Love Forever, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi người trẻ khám phá tình yêu không như một cảm xúc thoáng qua, nhưng như một quyết định, một hành trình và một giao ước kéo dài suốt đời. You Can't Love Forever, You Can't Tình Yêu Luôn Mãi là một ấn phẩm mới của ban soạn thảo You Can't, giáo lý công giáo cho người trẻ. Nhằm đồng hành cùng người trẻ trong việc suy tư về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân dưới ánh sáng đức tin công giáo. Theo Đức Thánh Cha, chính Thiên Chúa có thể hiện diện trong tình yêu của con người, biến đổi tình yêu ấy và giúp con người biết phục vụ, quảng đại, trao ban và tha thứ. Nói về tình yêu giữa người nam và người nữ, có thể chạm đến trái tim tựa như một mũi tên, nhanh chóng và mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc mạnh mẽ ban đầu nhưng hơn thế nữa. Đó là một lời xin vâng sâu xa với người kia, một quyết định và một giao ước cho cả cuộc đời. Trong hôn nhân, sự trung thành, tha thứ và nỗ lực hàng ngày vì điều thiện trở thành hình ảnh tình yêu của Chúa Kitô dành cho giáo hội.
4: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo nói rằng sứ mạng đầu tiên của giáo hội là giúp con người biết quan tâm đến những vấn nạn sâu xa của cuộc sống. Vào sáng thứ Tư ngày 7 tháng 10 vừa qua, nhằm lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Leo 14 đã tiếp kiến chung khoảng 40.000 tín hữu hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng giáo hội trong thế giới hôm nay. Bài thứ 5 này có tựa đề Sứ mạng của giáo hội trong thế giới đương đại. Đức Thánh Cha nói rằng nhiệm vụ của giáo hội là giúp con người quan tâm đến những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc và cùng đích của mình, cũng như ý nghĩa của đau khổ và tình yêu. Giáo hội không thể tách mình ra khỏi thực tại trần thế, nhưng góp phần xây dựng thực tại ấy qua chứng tá đức tin và đức ái, cũng như qua sự dấn thân cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến sứ mạng của giáo dân, làm cho thế giới thấm nhuần tinh thần Kitô giáo và nhãn quan của tin mừng. Ngài mời gọi mọi tín hữu cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần để đức tin của mình được sống động và được thể hiện qua lối sống phù hợp và xây dựng thành đô trần thế bằng sự thánh thiện và tình huynh đệ.
5: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Về với Mẹ Maria. Và Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
6: Chúng con xin kính chào cha.
7: Xin chào cô, các anh chị và xin được kính chào tất cả quý thính giả của Đài Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
6: Dạ thưa cha, lần trước mình nói về đức tin của Đức Mẹ và sau đó thì mình đi vô cái phần thực hành làm sao mà mình có thể có cái tinh thần từ bỏ như là Abraham và Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta tiếp tục.
7: Dạ, thì mình sẽ kết thúc cái phần đức tin đó là trong buổi chia sẻ của ngày hôm nay và bước qua cái phần đó là đức cậy của Đức Mẹ. Nhưng mà trước khi kết thúc cái phần đức tin đó thì mình nhắc lại tí xíu đó là về cái phần mà thực hành sống đời sống đức tin đó thì có thể nói tinh thần từ bỏ nó là quan trọng. Và tất cả có thể nói là tất cả mọi chọn lựa đó thì làm sao đó là mình cũng phải cố gắng để mình đặt ở trên cái cán cân là giữa Thiên Chúa với lại thế gian, cái điều mà mình đang làm đó thì nó có hướng về Chúa hay không hay nó hướng về thế gian. Và cái điều mà mình chọn lựa đó thì thật sự đó là mình đang chọn lựa để mình favor cái thế gian, tức là mình chọn lựa hướng về thế gian hay là mình chọn lựa đó là hướng về Chúa. Thì bất cứ một cái gì cũng vậy, tội đó là chúng ta tất cả những gì mà chúng ta làm tội đó mà chúng ta làm đó mà nó dẫn đến tội đó thì cái đó là cái chọn lựa đó là chúng ta hướng về phía thế gian và chúng ta đó là bỏ qua cái đối tượng của mình đó là Chúa. Còn những gì mà nó dẫn tới nhân đức thì đó là mình chọn lựa cái đối tượng của mình là Chúa và mình khước từ thế gian. Đó, cho nên đó là trong cái cuộc sống đó là thực tế đó là mình có rất nhiều cơ hội để mà thực hành cái đức tin của mình. Mời chị Quyên.
5: Dạ, thưa cha, nói về đức tin, thực hành đức tin, nếu mà cuộc đời chúng con mà không có sóng gió, không có thử thách thì cái đức tin, cái niềm tin nó dễ thực hành lắm thưa cha. Nhưng mà đến khi mà chúng con gặp phải sóng gió hay là bất cứ những cái gì mà nó xảy đến mà ngoài ý muốn thì chúng con thấy là đức tin của chúng con lúc đó giống như nó không còn nữa. Yeah. Nhưng mà con vẫn thấy một lần con được chứng kiến có một chị á, mà có thể Chúa gửi con đến để có thể tăng thêm cái niềm tin cho con thưa cha. Chồng của chị và con của chị được Chúa gọi về trong vòng một thời gian rất là ngắn mà gần nhau nữa, mà con của chị rất là trẻ. Con chị về với Chúa xong rồi thời gian ngắn sau đến chồng của chị. Xong rồi chị thì chị con tự nhiên con cảm thấy wow, không biết chỉ như thế nào, chắc chị đau khổ, chị buồn lắm. Yeah. Rồi con cứ giống như kiểu mà mình buồn thay cho chị đó. Uh-huh. Nhưng mà có một lần sau thời gian đó cũng không có lâu rồi con gặp chị. Con thấy chị rất là bình an thưa cha.
7: Yeah.
5: Và con nói là con hỏi thăm chị thì chị nói chứ con hỏi là chị em xin chia buồn cùng chị, em mong là chị giống như là được bình an trong Chúa. Chị nói đâu có gì đâu em, mình sống mình tin Chúa thì yeah. mình phải giao hết cho Chúa. Tất cả là của Ngài mà, đâu phải là của mình đâu em. Mà không phải chị nói miệng không, nhưng mà con qua cái gương mặt của chị, con thấy chị rất là bình an thưa cha. Cho nên con không biết là chị được cái ơn gì của Chúa cho, nhưng mà riêng cá nhân con thì nếu mà có xảy ra chưa chắc gì con giống được như chị. Thì con cũng không biết là làm sao cha có cái lời khuyên hoặc là cái sự hướng dẫn nào cho chúng con để chúng con sống không chỉ nói cái đức tin bằng cái miệng của chúng con, nhưng mà khi mà gặp chuyện đó, thì như thế nào để chúng con giúp đặt chọn cái niềm tin nơi Chúa thôi cha.
7: Dạ. Thì cái điều mà chị nói đó thì nó có liên quan tới điều mà chúng ta chia sẻ trong trong bài chia sẻ của ngày hôm nay, đó là đức cậy. À, cái đức cậy đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta đó là có được cái sự bình an trong cái giông bão, và có thể đó là kiên trì nhẫn nại trong những cái khó khăn thử thách của mình. Đó thì mình đã nói chia sẻ với nhau đó là về cái đức tin đó, thì có thể tóm gọn ở trong cái việc đó là chọn lựa và từ bỏ ha, từ bỏ. À, thì nếu mà nói về đức cậy thì không biết là cô với lại các anh chị nghĩ tới cái từ nào. À, đó em cũng vừa có gợi ý và cũng có một phần đó là nhắc tới ở trong cái điều mà mình vừa mới nói.
6: Cảm ơn cha, con thấy cậy á nó giống như là mình tin tưởng, mình trông cậy, thì bây giờ nó giống như là mình hy vọng
7: trông cậy hay là tin tưởng thì nó cũng là
6: cậy,
7: nó một cách nó đồng nghĩa thôi. Nhưng mà đó là em muốn nói chẳng hạn như là một cái từ khác, nhưng mà nó diễn tả về cái đức trông cậy đó, chẳng hạn như là một cái từ khác để diễn tả về cái đức tin, đó là cái tinh thần từ bỏ, là từ bỏ. Thì bây giờ một cái từ khác để diễn tả về đức cậy thì nó cái từ đó nó là từ gì? Phó thác thì cũng là thật sự nó cũng là một cái từ khác, nhưng mà nó phó thác thì nó gần giống như là nó đồng nghĩa hơn là một cái từ khác. Nếu mà trông cậy đó thì thường là mình trông cậy hay là cái đức cậy đó thì nó đặc biệt đó là mình sẽ dùng trong cái khoảng thời gian nào, nó đòi hỏi mình đó là trong khoảng thời gian nào, trong cái khoảng thời gian đặc biệt đó là trong cái khoảng thời gian mình bị thử thách về đức tin, tức là trong cái đêm tăm tối của đức tin. Thì khi đó là đức cậy cái đức cậy nó mới được thể hiện. Đối với lại một người đó, người ta thường nói là lửa thử vàng sang gian năng thử sức, hay là sang gian năng thử đức cũng được. Có nghĩa là người mà có sức mạnh hoặc là người có nhân đức á, thì trong gian nan đó là nó sẽ được bộc lộ ra. Còn cái vàng thật đó thì ở trong lửa đó thì nó lại càng sáng. Chúng ta thấy là cái trong cái sự gian nan thử thách đó thì cái người mà có đức tin đó thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài, đó là bằng cái sự cậy trông, bằng cái sự đức cậy trông. Và cái đó là có lẽ là một từ mà em
6: kiên trì.
7: Dạ đúng rồi,
6: bền bỉ
7: kiên trì hay
6: bền đổ.
7: Những cái từ ngữ đó là có thể nói là một cách đó là diễn tả rất rõ về cái sự trông cậy. Bởi vì nếu mình không trông cậy, mình không phó thác vào Chúa đó, thì mình không bền bỉ được, mình không trung thành được, mình không bền đổ được, mình không bám víu được. Và có lẽ là một cái hình ảnh mà nói về cái đức trông cậy đó là nó rõ ràng nhất, đó là cái hình ảnh ở trong Cựu Ước về tổ phụ Gia-cóp đó, là khi đó chưa có được gọi là Gia-cóp, nhưng mà được gọi là Gia Cóp khi đó là
6: Israel,
7: là
6: về
7: Gia
6: sau
7: Cóp,
6: là Israel,
7: nhưng mà về sau mới chưa, lúc đó là chưa được gọi là Israel, nhưng mà chỉ là Gia Cóp thôi. Nhưng mà chị có, các cô với các anh chị có nhớ
6: đường tình
7: là...
6: duyên, đường tình duyên hả cha?
7: Không, lý do tại sao mà lại từ Gia Cóp lại đổi thành Israel?
6: Israel là thắng được Thiên Chúa, đúng không cha?
7: Đúng,
6: người
7: rồi.
6: Thắng được Thiên Chúa là nghĩa là Israel.
7: Dạ. À, mà làm sao thắng được Thiên Chúa?
6: Đánh vật, đánh vật với Chúa qua một đêm, không bỏ.
7: Có nghĩa là sao? Ở nơi cái câu chuyện đó mình thấy cái gì?
6: Thì mình thấy là ổng có cái biết là mình không có bằng, nhưng mà cứ đánh lì.
7: Ông đòi cái gì? Ông đòi cái gì trước khi nói chung là thiên thần, ông Gia Cóp cũng vật lộn với thiên thần trong suốt cả đêm. Và vật lộn cho tới sáng thì thiên thần nói là sáng rồi, thành ra là phải buông ngài ra, tại vì sáng rồi, không đánh nhau nữa. Phải buông ngài ra, nhưng mà Gia Cóp nhất định không buông.
6: Lý do tại sao đó?
7: Không buông, ông nói là phải chúc lành cho ông mới buông. À, thì thiên thần mới cuối cùng đó là thiên thần mới chịu thua và chúc lành cho ông. À, thì mới đổi cái tên từ Gia Cóp đó là thành Israel, đó là cái người đó là thắng được Thiên Chúa, có nghĩa là thắng, là tại sao lại thắng đó, sự kiên trì, sự kiên nhẫn. Nó là một cái bài học cho chúng ta, đó là đối với là những người bám víu vào Thiên Chúa, sống chết, bám víu sống chết vào Thiên Chúa trong sự tin tưởng đó, thì Thiên Chúa sẽ luôn luôn bị khuất phục. Đó chính là cái đức trông cậy được diễn tả một cách rất là rõ nét, đó là nơi nơi nơi nơi nơi Gia Cóp đó. Thì Gia Cóp đó là mới đổi thành Israel, đó là cái hình ảnh của một cái người đó là luôn luôn cậy trông, luôn luôn đó là bám víu vào Thiên Chúa, và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không buông bỏ cho tới khi Chúa cho mình cái điều mà mình cần. Tức là đó là cái sự cậy trông.
6: Còn chuyện của ông Job thì sao thưa cha?
7: Ông Job thì cũng là tương tự là về cái đức cậy trông, coi như là bị mất tất cả, mất của cải, rồi mất con cái,
6: mất vợ luôn.
7: Vợ thì cũng vẫn còn, nhưng mà vợ thì còn sống với mình, nhưng mà
6: sỉ vả mình.
7: Nhưng mà lòng thì không ở với mình.
6: Sỉ vả mình.
7: Bạn bè cũng vậy, bạn bè đó là nghĩ rằng ông là cái người tội lỗi cho nên bị Chúa ruồng bỏ, coi như là ông bị mọi người đó là quay mặt hết với mình, bị mất hết tất cả. Chính cá nhân của mình đó là bị đó là lở loét toàn thân, coi như là nhìn xung quanh đó là không có cái không còn cái gì để mà bám víu. Nhưng mà ông vẫn từ chối đó là khước từ Thiên Chúa, tức là ông vẫn không chấp nhận đó là bởi vì không chấp nhận đó là Thiên Chúa đó là đã bỏ ông vì ông là cái người tội lỗi. Và rồi cuối cùng đó thì là Chúa đã cho ông phục hồi lại tất cả những cái gì mà ông đã mất. Con cái đó thì sinh lại được những đứa con đó là nó đẹp hơn những đứa con trước, và ông lại trở thành đó, người ta lại tới đó là người ta mang đồ tới để mà cho ông, rồi cuối cùng ông giàu có hơn trước, coi như là tất cả những gì ông mất đó là ông đều được đó là nhiều hơn trước. Và cái đó là cũng là kết quả của cái sự kiên trì, của sự cậy trông, cái sự trông cậy đó. Cho nên cái đức trông cậy đó thì là nó có nhiều cái tấm gương lắm. Hay là chúng ta thấy là gần chúng ta hơn đó, thì có những cái chuyện của các thánh như là thánh Maximiano Kobe đó, là người đó là cùng với lại 9 người bạn tù khác đó là vì một người bạn tù mà trốn trại, cho nên là 10 người bị chết thay. Thì 10 người khác đó là lẽ ra là bị chết thay, thì trong đó là có một người đó là có gia đình và anh khóc lóc, rồi cuối cùng đó là thánh Maximiano Kobe đó đã chọn lựa là để thế chỗ cho cái người đó. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy đó, Thì nhưng mà Ngài vẫn có được cái sự bình an, và Ngài mang đến cái sự bình an đó cho những bạn tù khác. Và cái điều đó đã làm cho cái những người mà muốn giết họ đó là điên tiết lên, là bởi vì đó là cái đó là kết quả của niềm tin và của đức trông cậy. Đó thì Ngài lan truyền cho tới, tức là trong cái cơn bão tố nó vẫn có một cái tâm của cái bão đó, nó chính là cái sự bình an, là bởi vì hiện diện ở nơi đó là có Chúa ở giữa. Cho nên đó là nó có được cái sự bình an. Và cái sự bình an đó làm cho người ta đó là người ta không buông xuôi, người ta không buông bỏ, người ta vẫn sống sống đó là nói chung là một cái nhân đức tự nhiên mà nó có liên quan tới cái đức cậy này, đó là cái sự lạc quan, là cái tính, là cái niềm vui, là sự yêu đời. Đó thì cái đó là nó diễn tả về cái đức trông cậy, tức là ngay cả trong khi mình gặp khó khăn đó thì nó vẫn lạc quan, vẫn hướng về tương lai, nghĩ về một cái tương lai đó là nó tốt đẹp. Nhưng mà cái sự cậy dựa đó không phải là ở nơi thế gian, nhưng mà là một cái đấng, vào cái đấng đó là rất là chân thật, không thể sai lầm, đó chính là Thiên Chúa. Tin tưởng vào cái lời hứa của Ngài. Hay là chúng ta thấy là Đức Gioan 23 là một người đó là thể hiện rất rõ về cái sự cậy trông, đó là Ngài làm giáo hoàng đó là rất là bận rộn, gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng mà rồi cuối cùng thường đó là Ngài cầu nguyện với Chúa xong là cuối cùng đó là Ngài thở dài cái Ngài bảo lại Chúa: ngày hôm nay con làm hết sức mình, ngày con đã làm hết sức rồi, cái phần còn lại đó là của Chúa, giáo hội là của Chúa, con đi ngủ đây, chào Chúa, con đi ngủ đây. Đó là cái tinh thần, đó là tinh thần phó tác, là
4: từ biết bỏ là, luôn đó cha, cũng là từ bỏ luôn,
7: biết rất, Ngài biết rất rõ đó là Chúa là cái người cầm lái, không phải là Ngài. Cái đây là chuyện của Chúa, là việc của Chúa, mình chỉ là phụ, Chúa mới là chính. Và mọi sự đó là ở trong tay Chúa. Cho nên đó là cho dù gặp khó khăn cách mấy đi chăng nữa đó, thì Ngài cũng coi như là cái chuyện nhỏ, và bởi vì đó là có Chúa lo rồi. Đó, cái đức trông cậy thì nó thật sự đó là rất liên quan tới là nó cần thiết trong cái thời gian đó là mình bị thử thách, mình bị khó khăn. Ở trong đời sống thường ngày đó thì cô vậy quý anh chị nghĩ đó là thường là mình hay bị thử thách, mình hay bị thử thách với đức trông cậy đó là trong những trường hợp như thế nào?
6: Dạ thưa cha, theo cái kinh nghiệm của con thấy đó, các bậc phụ huynh đó, cái mối là lo ngại nhất đó là dạy dỗ con cái. Con cái mình nó hư đó thì có nhiều phụ huynh đó là bám theo con chạy tới trường luôn, làm cái gì đi chơi, đi prom gì với con là cũng đi theo, ngồi chờ ngoài cửa để đón con về. Nhưng mà đối với con thì khi mà con đi gặp đi pick up nó bị bệnh á, thì thấy đằng trước trước cửa phòng học đó, có một cặp nó ôm nhau nó hôn, thì con mới hỏi cô giáo chứ ủa không có làm gì được à, và nó không làm gì được hết. Thì lúc đó mất đi rồi, con đó nó thôi bó tay .com. Tại sao mình phải khổ như vậy? Bây giờ con mới đi đến nhà thờ, con ra con nói với Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp đó, bây giờ mẹ với Chúa tại sao cho con nhiều con quá như vậy? Nó quá cái tầm tay của mình. Nhưng mà bây giờ con chỉ giúp Chúa với Đức Mẹ nuôi dưỡng nó thôi. Còn những cái gì mà nó xảy ra đó ngoài tầm tay, con chỉ lo cố sức hết sức rồi. Còn những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đó, đó là chuyện của Đức Mẹ, chuyện của Chúa, con phó thác hết cha. Lúc đó cha biết sao, con có một cái bình an, con không lo gì hết đó. Bây giờ cũng chả cần phải canh chừng nó làm gì hết đó. Đi bây giờ con nói, giờ con có sự thông minh, con có sự suy nghĩ chín chắn thì con chọn lựa đi. Mẹ ở nhà, mẹ không đi theo con được nữa đó, để con... Lúc đó nó
7: có nghĩa là thật sự đó là có những cái việc mình làm mình không thấy được kết quả. Chẳng hạn như là mình dạy dỗ con cái rồi mình cũng mong nó có điều tốt, nhưng mà dường như đó mình không thấy cái lời của mình đó là cái lời nào nó vào trái tim của nó, mà mình cũng biết rằng đó là cái tương lai của nó như thế nào. Con cái cũng vậy, đôi khi là vợ là chồng cũng vậy, chẳng hạn như là một người chồng nghiện ngập hay là một người vợ có những cái điều đức tính xấu nào đó mà chẳng hạn như là mình nói hoài cũng không được, mình cầu nguyện cũng không có thấy đó là nó có một cái kết quả gì đó rõ ràng ngay trước mắt, và đôi khi đó là mình dễ dàng đó là mình chán nản, mình rơi vào tình trạng đó là chán nản, là dường như đó là nó bó tay rồi, không làm gì được, muốn như là mình muốn muốn muốn bỏ, mình muốn buông xuôi như vậy đó. Thì cái một trong những cái là nó có thể nói là nó cám dỗ tới cái đức cậy trông của mình, đó là cái việc không nhìn thấy những kết quả tốt mà mình làm, những cái điều, những cái hạt giống mà mình gieo vãi nó không có được nảy nở, mình không có thấy được cái kết quả. Thì về vấn đề này thì đức cha Timothy Dolan đó thì có lần đó ngài có kể, ngài nói là chứ là về đời sống linh mục cũng vậy, đó là cái cám dỗ về đức cũng trông cậy nó cũng rất lớn, là bởi vì đó là đôi khi các cha làm công việc mục vụ không có thấy những cái kết quả trước mắt, và đôi khi là dễ dàng đó là đâm nản. Và ngài kể có một lần đó là lúc ngài mới chịu chức đó thì ngài có giúp, ngài có tới đó là tới một cái giáo xứ, thì giáo xứ đó là cái ông trưởng của hội Liên minh Thánh Tâm đó mới nói với ngài đó là xin ngài tới để mà giảng tĩnh tâm mùa chay cho Liên minh Thánh Tâm. Và không biết là cô các anh chị có thể tưởng tượng được đó là ngài nói là khi mà ngài tới để giảng tĩnh tâm cho họ có bao nhiêu người xuất hiện không? Có hai người xuất hiện. Có hai người xuất hiện thôi. Ngài giảng, ngài cũng không nhớ là ngài giảng cái gì. Nhưng mà đó là ngài giảng xong thì ngài nói là ngài thấy rất nản, là bởi vì đó là mình tới giảng tĩnh tâm mùa chay cho một cái hội đoàn như vậy mà cuối cùng đó là chỉ có hai người xuất hiện thôi. Thì 12 năm sau thì ngài đi thăm một cái người bệnh nhân, cái bà này là bị liệt tủy sống, thì ngài tới đó là ngài chăm sóc đó, thì ngài thấy ông chồng sao mà rất là dễ thương, tức là chăm sóc cái người vợ đó là rất là tử tế, mà yêu thương cái người vợ mà chăm sóc đó là hết mình. Thì ngài mới khen ông, thì ông mới bảo là đâu có gì đâu cha, con chỉ sống những gì đó là cha dạy, đó là bắt chước ông Simon vác đỡ thánh giá của Chúa thôi. Thì ngài cũng vẫn chưa hiểu, thì ông mới nhắc lại, ông nói là cái lời dạy của ngài đó là 12 năm về trước đó là trong cái hội Liên minh Thánh Tâm đó, thì là ông đó là một trong hai người đó ngồi nghe đó, và ông nhớ được cái lời dạy của ngài về cái việc đó là Simon đó là vác đỡ thánh giá Chúa, và bây giờ đó là ông đang thực hành cái điều đó nơi chính cái người vợ của ông. Thì đó, có những cái hoa trái đó là mình không thấy trước mắt, nhưng mà sau nhiều năm đó là nó mới phát sinh. Và nếu như mình không có cái sự trông cậy đó thì mình không thấy được cái kết quả. Mình không thấy được kết quả. Cho nên là nó có nhiều cái cám dỗ lắm. Rồi có những cái cám dỗ khác như là đôi khi đó là mình làm những điều tốt, mình mong mỏi là có một sự khích lệ của những người thân, của cha xứ, của những người đó là đóng cái vai trò lãnh đạo, hay là của những người xung quanh, nhưng mà dường như đó là mình bị tạt cái gáo nước lạnh về những cái công việc của mình làm. Cái đó cũng rất là dễ đó là làm cho mình đó là rơi vào một cái tình trạng đó là nó thử thách cái niềm trông cậy của mình. Hoặc là đó là đôi khi đó là chúng ta có những cái có những mong ước mà nó không phải là Chúa, và chúng ta vỡ mộng. Nó cũng là một cám dỗ về cái đức trông cậy. Chẳng hạn như là một linh mục đi, thay vì đó là hướng tới việc đó là để mà phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, thì lại đi tìm kiếm những chức tước ở trong giáo hội, chẳng hạn như là muốn trở thành giám mục, muốn trở thành hồng y chẳng hạn như vậy. Rồi tới khi mà tới một cái cuộc bầu chọn mình không được chọn, thì mình đâm ra đó là mình thất vọng, mình bỏ mất cái niềm tin. Thì nó có nhiều cái cách thức đó là nó làm cho mình đó là không được như ý, và mình có thể đó là không có sống cái niềm hy vọng của mình. Nhưng mà chúng ta thấy đó là là Đức Mẹ đó thì hoàn toàn đó là khác. Cái niềm trông cậy nó được thể hiện khi chúng ta không thấy ánh sáng, khi chúng ta ở trong một cái tình trạng tăm tối, khi chúng ta ở trong một cái cơn thử thách gian nan, và rồi chúng ta vẫn chọn lựa, đó là chúng ta bền bỉ, chúng ta vẫn chọn lựa trung thành. Và cái sự chọn lựa đó không phải là nó không phải đó là nó không có lý do, nó phát xuất từ niềm tin là cái đối tượng của mình trông cậy là chính Thiên Chúa, là đấng chân thật, và Ngài là đấng chân thật, cho nên là Ngài luôn yêu thương, luôn chăm sóc cuộc đời của chúng ta, luôn bảo vệ cuộc đời của chúng ta, và Ngài không bao giờ thất hứa. Đó chính là cái lý do của cái sự trông cậy. Abraham đã trông cậy bằng cái cách thức như vậy, và Đức Maria cũng trông cậy bằng cái cách thức như vậy. Abraham không thấy được kết quả ở ngay trước mắt của mình, thấy tất cả những gì đó là Chúa nói đó nó ngược với là những gì đó là mình thấy, nhưng mà vẫn chọn lựa bám víu vào Chúa.
8: Thưa cha, có những người đó người ta tin tưởng cách mù quáng, ta nói là Chúa nhân từ vô cùng, không bao giờ cho ai xuống hỏa ngục cả, không có hỏa ngục, thế là họ sống thoải mái thôi. Nhưng mà vậy cái niềm tin của họ chắc như là đinh đóng cột đó, thì làm sao mà mình có thể làm cho người ta hoán cải được, để ta nhìn thấy phải thực sự như thế nào mới gọi là cậy trông vào Chúa, chứ mà cậy trông vào lời Chúa nhưng mà cái cuộc sống của mình nó buông thả quá đâu có được.
7: Thì cậy trông vào Chúa thì cũng phải đó là lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Mà Chúa đã nói là chứ là nếu mà các anh không có hoán cải đó thì cũng sẽ chết hết giống như vậy.
8: Vậy là họ chưa đọc kinh thánh.
7: Đúng rồi,
8: đủ,
7: đọc một phần thôi, một cái phần, một
8: cái phần một họ cái muốn phần, họ muốn
7: mà, họ muốn nghe. Nhưng mà đó là Chúa vẫn đòi hỏi đó là mình để có thể được cứu độ, đó là nó phải có cái sự hoán
8: phải
7: cải,
8: có cái giá phải trả.
7: Đúng rồi, tức là phải bỏ đi con đường cũ để bước theo cái con đường mà Chúa dẫn mình đi.
8: Vâng, cảm ơn cha, mình lại hết giờ rồi ạ.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mehanhcuugiup@gmail.com.
3: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
7: Lạy mẹ, mẹ không chỉ có phúc vì đã kêu mang và sinh con Thiên Chúa, mà mẹ còn có phúc hơn vì đã luôn lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Đây cũng chính là bí quyết mẹ chối lại cho chúng con: người bảo gì thì hãy làm theo. Xin mẹ hãy giúp chúng con để cả cuộc đời chúng con chỉ tìm kiếm và thực thi thánh ý của Chúa như mẹ. Giờ đây xin mẹ hãy nài Chúa ở lại với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò.

0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel-Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping, 1855 855 5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 94 Mạc Lộ. Đêm đen như mực, héo hắt lạnh lẽo. Bất chợt, một đạo ánh sáng từ trong bóng tối vạch qua, nhanh không gì bằng, bay từ nơi xa lại gần. Nhưng xa xa nhìn lại, đạo ánh sáng đó tựa hồ như thấp thoáng, hơi run rẩy, có chỗ không ổn. Trên mặt đất, Mạnh Ký đang nóng nảy đi tới đi lui. Sau lưng gã là đám đệ tử còn sót lại của Trường Sinh Đường. Nhìn sơ sơ, đại để còn 50-60 người, mỗi gương mặt đều đeo nét sợ hãi, hướng trông về phía sau. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy đạo ánh sáng nọ, các đệ tử bình thường liền xáo động tức thì, có không ít kẻ lên tiếng hoan hô. Mạnh Ký lại nhìn qua bóng người bay đến đó, gương mặt tăng thêm mấy phần tư lự. Luồng ánh sáng nọ lướt đến chỗ lân cận thì dừng lại. Ngọc Dương Tử nhẹ nhàng đáp xuống. Chúng nhân lập tức môn chủ kêu liền một loạt. Chẳng ngờ không đợi cho đám thuộc hạ ủng hộ dứt lời, Ngọc Dương Tử sắc mặt trắng ra, ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo phía trước. Chúng thuộc hạ đều thất sắc. Mạnh Ký tiến lên, đỡ lấy Ngọc Dương Tử, chạm tay lạnh ngắt, chỉ cảm thấy toàn thân Ngọc Dương Tử lạnh giá, khác xa lúc thường. Hơn nữa, bên dưới y phục, thân hình vẫn còn run rẩy nhẹ nhẹ, nhịn không được, hoảng hồn biến sắc. Ngọc Dương Tử cảm giác được nỗi kinh hãi của Mạnh Ký, ánh mắt lại quét qua một lượt, chỉ thấy trên mặt các đệ tử môn hạ vẫn còn chưa hết nỗi kinh khủng. Biết rằng đám người này hôm nay bị khiếp sợ như chim phải tên, lòng quân đại loạn. Nghĩ rằng bản thân nên nói vài lời khuyến khích để thay đổi tình thế tan rã như khỉ lạc bầy ngay tức thì. Chốc lát, lão lấy lại tinh thần, đè nén khí huyết nhộn nhạo nơi ngực, giọng nói rõ ràng. Các người không cần hoảng hốt, vừa rồi là ta tự vận công ép máu ứ trong người ra, tuyệt không đáng ngại. Ngày thường Ngọc Dương Tử ở trong lòng môn nhân tại Trường Sinh Đường sánh như thần nhân, nay lời ấy nói ra cũng có mấy phần hiệu quả. Phần đông môn chúng đã giảm nét khẩn trương trên mặt, rõ ràng là yên lòng hơn nhiều. Chỉ là Ngọc Dương Tử lời nói tuy như vậy, song sắc mặt lại thật là khác xa, y như giấy trắng. Hơn nữa, một mảng huyết tích nơi thân trái cùng cánh tay áo mất tăm, khốn đốn cùng cực. Vả lại hiện tại đương là đêm khuya, sắc trời mù mịt. Nếu như là ban ngày, dưới hơn trăm ánh mắt nhìn xoang xoát, lập tức sẽ phát hiện ra lão giờ đã sớm như cung dương hết độ. Mạnh Ký chau đầu mày lại, ngay sau đó xoay đầu hướng về đám môn nhân Trường Sanh Đường quát rằng: môn chủ tuyệt không gì đáng ngại, các ngươi trước tiên hãy sang bên nghỉ ngơi, đợi sau khi trời sáng rồi hãy tính sao. Chúng nhân y lời lần lượt giải tán. Đợi đám môn nhân Trường Sinh Đường đi xa, Mạnh Ký đột nhiên cảm thấy thân hình Ngọc Dương Tử bên tay chìm mạnh xuống, nhanh chóng đỡ lấy, hướng Ngọc Dương Tử trông theo, xém chút là trái tim nhảy cả ra ngoài. Chỉ thấy Ngọc Dương Tử mặt mày không một chút máu, hít thở nặng nề. Nếu không phải bản thân được nâng đỡ, hầu như đã không thể chống nổi. Mạnh Ký nhanh chóng đỡ Ngọc Dương Tử ngồi xuống. Ngọc Dương Tử đã tọa trên đất, từ từ thổ nạp hô hấp. Qua một lúc lâu sau, hơi thở từ từ bình thường lại, sắc mặt cũng nhìn tốt hơn. Trong lúc ấy, Mạnh Ký đứng kề bên người Ngọc Dương Tử, thần tình trên mặt vừa thấy khẩn trương, vừa thấy lo lắng, đồng thời không nhịn được nhìn trong khắp bốn phía. Xung quanh bóng đêm sâu thẳm, trừ đống lửa nhỏ gần đó của đám đệ tử Trường Sinh Đường đã nhóm, nhìn khắp chỉ là một màu đen, nhìn không thấy cả ngón tay. Màn đêm hung tợn, phảng phất như cũng dòm ngó tới Trường Sinh Đường này, một hệ phái đang bị tai bay họa gió. Ngọc Dương Tử từ từ mở mắt tỉnh lại. Mạnh Ký liền thấp giọng nói: "Môn chủ, người không sao chứ?" Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng. Trong mắt lão, tự nhiên không coi Mạnh Ký giống như đám môn hạ bình thường khác, than thở nhỏ nhỏ rằng: "Ta vừa rồi bị đám con cháu chánh đạo kia vây đánh, đại hào nguyên khí. Sau đó lại có một nữ tử nhảy ra thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn." Mặt mày Mạnh Ký biến sắc, hoảng hốt hỏi: "Trong đám người đó không ngờ còn có cao thủ như thế à?" Ngọc Dương Tử oán giận nói: "Hơn thế nữa, mấy tên ta giao đấu ít nhất cũng có 3-4 tên đạo hạnh tư chất đều cao hiếm thấy, mà hay cho tới lúc cuối ta chỉ còn nước thi triển quyết chú, cuối cùng thì miễn cưỡng thoát đi." Thần sắc trên mặt Mạnh Ký biến chuyển luôn luôn. Huyết chú vốn là chân pháp ma chú hữu danh của Trường Sanh Đường, có thể tăng cường đạo hạnh trong giây lát, nhưng sau đó thì phản lực lại cực kỳ đáng sợ. Không nói đến chuyện hao tổn đạo hạnh, chỉ sợ người thi chú phải bị tổn thêm dương thọ. Hoảng hốt trong phút giây, Mạnh Ký mới vừa tỉnh lại, đối Ngọc Dương Tử nói: "Môn chủ, bây giờ chúng ta phải tính làm sao?" Sắc mặt Ngọc Dương Tử ngưng trọng, trầm lặng giây lát, oán hận nói: "Này như tên ở trên dây, không thể không bắn. Đợi tới sáng mai, chúng ta lập tức theo hướng Tử Trạch đi sâu vào, tiến vào nội trạch tìm kiếm bảo vật." Mạnh Ký mặt mày đổi sắc, không nhịn được nói: "Môn chủ." Ngọc Dương Tử khoát tay, ngắt ngang lời Mạnh Ký: "Ta biết người muốn nói gì, nhưng nay chúng ta đã bỏ đi khỏi Tử Trạch, sớm muộn gì cũng chết trong tay ba đại phái Việt. Tới nước này sao không đánh cho một trận?" Mạnh Ký run run trông lấy Ngọc Dương Tử, thấy gương mặt tái mét dữ dằn của lão càng thêm hung tợn, biết rằng không thể khuyên được, chỉ còn nước đứng lên từ từ, ngước đầu nhìn trời, than thầm trong lòng: "Ao lầy chết chóc to lớn này nằm ở phía tây nam đất Thần Châu rộng lớn, chu vi có tới 8.000 dặm, mênh mang vô tận, từ xưa đã ít thấy hơi người. Bên trong lại chia làm hai phần ranh giới, một là đầm ngoài, là nơi mà mọi người đang ở bây giờ, nối liền với phạm vi bên ngoài Tử Trạch, chiếm hết 7-8 phần 10 đất đai, là vô số hố lầy không đáy, độc trùng dày đặc. Song đối với người tu đạo mà nói, lại không để ở trong lòng, chỉ cần cẩn thận không đặt chân sai chỗ cũng không có gì đáng ngại. Ở nơi sâu nhất trong Tử Trạch lại còn có một nơi thần bí, quanh năm suốt tháng bị bao bọc bởi chướng khí kịch độc, trước giờ cũng không ai biết nơi đó thế nào. Đôi khi cũng có cao nhân tu đạo vào đó thám hiểm, rồi từ đó biệt vô âm tín, cho nên chánh tà hai đạo đều không muốn vội vã tiến vào. Trong những ngày gần đây, vô số người ở trong Tử Trạch tìm kiếm bảo vật, nhưng đến nay cũng không chút tâm hơi. Trong lòng Ngọc Dương Tử đã sớm liệu tính, chỉ sợ là bảo vật đó nằm ở trong phần nội trạch nhiều hung hiểm khó lường kia. Nếu là ngày thường, Ngọc Dương Tử cũng sẽ tính toán suy nghĩ đàng hoàng, ít ra cũng cần chuẩn bị chu đáo nhiều ngày. Nhưng nay tình thế ép người, bản thân lão như con bạc đang khắc khoải, còn đâu mà để ý tới kẻ khác. Gió đêm thổi qua, môn nhân Trường Sinh Đường sau một ngày lao nhọc liều đấu, phần lớn mỏi mệt chìm đắm trong giấc ngủ. Ánh lửa bập bùng từ đống lửa cháy dở trên mặt đất cũng từ từ tắt ngõm. Ngọc Dương Tử vẫn cúi đầu đã tọa. Vừa rồi Mạnh Ký còn đứng bên người lão, giờ đây cũng đại khái đã rời sang bên chỗ đám môn đồ. Bỗng nhiên, Ngọc Dương Tử đột ngột mở choàng mắt ra, ánh mắt dữ dằn, xong lại tựa hồ như có chút lo sợ, trông ngóng khắp bốn phía. Màn đêm sâu thăm thẳm, tối tăm bao trùm, da thịt toàn thân lão chợt căng phồng lên, sau đó chậm chậm đứng dậy. Một cánh tay duy nhất nắm chặt lấy âm dương kính. Gió lạnh thấu xương thổi trên thân thể lão mà mường tượng như lạnh thấu cả con tim. Từ nơi tăm tối từ từ vang lên tiếng bước chân. Bạch, bạch, bạch. Sắc, sắc, sắc. Hoặc, hoặc, hoặc. Phản phất mang theo các tiết tấu bất đồng. Cùng lúc đó, từ ba phương hướng có tiếng bước chân nhẹ nhàng mà chỉnh tề, đồng hướng tới phía Trường Sinh Đường. Trên mặt Ngọc Dương Tử lần đầu tiên xuất hiện một tia tuyệt vọng, đột nhiên quát lớn rằng: Súc sanh, hãy mau ra đây cho ta. Tiếng quát to lớn đó tuy hùng hồn, song trung khí lại thấp thoáng không đủ. Thế nhưng ở trên đầm lầy này vẫn mênh mang truyền ra xa, tức thời đánh thức đám môn nhân Trường Sinh Đường đương ngái ngủ ở đằng xa. Trong tiếng kêu hoảng, lục đục bò dậy, vội vàng tụ họp trở lại. Ngọc Dương Tử mặt mày bất định, lòng không nhịn được mà chùng xuống, xoay đầu nhìn phải trái, bất chợt rung lên, hỏi lớn rằng: Mạnh Ký đâu? Hắn đi đâu rồi? Đám người Trường Sanh Đường ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu mà không một người hồi đáp, hiển nhiên là không ai biết cả. Ngọc Dương Tử hơi giận bốc lên, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa là lại học máu mồm. Sau một chút, bỗng từ nơi tối tăm truyền lại một giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân, êm dịu nói rằng: Ngọc Dương Tử sư thúc, có phải người nhất định phải tìm được người này? Vù một tiếng, từ nơi hắc ám ở phía trước Trường Sanh Đường bay ra một vật, bay qua theo hình cánh cung, rơi xuống trước mặt Ngọc Dương Tử và đám môn nhân Trường Sanh Đường, lằn lòng lóc mấy vòng. Có người ở bên kia thắp lửa, ánh lửa chiếu xuống, đột nhiên la hoảng: Đó là thủ cấp của Mạnh Ký mà vừa rồi còn trò chuyện cùng bọn họ. Chỉ thấy hai mắt gã trợn tròn, trong mắt đầy nét kinh hãi, chỉ sợ là chết không nhắm mắt. Ngọc Dương Tử hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt từ nơi thủ cấp của thuộc hạ đắc lực cuối cùng của mình lên, trừng trừng nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: Tần Vô Viêm. Một người trẻ tuổi chậm rãi bước ra, sắc mặt tái tái, song trên mặt lại nở một nụ cười ôn hòa, nói: Sư thúc quả nhiên nhãn quan hơn người. Tiểu điệt đứng trong chỗ tối, vậy mà người cũng có thể nhận ra, bội phục, bội phục. Mặt mày Ngọc Dương Tử đã khó coi lại càng khó coi hơn, lạnh lẽo nói: Coi người độc, nhưng mà vạn độc môn các ngươi đối đãi thánh giáo đồng môn như thế này, cái lão động vật sư phụ ngươi, bộ không sợ sau khi chết sẽ bị thiên sát minh vương đánh vào địa phủ sao? Tần Vô Viêm lấy tay vỗ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, nhưng thần sắc trên mặt vẫn tươi cười, nào có chút gì là sợ hãi. Gã xoay đầu nhìn qua một bên và nói: À, Kim Tiên Tử, cái tội danh lớn thế này, vạn độc môn chúng tôi không dám đảm nhận một mình. Người còn chưa chịu ra mặt sao? Ngọc Dương Tử biến sắc mặt khá nhiều, thoắt xoay đầu, chỉ thấy ở nơi u ám bên trái, quả nhiên có một người con gái phong tư ẻo lả thong thả bước ra, đầu mày cúi mắt chứa đầy phong tình. Ở nơi hắc ám trong màn đêm này, dường như sáng thêm được một chút khi nàng bước ra. Kim Bình Nhi. Ngọc Dương Tử nghe dường như là nghiến răng trèo trẹo khi nói ra ba tiếng đó. Kim Bình Nhi chúm chím cười: Ngọc Dương Tử sư thúc, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Câu hỏi đó lúc này so với những câu chửi rủa độc ác nhất xem ra còn độc hơn mấy phần. Ngọc Dương Tử nhìn chết trân lấy Y Thị, giọng đầy hàn khí: Trường Sanh Đường ta và Hợp Hoang phái trước giờ vẫn như nước sông, không phạm nước giếng. Ngươi cớ gì cùng Vạn Độc Môn ném đá xuống giếng khi người gặp nạn? Kim Bình Nhi mỉm cười: Người thật là mau quên quá. Mấy ngày trước ngươi biết được Tiểu Điệt đã đến Tử Trạch, lo sợ Hợp Hoang phái chúng tôi theo người tranh đoạt bảo vật, sẵn tiện giết đi đệ tử môn hạ Vạn Độc Môn, rồi lấy đi độc môn độc dược khắc thiền tán, rồi dùng thuốc độc đó hại chết 4 người đệ tử Hợp Hoang phái ở thôn Bắc Đại Vương thôn. Có chuyện đó không? Ngọc Dương Tử đổi sắc, nói thất thanh: Người làm sao? Nói được một nửa, lão lập tức ngừng lại. Bình Nhi nói nhạt: Sư thúc, người mưu kế sâu xa, muốn xúi dục Hợp Hoang phái chúng tôi tranh đấu cùng Vạn Độc Môn, quả nhiên cao minh. Chỉ là Tần Vô Viêm sư huynh nói đạo lý ít nhiều, kỹ lưỡng điều tra, cuối cùng xét ra chân tướng, bằng không chúng tôi đã bị người hại cả lũ rồi. Tần Vô Viêm ở bên cười nhẹ: Tiên tử quá lời rồi, có thể vì tiên tử ra sức chính là vinh hạnh của tại hạ. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
5: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
4: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
5: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
4: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
5: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
4: Tối nay đi không?
5: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
4: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, tỉnh Quảng Ngãi phía Bắc giáp tỉnh Quảng Tính, phía Đông là Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bình Định, phía Tây là tỉnh Kon Tum. Diện tích khoảng 4.359 cây số vuông. Tỉnh lỵ Quảng Ngãi cách thành phố Sài Gòn 838 cây số về hướng Bắc. Vùng thượng du tỉnh Quảng Ngãi toàn núi cao hiểm trở, rừng rậm bao la. Những núi cao là núi Cà Đam, tục gọi Hòn Ông, Hòn Bà, cao 1.600 thước. Núi Đá Vách, tức Thạch Bích, cao 1.500 thước. Núi U Bò, 1.200 thước. Núi Cao Môn, 700 thước. Ngoài ra, còn nhiều núi thấp như Tham Hội, Phụng Hoàng, Phổ Tiên, Cổ Sơ, Ngũ Chỉ Nam Châm, Mô Nỏ, Trà Quân, Thiên Ấn, Long Đầu, La Vọng, Tam Thai, Dân Phong, Trấn Công còn gọi là Núi Ông, Mã Yên, Hoành Sơn, Đại, Quốc Lâm, Nho Lãnh, Kỳ Lân, Đầu Voi, Diên Trường, Thanh Hiếu, Phú Lập. Dùng Trung Châu, phần lớn đất đai của tỉnh do phù sa sông ngòi bồi lên, nhưng chất đất tương đối nghèo vì sự thoát thủy quá nhanh, lại thêm mùa khô hạn kéo dài. Tuy nhiên, Quảng Ngãi có nhiều vùng đất rộng thích hợp cho việc cày cấy. Chính nhờ các sông lớn phát nguồn từ dãy Trường Sơn chảy xuyên qua đồng bằng, lưu lượng các dòng sông biến thiên theo mùa. Mùa nắng lòng sông khô cạn, ngược lại những cơn mưa dầm nặng hạt trên dãy Trường Sơn làm cho nước đổ xuống các dòng sông, khiến mực nước dâng cao đột ngột tràn vào những vùng đất chung quanh.
1: Quảng Ngãi có bốn con sông chính là sông Trà Bồng dài độ 50 cây số, phát nguyên từ nguồn Thanh Bông chảy ra cửa Thể Cần Sơn Trà; sông Trà Khúc dài 120 cây số, phát nguyên từ vùng thượng Sắc Tộc Hre, tập hợp các nguồn nước của ba sông Di Lăng, bắt nguồn từ Đắc Tô, sông Đắc Xê Lô tức là Xà Lò bắt nguồn từ Com Phong, và sông Hre bắt nguồn từ Ba Tơ, rồi chảy ra cửa Đại Cổ Lũy. Sông Vệ dài 80 cây số cũng chảy ra cửa Đại Cổ Lũy. Sông Trà Câu dài 40 cây số chảy ra cửa Mỹ Ý, tục gọi là Mỹ Á. Sông Trà Khúc rất hữu ích cho nông nghiệp vì không lớn như sông Mã, không lờ đờ như sông Hương, không quá rộng như sông Đà. Ngoài ra tỉnh còn có các sông nhỏ như Thốc Giang, Bến Thốc, Phố Hiển Đông, Lê, Chiến Lộc, Xà Lò, Phước Hậu. Tỉnh còn có hệ thống đập và kinh đào như Bến Đập Thốc, Đập Hô Đá, Kinh Tư Nghĩa, Kinh Núi Sứa và một số suối nước nóng Mộ Đức, Tú Sơn, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng, Phước Thọ, Bình Hòa, Kim Thành.
0: Bờ biển Quảng Ngãi có 5 cửa biển. Cửa Sơn Trà rộng 220 thước, cửa Sa Kỳ rộng 580 thước, cửa Đại Cổ Lũy rộng 1.520 thước, cửa Mỹ Ý rộng 32 thước và cửa Sa Hoàng rộng 40 thước. Ngoài khơi có đảo Cù Lao Ré, còn gọi là Hải đảo Lý Sơn, khá lớn, dài 7 cây số, rộng 3 cây số, diện tích 19 cây số vuông. Cù Lao Ré có hai đảo nhỏ gọi là Hòn Bé và Hòn Mù Cu. Thời tiết có hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa nắng từ hạ tuần tháng Giêng đến thượng tuần tháng 8 âm lịch. Mùa mưa từ hạ tuần tháng 8 đến thượng tuần tháng Giêng âm lịch. Tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, khí hậu mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa phùn. Tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, nắng gắt, có những trận mưa dông lớn. Tháng 7 đến tháng 9 âm lịch mát mẻ, chiều tối hay mưa, mực nước cao dễ gây lụt lớn. Tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, những cơn mưa dầm suốt tháng, gió bất se lạnh. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 5 là trục giao thông quan trọng nối với các tỉnh khác. Tỉnh có hai phi trường ở Thu Phổ và đảo Cù Lao Ré.

về dân cư và kinh tế. Đồng bào Kinh sinh sống phần lớn trong tỉnh, ngoài ra còn có đồng bào Thượng Hơ Rê, hai chi phái Cà Dòng và Đá Vách. Sống ở trong vùng núi rừng, đồng bào gốc Chàm, Hoa, đa số dân chúng theo đạo Phật, số còn lại theo đạo Thiên Chúa, thờ cúng tổ tiên và thần linh. Nhưng phong tục tập quán giống nhau, đồng bào Thượng, Chàm còn giữ một số phong tục đặc biệt. Đồng bào Quảng Ngãi nói chung có tinh thần đấu tranh, óc cách mạng cầu tiến, ưa chuộng sự thật, cần cù, đảm đang, nhất là ưa lý luận. Trong các cuộc nổi dậy chống ngoại xâm và bạo quyền, đồng bào Quảng Ngãi đã tham gia rất mạnh mẽ. Nông nghiệp là sinh hoạt căn bản, lúa trồng được 4 mùa, tháng 3 lúa trắng, 3 trăng, tháng 8 lúa tàu núp, chim ngự, tháng 10 lúa đen, bông rinh, tháng 12 lúa trì trì. Các hoa mộc phụ quan trọng là mía, dừa, thuốc lá, khoai lang, mì, quỳnh tinh mây, các loại rau. Mía trồng nhiều ở Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh. Các vùng này có 7 loại chim mía rất ngon, kẹo mạch nha, kẹo hương Quảng Ngãi rất đặc biệt. Quế Quảng và vùng Thượng Sơn Hà, Trà Bồng, Nghĩa Sâm và Bình Sơn nổi tiếng. Quảng Ngãi có một số mỏ chì ở Sơn Tịnh, mỏ Cao Lanh ở Sơn Hà, mỏ sắt ở Mộ Đức. Nghề đánh cá hoạt động tại các vùng ven biển, các loại cá tiêu biểu, cá bống, cá chim, cá ngừ, tôm, mực. Ngư sản là các loại ốc giòn, nức tiếng. Dân ta còn làm nước mắm và muối ở Sa Quỳnh, Bình Đức, riêng dùng Cù Lao Ré. Ngoài việc đánh cá, dân chúng còn trồng rất nhiều tỏi và nuôi bò.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Quảng Ngãi có nhiều di tích và danh lam thắng cảnh đặc biệt như mộ các anh hùng dân tộc, mộ anh hùng Lê Trung Đình tại xã Sơn Long, quận Sơn Tịnh, mộ anh hùng Nguyễn Thụy tại thôn Hổ Tiếu, xã Tư Nguyên, quận Tư Nghĩa. Tỉnh thành tại xã Chánh Lộ, chu vi 2.000 thước, cao 4 thước, thành xây từ năm Gia Long 1807 đến năm 1815, mới xong, bị phá hoại năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nay còn mô đất cao và hào cạn.
1: Liên trì dục nguyệt, tức nguyệt tấm ao sen, cảnh này ở xã Phổ Thuận, quận Đức Phổ, xưa là một hồ sen rộng hơn 10 mẫu, hiện nay vẫn còn, nhưng hẹp hơn, nằm giữa cánh đồng lúa, gần đó là núi Rồng. Trong những đêm thanh, trăng treo trên núi, xa xa dần trăng rung rinh, ánh trăng uốn khúc, theo làn nước hồ sóng gần lăn tăn. Trăng tỏ trên ngàn, in hình bóng núi, làm nổi bật màu sắc xanh, trắng, vàng của hoa sen. Ngoài ra, còn hai ao sen đẹp khác ở ấp Bồ Đề, quận Mộ Đức và ở ấp Ba La, quận Tư Bình. Cả ba chỗ kể trên đều gọi là liên trì.
0: Tổ đình Thiên Ấn do Pháp Hóa Hạ Thượng, pháp danh là Minh Hải, người Trung Hoa lập nên năm 1676, đời Lê Hy Tông chỉ là một thảo am. Năm 1727, Lê Dụ Tông phong sắc tự cho chùa là Thiên Ấn Tự. Sau một thời gian dài, chùa bị bỏ hoang và bị tàn phá phần nào. Mãi đến tháng 8 năm 1959, Giáo hội Phật giáo tại tỉnh khởi công trùng tu. Trong chùa có 6 tháp vị tổ đã sáng lập và trụ trì trong thời gian đầu tiên. Cạnh chùa có giếng nước ngọt rất trong, sâu 21 thước, do Hòa Thượng Pháp Hóa đích thân đạo. Ngoài ra, chùa còn đỉnh chuông rất đặc biệt của làng chú tượng Mộ Đức, cúng dường vào thời kỳ tổ thứ 3 Bảo Ấn Hòa Thượng, đời Minh Mạng năm 1827. Khi đúc xong ở làng chú tượng, chuông đánh mãi không kêu. Sau khi thỉnh chuông vào chùa Thiên Ấn, Bảo Ấn Hòa Thượng làm lễ khấn Phật, chuông mới bắt đầu kêu tiếng vang rất xa. Văn Miếu tại xã Sơn Long, quận Sơn Tịnh, dựng năm Gia Long 1817, thời Đức Khổng Tử. Năm 1955, đồng bào địa phương đào được một pho tượng Đức Khổng Tử bằng đồng đen, rồi đem trưng thờ tại Văn Miếu. Chùa Ông Rao, trên lưng đồi núi Đỏ, phía sau núi Long Phụng, thuộc xã Đức Phụng Mộ Đức. Chùa gồm 4 tảng đá thiên nhiên góp thành hang, cao 2 thước, rộng 5 thước. Chính giữa là bàn thờ bằng đá, dài gần 2 thước, cao 1 thước, tục gọi chùa Ông Rao vì ngày xưa có một đạo sĩ đến tu tại hang, trồng rau ăn để hành đạo. Năm 1963, có 2 vị khất sĩ tu thuyền tại chùa trọn 2 năm rồi đi biệt tích.
1: Thạch Bích Tà Dương, tức bóng chiều Thạch Bích. Cảnh này ở phía nam quận Sơn Hà, hình núi đứng cao chót vót, cỏ cây rậm rạp, thế núi quanh co, vách đá dựng ngược, phía tây thông với các làng. Suối Tía tức Tử Tuyền rất hiểm trở. Buổi sáng khí mây ngưng sắc tía, buổi chiều hang hốc ngậm màu son. Khi mặt trời lặn bóng, cảnh vật nhuộm màu đen thẫm, thì riêng đỉnh Thạch Bích còn rực rỡ ánh hoàng hôn, quay hùng vươn lên chọc trời, tạo nên cảnh đẹp nên thơ.
0: Phế thành Châu Sa, chu vi khoảng 6 mẫu, xây bằng đất hình thang cao 4 thước, mặt thành dày 4 thước, có 4 cửa thành. Có người cho đây là thành Đại La của Chiêm Thành, có người cho là thành Vệ đời Lê

Quý thính giả vừa nghe phần 1 của tài liệu nói về tỉnh Quảng Ngãi, được trích từ quyển sách Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 trong lần phát thanh kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
13: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: đông chúng ta tin lên đi đầu tiên. Nó vui vui trong ánh sao còn rằng người tôi thương con thơ đông sao vật sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài Phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh trực về Minh Giác. Xin trân trọng xin chào quý vị thính giả. Tuần này trong phần Phật pháp, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài tự lực và tha lực. Có lẽ có một điều thú vị nên lưu ý là trong Phật giáo Trung Hoa thì có một cái tranh luận tương đối là gay gắt, mặc dù có rất nhiều người cố gắng để dung hợp. Đó là hai cái truyền thống thiền và tịnh. Thiền tông thì chủ trương là làm thế nào mà để trực chỉ chân tâm tiến đánh thành Phật. Đó là một nỗ lực tự thân. Trong lúc đó thì Tịnh Độ Tông lại nhấn mạnh đến cái yếu tố niệm Phật cầu vãng sanh, và nhiều người xem đó là một cái nhìn về tha lực, mặc dù cũng có nêu lên về tính hạnh nguyện, nhưng mà ở trong văn hóa Phật giáo Trung Hoa thì riêng Thiền Tông và Tịnh Độ Tông người ta hay nói giống như là hai cái thái cực đối lập lẫn nhau. Trong lúc đó thì trong Tam Tạng Kinh Điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, khi mà nói đến Attachara và tức là tự lực và Parachara là tha lực, thì hầu như không có một cái tranh luận nào về điểm này, mà cả hai điểm đều được nhắc tới. Nếu ví dụ như khi mà nói đến tự lực thì một câu mà chúng ta nghe rất thường lặp đi lặp lại trong kinh Mahaparinirvana là Đức Phật khuyên chư tỳ kheo hãy tự mình sắp nút mà đi, hay là hãy xây dựng hãy đảo tự thân để làm nơi nương tựa chính mình. Có lẽ là chúng ta nghe một câu kinh Phật cú mà rất là thường được nhắc, đó là chính mình khiến cho mình quấy trực, chính mình khiến cho mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay quấy trực đều do chính mình, không ai có thể làm cho người khác thanh tịnh hay quấy trực. Nhưng mà lại có một điều rất là thú vị là trong giáo lý duyên khởi thì bao gồm cả hai cái yếu tố nội tại và ngoại tại, và chưa bao giờ có một cố gắng để phủ nhận yếu tố ngoại tại hay là phủ nhận yếu tố nội tại. Tương tự như chúng ta gieo một hạt giống xuống thì chính hạt giống tốt sẽ làm cho cây tốt, nhưng mà hạt giống cũng thường là giáo lý duyên khởi thì nó không phải chỉ có rễ ăn vào đất, không phải coi chỉ có hạt giống tốt mà còn đến ánh sáng mặt trời. Khi cái cây được trồng lên thì cần ánh sáng mặt trời, cần phân đất, cần nước. Nói chung thì trong giáo lý duyên khởi luôn luôn chứa đựng cả hai yếu tố nội giới và ngoại giới. Chứ vì trong Tam Tạng Pali không có phân định là phải nghiêng về cái làng tranh hoặc là tự lực hay tha lực. Mặc dù nhấn mạnh rằng tự lực là một yếu tố bắt buộc phải có, như trong lời dạy của Đức Phật, các đức Như Lai chỉ là Phật đạo sư, các con phải nỗ lực. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần trợ giúp. Cái người Phật tử tự phát nguyện ba điều nương tựa, đệ tử nương tựa Phật, đấng thiên nhân đệ tử bi trí vẹn toàn, đệ tử nương tựa Pháp, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, đệ tử nương tựa Tăng, bậc hoàng kỳ chánh pháp vô thượng phước điển. Cả ba nơi điểm nương tựa đó đều khẳng định rằng trên hành trình tu tập khi đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta cần nương tựa vào giá trị thiêng liêng và đặc biệt công tương bộ cũng như rải rác đó đây trong tâm tạng ly lại nói đến hai cái yếu tố khác vô cùng quan trọng, đó là thân cận bạn lành. Bạn lành ở đây là thiện hữu tri thức, bạn lành ở đây tức là những người đáng để chúng ta qua lại kết giao thân cận. Và Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng bạn lành là một yếu tố then chốt để cho đời sống phạm hạnh được tinh tiến. Ở trong kinh Mangala Sutta cũng có đề cập đến là một trong những cái dấu hiệu tốt đẹp cho cuộc sống là mình sống ở cái xứ nên ở, sống ở cái nơi thích hợp, bởi vì môi trường hoàn cảnh xung quanh cũng có cái ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc sống. Lấy ví dụ như là các bậc cổ đức thường nhấn mạnh đến yếu tố sống ở những nơi thanh tịnh gần với thiên nhiên và ít có bị cái chi phối bởi sự ồn ào náo nhiệt, tranh đấu hơn thua. Đó là một điểm nhắc thì chúng ta thấy rằng cái môi trường sống nó cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Tuy nhiên trở lại với giáo lý dương khởi thì cả hai mặt tha lực và tự lực đều mang cái ý nghĩa mà tất cả hành giả tu tập đều phải dung thông, có nghĩa là kết hợp cả hai điều này. Tương tự như chúng ta trồng một cây súng, không phải chỉ là mình đã trồng súng rồi thì mình bỏ mặc cái cây, mà chúng ta phải chọn cây đó ở một cái vùng đất thích hợp, ở trong cái thổ nhiễm thích hợp. Và kể cả có những cây đi thích hợp trong bóng râm, có những cây là thích hợp ở ngoài nắng. Và cây thích hợp ngoài nắng thì cần ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào. Chưa kể là ở một giai đoạn nào đó, chúng ta rất cần chăm sóc để cây được lớn mạnh. Thực ra thì Phật Pháp là một con đường giáo dục để chuyển hóa con người. Ở trong hành trình chuyển hóa con người thì tương tự như khi chúng ta còn nhỏ, cần rất nhiều những cái trợ duyên của những người xung quanh, của trường học, của học đường, của phụ huynh, của bạn, của thầy, cô. Tuy nhiên càng lớn lên thì không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng nương gá vào học đường, nương gá vào cha mẹ, mà mỗi con người phải dựa trên những điều đó để tự trưởng thành. Và đây là một yếu nghĩa rất là quan trọng. Đức Phật chưa bao giờ muốn rằng những đứa con của Ngài là lúc nào cũng nương gá. Ngài muốn chúng ta trưởng thành ở trong giáo pháp và từ những gì mình đã học có thể nỗ lực áp dụng vào trong đời sống và tạo một cái kỳ tích là sự chuyển hóa con người thực sự của mình. Nên chi đối với Phật Pháp thì tự lực và tha lực không phải là lưỡng biên, mà qua đó chúng ta phải chọn một trong hai. Nói một cách khác, tự lực và tha lực nó là một yếu tố bên ngoài, bên trong là một yếu tố bắt buộc phải có. Chúng ta cần tinh tiến nỗ lực, nhưng mà chúng ta cũng cần có bản lĩnh, cần có một cái điều kiện thích hợp. Và sự phát sáng tự giác ở mỗi người thì đó là công việc của mỗi chúng ta. Không ai thấy giùm cho mình, hiểu giùm cho mình. Tuy nhiên, sự soi sáng Phật Pháp, đặc biệt là những lời dạy vì chánh đẳng chánh giác, thì quả thật là một cái nguồn hỗ trợ rất lớn. Và vì vậy, ở trong kinh Phật có những chữ mà rất đẹp để nói lên người tu tập. Thứ nhất là yogi, và chúng ta chỉ là hành giả, chỉ cho tất cả những ai nỗ lực đi theo con đường mà Đức Phật truyền dạy. Nhưng mà rồi bên cạnh đó chúng ta cũng có chữ Savaka, mà người Trung Hoa gọi là thinh văn, hay đó là người biết lắng nghe, hay là thụ nhân, tức là người biết hấp thụ, người biết đón nhận những gì được truyền đạt. Và tất cả những đệ tử Phật đi theo gió có kinh của Ngài đều là những bậc thinh văn. Và chữ thinh văn hiểu theo ý nghĩa đẹp nhất là người biết lắng nghe, người biết ghi nhớ, người biết hấp thụ và người biết chuyển hóa do học hỏi được những điều và vị chánh đẳng chánh giác để lại. Nên khi trong tâm tạng Pali thì có một điều là không hề có một sự phân biệt giữa sự chọn lựa tự lực hay là tha lực, mà thay vào đó đặc biệt là chúng ta có thể dung hợp cả hai. Và có lẽ một điều rất là thú vị, một nhà học Phật là Ngài Gokula Rakula, Ngài lại đề cập đến một cái công đoạn rất là quan trọng, đó là vượt qua cái ngã tính ở trong sự tu tập. Lúc bây giờ thì những gì cần làm thì nên làm và nên được thực hiện, mà hoàn toàn không có thông qua cái ý niệm đó là ta là của ta, là tự ngã của ta. Và khi vừa vượt thoát khỏi sự ám ảnh của cái là của ta, là tự ngã của ta, thì bây giờ cái nhìn về tự lực và tha lực nó trở thành một cái nhìn hoàn toàn khác biệt khi mà chúng ta đã vượt thoát ngã chấp. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo là phần thảo luận và hiện diện hôm nay trong phòng ghi âm có đội ngũ thầy Thành Nguyễn Hương như thường lệ. Và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hành. Thứ nhất, mời cô Từ Hành quan hệ chia sẻ một vài suy nghĩ về khái niệm tự lực và tha lực trong Phật pháp. Mời cô Từ Hành.
2: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đặng, kính thưa quý vị. Trong kinh có ghi lời dạy: Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Đây là giáo huấn của Đức Thế Tôn, khẳng định tinh thần nỗ lực và tự giác ngộ. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, lấy tinh thần tự lực này làm phương châm, nhằm khuyến khích hàng đệ tử phải nỗ lực tu tập. Quan điểm này thể hiện tinh thần tự lực, không áp đặt giáo điều, tự do trong ý thức, tự nguyện trong tu tập, đến để thực nghiệm giáo pháp và vào thực tiễn cuộc sống để đạt được sự an lạc thực sự. Tự lực chỉ cho sự nỗ lực của chính bản thân nhằm đạt được mục đích. Tha lực là sự tác động yếu tố bên ngoài đến. Thiền tông cũng chủ trương nương vào tự lực, nghĩa là tự thân nỗ lực tu tập để kiến tánh thành Phật. Mặc dù chú trọng nhiều đến tự lực là chính, nhưng chúng ta cũng cần đến tha lực với sự nương nhờ nhiều yếu tố bên ngoài để trợ duyên. Nếu chúng ta không có bậc đạo sư chỉ dạy, không có thầy tổ để hướng dẫn, các bạn đồng tu và những người chung quanh hỗ trợ, thì sự tu tập để đạt được kết quả mỹ mãn rất là khó khăn. Pháp môn Tịnh Độ thể hiện gốc giá trị về tinh thần tự lực của con người. Tự thân phải vận động triệt để nhằm đạt được nhất tâm bất loạn. Như một ngọn đuốc xua tan một bóng tối, bất kỳ ai cũng có thể tu tập thông qua việc trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, tiếp độ để được vãng sanh. Đây là mong cầu một tha lực từ bên ngoài hỗ trợ. Việc nương vào tha lực là một điều tất yếu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tinh thần tự lực vẫn là yếu tố quan trọng quyết định cho mục tiêu để đạt đến. Đối với hành giả tu tịnh độ thì tín, nguyện, hạnh là ba yếu tố quan trọng đòi hỏi tinh thần tự lực rất cao. Tín là niềm tin. Phật giáo không lấy niềm tin mù quáng làm cứu cánh, không chủ trương van xin cầu khẩn hoặc phó thác vận mệnh của mình cho bất cứ đối tượng nào bên ngoài, dù là ai, mà phải xây dựng một niềm tin chánh tín, hoàn toàn tự giác trong ý tưởng, nhận thức và thực hành với những gì thấy đúng, chứng nghiệm, và điều đó đem lại lợi ích cho mình và cho người. Nguyện chính là lời phát nguyện trên nền tảng niềm tin, nương nguyện Phật lực để tiếp tục tu tập trong môi trường thuận lợi để tiến đến giác ngộ, nhằm lìa cõi trược, hướng về cõi tịnh. Hành chính là hành trì. Sau khi niềm tin được xây dựng kiên cố, phát nguyện thành khẩn, thì hành trì phải đi vào chuyên nhất, hạ thủ công phu thực hành. Như vậy, từ thân tu tập đồng thời nương vào nguyện lực của chư Phật. Nếu chúng ta tu tập mà không có niềm tin chánh tín cùng nguyện lực kiên cố thì khả năng tự lực không có thể đến được. Ngược lại, tự lực mà không có niềm tin và nguyện thì dễ làm lầm đường lạc lối. Cho nên, thái tự điều phục được dục vọng thấp hèn, tự chiến thắng mình thì từ một con người có thể đưa đến sự giác ngộ. Vì thế, pháp môn tịnh độ ngoài tha lực thì yếu tố tự lực sẽ quyết định trong quá trình tu tập của mỗi chúng ta. Thế dù chúng ta tu tập theo pháp môn nào đi chăng nữa, thì sự nỗ lực tự thân là điều rất quan trọng. Nhưng chúng ta cũng cần đến tha lực như thầy tổ, các bạn đồng tu thường giúp ích cho chúng ta rất nhiều qua những sự chia sẻ, kinh nghiệm hoặc là quan tâm, dẫn dắt. Những công việc khác trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Dù bất cứ công việc nào, để đạt được kết quả như mong muốn, điều cần đến sự nỗ lực của chính bản thân, đó là tự lực, và đồng thời cũng phải chịu nhiều yếu tố khác bên ngoài chi phối, tương tác của các nhân, các duyên khác nhau để hỗ trợ. Vì vậy, thoạt nhìn chúng ta tưởng rằng tự lực và tự tha là hai khái niệm hoàn toàn đối lập và không liên quan gì với nhau, nhưng sự thật chúng có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ tương với nhau. Hai yếu tố này không thể thiếu trong chuyến trình tu tập của người con Phật. Chứ dù đặt nặng yếu tố nỗ lực tự thân, thì bước đường tu tập ta không phải là hoàn toàn không nương vào tha lực. Còn nếu chỉ nương vào tha lực mà tự thân không nỗ lực tu tập, thì đó là mê tín, tà kiến, không đúng với tinh thần Phật Pháp. Vì vậy, có tự lực dũng mãnh lại thêm tha lực, gia hộ thì trở thành một sức mạnh vô biên. Chứ dù dựa trên tự lực hay tha lực, song điều đưa tới kết quả diệt trừ phiền não, nhiễm ô để đạt được sự an lạc, hạnh phúc thực sự. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
7: Lẩu Ma La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
6: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
6: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
6: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29.99 đồng. Ma La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
6: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
11: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
12: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp. Bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Bến Giác. Và tiếp theo xin mời được quý vị Phật.
1: Dạ, chúng con sẽ được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi sẽ được trân trọng kính chào quý khán giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới tự lực và tha lực là hai cái khái niệm cơ bản, chỉ cái nguồn lực và sức mạnh để quyết định sự chuyển hóa, tiến bộ hay là giải thoát của con người. Theo Phật giáo, tự lực là cái sự nỗ lực của chính bản thân người tu tập, còn tha lực là cái sự hỗ trợ, tác động hoặc là cái nguyện lực từ bên ngoài như là chư Phật và chư Bồ Tát. Hai yếu tố này không mâu thuẫn mà luôn hỗ trợ lẫn nhau trên con đường hướng đến sự giác ngộ. Về khái niệm cơ bản thì tự lực là cái nỗ lực, khả năng và năng lực của chính bản thân người tu tập hoặc hành động. Dựa vào tự lực nghĩa là tự mình suy ngẫm, tự tu dưỡng, tự chịu trách nhiệm và tự quyết định vận mệnh của chính mình. Là sức mạnh nội tại, sự tinh tấn, thực hành giới định tuệ, tự soi sáng bản thân dựa trên chánh pháp. Còn về tha lực là cái sự tác động trợ duyên hoặc sức mạnh từ bên ngoài hỗ trợ cho đối tượng tiếp nhận. Là năng lực từ lòng từ bi hạnh nguyện trong ngữ cảnh Phật giáo. Tha lực thường chỉ nguyện lực và sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát, chúng sinh vượt qua phiền não sinh tử. Trong các pháp môn, tha lực không có nghĩa là sự ban ơn thụ động mà là sự cảm ứng đạo giáo giữa sức tu của bản thân với nguyện lực hỗ trợ từ bên ngoài. Tự lực là nhân và tha lực là duyên. Sự nỗ lực của bản thân, tín tâm hành trì là nhân chính, trong khi sức mạnh từ chư Phật là trợ duyên xúc tác. Ví dụ nếu ở trong một cái môi trường giáo dục tốt thì trí thức, nhân cách, đạo đức của chúng ta dễ phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong Phật giáo, tự lực và tha lực thường được nhắc đến. Thoạt đầu ta cứ nghĩ đây là hai cái khái niệm hoàn toàn không liên quan gì với nhau, nhưng sự thật chúng có một cái mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong Phật giáo nguyên thủy, tinh thần tự lực được thể hiện qua câu kinh hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, để cao việc tự thân hành trì, chuyển hóa nội tâm mà không hoàn toàn ỷ lại. Lời dạy này nhằm khuyến khích hàng đệ tử phải nỗ lực tu tập, tự chuyển hóa chính mình, nương theo chánh pháp để đạt giải thoát. Vậy hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một cái điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa vào một cái điều gì khác. Lời di huấn này của Đức Thế Tôn khẳng định tinh thần từ nỗ lực và từ giác ngộ. Hàng đệ tử Phật cần phải tự mình soi sáng cho chính mình bằng cách nương tựa chánh pháp. Chỉ bằng việc dùng chánh pháp để tu tập mới có thể đạt được tuệ giác, thấy được nguyên nhân của khổ đau, đó là nghiệp. Dung hòa yếu tố tự lực và tha lực. Về mặt tu tập giải thoát, Phật giáo nguyên thủy nhấn mạnh yếu tố tự lực. Tuy nhiên, nếu cho rằng Phật giáo nguyên thủy chỉ dựa vào tự lực để đạt giải thoát, thì điều này có phần không chính xác. Chúng ta biết rằng, nếu không có bậc đạo sư chỉ dạy, thì chúng ta không thể có được một cái phương pháp tu tập đúng đắn. Và việc nương tựa vào những lời dạy của Đức Phật có thể được xem là một hình thức của nương tựa vào tha lực. Hẳn nhiên ở đây, việc nương tựa vào lời dạy của Đức Phật chỉ là phương tiện, còn việc đạt được giải thoát hay không là do sự tu tập của mỗi người. Trong Phật giáo có một số tông phái chú trọng vào tự lực, chẳng hạn như Thiền Tông. Về mặt này, Thiền Tông và Phật giáo nguyên thủy khá giống nhau, tức không ỷ lại vào yếu tố bên ngoài mà dựa vào cái nỗ lực tu tập của chính bản thân để được chứng ngộ. Còn lại tất cả chúng ta đều phải nhờ vào yếu tố tha lực trong bước đường tu tập, như phải nương vào Phật pháp, vào thầy tổ và bằng hữu. Những điều đó còn được gọi là yếu tố trợ duyên. Sự tu tập cũng như là đời sống hàng ngày của chúng ta đều không ra ngoài cái quy luật của nhân duyên, đều có sự ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau. Cho nên việc tự nỗ lực tu tập có khi chưa đủ mà còn phải cần đến những cái nhân duyên hỗ trợ mới có thể đạt được mục đích. Như vậy, tự lực và tha lực tuy là hai khái niệm khác nhau nhưng không đối nghịch nhau, và hai yếu tố này không thể thiếu trong tiến trình tu tập của người con Phật. Dù cho đặt nặng yếu tố nỗ lực tự thân, thì trong bước đường tu tập, ta không hẳn hoàn toàn không nương vào tha lực. Còn nếu chỉ dựa dẫm vào tha lực mà không chịu tu tập, thì đó là mê tín tà kiến, không đúng với tinh thần của Phật Pháp. Tự lực trong tu tập có thể hiểu là tự mình nỗ lực thực hành theo lời Phật dạy. Cụ thể hơn là tu tập theo một pháp môn nào đó nhằm tạo ra cái tác động, ảnh hưởng làm chuyển biến chính bản thân của mình theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn, và mục tiêu cuối cùng là đạt đến sự giải thoát. Sự tu tập đúng hướng sẽ mang lại cho chúng ta những lợi lạc an vui ngay trong cái đời sống hàng ngày, nên cho dù chưa đạt đến giải thoát thì những cái tác động tích cực của sự tu tập vẫn luôn được nhận biết một cách cụ thể. Thưa Kính Bạch Hòa Thượng, mặc dù sự tu tập được thực hiện ngay trong cuộc sống này, với tất cả các yếu tố con người và hoàn cảnh liên quan đến đời sống của chúng ta, nên những cái tác động, ảnh hưởng mà chúng ta tạo ra bằng sự nỗ lực tu tập cũng không thể là nguyên nhân duy nhất của sự chuyển hóa, mà nhất định phải xét đến những cái nhân duyên thuận nghịch, những cái bối cảnh cụ thể có ảnh hưởng đến sự tu tập. Thưa Kính Bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đường về Bến Giác, và vừa rồi là lời phát biểu của đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương. Tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Thứ nhất là một bản tin gửi đi từ Ấn Độ, tại Hội Đại học Phật giáo Nalanda, lần đầu tiên đã bổ nhiệm một vị giáo sư chuyên ngành để dạy về di sản Phật giáo chung. Đại học Nalanda là một đại học Phật giáo lâu đời, được thành lập từ thế kỷ thứ nhất cho đến khi bị Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ thứ 12. 1.200 năm tồn tại, đã có rất nhiều nhân tài được đào tạo, rất nhiều bậc danh sư xuất thân, trong đó có những vị như là Ngài Huyền Trang, Ngài Pháp Hiển, Ngài Nghĩa Tình của Trung Hoa. Và sau khi Ấn Độ giành độc lập từ Anh Quốc, đã có một sự phục hồi truyền thống đạo Nalanda, được thành lập gọi là Navat Nalanda University, tức là Tân Nalanda. Chính suốt trong thời gian từ lúc Ngài Cái Sắc, vị viện trưởng đầu tiên thành lập cho đến nay, thì hầu hết tất cả các môn học đều y cứ ở trên Tam Tạng Pali, và có một phần nghiên cứu về bản kinh Phật giáo trong hệ Sanskrit, tức là Bát Phạn. Nhưng mà lần đầu tiên đạo Nalanda đã bổ nhiệm giáo sư T.T.S. Saro để làm giáo sư chủ tọa đầu tiên, rồi làm việc khoa trưởng về di sản Phật giáo chung. Việc bổ nhiệm này đặt giáo sư Saro vào vị trí lãnh đạo một sáng kiến học thuật nhằm thúc đẩy sự nghiên cứu, đối thoại và hợp tác về di sản Phật giáo chung cho toàn Á Châu, đặc biệt là hai cái quốc gia lớn là Trung Hoa và Ấn Độ. Chương trình sẽ được hỗ trợ các nghiên cứu về phương diện lịch sử, triết học, ngôn ngữ, khảo cổ và văn hóa Phật giáo, cũng như quá trình truyền bá Phật giáo khắp châu Á. Các nhà tư tưởng, triết gia, sinh viên là những người tìm cầu chân lý của thế giới cổ đại đã hội tụ về Nalanda để bồi đắp kho tàng trí tuệ và kiến thức của mình. Một Nalanda được thắp sáng trở lại hôm nay, rồi sẽ lớn mạnh và trở thành ngọn hải đăng rực rỡ của thế kỷ châu Á. Vì bổ nhiệm này là kết quả của nhiều năm chuẩn bị thành lập cho chính phủ nói trên. Đại học Nalanda là đại học đầu tiên công bố kế hoạch để tạo ra phân khoa này vào tháng 5 2023, trong thời gian Ấn Độ giữ chức chủ tịch của SCO. Kế trường đại học nhấn mạnh rằng sự truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Á và Trung Quốc đã góp phần tạo nên những mạng lưới lịch sử về thương mại, văn hóa, giao lưu giữa các dân tộc của khu vực. Sau đó trường đã mời các học giả cao cấp của Ấn Độ chuyên ngành Phật học và những lĩnh vực liên quan nộp đơn ứng tuyển. Thông báo tuyển chọn năm 2023 mô tả đây là vị trí dành cho học giả có những đóng góp quan trọng trong ngành Phật học. Đến tháng 4 năm 2026, Đại học Atlanta tiếp tục công bố tuyển chọn cho vị trí mới này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng xác định di sản Phật giáo chung là một trong những lĩnh vực hợp tác mới được khởi xướng. Tháng 3 năm 2023, Ấn Độ tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên dành cho di sản Phật giáo chung. Hội nghị nhằm tăng cường sự kết nối, liên văn hóa và khảo sát những đặc điểm chung giữa nghệ thuật Phật giáo, các di tích khảo cổ và những bộ sưu tập bảo tàng khắp Trung Á và Nam Á. Các chuyên gia đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Miến Điện, Nga, Tajikistan đã tham dự hội nghị. Giáo sư Sarao cũng từng là giáo sư và trưởng khoa Phật học tại Đại học Delhi. Những lĩnh vực chuyên môn của vị giáo sư này bao gồm Phật giáo Ấn Độ, Pali, Ấn Độ học, lịch sử và khảo cổ học Nam Á, cổ đại, văn khắc học và Phật giáo dấn thân. Giáo sư Rao có một vị tiến sĩ từ Đại học Delhi và Đại học Cambridge, đồng thời đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo và các truyền thống tôn giáo Nam Á. Ngày nay, khoa Phật học, triết học, tôn giáo, đặc biệt là khoa Tỷ giáo của trường học đã đào tạo nhiều tiến sĩ về lịch sử Phật giáo, triết học, ngôn ngữ cổ điển. Với tư cách là người đầu tiên đảm nhận triết học này, giáo sư Sarao được kỳ vọng sẽ phát triển các chương trình nghiên cứu thuyết giảng, trao đổi học thuật, và điều này sẽ là một điểm son của Đạt Nalanda đương đại. Quay sang Nepal, Phật giáo Hàn Quốc từ với các tình nguyện viên của tổ chức cứu trợ nhân đạo Phật giáo được viết tắt là JTS Korea do Pháp sư Pobyun Sunim sáng lập đã phân phát phẩm vật cứu trợ khẩn cấp cho 800 gia đình ở tại huyện Rasuwa, Nepal trong hai ngày 20 và 21 tháng 9. Hoạt động cứu trợ diễn ra khi các cộng đồng địa phương vẫn đang vật lộn để xây dựng cuộc sống sau những trận lũ quét miền núi và dòng bùn đá thảm khốc vào cuối tháng 8. Ngày 26 tháng 8, sự sụp đổ của một khối băng tại vùng núi biên giới Nepal Tây Tạng đã tạo ra một dòng nước khổng lồ tràn xuống thung lũng của dòng sông Lendekola, cuốn qua nhiều cộng đồng dân cư như một trận sóng thần, gồm nước, bùn và cát đá. Theo số liệu được tính dẫn cho đến ngày 1 tháng 10, ở tại Nepal có ít nhất là 1.454 người thiệt mạng và hơn 5.700 người mất tích. Ở tại Tây Tạng, số liệu chính thức ghi nhận là 43 người chết và 519 người bị mất tích. Tổ chức TCS của Phật giáo Hàn Quốc đã cử hai nhân viên từ văn phòng tại Ấn Độ đến Nepal ngày 17 tháng 9 để khảo sát tình hình và xác định những nhu cầu cấp thiết với những hình thức hỗ trợ thích hợp. Hòa thượng Pobyun Sunim thành lập tổ chức cứu trợ nhân đạo JTS vào năm 1993 như một biểu tượng của lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo dấn thân, dựa trên nguyên tắc rằng giúp đỡ người khác cũng là một phương cách tốt đẹp để làm tốt đẹp đời sống bản thân. JTS đặt trụ sở tại Seoul, có các văn phòng ở tại Hàn Quốc, Đức và Hoa Kỳ, cùng với các văn phòng hoạt động tại Ấn Độ, Philippines 93 như một biểu tượng của lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo dấn thân, dựa trên nguyên tắc rằng giúp đỡ người khác cũng là một phương cách tốt đẹp để làm tốt đẹp đời sống bản thân. JTS đặt trụ sở tại Seoul, có các văn phòng ở tại Hàn Quốc,

Tổ chức TCS nhận thấy thực phẩm khẩn cấp đã được một số các tổ chức cung cấp, nhưng người dân đang thiếu nghiêm trọng các dụng cụ nấu ăn. Vì vậy, TCS quyết định cung cấp nồi áo sức và dụng cụ ăn uống. Khi đoàn đi ngược lên những khu vực bị thiên tai, mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Có những ngôi làng gần như bị bùn đất chôn vùi hoàn toàn. Một thành viên của GS kể rằng, chỉ đi ngược lên thượng nguồn mà vẫn chưa gặp được một người dân bị nạn nào. Cả ngôi làng đã biến mất. Hai xe tải chở hàng cứu trợ từ Kathmandu gồm nồi áp suất, để inox, bát cơm và ly nước uống. Ngày 20 tháng 9, 568, gia đình ở tại Sanopako và Dulce nhận được hàng cứu trợ. Ngày 21 tháng 9, hàng cứu trợ tiếp tục được phân phát cho 232 gia đình ở tại Thane, Bukesunda, Sole và Famali. Tại Sabuvesi, nhiều học sinh mất cha, mất mẹ và già cửa. Khoảng 200 em được bố trí ở tại trường học và nhận thực phẩm bằng trực thăng. Theo yêu cầu của địa phương, CTS còn cung cấp sách vở, bút, bút chì và dụng cụ thể thao cho các em. GTS cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu ở tại địa phương và cung cấp thực sự hỗ trợ. Bước sang Miến Điện, năm nay, Ngài Thiền Sư Akamaha Gantamachara Pandita còn được biết đến với pháp hiệu là Padanta Naraki Quang Sát, đã tổ chức chủ trì cho 3 tháng tu học để trì giới, bác quan trại trường cho một số đông đảo những người Phật tử ở tại đại tháp Sridhar, nơi thờ Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Đây là ngôi tháp lớn nhất và là một ngôi tháp thiêng liêng nhất đối với người Miến Điện. Tháp Sridhar được xem như là một nơi hành hương của những người Miến Điện từ mọi miền của đất nước về, và hàng năm ở trong mùa ăn cư thì thường có những chương trình tu học, đặc biệt là tu thiền. Có thể nói rằng những người Phật tử Miến Điện bình thường họ rất tinh tấn trong sự tu học, nhưng riêng 3 tháng mùa mưa ăn cư với chư tăng thì họ hay thường phân tập về ở chùa để có được sự tu tập ngắn hạn trong 3 tháng. Những người Phật tử này vẫn mặc đồ trắng, gọi là những hương sĩ áo trắng, nhưng thọ bác quan trai trường xuyên suốt ở trong thời gian này. Năm nay họ đặc biệt may mắn thỉnh được Ngài Thiền Sư Padanta Naraki Quang Sát để truyền giới, để khuyến khích và hướng dẫn sự hành trì hàng ngày. Và hầu như tất cả những người tham dự đều cảm nhận một sự lợi lạc là có 3 tháng chỉ đặc biệt trong mùa mưa dành cho sự tu học, bái cúng dường hàng ngày đến đền tháp và chư tăng ở trong ngôi chùa. Thưa quý vị, quay qua Nhật Bản, bản tin cuối cùng hôm nay là một nhà sư Nhật Bản theo tông phái Thiền Đàng đã phát nguyện nhập thất 12 năm ở trong núi, đó là nhà sư Sugaku Taguchi, 31 tuổi, đã bắt đầu cho một chương trình nhập thất kéo dài 12 năm, bắt đầu từ tháng này. Và vị này sẽ là vị chăm sóc lăng mộ của thiền sư Sai Châu, người đã lập nên tông Thiên Đài, Thiên Thai Tông của Phật giáo Nhật Bản. Vị này sống từ sinh ra năm 1767 và viên tịch vào năm 822. Vị tăng sĩ 31 tuổi này nguyên là vị tu viện trưởng của tu viện Nanjambo, một phần của ngôi chùa rất danh tiếng, một ngôi chùa cổ rất danh tiếng là Eranfuji ở tại núi Hei, Nhật Bản. Ngôi chùa tọa lạc ở tại miền đông bắc của thành phố Kyoto, và vị này sẽ sống nhập thất

một mình ở trong thời gian 12 năm và sẽ kết thúc vào 11 tháng 9 năm 2038. Có thể nói rằng đây là một và trong những cuộc giải thất lâu đối với Phật giáo Nhật Bản và cũng như Phật giáo thế giới. Mặc dù trước kia ở chung quanh vùng Hy Mã Lạp Sơn, những nhà sư giải thất rất lâu mà người ta không còn ghi nhớ là 20 năm, 30 năm. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên là một vị tăng sĩ Phật giáo quyết từ bỏ cắt đứt với thế giới ở bên ngoài ở trong thời đại của Internet, của điện thoại thông minh để bắt đầu sự tu tập. Trong những điều lệ mà chính nhà sư này đề ra cho sự thực hành nhập thất, Đại sư Takuchi sẽ có một đời sống rất giản dị và với thực phẩm được cung cấp một cách cố định, và vị này sẽ tự sống qua những tháng rất lạnh vào mùa đông. Vị này sẽ thức dậy buổi sáng sớm tự mình nấu những bữa ăn, rồi tiếp theo là việc ngồi thiền. Vì đó cũng dùng rất nhiều giờ trong ngày để tụng kinh và lại Phật sau khi đọc kinh. Đồng thời vị này cũng sẽ gìn giữ ngôi lăng mộ của sư tổ như đã đề cập phía trên. Đây là một trách nhiệm đặc biệt của một vị tăng phát tâm thực hiện. Theo bản ghi nhận thì trước kia trong thời cổ đại đã có rất nhiều nhà sư đã phát nguyện để tu trì hạnh nhập thất suốt 12 năm và đã có một số qua đời do sự thiếu thốn về dinh dưỡng. Nhưng mà lần này thì sự việc có thể khác, bởi vì Phật giáo Thiên Thai Tông trong lịch sử đương đại đã có những chuẩn bị rất tốt cho những vị nhập thất dài hạn. Vì thế hy vọng rằng Phật giáo sẽ có những hướng dẫn rõ hơn, cụ thể hơn cho những vị muốn tu tập dài hạn như trường hợp nhập thất này ở tại Nhật Bản. Và thưa quý vị, bản kinh sau cùng của tuần này chúng tôi lại muốn nói đến trường hợp của Đức Dalai Lama. Ngài đã truyền giới cho chư vị tỳ khưu và tỳ khưu ni ở tại Dharamsala. Đây là một trường rất đặc biệt, bởi vì những giới tử hầu hết là đến từ Đài Loan và nhận sự truyền giới của trực tiếp từ Đức Dalai Lama được xem như là một vinh dự rất là đặc biệt. Giới đàn được tổ chức tại Dharamsala, Ấn Độ vào ngày 2 tháng 10 năm 2026, và đây là một sự kiện lịch sử hy hữu khi mà Phật giáo Đài Loan lại có một kết nối chặt chẽ từ Đức Dalai Lama trong lúc ở tại Hoa Lục. Thì chính quyền Bắc Kinh luôn xem Đức Dalai Lama là một người phản quốc và đã có nhiều sự lên án nặng nề đối với ngài. Trong lúc đó thì ở tại Đài Loan có rất nhiều Phật tử người Trung Quốc đã hướng về Đức Dalai Lama xem ngài như một vị lãnh đạo tinh thần rất là quan trọng. Và Phật giáo Tây Tạng tương đối phổ biến nhiều ở tại Đạo Quốc Đài Loan. Chúng tôi xin kết thúc bản tin Phật giáo tuần này. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn, toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương. Xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý khán giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
5: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 8 tháng 11 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
6: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatrics vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatrics hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatrics nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatrics, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
5: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù, biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicaid, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Vương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Vương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Vương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Eileen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Eileen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Eileen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Eileen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eileen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da. và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ealing Skincare, số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
3: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì là cũng gỡ là cuối tuần rồi cho nên là rất là nhiều promotion hấp dẫn về thuốc. Ngoài ra còn có trà bột nữa ạ. Dạ. Mà mời quý vị gọi vào live show với số hotline là 1855 558 8000 để mình order sản phẩm. Và ngày hôm nay ví dụ như là quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một hộp cà phê Tổ Yến ạ. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm một món quà nho nhỏ, đó chính là bánh cốm ạ.
1: Đúng rồi, khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay bịch bánh cốm rồng biển của Hàn Quốc nha quý vị. Còn nếu quý vị muốn mua thì sẽ là 6 Mỹ Kim cho một bịch và mình có thể mua 5 tặng 1 trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ có live ngày hôm nay thôi nha quý vị. Còn sau live thì chúng ta sẽ là mua 7 tặng 1 đấy ạ. Và chúng ta có thể mix match chung với lại bánh kẹp rồng biển. Đây, bánh kẹp của Hàn Quốc, bánh kẹp rồng biển này luôn. Một hộp như thế này là 25 Mỹ Kim. Ví dụ như là quý vị có thể mua một hộp này hoặc là hai hộp này, rồi kèm theo ba bịch này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một bịch này nữa. Ví dụ như vậy, đó là mua 5 tặng 1 mismatch vào nhau. Thì tùy theo quý vị, nhiều khi mình không có muốn mua cái này nhiều quá, cũng không có muốn mua bánh kẹp rong biển nhiều quá, thì chúng ta có thể trộn hai thứ lại nha quý vị nha. Ngoài ra thì Vinashop là tặng thêm lá thăm may mắn. Nếu quý vị mua trên 100 bóc thăm hơn trúng được đó, thì sẽ được một hộp cà phê Tổ Yến với 10 gói như thế này. Trong cà phê Tổ Yến thì mình uống nó cũng sẽ dễ chịu hơn cho quý vị, có nghĩa nó không bị đó đậm. Nếu quý vị muốn cái nồng độ đậm thì chúng ta có thể pha hai gói nha quý vị.
0: Và cái cà phê này thì nó sẽ không có đậm vị cà phê quá mà nó là ngọt ngọt béo béo ha, cho nên là rất là hợp.
1: Còn ở shop cũng có một loại cà phê nữa, đó là cà phê giảm cân, hôm nay quên cầm theo cho quý vị rồi. Nó sẽ kết hợp thêm với collagen trong đó nữa, thì nó sẽ giúp cho quý vị là đào thải những cái mỡ xấu, chứ không phải gọi là lose weight một cách nhanh chóng đâu nha quý vị. Mà chúng ta sẽ đào thải mỡ xấu trong cơ thể của mình ra, và từ từ sẽ làm những cái mỡ thừa trong cơ thể mình sẽ được đào thải ra ngoài bình thường theo cái đường bài tiết của mình. Đó, nên là chúng ta có hai dạng cà phê, một dạng cà phê Tổ Yến bình thường để mình uống, và một dạng cà phê là cà phê collagen có giảm cân. Rồi, đó là hai loại. Và cái loại mà giảm cân thì nó sẽ là 35 Mỹ Kim cho một hộp nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và cà phê Tổ Yến thì quý vị nếu mà muốn mua thì mình sẽ có mua là một hộp 16 Mỹ Kim. Đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ. Ngoài ra ví dụ như quý vị mua số lượng nhiều hơn là 24 hộp thì sẽ là một thùng luôn á quý vị, sẽ là 240.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Rồi, bắt đầu là chương trình chúng ta đã khởi động rồi đó. Nên những quý vị nào mà đang có định nhu cầu mua những gì bày trên bàn của anh Thư với Hoàng Thơ đôi khi nó sẽ không đủ, thì quý vị có muốn mua bất kỳ sản phẩm nào cứ việc gọi vào live show đặt câu hỏi, rồi bên em sẽ báo promotion cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta hãy ghi lại số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị. Và cũng nhắc lại với quý vị, những quý vị nào mà ở nhà thường hay xem TV thì chúng ta có thể bật TV hoặc Uno lên để chúng ta xem. Còn những quý vị có đi ra đường rồi, bỏ lỡ của live thì tiếc quá, thì chúng ta có thể mở YouTube hoặc là Facebook lên rồi search chữ Vinashop USA thì chúng ta sẽ thấy buổi live của Vinashop trên đó nha quý vị.
0: Đúng ạ, là mình cũng vừa xem trực tiếp luôn đó quý vị ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224.
1: Dạ, chào cô Tina. Dạ rồi, chúng ta sẽ kết nối với một vị khách trên đường live 0224 ạ. Xin chào cô Tina ạ.
2: Cô mở hàng đi.
1: Dạ.
2: Anh Thương thì nói anh cô bận, cô gọi gặp cái cô nào đó.
1: Dạ,
0: hôm nay cô gặp con à.
1: Dạ, chút nữa con live show xong con về con gọi cô.
2: Tại vì cô hỏi, cô cũng quên, cô thấy gần tới giờ rồi. Anh đang cập đập quá.
1: Dạ.
2: Cô hỏi cái tâm nữa, cái tâm nhỏ đó. Cái trái
1: ngũ vị tử phải không cô, hay là trái sơn trà?
2: Cái trái gì ngũ ho đó.
1: Dạ, ho trên bớt ho là ngũ vị tử á cô.
2: Là cái phải cái hộp xăm mà nó
1: hộp xăm đỏ đỏ, nó có cái quai sách nhỏ, cái hộp xăm nhỏ nhỏ. Dạ, 79 xe còn 59 đó đúng không cô?
2: Cô cũng không biết nữa, trước cô mua cái đâu phải cái đó đâu phải không?
1: Cái này để con về con check cái history của cô rồi con báo cô cho. Trước mắt thì con
2: thấy có một cái hộp xanh để trên cân ngoài trước rồi nè. Cái hộp đó chắc không phải
1: không, cái hộp này là xâm đỏ với lại sơn trà.
2: Anh Lương nói cái xanh mà thì xâm đỏ mà mình bị ho mình uống nữa đó. Đó cũng muốn mua cái đó.
1: Dạ.
2: Là hồi nãy gọi
1: Không sao, bây giờ gọi cứ lấy thăm đi ạ. Dạ, đó bây giờ khách đang vô đường like quá chừng nè cô Tina. Có gì để con ghi lại cho cô lá thăm trước nha. Dạ.
0: Dạ vâng, con lấy gọi cùng lá thăm
1: hả? Dạ.
2: Cái sâm đinh thư đang cầm nó phải không?
1: Dạ, cái này không, cái này là sâm sơn trà, nó hỗ trợ và tiêu hóa cho giảm tiêu cho cô, cho mà đỡ tiêu hóa. Dạ.
2: Cô cũng mua cái loại sâm gì đó mà có ho đó. Ừ. Rồi thôi để khách ta gọi vô đi.
1: Dạ, chút nữa con gọi lại cô cho. Dạ, ngày mai con có đi làm có gì con gọi cô luôn.
2: Rồi,
1: dạ. Dạ, dạ cảm ơn cô Tina.
0: Dạ cảm ơn cô Tina. Dạ con đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi à. Và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường like là 1957 mà quý vị lên tiếng là em xin phép gửi thăm luôn.
1: Dạ rồi 1957 chúng ta sẽ tiếp chuyện, nhưng mà trước đó thì em nhắc lại 8386 7935 xin chờ trên đường like giùm em nha. Dạ rồi con chào cô Phương. Dạ.
3: À alo.
1: Dạ chào cô. Dạ.
3: Hôm nay cô thấy ở trên màn hình có cái bột Asilama rồi phải không?
1: Dạ đúng rồi, bột đã về ngày hôm qua rồi đó cô.
3: À, hôm nay mình mua có Remotion gì không?
1: Dạ, thì cô mua hai hộp lớn, con sẽ tặng cho cô một hộp cà phê với lại một cái ly sứ để cô uống.
3: Cô tưởng đâu mua hai hộp tặng hộp.
1: Dạ không, đợt này về nó cũng không có nhiều lắm đâu ạ. À. Vừa mới về là đại lý mua hết trơn mấy thùng rồi.
3: Còn trà, trà thì sao?
1: Trà thì con có về trà nhỏ đó cô, một hộp là 40 gói, 26 đô. Thì trà nhỏ thì con không có Remotion. Dạ.
3: À. Dạ. Nhỏ là mình có mua nhiều mua ít gì cũng
1: đúng
3: có.
1: Rồi ạ. À. Dạ nó về ít lắm. À. Dạ
3: à. Rồi có gì Nhã gọi.
1: Dạ rồi có dạ, gì vâng. Nhã sẽ gọi lại cô. Con cảm ơn
0: dạ.
1: Cô Phương.
0: Con cảm ơn dạ. Cô Phương. Dạ,
1: tôi đã thật may mắn.
0: Dạ, dạ rồi con gửi cô nộp sau. Dạ vâng. Và hiện tại cũng đã có một số phone trên đường line là 8386 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ rồi mời vị khách 8386 chào chị Sĩ ạ. Bây giờ cho em kết nối với chị Sĩ nha.
0: Dạ vâng. Em xin phép gửi hết thăm cho chị Sĩ ạ.
4: Hello em.
1: Dạ hello chị Sĩ. Dạ.
4: Ồ bên đây bột có bao nhiêu, có lên giá không?
1: Dạ tạm thời đợt này chưa có lên giá chị. Một hộp là 60 gói là 95 đô.
4: Dạ. À, chị lấy hai gói đi lẹ hồi bữa chị nói chị.
1: Lấy rồi.
4: Lấy cái gì đó quên rồi ta.
1: Mở lấy cây son bóng cô chị ha, lấy son bóng màu hồng. Rồi
4: bột gạo.
1: Bột gạo lứt. Dạ, đó.
4: Gạo lứt bốn bị.
1: Dạ đúng rồi, gạo lứt bốn bị. Dạ. Bây giờ gạo lứt bốn bị em có cái loại bát chứ nó không có chia gói 10 gói nha chị Sĩ nha. Mà cái nghe nghe nói như mấy cô khách dùng thử cái bột mà túi bát á, cái đợt này thơm hơn đợt chia 10 gói hay sao á, nên chị uống thử xem. Rồi có chị cho em feedback luôn nha. Nghe đồn bột phải ngon hơn.
4: Dạ. Dạ thôi lấy hai bột hai hộp gì đây nè,
1: hai bột Acetaba
4: lại hai bột dạ. Acetaba như này có một bột gạo lứt đó đi.
1: Dạ rồi lấy luôn cái son chị ha.
4: Cái lon 15
1: đó đúng rồi đó chị. Dạ
4: cái son nó có lát lai không anh, thêm gì đó gì đó son lì không vậy?
1: Có lì không hả? Dạ không chị, nó khi chị ăn thì nó có vẫn còn một cái lớp nhẹ trên đó thôi, nhưng mà ăn nhiều quá nó vẫn trôi bình thường. Nhưng mà bù lại là nó làm mềm môi chị, nó không bị căng tức cái môi chị. Em đang đánh son bóng đó nè, son bóng có màu em đang đánh luôn nè.
4: Yeah, hả?
1: Ừ, dạ, mà của em là màu đỏ, còn của chị thì hồng nhạt, thì chị thích lấy hồng nhạt thì lấy giảm nhẹ em xíu nữa. Nó giống như kiểu, nó màu hồng nhạt thì nó bóng nhẹ thôi, dạ.
4: Vậy thôi đi, lấy hai bột đó, hai bột thì ba như là bốn cái gạo với lại cái son rồi.
1: Dạ rồi, ok chị Sĩ, có gì chút em về rồi chị sao nha. Cảm ơn chị.
4: Rồi rồi, ok, em nói chuyện chút thì mình nói sau, ok.
1: Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Sĩ ạ. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một trên đường like đang có một số phone, đó chính là 7935, mà quý vị lên tiếng, em xin phép gửi thăm.
1: Dạ, xin chào vị khách 7935. Dạ.
5: Tôi muốn hỏi cà phê Tổ Yến á.
1: Dạ.
5: Bán giá gì cô?
0: Dạ, cà phê Tổ Yến thì bên con giá một hộp sẽ là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1 ạ, hoặc là cô có thể mua một thùng 24 hộp ạ. 240.
5: Mua 2 tặng 1 hả cô?
0: Dạ,
1: dạ đúng rồi.
5: Tôi lấy cái cà phê Tổ Yến đó đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ rồi cô.
1: Cô lấy mấy hộp cô ha?
5: Dạ, mua 2 hộp nha.
1: Dạ rồi, lấy 2 hộp cà phê. Con cảm ơn cô, cứ gửi cô lá thăm may mắn nha. Có gì cô ráng mua trên 100 thì con tặng cho cô bịch bánh cơm rong biển thêm nha.
0: Dạ,
1: con cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều ạ.
1: Cảm ơn cô, con chào cô.
0: Dạ, chào cô. Và hiện tại đang có một số phone là 0423 ạ. Mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
6: Chúc hai con sức khỏe, mua hai hộp trà nhỏ, ok?
1: Dạ rồi, lấy hai hộp trà nhỏ.
0: Hộp trà nhỏ.
1: Dạ, con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Dạ vâng,
1: chúc
0: cô
1: sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe ạ. À. Cô lá tham.
6: Ừ, chúc hai cháu nói cô đi sức khỏe, ok? Có dạ. gì Hoàng Thơ phone cô, ok?
0: Dạ bye. Vâng. Dạ, có gì con phone cô ạ.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Nãy giờ có những vị khách nào gọi trên đường line nữa mà chưa kịp tiếp chuyện thì tranh thủ gọi lại giùm em luôn nha.
0: Dạ đúng ạ, dạ. Tại vì dạ vâng.
1: Dạ số hotline sẽ là 1-855-558-8000. Dạ. Nhấn tay gọi vào thì chúng ta mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được ngay bánh cốm rong biển Hàn Quốc luôn nha quý vị.
0: Dạ và ngoài ra mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa đó quý vị ạ. À.
1: Ừ.
0: Với
1: dạ,
0: một hộp
1: rồi.
0: Cà phê Tổ Yến ạ, mình sẽ có 10 gói.
1: Dạ đúng rồi. Và nhắc lại với quý vị là bột Acetaba và trà Acetaba đã về hàng. Thì đợt này em sẽ về là trà Acetaba nhỏ, một hộp sẽ là 40 gói, với mỗi gói sẽ là 1 gram thì 26 Mỹ Kim cho một hộp. Còn đối với bột Acetaba sẽ về loại lớn, một hộp 60 gói với giá 95 Mỹ Kim. Đợt này giá chưa tăng nên quý vị nào có đang có dự định mua thì mình cứ order nha. Tại vì nghe đợt trước phong phanh là hàng mà sắp về nữa là sẽ bị lên giá. Nên
0: dạ,
1: là thôi tạm thời đợt này chưa lên, mình cứ tranh thủ hốt nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ.
1: Thì
0: và
1: hôm
0: ngày
1: nay
0: hôm
1: mình có
0: nay...
1: promotion cũng tốt lắm ha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngày hôm nay thì mình cũng có promotion rất là tốt cho một hai hộp bò trà. Ồ, hai hộp bột chứ. Hai hộp bột lớn này, một hộp sẽ là 95 Mỹ Kim. Mua hai hộp sẽ được tặng một hộp cà phê ạ.
1: Đúng rồi, dạ. Một hộp cà phê Tổ Yến và đồng thời gọi live show giùm em sẽ tặng thêm một cái ly sứ nữa cho quý vị ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi ngoài ra sẽ có nhiều cái chương trình nữa cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đón tiếp những chương trình là xem có những cái promotion nào thôi ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì trước mặt em là với hộp hôm qua, hôm thứ tư là mình có cái live show thì cũng sẽ là về xăm nước ạ. Một hộp xăm nước như thế này sẽ là 169 Mỹ Kim cho một hộp. Quý vị mua hai hộp sẽ được tặng một hộp và tặng thêm một miếng bát cao dán, và ngoài ra mình được tặng thêm một cái giỏ đựng xăm như thế này nữa đó quý vị ạ. Nha, một cái giỏ đựng xăm như thế này thì nó rất là bự và mình có thể đựng hộp xăm này, mình hoặc là mình cũng có thể là đựng đồ thì đựng đồ nặng đều được ạ.
1: Dạ đúng rồi. Bữa giờ thì tranh thủ giới thiệu xăm cho quý vị đã, bởi vì bây giờ là cuối năm, gần cuối năm rồi, bây giờ tháng 10 mất tiêu rồi.
0: Yeah.
1: Còn 2 tháng nữa thôi là chúng ta chuẩn bị là chuyển lạnh đó quý vị, nên là chúng ta bắt đầu bổ sung dinh dưỡng rồi những cái miễn dịch cho quý vị, rồi tăng cái độ ấm của cơ thể mình lên để cho đến khi trời lạnh rồi chúng ta sẽ không có sợ lo lắng về miệng bị cảm cúm nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ. Và ngoài ra xăm thì nó cũng rất là tốt cho quý vị khi mà quý vị uống, như là mình có làm việc một ngày mệt mỏi thì mình có uống trước khi làm việc, mình sáng sớm mình dậy mình uống một gói xăm, nó sẽ bồi bổ cho mình, nó làm cho mình có sức để mình làm nguyên ngày ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và xăm này thì chỉ là xăm nước đen thôi, nếu để cho quý vị đỡ phải pha gì hết thì chỉ cần xé gói ra uống thôi. Những ai tiểu đường cũng không có lo ngại gì cả. Còn nếu quý vị muốn được đậm đặc hơn thì chúng ta có thể lấy cao cốt cũng được. Và số lượng cao cốt cũng đang còn rất là ít nha quý vị. Một hũ cao cốt 240g sẽ có giá 345 Mỹ Kim. Rồi hoặc là lấy loại 250g thì có giá 379. Những sản phẩm đó hiện tại bây giờ nó đang không có promotion, nhưng mà gọi live show em sẽ ráng lấy promotion cho quý vị ạ.
0: Dạ vâng. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 3334 à.
7: Hello.
1: Dạ.
7: Con có hỏi nha, cao hắc xăm á.
1: Dạ.
0: Dạ vâng con.
7: Cao hắc xăm là một hộp á, trong đó có 5 hộp nhỏ đó con.
1: Dạ.
0: Dạ.
7: Rồi có commercial tặng một không?
1: Dạ không cô ơi, đợt này nó cũng về hàng ít lắm cô, nên là con không tặng cho cô được cái hũ nhỏ nữa. Nhưng mà con bù lại con tặng cho cô là hộp hồng trà xăm. Hoặc nếu không thì cô có thể lấy cái hộp bánh rong biển này, bánh kẹp rong biển ạ.
0: Dạ vâng, cái hộp này ạ cô.
7: Hộp hồng trà xăm cũng được.
1: Dạ.
7: Thì bây giờ lấy cho cô một hộp cái đó là 5 hộp nhỏ đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
7: Là 379.
1: 379, dạ rồi.
7: À, ok.
1: Dạ.
7: Rồi nếu mà tặng hay tặng cho cô cái gì hồng xăm gì đó?
1: Con có sẽ có hai lựa sự chọn cho cô. Một là cô sẽ được tặng một hộp hồng trà xăm với gừng, hoặc là cô có thể được tặng một chai thuốc bổ mắt mà tụi con có bữa giờ cũng khách order cũng rất là nhiều cái loại này. Ô, cô
0: dạ.
7: Là 379.
1: 379, dạ rồi.
7: À, ok.
1: Dạ.
7: Rồi nếu mà tặng hay tặng cho cô cái gì hồng xăm gì đó?
1: Con có sẽ có hai lựa sự chọn cho cô. Một là cô sẽ được tặng một hộp hồng trà xăm với gừng, hoặc là cô có thể được tặng một chai thuốc bổ mắt mà tụi con có bữa giờ cũng khách order cũng rất là nhiều cái loại này. Ủa, cô chọn cái sản phẩm
7: thuốc,
1: nào?
7: Thuốc bổ mắt thì cô không cần, cô cần cái gì
1: dạ
7: mà
1: dạ rồi.
7: Hồng xăm.

0: cô một cái sữa rửa mặt mà có for luôn
1: Dạ rồi, lấy
0: á.
1: có showroom. Hôm nay con cho cô cái deal là một tặng một luôn nha.
0: À, một tặng một.
1: Dạ.
0: Ok, có for luôn bao nhiêu vậy con?
1: Dạ 30 cô ạ.
0: À, 30 mua một tặng một ha.
1: Dạ,
0: Ok, lấy cho cô
1: dạ.
0: một cái đó đi
1: Dạ
0: ha.
1: rồi, cô gọi
0: Rồi.
1: show như vậy trên trên ba trên 100 rồi, con tặng thêm cho cô một bịch bánh cốm rong biển nha.
0: À, rồi à. Rồi rồi cũng như là cô con có cái loại mà cây viết chì mà vẽ lông
1: Dạ
0: mày á con.
1: có.
2: Dạ có.
1: Cái đó khoảng
0: Có
1: dạ.
0: màu màu màu màu đất rau á con.
1: Dạ có, những cái màu nó gọi là màu deep brown á, nó cũng cũng ngang ngang với dark brown đó cô.
0: Deep thì cũng như gọi là nó
1: Dạ,
0: nâu
1: đúng
0: mà
1: rồi,
0: nhiều
1: dạ
0: nó
1: đúng
0: nâu
1: rồi.
0: lợt có phải không?
1: Dạ đúng rồi,
0: Dạ
1: nâu
0: đúng
1: á.
0: rồi. À
1: Dạ.
0: cái nâu lợt đó mình vẽ nó dễ ra không con, tại vì cái da của con
1: Cái
0: mình
1: lúc
0: vẽ
1: đầu á là cái đầu của nó đang còn mới á, nên cô đè lên giùm con một xíu. Nhưng mà cô có thể phải sợi là nó sẽ ra rồi đó, phải sợi là nó ra. Còn nếu mà cô muốn một cái khung nó nâu luôn á thì cô đè lên một chút giùm con, rồi khi cái lớp ngoài của cái đầu bút chì á nó đã được xong rồi thì nó sẽ ra màu đẹp lắm cô.
0: ừ
1: Dạ.
0: thì lấy cho cô một cây bút chì đó nữa đi
1: Dạ
0: ha.
1: rồi, cái đó
0: Dạ
1: hôm nay con lấy cho cô 13 đồng giảm giá cho cô.
0: à,
1: Ừ.
0: 13 đồng
1: Dạ.
0: rồi. Để coi.
2: Dạ con không biết là cô có một
0: Bây giờ
2: son
1: đó,
2: không.
1: con đang suy nghĩ nè.
0: À, bây giờ cũng như là bây giờ cô đọc thẻ hay là
1: Dạ
0: như nào
1: không,
0: hay
1: chút
0: lát lúc
1: nữa
0: nào gọi
1: có
0: lại cho cô.
1: dạ chút nữa mấy bạn gọi lại cô rồi confirm với cô mọi thứ với quà tặng xong xuôi hết với địa chỉ rồi cô cho thẻ luôn nha. Còn bây giờ thì con chỉ
0: Ok.
1: ghi cho cô lá thăm trước như thế này. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Ok, vậy cảm ơn con nhiều nha.
1: Dạ con cảm ơn
2: Dạ
1: cô
2: vâng, con
1: nhiều
2: cảm ơn cô
1: nha.
0: nhiều
1: Dạ cô
0: nha.
1: cứ coi tiếp tục
0: Ok, vậy
1: show
0: bye
1: giúp
0: bye
1: con cảm
0: con.
1: ơn. Dạ. Dạ con cảm ơn. Đó, cô mua cũng rất là nhiều thì có gì sẽ bonus quà tặng cho cô. Thì cũng sẵn nhắc luôn là cô có mua cái cây chì kẻ mày thì hôm nay chì kẻ mày sẽ có 15 Mỹ Kim sale, còn 13 Mỹ Kim cho quý vị nha. Rồi, sẵn có cái chì kẻ mày cái mình hướng dẫn luôn cái sữa cái lotion
2: Dạ
1: có chống
2: vâng,
1: nắng luôn
2: dạ
1: nha.
2: vâng. Một chai lotion như thế này đây quý vị ạ. À. Một chai lotion này thì nó rất là nhỏ gọn và công dụng nó rất là nhiều. Ví dụ như mình có thể là dưỡng ẩm cho da mặt và da body nữa ạ. À. Và trong đây mình sẽ có SPF tới 50 cộng luôn đó quý vị. Dạ, một hộp, một chai như thế này thì nó rất là nhiều mà cái...
1: Nhìn quý vị thấy nhỏ nhỏ vậy chứ
2: Dạ
1: dung
2: vâng.
1: tích nó cũng được nhiêu rồi thôi hả?
2: À, cái dung tích này em thấy là...
1: Thấy không?
2: 180 ml ạ. À.
1: 180 ml với giá là 25 Mỹ Kim cho quý vị. Và anh Thư rất là thích cái loại dạng này luôn.
2: Dạ vâng, cái này là nó sẽ không có màu cho quý vị á, cho nên là quý vị không sợ nó sẽ không có.
1: Nó giống như sữa vậy đó quý vị, khi
2: Dạ
1: quý
2: vâng.
1: vị thoa lên á, thay vì có một số cái lotion nó sẽ hơi bị đậm, gọi là bị đậm đặc đó quý vị, làm cho quý vị đi đây cho anh Thư thấy là cái độ lỏng của nó vậy nè đó, thì mình thoa lên nó thiệt tình là nó đã, tại vì nó là dạng milk nên nó thẩm thấu trong cơ cái làn da của mình rất là lẹ luôn. Thì thông thường á quý vị nghĩ là lotion chỉ cho dưỡng body đúng không, nhưng cái loại này là không nha quý vị, loại này là dưỡng mặt luôn. Da anh Thư nó rất là khô thì thông thường á phải xịt cấp ẩm rồi phải đánh lớp kem ẩm này là kia lên á, thì nhiều khi mình đi lên shop mình làm việc xong rồi cái mình đi live show mình make up không kịp á quý vị, là anh Thư lấy luôn cái chai này là thoa lên hết trên mặt luôn và sau đó dặm liền một cái lớp foundation. Quý vị biết là foundation nó sẽ dày đúng không, là nó sẽ bị đậm thì nó đặc á, thì nó sẽ làm cho da mình dễ bị mốc nền nếu như da đó cực kỳ khô. Nhưng mà anh Thư xài ngay cái chai này lên rồi á là dặm liền cái foundation là thiệt tình là nó mướt mượt mượt luôn, phải nói là thích lắm, nên ngày nào vốn xài ké quý vị. Tại vì cái này á mình chỉ lâu lâu mình để anh Thư để make up để cho nó cấp ẩm nhanh á, thì anh Thư lấy cái loại này đến với anh Thư xài mà nó có luôn cái độ SPF 50 cộng và PA 4 cộng cho quý vị luôn, và nó không có mùi nha. Cho những ai mà không thích mùi trên người của mình á thì dùng cái chai này giùm em, và dạng sữa dạng milk nên là khi thoa xong rồi nó thẩm thấu trên da rồi quý vị sờ lại y như da em bé vậy, nên nó mềm lắm, nó mịn lắm nên là thích lắm nha quý vị. Nên nếu quý vị muốn thì quý vị tranh thủ mua luôn giùm em. Đợt này em đang về chỉ khoảng có 5 chai này thôi, nên là những quý vị nào thích á có thể order ngay và với giá 25 Mỹ Kim. 25 Mỹ Kim nếu quý vị gọi live show đi, em tặng cho quý vị khoảng 1 đến 2 miếng mask dưỡng da dạ quý vị nha. Đó, thì cái dạng này nó thích lắm quý vị ơi, nó là nếu quý vị mua quý vị có thể diễn tả với mấy bạn là chai lotion chống nắng Ato nha quý vị. Đó thì mấy

0: Bạn sẽ lấy cho quý vị cái dạng chai màu trắng xanh xanh như thế này nè.
1: Dạ đúng ạ, nó trắng, cái sữa của nó là màu giống như
0: màu
1: là
0: sữa,
1: màu
0: nó
1: sữa,
0: như là
1: màu
0: sữa
1: trắng.
0: nó yeah. nó không hề nâng tông cho quý vị luôn, nên quý vị yên tâm, mình muốn make up kiểu nào vô cũng được. Mình thoa hết luôn cả body mình cũng được, tại vì khi mà mình thoa body á mà nó bị đậm quá, nó đặc quá thì nó làm cho quý vị cảm thấy nó bị bớt rít đúng không, nhưng cái thằng này là không nha, nó thẩm thấu liền, là dạng milk nên nó dạng thẩm thấu liền và nó rất là mềm. Phải nói là trong các loại lotion mà shop bán thì anh thử thích cái loại này đó. Và vừa có cả luôn trong cho mặt luôn nữa thì tiện lợi vô cùng luôn đó. Những quý vị nào đang có dự định mua thì hôm nay hàng cũng nằm về khoảng số lượng 5 chai thôi, nên quý vị có thể order sớm giùm em nha.
1: Đúng à, và cái chai này thì nó rất là xài rất là lâu, tại vì mình thơ mình một chút xíu à, tại vì nó liền sữa nên là mình chỉ cần chút xíu thôi là mình hết người rồi.
0: Đúng rồi. Nên là tùy theo nhu cầu quý vị, với hôm bữa là cũng nói về cái lotion mà dạng có
1: gọi là
0: nâng
1: tông là sáng da
0: và nó làm trắng da với làm hỗ trợ cho bớt bị nhăn da, thì cái loại đó nó sẽ không có chống nắng. Thì chúng ta sẽ thoa vào buổi tối, lúc mà quý vị vừa mới tắm xong, da còn ẩm ẩm, cái chai màu xanh lá cây đó quý vị. Đó, nó hơi ẩm ẩm thì quý vị thoa nó lên liền thì nó sẽ nâng tông quý vị luôn, và khi quý vị có rửa lại nước nó cũng không có bị trôi. Còn cái dạng này là chúng ta thoa ban ngày, thoa cả mặt lẫn body đều được hết.
1: Và nó rất phù hợp tại vì có SPF tới 50 cộng mà. Và ngày hôm nay thì em xin nhắc lại một chút xíu về promotion ngày hôm nay, đó chính là bột Acetapa của quý vị đã về hàng, và về bột và bột lớn. Hôm nay mình có deal là mua 2 tặng 1 hộp cà phê, và quý vị gọi vào live show mình sẽ được tặng thêm một cái ly sứ nữa khi gọi vào live show. Ngoài ra thì hôm nay quý vị gọi vào live show sẽ bốc thăm trúng thưởng ngay hộp cà phê và được thêm 100 Mỹ Kim, thì mình sẽ được một bịch bánh cốm rong biển bị cài.
0: Đúng rồi.
1: Và có chương trình luôn là mua 5 tặng 1 gọi vào live show.
0: Những quý vị nào mà có muốn mua dầu vàng thì mua 2 hộp như thế này gọi live show đi em tặng thêm cho quý vị bánh cốm rong biển như vậy. Tại vì bình thường quý vị hay biết là mua dầu vàng ít có promotion lắm, không có quà tặng. Mà bây giờ gọi live show thì chỉ cần 2 hộp như vậy là được tặng ngay một bịch bánh cốm rong biển rồi. Chưa kể bonus thành lá thanh may mắn nữa.
1: Biết đâu mình
0: luôn
1: may mắn được thêm hộp cà phê.
0: Đúng rồi đó.
1: Dạ rồi,
0: và bây giờ thì chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
2: Lẩu Mà La đó ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
1: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
2: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
1: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
2: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
1: Tối nay đi không?
2: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
1: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị, bộ tin trước được mang tên Giáng Xưa, sáng tác của Trúc Hồ và Việt Dũng với giọng ca của nữ ca sĩ Thiên Kim. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc lối trò chiều hôm nay với Tường Minh và Hoàng Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Lâu quá không gặp, chào anh Hai Quang Trương.
0: Tuần vừa rồi xù, dù
1: dạ.
0: Thành ra mới tự thú, lâu quá không
1: lâu
0: gặp.
1: Lâu quá không gặp. Dạ, mời quý vị gọi vô cùng với chúng tôi trở lại chương trình nhạc đối chọi. Tuần rồi quay quảng cáo, trễ quá và bị... không kế kịp
0: một
1: chương trình,
0: một số công việc bất khả kháng, thành ra đành phải
1: việc của đài, cho nên cũng nhớ lắm, nhớ quý vị quá trời luôn rồi. Bữa nay trở lại với chương trình, hy vọng là mình được ủng hộ, mình được ủng hộ, mình á,
0: hai mình á.
1: Không biết là mình này hay là mình kia.
0: Rồi bây giờ trở lại chương trình, ngay vô liền đi, cũng hơi trễ rồi. Ngày hôm nay là Giáng Xưa đó, thì không biết là Thương Minh muốn đặt chủ đề gì.
1: Tại vì cái gì mà đã nói tới quay quảng cáo thì chúng ta nói là cái ảnh hưởng của quảng cáo hả? Cứ quảng cáo nhiều chúng ta nghe hoài, chúng ta quen đúng không? Nghe riết rồi thuộc luôn á. Những cái quảng cáo lâu lâu đi ra trên đài, ra ngoài á, gặp cái người kia thì nói chứ gì đó, không cho anh nghèo thì lên xe đẹp đi. Là mình biết là rồi ha, là gặp kia nhất gia nhị gián. Thì hôm nay mình nhất gia nhị gián đi.
0: Nhất gia nhị gián.
1: Cái chủ đề gián, gián hoặc ha. Là da.
0: Gián đứng ấy được không?
1: Đừng có gì này, đừng ai vô gọi vô nói là gián đứng Bến Tre được rồi. Tại giờ gián đứng Bến Tre là gián của mấy cô du kích nhỏ thôi, bỏ đó đi. Nhưng mà gián ha, trong bài.
0: Okay. Rồi.
1: Trong bài hay là ngoài bài, không phải trong bài hay trong tựa, dáng mà chơi luôn da luôn.
0: Da
1: em
0: da
1: trắng, em không cần ánh sáng luôn, da luôn.
0: Ok, thì còn
1: chơi
0: dễ
1: nguyên
0: nữa.
1: Bộ combo luôn đi.
0: Rồi, dáng và da quý vị nhé. Chủ đề hôm nay sẽ là như vậy. Và miễn trong bài hát có được rồi. Không
1: dạ.
0: Cần phải là chỉ là tựa đề ha. Rồi, bây giờ mở đường dây mà quý vị gọi vô 713-931-1560. Mời quý vị cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Chủ đề dễ mà quý vị, dáng cũng nhiều mà da cũng không thiếu.
1: Da với dáng nha, 713-931-1560, mời quý vị gọi vô. Thiệt á là mấy người ta đó, người ta nhìn nhau á là ta nhìn dáng, thấy mấy cô ca sĩ chữ dáng dữ lắm luôn. Cho nên là dáng là như mấy anh để ý, nếu mà anh chưa để ý,
0: dáng quan trọng,
1: dáng hay da?
0: Da không có quan trọng bằng dáng đâu. Tại vì có nhiều người họ thích da gọi là sậm đen,
1: da bánh mật,
0: da bánh ít,
1: ý là em đó,
0: da trắng, da đen là khá gì tùy màu. Rồi bây giờ mở đường dây, quý vị gọi vô 713-931-1560, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello.
1: Dạ xin chào.
0: Hello.
2: Dạ, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ chị Mì chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương.
1: Chào anh chị Mì mở hàng nha, đã nha.
2: Cho em yêu cầu bài Dán Em được không ạ?
1: Dán Em. Dạ. Dán Em mà đào đất mà trồng cây hồng giòn còn đẹp dữ nữa. Có mối chứ anh.
2: Cây cây hồng giòn chị Tường Minh.
1: Trời
2: chị
1: luôn.
2: Mình chơi đào là
1: bây giờ Tường Minh với anh Quang Trương lấy chớp này đi. Đào đất trồng một cây hồng giòn, vừa cây vừa đào, trồng có bảo hành đó,
0: phải lên đó hả, có trái mới chịu hả?
1: không có trái lấy tiền lại. Rồi dán Em, cảm ơn anh Jimmy.
2: Ủa
0: mặc định vậy luôn hả?
1: Mặc định luôn rồi anh Jimmy, là đại hot rồi. Trả tới 250 trồng cây lần mà.
0: Tự tin bạo luôn.
1: Chắc chắn rồi.
0: Rồi, ok, để mời quý vị tiếp theo.
1: Dạ, kế.
0: Hello.
3: Hello.
1: Okay. Anh Bạch. Bạch.
3: Chào anh Văn Chương, chào Tường Minh. Trời ơi, tuần giờ cho leo cây nha.
1: Có chờ không?
3: Hả?
1: Có chờ không?
3: Có, không có.
1: Có chờ, có chờ.
0: Nghe hỏi lại nè, có chờ em không?
1: Có chờ em không?
0: Có thì hỏi đại đi, vì có chờ không?
1: Có chờ không?
3: Nói là có mà.
0: mắc cỡ bỏ cái chữ em
3: Sao
0: đi.
3: có trả lời có rồi anh Quang Trương không nghe rõ đó chứ.
0: Không không không, đó là Tường Minh
1: Tường
0: hỏi
1: Minh
0: kìa.
1: đó, là anh chưa phải hỏi
3: Thì
1: rõ
3: đó
1: là
3: là
1: có
3: câu trả
1: chờ
3: lời
1: em
3: có
1: không.
3: rồi.
1: Chứ nói chờ có chờ không thì không chịu.
0: Tường Minh thì mắc cỡ bẽn lẽn. Giờ không.
1: Có chờ không.
0: Ok anh vô đi.
3: Ok rồi. Để nhạc phẩm đầu tiên là bài Bóng dáng mẹ hiền của Hàng Châu.
1: Dạ. Bóng dáng mẹ hiền.
0: Ok.
3: Rồi,
0: Rồi,
3: cảm
0: ok
3: ơn
0: anh
3: nhé.
0: Bạch nha.
3: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, như cậu biết rồi.
1: Mặc định luôn.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
0: Rồi, trách móc gì trách luôn đi.
4: Không, chị không trách gì đâu, thôi không sao.
1: Nói chắc gì
4: À,
1: chị
4: cái
1: em
4: chị
1: ơi, đúng không?
4: chắc chị em giáo đường yên bóng thì trong đó nó có cái câu là Giáng sinh dinh bao tiên kiều
0: Giáo
4: đó
0: đường
4: thì
0: yên bóng không chị ha?
4: giáo đường yên bóng.
1: Rồi.
0: Ok chị Thuyết, thank you chị nhé.
1: Chết anh chưa
0: Rồi,
1: chưa.
0: ba rồi. Ba vé rồi. Hello. Xin mời làm ơn.
1: Dáng ngọc.
0: Dạ ngọc. Cái này hơi chơi chữ nha, được không? Tại cái dáng ngọc nó khác với dáng đứng à, được
1: Dáng.
0: không?
1: Cái này là cái dáng đó, cái dáng đó, chứ mà dáng.
5: Cái bài về dáng ngọc của Ngô Thị Liên đó.
0: Biết rồi, nhưng mà một
1: Nhưng
0: con
1: mà
0: chương
1: cái đó
0: đang
1: là
0: muốn make
1: dáng.
0: sure là nếu mà ok thì là người kế cũng phải chấp nhận luôn cái chữ G, chữ GI với là
1: Dáng.
0: chữ chữ chữ D D D nó khác nha.
1: Cái này là
5: Tức
1: bóng
5: là
1: dáng.
5: dáng
1: Giờ muốn
0: gì?
1: nói là
0: Dáng
1: bóng
0: tức là
1: bóng
0: chữ D đó,
1: dáng.
0: chữ D đó.
1: Dáng dáng đứng.
0: Dạ. Có
5: Đèn
0: không?
5: ơi, Nam Kỳ tôi cái nào cũng dáng dáng hết
0: À,
5: trơn á.
0: ok không? Vậy ok luôn đi ha. Tôi
1: Thôi,
0: kệ nam, người nam mà.
1: thôi kệ nó đi.
0: Ok
1: Dáng
0: chị
1: là
0: à,
5: dáng. Tôi là dáng hết
1: viết dáng là da luôn nha.
0: à.
1: Dạ.
5: Dáng dáng cũng kêu là dáng luôn nữa.
1: Rồi rồi thôi chơi luôn
5: Dáng
1: nha chị
5: cũng
1: Vân
5: là
1: ơi.
5: dáng luôn nữa
0: Dáng gì đây, dáng gì qua
1: rồi.
0: đây,
1: Dáng
0: dáng ngọc ha.
5: Ngọc.
1: Rồi
0: Dạ
1: thôi.
0: ok cảm ơn chị nha, mặc định luôn đó.
1: Trương. Trời ơi. Rồi.
0: Ok rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello, xin mời lên tiếng à. Hello,
4: Hello.
0: hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Dạ, cho chị bài Ai về sông Tương đó. Ai về
0: Ok.
4: sông Tương đó chị, nếu mà chị nói dáng, nhưng cái này không phải là dáng đứng mà là duyên dáng, có được không?
1: Gì nó có dáng là được
0: Dạ.
1: rồi. Dạ.
4: Ồ vậy hả? Ok, dạ thì trong bài Ai về sông Tương đó, ai có người đang đến sông Tương ngắm người duyên
0: Duyên
4: dáng.
0: dáng tôi thương. Dạ, ok.
1: Dáng. Dạ. Rồi.
0: Rồi, hợp lý, hợp hợp hợp
4: Ok.
0: lại luôn. Rồi, cảm ơn chị Tuyết
4: Rồi,
0: nhé. Xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello, hello.
6: Quan Trương kiếm dùng, Quan Trương kiếm dùng cái bài mà quên cái từ đó là cái của Khánh Ly ha, là máu đỏ da hồng á. Người máu
1: Đỏ làm gì có da hồng trời.
6: Có bài người cái gì máu đỏ da hồng của Khánh Ly hát á.
1: Máu đỏ da
0: Người con
1: vàng.
0: gái Việt Nam da vàng hay
6: Đó là da
0: sao?
6: vàng, đó là da vàng.
1: Trời ơi.
0: Da hồng anh. Anh nói da hồng làm
1: Làm tôi tưởng là da đỏ đó.
6: quên quên quên,
0: Ghen
6: ông ơi,
0: thức.
6: quên cái
0: Cái
6: từ là
0: này
6: quên
0: phải
6: lời luôn
0: nhờ
6: rồi.
0: Tường Minh rồi. Tường Minh đang đang kiếm giùm anh nha.
1: Hai không kiếm đâu, mình có tặng mình đâu mà mình kiếm. Dạ, anh nói là máu đỏ da vàng có gì trong đó? Ủa có chữ
6: Đó
1: da đâu rồi, còn nói gì nó dứt dáng gì da,
0: thì đó
1: kiếm gì nữa?
0: quên không, cái bài tên bài đó không biết
1: Tên
0: là phải
1: bài là máu
0: như
1: đỏ da vàng luôn.
0: phải không,
6: Đâu phải đâu, phải không?
1: Dạ.
6: Đâu phải.
1: Đúng. Máu đỏ da
0: mà đỏ
1: vàng.
0: da vàng luôn. Ok rồi, thank you anh Tuấn.
1: Máu đỏ da vàng là
6: Ok
1: không phải bài của Khánh Ly hát nha. Máu đỏ
0: ok
1: da vàng là bài trong Việt Nam đó. Bài của
6: có đi hát quên
0: Eric.
6: cái tựa
0: Không,
6: đề
0: cái bài là
6: tựa đề
0: cái người là gì rồi, người con gái Việt
1: Việt
0: Nam
1: Nam
0: da vàng
1: là có
0: yêu
1: được
0: yêu
6: quê
0: yêu
6: hương
0: đồng
6: đất
0: lúa
6: nước.
0: chiến đó. Thì cái bài đó là của Khánh Ly đó, đúng rồi, nó có phim Trịnh Công Sơn
6: Đúng rồi.
0: á.
1: Muốn lấy bài đó phải không? Trời ơi, nhớ đi kiếm nha, nhớ đi kiếm. Nhớ đi kiếm bà nha. Chứ tôi không biết làm sao mà kiếm luôn. Dạ.
0: Mai mốt anh kiếm giùm sẵn đi cho nó dễ cho nó lẹ, không mất công. Anh cứ bấm cái câu vô thì đi ra tên là bài hát à.
1: Cái tên nó luôn đó.
0: Là bài gì?
1: Người con gái Việt Nam da
0: Người con
1: vàng.
0: gái Việt Nam da vàng nha anh Tuấn nha.
7: Rồi rồi rồi
0: Rồi ok anh. Thank you sir.
7: ok
0: Dạ, chuyển đường dây ạ.
4: Hello.
1: Dạ. Nha, đúng đúng
4: Dạ.
1: đúng đúng đài chi tiết rồi.
4: Hey. Bến Đàng Xuân, Bến Đàng Xuân ở trong đó nó có cái câu là mùa xuân đến mơ dáng em về. Đó.
0: bến bến
1: Bến
0: đàn
1: Đàng Xuân.
0: bến đàn xuân hả?
4: Bến
0: Dạ.
4: Đàng Xuân. Dạ.
1: Dạ. Ha ha ha. Ha
0: Ok ok
1: ha.
0: chị rồi, cảm ơn chị Tuyết,
4: Ok.
0: giờ đang cười sướng lắm,
1: Ngoài tính giả
0: cười chọc
1: kế.
0: quê kìa chị Tuyết kìa.
1: Dạ nó có, đâu có dám chọc quê gì đâu.
0: Hello, xin mời.
1: Đâu có chọc gì đâu.
7: Hello, xin chào Tường Minh và Quang Trương.
0: Dạ, chào chú.
7: Cái bài tôi nghe vui quá thì tôi mới nhảy lên, chứ còn tôi muốn yêu cầu bài này mà Tường Minh không biết là hơi buồn. Long hổ hội
1: Long
7: đàn
1: hổ hội.
7: tranh, biết không, cái đàn tranh bài này hồi đó tôi đi vô Long Hoa mới nghe đàn hoài, mấy cô đời có cái trường dạy đàn tranh đó là tôi nhưng mà không biết, nếu không có thì cho xin bài Dạ Khúc Hoài Thu Serenade, mà AI hay hơn là bà Lệ Thung. Serenade Lệ Dạ Khúc Hoài Thu.
0: Hoài thu.
1: Dạ,
0: Rồi.
1: rồi có.
7: Dạ, còn cái bài Long Hổ là tôi không nghĩ là có, là thời đó là tôi chỉ nói là nếu mà Tường Minh không biết là hơi buồn, tại dân
0: Không.
7: Tây Ninh không biết là hơi buồn.
0: Tường Tường Minh chỉ biết là long tranh hổ đấu thôi.
1: Rồi, dạ khúc hoài thu có dáng gì chổng ngay chỗ nào,
7: không có dáng ai, có dáng ai là mệt rồi đó.
1: phải có
0: phải
1: cái
0: có phải
1: dáng
0: có chú
1: hoặc là
0: Bảy
1: da,
0: ơi, cái chủ đề hôm nay là vậy đó.
1: phải có chữ dáng hoặc chữ da. dạ
7: vậy đó hả?
1: dạ
7: Như vậy là
1: như vậy là phải kiếm thì phải kiếm dáng
0: chú kiếm cái bài gì mà nó
1: hoặc
0: có
1: là
0: chữ da hoặc
1: có
0: chữ
1: chữ
0: nhán
1: da.
0: hoặc là chữ dáng
1: Dạ. Rồi phải tặng cho một trong hai người nữa, khó lựa
0: đó,
1: chọn lắm.
0: căng vậy đó.
7: Dĩ nhiên là sẽ tặng Tường Minh và Quang Trương luôn.
1: Không không
0: Không,
1: không.
0: một người
1: Trời
0: một thôi mới
1: ơi,
0: đạt
1: tặng được
0: chứ.
1: hai người thì nói làm gì nữa, tặng một người thôi.
0: Ok,
1: Nếu
0: giờ để chỗ
1: khoan
0: trống.
1: khoan khoan để bây giờ để vậy đi, để lát nữa chú Bảy đi tìm, nhưng mà hỏi trước là chú Bảy tặng ai?
7: Nếu vậy thì tặng Tường Minh, tại vì mình là bà con xa mà.
1: Thấy chưa? Thấy chưa? Cái vậy là đủ ấm lòng rồi, chú đi kiếm đi chú. Chú đi kiếm cái chữ dáng hay là chữ da trong bài hay là trong lời cũng được, trong tựa cũng được.
0: Ok chú Bảy. Để coi số số chú
1: ta
0: bảy số mấy, bốn số cuối số mấy ta.
1: kệ đi, số mấy cũng được. Chào chú Bảy nha, đi kiếm bài đi nha.
0: Để
1: Dạ.
0: mình
1: Mời thính giả kế.
0: Dạ, mời quý vị kế tiếp ạ.
1: Rồi, trời ơi.
0: Đó.
1: Ca sĩ chị xui tới.
8: Nãy giờ gọi gọi qua không vô vậy, mấy người chơi anh phe quá vậy.
1: Ê, cái đó là anh Trương bắt phone đó, chị xui.
0: Không có anh phe đâu chị xui ơi.
1: À.
0: Gì
8: bây
0: ghê.
8: giờ bây giờ nãy giờ nghe nghe dáng và da da và dáng phải
0: Dạ
8: không?
1: đúng
8: Dáng với
1: rồi.
8: da. Có nãy giờ có ai hát cái bài tháng 6 trời mưa không? Ít có yêu cầu cái bài tháng 6 trời mưa không?
0: Tháng
1: Dạ
0: 6 trời mưa
1: chưa.
0: chưa chị?
1: Nghe em
8: Tháng 6 trời
1: chưa?
8: mưa là
1: Rồi, ca sĩ
8: da
1: hát luôn
8: em sáng,
1: đi.
8: da em sáng, anh không cần ánh sáng.
1: Tháng 6
0: Sao,
1: trời
0: sao
1: mưa.
0: sáng dữ vậy?
1: Sáng này là đàn
8: Da
1: lên không nổi đó nha chị xui.
8: em sáng mà anh không cần ánh sáng.
1: Da em
8: Người
1: trắng.
8: ta nói là da sáng rồi thì không cần ánh sáng rồi
1: Da em trắng.
0: Tại cái chữ sáng của chị nó sáng quá, sợ nó
1: đàn
0: bị công
1: đàn nó lên không tới.
0: Tháng 6 trời mưa, chị
1: tháng sáu
0: xui
1: trời mưa.
0: tặng cho anh xui.
1: Dạ nó
0: Ở giờ này mới biết chị là ca sĩ đó nghe, giấu nghề hen.
1: ca sĩ ai clip đó.
0: Ok, cảm ơn ca sĩ chị xui.
1: ca sĩ chị xui dần dễ sợ luôn.
0: Hello, hello, xin mời quý vị kế tiếp.
9: Hello, hello, có phải mình không?
1: Dạ, đúng mình rồi. Đó.
9: Ok, tặng cho Quang Trương nghe.
0: Đó.
9: Này, phê ta.
0: Rồi.
9: Phê ta, có ai yêu cầu bài Dán Em Lụa Là chưa anh Trương?
0: Dán Em chưa, chưa anh.
9: Ok, rồi.
0: Ok, đó, Dán Em
1: Lụa. Vậy anh mình còn đầu tay chân ở đâu?
9: Hả?
1: Mình ở đây rồi đầu tay chân ở đâu?
9: Bài của Paris by Night, cái câu gì hát đó, anh nghe hay lắm.
0: Ok, Dán Em Lụa Là tặng Quang Trương ha. Nhưng anh nhắc lại tên của okay. anh cái.
9: Tony.
0: Anh Tony. Anh Tony. Okay.
1: Trời ơi, mai chút giờ viết vô anh mình rồi.
0: Thank you anh Tony.
9: Ok, thank rồi, you.
0: Gọi lại nha.
1: Dạ.
0: Xin
1: trời ơi, thấy người ta tặng mình cái suối gọi lại. Mời thính giả kế.
0: Tiếp theo, hello. Hello.
10: Xin chào Tường Minh. Và chào anh bạn gì trùng tên với tôi ấy, ông sự á.
1: Dạ.
0: Anh Tony đó hả?
10: Anh chỉ xếp thôi ông mời đồng tên ông sự đó trùng tên với tôi.
0: Cái anh đó chưa gọi vô.
1: Anh sự chưa gọi, chưa anh sự kia chưa gọi. Nhưng mà anh sự này gọi rồi. Dạ, anh sự đây, có giá giá gì không anh sự ơi?
10: Có bài Ru Em Vì Dáng Chưa Xa, bài của Ru Em của Trịnh Công Sơn.
1: Ru em.
0: Ok.
10: Xin chào tất cả nha.
1: Dạ.
0: Cái tựa đề là bài Ru Em đúng không anh Sử?
10: Đúng là Ru Em á.
0: Ru Em, ok.
1: Dạ. Anh Sử là đi tới La Vang lẫn.
0: Vậy là khỏi bàn cãi phải không?
1: Dạ. Đúng không anh Sử?
10: Dạ.
0: Ok. Rồi, chấp nhận thôi.
1: Mời thính giả kế
0: tiếp. Cảm ơn anh Sử nha. Xin mời quý vị ạ. Hello, hello, hello,
9: hello. Có phải mình nữa không?
1: Mình nữa
0: đúng
1: đó.
0: Đúng rồi anh Tony.
9: Mình nữa.
0: Dạ.
9: Có yêu cầu bài Dán Đúng Bến Tre cho anh Trương.
1: Ôi trời ơi, đã nãy nói rồi, dạ. Không có được. Dán Mấy Em Du
0: bài
1: Kích.
0: Bài nó hơi nhạy cảm anh Tony.
1: Nhạy gì, nhạy, không phải hơi nữa. Thôi anh bỏ bài đó đi anh.
9: Dán đứng Bến Tre là bài đó của ấy mà, đâu có dính dáng gì đâu.
1: Dạ, dán.
0: Cái dán đứng và tóc dài đó.
1: Tóc dài ba chấm gió đó.
0: Quân tóc dài đó anh.
1: Dạ.
9: Cái đó là dính dáng tới bên kia là không được yêu cầu.
1: Dạ đúng rồi. Dạ. Mình
0: anh nghĩ
1: thôi.
0: Nên không? Anh nghĩ nên không?
9: Ok.
1: Anh chịu em phát luôn á.
9: Ok. Thank you.
0: Trời, anh còn bài nào không? Hay là gọi lại?
1: Bí luôn à hả?
9: Không có cái tại vì không có nhớ cái
1: năm nốt nhạc mà không có nói được bài là năm nốt nhạc mà không nói được bài là bye bye.
0: Hơi bất ngờ quá thành
1: năm nốt nhạc rồi
0: gọi lại tôi đi nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello.
1: Dạ
0: anh
1: okay,
0: bà anh
11: đây.
1: Dạ.
11: Trời sao hôm nay khó gọi quá vậy.
1: Thiệt luôn á.
0: Đầy đường like hết trơn luôn nãy giờ đó.
1: Ừ, rồi anh Bạch nói đi.
11: Ok, cho anh xin bài này. Anh nhớ trước đây dáng em tròn tròn.
1: Trời ơi. Dáng em tròn tròn.
0: Bài này bài gì ta?
11: Đà, nắng chiều anh ơi.
0: Nắng chiều, đúng rồi.
1: Dạ. Không thấy anh dạ, đi hội chợ nha.
11: Tròn
0: tròn. Ok.
11: Dạ, rồi quen anh rồi em đi tập thể dục em gầy gầy.
1: Ừ.
0: Thank you anh Bạch.
1: Dạ.
0: Chuyển đường dây, hello.
12: Hello.
1: Đó.
12: Dạ. Cho chị bài Biệt Ly đi.
0: Biệt Ly.
1: Biệt Ly.
12: Đó, nó có cái câu là cái gì? Mấy phút bên em vui thôi, dáng em sống trong hồn tôi. Dáng em sống trong hồn tôi.
0: Dáng em sống trong hồn tôi. Biệt Ly. Dạ. Ok.
1: Hay.
0: Ok, bài này hay nè.
1: Dạ.
0: Bài này xưa mà hay đây.
1: Chị Tuyết có nhiều bài hay lắm.
0: Dạ, thank you chị Tuyết. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
11: Hello, Bạch Thị trở lại đây.
1: Trời ơi.
0: Ok anh Bạch.
1: Chết anh Trương rồi.
11: Đó. Có xin bài này là có cái câu là thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi.
0: Bà thì quen đây.
11: Bà tình ca cho em.
1: Bài tình ca cho em.
11: Bài tình ca cho em. Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi.
1: Dạ.
0: Ok.
1: Cười
0: rồi,
1: mà.
0: Rồi. Thank you, thank you.
1: Thì xui ca sĩ đâu rồi?
0: Hello.
12: Chị là trở lại hả?
1: Dạ.
12: Cho chị bóng chiều tà.
1: Bóng chiều tà.
12: Nó to nhé. Dạ. Nhưng ta cũng mơ tan vương theo gió bao cung đàn. Đâu ra mà chưa thương ta còn nhớ. Đó.
1: Giảng viên
12: xưa.
1: À. Giảng viên xưa. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Cái bài bóng chiều tà này nghe quen quá ta.
1: Dạ.
12: Dạ.
1: Quen thì sao là quen? Quen là gì là quen? Ý anh sao?
12: Đâu.
1: Anh nói gì? Anh có ý gì? Ẩn ý gì đây?
0: Đó, chị Tuyết tính chọn cái chữ tà đó.
1: Tà hả? Hoàng lão tà.
0: Không phải, để nói về tính cách đàn ông đó.
1: À.
0: À, hơn à, quen phải bài này không chị?
12: Không, cái kia chị không, cái kia chị nói tà áo xanh.
1: Tà áo xanh.
0: Tà áo xanh. Biết mình có tà xong nghe chữ tà tự nhiên mình hơi giật mình.
1: Dạ.
12: Chị Quang Trương có tà không?
0: Không biết, tự nhiên nghe chữ tà nó hơi nhột nhột.
1: Tự nhiên nhột ngang.
12: Có tà đó hả?
1: Dạ.
0: Có đâu chị, nó chơi đây nha, đừng nghĩ vậy nha.
1: Mấy anh
0: em nha.
1: Mấy anh mà nghe nói chữ này cái tự nhiên nhột ngang à.
12: Ừ. Không nói nào ngay, chị thích Quang Dương lắm luôn đó. Ừ.
1: Nhưng mà không thích bằng Tường Minh thôi.
0: Thôi nói câu một câu thôi, một vế thôi.
1: Ờ, thấy không? Chị thích Quang Dương lắm á, mà chị thích Tường Minh hơn. Trời ơi, sợ. Sao mà chị nói hay quá.
0: Okay, vui.
1: Cảm ơn chị.
0: Bởi vì ngăn không kịp mà.
1: Ngăn không kịp.
0: Nghe một vế được rồi.
1: Nghe một vế.
0: Chào chị Tuyết nha.
1: Nghe một vế là một vội mừng, đừng có vội mừng. Dạ.
0: Hello.
13: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ, anh okay, bạn.
13: Rồi, cho anh xin bài này nha.
0: Dạ.
13: Yeah. À, đồn vắng chiều sơn.
1: Rồi.
13: Trong cái sau là ngỡ giữa sơn vàng dáng em sang.
1: Ừ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Bạch nha. Sao vậy?
13: Cảm ơn.
1: Dạ, sao chị Vân lên cái là mất tiêu rồi.
0: Rồi Minh, xin dạ. Mời Minh.
1: Xin mời hả? Mời rồi, mời thính giả trên đường dây.
13: Hello, bạn Tử nói đây.
1: Ôi trời ơi, nhanh vậy.
0: Sao liên tục vậy ta?
1: Dạ.
13: Tường Minh đây, cho xin bài có chữ gia nha.
1: Dạ.
13: Rồi, cô Minh về làng.
1: Cô Minh về làng, rồi.
13: Rồi, trong đó câu là mặt hoa da phấn.
1: Ờ, đúng rồi. Dạ.
13: Mặt hoa da phấn.
1: Nhưng mặt hoa da thân phấn là cô Thấm. Còn da bánh mật là cô Minh.
13: Rồi, cảm ơn nha.
1: Dạ. Cảm ơn anh Bạch nha. Wow. Đó, đi. Đáng lẽ là một chữ thôi là cũng đã mệt rồi. Mà vừa da, vừa dáng luôn. Quá chừng luôn. Chiều bài lắm luôn. Mà sao cái anh kia ảnh bí rồi cái ảnh không có gọi lại luôn ha. Chú Bảy á.
0: Ừ. Chú Bảy chưa có hiểu cái thể lệ thì nó hơi lúng túng.
1: Chú Bảy chưa có kiếm được cái bài nào mà có da với dáng. Ừ.
0: Rồi xin mời quý vị tiếp theo.
13: Rồi cho mình xin bài Chờ Em Lá Thu Rơi.
1: Chờ Em Lá Thu Rơi.
13: Ừ.
1: Rồi. Ừ. Một rồi. Câu
13: trong đó nó tới câu là như là câu đầu cho anh ngỡ ngàng tìm đâu dáng em gầy.
1: Ừ. Hay thiệt, sao nhớ được mấy cái lời đó ha.
13: Chờ Em Lá Thu Rơi, bài này như là của Đoàn Chẩn Từ Linh gì đó mà.
1: Dạ. Vậy. Mà nó hợp luôn đó, nó hợp mùa thu này luôn đó. Cảm ơn anh nha.
13: Dạ.
1: Rồi.
0: Mời
1: thính giả kế.
0: Hơi bị behind rồi. Xin mời.
14: Alo, bảy đây, đâu có chịu thua.
1: Đâu có chịu thua đâu không? Dạ.
14: Vậy tôi xin bài Giáng Xuân Xưa đi vậy.
1: Đó, thấy không? Cũng tìm được thôi. Giáng Xuân Xưa. Đúng vậy. Dạ.
0: Giáng Xuân Xưa.
1: Giáng Xuân Xưa.
0: Đâu chú Bảy đâu rồi, đây.
1: À, ôi, còn để trống ở trên đây còn chừa chỗ đó.
0: Đó, vẫn để chừa chỗ mà.
1: Dạ, Giáng Xuân Xưa. Đâu. Bây giờ mình có là anh Hai nè, anh Năm nè, chú Bảy nè, mà chú Bảy xuất hiện rồi mà hai năm chưa thấy.
14: Hai năm chưa thấy là ai?
1: là khán giả mà. Khán giả anh hai, anh năm. Dạ, thật ra là kêu bằng chú luôn á. Ừ. Chú năm đó. Chú năm. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chú Bảy nha. Dạ.
14: Đó là tặng Tường Minh đó.
1: Dạ.
0: Tức là nhất định không thay đổi gì phải không chú Bảy?
1: Thay đổi sao được, ta là hàng xóm
0: tốt. Thì giờ chú Bảy gọi bài nó đi.
1: Bài nữa cũng cũng vậy thôi
0: bài
1: à.
0: Bài đi cho nó công bằng chứ, nó đều chứ.
1: Không có đều được.
0: Chú Bảy cũng nói chuyện qua chưa hoài mỗi sáng mà.
1: Đều đâu có đâu, đều sao được, người ta cần thắng thua chứ đều sao chơi được.
0: Ok, cảm ơn chú Bảy
1: nhiều.
0: Cảm
1: ơn chú Bảy.
0: Nếu mà có nữa thì gọi vô tham gia chú Bảy nha.
1: Kỳ tới.
0: Rồi, chào chú Bảy. Mời thêm vị thính giả nữa trước khi phát vào cho quý vị nghe. Hello.
15: Hello, Bảnh Tử trở lại đây.
1: Rồi. Mời okay. Thêm thì cũng là
0: trời ơi.
1: Câu mời
0: sao mà
1: thêm.
0: Tới tấp vậy nè.
1: Chị Vân Quỳ
15: mình xin bài giọng buồn chơi vơi của Châu Đình An.
1: Giọng buồn chơi vơi.
0: Ok. Rồi, câu câu đâu?
15: Dáng kiêu sa thoáng buồn ngay dài.
0: Ok.
15: Dáng kiêu sa thoáng buồn ngay dài.
1: Dạ.
0: Đó vậy.
1: Rồi, okay, cảm ơn anh. Nè. Dạ, địa chỉ cũ.
0: Rồi, bây giờ tới đây thì Tường Minh Quang Chương tạm dừng bắt điện thoại quý vị một chút nha. Mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ là bài Bóng Dáng Mẹ Hiền. Tại vì cái bài của anh Jimmy đó, bài Dáng Em, nó không có nhạc ở bên hải ngoại này mà toàn là nhạc trong nước, thành ra là không có phát được. Cho nên là lát anh Jimmy chịu khó gọi lại nha. Bây giờ bài đầu tiên sẽ là bài Bóng Dáng Mẹ Hiền. Đây là một bài hát của Hàng Châu với giọng ca của nữ ca sĩ Hương Thủy. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Lan Ngọc với nhạc phẩm Giáo đường yên bóng của Nguyễn Thiện Tơ.

Và mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của Ngô Thụy Miên mang tên Giả Ngọc với tiếng hát Nhất Trung, Nhật Trung. Kính thưa quý vị.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beauty Rest trị giá từ 4,000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
2: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn, đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
7: Behind the scenes, computers do not really use mobile.

0: Và thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Giáng Xuân Xưa, sáng tác của Nguyễn Văn Đông, trình bày là nữ nam ca sĩ Sĩ Phú. Và bây giờ trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Ừ, xin chào ạ.
2: Alo,
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi, cho cái
0: Ok.
2: bài này là tụi mình thích lắm nè.
1: Ừ.
2: Cái bài Cô Hàng Cà Phê.
0: Cô hàng cà
2: Thứ
0: phê ha.
2: dáng, thứ à có câu là thứ xem dáng người mới chừng đôi mươi.
1: Dạ, đúng
2: Mới có 20 à, đôi mươi à.
1: mới qua sinh nhật 21.
2: Trẻ luôn.
1: Cảm ơn Bạch.
0: Ok rồi, coi như vậy đi, 20.
1: Dạ.
0: Ôi sướng nha.
1: Dạ,
0: Xin mời
1: yeah,
0: quý vị.
1: mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
1: Dạ, đúng
2: Mới có 20 à, đôi mươi à.
1: đó. Mới qua sinh nhật
2: Quá
1: 21.
2: trẻ luôn.
1: Cảm ơn Bạch.
0: Ok rồi, coi như vậy đi, 20.
1: Dạ.
0: Ôi sướng
1: Dạ.
0: nha.

0: Dạ, cho chị bài bài
1: Khoan khoan.
0: lá thư, lá thư,
2: Từng lá thư gì?
0: lá thư, bài bài lá thư của Đoàn Chuẩn Từ Linh đó.
2: Dạ.
1: Lá thư thôi ha.
0: Dạ, thì trong đó, dạ, nó có cái câu là gì, như thế em bước đến cầu ngồi xưa tóc thề hẹn lời anh ấy cho trôi tới bên bến nào hình dáng thuyền yêu nha, đúng rồi đó, đúng rồi,
1: Ok.
0: hình dáng thuyền yêu.
2: Dạ. Cảm ơn chị
0: Dạ.
2: Tuyết nha. Tưởng đâu lá thư Trần
1: Dạ.
2: Thế chứ.
0: Không.
2: Lá
0: Lá
2: thư thôi.
0: thư
2: À,
1: hồi
2: dạ.
1: nãy chị
0: Cảm
1: Tuyết
0: ơn.
1: nói là anh Bạch anh lấy cô hàng cà phê rồi, thôi bây giờ chị nhảy qua quan trường.
0: Ủa
1: Thì chị
0: vậy
1: nói
0: hả?
1: đó, chị nói anh Bạch anh
2: Really?
1: lấy cô hàng cà phê
2: Anh
1: rồi.
2: lấy cái bài của hàng cà phê rồi chứ anh lấy
1: À,
2: cô hàng cà phê rồi
1: hiểu
2: nào?
1: lầm, tưởng đâu anh Bạch lấy cô hàng cà phê thì
0: Anh
1: nhảy qua
0: lấy
1: quan trường. Anh
2: no.
1: lấy
2: Cái bài đó
1: Thôi không
2: rồi.
1: được, thôi
0: Anh lấy cái
1: bye
0: bài đó
1: chị.
2: rồi. Dạ đúng rồi đó, chị Tuyết nói công công bằng mà công đạo đó. Cảm ơn chị.
1: À, chào chị Tuyết. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello. Hello. Rớt đường dây rồi, xin mời quý vị ạ. Hello.
3: Alo, bệnh tử trở lại đây.
2: Wow,
1: Ok
2: dạ.
3: Rồi, cho xin cái bài Alin nhạc Pháp. Tiếng Việt
2: Alin.
3: nó là gọi tên người yêu.
2: Gọi tên người yêu. Dạ.
3: Trong
2: Rồi.
3: đó nó có ca khúc là người hoa người tình vào bãi cát vàng hình dáng em ngoan nụ cười ôi mến thương.
2: Dạ. Rồi, cảm ơn anh
1: Ok
2: Bạch
3: tình của
2: nha.
3: em quen
2: Dạ.
1: rồi, thank you anh Bạch. À, chắc bây giờ
2: Rồi.
1: chắc mời thêm một vị thính
2: Quá
1: giả cuối cùng
2: quá
1: nữa,
2: trời luôn.
1: còn nhiều quá luôn mà hết
2: Dạ,
1: giờ
2: mời
1: rồi.
2: mời mời khán giả kế.
1: Cuối cùng ạ. Hello.
0: Ăn nốt cho chị nữa
2: Trời
0: nè.
2: ơi,
0: Hay gì
2: quá
0: bây giờ
2: chừng luôn
0: không
2: mà
0: dạy
2: lại trúng trúng chị
0: không.
2: Tuyết.
0: Ừ. Không à,
1: Ok
0: không lấy
1: chị.
0: cô hàng cà phê nữa, bây giờ lấy cô hàng nước nha.
2: Rồi.
0: Lấy cô hàng nước đi. À,
1: Nước.
0: cái câu cái gì? Má lúng đồng tiền cái kinh ghê làm ta say đắm bao tháng ngày chế tán nhuộm màu nâu với dáng người
2: Thon
0: nàng
2: thon
0: thon thon ai
2: dạ
0: nhớ
2: dạ
0: không,
2: dạ
0: dạ
2: dạ
0: với dáng người
2: người
0: nàng
2: nàng
0: thon
2: thon thon ăn
0: dạ đúng rồi
2: là người
0: đúng rồi
2: thon thon
0: dạ
1: ăn. Trời ơi, hai vui mà giờ dáng thon thon nữa, thôi nhất rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Tuyết.
1: Rồi, cảm ơn chị Tuyết nhiều nha.
2: Vào ba
1: Chào chị
2: bốn
1: Tuyết.
2: người gọi vô mà bắt anh đúng bắt vô đúng ngay cửa chị Tuyết luôn. Cảm ơn chị Tuyết.
1: Ok, đành chiều vậy thôi, chứ biết sao đây. Bây giờ hết thời gian rồi, Tường Minh ơi.
2: Tại vì anh Jimmy bữa nay mở hàng đắt quá cho nên thôi mình khỏi cần nói mình cũng biết được rồi. À, cảm ơn quý vị rất là nhiều, phải nói là những cái quảng cáo nó thấm dễ sợ luôn á, cho nên ngày hôm nay với da và dáng thì mình cũng có rất là nhiều bài. À, đến đây thì chương trình cũng kết thúc rồi. Trước khi rời khỏi làn sóng thì anh Quang Chương sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm tuyển chọn cuối cùng.
1: Dạ vâng, ba bài của ba người chưa được phát, bao gồm bài đầu tiên đó là Tháng Sáu Trời Mưa, sáng tác của Hoàng Thanh Tâm, Thanh Tuyền trình bày. Kế tiếp sẽ là bài Ru Em, một sáng tác của Trịnh Công Sơn với giọng ca của Tuấn Ngọc. Và cuối cùng sẽ là bài Dáng Em Lụa Là với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: xương chảy giò mà lúc lắc uống ra má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Tết Nghĩa Trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
9: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
8: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
9: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay của tháng 10. Tùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình. Và chương trình được thực hiện trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chiếc xe hoặc là chia sẻ những vấn đề gì thì quý vị có thể gọi vào trong khung giờ đó nha. Và chúng ta có một tiếng đồng hồ thưa quý vị. Và Thùy Trang mến chào chú Cương. Cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Thời tiết lúc này ban ngày nó cũng hơi ấm ấm nhưng mà ban đêm có vẻ khá lạnh đấy nha.
1: Dạ chớm
2: ban
1: thu
2: đêm
1: rồi,
2: đi ra ngoài
1: đó
2: khoảng nó chừng 60 mấy độ 70 dạ. độ á.
1: Dạ vâng, mùa thu đã
2: đó
1: đến.
2: Là cái báo hiệu của mùa thu á.
1: Dạ mùa thu đã đến rồi đó chú.
2: Nhưng mà nó cũng khổ lắm, mùa thu này nó cũng có nhiều người bị allergy lắm.
1: Chú là đó thấy chú cứ xịt xịt
2: chú
1: hoài
2: là biểu tượng của allergy
1: chú
2: vào mùa thu.
1: Nhưng mà cháu không biết cái này có phải là cái tip không nha. Cháu thấy nếu mà mình đi bộ hàng ngày ở ngoài đường á, hết ngày này qua ngày khác nhưng mà phải đều đặn nha, thì Thùy Trang nghĩ là chắc là cái body mình nó cũng đã absorb những cái bông hoa, những cái gì ở ngoài, không khí ở ngoài rồi, thì có thể không biết, nhưng mà bản thân Thùy Trang á thì thấy cái allergy nó đỡ hơn, hay có thể là tại mình có nhiều chất độc gì ở ngoài không khí trong người rồi, cho nên bây giờ thì có bông hoa có gì hay không thì cũng chẳng có áp phê gì hết. Phải không chú? Cái đó thì không biết phải hay không. Nhưng mà
2: thực ra thì theo chú nghĩ thì tại vì lúc mà mình đi bộ tức là mình đã có một hình thức tập thể thao rồi.
1: Phải
2: nó tăng cường cái nội lực cho mình, thành ra thấy nó đỡ hơn. Thế nhưng mà điều cái vấn đề mà allergy đó, cái quan trọng á là cái chất đề kháng ở trong người mình nó chống lại allergy đó, nó có mạnh hay yếu. Nếu mà cái người nào cái mức mà đề kháng nó yếu thì nó dễ bị allergy hơn.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà Thùy Trang có biết không, cái điều này tại vì chú bị allergy mấy chục năm, thành ra chú có nghiên cứu. Họ nói là tại sao Houston bị allergy, thì có một ông bác sĩ nói với chú là bây giờ mà ông muốn biết á, có hết allergy hay không á, ông chỉ cần rời khỏi Houston
1: là
2: đi
1: hết
2: qua
1: liền.
2: Tiểu bang khác, tự nhiên hết liền. Mà đúng như vậy thiệt.
1: Vậy là có cơ hội rồi đó chú.
2: Tức là khi mà chú bay máy bay sang bên California đó, là trước khi mà xuống máy bay á, là mang theo thuốc đủ thứ để allergy mà xuống tới nơi không có cái gì hết. Cái lý do tại sao cái vấn đề allergy là do cái thời tiết, cái khí hậu của cái vùng đó.
1: Nhưng mà
2: mình rời khỏi cái vùng đó rồi thì mình không có bị nữa.
1: Lý do
2: tại sao Houston này nó bị allergy nặng là bởi vì thế này. Phía bắc của Texas người ta trồng rất là nhiều hoa vải để mà là lấy cái hoa đó mà làm thành vải đó. Với lại những cái cỏ dại đó, nó mùa hè nó khô. Nó khô xong rồi tới mùa thu có cái cơn gió bắc nó thổi từ trên phía bắc thổi xuống.
1: Đem hết
2: nó
1: mấy
2: thổi
1: cái
2: mấy cái đó, cái bông vải với lại những cái cỏ dại đó. Xuống cái này, trong cái bụi nó nằm trong không khí, mình hít vô là lãnh đủ.
1: Cháu thấy ở Texas cái bông mà màu tím blue bonnet đó chú, đó là đẹp, thật là đẹp.
2: Đặc sản của
1: đẹp
2: của
1: quá
2: Texas,
1: đi.
2: Của
1: và bây giờ thì cho phép thì Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm nha, quý vị đã trải nghiệm qua về chiếc xe. Và bây giờ cho phép cho Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Và xin chào và xin lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi thưa anh. Dạ.
3: Xin chào anh, chào chị. Anh Cương cho em hỏi, em có chiếc xe RAV4 2020, bây giờ đã chạy được 86.000 mai rồi. Thì mình chạy tới khi nào thì mình phải tune up ạ?
2: Thường thường đó, người ta tune up vào khoảng từ 90.000 mai, đó là trung bình. Còn thứ tức là cái khoảng từ 90 cho tới 100.000 mai thì trong cái thời gian đó thì mình nên làm. Thế nhưng mà có một cái điều là cái RAV4 này 86.000 mai có thay dầu hộp số chưa?
3: Đã thay dầu hộp số lúc 70 ngày mai rồi.
2: Ok, vậy thì tốt rồi. Dạ, thay dầu hộp số lúc 70 là đúng rồi đó. Còn vấn đề muốn tune up thì khoảng chờ 90-95 ngày mai thì là tune up. Nhưng mà tune up bây giờ thì chỉ có việc thay mấy cái spark plug thôi, chứ cũng không có cần phải làm cái gì khác hơn.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Ok,
1: Tuyệt Trang, cảm ơn anh rất nhiều đã có phải tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng. Và một lần nữa, 713-931-1560. Chú, lần nào thì Tuyệt Trang trong cái chương trình đó, thì quý vị cũng hỏi về những cái câu hỏi mà Thùy Trang cũng có đọc qua, thì thường most cái những câu hỏi nó liên quan đến những cái vấn đề như là thay dầu hộp số xe, rồi maintenance cái xe của mình, thay phi on, đại khái là như vậy đó chú, rồi timing belt, rồi loại dầu nào thì tốt, mà loại dầu nào mình cần phải thay. Thì nếu mà như vậy thì chú cũng có thể là nói qua sơ sơ từng cái vấn đề trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào.
2: Chú tin là hôm nay sẽ rất là đông.
1: Dạ.
2: Thì ta biết tại sao, tuần sao vừa chú? Rồi mình không có làm.
1: Đúng rồi.
2: Tuần vừa rồi là tuần của điện toán, thành ra dạ, chắc chắn là quý vị dạ, cũng đang chờ đợi một cái gì đó.
1: Đúng
2: hay là
1: rồi,
2: cũng đang bận rộn.
1: Hay là chứ quý vị chưa mở cái
2: nữa
1: radio
2: đây
1: ra
2: là không có kịp để mà.
1: Đúng rồi.
2: Không có thời giờ nữa đâu.
1: Cho nên nhắc phải theo những gì chú nói thì Thùy Trang tiếp tục là quý vị ơi, xin quý vị gọi vào ngay bây giờ nhé. Đừng có để cho tới gần
2: phút cuối cùng
1: gọi thì chúng tôi không thể tiếp đón quý vị được. Và
2: thời gian không bao giờ
1: dạ,
2: kéo trở lại được hết.
1: Bây giờ thì quý vị gọi đi, chúng tôi có thể trả lời rất là
2: thời gian
1: những câu hỏi.
2: Thời gian chỉ có tiếp tục đi tới thôi chứ dạ, không bao giờ mà kéo lại.
1: Cho nên
2: già
1: đi thôi chứ dạ, không có trẻ lại hả chứ.
2: Nhưng mà thôi để nói dạ, với cái câu hỏi của Thùy Trang thì những cái điều đó chúng ta cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi.
1: Dạ,
2: nhưng
1: vâng,
2: mà khi nào có vị thính giả nào có hỏi nữa thì mình sẽ trả
1: bây
2: lời.
1: Bây giờ thì mình ngưng đi chú ha, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ. 7736.
3: Em Sunny nha.
1: Dạ, chào anh Sunny.
3: Chào anh Cương. Em muốn hỏi về cái chiếc Tesla anh Cương. Cái hệ thống thắng của nó giống như xe thường mà.
2: Ồ, cái thật sự ra anh chưa có làm về cái xe Tesla, thành ra cái này anh không có được rõ lắm đâu. Nhưng mà theo anh á thì cái vấn đề hệ thống thắng có lẽ nó cũng y như vậy thôi, chứ nó cũng không có khác biệt lắm đâu. Nếu mà nó có khác biệt á, thì là chẳng hạn như là cái master cylinder thì nó phải có cái hệ thống dầu, từ cái hệ thống dầu đó nó mới tạo cái áp lực để mà nó ép cái má thắng vào trong cái bố thắng. Nó chỉ có như vậy thôi. Thành ra không biết là Tesla nó có sử dụng cái hệ thống dầu hay là nó dùng một cái motor điện để mà nó ép cái bố thắng vào trong cái đĩa thắng. Nếu nó khác nhau là nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Thay vì cái hệ thống thường của thắng đó, thì cái chân mình đạp thắng thì nó tạo ra một cái sức ép để mà nó ép dầu từ master cylinder nó đi xuống cái caliper, rồi từ đó nó mới ép cái bố thắng vào. Đó là cái hệ thống thường từ hồi nào tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ nếu là điện á thì nó sẽ không có cái master cylinder mà là một cái motor. Một cái motor đó khi mà mình đạp thắng á, tất nhiên là cũng giống như là mình bật cái switch on, thì khi cái switch on đó nó sẽ kích cái motor, rồi cái điện đó nó phải có một cái bộ phận nữa, chẳng hạn như là một cái motor nhỏ để mà nó có cái piston á, rồi nó mới ép cái bố thắng vào. Nếu nó có khác biệt thì nó khác biệt như vậy thôi. Chứ còn thực sự ra anh chưa có, tại vì anh đã retire quá lâu rồi, tới khi mà chưa có Tesla nữa, thành ra bây giờ có Tesla chưa có cái cơ hội
1: để
2: biết được.
1: Yeah.
2: Tức là anh chỉ có biết rành về, anh nghiên cứu Tesla về cái hệ thống máy thôi, chứ với là hệ thống điện thôi, chứ cũng chưa có nghiên cứu về cái vấn đề mà thắng nữa. Thành ra anh xin lỗi Sony nha.
3: Dạ, không có sao. Còn cái dàn suspension thì sao? Nói chung là anh chưa nghiên cứu.
2: Anh chưa có nghiên cứu về những cái chuyện đó. Nhưng mà suspension anh nghĩ chắc có lẽ nó cũng vẫn vậy thôi, chứ nó không có dùng điện được đâu. Suspension không có cái gì để dùng điện hết. Tại vì ngay cả xe thường cũng vậy thôi, nó cũng qua cái những cái ống nhúng thôi. Nhưng mà sau cái câu hỏi này đó, kể từ ngày mai anh sẽ nghiên cứu về cái hệ thống thắng của Tesla.
3: Dạ. Giống như là em muốn tò mò để ví dụ sau này mình lái ví dụ
2: vậy. Ok. Hay
3: bố thắng bài bản đó.
2: Ok. Anh sẽ nghiên cứu về cái hệ thống thắng với là hệ thống suspension của Tesla như thế nào. Nhưng mà bây giờ đó, thực sự ra là ông Elon Musk ông đã thay đổi khá nhiều trong cái hệ thống Tesla. Những cái xe Tesla mới bây giờ đó, nó có nhiều cái nó khác biệt lắm, chứ nó không có giống như ngày xưa nữa đâu.
3: Okay.
2: Thành ra cái vấn đề Tesla đó là bây giờ nó không biết là nó những cái sự thay đổi đó nó có ảnh hưởng gì nhiều hay là ít về cái xe Tesla thì cái vấn đề nó nhiều khi mình mua rồi đó thì nó lại thay đổi những cái khác đi, nhưng mà có lẽ nó thay đổi mạnh. Anh nghe nói nó cũng thay đổi cả cái vấn đề cái motor của cái Tesla nữa đó, nhưng mà không biết ra sao, để anh chờ xem coi.
3: Ok, em tò mò em hỏi thôi. Cảm ơn anh chị.
2: Ok.
1: Dạ, thưa Trang, cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh.
3: Dạ, chúc anh chị có ngày vui.
1: Dạ, chúc anh cũng vậy. Dạ, xin chào. Vậy là chú, mình cũng phải đi mua cái xe Tesla nhỏ nhỏ thôi để mình chạy, để mình trải nghiệm đi chú.
2: Cái Tesla, phải không? Xe Tesla
1: tao
2: bây
1: thấy
2: giờ
1: chạy
2: đó,
1: chung quanh thành phố cũng được chú, bây giờ
2: thì
1: cũng không
2: gì,
1: mắc nhiều.
2: Chạy chung quanh thành phố thì,
1: dạ,
2: thì
1: để
2: là
1: mình
2: tốt
1: trải
2: thôi.
1: Nghiệm đó chú. Đó, như vậy là cái cách
2: vậy
1: mà trải nghiệm
2: ra
1: là
2: ông Elon Musk ông đang nghiên cứu là cái hệ thống mà battery đó.
1: Dạ.
2: Như thế nào để chiếc xe Tesla có thể chạy được 1.000 mai mà không cần phải sạc á. Nhưng mới bây giờ thì khoảng đâu chừng 400-500 mai là phải sạc điện rồi.
1: Dạ.
2: Bây giờ anh nghĩ là chú nghĩ là cái ông đang nghiên cứu về cái chuyện đó để mà nó bị thay đổi cái trở ngại của cái Tesla, là vấn đề không phải riêng Tesla mà các xe điện á, là trở ngại về cái vấn đề cái bình điện.
1: Dạ.
2: Thôi chứ ngoài ra những cái bộ phận khác tương đối cũng không có. Không có gì rắc rối lắm
1: cái
2: đâu.
1: Cái bình điện hơi tốn tiền đó chú. Cái pin đó chú nghĩ nó là cái
2: 26.000 đô la.
1: Oh wow. Cũng gần bằng một cái xe nhỏ nhỏ rồi
2: cái
1: chú.
2: Thứ nhất, cái điểm thứ hai nó cũng không có được tiện lợi lắm cho Tesla đó. Là
1: bây giờ thì
2: nguyên một cái sàn xe Tesla đó, nguyên cái sàn từ đằng đầu cho tới đằng đuôi nó là hệ thống battery.
1: Dạ, bây giờ thì thôi mình chào đón quý vị thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ. Dạ, dạ, xin anh tắt cái radio đi ạ. Đã nghe rất là, có bị echo rất là nhiều. Xin chào.
4: Chào chị Trang và chào anh Cương.
1: Chú Cương nhớ ai không?
2: cái earphone bữa nay nghe không được lắm.
1: Dạ vâng, rồi
2: phải anh
1: chào
2: Nam không?
1: Anh Hải.
2: Anh Hải hả?
1: Dạ.
2: Anh Hải Minnesota.
1: Dạ vâng.
4: Anh Cương ơi, về Minnesota mùa thu đẹp lắm.
2: Ôi thôi giờ nói gì đỏ. Trên đó tháng này là trên đó đẹp quá đẹp đó chứ.
4: Quá đẹp và bây giờ đang là chọn ông làm thống đốc đây.
2: Vậy đó. Để tôi phải ghi danh tranh cử mới được nha.
4: Hôm cách đây 2 tuần gì đó tôi có nghe cô Thị Trang là có một chiếc xe Mercedes, đúng rồi. Dạ, tôi rất thích ở chỗ là
2: thích cái gì bây giờ anh nói rõ ràng đó. Anh nói thích rồi anh ngừng lại không hiểu anh thích
1: hôm
2: cái
1: nay,
2: gì.
1: Hôm nay chú Cương làm khó anh Hải đó nha.
4: Thích cái xe Mercedes là cái body nó cứng lắm mày.
1: Đúng rồi, cái đó thì Thùy Trang đồng ý đó chú Cương, rất là cứng cáp.
4: Rất là cứng. Và nó không như những cái xe Toyota Corolla hay là Camry.
2: Đúng, điều đó là đúng.
4: Đó
2: dạ, điều đó đúng.
4: Khi mà đụng vô một cái thì coi như là amen với lại Nam Mô Di Đà Phật đó. Cho nên, tuy rằng nó ít xăng, nhưng mà tuy rằng nó xài mà xe đi thì nó sửa chữa để nó hơi nhiều tiền một chút.
2: Dạ.
4: Nhưng mà nó bảo vệ cái sinh mạng mình nhiều hơn ở chỗ này.
2: Vâng.
4: Cho nên thành thử ra tôi vừa nghe cô Thị Trang có, tôi cũng già rồi nhưng mà tôi cũng sợ chết. Cho nên thành thử
1: lo đi mua một cái hả anh Hải?
4: Dạ, bán 2 chiếc. Một chiếc Toyota Tacoma 56.000 mai với lại chiếc Classic 60.000 mai mua cái Mercedes.
2: Ok.
4: để chạy. Dạ, yeah, bởi vậy nên tôi gọi vô là tôi ý là tôi nói là tôi khen cái body của cái xe Âu Châu nó rất là tốt đây.
2: Thực sự ra thì cái xe Mercedes đó, cái vấn đề cái body của nó cũng giống như là những cái xe của Mỹ, chẳng hạn như Ford hay là Chevrolet, nhất là xe Ford. Nó rất là cứng. Phải nói là nếu mà đồng ý là xe Nhật, nó cái quan điểm của nó khác với cái quan điểm của xe Mỹ với là xe Âu Châu. Xe Mỹ với xe Âu Châu nó làm cái frame rất là cứng. Nếu mà có gì đó, thì họ chỉ cần sửa chữa chút đỉnh và vẫn có tiếp tục sử dụng lại được. Nhưng mà cái xe Nhật á, là nó cái quan điểm của nó là nó làm cái body yếu thôi, hãy khi mà có đủ va chạm á là coi như bỏ luôn cả chiếc xe để mà đổi chiếc xe khác. Thành ra cái đó tôi nghĩ có lẽ cũng là một cái phần trong cái quan điểm về cái vấn đề mà về vấn đề thương mại đó. Để nó bán được xe nhiều hơn, để người ta bỏ xe thì nó mua được, người ta sẽ mua những cái xe mới khác. À, có lẽ cái quan điểm về thương mại nó như vậy, thành ra nó làm cái body không có được cứng lắm đâu. Mấy cái xe Nhật á là đụng một cái là sụm liền à.
4: Đụng cái là amen.
1: Dạ vâng, đúng
4: đấy. Với lại cái xe Tesla mà anh Cương với lại cái thính giả vừa gọi vô,
2: dạ,
4: đời mới bây giờ nó là không cần thắng anh mà không cần tay lái luôn. Anh dám chạy không? Anh dám mua không cần tay lái nha anh, mà không cần thắng luôn.
2: Không cần tay lái thì cái người ngồi đó cầm cái gì?
4: Điện tử, xài điện tử.
2: Thì đồng ý là xài điện tử, nhưng mà họ có cái gì để cho họ cầm hay họ nắm không?
4: Không, không có gì hết.
2: Không cần gì hết. Ngồi giống như là cái người ngồi bên tay phải vậy hả? Giống như là người khách vậy thôi hả?
4: Người khách vậy thôi.
2: Nhưng mà nhấn nút chứ.
4: Cũng phải nhấn nút. Thì có nhấn nút rồi bắt đầu đi, hay là mình set up
2: cái GPS. Bây giờ để hỏi anh Hải là lỡ cái người đó nhấn lộn cái nút rồi sao?
4: Nhấn lại cái nút thì coi như là
2: thì lệnh đủ
1: tiêu luôn. Tiêu luôn. Tức là làm sao chắc cũng phải có người human, phải có con người điều chỉnh chứ, phải không anh Hải? Thì cha cũng chưa có lái xe điện lần nào nên cũng không biết.
4: Đương nhiên phải điều chỉnh điện tử thôi chứ.
1: Dạ vâng.
4: Đương nhiên nói. Nhưng mà
1: không phải
4: có cái kẹt này đó. Dạ, với lại tôi hỏi thêm một câu, nói một câu nữa để cho quý khán giả vô. Hôm mà tôi để một chiếc xe Lexus đi ra đó, để trong gara, tự nhiên tôi rú lên này.
2: Tự nhiên tôi rú hả? Ở làm phải không?
4: Tự nhiên là, mà tôi không có đạp, đương nhiên là đạp thắng là mình xì tạc rồi. Nhưng mà vừa xì tạc xong mà nó rú lên. Cái tôi hoảng hồn, tôi tắt liền. Tôi như là cái chân ga đó anh, không biết là sao nó bị kẹt ở chỗ nào anh. Mà tôi coi thì không có.
2: Rồi anh đè lại nó coi tiếp tục nó hú nữa không hay là hết?
4: Có nữa.
2: Ừ.
4: Có nữa. Dạ tôi phải kêu xe kéo, nó kéo đi lên hãng cho để cho nó coi lại.
2: Nếu như vậy là nó kẹt cái chân ga rồi thì nó mới bị hú cái... Nó hú là như vậy, có nghĩa là cái máy nó quay quá nhanh, cái vòng quay nó quá nhanh. Thay vì lúc mà anh đề đó, cái vòng quay của nó vào khoảng độ chừng 900 hay 950 là tối đa thôi. Còn nếu mà máy mà lạnh á, thì nó lên tới khoảng 1300 hay 1400, đó là lúc mà máy nó thiệt là lạnh. Đó là như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ, nó rồ lên một cái rồi nó xuống liền, thì đó là cái bình thường của nó. Nhưng mà nếu nó rú, theo cái kiểu mà anh nói nó rú như vậy, ít nhất cũng phải là cỡ chừng 2.500 cho tới 3.000 cái vòng quay của máy nó mới rú mạnh như vậy, mà nó kẹt, chứng tỏ là nó bị kẹt rồi, kẹt ga.
4: Vậy,
2: kẹt vậy, cái chân ga.
4: Nếu mà mình chạy xa lộ mà 70-75 mà nó cứ vậy mà mình, thì làm sao mình tắt nó được anh?
2: Tức là lúc mà mình buông chân ra mà nó vẫn tiếp tục nó chạy mà nó không
4: có nghĩa không... là cái trường hợp nó xảy ra đó, trường hợp nó xảy ra đó anh.
2: Dạ.
4: Là mình đang là chạy với tốc độ là 75 mai một giờ.
2: Dạ.
4: Rồi cái tự động nó bị kẹt cái gì đó, cái là nó cứ vậy đó, nó đi thôi.
2: À.
4: Mà mình thắng thì cũng không được.
2: Vâng. Trong lúc mà nó đang chạy nhanh quá như vậy là thắng rất là bất tiện, mà có thể gây ra tai nạn
4: có
2: nữa.
4: Thể quay.
2: theo tôi thì khi mà bị như vậy đó là cái việc đầu tiên đó anh phải, cái đầu tiên mà tất cả mọi người phải nhớ là bất cứ chuyện gì xảy ra trên xa lộ, đầu tiên là phải bấm emergency. Đó là cái đầu tiên, để mà cho tất cả các xe đằng sau lưng của mình họ thấy, họ né ra, họ tránh ra. Đó, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa trong cái trường hợp này á, thì theo tôi đó, anh bật cái số về neutral, kéo về neutral, thành ra cái bánh xe nó sẽ rời, nó rời khỏi cái lực quay của cái máy xe, thành ra lúc đó chiếc xe nó sẽ từ từ nó sẽ chậm lại, mà cái máy nó vẫn rú rồi mà kệ nó thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả. Tôi thấy cái đó là cái an toàn nhất. Tức là như là khi anh kéo về neutral á, thì tất nhiên cái xe nó sẽ giảm, tại vì nó không còn bị cái máy để mà kéo cái bánh xe nữa, thì lúc đó từ từ mình sẽ chuyển động, tức là mình lái từ từ rồi đi vào trong cái emergency, cái lề đường á, để mà mình ngừng nó lại. Dạ.
4: Yeah. Ồ, vậy thôi, cảm ơn anh, cảm ơn cô Thủy Trang rất nhiều.
1: Yeah. Dạ vâng.
2: Anh nhớ là có hai điều mình cần phải làm nếu mà gặp quý vị thính giả cũng vậy, đang nghe anh Hải đây nêu ra một cái điều kiện, một cái chuyện nó rất là hay, là khi bất cứ một cái gì xảy ra đó, việc đầu tiên là phải bấm emergency. Tôi đã thấy rồi, có những người xảy ra rồi mà không chịu bấm emergency, thành ra làm cho bao nhiêu những cái chiếc xe đằng sau nó bị trở ngại, là vì phải bấm đầu tiên đó để cho người ta biết, người ta né qua cái lane bên cạnh, người ta tránh ra cho mình. Rồi sau đó trong cái trường hợp như vậy đó, máy nó cứ hú lên mà nó không giảm á, thì mình bật qua neutral, tức là mình tách rời cái bánh xe khỏi cái lực kéo của cái máy xe, thì lúc đó cái xe nó sẽ từ từ nó ngừng lại thôi anh. Đó là cái cách an toàn nhất thôi. Nhưng mà khi mà nó đã vô tới bên trong lề rồi, lúc đó anh tắt máy đi. Tắt máy anh để lại thì chắc có lẽ nó sẽ bình thường trở lại. Dạ.
4: Dạ, tất nhiên là có thể là nó bị trở ngại một cái vấn đề nào đó mà.
2: Dạ vâng. Dạ, nó bị kẹt ga đó. Cái đó nó chỉ có là nó bị cái kẹt cái ga thôi. Thành ra cái bơm xăng á, nó tiếp tục nó bơm, yeah. nó phun xăng xuống nhiều quá. Nó tiếp tục nó không có giảm. Đang trên nguyên tắc khi mà mình rút cái chân ga ra đó, là cái cánh bướm nó sẽ khép lại và xăng nó sẽ cắt bớt. Nhưng mà bây giờ đó, cánh bướm không khép lại mà xăng vẫn tiếp tục, thì coi như là giống như là mình đang đạp ga mà chạy ở cái mức 75-80 mai một giờ. Đó là trong cái trường hợp đó. Dạ.
4: Nếu mà mình không biết mà lúng túng nguy hiểm đó là tông cái xe đằng trước luôn này.
2: Ôi dạ, cái đó là bắt buộc, cái đó là nhất định xảy ra rồi. Nếu mà lúng túng là dễ chết lắm à. Cái đó là lúng túng là mình đụng mấy cái xe ở đằng trước mặt mình luôn đó, mà không chính ra có nhiều khi đó mình lạng quàng á. Mà mình lạng quàng á là hoảng hồn á, là mình quay tay lái vớ vẩn một cái xe nó lật liền á. Trong trường hợp đó nó đang có cái lực, nó xe nó sẽ bị quay á, nó sẽ lật 4-5 tua á.
1: Dạ vâng. Yeah. Rất là cẩn thận và bình tĩnh ha. Dạ. Dạ vâng, dạ. Rồi thì Trang cảm ơn anh Hải. Dạ, cảm ơn anh Hải rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ,
2: ở Minnesota bây giờ thôi lá vàng. Tháng này.
1: Dạ vâng, đẹp lắm mấy chú ha. Bây giờ thì chị Trang nghĩ là lái xe vòng vòng đi phía bên miền Bắc các chú ha, miền Bắc, miền East, right? Hay là West thì chắc lá vàng đẹp. Cũng như Boston rồi ở Vermont.
2: Ồ, nói gì cái đó thì ha? Vermont lại New Jersey rồi, ở trên đó thì đẹp rồi.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Okay. Và
2: Florida thì đẹp rồi, nhưng mà Texas thì phải đi về West Texas.
1: Vậy hả chú? Dạ. Yeah. Thì Trang cũng muốn đi coi lá vàng. Có một lần đi rồi, thì chú biết đi phía mà Grand Canyon,
2: đi về
1: phía Arizona hay là
2: thì đó đi cái hướng về Cali đó, đường 10 đó,
1: vậy
2: đi
1: chú?
2: Về West, đi về West về cái hướng đó thì
1: và bây giờ chúng ta gần tới cũng còn thích, bây giờ chào đón một vị thính giả đi.
2: Okay,
1: rồi
2: yeah.
1: Tiếp theo đó chúng ta sẽ mời quý vị nghe một bài quảng cáo thương mại. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ.
5: Mến chào chú Cương và chị Trang ạ.
1: Rồi, xin chào
5: em
1: anh.
5: Em là Duy.
1: Dạ, chào anh Duy.
5: Dạ, để trải nghiệm về cái xe Tesla mới á, thì chú Cương có dịp nào cháu mời chú đi Austin với cháu. Cháu sẽ bắt cái app của Tesla rồi. Tại vì Tesla nó có, giống như chú nói á, là nếu bấm lộn thì sao, thì họ đã chế là không thể là bấm lộn được.
2: Ok.
5: Người bên cạnh với người tài xế là đằng trước nó không có, là nó set up vô cái phone sẵn rồi. Hiện tại bây giờ nó đang có taxi ở trên Austin mình á. Nếu mà có gì thì chú cháu mình đi trải nghiệm bữa đi ăn phở, lên đó mình đậu xe đó rồi mình đi đi ăn phở. Okay. Thì cái chuyến đó nó vừa vui mà, rồi mình ăn phở xong mình bút lại, nó quay trở ngược lại, nó đón mình trở lại mình lấy xe.
2: Ồ, oh, hay ha.
5: Đó. Yeah. Nhưng mà cái Tesla đó nó chỉ có hai người ngồi thôi chú. Nó làm như cái kiểu support á. Chú đi ra cái chú thấy chiếc xe nó hơi nhỏ nhỏ mà nó màu vàng.
2: Oh.
5: Hiện tại bây giờ ngoài đường cũng có nhiều lắm rồi.
2: Nếu oh, yeah.
5: chú đi chú á. Dạ, thì nó lại không có cái mirror nữa chú. Nó không có hai cái kính hai bên. Và tất cả nó đều xài bằng camera hết.
2: Ồ, oh, dạ. Yeah.
5: Hệ thống của nó là nó không dùng kiếm nữa chú. Nó rất là gọn và nó nhỏ. Thì chú đi chú thấy cái xe nó hơi ngộ, nó nhỏ như cái xe
2: hai tuổi vậy đó.
5: Nhưng mà nó lại không có kiếm. Dạ có, cháu thấy đi thỉnh thoảng cái xe nó hơi màu gâu gâu, màu vàng chú.
2: Uh-huh.
5: Yeah. Mà nó là hai cửa thôi. Nó hai cửa, nó cho hai người ngồi mà.
2: Cái Tesla đó, cái tên của chiếc xe đó là gì?
5: Nó loại mới ra là model Y mới ra đó chú. Hiện tại trong dealer của mình cũng có, ngay đường customer nó có.
1: Nó gọi là...
5: Cái phòng room đó chú.
1: Dạ, nó gọi là Drive with Waymo đó chứ. Nó gọi là Waymo, nó dùng cái từ đó.
5: Đúng rồi.
1: Dạ, yeah. Waymo, W-A-Y-M-O đó chứ.
2: Ồ, oh, Waymo.
5: Waymo là yeah. cái app yeah. để mình book,
1: để mình đặt cái xe cái loại dạ ờ cái company yeah. cái app dạ nó nói rồi dạ
2: ông là cái self driving. Ông Elon Musk, cái đầu óc của ông nó khủng khiếp lắm.
1: Chắc dùng robot để ride taxi
2: thay đổi liên tục á, nên là mình nhiều khi mình không theo kịp á.
1: Dạ thôi bây giờ mình thử đi đi như anh Duy nói đó, mình trải nghiệm bây giờ taxi trước đi để cho lái mình đi một vòng phải không anh? Mình book qua cái
5: quyền
1: mình book rồi lúc đó mình thấy thích không thì mình đi mua xe Tesla phải không?
5: Mình ở đây mình cũng có điều kiện mình tới ngay chỗ điều là mình xem.
1: Đúng rồi.
5: Thì họ cũng cho mình
1: lái thử.
5: Nó tự lái.
1: Đúng rồi.
5: Nhưng mà mình phải set up trong cái phone chú cưng.
2: Ờ
5: dạ. Mình set up cái app của nó.
1: Oh.
5: Rồi chú lên chú chỉ bấm cái địa chỉ chú muốn tới, giống như là cháu muốn tới cái shop cũ của chú hồi xưa ở shop thao đó. Thì cháu chỉ bấm cái địa chỉ cái shop thao shop chú cưng cái là tự động nó chỉ tới.
2: Okay.
5: Hay là chú về nhà chú để địa chỉ nhà là chú chỉ bấm start thôi.
2: Nếu mà bấm lộn đi nhà và cái cô nào thì sao?
1: Cái đó hơi mệt á.
5: Bao giờ lộn. Phải đúng chú á, thì chú đụng ngay cửa thì cửa mới mở.
1: Đúng rồi, thấy chưa? Mấy xưa là chú cưng không có không có bị đau tim nha.
5: Dạ vâng, đó rất là khó chú. Dạ.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh Duy rất nhiều đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm về Tesla và cũng như mấy cái Waymo và cho những cái
2: chủ,
1: robot taxi
2: Duy
1: ha.
2: Duy là thân chủ của chú từ cái hồi mà đi còn cái shop ở Sáp Thao.
5: Dạ đúng rồi.
1: Vậy là bữa nào chú với Duy cùng nhau đi trải nghiệm xe Tesla hay xe điện hay taxi thử đi. Nhớ rủ chị Trang đi
2: nói
1: với.
2: Nói thì Trang nghe cái chuyện này cũng vui vui đó. Cho tới bây giờ chú gặp lại những người khách cũ của chú rồi, mình đợi là 90 tuổi, 90 mấy tuổi rồi, khách ngày xưa đó.
1: Vậy hả chú?
2: Khách ngày xưa mà lúc đó mới có 50 tuổi đó.
5: Mến chú mà, chú mến chú Trần Hùng mà lấy lại cái xếp shop của chú nữa.
1: Ồ, vậy hả?
5: Chú Trần Hùng rất là dễ thương. Dạ
1: vâng. Rồi thôi bây giờ chắc là bây giờ mình phải mời. Rồi cảm ơn Duy rất nhiều nha. Rồi chúc Duy những ngày cuối tuần thật vui.
5: Dạ,
1: và bây giờ
5: dạ, và
1: bây giờ thôi chắc mình mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 xe và đời sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị rất nhanh chóng.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4,000 trở lên. Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Votes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 xe và đời sống với chú Nguyên Cương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt những câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm và những trải nghiệm của quý vị về chiếc xe và những vấn đề về chiếc xe của mình. Và một lần nữa 713-931-1560. Trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó chú, thì mình chú cháu mình nói tiếp về, mà thôi thôi để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nha. Tuy Trang tính nói thì đã có một vị thính giả gọi vào rồi. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời vị thính giả đầu tiên trong phần 2 của chương trình. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
16: Alo.
1: Dạ, dạ, đã nghe rồi thưa anh.
16: Thùy Trang nghe rõ không ạ?
1: Dạ, Thùy Trang đã nghe rồi ạ. Dạ, dạ, anh Linh, dạ. Dạ
16: à, cho mình hỏi, là xe của mình đó, Audi 2010.
1: Dạ.
16: Audi Wi-Fi.
1: Dạ.
16: Xe mình đang chạy bình thường á, thì mình ôm cua tự nhiên cái tay lái nó cứng ngắc.
2: Sao Thùy Trang?
16: Alo.
1: Dạ, dạ, đã nghe. Dạ.
16: Anh tên gì em quên mất tiêu rồi.
1: Dạ,
16: anh nghe rõ mà.
1: Dạ, Thùy Trang và chú Cương. Dạ, dạ vâng. Tên Cương.
2: Okay, em nói đi.
16: Chú Cương à.
1: Dạ vâng.
16: Xe em đang chạy bình thường này, em ôm cua bên tay phải á, thì cái xe nó cứng nhắc cái tay lái á. Giống như em phải gì nó mưa nhưng mà nó vẫn lấn qua đường, nhưng là cái trường hợp này là nó bị cái gì thiếu gì vậy.
2: Cái này nó giống, tại vì thế này, cái vấn đề xe Mercedes hay tất cả những cái loại xe mà trừ những cái xe điện ra, thì cái tay lái của nó đều bằng là hydraulic. Nhưng mà chỉ có một cái là chẳng hạn như cái xe của Toyota đó, RAV4 đó, bây giờ đó là cái tay lái nó, cái bơm của nó là bơm điện, nó làm cái motor điện chứ nó không có còn là hydraulic nữa. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà khi mà cái xe Audi đó mà cái tay lái của nó là một cái bơm bằng hydraulic á, thì có lẽ vì một cái lý do nào đó, một là nếu mà nói là thiếu dầu thì cũng không đúng lắm, nếu mà thiếu dầu á thì khi mà mình đã bẻ lái bình thường á, nó cũng đã nặng rồi. Nhưng mà cái này á, không biết lý do tại sao mình đang bẻ cua một cái là nó cứng ngắc, chứng tỏ là cái bơm của tay lái nó không có hoạt động. Tại vì nó không có bơm, thành ra nó không có cái pressure, nó không có cái sức ép để mà nó ép cho mình.
16: Em có kiểm tra là dầu nhớt vẫn đầy đủ mà nó vẫn cứ cứng như đâu.
2: Như vậy là cái bơm yếu rồi. Coi lại cái bơm.
16: Dạ, cái bơm trợ lực cái hai cái gì anh?
2: Hả? Cái nó cái là cái power steering pump á. Cái bơm nó dạ. nó nằm chung với cái chỗ mà mình đổ dầu á.
16: Là cái này nó về về cái bộ phận thước lái hay sao anh?
2: Nó là bộ phận lái, đúng rồi. Dạ.
16: Dạ.
2: Bởi vì tay lái của mình mà nếu nó không có cái power á, thì nó rất là cứng, giống như xe đời xưa vậy, nó cứng ngắc mà phải dùng là hết sức để mà mình bẻ lái nó. Nhưng mà giờ nhờ có cái bơm đó nó sẽ tạo ra cái sức ép để mà nó ép, nó phụ cho cái tay lái của mình nó nhẹ đi. Nhưng mà nếu mà cái bơm đó nó không có hoạt động nữa, hoặc nó hoạt động quá yếu đó, thì tất nhiên là tất cả nó phải tùy thuộc vô cái tay lái của mình, nó thành ra nó rất là nặng. Coi lại cái bơm nha.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn anh.
2: Kêu là cái power steering pump á.
1: Dạ. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh và chúc anh may mắn. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng, và bây giờ thì cho phép chị. Dạ, cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 5117. Dạ, xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
17: Dạ, chào anh Cương và Thùy Trang.
1: Dạ, chào chị Lan.
2: Oh, yeah.
1: Chị Hồng Lan, nhưng mà chị Trang nói chị Lan thôi. Oh. Chị Lan khỏe không? Dạ.
17: Không, rồi, không nhưng cô. Là hôm nay á, tại vì tuần rồi đó là nó cho Mai Phương với Nguyên Khôi biết rồi, nhưng mà chưa cho Thùy Trang biết cái tin mới là bây giờ là chị là Hồng Lan chứ không phải Lan không.
1: Đó, cho nên Thùy Trang phải thòn thêm một câu thứ nhì nữa là Hồng Lan.
17: Đó, đó,
1: rồi.
17: Đó.
1: Dạ vâng, cảm ơn đó, chị Hồng Lan.
17: Thùy Trang biết ý rồi là thưa tại vì thưa chú Cương và Thùy Trang, tại vì hoa hồng đẹp mà hoa lan cũng đẹp, thôi bây giờ ghép hai cái
1: hoa đẹp với nhau
17: thành cái tên.
2: Tức là tên cái hoa này là hoa này thuộc lại nó có một cái tên mới, nó gọi hoa lai. Hoa lai Hồng Lan.
1: Hồng với Lan với
2: hai
1: nhau.
2: Hai thứ nó lai với nhau.
1: Dạ, vâng. Trời, hôm nay chị Hồng Lan có câu hỏi gì cho chú Cương? Dạ.
17: Dạ, hôm nay Hồng Lan muốn xin hỏi chú Cương là trên cái táp lô á, thì những cái cái bản số khác đều biết một bên đó là xăng, một bên là hot coal, là cái nhiệt độ nóng của xe. Nhưng mà còn cái bên tay mặt mà cái mũi tên nó từ số nhỏ lên cho tới số mấy trăm đó, thì khi nó nằm ở, nó thường cái kim nó nằm ngay chính giữa khoảng 30 ba mấy đó. Thì có đôi lúc cái đó nếu nó xê dịch nhiều hay ít thì nó có ảnh hưởng tới cái bộ phận gì ạ?
2: Nó là như thế này cô. Trên cái đồng hồ đó, mà đồng hồ phía bên tay phải đó, là nó chỉ về cái tốc độ của chiếc xe mình đương chạy. Mình chạy nhanh hay là chạy chậm á, thì là cái kim nó sẽ chỉ đúng như vậy. Chẳng hạn như mình đang chạy trong phố á, 35 mai một giờ thì nó chỉ là số 3 rưỡi. Còn mình lên xa lộ á, là mình chạy thí dụ như là 7:65 hay là 70 mai một giờ thì nó sẽ chỉ 70, đúng như vậy là cái đồng hồ bên tay phải. Còn cái đồng hồ bên tay trái là cái đồng hồ nó chỉ cái vòng quay của máy. Nó chỉ cái vòng quay của máy, mà thật sự ra đó, tất cả mọi người đó, lái xe bình thường là chủ chiếc xe đó cũng không có biết nhiều về cái đồng hồ phía bên tay trái đâu, mà bây giờ có giải thích thì quý vị cũng không hiểu, là vì cái đồ thuộc cái đó nó thuộc về vấn đề máy móc rồi. Tức là cái đó là cái vòng quay của máy, mà nếu mình chạy chậm mà cái số cao ở bên đó đó, số 1 là 1000, số 2 là 2000, số 3 là 3000, số 4 là 4000, thì thường thường là mình lái xe mình chạy đó thì cái số nó chỉ vào khoảng độ 1.5 hoặc là 2. Mà nếu mình đang chạy 70 mai một giờ trên xa lộ đó, bình thường của nó là chỉ 2.5 thôi. Chứ còn nếu chẳng hạn như mình đang chạy ở đường dưới 35 mai một giờ, trên nguyên tắc nó chỉ có số 1.5, tức là 1.500 thôi. Nhưng mà nếu mà mình chạy ở dưới phố 35 mai một giờ mà nó chỉ tới số 4, tất nhiên cái đó với người thợ chuyên môn thì cái đó là nó trở ngại do cái hộp số đó. Thế nhưng mà nếu là những người chủ xe bình thường thì cái đồng hồ phía bên tay trái nó lên xuống hay cũng không có biết gì nhiều đó, mà tôi có giải thích thì cũng không có hiểu nổi đâu. Bây giờ cô chỉ cần biết là đồng hồ bên tay trái là chỉ cái vòng quay của máy, còn đồng hồ phía bên tay phải là chỉ cái tốc độ của chiếc xe mình đương chạy.
17: Dạ, nhưng mà khi mà đang đi ở đường dưới khoảng chừng 40-45 mà thấy cái lúc nào cũng thấy cái kim nó dao động giữa 3 cho tới 35, nghĩa là 3000 tới 3500 giống như anh Cương mới nói đó, thì như vậy nó có đang
2: cái đó không? Mình chạy ở đường dưới mình không có khó mà nói được lắm, tại vì ở dưới nó bị vấn đề cái traffic, vấn đề xe cộ đó. Nhiều khi mình đạp ga rồi tăng ga, mình đạp cái ga lên ha, đạp hoặc là mình buông chân á, thì nó sẽ nhảy tới nhảy lui, cái đó nó khó nói lắm. Nhưng mà khi nào mà mình đi với một cái tốc độ chẳng hạn mình lên xa lộ mình chạy 60 đi, mình giữ yên 60 rồi cái đồng hồ nó chỉ như thế nào thì mình mới biết là nó bị trở ngại hay không trở ngại. Chứ còn đường dưới khó nói lắm cô.
17: Một câu ngắn nữa là thưa anh Cương, là khi mà mình đổ xăng, nó nghe nhiều người nói ấy, là nếu mà mình cứ đổ một cái xăng một nào đó hoài thì nó tốt cho xe hơn là mình cứ đổi cái hiệu cây xăng này qua cái hiệu cây xăng khác.
2: Không hẳn như vậy đâu. Thí dụ như là bây giờ mình đang đổ Shell thì dù cây xăng nào là Shell thì nó cũng giống nhau hết thôi.
17: Dạ không, Shell thì đúng rồi, nhưng mà Shell nào cũng vậy cũng được, nhưng mà thí dụ Shell rồi mình đổ cứ đổ
2: Exxon rồi Shell đổ lung tung hết đó hả?
17: Texaco
2: thì theo tôi đó thì những cái hiệu xăng mà có tiếng đó, chẳng hạn như Exxon, Mobil hoặc là Shell hoặc là đó thì mấy cái đó đều là tốt hết, không sao đâu.
18: Rồi, Thùy Trang cảm ơn
17: Cương rất là nhiều, và cảm ơn Thùy Trang, và chúc cả hai đồng một cuối tuần vui vẻ.
18: Thùy Trang cảm ơn chị Hồng Lan và chúc chị Hồng Lan cũng vậy nha, một cuối tuần vui vẻ. Và xin chào, và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối là 4183. Xin chào 4183 và xin lên tiếng ạ.
19: Hello.
18: Đã nghe rồi ạ.
19: Dạ, chào cô Thùy Trang với chú Nguyễn Cương. Tôi tên An ở đây. Tôi có chiếc xe Acura 2018 á.
2: Dạ.
19: Lúc này sao mà lúc trước chạy không sao mà lúc này.
18: Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với bốn số cuối là 4183. Xin chào 4183 và xin lên tiếng ạ.
19: Dạ, hello.
18: Dạ, hello. Đã nghe rồi ạ. Dạ.
19: Dạ. Dạ, chào cô Thùy Trang với chú Nguyễn Cương.
18: Dạ.
19: Tên An ở. Tôi dạ. có chiếc xe Acura 2018 á.
2: Dạ.
19: Lúc này sao mà lúc trước chạy không sao mà lúc này chạy cái đèn mà của transmission nó hiện lên cái

0: cái này là mình phải coi lại để hỏi anh là cái 2018 thì bây giờ nó mới có khoảng độ chừng 8 năm, bao nhiêu ngày mai rồi anh?
1: Cái ngày mai một trăm mấy anh,
0: 130.
1: 130 mấy ngày mai rồi.
0: Anh có thay dầu thường không?
1: Dạ có.
0: Dầu dầu hộp số á.
1: Dạ dầu hộp số đó giờ.
0: Dạ. 110 mấy ngày mai anh thay mấy lần rồi?
1: Dạ mình thay một lần rồi thấy.
0: Thay
1: Dạ
0: một
1: số
0: lần
1: đó
0: là
1: thay một
0: quá ít
1: lần
0: rồi.
1: rồi.
0: Cái xe Acura với cái xe Honda đó là 50 ngày mai là mình phải thay. Tức là bây giờ anh
1: Ồ thay nhớ
0: phải
1: nha.
0: phải phải chuẩn bị anh thay cái lần thứ ba thì mới đúng. Theo
1: Ừ.
0: tôi đó, cái sensor ở trong cái hộp số á, nó có vẻ như giống như nó bị yếu á. Bây giờ đó anh thay dầu, anh mua dầu bên ngoài hay là dầu trong dealer Acura?
1: Trong dealer luôn anh,
0: Ok,
1: trong chỗ shop nó khai cho mình
0: đúng
1: luôn
0: rồi.
1: nha.
0: Mà mình muốn không biết là shop họ có hay không á, chứ còn bây giờ chắc ăn nhất là anh vô, không không nhất thiết là phải vô Acura đâu, vô Honda đây nó cũng vậy, nó giống nhau thôi. Vô đó là anh mua dầu hộp số khoảng 4,5 quạt cái chiếc xe đó đó. Và cái Acura
1: Yeah.
0: này Acura gì, TL hay
1: Là
0: LX hay là gì?
1: LS.
0: À, nó vào khoảng 4,5 quạt. Anh thay đi, anh thay cho
1: Dạ,
0: tôi đi để
1: cho
0: coi nó làm sao nha.
1: LS. Dạ.
0: Ok,
2: Dạ vâng.
0: cái đó là cái báo hiệu của hộp số đó.
2: Dạ.
0: Nó nhưng mà trong cái transmission đó, nó có 5-7 cái sensor nó nằm ở phía bên trong á, nó bọc ở bên
1: Dạ.
0: trong, mình không có biết được, mà không bao giờ thấy, trừ trường hợp khi nào mà mình họ rebuild hộp số hay là họ tháo cái. Nhưng mà Acura với Honda nó không có cái pen, chỉ có khi nào mà mình sửa hộp số thì họ mới mới nhìn thấy nó thôi. Thì bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất là bạn thay dầu đi.
2: Dạ
1: Để
2: vâng.
1: thay thay dầu số mới nè.
0: Dạ vâng.
2: Dạ rồi.
1: Dạ.
2: Chị Trang chúc anh may mắn nha. Dạ vâng rồi. Chị Trang cảm ơn anh
1: Dạ
2: rất
1: chào
2: nhiều đã gọi
1: chị.
2: vào tham gia chương trình. Và xin chào anh.
1: Dạ cô chị Trang, dạ cô chào.
2: Dạ vâng. Đúng là chú ha. Nhiều khi mình chạy xe đó, mình tự nhiên không biết làm sao, thế mình mới nhớ ra mình không có men, cho nên cái xe của mình chưa có thay nhớt thay dầu.
0: Cái vấn đề
2: Dầu sao
0: maintenance rất là quan
2: quan
0: trọng.
2: trọng hả chú ha.
0: Quan trọng lắm lắm vậy đó.
2: Dạ, và bây giờ cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Và xin chào ạ.
3: À, xin chào chị Trang và anh Nguyễn Cương.
2: Dạ,
3: À,
2: xin
3: xin
2: chào
3: lỗi
2: anh.
3: tôi cũng không làm xe chuyên, nhưng mà theo tôi hiểu cái chiếc Acura đó là cái nói như vậy đó là vậy. Coi mở ra coi thử cái màu của cái nhớt số nó như thế nào.
2: À, cái màu nhớt á anh.
3: Lúc đó
2: Dạ.
3: là tức là khi đó là mình mới quyết định là mình nên thay hết hoặc là thay nửa chừng. Chứ nếu mà đường nó đen quá hoặc là nó cháy thì là nguy hiểm, là mình thay hết là coi như là hư số luôn.
0: Ok.
3: Theo như tôi hiểu vậy á.
0: Dạ.
3: À, vậy theo như tôi biết là cảm ơn anh Cương
2: Dạ.
3: này.
2: Cảm ơn anh rất nhiều đã
0: Ok,
2: chia
0: cũng good
2: sẻ vừa
0: idea.
2: rồi. Dạ
0: Nhưng mà
2: vâng, xin chào.
0: theo tôi là có thêm một cái góp ý này, không biết anh có còn ở trên là
2: À,
0: vậy
2: anh
0: không?
2: đã drop đường dây nhưng mà chị
0: Ồ vậy
2: Trang nghĩ
0: hả?
2: là anh vẫn đang còn nghe đây
0: Ok.
2: thưa chú. Dạ.
0: Thì tốt hơn hết đó là khi mà mình tháo cái dầu ra đó, mình đừng có đổ đi liền,
2: Dạ đúng
0: lấy cái
2: rồi.
0: dầu thau đó, mình giữ nó lại,
2: Giữ lại.
0: giữ nó lại xong rồi mình đổ cái dầu mới vô. Nhưng mà đổ dầu mới vô nếu gặp cái trục trặc á thì là mình phải lấy cái dầu cũ đó
2: Dạ.
0: mình cho vô một nửa mình đổ trở lại.
2: Dạ vâng rồi. À, và chú Trang hy vọng là anh 0666 vẫn đang nghe trên đường dây. Và bây giờ cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 1039. Dạ xin chào 1039.
4: À, vâng, xin chào cô Thùy Trang và chào anh Cương.
2: Dạ.
4: À, tôi tên Minh.
2: Dạ,
0: Dạ
2: xin
0: vâng,
2: chào anh Minh.
4: Hỏi, tôi có chiếc xe đó anh, Platform đời 2019
0: Dạ.
4: mà tôi đã thay nhớt cách đây một tháng rồi. Thì hiện nay á, trên cái tắp lô của nó hiện lên cái chữ là Maintenance Required Soon, thì tôi không biết là cái đó là có ngoài cái thay nhớt ra còn cái
0: Dạ đúng
4: gì
0: anh.
4: khác không anh ạ? À?
0: Nó như thế này. Tại vì cái computer của cái chiếc xe đó nó đã set sẵn như vậy rồi. Đúng cái số mai nào đó là 5.000 mai hay 6.000 mai thì nó tự động nó sẽ nổi lên cái chữ đó để nó báo cho anh biết để mà anh thay thôi. Còn khi mà
4: Mình
0: anh
4: thay đổi.
0: đã thay rồi đó thì cái chuyện đó nó nổi lên nó báo là coi như là không quan trọng đối với mình nữa, là anh đã thay nó trước. Thành ra cái đó nó chỉ là cái sự báo thôi. Tôi không biết là hình như là tôi nghe nói nếu mà một thời gian nó sẽ tự động nó sẽ tắt cái chữ đó đi chứ không có sao hết á.
2: Mình
0: Còn
2: ignore
0: nếu
2: luôn hết chứ.
0: không á, không không cái đó

0: Có thể là mình nếu mình không biết cách làm á, mình ghé qua shop nhờ mấy người thợ điện máy á, họ chỉ cần 1 2 phút đồng hồ là họ bấm tắt cái đó đi thôi, chứ không có gì đâu anh. Nhưng mà yên tâm không có hư gì hết đâu.
1: Nhưng mà mình biết mình tự làm được không anh? Có cách nào để mình tự làm lấy được không anh?
0: Tôi bởi vì có nhiều chiếc xe nó có nhiều cái cách để mà reset cái đèn đó. Có những cái xe chẳng hạn như là nó trên cái nút của nó bấm vặn cái chìa khóa on rồi rồi lấy cái tay mà đè lên cái nút mà nó chỉ về cái tốc độ của xe đó, nhấn đè cái đó lên trong vòng độ chừng 30 second thì cái đèn nó tự động nó tắt đi. Nhưng mà mỗi một cái chiếc xe nó có những cái cách khác nhau, thành ra tôi không có biết rõ cái rapport là phải làm cái cách nào để nó tắt thôi.
1: Cảm ơn, cảm ơn anh
0: Dạ,
1: Trang,
0: ok thôi bây
1: chào
0: giờ
1: Trang,
0: nói thế
1: cảm ơn
0: này,
1: anh.
0: còn
1: Hai
0: nếu
1: chị cũng
0: không
1: có
0: á,
1: vui
0: anh
1: vẻ.
0: vô cái điện thoại anh bấm vô Google anh hỏi nó coi cái cách tắt cái chữ đó như thế
1: Hoặc
0: nào,
1: là
0: nó sẽ chỉ à.
1: ChatGPT đó anh. Bây giờ
0: Cái đó
1: cũng
0: là hay
1: thông
0: nhất
1: dụng lắm.
0: rồi.
1: Dạ vâng,
0: Rồi
1: rồi.
0: gặp cái ông
1: Dạ,
0: cô Google là chắc ăn chứ.
1: Google. Dạ vâng, rồi. Thì Trang cảm ơn anh Dạ. rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối Dạ, tuần cảm
0: thật
1: ơn anh.
0: vui.
1: Cảm
0: Dạ,
1: ơn
0: xin
1: anh cũng
0: chào.
1: vì anh. Dạ,
0: Dạ
1: cảm
0: vâng,
1: ơn
0: xin
1: Trang.
0: chào anh. Và cho phép cho Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0666. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
2: À, xin chào chị Trang với anh Cường.
0: Dạ.
2: À,
0: Dạ, xin chào
2: em
0: anh.
2: đến đến dạ em bên thoại đây. Em
0: Dạ.
2: muốn hỏi chiếc xe, em có chiếc xe Toyota Tacoma 2023.
0: Dạ.
2: Cái hồi xưa đến giờ em bấm bấm lock á thì nó lock cho 5 cái chuẩn cái bựng đằng sau luôn. Giờ tự nhiên bấm nó chỉ lock có 4 cửa thôi, còn cái bựng nó không lock là lý do sao vậy?
0: Cái đó, đó thì nó như thế này, tại vì nó lock bằng điện phải không? Anh bấm nó lock bằng điện, nhưng mà bây giờ cái cửa sau nó không lock thì như vậy là cái đường dây điện nó có nhiều lý do, hoặc là cái switch hoặc là cái đường dây nó bị như thế nào đó, nó không có nó không có activate cái lock ở đằng sau. Thành ra trong cái trường hợp này là anh phải cần có những người thợ mà biết về điện á để họ check cho anh. Tại vì nó lock bằng điện, khi mà anh lock là nó lock hết, nhưng mà thường thường cái lock đó luôn luôn nó có một cái nó kêu là solenoid. Nó có một cái solenoid nó kick cái, nó kéo cái cable để mà nó lock cái cửa. Nhưng bây giờ nó không lock thì có thể là cái solenoid đó nó bị yếu hoặc là nó bị hư rồi.
2: Tại vì đang lót cái tự nhiên cái hôm nó sáng dậy cái mở cái nó mở thì nó mở được cái hồi lót cái nó không lót cái đó nó lên giờ thấy hoảng.
0: Tại vì cái trường hợp đó là có thể là do từ cái switch không chừng. Nó có nhiều cái lý do lắm. Thứ nhất là cái main switch nó lock là lock hết tất cả, nhưng mà có nhiều khi cái switch nó đưa ra nó là vì lý do đó, nó không có, thứ nhất là không có cái dòng điện chạy ra cái cửa đằng sau, hoặc là nó có cái dòng điện nhưng cái solenoid nó không có kích hoạt, nó không có làm việc, thành ra nó không có lock thôi.
2: Ok,
0: Ok anh
2: thì cảm ơn anh Cường
0: ha.
1: rồi, thì cảm ơn anh Thoảng rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng. À, và chú ơi, nhanh quá chú. Chưa gì đã hết 1 tiếng rồi. Bây giờ
0: Nếu có vị thính giả nào sẽ mình sẽ
1: bây
0: nhận
1: giờ
0: thêm
1: dạ
0: là
1: vâng, nếu
0: người
1: mà
0: cuối
1: quý vị thính
0: cùng.
1: giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thôi tôi chỉ còn 1 phút nữa thôi thưa chú. Chắc là chú cũng nhắc nhở lại những cái gì quan trọng cho quý vị. Rồi sau đó
0: Nếu mà
1: thì
0: không biết là nhắc nhở cái gì đấy, tại
1: thay
0: vì
1: dầu hộp
0: nó có
1: số bao nhiêu ngàn mao. Bây giờ
0: hàng
1: mình
0: trăm
1: cứ
0: thứ cần phải nhắc nhở.
1: dạ vâng, focus từng cái một đi chú ha, rồi tuần tới mình lại nhắc thêm phải không chú?
0: Ok, bây giờ nó là như thế này, hiện bây giờ là chúng ta đang ở giữa cái mùa thu rồi, thì
1: Dạ.
0: cũng không còn bao lâu nữa nó sẽ bước qua mùa đông. Mà đối với ở Houston, Texas thì mùa hè cũng rất là nóng, nhưng mà mùa đông cũng có những cái ngày nó rất là lạnh.
1: Dạ.
0: Thành ra quý vị, nhất là những cái xe mà đi xe cũ mà cách đây 10 năm, 15 năm, quý vị phải để ý tới cái coolant
1: Dạ.
0: system, coolant antifreeze. Nếu mà quý vị mà cả 100 ngàn mai mà chưa có thay cái coolant antifreeze thì quý vị nên nhớ là bây giờ
1: Dạ.
0: là cái lúc thời gian mà mình còn 1 tháng nữa để mình có đủ cái thời gian để mình làm
1: Dạ.
0: cái việc đó, quý vị nên
1: Dạ.
0: thay cái đó đi để
1: Dạ.
0: cho nó chắc ăn, là bởi vì nó đủ cái antifreeze nó chống lại cái sự đông đặc á, là để mà cái coolant đó nó đủ cái sức mạnh để mà nó chống lại cái sự đông đặc. Nếu mà trường hợp cái coolant nó quá cũ đi rồi,
1: dạ vâng,
0: thì cái hiệu quả của cái hóa chất đó, nó không còn đủ mạnh nữa.
1: Uh-huh.
0: Mà nếu mà bị frozen đó, là rất là trở ngại.
1: Dạ.
0: Có nhiều khi cái nhẹ nhất là nó bể cái radiator, mà cái nặng nó có thể nó bể cái máy xe luôn.
1: Cái đó rất là quan trọng chú Cương ha. Và bây giờ Thùy Trang cứ mỗi tuần như vậy, Thùy Trang nói chú Cương nhắc cho quý vị một cái tip. Thì bây giờ Thùy Trang sẽ viết là coolant anti-free là chú đã nhắc nhở tuần này rồi. Thì tuần sau mình sẽ nói lại và mình nhắc thêm một cái tip mới cho quý vị thính giả chú ha.
0: Okay.
1: Và Thùy Trang cảm ơn chú Cương rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Thôi chú chó mình xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
0: Cảm ơn Thùy Trang và xin cảm ơn quý vị thính giả cũng như đã lắng nghe cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, yeah, xin chào chú và chú Trang, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau vào ngày thứ Bảy. Dạ, yeah, xin chào tạm biệt và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
9: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ đạt thỏa thuận nhập cảng diesel của Nga giữa khủng hoảng nhiên liệu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua 9 tháng 10 thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép diesel của Nga trở lại thị trường Hoa Kỳ nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Theo giới truyền thông, Nga dự trù cung cấp ngay hơn 300.000 tấn diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ở giai đoạn tiếp theo. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép nhập cảng diesel của Nga từ ngày 7 tháng 4 năm 2027. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý bởi Washington từng cấm nhập cảng dầu Nga từ năm 2022 và liên tục áp đặt trừng phạt lên ngành năng lượng Moscow. Sau thông báo, giá diesel giao tại Hoa Kỳ giảm gần 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nguồn cung từ Nga khó giúp giá nhiên liệu giảm sâu nếu xung đột Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc Hoa Kỳ nới lỏng lệnh trừng phạt, cho rằng nguồn thu năng lượng bổ sung này có thể giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Một số nghị sĩ Cộng hòa tại Hoa Kỳ cũng phản đối quyết định nói trên.
0: Trong khi đó, thì sinh viên biểu tình tại Mỹ Quốc đã đập phá xe bus và phóng hỏa trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì một nhóm sinh viên biểu tình đã đập phá một chiếc xe bus và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn trong các cuộc tuần hành diễn ra khắp thành phố ở Brussels. Lấy cảm hứng một phần từ làn sóng bất ổn của sinh viên từ nước láng giềng Pháp, sinh viên Mỹ Quốc đã tổ chức biểu tình để phản đối và quyết định tăng học phí của chính phủ. Sự kiện này đã diễn ra sau các cuộc đụng độ hồi tháng 6 giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Brussels liên quan đến các cải cách giáo dục, bao gồm việc tăng học phí từ 835 euro lên tới 1.194 euro, tương đương với 1.280 Mỹ Kim, đối với đa số sinh viên thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp tại Mỹ. Cảnh sát Brussels cho biết là có khoảng 30.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Mặc dù bản thân trong cuộc tuần hành là diễn ra trong hòa bình, nhưng các nhóm gây rối đã ném chai lọ, gạch đá và pháo hoa vào cảnh sát, đồng thời đã phóng hỏa và phá hoại tài sản công cộng. Cảnh sát cho biết họ đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các nhóm này. Tổng cộng thì có 21 người đã bị bắt giữ, trong đó có 13 trẻ vị thành niên. Các cuộc biểu tình đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trên khắp thành phố Brussels, ảnh hưởng đến dịch vụ giao thông công cộng và các chuyến bay khi hàng ngàn người xuống đường đã phản đối chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết thẩm phán Nam Phi Navi Pillay đoạt Nobel Hòa bình 2026. Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy ngày 9 tháng 10 công bố trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho bà Navanehem Nali Pillay, thẩm phán và là chuyên gia pháp lý người Nam Phi, nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của bà trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và luật pháp quốc tế. Bà Pillay năm nay 85 tuổi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp quốc tế, bao gồm thẩm phán Tòa hình sự quốc tế về Rwanda, Tòa án hình sự quốc tế và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo Ủy ban Nobel, sự nghiệp của bà cho thấy cam kết bền bỉ đối với nguyên tắc pháp lý phổ quát. Từ những năm đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại Nam Phi, bà từng tham gia bào chữa cho Nelson Mandela và những người hoạt động chống phân biệt chủng tộc trước khi góp mặt trong các vụ án quốc tế quan trọng. Giải thưởng năm nay trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Lễ trao giải dự trù diễn ra ngày 10 tháng 12 tại thủ đô Oslo của Na Uy, đúng ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập hệ thống giải thưởng. Năm 2026 này cũng đánh dấu 125 năm giải Nobel Hòa bình ra đời. Kể từ lần trao giải đầu tiên năm 1901, đã có 112 cá nhân và 28 tổ chức được vinh danh. Đây là giải Nobel thứ 5 được công bố trong tuần, trước khi giải kinh tế được công bố vào tuần tới.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối thì chỉ thị về tiếp nhận đơn xin tị nạn sau làn sóng bạo lực chống người nhập cư đã bị hủy bỏ ở Nam Phi. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì Bộ Nội vụ Nam Phi đã thông báo là hủy bỏ chỉ thị cho phép tiếp nhận các đơn xin tị nạn. Hành động này đã diễn ra một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống người nhập cư biến thành bạo lực tại thành phố Johannesburg và Durban. Cảnh sát đã tập trung tại khu vực Soweto, trong khi các nhân viên pháp y đã làm việc tại hiện trường nơi nhiều phương tiện đã bị đốt cháy. Tại thành phố Durban, thì phát ngôn nhân của cảnh sát là Robert Nashunda cho biết là tình hình đã được ổn định và cảnh sát đã nhanh chóng ngăn chặn các thiệt hại thêm. Bộ Nội vụ đã cho biết là chỉ thị này đã được ban hành như một biện pháp điều hành, nhưng việc triển khai đã gây quá tải cho các văn phòng tiếp nhận người tị nạn trong vài ngày, đặt các giới chức vào tình thế nguy hiểm và đe dọa trật tự, an toàn công cộng. Chính phủ đã quy trách nhiệm cho các thông tin sai lệch về phán quyết của tòa án, đồng thời đã khẳng định là phán quyết này không tự động cấp quy chế tị nạn, quyền cư trú vĩnh viễn hay các quyền hợp pháp khác cho những người nhập cư không có giấy tờ. Nền kinh tế lớn nhất ở châu Phi đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình chống người nhập cư gia tăng. Tình trạng này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ với các quốc gia châu Phi khác và buộc hàng ngàn công dân nước ngoài phải rời đi. Người nhập cư thường bị quy trách nhiệm cho tình trạng thất nghiệp, tội phạm và áp lực lên các dịch vụ công cộng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Đài Loan tuyên bố sẽ không từ bỏ nền tự do. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày hôm nay tuyên bố quốc đảo trân trọng hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ nền tự do trong bài phát biểu nhân ngày quốc khánh Đài Loan. Ông đồng thời khẳng định việc tăng cường quốc phòng nhằm ngăn ngừa chiến tranh chứ không phải khiêu khích Trung Quốc. Theo ông Lại, Bắc Kinh đang gia tăng sức ép nhằm thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh việc củng cố khả năng tự vệ không đồng nghĩa từ bỏ đối thoại mà nhằm bảo đảm các cuộc thương lượng diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bài phát biểu được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự đang tiếp diễn khi cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 21 phi cơ quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo trong 24 giờ tính từ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Trong khi đó, 13 phi cơ vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Bắc Kinh lập tức phản đối. Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cáo buộc ông Lại cổ suý tư tưởng độc lập, thổi phồng mối đe dọa từ đại lục và làm gia tăng đối đầu hai bên. Trong bài phát biểu, ông Lại cũng hoan nghênh đối thoại Mỹ-Trung nhằm giảm nguy cơ xung đột, nhưng yêu cầu tôn trọng quyền tồn tại của người dân Đài Loan. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần đề nghị Washington thận trọng trong vấn đề Đài Loan, trong khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho quốc đảo này.
0: Một bản tin liên quan đến Ấn Độ thì nhà lãnh đạo Cockroach của nước này đã cam kết là tiếp tục biểu tình bất chấp việc bị bắt giữ. Vào ngày thứ Sáu 9 tháng 10 thì thủ lĩnh phong trào thanh niên Cockroach của Ấn Độ đã tuyên bố rằng một cuộc biểu tình quy mô lớn đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi, bất chấp việc hàng ngàn người đã ủng hộ phong trào này bị bắt giữ, nhằm yêu cầu quan chức là Ganesh Kumar, phụ trách bầu cử cấp cao nhất, phải từ chức. Do việc sửa đổi danh sách cử tri đã khiến 130 triệu cử tri trên toàn quốc đã bị loại bỏ khỏi danh sách. Là nền dân chủ lớn nhất thế giới với ít nhất là 960 triệu cử tri, đủ điều kiện vào năm 2024, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xác minh cử tri từ năm ngoái, khởi đầu với cuộc bầu cử tại tiểu bang Bihar và hiện đã triển khai tại phần lớn các tiểu bang. Cảnh sát thủ đô cho biết thì tổ chức Cockroach không được cấp phép tổ chức cuộc biểu tình vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 hôm nay và có thể sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý nếu người biểu tình vi phạm quy định. Hàng ngàn cảnh sát và lực lượng bán quân sự, bao gồm cả những lực lượng được điều động từ các khu vực nhạy cảm như vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, đang được huy động về thủ đô.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm, biết chỗ nào ngon không?
6: Lẩu Mala đó ăn thoải mái, một muỗng là tê, hai muỗng là phê, tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
5: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
7: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc, nghêu, sò, hầu thì tươi rói. Rau, mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
5: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
7: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
5: Tối nay đi không?
7: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
5: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu với bản tin thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua. Thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài chính 2026 lên tới 1.993 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2021. Số liệu được Văn phòng Ngân sách Quốc hội, gọi tắt là CBO, công bố. Trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9, chính phủ chi khoảng 7.400 tỷ đô la, tăng 6%, trong khi nguồn thu chỉ đạt khoảng 5.400 tỷ, tăng 3%. Các chuyên gia dự đoán mức thâm hụt vượt 6% tổng sản phẩm quốc nội so với 5,8 của năm 2025. Tình trạng này gây lo ngại vì ngân sách tiếp tục thâm hụt lớn dù nền kinh tế được cho là vẫn tăng trưởng. Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm nhân sự liên bang, hạn chế một số chương trình trợ cấp và áp dụng thuế quan nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, doanh thu thuế quan không đạt kỳ vọng, trong khi việc triển hạn giảm thuế và tăng chi tiêu cho thực thi luật di trú tiếp tục gây áp lực lên ngân sách. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ, cả hai đảng đều đưa ra những đề xuất có thể làm tăng chi tiêu. Ông Trump hứa khoản hỗ trợ 5.000 đô la cho mỗi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát quốc hội, đồng thời muốn tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó, nhiều ứng cử viên Dân Chủ cam kết sẽ khôi phục các khoản trợ cấp y tế bảo hiểm đã bị đảng Cộng hòa cắt giảm.
0: Trong khi đó, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm chấm dứt bạo lực tình dục giữa bối cảnh của vụ điều tra hiếp dâm tại Đại học Cornell. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm yêu cầu chấm dứt bạo lực tình dục, hưởng ứng những thông tin mới được tiết lộ về vụ tấn công tình dục tại Đại học Cornell. Tại thành phố New York, thì có hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Tòa án Tối cao New York để tham gia cuộc diễn hành dưới khẩu hiệu là Stop Sexual Violence của phong trào Women March, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cựu sinh viên Cornell, được gọi bằng bí danh là Jane Doe. Tại thủ đô Washington, D.C., thì các nạn nhân, nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tập trung tham gia cuộc tuần hành chống bạo lực tình dục để đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trong một vụ kiện được đệ trình vào tháng trước, sinh viên Chandler, 20 tuổi, cho biết cô đã bị ép sử dụng ma túy và rượu, sau đó thì bị các thành viên của hội nam sinh chi phí tại trường tấn công tình dục khi cô đang trong tình trạng mất khả năng tự vệ vào tháng 10 vào năm 2024. Nạn nhân Chen đã nêu tên 7 thành viên của hội chi phí là bị đơn vị trong vụ kiện. Cô cáo buộc nhà trường đã không điều tra và xử phạt thỏa đáng những sinh viên có liên quan và hiện các công tố viên đã mở lại cuộc điều tra hình sự.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Trump lo ngại đảng Dân Chủ có thể giành ghế Thượng viện Texas. Tổng thống Trump đang tăng cường vận động tại tiểu bang Texas khi ứng cử viên đảng Dân Chủ James Tarorico tiếp tục dẫn trước Tổng trưởng lý Ken Paxton của đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò trước bầu cử giữa kỳ. Trong 8 ngày, ông Trump đã 2 lần tới Texas để vận động cho Paxton. Tại San Antonio ngày 7 tháng 10, Tổng thống cảnh báo cử tri rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Texas nếu họ để đảng Dân Chủ giành chiếc ghế Thượng viện do John Cornyn sắp rời nhiệm sở. Texas chưa bầu một ứng cử viên Dân Chủ nào vào Thượng viện Liên bang kể từ năm 1988. Tuy nhiên, khảo sát gần đây của Fox News cho thấy Tarorico dẫn trước Paxton 2 điểm phần trăm. Một số cuộc thăm dò khác ghi nhận khoảng cách lớn hơn. Ông Paxton đang gặp khó khăn trong việc thu hút tài trợ tranh cử, một phần vì những tranh cãi pháp lý trước đây, bao gồm cáo buộc gian lận và vụ luận tội tại cơ quan lập pháp Texas. Trong khi đó, Tarorico được đánh giá có lợi thế hơn về mức độ tin tưởng của cử tri đối với vấn đề kinh tế. Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận. Xin lỗi quý vị, Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận trực tiếp. Tarorico lập tức đồng ý và thách thức đối thủ nhận lời, nhưng phía Paxton vẫn chưa hồi đáp. Nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên sau 38 năm tiểu bang Texas bầu một thượng nghị sĩ liên bang thuộc đảng này, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát thượng viện.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Liên Hiệp Quốc cho biết việc phát trực tiếp vụ hành quyết bằng đội xử bắn tại Hoa Kỳ sẽ vi phạm lệnh cấm tra tấn. Vào ngày hôm qua, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết kế hoạch phát livestream về vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn do quân đội Hoa Kỳ thực hiện sẽ vi phạm lệnh cấm tuyệt đối đối với hành vi tra tấn và bị coi là một hình thức hành quyết công khai. Ngũ giác đài tuần này đã thông báo là sẽ phát trực tiếp vụ hành quyết của ông Nigel Hassan vào tháng 3 ngày 12. Nigel Hassan là một cựu bác sĩ tâm thần thuộc quân đội Hoa Kỳ, đã bị kết tội là sát hại 13 người và làm bị thương hơn 30 người khác trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood ở tiểu bang Texas vào năm 2009. Nader Hassan sẽ là người đầu tiên bị quân đội Hoa Kỳ hành quyết bằng hình thức xử bắn kể từ năm 1945. Đây sẽ là tiền lệ chưa từng có tại Hoa Kỳ. Các vụ phát hành hành quyết trước đây đều bị tòa án ngăn chặn. Các chuyên gia pháp lý và tư pháp quân sự chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng họ không biết có quốc gia nào hiện đang phát sóng hoặc phát trực tiếp một vụ hành quyết hợp pháp hay không. Các vụ hành quyết công khai đã trở nên hiếm gặp trên toàn thế giới, mặc dù vẫn có ghi nhận tại một số quốc gia như Iran và Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban. Theo luật quân sự của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc hành quyết ông Nader Hassan bằng hình thức xử bắn dựa trên đề nghị của ông Hassan. Nader Hassan bị một bồi thẩm đoàn quân sự đã kết án tử hình vào năm 2013, sau khi ông đã bị tuyên phạm là 45 tội danh giết người có chủ đích và âm mưu giết người.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York gây chú ý. Hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 đang thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Trong đó một vụ khiến 9 người thiệt mạng, vụ kia liên quan tới nhân viên thực thi luật di trú. Tại thành phố Erie, Pennsylvania ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện 9 nạn nhân thiệt mạng trong một ngôi nhà sau vụ xả súng, trong đó có trẻ em. Nghi phạm cũng được tìm thấy chết tại hiện trường. Giới chức trách chưa xác định nguyên nhân và cho biết không còn mối đe dọa trực tiếp với cộng đồng. Một ngày trước đó, tại Manhattan, New York, các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE đã bắn bị thương một người đàn ông trong lúc tìm cách bắt giữ. Đáng chú ý, bên trong chiếc xe có một đứa bé 5 tuổi. Bộ Nội an cho rằng người đàn ông này đã điều khiển xe mà họ cho là gây nguy hiểm cho nhân viên liên bang. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập toàn bộ diễn biến theo lời giải thích của ICE. Thị trưởng New York Johan Madami chỉ trích việc sử dụng võ lực trong vụ bắt giữ. Hai vụ việc riêng biệt tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về bạo lực súng đạn và cách lực lượng thực thi luật pháp sử dụng võ khí.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, quý vị có thể giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Tiếp tục loạt tin tức về tháng nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer và sức khỏe của não bộ, các nhà nghiên cứu đã ước tính là khoảng 42% người Hoa Kỳ trên 55 tuổi sẽ mắc chứng sa sút trí tuệ vào một thời điểm nào đó trong đời. Mặc dù một số yếu tố nguy cơ như di truyền là không thể thay đổi, nhưng những yếu tố khác thì có thể. Đây là một vấn đề đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Tình trạng già hóa dân số dự trù sẽ khiến cái số ca mới mắc chứng sa sút trí tuệ được chẩn đoán hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến 2060, khiến việc phòng ngừa trở thành ưu tiên hàng đầu. Phó giáo sư Dietrich Salisbury thuộc trường Đại học Minnesota cho biết có 50% các ca sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn. Ông cho biết nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ của một người đã chịu ảnh hưởng lớn bởi 14 yếu tố hay các lựa chọn trong cuộc sống và lối sống có thể thay đổi được, và 6 trong số đó có thể được giải quyết bằng một biện pháp duy nhất, đó là tập thể dục. Ông cho biết việc vận động cơ thể có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn chứng sa sút trí tuệ bằng cách giảm thiếu béo phì, huyết áp cao, đường huyết cao, trầm cảm, cholesterol cao và lối sống ít vận động.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu. Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ. Bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin Iran tuyên bố tấn công tàu chở khí của Việt Nam nhưng chủ tàu bác bỏ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã tấn công tàu chở khí hóa lỏng NV Sunshine của Việt Nam tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một ngày sau, công ty sở hữu tàu này bác bỏ hoàn toàn thông tin, khẳng định tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Theo hãng thông tấn Nasrin của Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết tàu này bị đánh trúng khi đang tìm cách đi qua một hải lộ mà Tehran cho là bất hợp pháp ở phía nam eo biển Hormuz. Phía Iran tuyên bố vụ tấn công gây cháy lớn tại buồng máy và hệ thống đẩy của tàu. Ngày hôm nay, công ty cổ phần vận tải Nhật Việt gọi tắt là NV Trans khẳng định tàu không hề bị tấn công. Thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn, hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp gọi những thông tin về vụ tấn công là tin giả và đề nghị báo chí kiểm chứng trước khi đăng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy NV Sunshine có trọng tải gần 55.000 tấn, từng rời cảng Pipavav của Ấn Độ ngày 1 tháng 10 với điểm tới dự trù là Qatar. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ xác nhận hoặc bác bỏ tuyên bố của Iran. Chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.
0: Trong khi đó, lừa bán hai phụ nữ sang Trung Cộng, 5 người bị bắt ở Bắc Ninh. 5 bị can gồm có 3 nam và 2 nữ đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lừa bán hai nạn nhân tại thành phố Bắc Ninh sang Trung Cộng, làm vợ đàn ông bản xứ. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 9 tháng 10, thì một trong hai nạn nhân là thiếu nữ. Theo hồ sơ của vụ án, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, thì bị can Triệu Thị Hiền, 42 tuổi, ở phường Chủ Bắc Ninh và Hoàng Văn Quỳnh, 33 tuổi, ở xã Biện Sơn, nảy ra ý định là lừa các cô gái đưa sang Trung Cộng. Bị can Quỳnh đã dụ dỗ em VTL, 15 tuổi, ở cùng địa phương, xuất cảnh, bé gái đã được đưa từ Bắc Ninh ra Hà Nội, rồi ngược lên Lào Cai và sang Trung Cộng bán cho người khác. Trong vụ này, thì hai bị can đã nhận được 15.000 nhân dân tệ, có khoảng tương đương là 2.238 Mỹ Kim, chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Cộng, ML đã tìm cách trốn thoát khỏi Trung Cộng. Em được giải cứu và trao trả về Việt Nam và sau đó đã làm đơn tố giác hai bị can. Nạn nhân thứ nhì là cô DTMT, 23 tuổi. Bị ba bị can Lý Hoài Nam, 54 tuổi và Nguyễn Thị Huệ, 54 tuổi, cùng ở xã Kiên Lao và Trần Hòa Vinh, 36 tuổi, ở phường Chủ, đã lừa bán sang Trung Cộng hồi tháng 4 năm 2023 và bị can Vinh đã hứa hẹn với cô T về chuyện giúp tìm kiếm công việc có mức lương hấp dẫn tại Trung Cộng. Tin lời dụ dỗ thì cô T đã đồng ý xuất cảnh cùng nam bị can. Khi sang đến Trung Cộng, cô Tì lập tức bị ông ta bán cho vợ chồng Nam và Huệ với giá chỉ có 5.5 triệu đồng là tương đương khoảng 212 Mỹ Kim.
1: Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội và chứng khoán với VNEID trước cuối năm. Chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu các danh khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực bao gồm mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử mà họ gọi là VNEID chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm nay. Riêng lĩnh vực ngân hàng được triển hạn tới ngày 30 tháng 6 năm tới. Quy định này được nêu trong Nghị định 320 năm 2026 có hiệu lực ngày 28 tháng 9, sửa đổi các quy định về định danh và xác thực điện tử. Tổng cộng có 12 lĩnh vực thuộc diện phải liên kết. Ngoài mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông, danh sách còn bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược và khám chữa bệnh. Đối với thương mại điện tử, yêu cầu liên kết vào VNEID áp dụng cho danh khoản của người bán hàng, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Những danh khoản thuộc 11 lĩnh vực đã được tạo trước khi nghị định có hiệu lực phải hoàn tất xác thực trước thời hạn cuối năm. Nghị định cũng quy định thông tin và giấy tờ tích hợp trên VNEID có giá trị tương đương việc xuất trình giấy tờ trong thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch phù hợp. Việt Nam đồng thời cũng khuyến khích người dân sử dụng VNEID để đăng nhập và thực hiện các giao dịch điện tử hàng ngày.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì dự tính làm mái che ở khu phố Tây, nhiều ý kiến đã không đồng tình ở Huế. Kế hoạch làm mái che tuyến Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu ở khu phố Tây, đồng thời sửa sang lại không gian ven sông An Cù ở Huế, đã được lãnh đạo thành phố này đồng ý thực hiện. Theo VN Express hôm ngày 9 tháng 10, mái che phố đi bộ khu phố Tây đã được triển khai cùng việc chỉnh trang vỉa hè, mặt tiền và các công trình và cảnh quan. Khu phố Tây thuộc phường Thuận Hóa, theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, kế này cần phải có lộ trình và được công bố công khai để người dân, nhất là các hộ kinh doanh tham gia góp ý. Khu vực từ cầu ga cho đến công viên ven sông An Cụ, đối diện ga Huế, đã được định hướng bổ sung cây xanh, cải thiện cảnh quan và tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục. Hai bên sông có sự kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với dịch vụ thương mại. Thành phố giao địa phương mời gọi nhà đầu tư đề xuất mô hình ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông và ven sông. Các công trình kết nối và điểm nhấn cảnh quan cần có ý tưởng kiến trúc phù hợp, bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền. Với cống Phú Cam, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng hiện có, đồng thời đã nghiên cứu chỉnh trang và phát triển không gian tham quan, dịch vụ bằng nguồn nỗ lực xã hội hóa.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhiều ngôi sao sẽ quy tụ trong đêm tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton. Đài truyền hình ABC và Hiệp hội Nhạc đồng quê Hoa Kỳ vừa công bố chương trình đặc biệt tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton, dự trù phát sóng vào tối thứ Tư ngày 21 tháng 10, từ 8 giờ đến 10 giờ tối theo giờ miền Trung. Chương trình được tổ chức tại thành phố Tennessee, chương trình được tổ chức tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. I Will Always Love You, A Celebration of Dolly Parton sẽ là chương trình quy tụ nhiều ngôi sao nhạc đồng quê, trong đó có Carrie Underwood, Reba McEntire, Brett Biley và Kelsey Ballerini. Khán giả có thể theo dõi trên ABC và Disney Plus hoặc xem lại trên Hulu từ ngày 22 tháng 10. Đây sẽ là chương trình tưởng niệm Dolly Parton sau khi bà qua đời ngày 25 tháng 8 năm nay, hưởng thọ 80 tuổi. Trong hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, bà trở thành một trong những biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ, với các ca khúc nổi tiếng như Jolene, 9to5 và I Will Always Love You. Riêng I Will Always Love You được Dolly Parton sáng tác và thu âm lần đầu năm 1973, trước khi Whitney Houston đưa ca khúc lên đỉnh cao danh tiếng qua bộ phim The Bodyguard năm 1992. Ngoài âm nhạc, Dolly Parton còn được ghi nhận với những đóng góp cho điện ảnh và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là dự án trao tặng sách miễn phí cho trẻ em có tên Imagination Library. Đêm tưởng niệm sắp tới sẽ nhìn lại di sản nghệ thuật và ảnh hưởng lâu dài của bà đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
4: Sao chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10, mía rạo 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, cải ngọt 1 đồng 49 bao, nấm thương gà 1 đồng 79 bao, hoa lan dương ngập 2 đồng 99 bao, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 Mỹ, nước mắm hiệu rác bầu 7 đồng 99 chai, hầm bỏ lì bình quay 8 đồng 99, nước dịa nước lạnh Aroid 1 đồng 49, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Công Kỳ 7 đồng 99, chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng con xa phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa Nam Dương, xin một lần nữa có lời chào thân thương đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio đang dành thời gian trở lại với chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Thưa quý vị, mỗi khi mùa hè về, trong ký ức của nhiều người Việt chúng ta lại thấp thoáng những cánh phượng đỏ, những trang lưu bút truyền tay nhau dưới mái trường và những cuộc chia tay tưởng chỉ kéo dài vài tháng thôi, nhưng đôi khi lại trở thành một kỷ niệm theo ta suốt cả cuộc đời. Và trong nền tân nhạc miền Nam trước 1975, có lẽ không ai viết về những mùa hè học trò nhiều hơn cố nhạc sĩ Thanh Sơn, sinh năm 1938, mất năm 2012. Từ Nỗi Buồn Hoa Phượng, Hạ Buồn, Gia Sầu Mùa Hạ, cho tới Lưu Bút Ngày Xanh, Ba Tháng Tạ Từ, vân vân, ông đã để lại cả một thế giới tuổi học trò với sân trường Hoa Phượng và những rung động đầu đời mà nhiều thế hệ khán thính giả vẫn còn nhớ mãi. Và để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, chúng ta sẽ cùng cố nhạc sĩ Thanh Sơn mở lại những trang Lưu Bút Ngày Xanh, được sáng tác năm 1964. Trong bản thâu âm đầu tiên, giới tiếng hát đã gắn liền với biết bao mùa hè của tuổi học trò miền Nam ngày cũ. Thưa quý vị, nữ danh ca Trúc Mai.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, cả một khung trời học trò đặc trưng của Thanh Sơn đã hiện ra. Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường còn kia, ôi mái đổ tường rêu, nơi kỷ niệm êm ái. Chỉ bằng vài hình ảnh rất quen thuộc, Thanh Sơn đã đưa người nghe trở lại với sân trường cũ, nơi có những ngày tháng vô tư mà ai cũng từng nghĩ sẽ còn mãi. Rồi từ mái trường đó, ký ức tiếp tục mở ra. Đầu dư âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường, cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường, tiếng cười dạng tình thương. Điều đặc biệt là Thanh Sơn không viết về những mối tình dữ dội nào hết. Ông chỉ kể lại những rung động rất đỗi học trò, những cảm tình trong trẻo tới mức nhiều năm tháng sau, mỗi khi nhớ lại ai cũng thấy lòng mình chùng xuống. Và rồi thời gian lặng lẽ qua đi. Người ơi, nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn. Ngày biệt ly, hai đứa đứng nhìn nhau, em cài cành hoa tím. Hoa xưa đây, nhưng bóng dáng em đâu? Đến đây, chúng ta mới nhận ra Lưu Bút Ngày Xanh không phải câu chuyện của ngày chia tay, mà là nỗi nhớ về một mùa hè đã ở lại rất xa phía sau. Nỗi nhớ đó nhẹ nhàng như một trang lưu bút cũ, nhưng càng đi qua năm tháng lại càng trở nên sâu đậm hơn. Và thưa quý thính giả, sau 62 năm sống cùng biết bao thế hệ ca sĩ và khán giả yêu nhạc, vào tháng 3 năm 2026, những trang lưu bút năm ấy lại được mở ra trong một phiên bản hoàn toàn mới. Những kỷ niệm của sân trường năm ấy, những cánh phượng đỏ của mùa chia tay năm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ khác là giờ đây, nó được kể lại bằng sự thanh tân trong tiếng hát của một thế hệ tiếp nối. Thưa quý vị, Huỳnh Thật và Thu Hường.

Thưa quý thính giả, có lẽ điều làm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn trở nên một trong những ca khúc sống lâu nhất của dòng nhạc tuổi học trò không chỉ nằm ở hình ảnh hoa phượng, sân trường hay những trang lưu bút. Điều còn lại với người nghe sau từng ấy năm chính là cảm giác bâng khuâng khi nhận ra tuổi trẻ không chỉ là một khoảng thời gian đã qua, mà còn là những con người đã từng đi cùng mình trong khoảng thời gian đó. Ngài danh ca Trúc Mai cất tiếng hát ca khúc này, những kỷ niệm trong bài hát vẫn còn rất gần với một thế hệ học trò miền Nam. Đến khi Quỳnh Thật sinh năm 1989 và Thu Hường sinh năm 2006 cùng kể lại câu chuyện đó trong bản thâu phát hành chỉ mới vài tháng trước, những kỷ niệm đó đã đi qua hơn nửa thế kỷ thời gian rồi. Vậy nhưng mỗi lần giai điệu ấy vang lên, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó mái trường cũ, những người bạn xưa, một hình bóng từng đứng bên hàng phượng đỏ và cả những lời chưa kịp nói của tuổi học trò, phải không quý vị? Bởi sau cùng, điều làm chúng ta nhớ nhất không phải là một mùa hè đã qua đi, mà là những người đã từng cùng mình đi qua mùa hè đó. Và phải chăng đó chính là lý do Lưu Bút Ngày Xanh

Dạ thưa quý thính giả, nếu Lưu Bút Ngày Xanh là những dòng hồi tưởng được viết nhiều năm sau ngày chia tay, thì ở ca khúc tiếp theo được phát hành vào năm 1900.

Dạ thưa quý thính giả, nếu Lưu Bút Ngày Xanh là những dòng hồi tưởng được viết nhiều năm sau ngày chia tay, thì ở ca khúc tiếp theo được phát hành vào năm 1967, nhạc sĩ Thanh Sơn đưa người nghe trở

nhớ của nhiều năm sau nữa, mà là tâm trạng của những cô cậu học trò đang đứng trước ngày bế giảng, khi 3 tháng nghỉ hè phía trước bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân trường của những ngày cuối niên học, nơi có những bàn tay còn lưu luyến chưa muốn rời nhau và những nỗi nhớ đã bắt đầu từ khi chưa kịp xa nhau, trong nhạc phẩm 3 tháng tạ từ qua tiếng hát của nữ danh ca Thanh Tuyền.

Người ơi, thấm thoát niên học hết rồi, chúc nhau cạn lời giây phút ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Thưa quý vị, điều đặc biệt là nỗi buồn trong 3 tháng tạ từ không đến từ sự chia xa, mà đến từ việc người ta biết cuộc chia xa đó sắp xảy ra. Vì vậy, từng câu hát đều mang theo sự lưu luyến của những người vẫn còn đang đứng cạnh nhau, nhưng trong lòng đã bắt đầu nhớ nhau rồi. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bùi ngùi hai đứa như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau. Thanh Sơn không nói về những lời hứa lớn lao, ông chỉ ghi nhận lại những cảm xúc rất thật của tuổi học trò trước ngưỡng cửa chia tay. Có lẽ vì ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như vậy, nên hơn nửa thế kỷ trôi qua, bài hát vẫn dễ dàng tìm được sự đồng cảm nơi người nghe chúng ta. Và sau gần 6 thập niên kể từ ngày những câu hát đó được viết nên, mùa hè năm xưa lại được kể tiếp qua tiếng hát của hai chị em Phương Anh và Phương Ý trong bản thâu âm 3 tháng tạ từ năm 2024.

khi nhạc sĩ Thanh Sơn viết Ba tháng tạ từ, Phương Anh sinh năm 1993 và Phương Ý sinh năm 1996 còn cách ngày chào đời gần 3 thập niên. Vậy nhưng, cũng như nhiều thế hệ trước đó, hai chị em vẫn tìm thấy trong ca khúc này những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi học trò. Sự lưu luyến của ngày chia tay, nỗi nhớ của những tháng ngày xa bạn và những rung động đầu đời mà ai rồi cũng một lần từng trải qua. Trong bản thâu mới, hai giọng nữ hòa quyện cùng nhau để những trang đối thoại được viết tiếp từ bài hát. Một người cất lên nỗi niềm của ngày sắp xa trường lớp, người kia như đáp lại bằng những kỷ niệm còn chưa kịp gọi tên, tạo nên một sắc màu khác với những bản thu đơn ca quen thuộc trước đây. Với Phương Anh và Phương Ý, Ba tháng tạ từ không còn là câu chuyện của một sân trường miền Nam năm nào nữa, mà đã trở thành ký ức chung của rất nhiều thế hệ học trò.

Dạ thưa quý thính giả, qua Lưu Bút Ngày Xanh và 3 tháng Tạ Từ, chúng ta đã có dịp trở về với một góc rất đẹp trong thế giới âm nhạc mùa hè của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Có lẽ cũng vì vậy mà giữa rất nhiều đề tài khác nhau trong tân nhạc Việt Nam, nhắc tới mùa hè, người yêu nhạc vẫn thường nhớ tới Thanh Sơn trước tiên. Bởi ông không chỉ viết về hoa phượng hay tiếng ve, mà còn viết về những cuộc chia tay đầu đời, những người bạn năm xưa và những năm tháng tuổi trẻ mà mỗi người chỉ có một lần để đi qua. Đến đây, Nam Dương xin được kết thúc chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này trên làn sóng Việt Radio. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn đồng hành với đài. Xin cảm ơn những tiếng hát đã cùng chúng ta nối nhịp cầu giữa các thế hệ. Nữ danh ca Trúc Mai, Thanh Tuyền cùng các bạn Quỳnh Thật, Thu Hường, Phương Anh và Phương Ý. Ngẫm lại mới thấy, cuộc đời chúng ta có rất nhiều mùa hè đi qua, nhưng luôn có một mùa hè nào đó ở lại mãi trong lòng chúng ta. Không phải vì mùa hè đó đặc biệt phải không quý vị, mà vì đó là mùa hè của một quãng đời thanh xuân mà chúng ta sẽ không bao giờ

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nhà hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục công giáo phụ trách trên làn sóng Việt Radio AM. Và chúng con hôm nay có cha Giuse Lê Quốc Quang, vừa là chánh xứ cũng là bề trên tại tu viện St. Albert hay là giáo xứ Đa Minh Ba Chuông tại quê nhà, cũng như chúng con là Thomas Aquinas Trần Thiên Ân. Cả hai chúng con đều là người dòng Đa Minh. Và giờ đây chúng con xin được bước ngay vào phần đầu tiên của chương trình hôm nay, đó là phần phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật thứ 18 thường niên 5A, đó là tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy Đức Giêsu cùng dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay đã là thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 rồi. Chúng ta thấy thường thường năm phụng vụ của Công giáo được khép lại vào cuối tháng 11, để rồi chúng ta kết thúc tức là cái tuần lễ gọi là Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, thì là Chủ nhật đó là Chủ nhật thứ 34, tức là Chủ nhật cuối cùng trong năm. Thì một năm chúng ta có 52 tuần, thì trừ những cái tuần mùa vọng rồi mùa Giáng sinh rồi mùa chay mùa phục sinh, thì chúng ta còn lại 34 tuần gọi là thường niên á. Thì chúng ta khép lại năm phụng vụ để chúng ta bước vào một cái năm phụng vụ mới, rồi có bắt đầu từ khởi đi từ mùa vọng, rồi chúng ta là thấy là mùa vọng là tới mùa Giáng sinh sắp tới rồi. Thành ra là những cái ngày cuối cùng của cái năm phụng vụ thường thường là giáo hội hay dùng những bài phúc âm hay những bài đọc nói về cái tính cách như là cái ngày cánh chung của người con loài nhân loại của chúng ta, nhân loại của chúng ta nhé. Thành ra là ngay cả trong bài đọc một ngày hôm nay, nếu Chủ nhật tuần này mà chúng ta đi lễ, Chủ nhật thứ gọi là 18 thường niên 5A chúng ta đi lễ, thì sẽ là bài trích sách ngôn sứ Isaiah chương 25 từ câu 6 đến câu 10, mà cái bài phúc âm đó chúng ta hay dùng trong thánh lễ an táng đó. Tức là cái bài mà ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc đó. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Nghe thịt béo ngậy chắc có lẽ là nhiều người sợ đấy, không thích đó. Sợ high cholesterol rồi đủ thứ hết, đường cao, máu cao, rồi mỡ cao, nói chung ba cái cao mà một cái thấp là thấp khớp. Dạ vâng. Thì ngay cả hai bài đọc một Isaiah chương 25 và phúc âm của Thánh Matthew chương 20, hai đều nhắc đến cái bữa tiệc. Mà hai cái bữa tiệc này thì ngôn sứ Isa cũng nói về bữa tiệc nó chưa được xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra, một cái viễn cảnh mà ngôn sứ Isaia nhắc nhở cho chúng ta, phác thảo cho chúng ta thấy trước được cái bữa tiệc đó sẽ xảy ra như thế. Còn riêng Chúa Giêsu thì cũng có một cái câu chuyện về bữa tiệc, thì cả hai đều nhắc đến bữa tiệc đó. Thì đối với người Kitô hữu của chúng ta, cả một cuộc đời lầm lũi đi theo Chúa, có những người đi theo Chúa 5 năm, 10 năm là bồn đạo mới, hay có những người theo Chúa cả trăm năm, cả mấy chục năm, vân vân và vân vân. Mỗi người chúng ta cả một cuộc đời cứ giống như là những con cá lội ngược dòng. Tại vì những gì ở người ta ở ngoài đời kia người ta làm thì người Công giáo chúng ta lại không được làm. Chẳng hạn như Chúa Giêsu đến mời gọi chúng ta phải hiếu thảo. Ở ngoài kia thì người ta không cần phải hiếu thảo với cha mẹ của mình. Nhưng đạo Công giáo chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, rồi chúng ta phải thờ kính Thiên Chúa, chúng ta phải hy sinh. Chủ nhật không được ngủ nướng, rồi dậy sớm, rồi gọi là đi lễ, rồi chuẩn bị đi lễ, rồi thờ phượng Chúa, rồi rất nhiều những cái công việc nó liên quan đến người Công giáo của chúng ta. Hay là nhiều khi đạo lý chúng ta phải là chỉ có một vợ một chồng thôi, trong cái đó người ta ở ngoài kia thì người ta chán thì người ta lại bỏ nhau, chán nhau bỏ nhau xong đi lấy vợ khác chồng khác thì là ok, thoải mái. Công giáo chúng ta thì không cho thế. Bởi vậy chúng ta như những con cá cứ lội ngược dòng, rất là vất vả, rất là ngược xuôi. Thì cả hai bài đọc ngày hôm nay, bài đọc 1 và bài đọc phúc âm ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng cái ngày cánh chung sẽ đến và Chúa sẽ mở một cái bữa tiệc để khoản đãi tất cả mỗi người chúng ta. Thì trong cái bài đọc 1 đó thì chiếc sách ngôn sứ Isaia thì cái bữa tiệc đó không phải là chỉ có thịt béo, rượu ngon, béo ngậy thịt, béo ngậy rượu ngon tinh chế đâu. Nhưng mà ngày hôm đó chính là ngày Thiên Chúa sẽ chính thức xé bỏ chiếc khăn tang phủ trên mọi dân, rồi người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Kể từ đây chúng ta sẽ không có phải chết nữa. Rồi Đức Chúa là Thượng Tế sẽ lau khô từng dòng lệ chúng ta. Một Thiên Chúa rất quan tâm đến chúng ta. Rồi Ngài sẽ xóa sạch tất cả những nỗi ô nhục, những cái vu khống, những cái vu an giá họa cho con người của chúng ta. Trên cái đường đời chúng ta gặp phải những con người phải nói xấu xa, bị ổi, dựng đứng những câu chuyện lên, rồi là phá hoại thanh danh của chúng ta. Những chuyện đó Thiên Chúa sẽ xóa sạch hết cho chúng ta. Chúng ta không có phải lo lắng những chuyện đó nữa. Rồi cuối cùng là ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta chừng từng trông đợi người. Rồi nào chúng ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Vâng, vì bàn tay Đức Chúa sẽ lại đặt trên núi này. Thì chúng ta thấy rằng cái ngày đó không phải chỉ là bữa tiệc đâu, mà là cái ngày để mà xóa hết tất cả những cái đau khổ, những cái nhục nhằn của chúng ta, để làm lại cho chúng ta lại trở có cái niềm vui như là A-dông khi bắt gặp được Eva trong vườn địa đàng mà lúc Thiên Chúa mới dựng nên đó. Rồi ông nói là này là thịt bởi thịt tôi, xương bởi xương tôi, vân vân và vân vân. Thì cái niềm vui là mình tìm lại chính cái bản thân của mình, là mình là con cái của Thiên Chúa, chứ không là con cái của ánh sáng, chứ không phải là con cái của ma quỷ. Tại khi chúng ta đang sống dưới trần gian này đó, những cái cám dỗ, những cái sự mà nó xảy ra, sự thật nó xảy ra nó không được đẹp mấy. Nhiều khi con người ta gọi là phản bội nhau, gọi là tắc trách với nhau, rồi nói chung là phản phé với nhau. Nhiều lắm, rất nhiều những cái chuyện đó xảy ra đời thường của chúng ta, mà ngay cả chúng con là linh mục cũng gặp thường xuyên lắm, chứ không phải không đâu. Đừng có tưởng người ta tha cho các linh mục đâu nhé, người ta không có tha đâu. Thì tại vì cái đó là do làm sao? Cái sự cám dỗ rất là mạnh mẽ của ma quỷ luôn luôn gieo vào trong lòng con người ta những cái mối lợi hoặc là những cái sự độc ác mà người ta không có nhìn thấy những cái hậu quả của nó. Chính vì vậy mà cái bài đọc một ngày nay nói là Thiên Chúa sẽ xóa sạch hết. Nhưng mà trong bài phúc âm thì không, cái hình ảnh nó không có giống như cái bài đọc một, nhưng mà nó cũng có một cái nét tương tự như vậy. Thứ nhất, ở trong cái bài phúc âm mà chúng ta được nghe hôm nay đó, là cái nói về cái tính phổ quát của ơn cứu độ. Vâng, bài một cũng nói về ơn cứu độ, bài phúc âm cũng nói về ơn cứu độ nhé. Thì chúng ta thấy trong khi cái bài đọc phúc âm nói là nhà vua có mở một tiệc cưới cho con mình, nhà vua sai đầy tớ đi mời không chỉ một lần đâu, mời một lần rồi họ không đến là Thiên Chúa lại mời thêm một lần nữa. Cái tính phổ quát ở đây là Thiên Chúa không chỉ cho chúng ta một cơ hội, mà Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta rất nhiều cơ hội, không chỉ một mà là hai, mà là ba, là bốn, là năm, là sáu, là bảy, là tám, là chín, là mười lần. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi và khuyến rũ chúng ta để chúng ta được đến với bữa tiệc của Ngài. Đấy là điều đầu tiên là chúng ta phải nhớ, mà không chỉ một lần, rất nhiều lần. Và thứ hai là không phải chỉ một lần, nhiều lần cho một người, mà những con người đó khi từ chối rồi thì làm sao? Cái sự độc ác của họ đã làm cho họ ra gọi là mù quáng. Để cuối cùng thì Thiên Chúa lại mời tất cả, để chúng ta thấy là lần này thì không phải chỉ là mời những người mà quen biết hay là những cái gọi là quan khách nữa nhé. Nhà vua sai đầy tớ đi mời thỉnh các quan khách, nhưng mà họ không có đến, họ bỏ họ đi, họ coi thường, họ gọi là gì đấy, gì, họ không thèm đếm xỉa tới, cái từ nó rất là mạnh, đếm xỉa tới. Thì lần này ông vua lại trao cho các đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt đều tập hợp lại để mời cho đầy phòng khách tiệc cưới. Đây chúng ta là cái điều rất là hay, nên nói về cái tính phổ quát của là nước trời là như vậy. Thiên Chúa không chỉ giới hạn cho những người gọi chúng ta gọi là những người tốt, mà người tốt người xấu đều được mời hết. Đấy là cái điều đầu tiên. Nhưng mà vô trong đấy đấy, không phải là tại tất cả mọi người nói vậy thì trở thành là cái nơi gọi là bát nháo à, tả bí lù à. Không phải. Thật ra khi nhà vua tiến vào và quan sát khách dự tiệc, quan sát khách dự tiệc thì thấy có một người đó, có một người không mặc y phục lễ cưới. Thì cái người này đã được hỏi là tại sao anh không vào đây mà không mặc y phục lễ cưới. Thì cái người này câm miệng không trả lời. Nhà vua mới nói những người phục dịch là trói chân tay quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, để ở nơi đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Đây là cái câu mấu chốt mà chúng ta cần phải nắm giữ. Nhiều khi thời buổi ngày nay, người ta nói quá nhiều về lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa không phải là chỗ để chúng ta lạm dụng, để chúng ta muốn làm gì thì làm. Người gọi rất nhiều, tất cả mọi người chúng ta được gọi, nhưng mà chúng ta chọn đây không phải là người chọn được ít, không phải là Thiên Chúa chọn chúng ta, nhưng mà chính chúng ta chọn lựa nhá. Không phải Thiên Chúa chọn chúng ta, nhưng mà mời thì mời hết, nhưng mà chọn lựa đó, cái phần chọn lựa là chúng ta. Để vào dự tiệc cưới, chúng ta mời vào đó không phải để quậy. Chúng ta thấy có những cái tiệc cưới ấy, rất là nhiều những cái câu chuyện kể đó, vào tiệc cưới xong rồi uống vài ly xong bắt đầu là quậy tanh bành cái đám cưới ra hết, đánh nhau, rồi nhiều khi có những cái tiệc cưới đến rồi chém nhau nữa, chết, xảy ra án mạng có đó. Có không? Có. Thành ra là cái sự lựa chọn của cái người được mời đó là thật sự là họ đã, chúng con được biết là theo các cái nhà chú giải kinh thánh đó, mà có hai cái hình ảnh. Thứ nhất là cái áo cưới đó là nó được ngay tại cái cửa ra vào đó, là người ta đã chuẩn bị sẵn một số cái áo cưới cho những người đến tham dự rồi. Nhưng mà anh thanh niên này từ chối, không muốn mặc áo cưới ra vào. Áo cưới đó là gì? Thưa, đó là sự yêu thương, sự hoán cải, sự tha thứ. Nhiều khi mình bước vào mà mình trong lòng mình còn đầy rẫy những sự hận thù. Mình bước vào trong đó mà mình mang bom vào đó, mình mang dao vào đó, mang súng vào đó, bảo lấy cái đó ra thì không chịu lấy, mà cứ mang vào trong thì chắc chắn không được. Cái đây là cái sự lựa chọn, không phải Thiên Chúa chọn chúng ta mà gạt chúng ta ra ngoài, nhưng mà chính chúng ta gạt chúng ta ra ngoài bằng cách chúng ta lựa chọn ôm bom, lựa chọn ôm sự dữ, sự ác, kiêu ngạo, rồi đố kỵ, rồi nói chung là hận thù, vân vân và vân vân. Để vào dự tiệc cưới nước trời, chúng ta có sự lựa chọn, đó là buông bỏ hết, trở về với Chúa đi, hoán cải đi, tha thứ đi, yêu thương đi, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một bữa tiệc rất là ngon lành. Chớ gì lời mời gọi của Thiên Chúa, người được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Sự lựa chọn đó không phải là Thiên Chúa gạt chúng ta ra, nhưng chính tự chúng ta gạt chúng ta ra khỏi nước Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Và xin mọi người đừng rời làn sóng, vì chúng mình sẽ trở lại ngay sau phần ít phần quảng cáo của cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và phần kế tiếp sẽ là cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang sẽ đến với tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Xin mọi người cố gắng chờ đợi. Xin cảm ơn.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 3 2 3 7 7 2 8 3 6.
7: Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Ngày hôm nay chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang dòng Đa Minh sẽ đến với quý ông bà và anh chị em trong mục tiêu điểm thần học của tuần này với đề tài là Thiên Chúa Đấng Tạo Thành Trời Đất. Chúng con đang đi về các đề tài thần học trong Kinh Tin Kính. Như các lần trước, chúng con đã chia sẻ với tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em là chúng con chia sẻ về việc Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục để chia sẻ với nhau Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất. Như quý cụ, quý ông bà và anh chị em cũng phần nào cũng có biết được rằng trong lịch sử truyền giáo, thì mỗi khi các Kitô hữu loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa hoặc là những dân tộc chưa từng bao giờ được tiếp xúc với tin mừng, thì một trong những bài giáo lý đầu tiên chắc có lẽ là bài về Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành Trời Đất. Và bài này luôn luôn sẽ được hình thành và trình bày để làm sáng tỏ về giáo lý về công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Rõ ràng là chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao lại luôn luôn bắt đầu bằng cái bài đầu tiên là Thiên Chúa sáng tạo. Là bởi vì rõ ràng là cộng đồng hay là tất cả các những người có cái niềm tin tôn giáo đều có một quan niệm là sáng tạo đã đem lại một sự thay đổi tận căn trong cách hiểu của chúng ta về thế giới. Chúng ta cũng thấy rõ ràng là trong sách Tông đồ Công vụ, là khi rao giảng cho người Do Thái thì Thánh Phaolô không bao giờ đề cập đến công trình sáng tạo. Nhưng mà khi rao giảng cho dân ngoại, những người không quen thuộc với Cựu Ước, thì Ngài lại bắt đầu bằng bài giảng khi Ngài nói đến công trình sáng tạo, như được trình bày trong sách Tông đồ Công vụ chương 14 câu 15 hoặc là chương 17 câu 24. Như vậy chính Kinh Thánh cũng mở đầu bằng trình thuật sáng tạo. Giáo lý về sáng tạo quan trọng đến mức nếu hiểu sai về các bài giáo lý này, chúng ta có nguy cơ đánh mất chính tin mừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao Kinh Thánh Kính Tông đồ lại được hình thành? Chúng ta thấy trong Hội Thánh Sơ Khai, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì các tín hữu công khai tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên khi các lạc giáo xuất hiện và những xác tín Kitô giáo dần được làm sáng tỏ, thì các nội dung tín lễ ấy được bổ sung vào những công thức tuyên xưng đức tin sử dụng trong nghi thức thánh tẩy. Theo thời gian thì những lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa, nó dần được định hình thành các công thức ổn định và cuối cùng phát triển thành Kinh Tin Kính các tông đồ. Nói cách khác thì Kinh Tin Kính các tông đồ phần lớn được hình thành trong bối cảnh những cuộc tranh luận tín lý của Hội Thánh Sơ Khai. Trong thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai, khi tin mừng lan rộng khắp thế giới Hy Lạp và La Mã, một trong những cuộc tranh luận lớn đầu tiên liên quan đến vấn đề sáng tạo. Vậy nội dung cuộc tranh luận này là gì? Phần lớn thế giới Hy Lạp và La Mã thời bấy giờ tin rằng thế giới vật chất vốn hiện hữu từ đời đời. Vật chất đã luôn luôn tồn tại và tiếp tục tồn tại mãi mãi. Đây là quan điểm rất là phổ biến trong tư tưởng của các nhà triết gia và các trường phái triết học và Hy Lạp lớn vào lúc bấy giờ, như là Plato, Aristotle, chủ nghĩa khắc kỷ và chủ nghĩa Epicurus. Đó cũng là quan điểm của một lạc giáo đầy ảnh hưởng trong thế kỷ thứ hai, vốn cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Hội Thánh, đó là thuyết ngộ đạo. Thật vậy thì quan niệm về một thế giới vật chất vĩnh cửu rất phổ biến, và cho đến ngày nay cả một số Kitô hữu cũng gần như là chấp nhận cái quan niệm này. Một số tín hữu cho rằng Thiên Chúa đã tạo nên thế giới, nhưng chúng ta thấy bằng cách định hình mọi thứ vật chất vô dạng vốn đã hiện hữu từ đời đời. Một nhà tư tưởng Kitô giáo nổi tiếng của thế kỷ thứ hai là Thánh Justino Tử Đạo cũng từng có quan điểm như vậy, khi mà Ngài nói: "Chúng tôi đã được dạy rằng lúc khởi đầu, do lòng nhân hậu của người và lợi ích của con người, Thiên Chúa đã tạo hình mọi sự từ vật chất chưa có hình dạng." Một số Kitô hữu đã đọc sách Sáng Thế chương 1 câu 2 như thế: "Câu này dạy rằng Thiên Chúa chỉ đơn giản định hình thế giới từ một thứ vật chất vô dạng và vĩnh cửu." Sách Sáng Thế chương 1 câu 2 nói với chúng ta: "Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước." Nhưng liệu đây có thực sự là một sai lầm nhỏ, là việc mà Thiên Chúa đã định hình cho vật chất, nhưng vật chất đã có từ đời đời? Chẳng phải chúng ta nên thông cảm phần nào với Thánh Justino Tử Đạo sao? Chẳng phải còn có những sai lầm quan trọng hơn đáng để quan tâm sao? Cái chuyện này chuyện quá nhỏ, hay là chúng ta bỏ qua những cái nhỏ đó? Các Kitô hữu thời Sơ Khai đã trả lời dứt khoát là không. Như vậy cần phải làm sáng tỏ nền giáo lý này. Nếu vật chất hiện hữu từ đời đời, thì điều đó cũng có nghĩa là có một thực tại nằm ngoài quyền năng của Thiên Chúa. Tại sao niềm tin vào vật chất vĩnh cửu lại là một vấn đề nghiêm trọng? Lý do rất đơn giản. Vì nếu vật chất hiện hữu từ đời đời, thì điều đó cũng có nghĩa là có một thực tại mà Thiên Chúa không có quyền năng trên nó. Nếu vật chất đã có, luôn tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi, thì Thiên Chúa không thể tiêu hủy nó. Như vậy, chính Thiên Chúa không thể là đấng toàn năng. Và nếu Thiên Chúa không có quyền năng tuyệt đối trên vật chất, thì liệu người có thực hiện một công trình sáng tạo mới nơi không còn sự giữ và tội lỗi hay không? Nói cách đơn giản hơn là nếu vật chất cũng vĩnh cửu như Thiên Chúa, thì thực chất sẽ có hai vị thần, hoặc là ít nhất là hai thực tại vĩnh cửu. Một bên là Thiên Chúa là vĩnh cửu, một bên khác là các vật chất cũng vĩnh cửu. Và đó là khác với một thực tại khác, Thiên Chúa không được tạo thành. Bởi vì nếu chỉ một mình Thiên Chúa là đấng không được tạo thành, thì chỉ một mình người là đấng vĩnh cửu và vô hạn vô biên. Ngược lại, nếu mọi thực tại khác đều được tạo thành, thì chúng phải có giới hạn, có hữu hạn và thuộc về một trật tự thời gian nào đó. Đây chính là điều mà các nhà thần học lớn của thế kỷ thứ hai đã phải làm sáng tỏ. Chẳng hạn như là Titiano, người Syria, đã lập luận thế này. Vật chất không giống như Thiên Chúa, vì nó không phải là thực tại không có khởi đầu. Cũng không phải vì không có khởi đầu mà nó có quyền năng ngang hàng với Thiên Chúa. Vật chất được sinh ra không phải do một hữu thể nào khác tạo nên, nhưng được chính đấng tạo thành muôn vật đưa vào hiện hữu. Theophilo thành Antiochia cũng diễn tả rất đặc sắc như sau. Nhưng nếu Thiên Chúa không được tạo thành và vật chất cũng không được tạo thành, thì theo quan điểm của những người theo Plato, Thiên Chúa không còn là đấng tạo thành muôn vật, và quyền thống trị duy nhất của Thiên Chúa cũng không còn được xác lập. Hơn nữa, vì Thiên Chúa không được tạo thành nên người cũng bất biến. Vậy nếu vật chất cũng không được tạo thành thì nó cũng phải bất biến và ngang hàng với Thiên Chúa. Bởi vì điều gì được tạo thành thì có thể được biến đổi và thay đổi, còn điều gì không được tạo thành thì bất biến và không thể thay đổi. Các nhà thần học thế kỷ thứ hai đã sử dụng nhiều câu kinh thánh khác nhau để chứng minh lập luận của mình. Đặc biệt là họ nhấn mạnh rằng không thể đọc sách Sáng Thế chương 1 câu 2 tách rời ra khỏi sách Sáng Thế chương 1 câu 1. Sách Sáng Thế câu 1 đến câu 2 nói với chúng ta thế này: lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Câu đầu tiên của Kinh Thánh khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự, được diễn tả bằng cụm từ trời và đất. Câu thứ hai làm rõ rằng trái đất do Thiên Chúa tạo dựng ban đầu còn trống rỗng và chưa có hình dạng, rồi người tiếp tục định hình nó thành một thế giới thích hợp cho con người sinh sống qua 6 ngày sáng tạo. Theophilo thành Antiochia giải thích rằng, vì vậy để người ta nhận biết Thiên Chúa hằng sống qua các công trình của người, và nhận biết rằng nhờ lời của người, Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất cùng mọi sự trong đó, Kinh Thánh nói với chúng ta, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Sau khi nói về việc sáng tạo, Kinh Thánh tiếp tục giải thích, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã dạy điều này để cho thấy rằng vật chất mà từ đó Thiên Chúa làm nên và định hình thế giới theo một nghĩa nào đó cũng đã được tạo thành, nghĩa là được chính Thiên Chúa đưa vào hiện hữu. Như vậy, Thiên Chúa sáng tạo mọi sự từ hư vô, điều đó có nghĩa chỉ có một mình Thiên Chúa là duy nhất. Hội Thánh Sơ Khai đã nhấn mạnh rằng không có bất cứ thực tại nào khác ngoài Thiên Chúa là vĩnh cửu, bằng cách khẳng định rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi sự từ hư vô. Điều này làm nổi bật chân lý rằng vật chất không vĩnh cửu, chỉ có Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu. Nói cách khác, giáo lý này làm sáng tỏ rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Theophilo thành Antiochia lại viết tiếp, quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ ở chỗ trước hết, theo ý muốn của người, người sáng tạo từ hư vô những sự vật được tạo thành. Cần lưu ý rằng Thiên Chúa sáng tạo mọi sự theo ý muốn của người. Thiên Chúa không bị bất kỳ hữu thể nào đã hiện hữu trước đó buộc phải sáng tạo. Chính người tự do chọn sáng tạo thế giới theo ý muốn tốt lành của mình. Chống lại thuyết ngộ đạo, Thánh Irene thành Lyon, giám mục thế kỷ thứ hai, cũng cho thấy Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô. Ngài nói rằng, chỉ có một Thiên Chúa toàn năng, đấng đã tạo mọi sự nhờ lời của người. Người đã chuẩn bị và làm nên mọi sự từ hư vô, như Kinh Thánh đã nói ở trong Thánh Vịnh 33 câu 6 rằng, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Và một lần nữa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành, như được trích trong Tin Mừng của Thánh Gioan chương 1 câu 3. Không có gì, không có bất cứ điều gì nằm ngoài cái khẳng định đó. Giờ đây chúng ta có thể hiểu tại sao Kinh Thánh Kinh Tin Kính của các tông đồ lại mở đầu bằng những lời đặc biệt: tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Danh xưng Cha quy chiếu về Thiên Chúa duy nhất, đấng vĩnh cửu và không được tạo thành, hay theo ngôn ngữ thế kỷ thứ hai, đấng không được sinh ra. Phép tắc vô cùng hay toàn năng có nghĩa là Thiên Chúa có quyền năng trên mọi sự trong thế giới, không có bất cứ thực tại nào trong công trình sáng tạo có thể vượt trên quyền năng của người. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa không bị buộc phải sáng tạo thế giới, nhưng đã tự do lựa chọn sáng tạo theo ý muốn tốt lành của mình. Đấng tạo thành có nghĩa là mọi sự, toàn thể trời và đất đều được Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô, vật chất không phải là thực tại vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta sẽ dẫn đến một số hệ quả thần học. Việc diễn tả Thiên Chúa bằng hình ảnh bị xem là một điều hết sức nghiêm trọng vì nó thu hẹp Thiên Chúa vô hạn và một hình ảnh hữu hạn. Giáo lý cổ điển của Kitô giáo về việc sáng tạo từ hư vô có những hệ quả vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với cách chúng ta hiểu tin mừng. Hệ quả thứ nhất, có một sự khác biệt căn bản về bản thể giữa Thiên Chúa và thế giới, giữa đấng tạo thành và thụ tạo. Đây là điều Kitô hữu gọi là sự phân biệt giữa đấng tạo thành và thụ tạo. Chúng ta không bao giờ được đồng hóa đấng tạo thành với công trình sáng tạo. Thiên Chúa là đấng vô hạn, còn công trình sáng tạo là hữu hạn. Cũng như chúng ta không thể đổ cả đại dương vào một tách trà, chúng ta không thể giới hạn Thiên Chúa trong thế giới thụ tạo này. Đó là lý do tại sao việc diễn tả Thiên Chúa bằng những hình ảnh hữu hình bị xem là điều hết sức nghiêm trọng, bởi vì làm như thế là thu hẹp Thiên Chúa vô hạn vào một bức tranh hay hình ảnh hữu hạn. Điều này chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng. Thiên Chúa không phải chỉ là trong bức tranh hay bức tượng, nhưng tranh hay tượng để dẫn chúng ta để đến một Thiên Chúa vô hạn nào đó. Và chỉ một mình Thiên Chúa là đấng vô hạn. Thờ phượng bất cứ điều gì khác ngoài Thiên Chúa là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến chính bản tính của Thiên Chúa. Như vậy, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, thì đấng tạo thành trời đất ấy rõ ràng cho chúng ta thấy Thiên Chúa có quyền năng trên tất cả những gì Ngài tạo dựng nên. Và tất cả những cái vật chất của chúng ta, trời đất, hay tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nghiệm được ở trong thế giới vật chất vũ trụ này đều do Thiên Chúa tạo dựng. Và nó có tính chất hữu hạn của nó. Nó không thể được đặt ngang bằng với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa vượt lên trên tất cả những điều đó. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con cũng đã trình bày cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em về mục tiêu điểm thần học ngày hôm nay: Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng, vì chúng con sẽ quay trở lại trong ít giây phút nữa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio. Trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Trong mục điểm tin ngày hôm nay, chúng con sẽ đến với quý cụ, quý ông bà và anh chị em trong bản tin đầu tiên liên quan đến việc chương trình gặp gỡ do Đức Thánh Cha triệu tập nhân dịp 10 năm ban hành tông huấn Amoris Laetitia. Theo chương trình được công bố cho cuộc gặp gỡ có chủ đề 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng với các gia đình hôm nay kéo dài từ ngày 7 đến 14 tháng 10 năm 2026. Đức Thánh Cha sẽ phát biểu khai mạc vào ngày 7 tháng 10 và cử hành thánh lễ bế mạc tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 10 năm 2026. Từ ngày 7 đến ngày 14, Đức Thánh Cha triệu tập kỳ họp nhằm đánh giá việc đón nhận và thực hiện tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco sau 10 năm công bố, đặc biệt là những hoa trái mục vụ tại các giáo hội địa phương. Kỳ họp tập trung vào 5 chủ đề chính: thực trạng và thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và ơn gọi hôn nhân, thứ ba là những năm đầu đời sống vợ chồng, thứ bốn là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, và thứ năm là vai trò truyền giáo của các gia đình Kitô hữu. Tham dự có các vị lãnh đạo giáo hội, đại diện các hội đồng giám mục và 22 đôi vợ chồng đến từ nhiều quốc gia. Kỳ họp kết thúc vào ngày 14 tháng 10 với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến là báo cáo tổng hợp và diễn văn bế mạc. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc nữ tu Helen Adford kêu gọi giáo hội giúp người trẻ can đảm bước vào hôn nhân. Trong bối cảnh nhiều người trẻ ngày nay e ngại kết hôn và đối diện với những thách đố của đời sống gia đình, Sir Helen Adford, dòng Đa Minh, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp họ khám phá vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân, đồng thời có đủ niềm tin và lòng can đảm để xây dựng gia đình. Lời mời gọi được đưa ra trong bài suy niệm chiều ngày 7 tháng 10 năm 2026 tại buổi khai mạc cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, diễn ra tại thính đường Phaolô Đệ Lục ở Vatican với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp quy tụ các vị đứng đầu giáo hội Công giáo Đông Phương, chủ tịch các hội đồng giám mục cùng các gia đình và chuyên gia kéo dài đến ngày 14 tháng 10. Khởi đầu bằng lời của Đức Thánh Cha, Ngài nói rằng chúng ta phải học cách khơi dậy vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân bằng việc nhìn nhận sự mong manh, để từ đó đánh thức niềm tin và ân sủng và khát vọng nên thánh của người Kitô hữu. Sơ Anford nhấn mạnh rằng giáo hội cần làm nổi bật vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân ngay giữa những yếu đuối và mong manh của con người, nhằm khơi dậy niềm tin và ân sủng và khát vọng nên thánh. Theo Sơ Anford, mô hình lý tưởng có thể được rút ra từ cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria, một người phụ nữ không tên, người không chỉ trở thành người nữ truyền giáo công khai đầu tiên mà còn bất chấp tai tiếng của mình, hay có lẽ chính vì điều đó trở thành một nhà truyền giáo vô cùng hiệu quả. Sir Anford trình bày 4 bước loan báo tin mừng. Giai đoạn đầu bao gồm việc khơi dậy niềm khao khát nơi những người lắng nghe chúng ta, và giai đoạn 2 liên quan đến việc tiếp cận sự mong manh và yếu đuối của người đối diện, không phải để lên án mà để làm cho cuộc gặp gỡ trở nên chân thực hơn và khiến mong muốn được giúp đỡ trở nên cấp thiết hơn. Sơ nói tiếp, chỉ khi đó trong khuôn khổ mô hình này, chúng ta mới được mời gọi chia sẻ những điều mình cần giảng dạy. Cuối cùng, người ta được đón nhận tin mừng, phải lên đường và chia sẻ với người khác những gì họ đã lãnh nhận. Sơ Anford nhấn mạnh, mô hình truyền giáo này chỉ kết thúc ở giai đoạn đó chứ không phải ở việc dạy giáo lý. Theo Sơ Anford, chính cái nhìn đầy tính tương quan của Chúa Giêsu đã giúp người phụ nữ Samaria có được một mối tương quan mới hoặc sâu sắc hơn với Chúa Cha, với thế giới thường nhật, với công trình sáng tạo và ơn cứu chuộc, cũng như với trời mới đất mới đang chờ đợi ở tương lai. Sự kết luận rằng trong một thế giới đầy bất ổn, muốn giúp người trẻ can đảm kết hôn và vượt qua khó khăn, cần giúp họ hiểu đời sống hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của các mối tương quan được xây dựng trên tình yêu, sự tín thác và ân sủng của Thiên Chúa. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc Đức Hồng E. Gregg nói rằng giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của các gia đình. Ngày 8 tháng 10 năm 2026, trong bài phát biểu mở đầu các phiên làm việc của cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng cùng với các gia đình hôm nay, Đức Hồng E. Mario Gregg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhấn mạnh rằng giáo hội cần lắng nghe kinh nghiệm thực tế của các gia đình, nhận ra những hoa trái và khó khăn trong việc thực thi tông huấn Amoris Laetitia nhằm canh tân hoạt động mục vụ gia đình. Đức Hồng E. Gregg mời gọi các tham dự viên lắng nghe 3 tiếng vang quan trọng. Thứ nhất là lời Chúa, thứ hai huấn quyền của giáo hội, và thứ ba tiếng nói của chính các gia đình. Trước hết, Ngài khẳng định tin mừng phải là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ, mọi sáng kiến mục vụ, mọi sự phân định, mọi đề xuất của chúng ta, xét cho cùng đều tìm thấy nguồn gốc và tiêu chuẩn của mình nơi sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Tiếng vang thứ hai mà giáo hội được mời gọi lắng nghe là huấn quyền, đặc biệt tông huấn Amoris Laetitia. Theo Đức Hồng Y, sau 10 năm văn kiện tiếp tục khơi dậy những suy tư và sáng kiến mục vụ trên toàn thế giới. Việc đón nhận và thực hành tông huấn tại các giáo hội địa phương đã mang lại nhiều hoa trái, nhưng cũng gặp khó khăn, căng thẳng và những cách giải thích khác nhau. Chính sự đa dạng trong kinh nghiệm mục vụ cho thấy sự phong phú và sáng tạo của Chúa Thánh Thần, giúp các giáo hội học hỏi lẫn nhau và cùng phân định những hướng đi mới. Tiếng vàng thứ ba, giáo hội được mời gọi lắng nghe cách đặc biệt, đó là tiếng nói của chính các gia đình. Đức Hồng E. Gregg nhấn mạnh, các gia đình là những chủ thể trong sứ mạng của giáo hội, và chúng ta có rất nhiều điều để đón nhận và học hỏi từ họ. Theo Ngài, đời sống gia đình thường đang xen giữa lòng trung thành và sự mong manh. Nhiều gia đình đang chịu áp lực kinh tế, bất ổn xã hội, chiến tranh và những khó khăn trong các mối tương quan. Dẫu vậy, Ngài khẳng định, ngay cả trong những hoàn cảnh đầy bất ổn và tổn thương, trong tâm hồn con người vẫn tồn tại một khát vọng sâu xa, đó chính là yêu thương và được yêu thương. Kết thúc, Đức Hồng Y kêu gọi giáo hội lắng nghe tiếng vang của tin mừng, điều luôn mời gọi giáo hội trở về với Đức Kitô. Lắng nghe tiếng vang của huấn quyền giúp chúng ta giải mã các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin, và chúng ta lắng nghe tiếng nói của các gia đình, những niềm vui, niềm hy vọng, nỗi đau buồn và những lo âu của họ vẫn luôn thách thức và khơi nguồn cảm hứng cho sứ vụ mục tử của chúng ta, để phân định đồng thời canh tân cam kết đồng hành với các gia đình bằng chân lý tin mừng, lòng cảm thông, sự khôn ngoan và niềm hy vọng. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em tiếp tục để theo dõi bản tin tiếp theo do Linh Mục Thomas Aquino, Trần Thiên Ân phụ trách.
7: Bản tin kế tiếp, Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn Ducat mới về tình yêu và hôn nhân. Trong lời tựa cho ấn bản mới của Ducat Love Forever, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi người trẻ khám phá tình yêu không như một cảm xúc thoáng qua, nhưng như một quyết định, một hành trình và một giao ước kéo dài. Suốt đời, Ducat Love Forever, tạm dịch là Ducat Tình yêu luôn mãi, một ấn phẩm mới của ban soạn thảo Ducat, tức là giáo lý công giáo cho người trẻ, nhằm đồng hành cùng người trẻ trong việc suy tư về tình yêu, các mối quan hệ và hôn nhân dưới ánh sáng đức tin công giáo. Cuốn sách này là sự chuẩn bị cho một lời xin vâng có giá trị không chỉ trong một ngày mà là trọn đời, một lời xin vâng giống như tình yêu của Thiên Chúa, luôn bền bỉ và trung tín. Đức Thánh Cha mở đầu bằng khát vọng yêu thương nơi tâm hồn người trẻ. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, trái tim các bạn luôn khao khát tình yêu, mối quan hệ và hôn nhân dưới ánh sáng đức tin công giáo. Cuốn sách này là sự chuẩn bị cho một lời xin vâng có giá trị không chỉ trong một ngày mà là trọn đời, một lời xin vâng giống như tình yêu của Thiên Chúa, luôn bền bỉ và trung tín. Đức Thánh Cha mở đầu bằng khát vọng yêu thương nơi tâm hồn người trẻ. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, trái tim các bạn luôn khao khát tình yêu, một tình yêu sâu sắc, nồng nàn và

con người biết phục vụ, quảng đại, trao ban và tha thứ. Nói về tình yêu giữa người nam và người nữ có thể chạm đến trái tim tựa như một mũi tên, nhanh chóng và mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực không dừng lại ở cảm xúc mạnh mẽ ban đầu, nhưng hơn thế nữa, đó là một lời xin vâng sâu xa với người kia, một quyết định và một giao ước cho cả cuộc đời. Trong hôn nhân, sự trung thành, tha thứ và nỗ lực hàng ngày vì điều thiện trở thành hình ảnh tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội. Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ đừng sợ chiều sâu của tình yêu mà họ được mời gọi đủ mạnh để vượt qua khó khăn và đủ lớn để nâng đỡ cả cuộc đời. Tuy nhiên tình yêu ấy không hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng cần lớn lên trong ánh sáng đức tin. Ngài cũng chỉ ra thập giá Chúa Giêsu như hình ảnh cao đẹp nhất của tình yêu đích thực, bởi Chúa đã yêu đến mức hiến mạng sống mình. Giới thiệu You Can Love Forever, Đức Thánh Cha cho biết cuốn sách quy tụ chứng từ của người trẻ từ hơn 30 quốc gia nhằm đồng hành với họ trong việc suy tư về tình yêu, các mối tương quan và hôn nhân theo đức tin Công giáo. Theo Ngài, cuốn sách là sự chuẩn bị cho một lời xin vâng không chỉ có giá trị một ngày, nhưng kéo dài suốt cuộc đời giống như hình ảnh, như tình yêu của Thiên Chúa luôn trung tín và không mệt mỏi. Bản tin thứ 5. Các giám mục châu Âu kêu gọi canh tân mục vụ ơn gọi. Trước những thách đố về ơn gọi trong giáo hội tại châu Âu, Đức Tổng Giám mục Chintaras Groussas, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Âu, nhấn mạnh rằng mục vụ ơn gọi không được chỉ tập trung vào số lượng hay nhu cầu của các cơ cấu giáo hội, nhưng phải đặt trước Kitô là sự phân định tự do mỗi người ở vị trí trung tâm. Theo lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến ngày 5 tháng 10 vừa qua năm 2026 của phân ban ơn gọi thuộc Ủy ban Giới Trẻ của Liên Hội đồng Giám mục châu Âu với sự tham dự của các giám mục và đại diện các hội đồng giám mục châu Âu, cuộc họp tập trung suy tư về văn kiện những ơn gọi mới cho một châu Âu mới. Thành quả của Đại hội ơn gọi châu Âu năm 1997 nhằm chuẩn bị kỷ niệm 30 năm công bố văn kiện vào năm 2027. Thứ nhất, ơn gọi không thể bị quy giãn thành các số liệu, thống kê hay những nhu cầu của thể chế. Phát biểu khai mạc, Đức Tổng Giám mục Groussas khẳng định việc canh tân mục vụ ơn gọi đòi hỏi những cộng đoàn rộng mở trước tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi không thể bị quy giãn thành các số liệu, thống kê hay những nhu cầu của thể chế. Ngài nói chúng ta hãy bắt đầu với Đức Kitô đấng đang kêu gọi và với cá nhân người được gọi, những người phải tự do phân định cách đáp lại lời mời gọi này. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cầu nguyện thinh lặng, đồng hành và chứng tá với những người sống ơn gọi trong niềm vui và sự trung thành. Thứ hai, việc vuông trồng ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Trong bài tham luận chính, Đức Thánh Cha, Đức Cha Paolo Martinelli, dòng Cappuccino, đại diện Tông tòa Nam Ả Rập nói về sự cần thiết phải làm việc với lòng nhiệt thành trong lĩnh vực ơn gọi. Ngài nhận định rằng cuộc khủng hoảng ơn gọi hiện nay còn phản ánh một cuộc khủng hoảng văn hóa sâu xa trong giáo hội, trong xã hội bị ảnh hưởng bởi công nghệ kỹ thuật số, tính tạm thời và những biến đổi văn hóa. Nhiều người trẻ gặp khó khăn khi đưa ra những cam kết lâu dài. Theo Đức Cha, cần xây dựng một nền văn hóa ơn gọi giúp người trẻ khám phá ý nghĩa cuộc sống, tự do và tương lai dưới ánh sáng đức tin. Ơn gọi bắt nguồn từ hồng ân, sự sống và bí tích rửa tội được thể hiện qua đời sống hôn nhân, thánh hiến và linh mục. Vì vậy, việc vun trồng ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng giáo hội. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Liêu thứ 14, chúng ta là một khát vọng chứ không phải là một thuật toán. Đức Cha Martinelli khẳng định giáo hội cần giúp mỗi người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi, đồng thời biết sử dụng những ân huệ đã lãnh nhận để phục vụ tha nhân. Cuộc gặp gỡ kết thúc với việc thảo luận những sáng kiến mục vụ cho năm 2027, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày công bố văn kiện những ơn gọi mới cho một châu Âu mới. Ban tổ chức mong muốn dịp kỷ niệm này sẽ là cơ hội để đối diện với những phức tạp của thế giới hiện đại và đặt lại những câu hỏi về cách thức loan báo về ơn gọi. Bản tin cuối cùng, các giám mục châu Âu khẳng định dữ liệu rửa tội cần

được lưu giữ không thể xóa khỏi hồ sơ giáo xứ. Trước kết luận của Tổng luật sư Tòa án Công lý Liên minh châu Âu cho rằng dựa trên quyền yêu cầu xóa dữ liệu, một người có thể yêu cầu xóa dữ liệu về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong sổ rửa tội của giáo xứ. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu cho rằng việc này có nguy cơ tạo ra sự bất định pháp lý đáng kể cho các cơ quan giáo hội. Vụ việc C-12-25 liên quan đến giáo phận Ghent của Bỉ bắt nguồn từ yêu cầu một số người đã rời giáo hội muốn xóa hoàn toàn thông tin về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội khỏi hồ sơ giáo xứ. Thay vì xóa dữ liệu, giáo phận ghi chú bên lề rằng đương sự đã rời giáo hội. Tòa án Bỉ sau đó yêu cầu Tòa án Công lý Liên minh châu Âu làm rõ liệu quy định bảo vệ dữ liệu chung cho phép yêu cầu xóa hoàn toàn trong trường hợp này hay không. Trong ý kiến công bố ngày 1 tháng 10 năm 2026, Tổng luật sư Layla Medina cho rằng quyền yêu cầu xóa dữ liệu về nguyên tắc có thể áp dụng đối với sổ rửa tội. Theo bà, tòa án quốc gia cần xem xét từng trường hợp, cân bằng giữa quyền riêng tư bảo vệ dữ liệu và tự do tôn giáo của cá nhân với quyền tự do tự trị tôn giáo của giáo hội. Ý kiến này chưa phải là phán quyết cuối cùng của tòa án. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu đặc biệt phản đối việc loại bỏ giải pháp ghi chú bên lề. Theo ủy ban, nếu xóa tên và họ của người đã được rửa tội, hồ sơ về chính bí tích sẽ mất đi ý nghĩa, giá trị và mục đích. Các sổ rửa tội được xem là một cột căn bản trong tổ chức và hoạt động nội bộ của giáo hội. Ủy ban cũng cảnh báo việc xóa dữ liệu hoàn toàn có thể gây khó khăn thực tế, chẳng hạn trong việc xác minh một người đã được rửa tội hay chưa. Theo thần học Công giáo, bí tích rửa tội chỉ lãnh nhận một lần và không thể lặp lại. Ủy ban cho rằng nếu quan điểm của Tổng luật sư được xác nhận, các cơ quan giáo hội toàn Liên minh châu Âu có thể phải đối diện với sự bất định pháp lý đáng kể. Các giám mục đồng thời nhắc lại bài phát biểu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Metz, dẫn điều 17 Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu. Ngài nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc gia và châu Âu phải tôn trọng quyền tự trị của giáo hội, cũng như tự do tổ chức, biểu đạt và thờ phượng. Phán quyết cuối cùng của Tòa án Công lý Euro được chờ đợi trong những tháng sắp tới. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bản tin vừa xong đã khép lại chương trình Chân lý sẽ giải thoát anh em do các linh mục Công giáo phụ trách. Chúng con có cha bề trên cũng là chánh sứ của nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, Giuse Lê Quốc Quang, và chúng con là linh mục Thomas Aquinas Trần Thiên Hân xin được kính chào tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em. Kính chúc mọi người chúng ta bước vào một mùa thu nhiều sức khỏe, nhiều bằng an và nhiều ơn lành của Chúa, một cuối tuần được tràn đầy ơn lành của Chúa và nhiều niềm vui. Và chúng con xin được hẹn gặp tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em trong khung giờ này vào tuần tới. Xin cảm ơn.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
6: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu Chúng tôi đến để đóng góp, do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cũng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, địa chỉ 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt tại Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, điện thoại liên lạc 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
7: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026 Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VAUSA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VAUSA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VAUSA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VAUSA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VAUSA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VAUSA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VAUSA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
6: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
5: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Phương, làm thế nào để chuyển được nhà cho con cháu mà không bị ảnh hưởng đến quyền lợi về an sinh xã hội? Đó là câu hỏi mà nhiều người Việt đang muốn có câu trả lời. Người Việt ở Mỹ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ ra đi từ những năm đầu sau năm 1975, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ trong những ngày đầu đến Mỹ. Họ đã làm việc chăm chỉ cần cù biết bao năm trời mới dành dụm được để mua nhà cửa đất đai. Nay, thế hệ này đã về già, muốn chuyển căn nhà cho con cháu như một di sản để lại cho đời sau, nhưng họ có thể gặp nguy cơ bị mất những trợ cấp an sinh xã hội mà họ đang được hưởng hoặc chuẩn bị làm đơn xin hưởng như Medicare, SSI, tiền bệnh, tiền già, tiền trợ cấp bảo hiểm sức khỏe, v.v. Luật sư David Phương đã có giải pháp giúp quý vị giải quyết vướng mắc này. Văn phòng luật sư sẽ tiến hành thủ tục pháp lý gọi là transfer on death deed, có nghĩa là sẽ chuyển sở hữu nhà cho người thân sau khi mình đã qua đời. Giấy chuyển quyền này sẽ được luật sư ghi danh tại quận hạt County, nơi bất động sản tọa lạc. Vì vậy, khi quý vị qua đời thì quyền sở hữu nhà đất quý vị sẽ được chuyển cho con cháu, người thân của quý vị. Thủ tục chuyển tài sản này có nhiều ưu điểm hơn so với di chúc, tức là will. Trước hết là việc chuyển quyền sở hữu cho con cháu không phải qua thủ tục probate, khai di sản thừa kế tại tòa án khá phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Kế đến là nó không làm ảnh hưởng gì đến các trợ cấp về an sinh xã hội ngay khi quý vị còn sống hay khi đã qua đời. Ví dụ khi còn sống, quý vị đã sử dụng Medicare trong quá trình điều trị bệnh. Khi qua đời, quyền sở hữu căn nhà của quý vị vẫn được chuyển cho con cháu người thân theo giấy transfer on death deed mà luật sư David Phương đã làm cho quý vị. Trường hợp nhà chưa trả hết còn nợ mortgage, vẫn có thể làm giấy chuyển quyền này. Quý vị muốn tham khảo thêm, xin gọi điện thoại liên lạc với luật sư David Phương, văn phòng luật sư trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, thứ Bảy và Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tư vấn miễn phí.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
5: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading
7: nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Eden Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Eland Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eland Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
5: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
4: Lẩu Mà La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
3: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
4: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
3: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
4: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
3: Tối nay đi không?
4: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mala Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
3: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
5: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
11: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
10: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
11: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phước Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
9: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
15: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
14: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui lên sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
15: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
14: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
16: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
17: Dạ, chào chú.
18: Chào anh. Dạ. Chào.
19: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ em
20: cũng đây là quà tặng của mình.
21: Cảm ơn tôi nhiều.
20: Dạ.
16: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
20: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
16: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Phước Hồng xin kính chào quý thính giả của đài Việt Radio AM 1560 và Việt Radio AM 1480 tại Đà Lạt. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Thanh Liêm. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây một cái vụ việc là hai đảng viên Việt Tân đã bị bắt cóc, và chúng ta sẽ phải biết là lý do gì và ở đâu mà họ đã bị bắt cóc. Xin anh cho biết là sự việc như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì gần đây đó chúng ta nghe, nếu mà chúng ta theo dõi những cái tin tức ở báo chí cũng như là trên mạng đó, thì chúng ta biết là Đảng Việt Tân là một cái đảng mà có thể nói là hoạt động chống lại chính quyền của Việt Nam có cơ sở ở bên Hoa Kỳ này đó. Thì họ đã đưa ra một cái thông báo vào ngày 25 tháng tháng tháng 10 vừa qua, 25 tháng 9 thật ra, thì họ nói rằng họ có hai cái đảng viên mà hiện tại đang đang ở bên Campuchia đó thì bị mất tích. Thì khi mà họ đưa ra một cái thông báo như vậy và họ yêu cầu là những cái người, nếu như mà tất cả những cái ai có những cái thông tin về cái việc mà hai đảng viên của họ bị mất tích đó, thì xin có nghĩa là xin thông báo về cho họ biết. Thì sau đó 3 ngày thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam họ mới lên tiếng là tuyên bố là họ đã bắt giữ ba cái người này, và trong số ba người đó thì có hai cái người đảng viên của Việt Tân mà Việt Tân đã đưa ra cái thông báo về mất tích trước đây. Thì cái việc đó nó xảy ra như thế này, có nghĩa là bây giờ thì chúng ta đã biết toàn bộ cái sự việc. Theo những cái gia đình của hai cái người bị bắt đó, thì hai cái người bị bắt này tên là Nguyễn Đức Thuận, là một cái Việt kiều ở bên Na Huy. Ông Nguyễn Đức Thuận này là một dược sĩ sống ở Na Huy, và nghe nói là ông đã có rất là nhiều hoạt động về cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam ở bên châu Âu, và ông đã từng đi gặp những cái nghị sĩ ở bên châu Âu để mà thảo luận về những cái vấn đề về nhân quyền của Việt Nam đó. Thì một cái người nữa là ông Hồ Phạm Hiệp Huy, hay là trên giấy tờ thì hình như là ông gọi là ông này tên là Trần Hiệp. Ông này 51 tuổi, là một người có quốc tịch Úc. Hai cái người này đó đã đi tới Thái Lan từ ngày 15 tháng 9, và sau đó thì họ từ Thái Lan họ bay qua Campuchia. Theo như người vợ của ông Trần Hiệp, thì ông Trần Hiệp là người quốc tịch Úc. Thì hai vợ chồng của ông Trần Hiệp này đi qua Thái Lan, sau đó thì người vợ của ông Trần Hiệp đã ở lại Thái Lan để du lịch, và trong khi đó thì ông Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận thì đi bay qua Campuchia. Theo cái dự tính của hai người này thì hai người này sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 19 tháng tháng 9. Sau đó thì bà vợ của ông Trần Hiệp đi ra ngoài sân bay để đón chồng mình vào lúc ngày 19 tháng 9 đó, thì không thấy hai người này trở lại. Từ ngày 19 cho tới ngày 25 đó thì không ai biết, mà nghĩa là bà Hiệp này không có được cái tin tức gì về chồng của bà cả, mà bà đã liên lạc với những cái cơ quan về sứ quán rồi đó, thì họ cũng không có biết hai ông này đã đi đâu. Cho tới ngày 25 thì như chúng ta đã biết thì Đảng Việt Tân họ cũng không có được tin tức của hai người này, và họ đã tuyên bố là hai người này bị mất tích. Thì 3 ngày sau, có nghĩa là ngày 28 tháng 9, thì bên phía nhà cầm quyền Việt Nam đó họ mới tuyên bố là họ đã bắt giữ hai người này. Và cái nguyên nhân mà họ bắt giữ đó, theo như bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là hai người này đã cố gắng xâm nhập vào vào lãnh thổ của Việt Nam dùng những cái giấy tờ giả, mà theo theo họ đó thì cái chỗ mà họ xâm nhập đó là ở bên phía cửa khẩu của Tây Ninh. Về phía bên Đảng Việt Tân thì họ nói là khi mà họ mất tích, hai người này họ bị mất tích thì hai người này trong cái lúc đó thì đang ở một cái huyện ở bên Campuchia, nó gọi là huyện Khao En Dat của tỉnh Thà Kheo ở bên Campuchia. Thì cái huyện Khao En Dat này đó, nếu như mà chúng ta nhìn trên bản đồ của Google, từ Khao En Dat mà đi về với nó rất là gần ở Châu Đốc ở phía của Việt Nam. Nhưng mà từ cái tỉnh này mà đi về Tây Ninh để mà đi vào lãnh thổ của Việt Nam đó, theo cái Google Maps thì mình thấy là nó, nếu mà đi xe đó khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ mới tới được cái tỉnh Tây Ninh. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ tuyên bố là họ bắt hai người này. Thực ra thì họ có bắt thêm một người nữa trong số hai người, ông Nguyễn Đức Thuận, ông Trần Hiệp, thì có một người nữa là người Thái, cái ông này tên là Thái Công Trường Sơn, nhưng mà hình như là cái ông Trường Sơn này là người quốc tịch Việt Nam, có lẽ là một trong những cái nhà hoạt động về về tù nhân chính trị đó. Chúng ta cũng không biết cái ông Trường Sơn này, và về phía của bên đảng Việt Tân thì họ cũng không có tuyên bố là họ có biết về cái ông Trường Sơn này hay không. Thì cái việc mà ông Thái Công Trường Sơn là ai thì chúng ta cũng cũng không có biết nhiều về tin tức về người này, nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã bắt ba người, chứ ngoài hai cái Việt kiều vừa qua hai cái Việt kiều đó thì họ bắt thêm một người nữa, và gần đây thì họ đã tuyên bố là họ đã sẽ xử ba cái ông này vào cái tội khủng bố. Về phía của Campuchia thì khi mà đảng Việt Tân họ họ họ đã tố cáo rằng Campuchia đã giúp đỡ về chính quyền Việt Nam để mà gọi là bắt cóc mà hai người Việt kiều này để đưa về Việt Nam. Thì phía Campuchia đó vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, có nghĩa là cách đây một hai ngày thôi, thì bên phía Campuchia họ đã tuyên bố là họ không có dính líu gì tới cái vấn đề này cả. Họ nói là họ có những cái giấy tờ chứng minh là hai cái người Việt kiều này đã nhập cảnh vào Campuchia, nhưng mà về về xuất cảnh đó thì hoàn toàn không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy là hai người này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà dựa trên những cái thông báo của Campuchia thì mình thấy rằng một bên đó là Việt Nam nói là hai cái người Việt kiều này đã cố ý là dùng những cái giấy tờ giả để mà nhập cảnh vào Việt Nam thông qua cái cửa khẩu của Tây Ninh. Nhưng mà nếu như mà họ nhập cảnh từ cái biên giới của Tây Ninh như vậy thì họ phải xuất cảnh trước khi mà họ nhập cảnh về phía Việt Nam, thì họ chắc chắn là họ phải xuất cảnh ra khỏi Campuchia trước. Nhưng mà phía Campuchia nó không, họ không có bằng chứng nào cho thấy người này để xuất cảnh cả. Và phía bên của Việt Tân thì họ yêu cầu là Campuchia phải cung cấp những cái bằng chứng cho thấy là hai người này đã đi làm những cái giấy tờ khi mà ở những cái cửa khẩu biên giới như vậy đó. Thì thường nó có những cái camera về an ninh thì chắc chắn là sẽ ghi hình hai cái ông này xuất cảnh khỏi Campuchia mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam được. Nhưng mà Campuchia thì họ không có những cái bằng chứng đó, và họ đã tuyên bố rằng họ họ hoàn toàn không có những cái bằng chứng nào cho thấy hai ông này đã xuất cảnh khỏi Campuchia. Thì nếu như mà mình kết hợp những cái dữ liệu đó lại với nhau thì mình thấy rõ ràng là hai người này đã bị bắt cóc chứ không phải là cố ý mà nhập cảnh vào vào Việt Nam. Tại vì thấy là ngay cả vợ của cái ông Trần Hiệp đó, ông Việt Kiều Úc, thì hai vợ chồng này đi chung với nhau, thì nếu như mà thật sự ông Trần Hiệp mà có ý định nào mà đi vào Việt Nam đó thì không biết là ông dẫn vợ ông theo làm gì. Rồi bà vợ đã nói là ổng đã nói với bà là ổng sẽ trở về Thái Lan vào ngày 19 tháng 9, nhưng mà bà ra sân bay đón thì không có gặp. Tất cả những cái tình tiết như vậy mình cho thấy rằng thực sự là công an Việt Nam đã bắt cóc hai cái người Việt kiều này để mà dẫn độ về Việt Nam. Tất cả những cái bằng chứng cho thấy cái điều đó. Và hiện tại thì phía của sứ quán của Úc cũng như là Na Uy họ đã cố gắng liên lạc với hai người này. Tại vì mình biết công dân của nước khác khi mà bị bắt đó thì cái chính phủ Việt Nam trong vòng một hai ngày phải thông báo cho lãnh sứ quán của những người này, tại vì hai người này là còn mang quốc tịch nước ngoài, mang quốc tịch Úc và quốc tịch Na Uy, nhưng mà về Cộng sản Việt Nam thì họ cũng có thể thông báo, nhưng mà họ đã không, cho tới giờ này thì theo mình biết thì họ đã không có cho những cái sứ quán của những cái người đại diện của sứ quán của hai người này để gặp mặt, và cái tình trạng sức khỏe của hai người này như thế nào thì thật sự cũng không ai biết như thế nào cả. Theo cái tin tức thì ông Nguyễn Đức Thuận, cái ông Việt kiều của Na Uy, là một người bị tiểu đường, thì người ta rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của ông này, tại vì khi mà bắt như vậy thì chắc chắn là thuốc men rồi đó thì ông chỉ đem theo một số có thể là đủ dùng trong cái lúc mà ông đi một vài ngày bên Campuchia và Thái Lan thôi, nhưng mà bây giờ thì người ta cũng không biết là cái tình trạng sức khỏe của ông là như thế nào, và mình cũng phải chờ bên coi coi bên Cộng sản Việt Nam họ sẽ xử hai người này ra sao, nhưng mà những cái tin tức hiện tại thì vừa vừa qua đó thì họ đã tuyên bố là họ đã bắt ba người này về cái tội khủng bố và cố gắng là gọi là xâm nhập vào Việt Nam.
0: Thưa anh, như vậy đó, đó là một cái đường lối của Cộng sản, đó là Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia. Như vậy thì Việt Nam khủng bố xuyên quốc gia như thế nào và đã có xảy ra chưa?
1: Dạ vâng,
0: Xin mời anh.
1: cái việc mà Việt Nam xuống bố khuyên quốc gia đó thì trong quá khứ nó xảy ra rất là nhiều lần, chứ không phải là đây là một cái trường hợp đầu tiên. Nếu như mà chúng ta thấy là ông Tô Lâm vừa qua đó có một cái kỳ đi qua Hoa Kỳ này đó, từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 23 tháng 9, khi mà ông đi qua Hoa Kỳ để dự một cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York đó, thì bên phía đảng Việt Tân cũng như là tất cả rất là nhiều những cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này, cũng như là những cái tổ chức chính trị ở ở hải ngoại, họ đã cùng ký tên vào một cái bản kiến nghị để gửi lên cho chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao, và có rất là nhiều những cái tổ chức về nhân quyền đó thì họ tố cáo cái việc mà Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia. Và khi trong cái bản mà tố cáo như vậy thì họ đã nêu lên một cái số trường hợp mà Việt Nam đã đàn áp xuyên quốc gia trong quá khứ. Những cái trường hợp mà họ nêu đó thì chúng ta thấy ở đây là cái thứ nhất là cái việc mà Việt Nam đã gửi người qua bắt Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức đó, năm 2017, thì cái việc này nó rất là ồn ào, và chúng ta biết là nó đã gây ra một cái sự gọi là về về đụng độ về ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trong cái khoảng thời gian đó, và gần như là người Việt chúng ta ai cũng biết về cái việc này. Đó là cái trường hợp mà ồn ào nhất chúng ta biết tới. Ngoài cái việc mà Trịnh Xuân Thanh ra đó thì chúng ta biết là có những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là trong 2019 thì có cái việc mà ông Trương Duy Nhất này ở ở bên Bangkok đó, thì cũng đã bị Việt Nam bắt đem về và cũng xử một số năm tù. Rồi gần đây nữa, từ 2023 thì có anh Đường Văn Thái. Anh Đường Văn Thái này, nếu mà chúng ta để ý đó, trên mạng thì họ post một số các video thì cho thấy là khi mà Việt Nam bắt cóc anh Đường Văn Thái này thì ảnh có la hét rất là dữ dội, nhưng mà thật ra trong video thì mình chỉ nghe được cái âm thanh thôi, la hét thôi, chứ mình không có thấy được những cái hình ảnh mà khi mà họ bắt cái Đường Văn Thái này về. Cái vụ việc đó cũng xảy ra ở bên Bangkok của Thái Lan chứ không phải của Campuchia. Rồi gần đây thì Việt Nam đã xử rất là nhiều những cái người Việt hải ngoại mà xử vắng mặt, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì trong năm 2025 thì anh Nguyễn Văn Đài này hiện tại đang sống ở bên Đức, đã bị xử 17 năm tù vắng mặt. Rồi nhà báo Lê Trung Khoa, anh Lê Trung Khoa này là một người đưa tin tức về Việt Nam thôi, chứ ảnh cũng không có một cái hoạt động gì gọi là chống phá về chính phủ cả, nhưng mà ảnh chỉ là một nhà báo, gọi là một nhà báo độc lập, một nhà báo tự do bên nước ngoài, và anh hoạt động và anh đưa rất là nhiều những cái tin tức về Việt Nam. Thì anh này cũng bị Cộng sản Việt Nam trong năm 2025 xử 17 năm tù. Có một người hoạt động khác là ông Y Quỳnh Bi Đáp, cái anh này là một người về về dân tộc thiểu số ở Việt Nam đó, anh này là người thượng, thì anh này sau khi mà bị đàn áp thì đã chạy trốn qua Thái Lan, và năm 2024 thì anh này đã bị xử 10 năm tù vắng mặt. Nhưng mà sau khi mà Việt Nam đã ép buộc chính phủ Thái Lan phải trả cái anh này về, tại vì họ cáo buộc là anh này đã một trong những cái người đứng ra tổ chức những cái vụ mà nổi dậy ở người thượng ở cao nguyên đó, thì họ cho rằng là anh này là một trong những người gọi là khủng bố mà tổ chức cái việc đụng độ đó mà làm chết một số các công an ở trên cái vùng cao nguyên đó. Thì dưới cái áp lực ngoại giao của Việt Nam thì ở bên Thái Lan họ đã trả cái anh này về cho Việt Nam. Anh này bị dẫn độ về Việt Nam trong năm 2025. Đó là một năm sau sau khi mà anh bị xử 10 năm tù vắng mặt. Rồi ở bên Hoa Kỳ này thì gần đây cũng có một người nữa cũng bị xử 11 năm tù, đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì biết rất là nhiều về tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông là một có thể nói là ông có một cái nhóm đó là Both People SOS. Thì trong quá khứ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp đỡ rất là nhiều thuyền nhân đã định cư ở Hoa Kỳ này. Mình cũng không, ngoài cái việc mà giúp đỡ những cái người tị nạn, những cái thuyền nhân mà ra đi từ Việt Nam, thì mình cũng không thấy là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có những cái hoạt động gì mà gọi là bị liệt vào khủng bố. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đã xử tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù vắng mặt vào tháng 4 năm 2026. Thì đó là những cái trường hợp mà khi mà tố cáo Tô Lâm trước Hoa Kỳ và cũng như là những cái tổ chức nhân quyền quốc tế đó, thì bên hải ngoại của chúng ta đã đưa ra một số những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong những cái trường hợp này đó thì theo Lâm thấy họ thiếu một cái trường hợp. Có một cái trường hợp nữa xảy ra vào 2017. Cái trường hợp này xảy ra với anh Nguyễn Ngọc Đức. Thì anh Nguyễn Ngọc Đức này là một Việt kiều của Pháp. Anh Nguyễn Ngọc Đức này trong năm 2017 thì anh có đi từ Pháp về Campuchia, cũng giống như cái trường hợp của hai người Việt kiều này, nghĩa là anh đi về từ Pháp, đi về Campuchia gặp gỡ một số các nhà hoạt động trong nước mà thuộc về cái nhóm của Hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài đó. Thì cái câu chuyện này, anh về đó anh gặp gỡ và nghe nói là có bốn người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở ở Campuchia đó. Thì theo như những cái bài báo họ họ đề cập tới trong cái vụ việc này, thì bốn người này đi này, anh về đó anh gặp gỡ và nghe nói là có bốn người trong cái group đó đã đi, khi mà gặp gỡ nói chuyện với nhau ở Campuchia thì ban đêm họ đi ăn uống rồi họ đi dạo vòng vòng ở ở Campuchia đó. Thì theo như những cái bài báo họ họ đề cập tới trong cái vụ việc này, thì bốn người

0: gọi là axit đó, họ mỗi người họ tạt vào bốn bốn cái người hoạt động này, nghĩa là bốn cái người anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì trong bốn người thì ba người kia họ né được, có nghĩa là họ cũng bị bỏng, họ né được. Riêng có anh Nguyễn Ngọc Đức thì anh này hình như là anh cũng né được, nhưng mà anh chỉ né nghiêng cái mặt anh qua thôi, và anh bị dính một phần nửa cái mặt, nghĩa là bị tạt axit vào phần nửa cái mặt. Và sau đó thì anh, như chúng ta biết theo tin tức đó, anh đã bị hư một mắt, có nghĩa là bị đuôi một mắt, và bị điếc luôn, có nghĩa là tại vì một nửa mặt nó cái axit nó vào phía bên cái lỗ tai bên đó là anh bị điếc, và hình như là anh bị nửa cái khuôn mặt của anh đã bị biến dạng luôn. Thì đây là cái trường hợp mà xảy ra trong 2017, cái vụ việc này. Nếu như mà những cái chúng ta sẽ rất dễ dàng thời buổi này ở internet, tất cả các ví dụ quý vị mà muốn quan tâm đó thì có thể lên search thôi. Cái vụ việc này của anh Nguyễn Ngọc Đức là một Việt kiều ở bên Pháp, và Cộng sản Việt Nam đã dùng cái ngày thời xưa mà còn đi dùng, có nghĩa là mướn những người đi tạc axit, những cái nhà hoạt động, những cái tù nhân lương tâm, hay là những cái nhà hoạt động về nhân quyền như vậy. Nhưng mà không biết tại sao là trong cái bản kháng nghị vừa qua, cái bản mà tố cáo Tô Lâm vừa qua, thì không có đề cập tới cái việc của anh Nguyễn Ngọc Đức này. Thì mình cũng muốn là nêu lên để cho thấy là cái sự gọi là rất là tàn ác trong cái vấn đề mà đàn áp cái người hoạt động chính trị ở Việt Nam đó, của chính quyền Cộng sản Việt Nam, anh sẽ chị.
1: Như vậy chúng ta nhớ một cái điểm nữa đó, năm khi mà Tô Lâm đi qua Đức để mà bắt cóc ông Thanh đi về Việt Nam đó, thì sau đó thì bên nước Đức có nhiều cái sự phản kháng rất là mạnh, và không biết cái anh có biết cái vấn đề đó như thế nào. Sau này khi mà nước Đức lên tiếng về cái vụ mà khủng bố xuyên bang, với lại cái ông mà Tô Lâm đi qua bên Đức để mà bắt cóc đưa về Việt Nam á.
0: Dạ vâng, cái kỳ đó thì giữa Việt Nam và Đức nó xảy ra một cái đụng độ về ngoại giao khá là lớn, và gần như là Đức đã cắt đứt cái quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Họ điều tra và họ gần như là họ khui ra những cái gọi là những cái tình báo nằm vùng của Việt Nam đã cài cắm ở bên châu Âu đó. Và có một số cựu bộ trưởng của nước Nam Tư Slovakia gì cũng đã bị xử tù trong cái vụ việc này, có nghĩa là trong cái vụ việc này đã gây ra một cái chấn động khá là lớn về ngoại giao đối với Việt Nam, và một phần nào đó nó nghĩa là nó gây lên sức ép đối với Việt Nam lúc đó. Và sau đó thì họ thả anh Nguyễn Văn Đài, lúc đó là Nguyễn Văn Đài đang ở tù, ở trong tù của Việt Nam, thì bằng cách nào đó họ đã thả Nguyễn Văn Đài và họ đưa thẳng anh Nguyễn Văn Đài này qua Đức. Thì mình nghĩ là có lẽ là để xoa dịu về ngoại giao về phía phía Đức đó, thì có lẽ là họ đã trao đổi Nguyễn Văn Đài này cho Đức để mà xoa dịu Đức một phần nào đó. Rồi cái việc này cũng dẫn tới một cái việc sau này là mình biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì gần đây là một người gọi là đại gia của Việt Nam mà chỉ dính dáng về một số vấn đề mà gọi là buôn bán vũ khí của Việt Nam đối với Israel đó, bà này là trung gian môi giới rồi đó. Thì gần đây thì Tô Lâm rất là muốn bắt bà này về, nhưng mà bà này đã nhanh chân và bà trốn, và nghe nói là bà trốn mà hiện tại bà đang sống ở bên Đức. Thì Tô Lâm đã gửi Bộ trưởng Bộ Công an qua Đức để mà điều đình để đưa bà này về, nhưng mà bên phía Đức thì họ đã từ chối. Bà này rồi mình cho thấy là một người khá là thông minh, tại vì bà biết là cái vụ của Trịnh Xuân Thanh vừa qua đó thì gần như là bên phía Đức họ đã khui hết những cái đường dây và nằm vùng ở bên Đức của Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam rất là khó khăn để mà có thể mà qua Đức một lần nữa để bắt bà này về, nên bà trốn qua Đức. Thì mình thấy là cái quyết định nó khá là sáng suốt trong đối với cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này nha.
1: Như vậy thì theo anh hiện tại chúng ta cũng biết là vừa cái nghị quyết 23 thì chúng ta đang nói chuyện về vấn đề đó rồi. Nhưng bây giờ hiện giờ tại bây giờ đó thì là Hoa Kỳ có một cái đạo luật nào để chống lại cái tình trạng đàn áp

0: quốc gia hay không?
1: Dạ không, hiện tại thì Hoa Kỳ không có một cái luật lệ nào mà gọi là liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia cả. Nhưng mà Hoa Kỳ có một cái đạo luật nó gọi là những cái đặc vụ mà ở nước ngoài mà hoạt động tại Hoa Kỳ đó, có nghĩa là những người nào mà hoạt động cho một cái chính phủ nước ngoài mà đang sống ở Hoa Kỳ thì phải đăng ký, nói là tôi là giống như là agent của nước ngoài đang ở sống ở Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ có cái luật như vậy. Thì mình thấy là cách đây 1 2 ngày thôi, tuần trước thôi, thì Hoa Kỳ đã dùng cái luật này bắt một cái điệp viên của Trung Quốc. Cái bà này là đang là một công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà bà này đã bán tin tức, bà là một cái môi giới về địa ốc. Bà này, nhưng mà trong cái công việc của bà theo dõi về cái gia đình của con của vị tổng thống ở bên Đài Loan đó. Bà này bà đi theo cái gia đình của anh này, và bà đã chụp hình rồi bà theo dõi cái gia đình này, và bà gửi những cái tin tức này về cho bên phía cộng sản của Trung Quốc. Thì vừa vừa qua cách đây 1 vài ngày thôi, thì FBI đã bắt bà này tại phi trường khi mà bà đang dự định là lên chuyến bay bay về Thượng Hải. Thì đó là một cái việc mà Hoa Kỳ đã sử dụng một cái luật gọi là những cái người mà hoạt động cho chính phủ ở nước ngoài phải đăng ký đó, vì ở ở Hoa Kỳ nếu mà không có đăng ký đó thì Hoa Kỳ có thể đối xử những người này giống như là tội gián điệp. Nhưng mà còn về cái vấn đề mà đàn áp xuyên quốc gia thì Hoa Kỳ không có bất cứ một cái lực nào liên quan tới cái vấn đề này. Nhưng mà cái luật đó thì mình nói là không có luật, nhưng mà hiện tại đó thì có 2 cái dự thảo thôi ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ nó liên quan tới cái tình trạng của đàn áp xuyên quốc gia. Một cái dự luật thứ nhất đó nó gọi là dự luật chính sách đàn áp xuyên quốc gia. Cái tên tiếng Anh của nó là Transnational Regression Policy Act đó. Thì cái dự luật này họ đã đưa ra những cái hướng, nghĩa là những cái đường lối làm sao để Hoa Kỳ có thể mà chống lại những cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là đối với Trung Quốc và Việt Nam, những cái nước mà thường có những cái hành động như vậy đó. Thì trong cái dự luật này họ đưa ra những cái biện pháp về trừng phạt những cái người mà liên quan tới cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia, giống như là tịch thu những cái tài sản của những người này, cũng như là hạn chế về những cái visa vân vân. Rồi họ có bắt buộc là những cái lực lượng cảnh sát địa phương phải có những cái biện pháp để bảo vệ những cái người mà có bị đe dọa bởi những cái nước ngoài, hay là những cái nhân viên của nước ngoài mà đe dọa họ trong cái việc đàn áp xuyên quốc gia. Thì đó là một cái dự luật. Rồi một cái dự luật nữa nó gọi là đạo luật chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia 2026. Tên tiếng Anh của cái này gọi là Stop Transnational Regression Act của 2026 đó. Thì cái dự luật này thì họ định nghĩa kỹ hơn, có nghĩa là họ làm cho những cái việc mà đàn áp xuyên quốc gia là một cái tội hình sự ở ở Hoa Kỳ, mà trong đó thì những cái người mà liên quan tới cái đàn áp xuyên quốc gia đó thì có thể bị phạt lên tới 10 năm tù, cũng như là tiền thì có thể phạt tới 100.000 đô la nếu như mà có những cái hành động nào mà gọi là đàn áp xuyên quốc gia, cũng như là họ cho phép nhiều cái quyền hạn hơn cho những cái cơ quan giống như là FBI hay là Department of Justice đó. Những cái cơ quan này có nhiều quyền hạn hơn trong cái việc điều tra về cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia. Nhưng mà 2 cái dự luật này thì nó vẫn còn nằm ở trong Hạ viện, có nghĩa là họ vẫn còn chưa chưa có thông qua, họ vẫn còn bàn ở trong Hạ viện. Và như mình biết là nếu một luật mà để thành luật đó thì những cái dự luật này sẽ phải được thông qua ở Hạ viện. Thường thì thông qua Hạ viện nó dễ thôi, nhưng mà sau đó thì phải đưa lên Thượng viện, thì đây là một cái vấn đề rất mới mới là quan trọng. Tại vì Thượng viện thì thường là có những cái thượng nghị sĩ họ họ block đi, và những cái dự luật như thế này thì phải trải qua một cái quá trình nó debate nó rất là lâu, tại vì nó liên quan tới cái vấn đề mà ngoại giao và cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung đó, thì nó cũng phải rất là lâu nó mới trở thành luật được. Nhưng mà hiện tại thì chỉ có hai cái dự luật này nằm ở ở trong Hạ viện, và không có bất cứ một cái luật nào khác liên quan tới cái tình trạng đàn áp xuyên quốc gia, thì chị.
0: Như vậy thì chúng ta thấy trong cái kỳ bầu cử sắp tới rất là quan trọng. Nếu mà ai mà thiên về dân chủ thì cái vấn đề đó là chúng ta đã biết kết quả như thế nào, sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu mà chúng ta thấy Cộng hòa là số đông trong trong thượng viện và được thắng cử, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình hình sẽ có khác đi. Chúng tôi có nhiều tin tức mà chưa nói hết được vì thời gian có hạn, và mong rằng những lần sau chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn. Và xin mời anh Liêm chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.
2: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture, win it all, get it all, free, free, free.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KBXD 1480 AM, Dallas, Texas.

quý vị đang thưởng thức một bản nhạc ngoại Amore Mio, một sáng tác của Joseph Miani. Và thưa quý vị, được việt hóa bởi nữ ca sĩ Thủy Tiên và được trình bày bởi chính tiếng hát của Thủy Tiên và Lưu Bích, đang mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ Bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Một lần nữa, xin đón chào tất cả quý vị đến với chương trình nha.

0: Và thưa quý thính giả thân mến, trong không gian tiết trời của những ngày đầu thu, rất vui được trở lại với quý vị trong một bản nhạc sôi động, vang bóng một thời Amore Mio với lời Việt của Thủy Tiên. Và Amore Mio, hỡi người hiếu sinh, xin chào người hiếu sinh.
1: Và trước hết, ôi người Dallas của tôi, tình yêu của tôi, mày nói gì được không Nam Dương?
0: Yêu là được hết.
1: Đúng rồi, yêu là được ha. Chị Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio cả và mến chào Nam Dương. Một bài hát rất là vui nhộn là bắt đầu cho chương trình Nhà Yêu Cầu hôm nay.
0: Dạ, vui nhộn thì đúng là có vui nhộn đó. Nhưng mà ngẫm lại cái lời thì thấy nó hơi băn khoăn nha. Ít nhất là trong cái thời này nè. Nhất là cái câu mà người nói đi một câu rằng người chỉ có em, yêu không gian dối dù tình ta muôn lối. Thì bây giờ nếu dùng cái câu này, mình hỏi người đối diện mình, người nói đi một câu rằng người chỉ có em hay người chỉ có anh đó, thì có dễ nhận được một câu trả lời dứt khoát không chị? Được chưa?
1: Cái này chắc phải suy nghĩ lại quá Nam Dương ơi. Nếu mà nói liền một câu yes là cái này chắc xạo rồi á. Phải không? Cái này không biết có đúng hay không nha. Cái này phải là cần xét lại. Phải không?
0: Để Nam Dương gọi qua Cali hỏi chị Thủy Tiên coi lúc mà chị việt hóa bài này đó, thì chị có hỏi anh người yêu của chị câu này không?
1: Hay là anh trả lời ngập ngừng, không có chắc chắn.
0: Anh mà trả lời ngập ngừng thì coi chừng là lúc đó gọi là làm sao nhận được một cái tát bóp bóp liền.
1: Đỏ mặt liền là thấy đom đóm luôn.
0: Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời những vị thính giả đầu tiên đang gọi vào hai số điện thoại 214-230-1480-713-931-1560 nha. Dạ, sau đây cho Nam Dương và Thùy Trang xin mời vị thính giả đầu tiên với bốn số cuối là 2951. Dạ, xin chào 2951.
2: Chào Nam Dương, chào Thùy Trang, khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Cảm ơn anh Tâm. Dạ, anh Tâm khỏe không?
0: Anh Tâm đi lâu ghê ha. Dạ. Không biết là bản nhạc vừa rồi có làm anh Tâm nhớ tới cái người từng hỏi anh câu đó không mà anh trồi lên vậy?
1: Kỷ niệm xưa anh Tâm.
0: Nó đó hả? Là bây giờ là đúng luôn đó hả? Dạ, hèn chi trồi lên.
2: Nói
0: với tôi một lời ha.
1: Mà anh Tâm lúc đó, lúc đó anh Tâm có trả lời dứt khoát không? Yes không?
2: Không trả lời. Khi hiểu sao hiểu, không trả lời.
0: Không trả lời nghĩa là đã trả lời đó. Không trả lời nghĩa là đã trả lời đó. Phải ông Tâm? Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
2: Cảm ơn hai bạn.
0: Dạ, cảm ơn anh. Sẽ không có hỏi anh là tặng bài này cho ai đâu. Tại vì anh không bao giờ nói tặng bài này cho ai hết. Ai tự hiểu hiểu à.
1: Cũng như câu trả lời không trả lời, ai tự hiểu gì hiểu, phải không?
0: Đúng vậy, thưa quý vị. Dạ. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo với bốn số cuối là 5117. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào 5117.
3: Thùy Trang với lại Nam Dương.
1: Dạ, dạ. Chị Hồng Lan.
0: Chào chị, bữa giờ người ta gửi tiền nhiều không?
1: Làm ăn khấm khá không chị?
3: Người ta gửi tiền tới tấp rồi. Gửi đi Việt Nam không kịp luôn.
1: Trời ơi, vậy là nhờ Nam Dương đó nha. Nhờ Nam Dương quảng cáo giùm chị Hồng Lan đó.
3: Rồi, cảm ơn Nam Dương có nhã ý đặt cái tên hai loài hoa đẹp cho chị Hồng Lan. Cảm ơn Nam Dương với Thùy Trang nhiều.
1: Dạ.
3: Rồi, hôm nay thì chị tiếp nối cái tuần vừa rồi đó là câu chuyện của người bạn đã chia tay. Thì người nam thì nói là xin hãy quên tôi. Người nữ thì nói là không bao giờ quên anh. Cho nên người nữ cứ tiếp tục mà gọi điện thoại nhưng người nam không trả lời. Người nữ nhắn tin tấp nốt thịt, người nam không thèm tấp trả lời lại luôn.
1: Sao trái tim mà băng giá quá vậy?
3: Bởi vậy hôm nay người nữ nó mới thổn thức là xin yêu cầu bài là sao anh nỡ đành quên.
0: Sao anh nỡ đành quên. Rồi, Nam Dương thấy coi bộ phim này cũng nhiều tập quá ha.
1: Không biết cái anh nào nhưng mà có đàn nghe
3: tập này rồi không biết tuần sau đây còn tập kế hay không để Hồng Lan suy nghĩ ra coi tập kế là tập tên gì.
1: Dạ vâng.
0: Nghi nghi là dạ. Phim này là nói về cuộc đời Hồng Lan luôn quá, chứ phải ai trên.
1: Thì chị Hồng Lan tập
3: có thể vậy.
1: Chị Hồng Lan tập tới dạ. Tập tới chắc anh dạ. Không quên đâu em. Phải không?
3: Không biết chứ. Nhưng dạ. Mà chắc chị Hồng Lan sẽ nghĩ ra nhiều tập đang mỗi tuần nó có một cái nụ cười cho khán giả, cho Mông Dương, Thùy Trang với các khán giả nghe nhạc.
0: Dạ được. Rồi. Thấy khăn lông đầu bạc luôn cũng được nữa, chứ đừng nói lúc đang yêu. Dạ.
3: Rồi, rồi, các, rồi xin tặng hết cho chương trình và Nam Dương Thùy Trang được một cuối tuần nhạc vui, nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn
0: và
1: chị Hồng Lan.
0: Nam Dương được chuyển qua vị thính giả 7699 nha. Dạ xin chào 7699.
4: Xin chào Nam Dương Thùy Trang, khỏe không?
0: Xin chào, khỏe nha.
1: Khỏe nha anh. Anh khỏe Hoàng. Không?
0: Anh Hoàng thân mến.
4: Cảm ơn Thùy Trang, mình cũng
1: dạ.
4: Khỏe.
1: Tuần trước không nghe, hồi tuần trước không nghe giọng anh nha. Anh bận hay sao vậy?
0: Như cũng lâu rồi mới trồi lên.
1: Không nghe giọng anh gọi. Hôm trước nữa thì có anh Hoàng ha. Anh Hoàng có gọi vào mà.
4: Ôi, dạ. Trời ơi, mấy từ nay ngày nào cũng tới tuần nào cũng thứ 6, thứ 7 đi làm không à.
0: Hèn chi, thấy dạ. Không?
4: Hôm nay anh được chút xíu.
0: Dạ, dạ vâng. Rồi có phải là cái câu người nói đi một câu rằng người chỉ có em làm anh nhớ tới bà xã anh hồi đó nói câu đó không vậy? Rồi anh trồi lên anh tâm sự với bà phải không?
4: Hồi lúc mình quen bà xã thì đâu có nói gì đâu, chỉ là hai đứa ở trong gia đoàn ấy, rồi người trước người sau. Rồi đấy là trong vòng 3 tháng là cưới nhau thôi.
0: Ủa? Trời. Nghĩa là trong ca đoàn người trước người sau thôi mà 3 tháng là sáp vô luôn.
1: Trời ơi, người đứng trước, người đứng sau. Hát đó, như chắc là bà xã của anh Hoàng đứng trước, mái tóc dài, phải không? Mặc áo dài, đẹp quá, phải không anh Hoàng? Anh Hoàng đứng hát đằng sau, phải không?
0: À, tình yêu này sao mà nó thánh thiện dữ vậy ta? Tình yêu này nghe thánh thiện quá, ganh tị quá, chắc bữa nào mình cũng phải xin vô ha. Bữa nào mình cũng phải xin vô ca đoàn nhà thờ đứng sau ai đó mới được.
1: Thôi Nam Dương ơi, không có chào đón Nam Dương đâu.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì?
4: Chị Thị Trang và Nam Dương, cho mình xin bài Không Bao Giờ Quên Anh.
0: Không Bao Giờ Quên Anh.
1: À, hồi nãy sao anh nỡ đành quên, bây giờ anh. Không Bao Giờ Quên Anh.
0: Dạ, có kỷ niệm gì với bài này không anh?
1: Cười, anh cười không
4: câu
1: à?
4: Câu chuyện thì rất là nhiều, không biết phải nói từ đâu cho
0: à. Nếu mà nó nhiều quá thì anh có thể mỗi tuần anh kể một tập giống như chị Hồng Lan. Được không?
1: Rồi.
0: Còn thôi ngại quá thì thôi,
1: dạ,
0: không làm
1: rồi.
0: Khó nữa.
1: Thôi đừng làm khó anh Hoàng nữa. Thì chàng cảm ơn Hoàng dạ, nhiều
0: đã. Rồi, cảm ơn anh nha.
4: Bài bài hát này là anh vẫn ra chị thì kế mà năm viên còn quý khán giả nghe nhạc
1: buổi
4: chiều vui vẻ nha.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn anh.
0: Chào tạm biệt anh, để Nam Dương và Thùy Trang tạm mời quý thính giả nào đang đợi trên đường dây đó. Xin dạ. Quý vị kiên nhẫn một chút để chúng ta thay đổi không khí với một vài giai điệu âm nhạc ha. Rồi sau đó chị em mình sẽ lại mời quý thính giả lên tiếng. Bây giờ nói với tôi một lời, nếu mà gom hết tâm tư nói thành một lời thì biết nói lời gì đây? Thôi thì để nhạc sĩ nói thay mình đi. Thưa quý thính giả, nữ nhạc sĩ Diệu Hương trong nhạc phẩm Nói Với Tôi Một Lời sau đây được trình bày với tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến.

biết trong thầm lặng là tình yêu có bao lần trôi chân. Dẫu biết yêu một người là hồn nhiên năm tháng manh tình vời, gió cuốn trôi mịt mùng

Thưa quý vị, nữ nhạc sĩ Diệu Hương vừa cùng Lâm Nhật Tiến trình bày Nói Với Tôi Một Lời. Và nếu dùng câu hỏi này cho câu chuyện của chị Hồng Lan thì chắc người nữ sẽ hỏi là sao anh nỡ đành quên, thưa quý thính giả. Và đó cũng là ca khúc tiếp nối chương trình của chúng ta ngay sau đây qua đôi song ca Lam Anh và Quang Lê trong một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh.

0: Thưa quý vị, sao anh nỡ đành quên với tiếng hát Quang Lê và Lam Anh? Một trong những lần Lam Anh hiếm hoi trình bày thể điệu bolero. Trong bản nhạc này thì ngoài bolero ra thì chúng ta thỉnh thoảng nghe hơi lạc qua điệu rumba một chút nữa, cho nên nó mới có một chút tiết tấu vui nhộn trong phần gian tấu, thưa quý vị. Và đó cũng là hơi thở mới của nhạc phẩm này vì ra mắt cách đây cũng chưa lâu. Sau đây, chị em mình lại mời tiếp những vị thính giả tiếp theo nha. Dạ, số điện thoại đẹp quá nè, chị Trang 1929, xin chào quý vị. Dạ,
1: ok, 1929, cho phép chị Trang được mời 1929 và xin lên
2: chị
1: tiếng ạ.
2: Chị Trang quên rồi.
1: Dạ, cô Hồ dạ, Hoàng.
2: Nhớ nó.
1: Đó, làm sao quên Trang, được cô Hoàng. Dạ, chào cô Hoàng và chú rồi. Nghĩa luôn nha. Không biết hôm nay không nghe giọng chú Nghĩa.
3: Đây, chào chị Trang Nam Dương.
1: Dạ,
3: đang thưởng thức chương trình nhà.
1: Dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô chú.
2: Cho yêu cầu bài hát em nhớ tên anh. Cả cô Hoàng Tí Thơ. Cô Hoàng Tí Thơ. Các chị Thùy Trang. Cùng các chị Thùy Trang.
1: Dạ. Trích Thùy Trang đó phải không cô? Cô Hoàng.
2: À, các chị Thùy Trang.
1: Dạ. Dạ, Trích Thùy Trang. Dạ.
0: Dạ đúng rồi.
2: Rồi.
0: Và
2: rồi chị Trang này là... hát cũng được.
1: Dạ, chị Trang này hát nhạc đạo thôi, cô Hoàng ơi.
2: Rồi dạ.
0: Nhưng mà bản này đó, cái tên đúng là Tôi Nhớ Tên Anh, chứ không phải là Em Nhớ Tên Anh nha. Đừng có mượn nhạc nói thay lòng mình nha.
1: Đúng.
3: À, khi nào mà chú hát á, chú mới nói anh hát, anh nhớ tên em.
1: À,
3: còn lúc này, à, cái này bà yêu cầu bà nói em nhớ tên em. Em nhớ tên em. À, bây giờ cho chủ yêu cầu thêm bàn thì được không?
0: Dạ,
1: chú
0: được
1: Nghĩa.
0: Đó.
1: Dạ, chú Nghĩa, à, chú Nghĩa yêu cầu. Dạ.
3: À, xin yêu cầu bạn, xin yêu tôi bằng cả tình người.
0: Xin yêu tôi bằng cả tình người. Người ta nhớ tên mình là mình rồi chú ơi, đâu mà bằng cả đời người, cả tình người nhiều quá.
3: Nam hát nghe, nam ca sĩ hát nha.
1: Đó, cái này là chú muốn nhắn cô đó nha cô Hoàng, bằng cả tình người hay là bằng cả con tim cũng được nữa.
3: Bằng cả con tim.
1: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô chú rất là nhiều.
2: Chị Trang về Nam Dương là buồn lắm á.
3: Chúc chị Trang về Nam Dương một tuần mới được nhiều vui vẻ nghe.
0: Dạ, cô chú cũng vậy.
1: Dạ, cô chú cũng vậy, luôn luôn là nghe được giọng cười của cô chú.
2: Cảm ơn chị Trang và Nam Dương.
1: Dạ, vâng.
2: Bye.
1: Dạ, cảm ơn cô chú. Bye. Chúc cô chú những cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ, đúng là
0: và
1: giọng.
0: Và bây giờ thì Nam Dương, lúc nãy còn một người thính giả nữa,
1: Nam Dương
0: đã giữ đường dây. Nhưng mà Nam Dương thấy quý vị đã rời đường dây rồi, vậy thì chúng ta...
1: Nam Dương ơi, có một vị thính giả đang đợi trên đường dây.
0: Dạ, mời quý vị lên tiếng luôn.
1: Rồi, cho phép... cho phép Thùy Trang được mời 5174, xin chào.
4: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi.
4: Cho tôi yêu cầu bản nhạc đó, Còn Thương Dâu Đắng Nấu Canh.
1: Cô Hồng khỏe không thưa cô Hồng?
4: Cô khỏe, Thùy Trang lại Nam Dương vẫn khỏe phải không?
1: Dạ.
0: Dạ khỏe cô Hồng ơi.
1: Dạ
0: rau
1: đắng.
0: Cô Hồng ơi, cái bản này đó là Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè thôi, chứ nó chưa có lên được tô canh nha
1: chưa
0: con.
1: Được. Cái này của Hồng chắc thèm canh rau đắng gì rau đắng quá.
0: Nó mới mọc sau hè thôi mà cô đã muốn nó lên tô canh luôn rồi.
1: Hái hết luôn rồi á.
0: Sao, có kỷ niệm gì với rau đắng không?
4: Hồng tặng cho Thùy Trang với lại các khán giả nghe đài, chúc Thùy Trang với Nam Dương làm việc cuối tuần một ngày được an bình.
1: Dạ vâng. Rồi.
0: Nghe chữ an bình thấy nó khoái gì đâu. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều. Rồi Nam Dương nhớ cái tô canh rau đắng chắc phải đi chợ Việt Hoa chợ gì đi mua chuyện này nấu.
0: Nam Dương không có nhớ tô canh rau đắng mà Nam Dương nhớ tô bún mắm có rau đắng.
1: Tô bún mắm có rau đắng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
0: Dạ. Rồi. Dạ, quên nói Hồng Lan bữa nào đãi mình ăn bún mắm ha, bữa chị hứa là ăn cơm tấm rồi.
1: Đúng rồi, thôi tuần tới đi cô gọi vào nhắc đó Thùy Trang. Nam Dương quên Thùy Trang nhắc. Rồi.
0: Dạ. Và bây giờ thì thời lượng của phần thứ nhất cũng không còn nhiều, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ đến với giai điệu cuối cùng của phần 1 nha. Và sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại. thật nhanh thôi. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 và mời quý vị gọi vô tiếp từ đầu phần 2 nha, vì đường dây đã trống trở lại rồi. Và sau đây, thưa quý vị, không bao giờ quên anh qua một tiếng hát tiếp nối mà Nam Dương vừa tình cờ phát hiện thôi. Cũng rất là khả ái, thưa quý thính giả, nữ ca sĩ Lily trong Không bao giờ quên anh của Hoàng Trang sẽ kết thúc phần thứ nhất của chương trình hôm nay.

0: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605 877-419-4605.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Ai, ốc cúng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Hàng sao chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10. Mí lợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm thương gà 1 đồng 79 pound, hoa lan dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nước 1 đồng 29 mỹ, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì bình quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroi 1 đồng 49, nước mắm nê gai chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Thông Quyên 7 đồng 99, chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở xa phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc đã có tuổi đời hơn 60 năm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tôi nhớ tên anh qua tiếng hát của Chris Thùy Trang, là tiếng hát tiếp nối thuộc thế hệ thứ nhất trình bày nhạc phẩm này sau nữ ca sĩ Trúc Mai trong phiên bản trước 75. Mà Nam Dương lại tình cờ thấy một sự thú vị là nhạc phẩm này có phiên bản mới nhất cách đây khoảng một năm thôi, là cũng bởi một nữ ca sĩ tên Trang. Thành ra chúng ta có hai cô Trang thuộc hai thế hệ cùng trình bày Tôi Nhớ Tên Anh để mở đầu cho chương trình Mừng Nhạc Thay Lời phần thứ hai trên làn sóng Việt Radio. Và chào trở lại, hồi nãy là chào Chris Thùy Trang, còn bây giờ là MC Thùy Trang.
1: Trời, nghe thấy trời, ghê quá.
0: Ghê quá hả?
1: À, thấy MC.
0: Đúng quá mà còn gì nữa, hai người đều tên Trang hết mà. Hai, một người thì hát, một người thì nói.
1: Thôi vậy được rồi ha, vậy là đủ rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ mời những vị thính giả tiếp theo qua hai số điện thoại nào chị ơi?
1: Bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả 2783 nha Nam Dương. Xin chào 2783.
2: Chào Thùy Trang, chào Nam Dương.
1: Chào người, người yêu của lính của tôi.
0: Nghe tôi nhớ tên anh nghe là vô liền.
1: Đó, cô Duyên mà thấy lính một cái là... Phải không cô Duyên?
2: Đúng rồi đó con. Hồi nãy có cái bài hát là Không Bao Giờ Quên Anh. Bây giờ cho cô Duyên nghe nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách Đi.
0: Dạ. Nói chung là đại khái là cũng lụy tình đó chứ không phải gì. Phải không?
1: Cái này là chắc là không biết có phải nói cô Duyên hay nói mình đây, không biết nữa. Phải không cô Duyên?
0: Hay là nói chị Hồng Lan?
1: Đó, cái này là bán cái hay quá cô Duyên ha.
2: Nhà phẩm này bị tặng cho Thùy Trang, Nam Dương, các thính giả đang nghe đài và các anh chiến sĩ của Duyên luôn.
1: Và trên toàn thế giới cô Duyên.
2: Trên toàn thế giới.
1: Đỏ quên cái câu đó. Rồi.
2: Quên câu đó đó.
1: Dạ. Rồi,
0: cảm ơn cô Duyên nhiều lắm nha.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn cô Duyên rất nhiều với những bài Bao Giờ cũng rất là dễ thương.
0: Dạ, rồi, chào tạm biệt cô Duyên. Và đường dây đã trống trở lại ở Dallas và cả Houston. Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha.
1: Và bây giờ ở Houston, cho phép...
0: 713-931-1560.
1: Và cho phép chị Trang được mời 7732. Xin chào 7732.
3: Xin chào Nam Dương, nghệ sĩ Việt Nam.
1: Nam Dương có nhớ ai không?
3: Nắng đẹp miền Nam nha, mày nắng đẹp quá.
1: Nắng đẹp, dạ vâng. Hôm nay vừa nắng đẹp mà vừa mùa thu nữa anh Sự ha.
0: Chú Sự, chú nhà lâu quá mới nghe tiếng chú.
1: Dạ.
3: Cô nghe tiếng hoài gọi mấy lần được, đừng nhầm người nghe thôi.
0: Nam Dương không có nhận ra liền, không phải là gì quên đâu, mà hình như Nam Dương thấy giọng chú lúc này khỏe hơn đợt trước, phải không?
1: Thấy có vẻ vui hả?
3: Cảm ơn rồi, nó cũng vui vẻ hơn trước.
1: Dạ.
0: Chú có một thời gian Nam Dương nhớ là như hơi bị khan tiếng phải không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Và bây giờ như là đang dần bình phục rồi phải không chú?
1: Dạ, hôm nay thấy có vẻ giọng vui vẻ hơn hả nha.
0: Dạ, thành ra là thấy vừa quen quen vừa lạ lạ. Rồi cảm ơn chú đã gọi vô nha. Ngày hôm nay chú muốn nghe bài gì?
1: Nắng đẹp miền Nam.
0: Dạ, lo hỏi sức khỏe chú nói rồi mà lại quên. Dạ, rồi nắng đẹp miền Nam. Cảm ơn chú đã trở
3: lại. Cảm ơn các bạn nhé.
1: Dạ vâng, rồi chú Trang cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Sự rất nhiều.
0: Cảm ơn chú Sự.
1: Dạ.
0: Và bây giờ mình nghe nhạc tiếp hả chị? Mình có 4-5 bài đang đợi mình đó.
1: Dạ, rồi mình, chú Trang cũng có mấy người quý vị đang gọi vào. Thôi bây giờ mình nghe nhạc rồi mình lại bắt đường dây nha.
0: Để mình nghe nhạc một chút đi, coi kịp thời gian mình lại nhận thêm cuộc gọi của quý vị nha.
1: Ok.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là ca khúc Xin Yêu Tôi Bằng Cả Tình Người qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Lê Sang. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi, tức nam danh ca Chế Linh.

Vừa rồi là Xin yêu tôi bằng cả tình người. Và thưa quý vị, để tiếp nối cho tiếng hát của Lê Sang, sau đây sẽ lại là hai ca sĩ rất trong trẻo thuộc tiếng hát tiếp nối, sẽ trình bày một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Không bao giờ ngăn cách. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, vừa mới ra mắt hồi tháng 8 năm nay, thưa quý thính giả.

0: Thưa quý thính giả, hai cô cậu chưa đầy 30 tuổi, Văn Hương và Mai Diễm My vừa trình bày Không Bao Giờ Ngăn Cách của Trần Thiện Khanh thật là trẻ trung và ngọt ngào. Này chắc làm cho cô Duyên nhớ tới cái thời mà
1: 20 tuổi.
0: Phải chắc không? Là cũng ưa lắm.
1: Dạ thì cũng cái khoảng tuổi đó phải không?
0: Đúng rồi.
1: Cái dạ, tuổi mà còn đó... yêu lính những anh chàng lính rất là trẻ tuổi, đẹp trai và oai hùng, phải không? Thời còn đi học. Dạ, có lẽ
0: không biết
1: vậy.
0: Nói gì hơn. Dạ, cảm ơn hai bạn trẻ với tiếng hát rất ngọt ngào đã làm sống lại ca khúc này một lần nữa. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả, chắc là người cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Xin chào 5468 nha.
1: Dạ, xin chào.
2: Hello.
1: Đó. Đó. Hello, hello.
0: Khỏe anh ơi.
1: Cái này cũng phải là đồng.
2: Trả lời. Cũng...
1: Rồi, chim sẻ hả?
0: Tiếng của anh là phải xa cái mic ra chứ không là...
1: Thì nó bể mic luôn á. Tụi Trang hay nói anh Hoàng là đại bàng, đại bàng. Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng gọi chim sẻ. Dạ, nghe rõ.
2: Gọi tôi 40 phút mà giờ mới được kết nối á.
0: Phải không? Làm quá à, làm gì có dữ vậy.
1: Trời ơi anh Hoàng, tụi Trang mới thấy anh gọi đây mà.
0: Đúng rồi.
2: Rồi anh Hoàng yêu cầu bài gì đây? Từ chối rồi mới gọi lại. Rồi, chắc có thời gian hết chứ. Anh yêu cầu nãy giờ nhạc xưa, thôi giờ chơi nhạc xưa luôn ha, Thư Tình Em Gái nha, của
0: Thư Tình Em Gái
2: Vũ
0: nha.
2: Ha. Của ai Vũ, Tuấn Vũ nha. Thư Tình Em Gái, Tuấn Vũ ca. Dạ.
1: Tuấn Vũ, Tuấn Vũ.
0: Rồi. Rồi.
1: Lâu quá không nghe giọng Tuấn Vũ đó.
0: Rồi. Cảm ơn anh Hoàng nhiều đã gọi vô chương trình hôm nay, thường là anh gọi đầu, không bữa nay gọi cuối ha.
1: Này người cuối cùng luôn đó anh Hoàng, anh Hoàng lái xe cẩn thận nha.
2: Rồi, cảm ơn hai người đẹp đã kết nối giờ.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Hoàng.
0: Cảm ơn anh. Dạ, dạ mời anh rồi kết nối nha, hẹn lần sau.
1: Hẹn anh thứ bảy tuần sau, rồi chào anh.
0: Dạ. Dạ rồi, Tuấn Vũ với Thư Tình Em Gái ha, nghe thì thấy sao mà dễ thương quá, một bản nhạc dễ thương nữa đây. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ qua ca khúc Thư Tình Em Gái để tiếp nối chương trình. Rồi một lát nữa chúng ta để dành hai bản nhạc về quê hương thật hay để mình cùng nghe kết thúc chương trình nha, thưa quý thính giả. Và mời quý vị tiếp nối chương trình với Tuấn Vũ trong Thư Tình Em Gái.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ trong phiên bản mới nhất của Thư Tình Em Gái, ra mắt cách đây chỉ khoảng một năm mà thôi. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quý Phi. Nam Dương thật là cảm phục Tuấn Vũ, sau bao nhiêu năm mà giọng hát vẫn không hề thay đổi, tại vì đây cũng là chất giọng mới nhất ở thời điểm này. Nghe đâu có khác gì thời còn thanh niên đâu chị Thùy Trang ha.
1: Thùy Trang nghĩ là hồi nãy Thùy Trang nghe tưởng là Tuấn Vũ hát cách đây lâu lắm rồi đó, Nam Dương.
0: Có, mới năm ngoái thôi.
1: Vậy hả?
0: Chú thực hiện lại một cái MV với hoạt cảnh rất là dễ thương và được đăng trên YouTube chính thức của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Không hề thay đổi, tại vì đây cũng là chất giọng mới nhất ở thời điểm này. Nghe đâu có khác gì thời còn thanh niên đâu chị Thùy Trang ha.
1: Thùy Trang nghĩ là hồi nãy Thùy Trang nghe tưởng là Tuấn Vũ hát cách đây lâu lắm rồi đó, Nam Dương.
0: Có, mới năm ngoái thôi.
1: Vậy hả?
0: Chú thực hiện lại một cái MV với hoạt cảnh rất là dễ thương và được đăng trên YouTube chính thức của nam ca sĩ Tuấn Vũ. Mới có một năm mà gần

0: tô canh rau đắng.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là ăn tô bún mắm rau đắng. Đó, một cái bài hát nghe nó thiết tha gì đâu á.
1: Bà nghe đói bụng luôn á, Nam Dương ơi.
0: Mà qua yêu cầu của cô gì Nam Dương quên rồi. Nhiều cô quá.
1: À, hình như cô Hồng thì phải.
0: Cô Hồng.
1: Rồi.
0: Tự nhiên nó thành một món ăn luôn, nó mất đi cái sự gọi là gia diết của bài hát. Dạ, nó chơi thôi. Và bây giờ thưa quý vị, còn thương rau đắng mọc sau hè. Rau thì nó đắng lắm rồi, cho nên bây giờ phải chọn một tiếng hát nào nó ngọt ngào một chút để nó cân bằng cái vị đắng lại. Thưa quý vị, ai ngọt ngào hơn nữ ca sĩ Như Quỳnh nữa chứ? Trong sáng tác của nhạc sĩ Bắc Son, và Nam Dương thấy nhạc phẩm này có một thân phận rất là đặc biệt, tại vì nhiều người nghĩ rằng nó sáng tác sau 75, nhưng không phải thưa quý vị. Nó là bản nhạc cuối cùng của một vở kịch truyền hình được phát trên đài truyền hình Sài Gòn vào tháng 11 năm 1974.

0: Thật là một bản nhạc đầy tình tự quê hương, mà nghe kỹ thì lại thấy ca khúc này có những lời giống như dự ngôn. Khi hồi nãy Nam Dương có nói là nó được chọn làm nhạc cho một vở kịch truyền hình cuối cùng trên đài truyền hình Sài Gòn tháng 11 năm 1974. Ai mà có vẻ là khoảng chừng 5-6 tháng sau thôi là rất bước ly hương thiệt ha.
1: Dạ. Mà, mà cái bài hát này nếu mà nghĩ ra rất là nhiều hình ảnh rất là khác nhau đó Nam Dương, cũng như là hai chị em bắt nhổ tóc bạc rồi đúng không, rồi một tô rau đắng, ôi nó đủ cái hình ảnh
0: đủ hết
1: đủ
0: được
1: hết
0: quý vị
1: trong một bài hát.
0: Và chắc lúc sáng tác nhạc phẩm này thì nhạc sĩ Bắc Sơn đâu có nghĩ là người dân miền Nam sẽ bước vào một thời kỳ cất bước ly hương chỉ sau có vài tháng sau đó thôi. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nữa rồi. Chị Thùy Trang ơi, một tiếng đồng hồ đã qua với rất nhiều màu sắc âm nhạc.
1: Quá rất là nhanh, và Thùy Trang cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn yêu thương chương trình. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới, và cảm ơn Nam Dương.
0: Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng cả một bầu trời nắng đẹp miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương. Và đây là nhạc phẩm mà Nam Dương nghe lần này.

cũng thấy rất là thích. Hy vọng có nhiều tiếng hát tiếp nối trình bày trở lại nhạc phẩm này. Và may mắn thay, mới 2 tháng trước, quý thính giả, có một cô gái đã trình bày lại và làm sống lại sáng tác bất hủ này của Lam Phương. Chỉ mới 2 tháng trước mà thôi nha. Xin nhấn mạnh một lần nữa. Và cũng sẽ là tiếng hát kết thúc chương trình ngày hôm nay. Sau đây, thưa quý vị, nữ ca sĩ Quý Lễ sẽ trình bày phiên bản mới nhất của Nắng Đẹp Miền Nam và cũng là lời chào tạm biệt tất cả quý thính giả gần xa.

0: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free.
2: Mưa này mà có nồi lẩu cay thì ăn đã lắm. Biết chỗ nào ngon không?
3: Lẩu Mà La đó, ăn thoải mái. Một muỗng là tê, hai muỗng là phê. Tới muỗng thứ ba thì quên luôn đường về.
2: Trời ơi, nghe thấy đã tê đầu lưỡi rồi. Có gì ở đó?
3: Thịt bò mềm nè, nhúng xuống là chín. Ốc nghêu sò hầu thì tươi rói. Rau mì, đậu hũ, gấp lên là ăn liền. Không ăn cay cũng được, muốn tê đầu lưỡi cũng có. Vị nào cũng chọn được hết á. Đặc biệt, nước lẩu Tứ Xuyên truyền thống.
2: Chỗ có rộng không? Nhà tôi đông lắm.
3: Rộng lắm, sang và ấm cúng nữa. Có phòng riêng cho tiệc gia đình.
2: Tối nay đi không?
3: Đi, giá đặc biệt nhân dịp khai trương chỉ 29 đồng 99 sen. Mai La Hotpot 9600 Bel Air lầu 2, suite 252. Điện thoại 713-684-7811.
2: Vậy tôi lái. Mưa này, ba muỗng mình ở lại luôn.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều.
10: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Ừ, xin chào Thùy Trang và chào toàn thể những khán giả đang nghe trên Đài Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances mà quý vị đã dùng trong nhà thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trương. Và nhân tiện đây thì Thùy Trang có một lời xin lỗi đến một vị thính giả đã gọi trong chương trình Túp Lều Lý Tưởng vào cái thứ Bảy trước, mà vì một lý do kỹ thuật nhỏ cho nên Thùy Trang không có connect với lại cái tự nhiên cái đường dây nó bị drop cho nên Thùy Trang không có tiếp tục nói chuyện với anh được. Và thành thật xin lỗi anh. Và nếu mà anh có nghe trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin anh gọi vào nhé để tiếp tục cái câu hỏi với anh Trương. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Trương. Hôm nay sao anh Trương? Có khỏe không anh Trương?
1: Trời nó mưa rồi nó lại
0: đúng
1: rồi nó tạt nó mưa rồi miếng bệnh như ai cũng miếng bệnh như trên nữa rồi
0: dạ đúng cho nên bây giờ là bắt đầu chị Trang nghĩ là đúng là cái ngày cái tháng mà perfect để mình đi chích ngừa cảm cúm hoặc là covid hoặc là RSV rồi đó thưa anh Trường, phải không? Chứ không thôi bệnh một cái nhất là làm cái nghề construction này mà bệnh một cái là mệt lắm đó anh Trường.
1: No, trường không có bao giờ trường chích cái thuốc nữa đó trên nó, tại người nào chích thì nó sẽ quen mỗi năm.
0: Vậy hả anh Trường?
1: Trường hồi đó giờ, trường hồi đó giờ không có chích, con trường cũng không có chích thì nó lại không có bệnh hại như trên á. Trong khi mấy đứa cháu mà nó chích thì năm nào nó bệnh, càng bệnh thì càng chích.
0: Chắc á chị Trang nghĩ
1: như con trường nó không có chích gì trên mà nó vẫn tốt như thường, tại vì mình không có chích thì cái con cái chất kháng thể của mình nó sẽ tăng lên.
0: Dạ mẹ Trường, chắc chị Trang nghĩ dạ chị Trang nghĩ chắc mỗi người cái cơ thể nó khác nhau, nhưng mà chị Trang nghĩ mấy người mà già hoặc là mấy đứa nhà trẻ con nít hoặc là những người mà có hệ cái miễn dịch nó yếu á thì chị Trang nghĩ là nên chích thì nó tốt hơn. Với chị Trang thì chị Trang chích nhưng mà có nhiều cái chị Trang không chích.
1: Mình thấy nhất là con nít chơi đừng cho nó chích để
0: anh Trường
1: cái kháng thể thì nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ
1: nhưng con Trường nó không chích gì trơn á, mà nó khỏe mạnh lắm, nó không có bệnh, nó không có bị cảm cũng không bị bệnh gì trơn á.
0: Dạ vâng, nói tới nói lùi chứ nói về mà chích mà thấy cây kim là chị Trang cũng thấy rất là sợ rồi, nhưng mà bất quá có cần là phải chích đó vậy thôi. Bây giờ thì mình quay trở lại với cái chương trình của mình anh Trường ha, thì không biết là cái thời tiết mà mưa như vậy nè, dầm về như vậy rồi nhưng mà là cũng là một cái perfect cho những cái người construction như anh Trường, là họ có thể là sửa chữa về những cái nhà cửa vì leo lên cái attic nó không có bị nóng quá, phải không anh Trường? Nhưng mà nhiều khi mưa như vậy thì nó sinh ra nhiều cái bệnh về cho cái nhà của mình, cũng như bị nấm nè, bị mốc, bị mildew, phải không anh Trường? Hoặc là có thể là cây lá vàng nó rơi và mái
1: cái mái nó bị giọt nước nhiều lắm mà, tại nó giọt nhỏ đó. Thằng đó mình không thấy, đến lúc mà nó rớt xuống trần nhà, nó rụng trần nhà mình mới thấy.
0: Là anh nói cái đá nó rớt hay là lá cây hay là sao?
1: Cái rút đó. Cái rút nó bị nứt, mấy cái lỗ đinh nó bị nứt nhỏ đó. Thì mình không có thấy, nó cứ chạy tròn tròn lâu ngày. Ở nhà chưa mới khám phá ra một chỗ, ngày bữa tự nhiên thấy cái trần nhà nó rụng cái lỗ. Trong cái phòng vườn con á, cái nó mới... mà cái nhà này thì hồi trước nó có chuột ở trong tường, nó hay khui xí rót.
0: Làm sao nó chui vô?
1: Nó chui ra đó.
0: Chuột á hả anh Trường? Làm sao nó chui vô? Làm sao nó chui vô cái xí rót?
1: Nó chui lên trên, nó chui vô trong tường, xong rồi nó cào cái xí rót, rồi nó lủng một lỗ, nó chui ra.
0: Wow.
1: Thành ra là kỳ vừa rồi, cái thấy là trên tường nó lủng cái lỗ, cái con nó hỏi. Thì nó thường thường nó chui ngang không chứ sao chui trên nóc nhà, Giờ trên nóc nhà, giờ trên cái trần nó thì nó ướt nhẹp, thành ra nó ồn, nó bị lít ở trên cái rút nó chạy xuống từ từ, thành ra là lâu ngày nó qua cái insulation đó rồi nó lít xuống nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó.
0: Trời ơi, nếu mà trường hợp mà chuột nó chui vô như vậy anh Trường, mình làm sao có cách nào để mình trị được anh Trường? Trời ơi, sợ quá anh Trường. Thứ nhất là chuột, rồi là gián nữa.
1: Nó
0: Dạ. Mấy kiến.
1: chui trong
0: Chú
1: tường
0: Trang biết
1: mà
0: là
1: nó
0: kiến.
1: cào cái cào cái suy rót á, nó lủng một lỗ nó chui ra
0: Chú Trang biết là nhiều
1: đó.
0: khi...
1: Chừng thấy chừng thấy ở Việt Nam nó có cái này, chừng đang chờ người ta gửi qua coi coi là nó thông dụng ra làm sao. Nó có mấy cái viên cũng như là nó là mấy cái viên tròn tròn đó, mà nó cái mùi cũng rất là nhẹ, giống nhẹ hơn mùi băng phiến nữa, nhưng mà tôi cứ nghe cái mùi đó nó chạy ra hết trơn, chứ nó không có chết, nó không có gì chết, nhưng mà nó chạy ra, nó không có chịu cái mùi đó. Tham ra chừng thấy ở Việt Nam nó quảng cáo dữ lắm, mấy người người ta có vựa gạo gì này nọ, thì người ta nói chuột nó đi cũng khoảng 80% chứ không nên thôi nổi hết, tại cái đó là cái vựa gạo mà. Còn nếu mà ở trong nhà đó thì người ta nói là không có chuột nữa.
0: Nó
1: Thành
0: chạy
1: ra
0: ra.
1: trình trình tàu chờ Việt Nam gửi qua coi mình coi làm sao, tại trình đọc cái review thấy cái nó cứ tại nói là không có mùi, nhưng mà nó cũng không có giết chuột, thành ra để cho nó hôi trong nhà mình biết không, mà nó ra cái mùi con chuột nó không có chịu cái mùi đó đó. Thành ra là trình trình đang order nhờ mấy người ở bên Việt Nam gửi qua đó coi, nếu mà nó quá thì mình gửi cái đó qua đây bán cũng được có vợ.
0: Nhưng mà thì Trang nghĩ nếu như vậy thì chắc là ở Amazon hay là của những cái website vậy nó cũng có chứ anh Trường.
1: Không, cái này
0: Ở
1: của
0: bên Việt Nam mà, Made
1: người
0: in
1: Việt
0: Vietnam
1: Nam
0: mà.
1: mình nó chế ra, ở bên Việt Nam mình chế ra rồi rồi cũng như chưa có sản xuất lớn nên người ta chỉ bán cho nội địa, cứ như có một cái group người ở ngoài Hà Nội đó phải order trong mấy cái cửa hàng nó cũng không có bán, phải order tận gốc đó. Thành ra là có mấy người người ta chế ra được cái đó rồi người ta somehow ở dưới quê hay là làm gì người ta đâu cái gì vô người ta chế ra, chứ người ta là chưa có phải là nó ra hẳn thị trường, mà
0: Dạ
1: nó ở
0: vâng.
1: trong cửa tiệm cũng có bán, mình phải order tận gốc
0: Dạ.
1: đó. Thì cái đó thì trường tân nhà người ta mua, mấy người Việt Nam mua dùm rồi lại qua đây đó coi thử coi nó quốc, thì mình nhảy cái số lượng qua mình xài rất là tốt, còn gấp nó rẻ lắm chứ nó mắc gì, mà nó như cái lông não vậy đó, bạch phiến vậy đó, có bạch
0: Ồ.
1: kêu là như lông não đó, cái trắng trắng mà mình đỏ bỏ vô tủ quần áo để cho nó cho con gián nó đừng có chui vô đó, thì cái đó cũng là một hình thức vậy, nó ra cái mùi và con chuột nó không có chịu.
0: Ồ vậy anh Trường. Thùy Trang chỉ biết
1: À,
0: Thùy Trang
1: cái
0: chỉ
1: này nó
0: biết là
1: mới à.
0: vậy nhưng mà nếu mà Thùy Trang chỉ biết là chuột á thì không thấy, nhưng mà kiến kiến rất là nhiều anh Trường. Kiến nó ấy chung quanh cái những cái tường của mình á, nó ấy vô mình rất là nhiều. Cho nên ở đây Thùy Trang thấy như vậy
1: Cái
0: thì
1: kiến đây là thì nó có đồ đồ mà cái bọt mình rắc lên xung quanh nhà mình nó kiến không có chui vô. Thì nếu mà già có nhiều kiến đi ra ngoài Home Depot đó nó bán nhiều lắm, đủ loại hết trơn á. Mình rắc cái bột đó là cái bột mình đã rắc xung quanh ngoài tường nhà mình đó thì nó gặp cái mùi đó thì nó kỵ, nó không có đi vô. Tại kiến mà trời mưa như vậy đó thì nó sẽ đào đất lên, nó kiếm chỗ cao rồi, rồi thường thường nhà mình có cái lỗ mà nó chui trong nhà mình để đứng chỗ cao.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình quay lại với câu chuyện của mình, câu chuyện giết chuột của mình. Dạ xin mời
1: Alo.
0: 3809, dạ xin lên tiếng ạ.
2: Xin chào cô Thùy Trang và xin chào anh Trường.
0: Dạ.
2: Tôi là cái người gọi mà tới đây tự nhiên điện nó cúp
0: Dạ vâng.
2: đấy.
0: Cho nên hôm nay Thùy Trang nói là Thùy Trang phải, đầu tiên là Thùy Trang nhớ Thùy Trang phải xin lỗi anh mới được. Chứ tự nhiên đang nói chuyện với anh cái điện nó cái system nó bị down tí xíu rồi phải ra. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
2: Tôi là chú Bảy đây, tôi
0: Dạ.
2: hay gọi nhưng mà thì thế này này, khi tôi nghe Thùy Trang mà xin lỗi thì tôi rất là cảm động, thì là tôi phải gọi liền.
0: Oh, cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Hôm nay anh Bảy gọi vào là Thùy Trang cũng rất là vui. Cảm ơn anh.
2: Dạ, xin cảm ơn. Với lại hôm nay tôi có nói là cô Thùy Trang có một cái giọng rất là đặc biệt, tôi rất là chuẩn, thành ra tôi có nói thêm vào đây, mình nhắc lại lần nữa. Tôi có nhiều câu hỏi về nhà cửa.
0: Dạ vâng.
2: Tôi nói, thí dụ tôi muốn hỏi anh Trường và cô Thùy Trang là tại sao cái water heater ở đây mà lại để trên trần nhà, không để bên dưới như kiểu ăn khác?
0: Dạ, thế xin không? Mời anh Trường.
2: Đây clean up là rất khổ và đỡ, mà nó như cái vụ mà lụt hồi trước mà nó bị froze đó, nó nước nó tràn xuống, thành ra nó rất là bất tiện, phải không? Mà là tốn mỗi lần lên đó là thợ nó lên, nó tính tiền khiêng lên khiêng xuống. Tôi có thể hiểu, tôi hiểu tại sao vậy đó.
1: Tại vì cái lực nước ở đây á, nếu mà nó bơm lên nó chảy xuống thì nó lẹ hơn. Còn có nhiều cái nhà tôi thấy là nó một tầng nhưng mà nó quá dài, thành ra là cái thì người ta phải làm một cái máy bơm phụ, người ta gắn trên mình nước nóng, tại vì nếu mà nó đẩy qua trước cái đầu kia nó đẩy xa lắm. Rồi có nhiều nhà 2-3 tầng thì nó lúc mà cái bình nước nóng mà nó để ở dưới trong gara đó, nhà 1 tầng thì dùng đựng để gara được, còn nhà 2 tầng á thì nó đẩy trên nóc chứ thôi, nước mà mỗi lần mình xài nước, cái bình nước nóng nó phải đẩy tuốt lên trên rồi xong rồi để cho cái tầng ở trên nó xài. Theo tôi thấy là những nhà nào mà 2 tầng mà người ta để ít khi nào để bình nước nóng nhà lắm, còn nếu để người ta phải để một cái máy bơm phụ, tại cái lực nước ở trên nó chạy xuống dưới nó lẹ hơn và nó nóng lẹ hơn. Còn cái bình nước nóng mà nhà 2 tầng mà để dưới nhà đó thì đã mở nước chắc mình rửa chén xong hết chén là nước nó chưa có chạy nóng nữa, thành ra là người ta mới làm cái chuyện như vậy. Theo như tôi thấy thì vậy.
2: Xin lỗi, thường thường áp suất nước anh biết mà mở ra là nó sẽ xuống mạnh lắm chứ phải không? Tại vì tôi ở những kiểu ăn khác rồi đó, để bên dưới mà nhà trên lầu không có sao hết á, tại áp suất nước luôn luôn là mạnh. Trừ khi áp suất nó
1: tôi biết áp
2: thứ hai
1: đó, áp suất nước ở đây nó làm sao tôi không có biết, nhưng mà tôi nghĩ là nó không có mạnh đến nỗi mà nhiều nhà mà ví dụ như là người ta gắn cái water softener đi, gắn cái filter đi, mà gặp những cái nhà mà 3 tầng á, nhà như downtown mà nó xây lên 2-3 tầng á, nó lên không nổi tới tầng thứ 3 nữa, mà thành ra phải gắn cái máy bơm vô phụ á.
2: Tại vì
1: áp suất nước ở đây có thể nó làm nó làm không có mặt.
2: Cái điều tôi muốn bàn thêm là tôi có con anh bạn nó là kiến trúc sư ở trên Dallas á, tôi hỏi nó đó, thì tôi nói cháu làm cái nghề này thì tại sao mà bác hỏi cháu là tại sao cách nghĩa tại sao water heater ở đây để trên attic không à? Thì nó nói là sau năm 99 thì là không còn bắt buộc như vậy nữa, thành ra mới làm lại, nhưng mà có thể đó là chỉ là Dallas thôi, còn Houston lại suy nghĩ khác đó thì nó bảo tại vì tôi cái chuyện đó tôi bảo rất là thắc mắc tại sao mình vậy, tại cái hồi khi mà lên xuống như vậy thì là tốn tiền, thì như anh nói thì cũng có lý là thì là cái water pressure nó mạnh thì là nó nhờ từ trên cao thì nó cũng đỡ hơn, cái đó thì cũng có lý.
1: Rồi cái thứ hai là về sau này người ta xây cái gara, người ta làm rộng ra một chút thì mình mới để cái water heater ở trong cái gara được. Còn có nhiều nhà cũ ấy, tôi thấy nó để cái water heater ở trong cái phòng giặt ấy, nó chật vô cùng. Nó rồi xong rồi. Tại vì cái nhà 2 tầng mà bây giờ anh làm một cái water heater thì anh phải làm một cái ống hơi cho nó thổi ra ngoài. Thì kiếm một cái vị trí mà để cái water heater, tức là phải kiếm gần tường để cho nó đi ngang cái tường nó ra ngoài. Trên mà nó thổi cái hơi nóng ra mà nếu mà ngay cái chỗ ngang mặt đó thì nó cũng phiền vô cùng. Thành ra là người ta để tuốt trên cao, tại cái bình water heater nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Anh thấy lúc mà nó đun nóng lên, nó kéo khói, nó thổi hơi nóng ra gì lắm. Bây giờ nếu mà là nhà 2 tầng thì không có để được rồi, tại chạy ống khói thì chạy trên tường, tuốt lên trên nóc nhà thì cũng có được. Mà chạy nó ra ngang hông á, thì người nào mà đi ngang cái chỗ đó gặp lúc mà nó thổi hơi nóng ra lên, thành ra là nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Nhà 2 tầng là không có đường nào để dưới nhà hết trơn á.
2: Nhưng mà bây giờ về tức là cái chuyện đó là tức là anh cách nghĩa thì cũng có lý, nhưng mà tôi ở tiểu bang khác mà cái chỗ mà để thường mình để freezer hay là tủ lạnh trên nó dư sức hay là đóng shelf đó là dư sức để cái máy, mấy tiểu bang khác nó đều làm hết, không có cần là gara lớn vậy đó. Cũng như chỗ mình đậu xe tới nơi thì còn dư ít nhất là mấy feet là có thể để được, nhưng mà tôi nghĩ là cái suy nghĩ là hai bên đều có lý đấy, nhưng mà đây làm khác đấy, thành ra chỉ khi mà cái kỳ mà mình bị bão rồi freeze đó, thành ra nước đã đổ rồi trở lại tại từ trên cái water heater trên trên nó ảo xuống là mình lãnh đủ đó.
1: Nó cái water heater nó không có bể được, vậy mấy trong nước nó chạy trên tầng nó bể thôi, chứ water heater trời lạnh thì nó cũng đâu có bể được.
0: Bà Thùy Trang cũng hy vọng là anh Trường đã trả lời câu hỏi được cho anh Bảy nhé. Và Thùy Trang cũng cảm ơn anh Bảy rất nhiều đã gọi vào để đặt những câu hỏi thật hay. Thùy Trang xin chúc anh những ngày cuối tuần thật là vui. Dạ.
2: Thùy Trang và anh Trường cũng vui khỏe.
0: Dạ vâng.
2: Bye bye.
0: Vâng, Thùy Trang cảm ơn anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 5252. Xin chào 5252.
3: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Trường.
0: À, chào anh Năm. Anh Năm Boston, anh Năm khỏe không thưa anh?
3: Ờ, không được khỏe Thùy Trang. Để trả lời cho anh Bảy cái câu hỏi của anh Bảy mà bình đang nóng, tại sao để trên mà để dưới? Ở Boston không bao giờ bình nước nóng để trên hết, mà chỉ có để dưới basement. Mà nhà như nhà tôi đây này là 3 lầu, nhưng mà nước vẫn bơm lên lầu 3 vẫn mạnh, coi như là mình tắm mà phải bớt lại á, chứ còn không là nó xả mạnh quá. Còn ở bên Dallas, bên Texas thì không biết, chứ còn bên Boston không có một cái nhà nào là bình nước nóng là để lầu 1, chứ đừng có nói là để tên tên nữa, phải để dưới basement hết. Tại vì á, nếu có bề bình nước nóng á là nước nó chảy ở dưới basement thôi, chứ nó không có chảy trên mà hư hết nhà. Đó là cái câu trả lời cho anh Bảy ở bên Boston là như vậy. Còn những nơi khác thì không biết.
1: Như là ở bên Boston cái tầng nhà cái attic của nó tí xíu mà nó làm con tí xíu không thể gì được trên đó, trên cái máy lạnh để trên đó làm máy lạnh không chui lên cái miếng chết luôn. Ở bên mỗi bên nó xây nhà khác nhau. Cái Boston là thường nhà nó nhà cũ không mà ít có nhà mới lắm. Thành ra mà tôi leo lên trên cái trần tôi thấy trời đất ơi, sửa cái máy lạnh không cũng muốn chết luôn á. Nó cái trần nó có một tí xíu à.
3: Nó tùy nhà anh Trường ơi. Như cái nhà tôi đây này là cái trần nó lên đứng trên nó còn không đụng mái mà. Chứ đừng có nói là thấp đâu. Nó tùy nhà hay sao á. Chứ còn nhà đây là 9 feet tới 10 feet là một lầu. Và 3 lầu là giống nhau hết, 3 phòng ngủ, 3
1: là
3: phòng ăn, phòng khách, phòng
1: mới
3: bếp.
1: Mới xây hay là mới làm lại thôi mà. Chứ bên Boston rồi.
3: Cái nhà, tôi đi. Nhà này là hơn 100 năm rồi. Nó review biết bao nhiêu lần rồi. Và đa số là như vậy. Chứ còn nhà mới thì cũng nhiều. Nhưng mà nó nằm ngoài ô thôi. Chứ không có nằm giữa Boston. Nhưng mà nằm xung quanh thì giờ nhà mới nó cất lên quá trời luôn. Nhưng mà bình nước nóng là không có bao giờ nó để tên hết. Rồi, cảm ơn Thùy Trang, cảm ơn Trường.
0: Dạ vâng, Thùy Trang, cảm ơn anh Năm đã gọi vào. Và Thùy Trang hy vọng rằng anh Bảy đã vẫn còn nghe chương trình và đã nghe những cái tip của anh Năm vừa chia sẻ. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây. Và xin lên tiếng ạ.
4: Alo, xin chào Thùy Trang, xin chào anh Trường.
0: Dạ vâng, xin chào anh.
4: Thời gian của mấy nhà tôi yêu thì nó rất giới hạn. Xin tất cả các anh em mà có gọi vào á thì gọi những cái chi tiết mà đang thực sự bây giờ của mình gặp phải, chứ đừng hỏi về cái thiết kế thì anh Trường mất thời gian lắm.
0: Dạ, dạ, chị Trang cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Dạ.
4: Xin cộng đồng để dành cho người khác, người ta còn những câu hỏi để hỏi. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng. Rồi thì Trang cảm ơn anh Vũ với những cái chia sẻ vừa rồi nhé. Và quay trở lại với anh Trường.
1: Anh mới nhớ là mới khám phá được một cái nó hay vô cùng.
0: Dạ, sao anh Trường?
1: Nhưng cái bình mà để mình trưng cái toilet, cái Clorox mà nó để là toilet bowl cleaner đó. Cái đầu nó cong cong để
0: mình biết.
1: Cái toilet đó. Chứ nó mạnh vô cùng. Cái gì mà có men mà dính cái gì đó, nó để giờ xịt lên nó cũng ra ở trên, cũng như có cái bathtub rồi.
0: Dạ.
1: Thế xong cái mình hay cài cái miếng mát lên trển á.
0: Dạ.
1: Thế xong cái lâu ngày lúc mà lấy ra thay miếng khác ở dưới nó đóng mấy cái, nó đóng đen thui à. Tại lâu ngày á, nhất cái cao su nó chảy ra cái gì á. Mà mình đứng lên mình tắm á. Cái xong anh trà hoài, anh làm đủ thứ chuyện hết trơn, anh tính chắc này. Cái bồn tắm này hay là phải sơn lại rồi, tại nó chân mình nhìn nó dơ lắm mà dưới nó đen đen á.
0: Anh nói là cái mà mình lót, cái mát mình lót ở dưới chân, lúc mà mình mở ra mình thấy nó có nguyên một cái viền á, phải không? cái viền đen đen ngay chưa?
1: Rồi xong rồi lúc mà cái mát đó mình dán xuống là nó có nhìn những cái tròn dạ. để nó hết xuống dưới á.
0: À đúng rồi đúng rồi.
1: Thì nó hiện lên là nó một đống cục đen đen đen đen đen. Anh lấy giấy nhám anh trà, anh làm đủ chút
0: cũng không
1: đen á, cũng không hết.
0: Dạ.
1: Cái xong cái anh tính là phải thay, một là phải thay cái bồn này, hai là mình phải sơn nó lại chứ nhìn nó khó chịu thấy màu luôn. Cái xong cái bữa anh xài cái chai đó, em ấy cái chai này sau mình xịt vô trong cái cầu tiêu chút xíu, mình đợi chút xíu cái giật nước cái nó sạch bóng hết trơn à. Vậy cái này xua em xịt thử vô đó rồi em biết mấy cái mà ở trên cái thao và trên tường đang cũng xịt vô luôn, trời nó chạy xuống cái xong cái mình xịt nước lên cho hồi nó đi hết trơn à, nó hay vô cùng.
0: À, cái đó cũng là rất là một cái tip chia sẻ rất là hữu ích đó anh Trường.
1: Cái đó nó rất là mạnh nha, thành ra là nếu mà anh nghĩ là nếu mà mình xịt vô một cái bình rồi mình pha nước nóng vô một chút xíu mình xịt lên á, nó rửa mấy cái bồn rửa mặt hay cái gì mà bằng men nó ra hết trơn rồi. Cái thuốc nó rất là mạnh nha.
0: À, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều với cái chia sẻ vừa rồi. Và cái trong cái chương trình này, thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những cái vấn đề mà những cái problem liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái appliance mà quý vị dùng trong nhà nó bị hư hoặc nó bị problem. Nhưng mặt khác quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị, quý vị đã trải qua, hoặc là những kinh nghiệm quý vị đã biết về cái ngôi nhà và những cái đồ appliance nữa, thưa quý vị. Và chị Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều, và những quý vị cũng đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình quý vị nhé. Và bây giờ thì trước khi đến với phần 2 chương trình Túp Lều Lý Tưởng của anh Trường, xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Túp Lều Lý Tưởng lại quay trở lại cùng quý vị.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có Medicare chưa? Hãy nghe kỹ thông tin này. Mùa ghi danh Medicare đã bắt đầu và đây là lúc quý vị nên xem lại chương trình hiện tại để biết mình có đang bỏ lỡ những quyền lợi tốt hơn hay không. Với Verda Healthcare, quý vị có thể nhận được những quyền lợi như không đồng premium hàng tháng, không đồng khi khám bác sĩ gia đình và không đồng khi gặp bác sĩ chuyên khoa. Và Verda còn có một điều rất đặc biệt, đó là trung tâm cộng đồng Verda dành cho thành viên, nơi quý vị có thể gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động về sức khỏe, giải trí và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hơn mỗi ngày. Mùa ghi danh Medicare chỉ diễn ra trong thời gian giới hạn. Đừng chờ đến phút cuối. Hãy gọi Verda Healthcare hay gọi cho agent của quý vị ngay hôm nay để tìm hiểu chương trình và quyền lợi phù hợp với quý vị. Verda Healthcare 877-419-4605, 877-419-4605.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
10: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị thính giả đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đã gặp và trong cái việc sửa chữa những vấn đề mà quý vị đã trải qua. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 8805. Xin chào 8805.
1: Dạ, yeah. Alo, xin chào Thùy Trang với lại anh Trường.
0: Dạ.
1: Em tâm.
0: Dạ, chào
1: em
0: anh Tâm.
1: Em hỏi cái là bây giờ cái máy sấy nhà em á, nó là 4 chấu. Nhưng mà trong vách tường nhà em là cái ổ cắm điện nó 3 chấu. Bây giờ em muốn thay cái đường dây điện là nó như thế nào anh?
0: Dạ, xin mời anh Trường.
2: Cái đó đâu có thay đường dây điện gì đâu, đi ra mua một cái là đi ra mua cái loại mà 4 chấu cho nó giống cái dây của mình. Còn thôi là thay cái đầu cắm, thay cái đầu cắm cho nó giống cái ổ điện ở trong, chứ không có đổi đường dây điện gì trên á. Tại hồi xưa đó, cái dây hồi xưa đó là nó xài điện 220 là nó xài 2 dây nóng, 1 dây nguội. Ok, còn cái mới bây giờ, cái máy giặt bây giờ nó require là 2 dây nóng, 1 dây nguội với lại 1 dây ground. Ok, thành ra cái dây ground nó không có cần thiết, nhưng mà để cho nó an toàn thì ra một cái là đi ra mua cái chấu, mua cái đồ cắm điện cho nó giống cái đồ cắm điện ở nhà mình gắn vô. Hai đó là thay cái ổ cắm điện đó cho nó giống như cái chấu vậy thôi à, chứ không có đổi điện gì trên á.
1: Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Vậy là không khỏi cần phải kéo đường dây điện gì hết anh?
2: Không, không cần kéo dây điện. Nếu mà đi ra phải cầm cái chấu đó đi ra mua cái đồ cắm cho nó giống thiệt giống thì cái đó nó đơn giản hơn. Ok, thì mua cái đồ cho gắn thì giống thiệt là giống, rồi xong rồi về nhà ra cúp điện, ra cúp cái điện nó đi rồi tháo ra thay cái đồ vậy thôi.
1: Còn bây giờ mình lấy cái dây ổ cắm, cái dây ổ cắm của cái máy ga, máy sấy bằng ga, mình cắm vô cái máy sấy bằng điện được, mình thay vô ổ cắm bằng điện được không anh?
2: Tức là làm sao? Ổ cắm bằng ga.
1: Cái máy sấy bằng ga thì cái sợi dây điện nó nhỏ hơn. Còn cái máy sấy bằng điện cái sợi dây điện
2: cái máy sấy bằng ga đó, cái điện nó là điện 120. Ok. Cái máy sấy bằng ga cái điện nó là 120, còn cái máy sấy bằng điện đó thì điện nó là điện 240. Thành ra là phải có điện 240, chứ nếu mà chứ cái kia là có điện 120 nó không có work.
1: Dạ, em hiểu rồi.
2: Cái nhà em bao lâu rồi? Cái nhà em bao lâu?
1: Nhà em năm 80.
2: 80, ồ, 80. 80 thì chắc là nó 80 là nó có dây điện 220, chứ coi đằng sau nó phải có một cái ổ điện 220 nó bự lắm.
1: Dạ đúng rồi, nó cái bên là nó có cái ổ cắm bự 3 chấu.
2: Đó là cái ổ đó, ổ 220 đó, ok. Thành ra là cái máy sấy mà bằng điện nó cắm ổ 220 chứ không phải nó cắm ổ 110 đâu.
1: Dạ, hai bên là nó có hai cái ổ cắm nhỏ, còn ở giữa nó có một ổ cắm 3 chấu bự dư à.
2: Ok, cái ổ cắm nhỏ là cho điện 110, cái ổ cắm bự mới là điện 220 đó.
0: Và hy vọng okay, anh là phân biệt
2: là
0: được
2: thay
0: đó.
2: Thay cái ổ bự đó, chứ cái ổ nhỏ nó
1: như vậy là mình mua cái sợi dây bự đó là ở Home Depot, là ở đâu anh?
2: Home Depot á, ra Home Depot. Nhưng mà nhớ cầm cái chấu đó ra hoặc chụp hình cái chấu, tại nó có nhiều loại lắm, rất là nhiều kiểu, nhiều loại, 4 chấu hay là 3 chấu. Ok,
1: mời mua cái loại 3 chấu anh. Dạ, ở nhà, ở nhà ổ cắm điện bằng 3 chấu.
0: Dạ, anh Trường nói anh cầm theo.
2: Cái ổ 4 chấu thì sao để đi mua cái ổ 3 chấu làm chi?
1: Dạ, rồi anh.
0: Dạ, anh cứ cầm theo.
2: Thay cái ổ đó. Ok, thay cái ổ 4 chấu. Ok.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Thùy Trang cảm ơn anh nha. Và Thùy Trang chúc anh may mắn. Dạ, và hy vọng là sẽ giúp đỡ được anh. Dạ, vâng. Dạ, xin chào. Dạ, vâng, thưa anh Trường. Và bây giờ một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình nói về cái gì anh Trường ha? Hồi nãy phần 1 mình đang nói về cái mà để clean mấy cái, anh Trường nói về cái bath tub phải không? Để mình chùi rửa đó anh Trường.
2: Dạ,
0: đúng
2: cái
0: rồi.
2: toilet bowl cleaner đó.
0: Đúng rồi, cái
2: nhưng
0: toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Cái đó mình nên xa nó ra, tại vì thôi nó mạnh lắm, ok. Nếu không mình sẽ xịt vô cái toilet cái chút xíu, cái mình đợi chút xíu, mình giật nước cái nó sạch bóng à.
0: À.
2: Thì tất cả cái bằng cái nào mà bằng men á, thay vì mình mua cái đồ tầm bệnh bạ về anh mới khám phá là cái chai mới mặc
0: dùng cái toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Rồi.
0: Đúng
2: đó.
0: Rồi.
2: Thành ra là nếu mà cái bồn tắm mà của mình mà bị dơ đó.
0: Dạ.
2: Mà mình có thể đậy cái nắp lại được á. Đậy cái nắp mà để đừng cho nó trên á.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Rồi đổ một chút xíu nước mình đổ cái toilet bowl lên đó, tự động nó clean cho nó sạch sẽ.
0: À. Mà anh Trường, Thùy Trang có một cái câu hỏi này nè. Thí dụ trong cái toilet của mình đi. Nó có hay có cái vàng vàng nó xung quanh đó anh Trường? Có thể là không biết. Dạ. Thì bây giờ cái đó rất là khó để mà chùi thưa anh Trường. Bây giờ cái toilet bowl nhiều khi mình dùng đó, mình chùi nhiều khi nó cũng không ra nữa đó. Thì bây giờ cái đó mình phải làm cách nào hả thưa anh Trường?
2: Nó có bán cái Việt Nam mình kêu đá bọt đó.
0: À, nó cứ vàng vàng, nó viền xung quanh đó, thấy nó không có được thẩm mỹ mấy, phải không?
2: Bữa nào xài thử cái ở trong cái bô đó hả?
0: Trong cái toilet bowl của mình đó, thường thường nó hay có, ví dụ mình có thể là Thủy Trang nghĩ là mình phải clean thường xuyên thì nó không có, nếu mà mình không chùi, phải không?
2: Cứ mua cái Clorox xịt vô đi, nó rất là có nhiều loại mà để mình đổ nó vô, nhưng mà cái Clorox là nó quất nhất, ok?
0: À, cái Clorox, để mà nó chùi cái vàng vàng đó hả? Dạ, ok.
2: Cái Clorox mà nó để là toilet bowl cleaner mà nó hiệu Clorox đó, cho anh có mua nhiều loại rồi, ok?
0: Yeah.
2: Cái loại chỉ có cái loại Clorox là nó work thôi, ok?
0: À, cái đó là một cái...
2: Cái đầu nó nghiêng nghiêng để mình xịt trút lên trên cái viền đó. Xịt một vòng vô rồi để đó hồi cái khoảng trình tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vô, dịch nước cái sạch bóng à. Không cần phải chùi gì hết trơn á.
0: Vậy hả? Thùy Trang cũng dùng cái đó. Dạ vâng. Rồi. À, và thì thật sự là cái đó thì Trang thấy cũng thế, thì Trang cũng dùng cái đó hồi đó tới giờ đó thì cũng phải ngâm
2: cái
0: một
2: đó,
0: tí xíu.
2: Cái đó đừng có xịt thẳng vô trong nước, tại nó cong cong lên, thành ra xịt tuốt lên trên cho nó chạy theo cái viền nó chạy xuống đó. Chứ mình xịt vô nước thì nhiều khi nó không có quất, bởi vì nó là cái kiểu cái đầu nó nghiêng nghiêng lên trên gì để mình xịt ở dưới cái viền á, cái viền mà mình ngồi đó.
0: Anh Trường mà không nói như vậy là Thùy Trang làm sai rồi. Thùy Trang xịt thẳng vô nước luôn rồi ấy nó lên, nó để như cái bọt xà bông vậy á.
2: Nó làm cái đầu nó cong cong vậy á, để mình, tại vì thường thường á cái viền ở trên mà ngay chỗ mình ngồi đó, có nước nó chảy xuống nó cũng bị ố ở trên đó. Thành ra nó làm cái đầu cong là như vậy đó, mình cầm cái đầu, mình vặn cái đầu cong lên trên rồi mình xịt rồi nó chạy theo cái viền, nó chạy xuống thì nó mới ăn vô. Không có quá.
0: Dạ vâng, Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn anh Trường rất nhiều.
2: Anh xịt nào nó lấy sạch bóng mà.
0: Vậy là
2: khoảng 1 tháng 2 tháng thì xịt rồi. Ok.
0: Thùy Trang thấy nó bán nhiều khi một lần 3 chai đó phải không? Mua ở Costco hay gì, một lần nó bán 3 chai luôn đó.
2: Không biết, anh thấy hôm đi bộ nó bán 2 chai rồi.
0: 2 chai hả?
2: Có 1 chai một à. Cái hiệu Clorox mà đã là toilet bowl cleaner.
0: Dạ vâng. Ok. Dạ.
2: Mà cái đầu nó cong cong á, mà cái đầu cong cong là để mình xịt lên trên. Bây giờ cái đầu nó thẳng, tao xịt lên trên được.
0: Đúng rồi, mình cứ xịt
2: chế cái đầu cong cong.
0: Mình lại, Thùy Trang lại cứ xịt thẳng vô nước.
2: Cái đầu cong cong là Thùy Trang cầm cái đó để cái đầu nó lên trên cái gì. Mình bắt đầu mình xịt bình thường thôi. Mình xịt chung quanh cái viền á, cái đó nó chạy xuống họ nó ăn hết cái vàng vàng đó ra. Nó tập bóng lắm. Ok.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Trường.
2: Clorox nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình phải để, nó phải để là toilet bowl cleaner. Ok, mà cái đầu nó cong cong lên như con vịt á, là cái đó mới đúng.
0: Nếu mà như vậy thì mình dùng cái đó để mình chùi luôn những cái sinh của mình luôn, nó bằng men hoặc là những cái cho cái rửa mặt của mình cũng được trên Trường ha. Mình cũng xịt.
2: Cái đó rất là mạnh đó nha. Để bao tay vô, tại nó có chất axit nhiều lắm, ok.
0: Mà nó có làm mất đi cái bóng không anh Trường? Cái bóng của cái men của mình đó, thí dụ mình làm cái đó thì sợ nó mạnh quá, nó làm mất cái chất bóng đi, phải không?
2: Không, mang cái dơ thôi. Mấy cái tường gạch của trong cái bathtub á, mà nó bị Ok, bây giờ cách tốt nhất là anh thấy tại xài cái mà xịt lên cái tường thì nó hao lắm, ok. Thành ra là
0: đúng rồi.
2: Bỏ vô cái chai, cái xong cái mình đổ miếng nước vô, cái mình xịt xịt xịt xịt lên.
0: Đúng rồi.
2: Cho nó chạy xuống cái tường cũng sạch nữa.
0: À.
2: Cũng bóng nữa. Ừ, cái thuốc cũng mạnh lắm và tự nhiên ngồi khát khát là anh ngồi.
0: À, cái đó được, có lý. Cái đó là giúp đỡ rất nhiều cho những người hay mà sạch sẽ mà hay chùi rửa nhà. Chắc tôi cũng phải thực làm liền. Cho quyết kiến cho ngày mai để bỏ cái toilet bỏ chung quanh cái viền chứ đừng có bỏ thẳng vô cái nước luôn thì sao đâu có biết đâu.
2: Bỏ thẳng nó vô trong thịt nó từ trên dưới thấy nó có một viên nó chạy xuống hồi cái nó ăn hết trơn là nó ra lắm.
0: Tức là một thứ mà mình rửa hết những cái bathtub, toilet bowl hay là những cái sinh rửa mặt, phải không? Nhưng mà ngoài ra những cái mà bằng aluminium, bằng nhôm thì mình không có chùi bằng cái đó, anh Trường. Chỉ có những bằng men thôi, phải không?
2: Tất cả những cái đồ aluminium thì mình có đụng tới nó. Tại nó là aluminium giả, nó làm bóng bóng vậy thôi. Chứ nó là đồ giả xịt lên, nó mặn, nó năng, nó chóc ra ở trên.
0: Dạ vâng. Bây giờ...
2: Mà nó chrome plated, ok. Tất cả những cái đồ đó là nó chrome plated thật, nó làm màu đồng hay gì là nó mạ lên hết. Thành ra mình xịt mấy cái chemical vô né mấy cái chỗ ra chứ không nó ăn chóc hết trơn rồi.
0: Cảm ơn anh Trường. Và bây giờ thì thôi mình nói về một cái vấn đề khác đấy anh Trường. Nãy giờ mình nói về cái cách mà clean bằng cái chung quanh cái phòng tắm bằng cái chất làm bằng men của mình. Bây giờ mình nói về cái water heater đi anh Trường, tại vì mùa đông cũng sắp tới rồi đó anh Trường. Mà mình bây giờ anh Trường nghĩ là lúc nào mình cần phải thay cái nước ở trong cái water heater, và lúc mà mình thí dụ bây giờ mình cái nhiệt độ nào mình chỉnh là tốt nhất trong cái mùa đông sắp tới này để mình có nước đủ ấm để mình tắm, phải không? Và lúc mình đi vacation thì mình nên set như thế nào? Hoặc là anh Trường có những cái tip gì mà anh Trường có thể chia sẻ đến quý vị thính giả?
2: Đâu, cái water heater thì bây giờ trung bình đó là... Ok, bây giờ thí dụ nó có ở trên cái bình water heater, nó có cái chỗ là nó hot, xong rồi ABC, ok? Thì nếu mà nhà khoảng 2 người thì để 2 hay 3 người để chứ hot thì nó vừa. Còn nhích lên một chiếc A là nó nóng dữ lắm, ok, thì bao nhiêu người. Rồi xong rồi, cái bình mà nó lâu ngày á, thì nó sẽ bị đóng ten ở dưới, ok, thành ra nó đun rất là chậm. Thành ra là lúc đó mình cảm thấy là trời mở nước lên sau lâu quá nó mới nóng được. Đi lên cái đó mở cái nước qua, tăng nó lên một nấc, ok.
0: Tăng lên chữ A, phải không, chữ A.
2: Tăng lên chữ A. Hoặc là nằm chữ A thì nó tăng lên chữ B. Tại lâu ngày rồi cái đóng ten đó, nó đóng ten ở trong đó, thành ra là nó đun nóng rất là chậm. Thì mình tăng nó lên một nấc. Ok. Trước sau thì nó cũng, chứ không phải là nó nằm ở đó là nó nằm đó. Còn nhà mà nhiều người, có nhiều nhà, chứ bình thường á, chuyện thay bình nước nóng là chuyện chỉ xét cái chữ hot thôi. Cái người nào mà người ta than phiền quá thì mình tăng lên chữ A một chút cho người ta mau nóng để thôi. Chứ nhà người ta đông người. Người ta cần xài nhiều thì mình tăng lên chứ A là nó nóng khổng tay rồi, ok. Nó nóng là ấm ấm nữa đâu, ok. Đó, thành ra là như vậy. Rồi còn cái trường hợp mà nhà bình nước nóng của mình lâu ngày rồi xong mình thấy lúc này xong nó chậm nóng quá vậy, nó lên một nấc là nó sẽ nóng lẹ một chút. Nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà có mấy cái bình nước nóng mới thì nó có cái chỉ vacation or something.
0: Là mình cứ xem.
2: Còn thôi mình cứ, nếu mà mình đi xa thì mình cứ việc mở cho nó xuống nhỏ nhất. Nhưng mà thật ra mình không xài thì nước nó nóng ở trong đó. Rồi xong rồi nó nguội. Tại nó đâu có đi đâu có xài đâu.
0: Nó có phải tốn điện không anh Trường? Nếu mà nó đốt hoài như vậy nó cũng tốn điện phải không?
2: Nó xài bằng ga mà đâu.
0: Bằng gas, chị chẳng quên.
2: Nhưng
0: anh Trường phải nhắc.
2: Mình không có xài, thành ra là cái độ nóng nó cứ như vậy hoài. Đến lúc mà nó bốc hơi hay là buồn buồn, cái lâu lâu nó sập xuống chút xíu, thì nó mới đốt trở lại.
0: Vậy nó cũng tốn ga, không có điện thì tốn gas, phải không? Tốn ga.
2: Nó tốn cũng không có tốn bao nhiêu. Tại vì nó là như vậy rồi. Ok, bây giờ nếu mà mình không có xài thì nó đâu có hao đi đâu, thì làm sao tốn ga được.
0: Nó cứ để ấm ấm như vậy.
2: Nó cứ để ấm ấm vậy thôi. Thành ra là ở trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, nó sẽ đo nhiệt độ. Khi nào nó thấy nhiệt độ nó xuống thì nó lại đốt. và nó đúng cái nhiệt độ đó mà mình muốn. Thành ra là bây giờ mình không có xài thì nhiệt độ nó nhấm nhầm, nó giống như là cái bình nước nóng mà em không có xài mà em nên đem đậy kín lại thì nó đâu có bay hơi được bao nhiêu. Thì thỉnh thoảng nó cũng bay hơi được chút xíu, nhưng mà có thể nếu mà mình đi xa nó có thể một ngày nó đốt từng tí xíu, tại nó chỉ giữ cho cái độ nó nóng vậy thôi mà, chứ đâu có xài gì tới nó đâu mà nó phải đốt.
0: Tức là càng xài càng nhiều thì cái độ nóng nó phải đốt càng nhiều để cho nó giữ cái độ nóng giống như mình muốn, phải không?
2: Dạ, còn mình không xài thì nó cứ nằm đó hoài, chứ về cái chỗ đó nó siêu mà.
0: Dạ vâng.
2: Không có sao trơn á, không có tốn ga, không có tốn gì trơn á.
0: Dạ vâng. Rồi cái vụ mà anh nói là nước nó bị đóng te lúc mà mình cảm thấy nó không có nóng nữa, mình xài mà mình thấy nước nó không nóng, mình phải tăng lên cái nhiệt độ là ABC gì đó. Mà anh nói là có thể tại vì cái nước nó đóng ten. Thì tại sao? Tại vì mình không có dùng water softener cho nên cái nước nó mới bị như vậy, hay là anh khuyên là nên dùng cái water softener để fill, để bỏ
2: nếu
0: vô cái water rồi. Heater thì
2: nếu
0: mình tránh
2: mình water softener thì không bao giờ đóng ten hết trơn.
0: Thì mình nên dùng water softener để tránh cái trường hợp mà đóng ten, phải không anh Trường, rồi bị nó không có nóng nhiều.
2: Ví dụ như nhà mà gắn water softener thì giống như anh nói nó rất là lợi, ok. Thứ nhất là cái nước mình nó rất sạch sẽ, nó không có đóng ten mấy cái trắng trắng trắng trắng nữa,
0: mấy
2: cái vòi nước
0: kiến nữa.
2: Hoặc là mấy cái vòi nước nó không có bị dơ. Mấy cái vòi nước nó có cái filter đó, nó không có bị, nó không có, thành ra là coi như là nó bảo vệ tất cả đường ống nè, mấy cái vòi nước nè, rồi xong rồi bình nước nóng nè, nó everything nó cứ, thành ra là anh nghĩ là giờ gắn một cái dàn water softener lúc này nó rẻ thích màu luôn, có 400 mấy, 500 mấy, 600 mấy là nó đã có giá rồi. Water softener trung bình là mình xài được 10 năm.
0: Nhưng mà muối đó thì mình cũng phải mua mỗi bao lâu, mình phải refill một lần anh?
2: Giờ một tháng mình mua bịch muối đi 8 đồng bạc.
0: Vậy hả?
2: Nó có 6 đồng, lại giờ lên 8 đồng. Một tháng mình phiêu vô có một bịch muối à. Nhiều khi không tới một bịch muối nữa.
0: Có lý ạ. Phải không?
2: Thành ra là nó rất là nó, mà xài qua đây softener nó không có bị hư tóc, rồi xài gì, rồi xong rồi cái da mình nó cũng sẽ tốt hơn. Có nhiều người Việt Nam mới qua đấy, người ta nói sao thấm nước bên này nó ngứa như vậy. Tại nó có chất chlorine của nó nhiều quá.
0: Đúng rồi, anh Trường, phải bôi lotion.
2: Xong rồi nó tùm lum lá chân, mua quá nó sắp, nó lọc hết ra cái chlorine với mấy chất dơ ra hết là tốt lắm.
0: Như vậy,
2: thấy là...
0: như vậy anh Trường nói, anh Trường nói như vậy lúc mà bây giờ mình muốn mình install from beginning đi, mình install cái water softener là khoảng chừng 500 bây giờ anh Trường ha? Tùy theo lớn nhỏ phải không? Hoặc là hay là
2: tùy theo cái độ lọc của nó. Ok, nhà bao nhiêu người thì cái độ lọc của nó để nó lọc cho nó lẹ đó mà cho nó clean á, thì trung bình á là 600 mấy là có cái bán rồi, có không có nó bán đầy trên á. 600 mấy, 500 mấy, 700 mấy, whatever. Tùy theo là cái grain, nó kêu bằng cái grain của nó, là cái độ lọc của nó đó. Như là 36.000 grain, hay là cái grain của nó càng cao thì nó càng mát. 48.000 trung bình á là 600 mấy là có cái bán rồi, có không có nó bán đầy trên á. 600 mấy, 500 mấy, 700 mấy, whatever. Tùy theo là cái grain, nó kêu bằng cái grain của nó, là cái độ lọc của nó đó. Như là 36.000 grain, hay là cái grain của nó càng cao thì nó càng mát. 48.000 grain, 36.000 grain, 48.000 grain.

0: thì nếu mình mua cái loại 48.000 gram là ok, thì cái đó nó khoảng bán khoảng chừng 600 mấy cộng thuế vô 700 đi ok. Installation là từ 400 tới 500. Ok, rồi xong hết tiền
1: là khoảng ngàn mấy, ngàn.
0: Mình xài được
1: quốc tịch hên trường 10 năm lận.
0: Rồi cộng. Mình nó lắm được. Tại vì cái quan trọng đó là nó có cái chất than ở trong cái bình đó nó lọc. Cái chất than đó là giống như là nước nó chảy vô, cái chất than nó giống như cái cục 500 vậy, nó hít cái chlorine lại. Rồi xong rồi nó xài được tới 1.000 gallon đó, thì bắt đầu nó mới xả cái nước muối vô để cho nó rửa cái chlorine mà nó đóng ở trong cái than đó. Thì có nhiều người nói xài tôi bị cao máu, xài water softener tức là nước muối nó dính vô da tôi bị cao máu hay là no, cái muối là rửa cái than đó thôi. Thì lúc mà 1.000 gallon á thì cái hệ thống nó sẽ ngừng lại,
1: nó tự động
0: hết. Nó tự động để cho cái nó đẩy cái nước muối vô, nó rửa cái than đó. Nó rửa cái chlorine rồi nó chạy ra ngoài. Chứ nó không có dính líu gì, chứ nước muối nó không có chạy vô. Nước nó xài quá là softener, nước nó có mặn không?
1: Mà chị Trang không biết mặn hay không, nhưng mà mùa đông này nè, chị Trang nghĩ rất là good đó, tại vì làm cho da mình nó đỡ khô. Mùa đông nó đã lạnh rồi, da nó khô, tắm qua rồi shop thì nó đỡ hơn á, phải không?
0: Mà xài qua rồi shop rồi không, khi nào mà mình không có qua rồi cái mình đó nó hơi là mình thấy khác chịu liền à. Chứ qua đây rồi qua rồi shop nó rất là mềm, ok. Lúc mà mình mở cái vòi nước ra mình không thấy nó đập xuống người mình, nó mặn, nó shop mà nó làm mềm, cái nước cái mềm thích lắm.
1: Đúng rồi.
0: Thật ra là cái đó là trường thấy là nên gắn, tại bây giờ ví dụ mình tính là 1.000 đồng, 1.000, 1.200 đi ok. Mình xài được 10 năm coi như 1 năm có 100 bạc,
1: 100 đồng
0: tháng chưa tới 10 đồng.
1: Nhưng còn tiền muối, tiền muối phải mua tùy theo, phải không? Cũng mười mấy đồng ạ.
0: Tiền muối tùy, mình xài nhiều xài ít, một tháng nhiều khi 2 tháng mới xài hết một muối lần, ok.
1: Cứ cho 10 đồng tiền muối. Rồi, anh Trường, tiền than thì sao anh Trường? Than mình bao lâu mình phải thay?
0: Cái bình than đó là nó nằm sẵn trong đó, mình nó guarantee cái than đó đó.
1: Là 10 năm.
0: Là 10 năm. Ok. Đó, thì nó là như vậy đó. Thì mà tắm nó cũng được, mà trong nhà rửa chén nó không có bị đóng ten nè.
1: Đúng rồi.
0: Cái vòi nước bây giờ nó gắn siêu tờ trong nó sẽ không có bị đóng ten như hồi xưa nữa, ok. Nó làm nghẹt cái vòi nước của mình đó, là tại vì cái ten, cái chlorine ở trong nó ra nhiều, quá nhất là nước nóng ấy, thì có cái không có chlorine thì nó không có build up được cái trắng trắng ở trong cái ten đó, ok. Thành ra là nó rất là đỡ cho plumbing và nước, rồi xong rồi nó sạch sẽ, rồi xong rồi nó đủ thứ tiện lợi ở trên á. Thành ra thấy cái đó là nên chặt, ok, không gắn là nó ổn lắm. Tại cái thách thức này đó, những kỳ quan khác người ta không có cần gắn.
1: Tại sao anh Trường? Tại vì nó không có nhiều clo, nước nó sạch
0: không
1: hơn.
0: Có nhiều clo riêng giống như bên này. Bên này không biết sao mà nó dơ hay sao mà nó lọc.
1: Nó tẩy nhiều.
0: Nước ở bên Canada đó, nước em uống còn ngon hơn nước trong chai nữa. Nó ngọt, sạch sẽ, nó có bọt clo riêng vô, tại nó gần hồ hay là cái gì nó làm cái gì nó biết. Mà mấy tiểu bang khác cũng không có nữa. Anh đi mấy tiểu bang khác cũng không có cần xài. Chỉ có cái tiểu bang này là cái chất chlorine của nó quá mạnh đi.
1: Đúng rồi.
0: Tại đất nó sa mạc, anh không biết là nó recycle nước lại, nó xài hay nó làm cái gì mình không biết.
1: Phải tẩy nhiều.
0: Còn những cái tiểu bang mà nó gần hồ đó, nó có nhiều hồ giống như bên Toronto hay Vancouver đó. Cái nước cho người ta uống không bao giờ người ta mua nước chai chơi đó. Cái nước cho nó còn ngon hơn nước chai nữa à.
1: Như vậy thì cũng có lý, nhưng mà Thùy Trang biết chắc chắn là khi đã dùng water softener rồi mà mình muốn trở lại mình không dùng nữa, mình khó chịu lắm.
0: Tại cái nước nó rất là mịn, rồi xong rồi mình thấy bắt đầu đóng ten, xong dơ giấy, nó đủ cái chuyện.
1: Nhất là phải chùi rửa cực lắm anh Trường, nhất là chuyện cái cửa kiến mà phòng tắm đó. Với lại nhiều khi mấy cái ly thủy tinh mình rửa mà không có, nó cứ bám vô rất là khó chịu.
0: Mình mua rất là lợi. Rất là lợi, gắn cái hệ rất là lợi.
1: Dạ, chứ mà
0: làm sao được 8 năm, 10 năm mà tội dung gắn.
1: Đúng rồi, anh Trường, như vậy mình... Nếu mà, tôi chẳng nghĩ nếu mà quý vị nào mà đã

0: tính có ý định mà install cái water softener đó, thì anh Trường có làm hay không, hay là mình cũng có thể tự mình làm được không, hay là mình phải mướn thợ?
1: Làm được rồi, mình phải cắt ống ra rồi mình mới
0: À,
1: ống vô,
0: ấy với nước và
1: mình
0: phải
1: phải
0: đụng
1: làm
0: tới
1: lại
0: tới
1: cái đường
0: water,
1: plumbing.
0: đụng tới, có đụng tới plumbing không anh Trường? Chắc cũng phải đụng tới plumbing chứ
1: Có
0: ha.
1: chứ, tại vì
0: À,
1: cái
0: là
1: đường
0: phải
1: nước
0: thật.
1: nó được của mình nó đang đi vô trong nhà, mình phải cắt qua cho nó qua cái hệ thống water softener rồi mới chạy vô trong nhà mình lại.
0: À,
1: Là
0: nếu
1: phải cắt tường xong rồi nối đường ống rồi xong rồi phải làm thế này thế nọ.
0: như vậy là anh Trường cũng vẫn nhận những cái job như vậy phải không anh Trường, làm install à? Và những quý vị nào, nhất là những quý vị nữ mà thí dụ bà sống một mình thì nhiều khi cũng không biết sao, thì Trang nghĩ đó cũng là một cái tốt để cho da mặt của mình đẹp phải không, thì cái water softener thì rất là hữu ích. À, và nãy giờ thì anh em của mình cũng nói về những cái toilet bowl cleaner để cho chị cách quý vị clean up làm sao, rồi nói về water softener, water heater phải không anh Trường? Mình cũng nói sơ sơ, và cũng có những quý vị gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị ở từng cái tiểu bang hoặc những city quý vị đã ở. Thì Thùy Trang cũng cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những cái ý kiến. Và bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
1: Thì tới đây chương trình cũng hết rồi, thành ra Trường cũng xin chào tạm biệt quý khán giả và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tới.
0: Và một lần nữa thì Trang cảm ơn anh Trường, và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài, và xin hẹn lại quý vị chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường vào thứ bảy tuần tới. Xin chào tạm biệt.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Hàng sao chợ Tấn Ngân từ ngày 6 tháng 10 đến 12 tháng 10, mỹ rợ 99 cent pound, cải bẹ xoăn 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, cải ngọt 1 đồng 49 pound, nấm thương gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 đồng 29 mỹ, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì bình quay 8 đồng 99, nước dịa đông lạnh Aroid 1 đồng 49, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái Lê Công Phi 7 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ đạt thỏa thuận nhập cảng diesel của Nga giữa khủng hoảng nhiên liệu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua 9 tháng 10 thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép diesel của Nga trở lại thị trường Hoa Kỳ nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu. Theo giới truyền thông, Nga dự trù cung cấp ngay hơn 300.000 tấn diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ở giai đoạn tiếp theo. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp giấy phép tạm thời cho phép nhập cảng diesel của Nga từ ngày 7 tháng 4 năm 2027. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý bởi Washington từng cấm nhập cảng dầu Nga từ năm 2022 và liên tục áp đặt trừng phạt lên ngành năng lượng Moscow. Sau thông báo, giá diesel giao tại Hoa Kỳ giảm gần 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nguồn cung từ Nga khó giúp giá nhiên liệu giảm sâu nếu xung đột Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn thị trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc Hoa Kỳ nới lỏng lệnh trừng phạt, cho rằng nguồn thu năng lượng bổ sung này có thể giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Một số nghị sĩ Cộng hòa tại Hoa Kỳ cũng phản đối quyết định nói trên.
0: Trong khi đó, thì sinh viên biểu tình tại Mỹ Quốc đã đập phá xe bus và phóng hỏa trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì một nhóm sinh viên biểu tình đã đập phá một chiếc xe bus và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn trong các cuộc tuần hành diễn ra khắp thành phố ở Brussels. Lấy cảm hứng một phần từ làn sóng bất ổn của sinh viên từ nước láng giềng Pháp, sinh viên Mỹ Quốc đã tổ chức biểu tình để phản đối và quyết định tăng học phí của chính phủ. Sự kiện này đã diễn ra sau các cuộc đụng độ hồi tháng 6 giữa người biểu tình và cảnh sát tại thủ đô Brussels liên quan đến các cải cách giáo dục, bao gồm việc tăng học phí từ 835 euro lên tới 1.194 euro, tương đương với 1.280 Mỹ Kim. Đối với đa số sinh viên thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp tại Mỹ, cảnh sát Brussels cho biết là có khoảng 30.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Mặc dù bản thân trong cuộc tuần hành là diễn ra trong hòa bình, nhưng các nhóm gây rối đã ném chai lọ, gạch đá và pháo hoa vào cảnh sát, đồng thời đã phóng hỏa và phá hoại tài sản công cộng. Cảnh sát cho biết họ đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các nhóm này. Tổng cộng thì có 21 người đã bị bắt giữ, trong đó có 13 trẻ vị thành niên. Các cuộc biểu tình đã gây ra sự gián đoạn đáng kể trên khắp thành phố Brussels, ảnh hưởng đến dịch vụ giao thông công cộng và các chuyến bay khi hàng ngàn người xuống đường đã phản đối chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết thẩm phán Nam Phi Navi Pillay đoạt Nobel Hòa bình 2026. Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy ngày 9 tháng 10 công bố trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho bà Navandehem Nali Pillay, thẩm phán và là chuyên gia pháp lý người Nam Phi, nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài của bà trong việc thúc đẩy hòa bình, nhân quyền và luật pháp quốc tế. Bà Pillay năm nay 85 tuổi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp quốc tế, bao gồm thẩm phán Tòa hình sự quốc tế về Rwanda, Tòa án hình sự quốc tế và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo Ủy ban Nobel, sự nghiệp của bà cho thấy cam kết bền bỉ đối với nguyên tắc pháp lý phổ quát. Từ những năm đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid tại Nam Phi, bà từng tham gia bào chữa cho Nelson Mandela và những người hoạt động chống phân biệt chủng tộc trước khi góp mặt trong các vụ án quốc tế quan trọng. Giải thưởng năm nay trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Lễ trao giải dự trù diễn ra ngày 10 tháng 12 tại thủ đô Oslo của Na Uy, đúng ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập hệ thống giải thưởng. Năm 2026 này cũng đánh dấu 125 năm giải Nobel Hòa bình ra đời. Kể từ lần trao giải đầu tiên năm 1901, đã có 112 cá nhân và 28 tổ chức được vinh danh. Đây là giải Nobel thứ 5 được công bố trong tuần, trước khi giải kinh tế được công bố vào tuần tới.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối thì chỉ thị về tiếp nhận đơn xin tị nạn sau làn sóng bạo lực chống người nhập cư đã bị hủy bỏ ở Nam Phi. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì Bộ Nội vụ Nam Phi đã thông báo là hủy bỏ chỉ thị cho phép tiếp nhận các đơn xin tị nạn. Hành động này đã diễn ra một ngày sau khi các cuộc biểu tình chống người nhập cư biến thành bạo lực tại thành phố Johannesburg và Durban. Cảnh sát đã tập trung tại khu vực Soweto, trong khi các nhân viên pháp y đã làm việc tại hiện trường nơi nhiều phương tiện đã bị đốt cháy. Tại thành phố Durban, thì phát ngôn nhân của cảnh sát là Robert Nashunda cho biết là tình hình đã được ổn định và cảnh sát đã nhanh chóng ngăn chặn các thiệt hại thêm. Bộ Nội vụ đã cho biết là chỉ thị này đã được ban hành như một biện pháp điều hành, nhưng việc triển khai đã gây quá tải cho các văn phòng tiếp nhận người tị nạn trong vài ngày, đặt các giới chức vào tình thế nguy hiểm và đe dọa trật tự, an toàn công cộng. Chính phủ đã quy trách nhiệm cho các thông tin sai lệch về phán quyết của tòa án, đồng thời đã khẳng định là phán quyết này không tự động cấp quy chế tị nạn, quyền cư trú vĩnh viễn hay các quyền hợp pháp khác cho những người nhập cư không có giấy tờ. Nền kinh tế lớn nhất ở châu Phi đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình chống người nhập cư gia tăng. Tình trạng này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ với các quốc gia châu Phi khác và buộc hàng ngàn công dân nước ngoài phải rời đi. Người nhập cư thường bị quy trách nhiệm cho tình trạng thất nghiệp, tội phạm và áp lực lên các dịch vụ công cộng.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Đài Loan tuyên bố sẽ không từ bỏ nền tự do. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày hôm nay tuyên bố quốc đảo trân trọng hòa bình nhưng sẽ không từ bỏ nền tự do trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh Đài Loan. Ông đồng thời khẳng định việc tăng cường quốc phòng nhằm ngăn ngừa chiến tranh chứ không phải khiêu khích Trung Quốc. Theo ông Lại, Bắc Kinh đang gia tăng sức ép nhằm thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh việc củng cố khả năng tự vệ không đồng nghĩa từ bỏ đối thoại mà nhằm bảo đảm các cuộc thương lượng diễn ra trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bài phát biểu được đưa ra giữa lúc căng thẳng quân sự đang tiếp diễn, khi cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 21 phi cơ quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo trong 24 giờ tính từ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Trong khi đó, 13 phi cơ vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Bắc Kinh lập tức phản đối, văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cáo buộc ông Lại cổ suý tư tưởng độc lập, thổi phồng mối đe dọa từ đại lục và làm gia tăng đối đầu hai bên. Trong bài phát biểu, ông Lại cũng hoan nghênh đối thoại Mỹ-Trung nhằm giảm nguy cơ xung đột, nhưng yêu cầu tôn trọng quyền tồn tại của người dân Đài Loan. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần đề nghị Washington thận trọng trong vấn đề Đài Loan, trong khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho quốc đảo này.
0: Một bản tin liên quan đến Ấn Độ thì nhà lãnh đạo Cockroach của nước này đã cam kết là tiếp tục biểu tình bất chấp việc bị bắt giữ. Vào ngày thứ Sáu 9 tháng 10 thì thủ lĩnh phong trào thanh niên Cockroach của Ấn Độ đã tuyên bố rằng một cuộc biểu tình quy mô lớn đã được lên kế hoạch và sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi, bất chấp việc hàng ngàn người đã ủng hộ phong trào này bị bắt giữ, nhằm yêu cầu quan chức là Giannis Kumar, phụ trách bầu cử cấp cao nhất phải từ chức. Do việc sửa đổi danh sách cử tri đã khiến 130 triệu cử tri trên toàn quốc đã bị loại bỏ khỏi danh sách. Là nền dân chủ lớn nhất thế giới với ít nhất là 960 triệu cử tri, đủ điều kiện vào năm 2024, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xác minh cử tri từ năm ngoái, khởi đầu với cuộc bầu cử tại tiểu bang Bihar và hiện đã triển khai tại phần lớn các tiểu bang. Cảnh sát thủ đô cho biết thì tổ chức Cockroach không được cấp phép tổ chức cuộc biểu tình vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 hôm nay và có thể sẽ đối mặt với các biện pháp pháp lý nếu người biểu tình vi phạm quy định. Hàng ngàn cảnh sát và lực lượng bán quân sự, bao gồm cả những lực lượng được điều động từ các khu vực nhạy cảm như vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, đang được huy động về thủ đô.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Average.
3: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu với bản tin thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong 5 năm qua. Thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài chánh 2026 lên tới 1.993 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2021. Số liệu được Văn phòng Ngân sách Quốc hội gọi tắt là CBO công bố. Trong năm tài chánh kết thúc ngày 30 tháng 9, chính phủ chi khoảng 7.400 tỷ đô la, tăng 6%, trong khi nguồn thu chỉ đạt khoảng 5.400 tỷ, tăng 3%. Các chuyên gia dự đoán mức thâm hụt vượt 6% tổng sản phẩm quốc nội so với 5,8 của năm 2025. Tình trạng này gây lo ngại vì ngân sách tiếp tục thâm hụt lớn dù nền kinh tế được cho là vẫn tăng trưởng. Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm nhân sự liên bang, hạn chế một số chương trình trợ cấp và áp dụng thuế quan nhằm tăng nguồn thu. Tuy nhiên, doanh thu thuế quan không đạt kỳ vọng, trong khi việc triển hạn giảm thuế và tăng chi tiêu cho thực thi luật di trú tiếp tục gây áp lực lên ngân sách. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ, cả hai đảng đều đưa ra những đề xuất có thể làm tăng chi tiêu. Ông Trump hứa khoản hỗ trợ 5.000 đô la cho mỗi người Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát quốc hội, đồng thời muốn tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi đó, nhiều ứng cử viên dân chủ cam kết sẽ khôi phục các khoản trợ cấp y tế bảo hiểm đã bị đảng Cộng hòa cắt giảm.
0: Trong khi đó, các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm chấm dứt bạo lực tình dục giữa bối cảnh của vụ điều tra hiếp dâm tại Đại học Cornell. Vào thứ Sáu ngày 9 tháng 10, thì các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Hoa Kỳ nhằm yêu cầu chấm dứt bạo lực tình dục, hưởng ứng những thông tin mới được tiết lộ về vụ tấn công tình dục tại Đại học Cornell. Tại thành phố New York thì có hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Tòa án Tối cao New York để tham gia cuộc diễn hành dưới khẩu hiệu là Stop Sexual Violence của phong trào Women March, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cựu sinh viên Cornell, được gọi bằng bí danh là Jane Doe. Tại thủ đô Washington DC thì các nạn nhân, nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tập trung tham gia cuộc tuần hành chống bạo lực tình dục để đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trong một vụ kiện được đệ trình vào tháng trước, sinh viên Chandu, 20 tuổi, cho biết cô đã bị ép sử dụng ma túy và rượu, sau đó thì bị các thành viên của hội nam sinh chi phí tại trường tấn công tình dục khi cô đang trong tình trạng mất khả năng tự vệ vào tháng 10 vào năm 2024. Nạn nhân Chen đã nêu tên 7 thành viên của hội chi phí là bị đơn vị trong vụ kiện. Cô cáo buộc nhà trường đã không điều tra và xử phạt thỏa đáng những sinh viên có liên quan, và hiện các công tố viên đã mở lại cuộc điều tra hình sự.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết, Tổng thống Trump lo ngại đảng Dân Chủ có thể giành ghế Thượng viện Texas. Tổng thống Trump đang tăng cường vận động tại tiểu bang Texas khi ứng cử viên đảng Dân Chủ James Tarorico tiếp tục dẫn trước Tổng trưởng lý Ken Paxton của đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò trước bầu cử giữa kỳ. Trong 8 ngày, ông Trump đã 2 lần tới Texas để vận động cho Paxton. Tại San Antonio ngày 7 tháng 10, Tổng thống cảnh báo cử tri rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Texas nếu họ để đảng Dân Chủ giành chiếc ghế Thượng viện do John Cornyn sắp rời nhiệm sở. Texas chưa bầu một ứng cử viên Dân Chủ nào vào Thượng viện Liên bang kể từ năm 1988. Tuy nhiên, khảo sát gần đây của Fox News cho thấy Tarorico dẫn trước Paxton 2 điểm phần trăm. Một số cuộc thăm dò khác ghi nhận khoảng cách lớn hơn. Ông Paxton đang gặp khó khăn trong việc thu hút tài trợ tranh cử, một phần vì những tranh cãi pháp lý trước đây, bao gồm cáo buộc gian lận và vụ luận tội tại cơ quan lập pháp Texas. Trong khi đó, Tarorico được đánh giá có lợi thế hơn về mức độ tin tưởng của cử tri đối với vấn đề kinh tế. Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận. Xin lỗi quý vị, Tổng thống cũng kêu gọi hai ứng cử viên tranh luận trực tiếp. Tarorico lập tức đồng ý và thách thức đối thủ nhận lời, nhưng phía Paxton vẫn chưa hồi đáp. Nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên sau 38 năm tiểu bang Texas bầu một thượng nghị sĩ liên bang thuộc đảng này, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát thượng viện.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối là Liên Hiệp Quốc cho biết việc phát trực tiếp vụ hành quyết bằng đội xử bắn tại Hoa Kỳ sẽ vi phạm lệnh cấm tra tấn. Vào ngày hôm qua, thì Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết kế hoạch phát livestream về vụ hành quyết bằng hình thức xử bắn do quân đội Hoa Kỳ thực hiện sẽ vi phạm lệnh cấm tuyệt đối đối với hành vi tra tấn và bị coi là một hình thức hành quyết công khai. Ngũ giác đài tuần này đã thông báo là sẽ phát trực tiếp vụ hành quyết của ông Nigel Hassan vào tháng 3 ngày 12. Nigel Hassan là một cựu bác sĩ tâm thần thuộc quân đội Hoa Kỳ, đã bị kết tội là sát hại 13 người và làm bị thương hơn 30 người khác trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood ở tiểu bang Texas vào năm 2009. Nader Hassan sẽ là người đầu tiên bị quân đội Hoa Kỳ hành quyết bằng hình thức xử bắn kể từ năm 1945. Đây sẽ là tiền lệ chưa từng có tại Hoa Kỳ. Các vụ phát hành hành quyết trước đây đều bị tòa án ngăn chặn. Các chuyên gia pháp lý và tư pháp quân sự chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng họ không biết có quốc gia nào hiện đang phát sóng hoặc phát trực tiếp một vụ hành quyết hợp pháp hay không. Các vụ hành quyết công khai đã trở nên hiếm gặp trên toàn thế giới, mặc dù vẫn có ghi nhận tại một số quốc gia như Iran và Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban. Theo luật quân sự của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn việc hành quyết ông Nader Hassan bằng hình thức xử bắn dựa trên đề nghị của ông Hassan. Nader Hassan bị một bồi thẩm đoàn quân sự đã kết án tử hình vào năm 2013, sau khi ông đã bị tuyên phạm là 45 tội danh giết người có chủ đích và âm mưu giết người.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York gây chú ý. Hai vụ nổ súng tại Pennsylvania và New York trong hai ngày 8 và 9 tháng 10 đang thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Trong đó, một vụ khiến 9 người thiệt mạng, vụ kia liên quan tới nhân viên thực thi luật di trú. Tại thành phố Erie, Pennsylvania ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện 9 nạn nhân thiệt mạng trong một ngôi nhà sau vụ xả súng, trong đó có trẻ em. Nghi phạm cũng được tìm thấy chết tại hiện trường. Giới chức trách chưa xác định nguyên nhân và cho biết không còn mối đe dọa trực tiếp với cộng đồng. Một ngày trước đó, tại Manhattan, New York, các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE đã bắn bị thương một người đàn ông trong lúc tìm cách bắt giữ. Đáng chú ý, bên trong chiếc xe có một đứa bé 5 tuổi. Bộ Nội an cho rằng người đàn ông này đã điều khiển xe mà họ cho là gây nguy hiểm cho nhân viên liên bang. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập toàn bộ diễn biến theo lời giải thích của ICE. Thị trưởng New York Johan Madami chỉ trích việc sử dụng võ lực trong vụ bắt giữ. Hai vụ việc riêng biệt tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về bạo lực súng đạn và cách lực lượng thực thi luật pháp sử dụng võ khí.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, quý vị có thể giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Tiếp tục loạt tin tức về tháng nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer và sức khỏe của não bộ, các nhà nghiên cứu đã ước tính là khoảng 42% người Hoa Kỳ trên 55 tuổi sẽ mắc chứng sa sút trí tuệ vào một thời điểm nào đó trong đời. Mặc dù một số yếu tố nguy cơ như di truyền là không thể thay đổi, nhưng những yếu tố khác thì có thể. Đây là một vấn đề đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Tình trạng già hóa dân số dự trù sẽ khiến số ca mới mắc chứng sa sút trí tuệ được chẩn đoán hàng năm tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến 2060, khiến việc phòng ngừa trở thành ưu tiên hàng đầu. Phó giáo sư Dietrich Salisbury thuộc trường Đại học Minnesota cho biết có 50% các ca sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn. Ông cho biết nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ của một người đã chịu ảnh hưởng lớn bởi 14 yếu tố hay các lựa chọn trong cuộc sống và lối sống có thể thay đổi được, và 6 trong số đó có thể được giải quyết bằng một biện pháp duy nhất, đó là tập thể dục. Ông cho biết việc vận động cơ thể có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn chứng sa sút trí tuệ bằng cách giảm thiếu béo phì, huyết áp cao, đường huyết cao, trầm cảm, cholesterol cao và lối sống ít vận động.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all. Free, free, free.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin. Iran tuyên bố tấn công tàu chở khí của Việt Nam nhưng chủ tàu bác bỏ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã tấn công tàu chở khí hóa lỏng MV Sunshine của Việt Nam tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một ngày sau, công ty sở hữu tàu này bác bỏ hoàn toàn thông tin, khẳng định tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Theo hãng thông tấn Nasnim của Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết tàu này bị đánh trúng khi đang tìm cách đi qua một hải lộ mà Tehran cho là bất hợp pháp ở phía nam eo biển Hormuz. Phía Iran tuyên bố vụ tấn công gây cháy lớn tại buồng máy và hệ thống đẩy của tàu. Ngày hôm nay, công ty cổ phần vận tải Nhật Việt gọi tắt là NV Trans khẳng định tàu không hề bị tấn công, thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn, hoạt động vận tải vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp gọi những thông tin về vụ tấn công là tin giả và đề nghị báo chí kiểm chứng trước khi đăng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy NV Sunshine có trọng tải gần 55.000 tấn, từng rời cảng Pipavav của Ấn Độ ngày 1 tháng 10 với điểm tới dự trù là Qatar. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ xác nhận hoặc bác bỏ tuyên bố của Iran. Chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.
0: Trong khi đó, lừa bán hai phụ nữ sang Trung Cộng, 5 người bị bắt ở Bắc Ninh. 5 bị can gồm có 3 nam và 2 nữ đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lừa bán 2 nạn nhân tại thành phố Bắc Ninh sang Trung Cộng, làm vợ đàn ông bản xứ. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 9 tháng 10, thì một trong 2 nạn nhân là thiếu nữ. Theo hồ sơ của vụ án, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, thì bị can Triệu Thị Hiền, 42 tuổi, ở phường Chủ Bắc Ninh và Hoàng Văn Quỳnh, 33 tuổi, ở xã Biện Sơn, nảy ra ý định là lừa các cô gái đưa sang Trung Cộng. Bị can Quỳnh đã dụ dỗ em VTL, 15 tuổi, ở cùng địa phương, xuất cảnh, bé gái đã được đưa từ Bắc Ninh ra Hà Nội, rồi ngược lên Lào Cai và sang Trung Cộng bán cho người khác. Trong vụ này, thì hai bị can đã nhận được 15.000 nhân dân tệ, có khoảng tương đương là 2.238 Mỹ Kim, chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Cộng, ML đã tìm cách trốn thoát khỏi Trung Cộng. Em được giải cứu và trao trả về Việt Nam và sau đó đã làm đơn tố giác hai bị can. Nạn nhân thứ nhì là cô DTMT, 23 tuổi. Bị 3 bị can Lý Hoài Nam, 54 tuổi và Nguyễn Thị Huệ, 54 tuổi, cùng ở xã Kiên Lao và Trần Hoạ Vinh, 36 tuổi, ở phường Chủ, đã lừa bán sang Trung Cộng hồi tháng 4 năm 2023 và bị can Vinh đã hứa hẹn với cô T về chuyện giúp tìm kiếm công việc có mức lương hấp dẫn tại Trung Cộng. Tin lời dụ dỗ thì cô T đã đồng ý xuất cảnh cùng nam bị can. Khi sang đến Trung Cộng, cô Tì lập tức bị ông ta bán cho vợ chồng Nam và Huệ với giá chỉ có 5.5 triệu đồng là tương đương khoảng 212 Mỹ Kim.
1: Việt Nam yêu cầu liên kết danh khoản mạng xã hội và chứng khoán với VNEID trước cuối năm. Chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu các danh khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực bao gồm mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông phải hoàn thành liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử mà họ gọi là VNEID chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm nay. Riêng lĩnh vực ngân hàng được triển hạn tới ngày 30 tháng 6 năm tới. Quy định này được nêu trong Nghị định 320 năm 2026 có hiệu lực ngày 28 tháng 9, sửa đổi các quy định về định danh và xác thực điện tử. Tổng cộng có 12 lĩnh vực thuộc diện phải liên kết. Ngoài mạng xã hội, chứng khoán và viễn thông, danh sách còn bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược và khám chữa bệnh. Đối với thương mại điện tử, yêu cầu liên kết vào VNEID áp dụng cho danh khoản của người bán hàng, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Những danh khoản thuộc 11 lĩnh vực đã được tạo trước khi nghị định có hiệu lực phải hoàn tất xác thực trước thời hạn cuối năm. Nghị định cũng quy định thông tin và giấy tờ tích hợp trên VNEID có giá trị tương đương việc xuất trình giấy tờ trong thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch phù hợp. Việt Nam đồng thời cũng khuyến khích người dân sử dụng VNEID để đăng nhập và thực hiện các giao dịch điện tử hàng ngày.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì dự tính làm mái che ở khu phố Tây, nhiều ý kiến đã không đồng tình ở Huế. Kế hoạch làm mái che tuyến Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu ở khu phố Tây, đồng thời sửa sang lại không gian ven sông An Cù ở Huế, đã được lãnh đạo thành phố này đồng ý thực hiện. Theo VN Express hôm ngày 9 tháng 10, mái che phố đi bộ khu phố Tây đã được triển khai cùng việc chỉnh trang vỉa hè, mặt tiền và các công trình và cảnh quan. Khu phố Tây thuộc phường Thuận Hóa, theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, kế này cần phải có lộ trình và được công bố công khai để người dân, nhất là các hộ kinh doanh tham gia góp ý. Khu vực từ cầu ga cho đến công viên ven sông An Cụ, đối diện ga Huế, đã được định hướng bổ sung cây xanh, cải thiện cảnh quan và tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, tập thể dục. Hai bên sông có sự kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với dịch vụ thương mại. Thành phố giao địa phương mời gọi nhà đầu tư đề xuất mô hình ẩm thực, trải nghiệm và ngắm cảnh trên sông và ven sông. Các công trình kết nối và điểm nhấn cảnh quan cần có ý tưởng kiến trúc phù hợp, bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền. Với cống Phú Cam, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng hiện có, đồng thời đã nghiên cứu chỉnh trang và phát triển không gian tham quan, dịch vụ bằng nguồn nỗ lực xã hội hóa.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nhiều ngôi sao sẽ quy tụ trong đêm tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton. Đài truyền hình ABC và Hiệp hội Nhạc đồng quê Hoa Kỳ vừa công bố chương trình đặc biệt tưởng niệm huyền thoại Dolly Parton, dự trù phát sóng vào tối thứ Tư ngày 21 tháng 10, từ 8 giờ đến 10 giờ tối theo giờ miền Trung. Chương trình được tổ chức tại thành phố Tennessee, chương trình được tổ chức tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee. I Will Only Love You, A Celebration of Dolly Parton sẽ là chương trình quy tụ nhiều ngôi sao nhạc đồng quê, trong đó có Carrie Underwood, Reba McEntire, Brett Biley và Kelsey Ballerini. Khán giả có thể theo dõi trên ABC và Disney Plus hoặc xem lại trên Hulu từ ngày 22 tháng 10. Đây sẽ là chương trình tưởng niệm Dolly Parton sau khi bà qua đời ngày 25 tháng 8 năm nay, hưởng thọ 80 tuổi. Trong hơn 6 thập niên hoạt động nghệ thuật, bà trở thành một trong những biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ với các ca khúc nổi tiếng như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You. Riêng I Will Always Love You được Dolly Parton sáng tác và thu âm lần đầu năm 1973, trước khi Whitney Houston đưa ca khúc lên đỉnh cao danh tiếng qua bộ phim The Bodyguard năm 1992. Ngoài âm nhạc, Dolly Parton còn được ghi nhận với những đóng góp cho điện ảnh và hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là dự án trao tặng sách miễn phí cho trẻ em có tên Imagination Library. Đêm tưởng niệm sắp tới sẽ nhìn lại di sản nghệ thuật và ảnh hưởng lâu dài của bà đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
6: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Annyeonghaseyo, Ngọc Nguyên và Nhật Minh xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
9: Vâng, quý vị thân mến, nếu mà nhìn trên trang phục Nhật Minh và Ngọc Nguyên đang mặc ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ nghĩ đến đất nước Hàn Quốc, phải không ạ? Thì nhắc tới đất nước Hàn Quốc thì ngoài các oppa xinh đẹp của các chuyện tình drama tốn nhiều nước mắt thì Ngọc Nguyên ơi, mình sẽ nghĩ tới cái gì nữa nè?
8: Ngoài những cái phim drama của Hàn Quốc ra thì chúng ta còn nghĩ tới một vấn đề nữa, đó chính là nhân sâm cao ly, thưa quý vị.
9: Đúng vậy thưa quý vị, nếu mà nhắc tới Hàn Quốc thì chắc chắn rất là nhiều quý vị sẽ nghĩ ngay tới nhân sâm. Mà ngày hôm nay Nhật Minh và Ngọc Nguyên sẽ giới thiệu đến cho quý vị một sản phẩm rất ưu tú đang có mặt tại Vinashop, sẽ cùng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
8: Vâng, và đó là sản phẩm mang tên Jeonjihun Black Ginseng Extract, thức uống hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đối với những quý khách nào đã yêu mến nhân sâm thì sâm đen luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu bởi tính thơm ngon, đậm đà, bổ dưỡng và mang nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, kính thưa quý vị. Và khi nhắc tới sâm đen, một số quý vị vẫn còn hiểu nhầm là củ sâm nó cơ bản đã có màu đen, đúng không Nhật Minh? Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị, bản thân củ sâm chỉ có màu trắng mà thôi. Để có được củ sâm đen để cho quý vị sử dụng thì trải qua rất là nhiều lần hấp sấy, mà cụ thể là 9 lần hấp sấy để loại bỏ hết những cái tạp chất, rất là nhiều công đoạn phức tạp mới có ra thành phẩm là củ sâm đen để chúng ta có thể sử dụng ạ.
9: Vâng, đúng vậy Ngọc Nguyên nói một cách cụ thể hơn thì nước uống hắc sâm Jeonjihun được làm từ củ sâm từ Hàn Quốc, và củ sâm này cũng phải được 6 năm tuổi và qua nhiều những cái giai đoạn hấp sấy trong môi trường thanh trùng ở nhiệt độ thấp để cho ra một thành phẩm để trở thành cái màu sâm đen này, hay còn được gọi là cao hắc sâm. Và cụ thể quy trình chế biến cao hắc sâm của Hàn Quốc như sau thưa quý vị.
8: Bước 1, từ củ nhân sâm tươi Hàn Quốc, họ sẽ đem phơi khô hoặc là sấy khô, sau đó sẽ chế biến sạch sẽ củ sâm từ màu trắng ngà thì nó sẽ có tên là bạch sâm, đó là công đoạn đầu tiên ạ.
9: Dạ vâng, kế tiếp sau đó công đoạn thứ hai, bạch sâm khô sẽ được đem hấp sấy cùng với các loại những cái thành phần khác nhau để sản phẩm sẽ có chuyển dần qua màu xám hồng hồng, tương tự như là hồng sâm.
8: Và khi đã có được củ hồng sâm rồi thưa quý vị, họ sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là tiếp tục đưa vào quá trình hấp sấy cùng với các thành phần dược liệu khác nhau. Trải qua tổng cộng là 9 lần hấp sấy thì từ củ bạch sâm sẽ trở thành hồng sâm và từ từ chuyển dần sang thành hắc sâm thưa quý vị.
9: Wow, đúng vậy thưa quý vị, phải qua tới lần 9 bước để chúng ta có được một củ sâm như là quý vị thấy màu đen như trên hình nhé. Sau khi đã được hình thành thì thành phần hoạt chất saponin cũng như là các chất dinh dưỡng khác trong củ hắc sâm này sẽ được gia tăng vượt bậc. Cụ thể là có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là sau 9 bước hấp sấy với nhiệt độ thấp như vậy thì nồng lượng saponin trong củ sâm đen được tăng lên rất nhiều. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại saponin khác nhau, mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng sẽ chia sẻ thêm cái thông tin này đến cho quý vị. Thứ nhất là saponin RO, thế thì loại saponin này sẽ mang tác dụng là giải rượu, giải độc gan, phục hồi những cái chức năng cho gan, phòng ngừa các bệnh về gan như là viêm gan, gan nhiễm mỡ và xơ gan.
8: Bên cạnh đó, saponin RB1 còn có chức năng là bảo vệ gan, tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể, làm dịu các cơn đau căng thẳng nhờ có cơ chế kiềm hãm hệ thần kinh thiết yếu thưa quý vị.
9: Với saponin RB2 thì phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, làm giảm lượng đường trong máu, giúp đẩy mạnh hoạt động hấp thu của các tế bào gan thưa quý vị.
8: Và saponin RC thúc đẩy hiệu suất tổng hợp protein và làm dịu các cơn đau mà quý vị đang mắc phải.
9: Và thành phần saponin kế tiếp có tên là saponin RD sẽ giúp tăng cường hoạt động của vỏ tuyến thượng thận, tăng cường chức năng sinh lý cho phái mạnh.
8: Và saponin RE sẽ giúp kích thích tốc độ làm việc của các tế bào tủy.
9: Saponin RF thì sẽ có khả năng làm dịu các cơn đau trong tế bào não, và cũng như là saponin RG1 sẽ tăng cường sự tập trung của trí não, chống mệt mỏi cũng như là lao lực.
8: Bên cạnh đó, saponin RG2 giúp ngăn ngừa kết cấu các tiểu mạch máu, thúc đẩy phục hồi và tăng cường trí nhớ. Bên cạnh đó, saponin RG3 còn có thêm chức năng nữa là kìm hãm sự phát triển và xâm lấn của các tế bào ung thư nhằm bảo vệ gan của quý vị một cách toàn diện nhất.
9: Với saponin RH1 thì sẽ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u, và cũng như là saponin RH2 sẽ kìm hãm sự phát triển các tế bào của ung thư, hạn chế sự phát triển của những tế bào xấu trong cơ thể. Đó, rất là nhiều những cái loại, những cái chất bổ để mà khi mà chúng ta sử dụng cao hắc sâm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiếp thu những cái loại chất bổ đó, và từ đó thì sẽ có một cái sức khỏe ưu tú hơn, đúng không Ngọc Nguyên?
8: Do sâm đen Hàn Quốc mang đầy đủ các công dụng của hồng sâm cho nên là nó rất là tốt đối với sức khỏe, thậm chí nó còn hiệu quả hơn, hiệu quả mạnh mẽ nữa. Cho nên đối với những ai đang cần tìm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe toàn diện thì sâm đen sẽ luôn là lựa chọn đúng nhất, kính thưa quý vị. Sử dụng hắc sâm đều đặn sẽ có công dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể toàn diện, kích thích tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi được khuyến khích dùng hắc sâm vì nó cung cấp thêm các loại canxi cho não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường hoạt động của não bộ, đầu óc hoạt động minh mẫn hơn và sáng suốt hơn rất là nhiều.
9: Như nãy giờ thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng chia sẻ đến cho quý vị thì trong sản phẩm hắc sâm của chúng ta thì sẽ có chứa rất là nhiều các loại saponin khác nhau. Thì đa số các loại saponin này thì đều có tác dụng rất là tối ưu trong việc giải độc cho gan cũng như là bồi bổ cho gan, tăng cường các khả năng chức năng cho gan. Thì đồng thời saponin có trong cao hắc sâm còn sẽ giúp cho hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh hơn. Đặc biệt dùng sâm đen tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp. Lý do là tại vì cao hắc sâm sẽ giúp cho chúng ta cân bằng lượng đường trong máu, cân bằng huyết áp. Cũng bên cạnh đó thì sẽ giúp cho những quý vị nào mà gặp những căn bệnh liên quan tới tim mạch thì sử dụng nhân sâm cũng sẽ hỗ trợ để giúp cho máu huyết lưu thông hơn nha quý vị nha. Với những quý vị nào mà bị những căn bệnh liên quan tới béo phì hoặc là bị tiểu đường thì dùng cao hắc sâm sẽ là một loại dược thảo để giúp cho lượng đường trong máu được ổn định hơn, hạ đường huyết trong máu cũng như là sẽ phòng chống những căn bệnh liên quan tới bệnh tiểu đường nha quý vị nha.
8: Và khi mà quý vị duy trì đều đặn mỗi ngày 2 lần đối với những quý vị cao niên thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng sức khỏe của quý vị sẽ gia tăng một cách vô cùng tự nhiên và mang tới cho chúng ta một cuộc sống vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị. Và hắc sâm Hàn Quốc John Ji-hoon cũng sẽ là một món quà biếu vô cùng đặc biệt dành cho những vật sinh thành. Thì ở đây quý vị sẽ thấy một hộp hắc sâm Hàn Quốc sẽ có 3 hộp nhỏ bên trong. Mỗi hộp nhỏ sẽ có 10 gói cho nên là mỗi ngày quý vị sẽ dùng được một gói, như vậy là quý vị dùng được 30 ngày lận một tháng sử dụng cho một hộp hắc sâm rất là đặc biệt và thiết kế vô cùng sang trọng, vô cùng nhỏ gọn tiện lợi. Chỉ cần mỗi gói một ngày thôi là quý vị đã đủ để có thể bồi dưỡng sức khỏe một cách tối đa rồi, thưa quý vị.
9: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa đây là cái dòng sản phẩm sẽ rất phù hợp nếu quý vị có nhu cầu gửi tặng một cái món quà nào đó đến cho người thân, gia đình, ông bà, bố mẹ và cũng như là các em học sinh, sinh viên khi mà chúng ta cần năng lượng để mà học tập thật tốt, để có một cái sức khỏe dồi dào hơn thì cũng nên bắt đầu sử dụng nhân sâm. Như là quý vị nếu mà xem những cái bộ phim Hàn Quốc thì nếu quý vị để ý thì già trẻ lớn bé gì họ đều sử dụng nhân sâm như là một cái loại dược thảo vô cùng cần thiết hàng ngày để có một cái sức khỏe mạnh khỏe nhất, tối ưu nhất, thưa quý vị. Và đến đây thì Nhật Minh và Ngọc Nguyên rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Gio Ji-hoon này thì quý vị có thể gọi điện vào Vinashop qua số điện thoại 1-855-855-5888 hoặc vào website của Vinashop là vinashoptv.com để có thể tìm hiểu thêm sản phẩm này quý vị nhé.
8: Và đến đây thì rất là cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn Anita.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và K. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết, thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn
0: Hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: đúng rồi chính xác là như vậy bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo chính

0: và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại là 1-855-855-5888. Thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship để đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
1: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha. Tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần

0: thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận WellPoint, Scan, HealthSpring, Humana, WellCare và Molina. Xin vui lòng liên lạc 281-475-8994.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Love Me, Please Love Me của Michael Polnareff, Frank Geran và nhạc sĩ Lê Toàn.

Michael Polnareff sinh ngày 3 tháng 7 năm 1944 tại Nerac, Pháp Quốc, là một ca sĩ, nhạc sĩ dương cầm, nhà sáng tác nhạc nổi tiếng ở Pháp thời kỳ thập niên 1960 đến thập niên 1990, kết thúc bằng album original Kamasutra của ông. Từ đó đến nay, dù rằng ông không phát hành thêm một album original nào nữa, nhưng ông vẫn được nhớ đến và thỉnh thoảng ông vẫn có những chuyến lưu diễn ở Pháp. Michael Polnareff được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Thân mẫu của ông, Simon Land, là một vũ công, và thân phụ của ông, Lev Polnareff, còn có tên là Leopold, làm việc với nữ danh ca Edith Piaf. Ông học đàn piano từ lúc mấy năm tuổi và là một học sinh giỏi. Ông học ở trường tư thục Kurs Hintermeer, đồng thời ông còn học đàn guitar. Năm 1965, ông được giải thưởng Disco Revue tại Paris. Sự chiến thắng này đưa ông đến cơ hội thu đĩa với hãng Barclay, nhưng ông từ chối. Kế đến, ông Lucien Morris, lúc đó đang là giám đốc điều hành ở Europe One, giúp ông ký một hợp đồng với AZ. Đĩa đầu tiên, La Poupée Qui Fanon, năm 1966 của ông thành công ngoài cả dự định. Phong cách nhạc mới lạ và hình ảnh typical của ông vượt qua các ranh giới. Trong thời gian này, ông lưu diễn ở Brussels một tuần cùng với Jeff Beck. Michael Polnareff tạo cho mình một hình ảnh riêng biệt, kính đen, trang phục trình diễn màu sắc rực rỡ. Nhạc phẩm L'amour avec toi của ông thời đó ở Pháp không được phép phát thanh trước 10 giờ đêm vì nội dung khiêu dâm của nó. Từ năm 1969 trở đi, ông thành công vượt bậc do bởi các chuyến lưu diễn, băng nhạc phát hành và các nhạc phẩm hit. Đồng thời, ông cũng là đích điểm của các vụ xì căng đan lớn. Hoàn cảnh nghiệt ngã đến với ông tháng 9 năm 1970 khi bạn ông Lucien Morris tự tử. Sau một thời gian nghỉ ngơi ở Paris và những tháng dài cô lập, ông từ từ thực hiện những chuyến lưu diễn trở lại. Tinh thần và sức khỏe của ông khá hơn, nhưng mắt của ông có vấn đề. Ông bắt buộc phải mang kính đen dày thường trực. Năm 1975, nhạc phẩm Jesus for Tonight được lọt vào bảng xếp hạng American Billboard của Hoa Kỳ. Michael Polnareff thực hiện một chuyến trở về Pháp từ Mỹ đầy ngạc nhiên năm 1989, không hề quảng cáo rầm rộ. Nhạc phẩm Goodbye Mary Lou của ông xâm chiếm các đài phát thanh và trở thành một bài hit. Trong thời gian 1 năm 6 tháng, ông nhốt mình trong Royal Monaco ở Paris để thu âm album Kama Sutra với tiếng đàn đệm guitar của Mike Oldfield. Album này xuất hiện vào tháng 2 năm 1990, làm điểm mốc cho sự trở lại của Michael Polnareff. Nhưng sức khỏe của ông dần yếu kém, và năm 1994, ông quyết định giải phẫu mắt để tránh sự mù lòa có thể xảy ra. Michael Polnareff bán ra trên 3 triệu album và 4 triệu đĩa đơn ở Pháp tính cho đến nay.

Frank Jaran là nghệ danh của Jaran Biezo. Ông sinh năm 1928 tại Paris, mất ngày 6 tháng 8 năm 2015, là nhà sáng tác nhạc, soạn nhạc người Pháp. Cha ông là người Mỹ, mẹ ông là người Pháp. Năm 12 tuổi, ông cùng gia đình dọn về Lyon, Pháp Quốc. Ông đam mê hội họa. Một vị thầy của ông tiên đoán là ông sẽ trở thành thi sĩ sau này. Trở về Paris năm 1945, ông theo học ở Lycée Condorcet, nơi mà ông kề vai cùng với Serge Gainsbourg. Trên cây đàn piano của gia đình, Frank Jaran khám phá ông có thể sáng tạo những dòng nhạc của ông. Năm 1947, ông vào trường Superior School of Decorative Art và tốt nghiệp 4 năm sau đó. Thập niên 1950, ông hợp tác với anh của ông là Pierre Delano, đồng sáng tác các nhạc phẩm There's a Band Living Room Carpet, Rondo for an Electronan, To Hearing in the Darkness, Everything Soft Gently, và cùng song ca dự thi trên sân khấu Latin Quarter và thắng giải. Frank Jaran là tác giả viết lời cho các nhạc phẩm thành công lớn của Michael Polnareff như The Doll Is Not 1966, Love Me, Please Love Me 1966, Under What Star Was I Born 1967 và Tata Tata 1967. Ngoài ra, ông còn sáng tác lời các nhạc phẩm của các danh ca nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Frank Alamo, Richard Anthony, Brigitte Bardot, Lucky Blondo, Nana Mouskouri, Tino Rossi, Katrina Valent, Sylvie Vartan. Hiện thời, ông ngừng sáng tác nhạc, nhưng ông tích cực hoạt động trong lĩnh vực hội họa. Sau bao năm, nhiều người chúng ta vẫn ngâm nga những nhạc phẩm của ông từ thế hệ này qua thế hệ khác, luôn luôn với nguồn cảm hứng, hạnh phúc tràn lan. Phiên bản tiếng Pháp Love Me, Please Love Me của ông và Michael Polnareff du nhập vào Việt Nam đầu thập niên 1970, được giới yêu nhạc Pháp tiếp đón nồng nhiệt, nhưng không có nhạc sĩ nào đặt lời Việt. Sau năm 1975, tại hải ngoại, nhạc sĩ Lê Toàn đặt lời Việt cho Love Me, Please Love Me dưới tựa đề Nguyên Thủy.

ca nhạc sĩ Lê Toàn, 40 năm cống hiến cho nền âm nhạc hải ngoại. Ngón đàn guitar của Lê Toàn do người anh là Lê Trí dạy cho những điều căn bản, rồi tự tập mà tiến bộ. Nhờ cố gắng nghe những đĩa nhạc ngoại quốc để tập, để đàn hát lúc còn trẻ, cho nên anh có đôi tai thính về âm nhạc. Anh kể rằng, khi xem một cuốn phim, nghe nhạc nền, và khi về nhà có thể ghi ra và đàn theo giống gần hết. Điều này giúp anh và ban nhạc của mình mang đến cho khán giả Việt Nam những món ăn nóng hổi của các trào lưu ca nhạc quốc tế. Lê Toàn học trường Tabe ở Sài Gòn cho nên rất giỏi về tiếng Pháp. Kỷ niệm dễ thương là trong một lễ phát phần thưởng cuối năm, anh tình nguyện lên sân khấu cầm micro hát bản Epouton, làm cho bạn bè kinh ngạc và tán thưởng. Năm đệ tam, anh gia nhập một ban nhạc của trường chơi đàn organ và đi trình diễn ở các trường trung học khác ở Sài Gòn. Năm đệ tam, anh gia nhập một ban nhạc của trường chơi đàn organ và đi trình diễn các trường trung học khác ở Sài Gòn. Năm 1971, Lê Trí, trưởng ban nhạc The Family Love, chính thức mời Lê Toàn gia nhập giữ cây guitar, lo phần đệm cùng với Minh Hải, Lê Trí, Tường Dân, Tường Nga, ca sĩ là Tammy Lê và Christian Lê, chơi nhạc cho các câu lạc bộ Mỹ ở Sài Gòn. Lúc này, Lê Toàn bắt đầu hát những bản tiếng Anh ngoài những bản nhạc Pháp. Năm 1974, anh học khoa nhân văn nghệ thuật trường Đại học Minh Đức. Năm 1974, ban nhạc Family Love chính thức chơi cho một vũ trường tại Sài Gòn. Kỷ niệm đẹp nhất thời ca nhạc học trò là trong một buổi hội chợ có nhiều trường trung học tham dự, thì Lê Toàn hát bản Oh Darling của ban nhạc The Beatles, làm cho các nữ sinh vỗ tay la mừng rất náo nhiệt. Một bầu show thấy vậy, bèn mời Lê Toàn cùng bằng hữu chơi cho những đám cưới tại các nhà hàng ở Sài Gòn thời đó. Biến cố tháng 4 1975, mấy anh em ban nhạc Family Love di tản sang Hawaii và tiếp tục chơi nhạc mỗi đêm cho một vũ trường do người Nam Hàn làm chủ suốt 5 năm. Khán giả thích nghe những ca khúc ngoại quốc nổi tiếng mà ban nhạc trình diễn. Ban nhạc lúc này gồm Lê Trí, Lê Toàn, Lê Thanh, Christian Lê, Quốc Hùng phụ trách bass và Hùng Thuận lo về trống. Thời 1975 đến 1980, thu nhập mỗi thành viên khoảng 1.000 Mỹ Kim, cũng thoải mái cho đời sống nghệ sĩ. Có một bầu show mời ban nhạc Family Love lưu diễn các tiểu bang miền Trung Tây Hoa Kỳ, gồm North Dakota, Chicago, Minnesota, Ohio, trong một năm từ 1977 đến 1978. Vì chơi nhạc mỗi đêm trong phòng trà với khói thuốc dày đặc và thức đêm, cho nên Lê Toàn mắc bệnh suyễn. Bác sĩ bảo phải nghỉ ca hát trong vòng 3 năm và anh bay về quận Cam năm 1980. Ở đây, anh làm bạn với ca sĩ Thái Hiền và tham gia vào ban nhạc Dreamer gồm mấy người con của nhạc sĩ Phạm Duy. Lúc này, ca sĩ Duy Quang chỉ cho Lê Toàn hát nhạc Việt Nam và anh bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc vì trước đây chỉ chuyên hát nhạc ngoại quốc. Anh thực hiện cuốn băng nhạc cassette với tiếng hát của Lê Toàn và Thái Hiền. Cuốn băng cassette Tình Vàng phát hành năm 1980 với một số sáng tác của Lê Toàn như Tình Vàng, Đường Tìm Tình Yêu, Chờ Trăng, Tiếng Ai Kêu, Cho Tâm Hồn Mộng Mơ và được đón nhận nồng nhiệt. Năm 1981, ban nhạc Family Love dọn về San Jose và Lê Toàn từ giã quận Cam trở lại sum họp với các anh chị em. Ban nhạc tái lập và trình diễn cho các show ở Bắc Cali và các tiểu bang. Năm 1984, tại San Jose Convention Center, Family Love tổ chức một buổi ca nhạc thành công với mấy ngàn khán giả tham dự. Lúc này, Lê Toàn đàn guitar solo và hát. Năm 1985, vũ trường Lido khai trương trên đường số 2, trung tâm thành phố San Jose, và ban Family Love đóng đô tại đây trong 5 năm, là nơi giải trí nghe nhạc và khiêu vũ của đồng hương San Jose. Vũ trường Lido với số tuổi 30 năm cho đến nay vẫn còn hoạt động là một điều đặc biệt
trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại. Năm 1988, hai anh em Lê Trí và Lê Toàn có phòng thu âm riêng, thu băng cho một số ca nhạc sĩ như cuốn 10 năm tình cũ của Trần Quảng Nam, cuốn băng tiếng hát Tuấn Anh, cuốn tiếng hát Diễm Châu. Họ thực hiện những cuốn băng cassette mặt A có nhạc đệm và tiếng hát, mặt B chỉ toàn nhạc đệm để khán giả có thể hát theo, gọi là You Sing Alone, bán rất khá. Năm 1995, sinh hoạt ca nhạc của Lê Toàn rực sáng với sự xuất hiện lần đầu tiên trên băng hình Thúy Nga, ra mắt cuốn băng nhạc Si Mê Tình Em tại hai miền Nam Bắc Cali rất thành công. Lúc ở San Jose, từ 1992 đến 1997, Lê Toàn được mời làm MC cho các chương trình văn nghệ thi Hoa hậu Bắc Cali hàng năm. Cuối năm 1997, Lê Toàn từ giã San Jose và dọn xuống quận Cam. Hiện nay, anh có công việc kỹ sư điện toán ở hãng và cuối tuần tham gia sinh hoạt ca nhạc. Từ năm 1997 cho đến nay, Lê Toàn vẫn lưu diễn ở một số tiểu bang, vừa hát vừa làm MC. Anh hát nhạc ngoại quốc và nhạc Việt Nam. Lê Toàn đã sáng tác khoảng 50 bản, có Bên Bóng Dừa, Tình Vàng, nhiều chương trình như Lê Toàn 30 năm âm nhạc, Lê Toàn 40 năm âm nhạc và Lê Toàn 60 tuổi đã được tổ chức tại quận Cam. Anh cũng phát hành CD Tình Mơ năm 2013. Tháng 9 năm 2013, Lê Toàn và Dân Quỳnh thực hiện đêm nhạc thính phòng tại quán Lạc Cầm với chủ đề nhạc ngoại quốc rất thành công. Nhìn lại 40 năm ca nhạc tại hải ngoại, từ 1995 cho đến 2015, Lê Toàn có niềm hối tiếc vì bận biệu với anh chị em trong gia đình Family Love ở San Jose nhiều năm, từ 1971 đến 1977, thay vì xuống quận Cam, nên không có những điều kiện thuận lợi để phát triển và ghi lại dấu ấn trong sự nghiệp ca nhạc của anh thời còn tuổi trẻ, sung mãn. Thêm một điều nữa là phổi của anh suy yếu, mặc dù bệnh đã bớt, nhưng làn hơi giọng hát bị ảnh hưởng để không phô diễn được hết mức kỹ thuật ca của mình. Hiện nay anh vẫn sáng tác, vẫn thu âm với một máy điện toán cầm tay laptop và keyboard những bài hát cho riêng mình. Đã 60 tuổi, nhưng ca nhạc sĩ Lê Toàn vẫn còn giữ nét sinh động của một nghệ sĩ có tới 40 năm đàn hát trong dòng ca nhạc của cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, và niềm đam mê nghệ thuật trong anh vẫn còn nồng nàn.

Love me, please love me. Lòng cuồn say với em. Cớ sao mà em cứ trêu ghẹo tình tôi, cho trái tim này héo mòn. Love me, please love me. Lòng cuồn say với em. Hỡi em, một khi biết tôi mang niềm cay đắng, em có thấy lòng sướng vui? Tuy tôi chưa nghe em trao duyên, nhưng bao lần trong mắt em vẫn lóe lên nỗi u hoài. Cho nên đôi khi tôi mong sao, dẫu mai sau đời tôi dở dang, mong cho được sánh đôi bên em. Love me, please love me. Lòng cuộn say với em. Cớ sao mà em mãi trêu ghẹo tình tôi, cho trái tim này héo mòn. Không mong chi nơi tình yêu, tôi âm thầm trong bóng đêm cứ ấp ôm một mối si tình. Nhưng hôm sau con tim như vui hơn, vẫn yên tâm rằng khi nắng lên, may ra đời đổi thay hôm nay. Love me, please love me. Lòng cuộn say với em. Cớ sao mà em vẫn như là băng giá, để trái tim này nát tan. Love me, please love me. Lòng cuộn say với em. Hỡi em, nhìn tôi đắng cay mong tình yêu tới, em cớ sao đành sướng vui.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách, giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Love Me, Please Love Me của Michael Polnareff, Frank Jaran và nhạc sĩ Lê Toàn. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio. Và sau đây, như thường lệ, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ

Thưa quý thính giả, sau năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt tới Hoa Kỳ phải đối diện với một câu hỏi rất thực tế. Những gì từng gây dựng ở quê nhà còn có thể giúp họ bắt đầu lại được bao nhiêu? Bằng cấp, nghề nghiệp và kinh nghiệm của một xã hội cũ không phải lúc nào cũng phù hợp với thị trường lao động mới. Với nhiều người, hội nhập vì vậy không đơn giản là học thêm một ngôn ngữ hay tìm một công việc khác, mà có khi phải chấp nhận học lại và xây dựng một sự nghiệp gần như từ đầu. Và giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân thuộc thế hệ đó. Trước khi rời Sài Gòn, ông đã đứng trên bục giảng đại học, làm công tác giáo dục, viết và xuất bản sách. Tới New York năm 1975, khi đã gần 40 tuổi, ông bước vào một xã hội hoàn toàn khác và cuối cùng chọn học lại những chuyên môn mà nền kinh tế Hoa Kỳ lúc đó đang cần. Chính quyết định này đã đưa một nhà giáo từ Sài Gòn qua lãnh vực công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của ngành tài chánh Hoa Kỳ, mở ra nửa sau cuộc đời nghề nghiệp gần như không liên quan tới nửa đầu. Giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân vừa qua đời ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại Virginia, khép lại hơn nửa thế kỷ sống trên đất Mỹ. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, Nam Dương xin mời quý vị cùng nhìn lại câu chuyện của ông, không chỉ để tưởng nhớ một nhà giáo của miền Nam trước 1975, mà còn để hiểu một thế hệ người Việt đã sử dụng giáo dục và khả năng thích nghi để xây dựng lại cuộc đời sau khi lịch sử cuốn họ tới một quê hương mới. Qua câu chuyện Lê Thanh Hoàng Dân, một cuộc đời,

Lê Thanh Hoàng Dân sinh năm 1937 tại Sài Gòn, trong một giai đoạn mà giáo dục miền Nam đang trải qua rất nhiều thay đổi. Ông chọn nghề dạy học từ rất sớm và tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1959. Từ đây, công việc của ông gắn với trường học, sách vở và việc đào tạo giáo viên trong gần hai thập niên tiếp theo. Những năm đầu sau khi ra trường, ông lần lượt giảng dạy tại Trung học Võ Trường Toản ở Sài Gòn, Trung học Tây Ninh và Trung học Sa Đéc. Đây cũng là thời kỳ hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cần thêm giáo viên, giáo trình và tài liệu phục vụ một số lượng học sinh ngày càng tăng. Lê Thanh Hoàng Dân vì vậy không dừng ở công việc đứng lớp. Ông chuyển sang Trung tâm Học liệu thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, từng giữ chức chủ sự phòng tu thư rồi phó giám đốc trung tâm trong nhiều năm. Công việc tại Trung tâm Học liệu đưa ông tới một phần khác của giáo dục, đó là làm tài liệu cho người dạy và người học. Từ năm 1965, ông về Quốc gia Sư phạm Sài Gòn, giữ vai trò trưởng ban kinh tế chính trị và giảng nghiệm viên. Tới năm 1973, ông trở thành giáo sư Đại học Sư phạm Sài Gòn, đồng thời thỉnh giảng tại Đại học Sư phạm Cần Thơ, Đại học Cao Đài ở Tây Ninh và Đại học Hòa Hảo tại Long Xuyên. Song song với giảng dạy, ông dành nhiều thời gian cho sách. Lê Thanh Hoàng Dân chủ trương nhà xuất bản trẻ tại Sài Gòn với các tủ sách về giáo dục, tâm lý và sư phạm, khoa học nhân văn cùng văn học thế giới. Theo tư liệu của nhóm cựu giáo sư Đại học Sư phạm Sài Gòn, trước năm 1975, nhà xuất bản này đã phát hành hơn 30 đầu sách. Bản thân ông viết hoặc dịch nhiều công trình như Các vấn đề giáo dục, Triết lý giáo dục, Những danh tác chính trị, Lịch sử chiến tranh lạnh, vân vân. Tới đầu năm 1975, Lê Thanh Hoàng Dân đã có một con đường nghề nghiệp tương đối rõ ràng. Ông là một nhà giáo được đào tạo chính quy, đã đi từ trung học tới đại học, tham gia công tác học liệu và có hoạt động xuất bản riêng. Ở tuổi 38, ông đang ở giai đoạn mà phần lớn mọi người bắt đầu sử dụng những kinh nghiệm đã tích lũy để đi tiếp trong nghề, chứ hiếm khi nghĩ tới chuyện phải học lại một chuyên môn hoàn toàn khác. Vậy nhưng biến cố tháng 4 năm 1975 đã cắt ngang con đường đó. Lê Thanh Hoàng Dân rời Việt Nam mà theo lời ông kể sau này là tay không, tới mức không mang theo được một quyển sách nào trong số những tác phẩm mình từng xuất bản. Những công việc tại trường đại học, trung tâm học liệu và nhà xuất bản dừng lại cùng lúc. Nhiều năm sau, khi tình cờ nhìn thấy lại bìa những quyển sách cũ trên Internet, ông mới kể rằng vào thời điểm đó, ông đã quyết tâm để lại quá khứ Sài Gòn phía sau để học lại và sống một cuộc đời khác trên đất Mỹ. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, chỉ 2 ngày sau khi Sài Gòn đổi chủ, Lê Thanh Hoàng Dân cùng vợ và 4 người con đặt chân tới New York. Chính ông ghi lại mốc thời gian này nhiều năm sau trong bộ sách Nước Mỹ nơi tôi đang sống. 6 thành viên của một gia đình phải bắt đầu lại tại một trong những thành phố lớn và đắt đỏ nhất Hoa Kỳ, trong khi người cha vốn được đào tạo để làm một nghề gắn chặt với ngôn ngữ, hệ thống giáo dục mà xã hội mà ông vừa rời khỏi. Đối với Lê Thanh Hoàng Dân, khó khăn vì vậy không chỉ nằm ở chuyện tìm một công việc mới. Phần lớn vốn nghề nghiệp ông đã tích lũy thuộc về giáo dục Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Việt, đào tạo giáo viên, biên soạn tài liệu và xuất bản sách. New York của thập niên 1970 vận hành bằng một hệ thống hoàn toàn khác. Muốn tiếp tục nghề cũ, ông sẽ phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, bằng cấp và những yêu cầu chuyên môn của giáo dục Hoa Kỳ. Muốn đi sang một con đường khác, ông gần như phải trở lại trường học từ đầu. Những năm đầu tại New York, ông từng thử giữ lại mối liên hệ với đời sống học thuật. Trong hồi tưởng sau này, Lê Thanh Hoàng Dân cho biết mình đã theo học chương trình tiến sĩ triết học. Đó là lựa chọn khá gần với con người trước năm 1975. Một nhà giáo vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu những lĩnh vực mình đã theo đuổi tại Sài Gòn. Nhưng cuộc sống của một gia đình 6 người tại Mỹ đã đặt ra những yêu cầu khác. Ông cần một nghề có thể giúp gia đình đứng vững trong xã hội mới. Nhiều năm sau, khi nhìn lại giai đoạn này, ông viết rất ngắn về quyết định của mình. Phải bỏ lại công việc cũ, học về tài chánh và làm việc ở phố Wall để nuôi vợ con. Đằng sau một câu kể ngắn đó là sự thay đổi rất lớn đối với một người đã dành gần 20 năm cho giáo dục. Nhưng quyết định này cũng xuất hiện đúng vào lúc nền kinh tế Hoa Kỳ đang thay đổi. Từ cuối thập niên 70 sang những năm 1980, máy tính bắt đầu đi sâu vào hoạt động của ngân hàng và các công ty tài chánh.
Những tổ chức xử lý khối lượng giao dịch lớn cần người hiểu hệ thống thông tin, dữ liệu và hoạt động kinh doanh. Với một người sẵn sàng trở lại trường ở tuổi gần 40, đây là một cánh cửa nghề nghiệp hoàn toàn khác với những gì ông từng biết tại Sài Gòn. Và Lê Thanh Hoàng Dân đã chọn bước

Lê Thanh Hoàng Dân nhìn thấy một con đường mà trước năm 1975 gần như không liên quan tới nghề nghiệp của mình. Thay vì cố tìm lại đúng vị trí từng có ở Sài Gòn, ông chọn học thứ thị trường lao động lúc đó đang cần. Tại Pace University ở New York, ông hoàn tất bằng Master of Science về Information System và MBA cũng tập trung vào Information System. Sau đó học thêm Corporate Finance và Business Economics. Với một người từng được đào tạo về sư phạm, đây không phải dài khóa bổ túc để cập nhật nghề cũ. Ông đang xây dựng một chuyên môn mới để bước vào một lãnh vực mới. Sự thay đổi đó cũng cho thấy điều Hoa Kỳ đã mang tới cho ông trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Hệ thống đại học không buộc một người gần 40 tuổi phải tiếp tục con đường đã chọn từ tuổi đôi mươi. Ông có thể quay lại trường, học một lãnh vực khác và sử dụng những bằng cấp mới để bước vào thị trường lao động. Cơ hội đó không bảo đảm thành công. Lê Thanh Hoàng Dân vẫn phải học bằng một ngôn ngữ khác, làm quen với công nghệ mới và cạnh tranh với những người đã được đào tạo tại Hoa Kỳ. Nhưng ít nhất, con đường để tạo dựng lại sự nghiệp vẫn tồn tại. Đằng sau quyết định đó còn có một biến cố gia đình mà ông đã nhắc tới nhiều năm sau. 2 năm sau khi tới Mỹ, người con gái lớn của ông qua đời. Mất mát này khiến ông nhìn lại những ưu tiên của mình. Ý định tiếp tục con đường tiến sĩ triết học và trở lại đời sống học thuật dần được gác lại. Ông cần một công việc có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình. Và lãnh vực tài chính công nghệ tại New York trở thành lựa chọn thực tế hơn. Đây là lúc con đường nghề nghiệp của một giáo sư tại Sài Gòn thực sự rẽ hướng. Những tấm bằng mới đưa ông tới khu tài chính New York. Nhưng Lê Thanh Hoàng Dân không trở thành một nhà đầu tư hay người mua bán cổ phiếu như cách người ta thường hình dung khi nghe tới hai chữ Wall Street. Công việc của ông nằm phía sau các giao dịch tài chính. Ông làm Data Administrator và Database Designer, những vị trí chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và thiết kế hệ thống dữ liệu cho các ngân hàng và công ty môi giới chứng khoán. Đó là một phần ít được nhìn thấy của phố Wall, nhưng ngày càng cần thiết khi ngành tài chính chuyển từ hồ sơ giấy sang hệ thống điện tử. Công việc này đòi hỏi một kiểu tư duy khác hẳn giảng dạy. Một hệ thống dữ liệu tài chính phải xác định thông tin nào được lưu ở đâu, các phần dữ liệu liên hệ với nhau ra sao và làm sao để hàng loạt người sử dụng có thể truy cập đúng thông tin khi cần. Sai sót trong một lớp học có thể được sửa ngay trong bài giảng tiếp theo. Nhưng sai sót của một hệ thống tổ chức tài chính có thể ảnh hưởng tới một lượng lớn hồ sơ và giao dịch. Lê Thanh Hoàng Dân phải học cách làm việc trong một môi trường mà độ chính xác, cấu trúc và khả năng xử lý thông tin được đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, hai phần đời nghề nghiệp của ông không hoàn toàn tách rời như vẻ bề ngoài. Những năm làm giáo dục đã rèn cho ông khả năng hệ thống hóa kiến thức, đọc tài liệu, tự học và trình bày một vấn đề theo cấu trúc. Sang lãnh vực Information System, chính những kỹ năng đó tiếp tục có ích, chỉ khác là đối tượng trước mặt không còn là giáo trình hay sinh viên mà là dữ liệu và hệ thống máy tính. Nước Mỹ cho ông chuyên môn mới, những gì đã tích lũy từ Việt Nam giúp ông học chuyên môn đó ở một độ tuổi mà nhiều người đã ổn định sự nghiệp. Chặng cuối trong sự nghiệp của Lê Thanh Hoàng Dân gắn với Depository Trust and Clearing Corporation, thường được gọi tắt là DTCC. Đây không phải cái tên quen thuộc với phần lớn công chúng như một ngân hàng lớn, bởi tổ chức này hoạt động chủ yếu phía sau thị trường tài chính. DTCC và các đơn vị tiền thân đảm nhiệm nhiều công việc liên quan tới thanh toán, bù trừ và lưu ký chứng khoán, tức phần hạ tầng giúp các giao dịch trên thị trường có thể được hoàn tất sau khi người mua và người bán đã đặt lệnh. Với Lê Thanh Hoàng Dân, việc đi tới một tổ chức như vậy cho thấy cuộc chuyển nghề đã hoàn tất. Người từng phụ trách học liệu và đào tạo giáo viên ở Sài Gòn giờ làm việc với hệ thống thông tin của ngành tài chính Hoa Kỳ. Ông không trở thành một nhân vật nổi tiếng ở phố Wall, cũng không xây dựng một công ty mang tên mình. Thành tựu của ông thực tế hơn. Ông đã tìm được một vị trí chuyên môn trong một nền kinh tế mới và duy trì được sự nghiệp đó cho tới khi nghỉ hưu vào năm 2002. Tới năm 2002, khi Lê Thanh Hoàng Dân nghỉ hưu, ông đã sống tại Hoa Kỳ 27 năm. Phần đời mà năm 1975 chưa ai biết sẽ đi về đâu, cuối cùng kéo dài hơn cả sự nghiệp giáo dục của ông tại Việt Nam. Gia đình đã có cuộc sống ổn định, các con trưởng thành, còn người giáo sư từng phải học lại từ đầu đã hoàn thành một sự nghiệp thứ hai trong lãnh vực mà khi rời Sài Gòn, ông chưa từng có khái niệm. Nhưng có một phần của Lê Thanh Hoàng Dân chưa bao giờ biến mất trong những năm làm việc với dữ liệu và tài chính. Người thầy và người viết sách.
Sau khi rời công việc chuyên môn, ông có thời gian quay lại với chữ nghĩa. Lần này, đề tài trước mặt ông không còn là triết lý giáo dục hay phương pháp sư phạm như ở Sài Gòn. Và từ đây, hai phần đời tưởng như đã tách khỏi nhau, bắt đầu nhập lại.

Ba thập niên dành phần lớn thời gian để xây dựng cuộc sống cho gia đình. Lê Thanh Hoàng Dân bắt đầu quay lại với việc từng gắn bó trước 1975. Viết sách. Lần trở lại này có một đề tài hoàn toàn khác. Ông viết về nước Mỹ. Qua các bài viết và bộ sách Nước Mỹ nơi tôi đang sống, Lê Thanh Hoàng Dân ghi lại những điều ông quan sát trong đời sống Hoa Kỳ từ góc nhìn của một người Việt đã sống tại đây nhiều thập niên. Ông viết về New York, Washington, hệ thống chính trị, giáo dục, đời sống xã hội, du lịch và cả những sinh hoạt rất bình thường. Đó không phải cái nhìn của một du khách ghé qua nước Mỹ trong vài tuần, mà là ghi chép của một người đã đi làm, nuôi con, đóng thuế, mua nhà, nghỉ hưu và già đi tại đây. Trong lời giới thiệu cho những bài viết của mình, ông nhìn lại nước Mỹ với thái độ khá rõ ràng. Ông không cho rằng đây là một xã hội hoàn hảo. Sau nhiều thập niên sinh sống, ông nhìn thấy tất cả những mặt tốt lẫn những vấn đề của đất nước này. Nhưng đối với thế hệ người Việt phải rời quê hương sau 1975, ông vẫn dành sự biết ơn cho quốc gia đã tiếp nhận họ và tạo điều kiện để gia đình có thể xây dựng lại cuộc sống. Chính cách nhìn này khiến những trang viết của ông có giá trị như một chứng từ cá nhân về trải nghiệm của lớp người Việt đầu tiên định cư tại Hoa Kỳ sau chiến tranh. Ông cũng viết về câu hỏi mà nhiều người nhập cư từng đặt ra. Sau hàng chục năm sống tại một quốc gia khác, mình đã được gì và mất gì? Tác phẩm 45 năm sống ở Mỹ, được gì mất gì, nhìn lại chính cuộc đời đó. Với Lê Thanh Hoàng Dân, hội nhập không đồng nghĩa với việc mọi thứ ở quê hương mới đều tốt hơn, cũng không có nghĩa quá khứ ở Việt Nam phải bị xóa đi. Ông đã sống đủ lâu ở cả hai xã hội để nhìn mỗi nơi bằng kinh nghiệm của chính mình. Điều đáng chú ý là càng về cuối đời, phần quá khứ ông từng cố gác lại sau 1975 lại càng trở về rõ hơn. Khi rời Sài Gòn, Lê Thanh Hoàng Dân không mang theo được những quyển sách mình từng viết và xuất bản. Trong nhiều năm, ông gần như coi chúng là một phần của cuộc đời đã khép lại. Nhưng Internet đã thay đổi điều đó. Những độc giả và người sưu tầm sách cũ bắt đầu đưa hình ảnh, thông tin và bản lưu một số tác phẩm lên mạng. Nhờ vậy, chính tác giả có dịp nhìn thấy lại những quyển sách của mình sau nhiều thập niên. Ông bắt đầu tìm lại những tác phẩm còn có thể phục hồi. Đó là những quyển về giáo dục, tâm lý, sư phạm, chính trị và lịch sử từng được sử dụng hoặc lưu hành tại miền Nam trước 1975. Tới năm 2024, khi đã ngoài 80, ông cho phổ biến trở lại nhiều tài liệu dưới dạng điện tử để độc giả có thể đọc và nghiên cứu mà không phải trả tiền. Một công việc từng bị cắt quãng gần nửa thế kỷ, cuối cùng được nối lại nhờ chính công nghệ mà thế hệ của ông chưa thể hình dung khi những quyển sách đó được in lần đầu tại Sài Gòn. Giá trị của việc phục hồi này không nằm ở số lượng sách. Các tác phẩm đó lưu lại một phần cách giới giáo dục miền Nam từng tiếp cận những vấn đề như triết lý giáo dục, phương pháp sư phạm, tâm lý trẻ em và đào tạo giáo viên. Khi được số hóa, chúng trở thành nguồn tư liệu để những người sinh sau 1975 có thể tiếp cận trực tiếp với một phần sinh hoạt học thuật của giai đoạn trước, thay vì chỉ biết tới nó qua lời kể của thế hệ đi trước. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân qua đời tại Virginia, hưởng thượng thọ 89 tuổi. Ông ra đi sau hơn nửa thế kỷ từ ngày đặt chân tới New York và chỉ khoảng 2 năm sau khi bắt đầu phổ biến trở lại những tác phẩm cũ của mình. Vì vậy, những bản sách điện tử cuối đời có thể được coi như phần nối tiếp sau cùng của công việc mà ông đã bắt đầu từ Sài Gòn hơn 6 thập niên trước. Nhìn lại toàn bộ cuộc đời ông, có thể thấy dấu ấn không nằm ở một chức vụ lớn tại Hoa Kỳ hay một phát minh làm thay đổi thế giới. Câu chuyện của ông có giá trị ở một phạm vi khác. Nó cho thấy một người nhập cư có thể xây dựng một nghề nghiệp mới mà không nhất thiết phải xóa bỏ con người mình từng là. Nước Mỹ cho ông cơ hội học lại, chuyển ngành và tạo dựng một cuộc sống ổn định. Còn những gì ông mang từ Việt Nam, nền tảng đời ông, có thể thấy dấu ấn không nằm ở một chức vụ lớn tại Hoa Kỳ hay một phát minh làm thay đổi thế giới. Câu chuyện của ông có giá trị ở một phạm vi khác. Nó cho thấy một người nhập cư có thể xây dựng một nghề nghiệp mới mà không nhất thiết phải xóa bỏ con người mình từng là. Nước Mỹ cho ông cơ hội học lại, chuyển ngành và tạo dựng một cuộc sống ổn định. Còn những gì ông mang từ Việt Nam, nền tảng giáo dục, khả năng tự học và thói quen viết lách dẫn theo ông

thầy từng bị lịch sử cắt ngang, vì vậy đã có cơ hội được tiếp nối. Và khi ông qua đời vào mùa hè năm 2026, hai sự nghiệp tưởng như thuộc về hai con người khác nhau, cuối cùng cũng có thể được nhìn lại như hai phần của

Thưa quý thính giả, gần nửa thế kỷ sống tại Hoa Kỳ đã cho giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân đủ thời gian để từ một người mới đến trở thành một người có thể nhìn lại nước Mỹ bằng trải nghiệm của chính mình. Ông viết về nơi đây bằng tiếng Việt dành cho người Việt với cả sự biết ơn lẫn những nhận xét của một người đã thực sự sống trong lòng xã hội. Nước Mỹ trong câu chuyện của ông vì vậy không phải là một miền đất hoàn hảo, mà là nơi một người Việt lưu vong đã có đủ thời gian để gầy dựng cuộc sống, nuôi lớn gia đình và cuối cùng xem đó như một phần không thể tách rời của cuộc đời. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm qua câu chuyện Lê Thanh Hoàng Dân, một cuộc đời thay sự nghiệp. Cũng không quên cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn tin tưởng và đồng hành cùng Việt Radio. Nam Dương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Và ngày hôm nay, khi giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân không còn nữa, tên ông vẫn nằm trên những trang sách bằng tiếng Việt được viết ở cả hai phía của một cuộc đời. Có lẽ, thưa quý vị, với một người cầm bút, đó là cách bình dị nhất để còn ở lại. Người viết dừng lại, nhưng cuộc trò chuyện với độc giả thì...

0: Win it all, get it all. Cơ hội nằm ngủ trên nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest free free free tại Gallery Furniture. Mua một tấm nệm Tempur-Pedic hoặc Beautyrest trị giá từ 4.000 trở lên, Gallery Furniture sẽ trao miễn phí tận nhà tại Houston ngay hôm nay. Nếu một trong bốn đội New York, Tampa, Chicago hoặc Cleveland giành được giải vô địch World Series, thì tấm nệm của bạn sẽ được hoàn tiền lại miễn phí. Mua nệm ngay hôm nay và biết đâu sẽ được ngủ free trong nhiều năm đến. Gallery Furniture. Win it all, get it all, free, free, free.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
5: Là một nhà lập pháp của tiểu bang Texas, James Talarico đã sát cánh cùng cộng đồng người Việt và đấu tranh để giảm các khoản chi phí cho chúng ta. Ông tin rằng là người Texas không phụ thuộc vào việc bạn xuất thân từ đâu hay cầu nguyện như thế nào, mà nằm ở cách là bạn yêu thương những người bên cạnh mình. Ông ấy đang tranh cử vào thượng viện của Hoa Kỳ để đứng lên bảo vệ tất cả người dân Texas và chấm dứt nạn tham nhũng đang đẩy giá cả lên cao. Hãy bỏ phiếu cho ông để ông có cơ hội mang niềm tin và hy vọng đến Texas. Hãy bầu cho James Talarico. Và tôi là James Talarico và tôi tán thành thông điệp này, được tài trợ bởi Talarico dành cho Texas.
6: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin.